0: legată de o așa zisă conspirație împreună cu americanii pentru a-l îndepărta pe incompetentul Bolojan, evident am citat. Oare să acuze președintele PSD taman Wall Street Journal de jocuri politice în România? Ne lămurim cu invitații noștri imediat în jurnal. Mai multe redacții și-au amintit astăzi de imaginile de paparații de la întâlnirea pe care Sorin Grindeanu a avut-o cu ambasadoarea Statelor Unite la Atena, într-un restaurant bucureștean, exact pe 31 martie. Imaginile flash paparații în această seară la jurnal le vom comenta împreună cu invitații noștri. Și în anul Brâncuș, imagini și informații în premieră despre marele artist, vom sta de vorbă cu Doina Lemni, istoricul de artă care aduce la București 40 de fotografii expuse pentru prima dată, identificate special de Doina Lemni pentru Art Safari. Începem jurnalul acum. Vă spuneam, președintele PSD Sorin Grindeanu reacționează vehement după ce Wall Street Journal a scris că ambasadoarea Statelor Unite în Grecia s-a lăudat că americanii ar fi avut o contribuție în căderea guvernului Bolojan. Nu l-au dat jos nici americanii, nici rușii, nici vreun alt ordin secret, ci guvernarea proastă, spune șeful PSD. Grindeanu a dat explicații și vis-a-vis de întâlnirea pe care a avut-o la București cu ambasadoarea SUA. Spune că discuția s-a bazat strict pe proiectul coridorului vertical de gaze. În paralel, într-un interviu acordat Cotidianul, premierul desemnat Siegfried Mureșan le cere explicații politicienilor care ar fi negociat căderea executivului cu ambasadoarea americană.
1: Totul ar fi plecat de la coridorul vertical de gaze, un important proiect prin care Statele Unite urmăresc să vândă gaze naturale în estul și centrul Europei, din Grecia, prin România, până în Republica Moldova. În timpul unei cine la Atena, ambasadoarea SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, implicată puternic în promovarea proiectului, ar fi intrat într-o ceartă cu ministrul energiei de acolo, scrie Wall Street Journal. Referindu-se la tensiunile politice de la București și debarcarea guvernului Bolojan, aceasta le-ar fi spus celor prezenți, putem face asta oricărei țări dorim. În România, executivul a ridicat semne de întrebare cu privire la oportunitatea gazelor americane. Din cauza prețului ridicat, avocatul ambasadoarei a contestat însă modul în care a fost descrisă discuția cu oficialul grec. Cu puțin timp înainte de votarea moțiunii de cenzură care l-a demis pe Ilie Bolojan, aceasta s-a întâlnit la un restaurant din București cu liderul PSD Sorin Grindeanu și cu fostul ministru al energiei Bogdan Ivan.
2: Domnule Grindeanu, ce s-a discutat la masă dintre 31 martie. Ați discutat moțiunea? Dacă da, ce vi s-a promis în schimb? Zboruri private? Vile de lux? Un comision dintr-un contract de gaz la suprapreț ca să plătească românii pentru și mai multe ceasuri de lux pentru PSD-iști? Domnule Simion, steagul național sărutat și ordinul extern executat nu merg împreună.
1: În replică, liderul PSD a scris pe Facebook că pe Bolojan nu l-au demis nici americanii, nici rușii, nici un alt ordin secret, ci faptul că a guvernat prost. A mai amintit și de reactoarele de la Doicești, proiectul american pus la îndoială de Bolojan pentru că ar cheltui mai mulți bani decât poate să producă. A subminat relația cu SUA, mai spune Grindeanu. Reacții au venit și din tabăra AUR. După ce formațiunea a fost acuzată de complicitate, George Simion a spus pentru G4 Media că este prieten bun cu ambasadoarea SUA, dar exclude să fie acceptat intervenții străine în politica internă. Iar liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, spune ironic că americanii nu au participat la discuțiile legate de moțiunea de cenzură.
0: Wall Street Journal a explicat de ce pasajul despre România și căderea guvernului Bolojan nu apare și în ediția tipărită a publicației, ci doar în cea electronică, de pe site. Potrivit informațiilor obținute de știri pe surse de la unul dintre autorii articolului, materialele pentru print sunt frecvent scurtate din cauza limitărilor de spațiu. Astfel, Wall Street Journal nu indică faptul că pasajul ar fi fost retras sau eliminat din cauza unor probleme privind informațiile prezentate. De altfel, chiar și în acest moment, articolul complet cu toate detaliile despre România este prezent pe site-ul Wall Street Journal. Vine o iarnă grea pentru buzunarele românilor. Facturile la energie ar putea fi cu până la 20% mai mari la iarnă, în sezonul rece, deci, avertizează experții. Europa se confruntă cu o criză energetică prelungită, alimentată de războiul din Orient, de seceta extremă. Comisia Europeană avertizează că statele membre ar trebui să ia în calcul măsuri de reducere a consumului, transmite Reuters, citând o scrisoare a Comisarului European pentru Energie.
3: Cred că pe partea de electricitate vor exista anumite creșteri. Nu cred că creșterile vor fi atât de mici cum estimaseră inițial, în special estimările din zona guvernamentală în luna august, nu că vor fi 5-10%. Cred că creșterile vor fi mai mari decât atât, deci mai mari de 20% în perioada următoare, dar nu vor fi, să spun, nu vor afecta pe toată lumea în același timp. Adică se va simți la fiecare în momentul în care vine reînnoirea contractului. Pe partea de carburant există amenințarea ca americanii să oprească exportul de motorină către piața europeană, ceea ce ar, într-adevăr, dacă se materializează, ar reprezenta o problemă pentru piața europeană, care importă 30% din ceea ce consumă pe, adică din consumul de motorină. 70% se produc în rafineriile europene, 30% se importă și jumătate din ce se importă, deci nu 15% din consumul european de motorină, vine la ora actuală din America. Pe partea de gaze naturale, oamenii consumatorii casnici nu trebuie să-și facă griji, pentru că vor plăti un preț plafonat, deci nu aici se va simți presiunea în iarna asta, dar la zona de consum industrial, deci consumatorii comerciali, companiile, acolo într-adevăr s-ar putea să existe dificultăți în perioada următoare, la iarnă mai ales.
0: Alertă maximă la o bază militară britanică folosită de armata americană. 5 bărbați au fost arestați după ce poliția a observat 3 mașini suspecte care se îndreptau către această unitate militară. Indivizii sunt acuzați că pregăteau un atac terorist. Iar potrivit celor mai recente informații publicate de Sky News, este investigată o legătură cu Iranul. Totul în contextul în care baza a fost folosită de americani în operațiunile împotriva Teheranului. O reacție a venit și de la Donald Trump. Voiau să provoace pagube importante, a spus președintele Statelor Unite, care vorbește despre o operațiune comună americano-britanică.
4: So at around 12:45 a.m., police received a call relating to 3 suspicious vehicles traveling towards RAF Fairford.
1: Apelul a venit de la un locuitor din Welford, care a intrat la bănuieli atunci când a văzut în sat 3 furgonete suspecte. A sunat la poliția bazei militare, dar nu i-a răspuns nimeni, așa că a apelat numărul de urgență. A urmat intervenția agenților de poliție, care au oprit dubele ce se îndreptau spre bază.
4: Officers responded and subsequently arrested 5 men. 400 meter cordon has been put in place around the vehicles. As a precaution, around 85 households have been advised to evacuate while these examinations take place.
5: Working with Britain, it was an amazing job. They were looking to do big damage. We had them under view for a long time and we got them.
1: Zeci de mașini de intervenție au ajuns în micul sat din Gloucestershire, în timp ce localnicii evacuați de urgență au mers fie la rude sau prieteni, fie într-un centru deschis special. În ceea ce privește suspecții, deocamdată există doar ipoteze.
6: Specific threat about 6 weeks ago from the Iranians on this base. This is an operational base. There is it's no secret that, you know, we have American bombers here that are taking part in what's happening in the Middle East at the moment, so there's always the risk.
4: We are in constant communication with our partners both locally and nationally. In particular, we are working closely with our partners in counter-terrorism policing.
1: Baza aeriană Fairford este folosită de zeci de ani de Armata Statelor Unite, iar după începutul războiului din Orientul Mijlociu a fost folosită de bombardierele americane pentru operațiuni împotriva Iranului, lucru care a făcut gărzile revoluționare să amenințe cu lansarea de atacuri împotriva acestei unități militare.
0: O noapte de coșmar pentru studenții unui cămin din Cluj. O cameră de la etaj a fost cuprinsă de flăcări. Aproape 200 de persoane au fost evacuate din clădire. Din primele verificări ale autorităților, focul a pornit de la o defecțiune electrică. Toți studenții au fost relocați într-un alt cămin pe timpul nopții. În paralel, conducerea universității a deschis o anchetă.
1: Alarma s-a dat în jurul orei 1 noaptea în campusul HD-ul din Cluj-Napoca. Flăcările puternice au cuprins o cameră de la etajul 5. În interior se aflau 2 studenți străini. Au reușit să iasă la timp și l-au alertat pe paznic. Fumul gros s-a răspândit rapid pe întregul palier. Aproape 200 de studenți erau cazați în cămin.
7: Stăm la etajul 8. Am trezit de la miros.

0: azi va fi închisă toată strada.
1: Pompierii au verificat fiecare încăpere și au găsit încă 13 studenți în interior. Trei dintre cei scoși din clădire au avut nevoie de oxigen după ce au inhalat fum. Studenții și-au petrecut noaptea în alt cămin.
2: Toți studenții universității din acest cămin au fost realocați în căminul 16, chiar dacă unele camere puteau fi accesibile, am ales să-i realocăm pe toți pentru a ne debarasa de orice fel de risc.
1: Din primele verificări, flăcările ar fi pornit de la o defecțiune la instalația electrică.
3: În cauză a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere din culpă.
1: În paralel, reprezentanții universității au deschis o anchetă internă.
4: Nuntă cu final la spital pentru 20 de invitați la Palatul Bruckenthal din Avrig. Oamenii au ajuns la spital cu simptome de toxinfecție alimentară, iar printre cei care s-au simțit rău s-a numărat chiar și mirele. ANSVSA a demarat verificări de urgență, a descoperit mai multe nereguli. În urma controalelor, autoritățile au aplicat o amendă de 30.000 de lei și au suspendat activitatea Palatului Bruckenthal.
5: Optzeci de persoane participau la evenimentul de la Palatul Bruckenthal din Avrig.
6: Copiii sunt în mașină, deci după ei mergem acum la spital, dacă e decent.
7: Dar ce simptome au?
6: Vărsături.
8: Diare.
7: Și când s-a întâmplat? După cât timp după ce a început
9: lupta? După 4 ore. Nu la toată lumea.
7: Dar ce ați mâncat?
9: Și aperitivul care s-a contactat la ei, la mine.
7: Deci după aperitiv?
9: După aperitiv. Cine poate să constate, s-a dat aperitiv, după aia s-a dat un pește. Și acum ciorbă.
7: Dar ce ați mâncat?
10: Brânză. Sunt diabetic, n-am mâncat nimic, mai nimic.
5: Printre cei care s-au simțit rău a fost și mirele.
11: Toată lumea are toxinfecție alimentară.
7: Dar de la ce ați mâncat?
11: Abar n-am, nu știu, nu pot să mă pronunț momentan.
12: Au fost evaluate medical la fața locului un număr total de 30 de persoane, 29 de adulți și un minor. În urma evaluării medicale au fost transportate la spital 20 de persoane, 19 adulți și un minor în vârstă de 16 ani.
5: Inspectorii ANSVSA au demarat de urgență verificări. Au fost prelevate probe din mâncare și le-au trimis la laborator.
13: Nu avem nicio informație ce s-a întâmplat. Acum se cercetează. Desertul a fost din afară, de la o altă firmă, contractată de dânsii și restul de la noi. Sunt persoane care au mâncat aceleași lucruri și nu au nimic. Unii au. Deci nu putem încă constata ce și cum, de unde a plecat treaba asta. Băuturile au fost buteliate, vinul, apa. Deci am mâncat și eu, chiar eu personal. Deci nu am nimic, nu știm.
12: Nu se
13: deci s-a luat aperitivul și șalău și după aceea s-a întâmplat.
5: Palatul Bruckenthal a fost amendat cu 30.000 de lei și a fost suspendată activitatea.
4: Aproape 2.000 de blocuri din sectoarele 4 și 5 ale capitalei rămân de mâine fără apă caldă. Încep noi lucrări de modernizare a rețelei de termoficare. În sectorul 4 sunt afectate 1.000 de blocuri. Locatarii din zonele respective nu vor avea apă până pe 9 octombrie, apă caldă. În sectorul 5, locatarii din 743 de blocuri vor rămâne fără apă caldă timp de 3 zile. Premierul propus, Siegfried Mureșan, și miniștrii pe care îi vrea în cabinet se pregătesc pentru testul din Parlament. Mâine și marți sunt programate audierile miniștrilor, iar miercuri va fi votul de investitură. Premierul desemnat nu are însă majoritate și nici șanse de reușită. Pentru asta are nevoie de PSD. Se anunță o misiune imposibilă, având în vedere că socialdemocrații au anunțat de mai multe ori că nu vor vota cabinetul Mureșan. Andreea Gheorghe, despre calculele, voturile, informațiile valabile în acest moment.
14: Bun găsit tuturor! O săptămână a avut Siegfried Mureșan la dispoziție pentru a negocia sprijinul în Parlament, dar totuși voturile pe care se bazează în acest moment nu sunt suficiente. Vedem câți senatori au și deputați au cei de la PNL, USR și UDMR. În acest moment vedem mult sub pragul minim pentru a trece guvernul de votul Parlamentului. Ar aduna undeva la 169 de voturi la sigur din cele 233 necesare. Deci lipsesc destul de multe. La acestea s-ar putea adăuga voturi din partea minorităților naționale, care de-a lungul timpului cumva au susținut guvernele, fie la vot, fie

0: participat la guvernare. Acum însă, nici aceștia nu sunt siguri că vor vota, tocmai pentru că a existat o discuție despre reducerea numărului de parlamentari, care nu prea îi avantajează. Voturile socialdemocraților însă ar fi putut să-i asigure succesul lui Siegfried Mureșan, însă în ultimele zile nu prea s-au înțeles. Ba chiar liderii PSD i-au spus public că mai bine se retrage. Luni PSD va lua o decizie finală, dar surse spun că cel mai probabil partidul nu îl va vota. Vedem, PSD are 126 de voturi. Cu AUR, premierul desemnat a exclus să poarte negocieri, iar cu partidele acestea mici din Parlament pe care le vedem, UPR, SOS România, PACE și cu neafiliații, ar urma să aibă întâlniri abia la începutul săptămânii viitoare. Rămâne de văzut însă dacă până miercuri, când este programat votul final, reușește totuși să mai convingă aleșii.
1: Foarte importantă întâlnire între reprezentanții Rusiei și Germaniei. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, s-a întâlnit la ONU cu omologul său german, fiind prima astfel de întrevedere de la începutul invaziei ruse în Ucraina în 2022. O întâlnire care a surprins pe toată lumea, într-un birou unde pe perete trona un tablou cu imaginea lui Putin. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului Rus de Externe, Maria Zaharova, a spus că inițiativa a aparținut Berlinului. Surse au declarat pentru presa germană că ideea a fost a rușilor. Întâlnirea a avut loc pe fondul unor tensiuni ridicate apărute după ce Germania a acuzat Moscova că a trimis o dronă încărcată cu explozibil către aeroportul din Leipzig la începutul lunii august. De atunci, Germania și Rusia și-au închis reciproc consulatele.
2: Опасности создают безрассудные действия внешних спонсоров киевского режима. В Европе делают все, чтобы помешать мирному урегулированию и сорвать перспективы переговоров, в которых многие заинтересованы, в том числе администрация Трампа. Запад накачивает украинский режим оружием, помогает Киеву нацеливать дроны и ракеты на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру.
1: Trotinetele firmelor de ride-sharing nu vor mai putea fi închiriate minorilor. Prin noul regulament al primăriei capitalei se va întâmpla acest lucru. El urmează să fie votat în Consiliul General. Lăsatul trotinetelor la întâmplare i-ar putea costa scump pe cei care le dețin. Haideți să vedem.
3: Firmele care închiriază trotinete electrice ar urma să identifice utilizatorii în momentul în care se conectează în aplicație, așa încât accesul minorilor să fie imediat blocat.
4: Mi se pare o inițiativă foarte bună, mai ales că minorii nu conștientizează suficient pericolele la care se expun.
5: În orașul ăsta e foarte riscant. Nu siguranța în trafic pentru trotinetiști, bicicliști foarte jos.
3: Separat, regulamentul care urmează să fie votat în Consiliul General al Municipiului București vrea să rezolve și problema trotinetelor lăsate la întâmplare.
6: Practic, acea situație în care o persoană iese, spre exemplu, de la metrou, iar ulterior este nevoită să facă slalom printre trotinetele electrice pentru a putea merge pe trotuar, ar urma să dispară.
7: Sunt multe locuri în care trotuarele și așa sunt înguste. Și nu e prea mult loc, nici pentru cărucioare cu copii, nici pentru dizabilități, nici pentru nevăzători. E tot mai complicat.
8: Asta e de bun simț, adică n-ar trebui să fie un regulament care să interzică asta, ar trebui să țină de fiecare om în parte.
3: Firmele vor avea la dispoziție 120 de minute pentru a muta o trotinetă abandonată. În caz contrar, amenda ar putea ajunge la 2500 de lei pentru fiecare vehicul.
1: România se află printre țările Uniunii Europene unde vacanțele s-au scumpit cel mai mult, arată datele Eurostat. La noi, pachetele turistice au costat în august cu aproape 12% mai mult față de aceeași perioadă a anului trecut. În medie, în celelalte țări europene, creșterea a fost de doar 3%.
3: Turiștii au fost primii care au observat scumpirile pachetelor de vacanță.
9: Deci am umblat prin toată Europa, ca la noi nicăieri. Prețurile din ce în ce mai mari, de o lună, dacă luna aceasta e un preț, luna viitoare alt preț, mai mare.
10: Noi am fost în Grecia.
11: Cum vi s-au părut prețurile comparativ cu anii precedenți?
10: Păi, comparativ cu anul trecut, foarte puțin.
12: A crescut.
10: Cum? Foarte puțin, sub un euro, inclusiv la mâncare.
13: Eu sunt turist acum și chiar am văzut urcarea asta de preț, da.
14: Urmează să plecăm într-o vacanță și într-adevăr așa este, da. S-au scumpit, dar mergem într-un loc select și eu zic că merită toți banii
3: În unele unități de cazare, tarifele pentru august s-au dublat față de iunie. Efectele se văd și în restaurante.
12: Din punctul meu de vedere, materia primă nu a crescut extraordinar de mult ca să se vadă în prețul final, dar în schimb energia, combustibilul au crescut pe partea aceasta și atunci sub o formă sau alta se cunoaște în prețul final.
3: România este pe locul 5 în topul țărilor cu cele mai mari prețuri la pachete turistice la nivelul Uniunii Europene, conform Eurostat.
15: Observăm în acest top și alte țări precum Suedia, Portugalia, acolo ce se putea întâmpla?
16: Peste tot există variații, creșteri și scăderi mai mici sau mai mari în funcție de multe elemente de conjunctură pe care nu le stăpânim noi de aici în momentul ăsta, dar per total media creșterii în Uniunea Europeană e undeva de 3%.
3: Cele mai mari creșteri se înregistrează în Belgia, Portugalia, Suedia și Lituania.
1: Imagini de la Lourdes, unde Papa Leon este în cea de-a treia zi a vizitei pe care o face în Franța. Suveranul pontif s-a întâlnit cu personalul și pacienții unui spital după ce de dimineață a oficiat o slujbă în fața 10.000 de oameni. Înaintea acestui moment, în timpul unei discuții cu ușile închise, Leon le-a cerut episcopilor să facă tot posibilul pentru a combate abuzurile sexuale comise de preoți asupra minorilor, o chestiune extrem de sensibilă pentru Biserica Catolică din Franța. Aseară el a oficiat o slujbă într-unul dintre cele mai vizitate locuri de pelerinaj catolic din lume, Grota Aparițiilor Mariane. În orașul din Pirinei francez, suveranul pontif a inaugurat un pod care îi poartă numele și s-a rugat în micuța peșteră, unde se spune că Fecioara Maria i s-a arătat de 18 ori fiicei unui morar în secolul al XIX-lea. Papa își încheie mâine vizita de 4 zile în Franța, odată cu slujba pe care o va oficia la Metz, în nord-estul țării. Un val de căldură neobișnuit lovește Europa. În Spania și Portugalia, termometrele ar putea indica până la 40 de grade Celsius cu 10-14 grade peste normal. Asta arată prognozele Severe Weather Europe. Afectată va fi și România, ne-a spus mai devreme, în direct, directoarea ANM Elena Matescu.
17: Este posibil să resimțim acest val de căldură ulterior și în România?
18: Ne aflăm la periferia acestei mase de aer cald de origine tropicală, de aceea în partea de vest, sud-vest a țării vom înregistra în următoarele zile cele mai ridicate valori de temperaturi și în zona țării noastre, mai ridicate pentru un final de lună septembrie și este posibil ca și debutul lunii octombrie să înregistreze tot în această parte a țării, așa cum de altfel și în vara 2026 cele mai ridicate valori le-am înregistrat în partea de vest a teritoriului.
1: Ambasadoarea Statelor Unite la Atena aruncă în aer scena politică de la București. Wall Street Journal, o publicație foarte serioasă din Statele Unite, publică informații conform cărora ambasadoarea Statelor Unite la Atena s-a lăudat la o cină în capitala Greciei în luna martie că dărâmă guvernul de la București și că ar putea să facă asta în orice țară din lume, inclusiv în Grecia. Ce a urmat după această dezvăluire, vă spunem imediat după o scurtă pauză, de spus că există multe reacții de la București, pe bună dreptate, pentru că după această dezvăluire pe care ar fi făcut-o ambasadoarea Statelor Unite, a venit în capitala României și s-a întâlnit cu Sorin Grindeanu într-un restaurant bucureștean. Imaginile de aici, din stânga mea, au fost filmate în seara zilei de 31 martie. Sunt imagini flash paparazzi. Sorin Grindeanu, ministrul energiei de atunci, Bogdan Ivan, și ambasadoarea Statelor Unite la Atena, într-o discuție despre ce să fi vorbit ei, puse pe linia timpului, da? Avem de a face cu dezvăluirea de la cina de la Atena, da? Dăm jos guvernul de la București, apoi întâlnirea dintr-un restaurant bucureștean la sfârșitul lunii martie și în mai PSD și AUR îl destituie prin moțiune de cenzură pe Ilie Bolojan. Cine știa ce? Toate informațiile imediat cu invitații noștri, vă așteptăm.
19: Digi24 FM.
20: În fața ta, o emisiune Digi24.
21: Adrian Sână este invitatul zilei de astăzi. O curiozitate, pentru că povesteai de vacanțe. Cât de greu e pentru o familie cu 6 copii să plece în orice vacanță, mă gândesc.
22: E complicat. E complicat, depinde de vacanță, depinde de cât de departe vrem să mergem.
21: Dăm un exemplu așa, plastic, adică descrie-ne o plecare din asta furtunoasă.
22: Păi, în primul rând, avem nevoie de foarte multe bilete de avion. Asta e primul pas. După care, orice cazare, în orice hotel nu găsești un apartament cu atâtea paturi, deci practic avem nevoie de 2 apartamente. După care, momentul în care aterizăm în orașul respectiv, avem nevoie de un transport, nu? Și nu încăpem într-un taxi. Avem nevoie de minim 2. După care, nu știu, o rezervare la un restaurant.
21: La fel, complicat. Dar văd că, na, deși par logistic chestiuni complicate, le spui cu plăcere.
22: Da, dar mie îmi place să merg în vacanță cu familia mea. Chiar adică îmi place mult.
21: Toată agitația asta unei familii mari.
22: Da. Acum, cum să zic, devine din ce în ce mai plăcut, în sensul în care au mai crescut copii, ne înțelegem diferit, avem... altfel, acum, spre exemplu, în ultima excursie pe care am avut-o la Madrid, i-am dus la un meci de fotbal, își doresc, ei sunt foarte mari, sunt foarte pasionați de fotbal. Am fost la un meci de fotbal Barcelona cu Atletico și am fost la Madrid și am organizat foarte bine lucrurile, în sensul în care fiecare a avut bagajelul lui, a știut să aibă grijă de el și așa mai departe. Adică, înainte știi cum eram, cu bagajele, cu trage, nu, despachetează, machetează. Da.
21: Acum sunt amintiri frumoase, aproape independenți și
22: acum
21: mult mai
22: acum devin independent, da.
20: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
19: Digi24 FM.

0: lumea se schimbă mai repede ca oricând. Granițele dintre risc și oportunitate devin tot mai greu de trasat. În spatele evenimentelor internaționale sunt oameni, interese și negocieri care modelează realitatea în care trăim. Diplomația trebuie să găsească răspunsuri pentru realitățile prezentului și să anticipeze provocările viitorului. Pașaport diplomatic. O perspectivă asupra lumii în care trăim.
1: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața. Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
2: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
3: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
2: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
4: Noapte din nou alertă în România după ce o dronă rusească a pătruns în spațiul aerian al României în apropiere de Chilia Veche, a mers paralel cu cursul Dunării. Armata a ridicat două avioane de vânătoare ale spaniolilor, cele care făceau parte din misiunea de patrulare aeriană, pentru a urmări ce se întâmplă, și un elicopter românesc. Numai că, după ce a parcurs câțiva kilometri de-a lungul Dunării, această dronă a ieșit de pe radar. Nu știm ce s-a întâmplat cu ea, armata ne-a spus că nu are niciun fel de informație, nu are alte informații despre această dronă. Devine o operațiune curentă și suntem foarte interesați cum apare această nouă informație referitoare la o provocare a Rusiei aici în România, într-o țară NATO, în condițiile în care la nivel european se înmulțesc avertismentele că Rusia este pregătită pentru o provocare la scară largă. L-am invitat în studioul Digi24 pe Cristian Diaconescu, fost ministru de externe, fost ministru al justiției, fost consilier prezidențial. Bună seara, Cristian Diaconescu, înainte despre scandalul zilei. Ce e de spus? Ce e de înțeles? Ce înțelegeți dumneavoastră din dezvăluirea pe care o face Wall Street Journal în legătură cu o discuție care a avut loc în luna martie la Atena, în care doamna ambasador a Statelor Unite, Kimberly Guilfoyle, îi spune ministrului grec al energiei că este în spatele, că are o contribuție. Statele Unite au o contribuție în dărâmarea guvernului de la București și că Statele Unite pot să facă asta oriunde în lume, inclusiv în Grecia. Trece timpul, la sfârșitul lunii martie, doamna vine la București și se întâlnește cu Sorin Grindeanu, cu Bogdan Ivan, se întâmplă asta la un restaurant bucureștean. Din nou trece timpul, în mai, după cum bine știm cu toții, este dărâmat guvernul Bolojan prin moțiune de cenzură PSD AUR. Ce e de înțeles de aici?
5: Fiecare, sigur, înțelege ce dorește. Din perspectiva mea, avem două pachete de abordare. Primul, discutăm de partenerul strategic solid al României, pilon de securitate, cooperare, interese comune pe termen lung, și relația România-Statele Unite este una care, din orice fel de perspectivă, nu o văd a fi orientată împotriva intereselor României, ci în sprijinul intereselor României. O spun indiferent de subiect. Pe de altă parte, da, este această relatare legată de o întâlnire informală în care pare să că s-au transmis o serie de mesaje din partea unui reprezentant diplomatic, însă, pentru că de acest aspect vorbim. Deci,
4: adică doamna vorbește pentru Statele Unite?
5: Nu. Este reprezentant diplomatic. este într-un cadru informal. În cadrul formal, da, vorbește pentru Statele Unite, orice
4: înseamnă
5: diplomat.
4: În cadrul informal a vorbit în numele său?
5: Nu știu. Înțeleg că aceasta este o relatare a cuiva care ar fi participat la această discuție.
4: Participanți la discuție.
5: Bun.
4: Care au asistat.
5: Care ar fi infirmat avocatul. Doamne, mă rog. Deci, ceea ce ne interesează, ca astfel de domenii, chestiunile legate de coridorul vertical, aspecte privind gazul lichefiat, pentru că văd că se rostogolesc o serie de interpretări din acest punct de vedere, da, să facă obiectul unor discuții formale, informale, pe anumite paliere, pe dimensiunea economică, conform intereselor României. Ideea de ingerință, după părerea mea, este exclusă. Am văzut inclusiv un gest care, sigur, e asumat politic, și anume acela de sesizare penală. N-aș vrea să elaborez din această perspectivă.
4: Sesizare penală împotriva cui?
5: Împotriva unor demnitari din România, legat de acest subiect. N-aș vrea să elaborez, dar
4: s-au dus la masă?
5: Nu știu. Nu știu conținutul. Am văzut și eu în presă. N-aș vrea să elaborez pe acest subiect, numai că probabil este un moment mai fierbinte în politica românească și lucrurile par fi destul de, mă rog, orientate spre o gândire radicală. Pe scurt, ce vreau să spun este că este nevoie, mai ales la nivel instituțional, să avem un comportament matur din acest punct de vedere. Subiectul legat de parteneriatul strategic este absolut esențial pentru România. Până pe 6 noiembrie, Hexet, am mai spus la dumneavoastră, Hexet se pronunță în legătură cu alege unul dintre cele patru, una din cele patru variante privind redislocarea forțelor americane. A doua sau a treia dintre aceste variante este o mutare dinspre Europa de vest și centrală spre flancul estic. Este una din variante. Mai sunt și altele. Ca, de exemplu, reducerea de cu 25.000 până la 40.000 de militari americani dislocați aici, prezența americană doar în zone de întreținere a unor baze, prezența americană în forța de reacție rapidă de o manieră limitată. Deci, sunt multe variante, unele dintre ele, repet, care ar putea să ne intereseze foarte bine din perspectiva securității. Sigur, nu se dorește niciun fel a oculta într-o formă sau alta ce, după părerea mea, este necesar să nu amestecăm aceste subiecte.
4: Pentru că scandalul pe această temă ar putea să afecteze decizia pe care o așteptăm cu toții.
5: Știți bine că predictibilitatea în legătură cu un stat, din punct de vedere al percepției Washingtonului, nu se referă numai la cheltuielile militare pe care le angajezi din produsul intern brut. Și pot apărea surprize de moment, nevoia de răspuns, deci repet, am avut și eu, au avut mulți dintre colegii mei care au lucrat în Ministerul de Externe, cazuri mai speciale legate de anumite persoane care, dintr-o calitate anume, în discursuri formale, uneori informale, au făcut o serie de transmiteri. S-au clarificat interinstituțional, situația a mers mai departe, deci ideea de a specula într-o formă sau alta intern o astfel de temă, într-un joc, nici n-are importanță cum, politic, poate servi unor cauze pe care nici cred inițiatorii nu și le doresc.
4: Deja aveți senzația că a fost depășită o limită? Genul de reacții de la București, mă refer aici la reacțiile politice, evident, sunt de natură a deranja?
5: Sper să nu existe un coeficient de naivitate care la un moment dat să genereze reacții în lanț care nu mai pot fi oprite. Sper. Repet, sunt mecanisme înăuntru instituțiilor care sunt implicate într-o astfel de situație pentru a gestiona probleme de acest gen. Există mecanisme, există disponibilitate de cooperare, inclusiv a americanilor. Au mai fost situații care au trebuit explicate de la retorică publică până la anumite decizii. Mă rog, viața merge înainte. Dar, încă o dată, aducerea unor astfel de subiecte într-o logică politică internă, oricât ar fi aceea de întemeiată, poate produce efecte foarte complicate.
4: Pe care le putem regreta.
5: Da.
4: Pentru că se apropie momentul.
5: Exact.
4: Se apropie momentul când vine decizia.
5: Da, mai sunt.
4: S-ar putea să ne pară rău că decizia asta este altfel decât ne-am dorit.
5: Mai este o lună.
4: Mai este o lună. Cristian Diaconescu, este ceva ce nu putem înțelege și avem nevoie de explicația dumneavoastră. Ministrul de Externe al Germaniei se întâlnește cu Lavrov. Întâlnirea are loc la New York. Știm că ministrul de Externe german a vrut neapărat să-i spună lui Lavrov să se oprească cu acțiunile hibrid, cu provocările la adresa Europei. Evident că pe ele îl interesează în mod special provocările la adresa Germaniei.
5: I-a menționat de Leipzig, da.
4: Știm, este vorba în principal despre pregătitul atac terorist de la Leipzig și care numai printr-o minune nu s-a produs.
5: Exact. Bun.
4: Ministrul de Externe al Poloniei spune de la Tribuna Națiunilor Unite, cu toată lumea în față, îi transmite Sergei, spune șefului tău să se oprească. Se referă evident la războiul din Ucraina și la acțiunile hibrid, la provocările la adresa Europei. Din mai multe capitale europene vine avertismentul, pregătiți-vă, se întâmplă ceva.
5: Da.
4: Și în Statele Unite fiind, președintele României vorbește la CNN și spune că, din punctul lui de vedere, Rusia nu va ataca nici România și nici o țară NATO în următorii 2 ani, dar că trebuie să fim pregătiți, îl vedem și ne întoarcem. Nu se potrivește, pentru că toate vocile astea adunate pe o listă lungă spun rușii vor să ne facă rău repede, președintele României spune în 2 ani nu se întâmplă nimic. Nicușor Dan.
6: How likely do you believe it is that Russia would directly attack a NATO member? Do you believe Russia would go that far?
7: I think it's not very probable in the next 1-2 years, but we must be prepared because nobody believed that if you would ask in 2020-2021 that if Russia will attack Ukraine trying to conquer Kiev, the answer would be no.
6: Yeah. Do you believe that Russia is ready to truly negotiate to end the war?
7: In this very moment, no. But we have to continue both to support Ukraine and put a sanction against Russia.
6: Yeah.
7: So Ukraine is an independent state that has been attacked and we have to support it.
4: În nicio țară NATO, dronele nu intră cum intră la noi. Și maritime și aeriene. Provocarea asta durează de când a început războiul și în ultima perioadă s-a întețit. Și totuși președintele României, spre deosebire de ceilalți lideri europeni, spune că nu se va întâmpla. Cum să înțelegem asta?
5: Deci, acțiunile militare provocatorii sunt în desfășurare. Ceea ce dumneavoastră corect ați menționat este un anume tip de interval în timp. Observați ceva, absolut nimeni, indiferent de voce și de aplicare, nu exclude acest atac. Despre ce este vorba? Despre o intervenție directă în spațiul Alianței Nord-Atlantice. Nu un atac devastator direct, dar, să zicem, în statele Baltice, că se discută de Lituania, situația este extrem de gravă. Extrem de gravă. Dacă Lituania, este publică informația, dar sunt niște date nepublice mult mai grave, Lituania se gândește să practic să mute întregul popor. Da, sunt mai puțin de 3 milioane, dar sunt un popor. Să-l mute pe 3 coridoare au fost stabilite spre Polonia în caz de atac.
4: Adică să evacueze o țară.
5: Să evacueze pe toți, o țară. Deci, situația este la limită. Revenim și la discuția anterioară. Situația este la limită. Din acest punct de vedere, în ceea ce privește testarea, cum se spune, sub articolul 5, adică nu un angajament militar direct, de așa manieră încât să genereze articolul 5 din tratatul de la Washington. Poate fi făcută printr-o ocupare parțială a unei zone din spațiul Alianței Nord-Atlantice, urmând după aceea ca retragerea să intre ca și obiect de negociere. Observați la Ucraina. Însemnând un atac hibrid foarte grav, kinetic, adică cu forțe convenționale, în legătură cu cablurile submarine, conductele de gaz, zone strategice, persoane, personalități cu capacitate de decizii. Înseamnă, deci, faptul că s-ar muta, practic, interesul Federației Ruse inclusiv spre Alianța Nord-Atlantică. Și din acest punct de vedere, ai nevoie de un răspuns. Acest răspuns înainte de a fi unul militar, trebuie să fie unul de încredere la nivelul poporului tău. Ideea de a inspira frică, de a crea clivaje în societate în legătură cu felul în care ar trebui să te aperi, felul în care ar trebui să participi la descurajarea atacului pe alte zone, pentru că discutăm numai de noi. Haideți să discutăm și de contribuția noastră în alte zone. Nu e unul simplu, e un dialog cu societatea complicat. Închipuiți-vă că s-ar discuta în Parlamentul României despre stagiu militar obligatoriu. Se discută acum în Bundestagul german, se discută în Danemarca, iar în Marea Britanie se transmit mesaje către populație să-și facă pachete în caz de urgență. Nu vreau să sperii. Relatez ca și dumneavoastră o serie de elemente care astăzi arată un anume tip de responsabilitate cum nu am fost obișnuiți acum 2 ani.
4: De ce e alta atitudine la București?
5: De ce e alta atitudine la București? Nu știu să răspund la întrebarea dumneavoastră. Probabil că...
4: Au ai noștri altceva în vedere?
5: Nu, cred.
4: Au o strategie care diferă de a europenilor? Suntem noi diferiți, cazul excepțional. Se întâmplă ceva la București?
5: Nu cred că se întâmplă ceva care ne-ar diferi de europeni, pentru că nu cred că percepția Moscovei în cazul unei astfel de desfășurări ar exclude o țară și toată lumea ar ști acest lucru. Dimpotrivă, geografic, iată că acestea sunt zonele vizate. Sigur, nici aeroportul din Leipzig, pe unde tranzitau avioane ucrainene de aprovizionare militară, că de acolo a fost ideea. Deci iată că există o etiologie care se leagă într-o formă sau alta tot de războiul din Ucraina. Dar dacă vrei să generezi, repet, un gest sub articolul 5 în așa fel încât să testezi solidaritatea, capacitatea financiară a statelor de a-și pregăti militar răspunsul, și, da, dacă societatea alege între frică, haos sau încredere și determinare. Ei bine, de aceea trebuie să vorbești. Trebuie să vorbești cum? Așa cum te pricepi. Sau cum ai capacitatea și încrederea publică.
4: Ascultându-vă deja, îmi dau seama cam care e diferența. În Europa,
5: n-am vrut să o spun direct.
4: În vestul Europei, liderii politici consideră că pentru a-i face pe cetățenilor să înțeleagă situația, trebuie să le spună adevărul verde în față.
5: Da.
4: În vreme ce la București politicienii încă mai cred că e bine să ascunzi adevărul pentru ca oamenii să nu se panicheze. Uh-huh. Asta este diferența.
5: Altfel, nu-mi explic de ce un anume tip de atitudine în legătură cu ceea ce relatați dumneavoastră privind obiecte care în zbor fără autorizație, având un pericol potențial, intră în spațiul aerian al României, iar răspunsul public, sunt convins că cel militar, strategic, sunt mult mai elaborate. Asta fără doar și poate. Dar răspunsul public este, nu vă fie frică, mergeți în adăposturi.
4: Un minut mai avem și spuneți-ne dacă asta înseamnă pentru Rusia că aici, ăsta e locul sensibil și că aici pot să încerce mai mult decât au făcut-o până acum.
5: Din politica diplomatică am învățat și implicit din cea militară, pentru că este de bun simț, ei escaladează pentru a dezescalada. Dacă escaladau și în diplomație, pentru a dezescalada ulterior, plecând de la ascendentul câștigat prin forță, asta e.
4: Cristian Diaconescu în studioul Digi24, vă mulțumesc.
5: Mulțumesc.
4: Scurtă pauză și când ne întoarcem vorbim despre scandalul momentului, dezvăluirile Wall Street Journal, reacțiile de pe scena politică din România și care este miza. Care este miza acestui scandal și cum avem toate șansele să trecem, să ratăm miza și să ne uităm cu totul altă direcție. După pauză cu invitații noștri vă așteptăm.
8: Digi24 FM.
9: În fața ta, o emisiune Digi24.
10: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
11: De la începutul lui 2024 și până în aprilie 2025, în România, populația neocupată a crescut cu 400.000 de persoane. Este enorm! Ăla era deja un semnal de alarmă că economia se duce la vale. Cei mai mulți ieșiți erau din
12: zona privată.
11: Din zona privată. Este enorm. Cu atât mai mult cu cât ei se duceau, se afluiau, ca să spun așa, din industrie. Ori asta însemna că, domnule, păi dacă industria mi se duce la vale, crește ponderea comerțului. Comerț cu ce? Cu produsele altora, că mie mi se duce în jos. Și ăla era deja un semnal de alarmă. Deci România intrase într această zonă încă din 2024. În așa fel încât acest argument adus acum în criza politică, domnule, scade consumul, a sărăcit lumea, guvernul Bolojan a făcut și adres. Nu. Aici mesajul principal este it's over. S-a terminat cu creșterea pe consumul de import. Și, atenție, nici nu ne mai putem întoarce. De ce credeți că PSD nu vine, domnul Grindeanu, de ce nu vine și se spune, băi, eu sunt prim-ministru? Știți de ce? Nu o să accepte asta decât dacă va fi constrâns. Sub o formă sau alta, de cine știe ce ecuație politică. Pentru că mai sunt măsuri de corecție de luat și pentru că știe că nu mai are de unde să împrumute bani pe care să-i arunce din elicopter. Gata, s-a terminat acest lucru.
9: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
8: Digi24 FM.

0: frați și rivali în UEFA Nations League. Astăzi, Franța activează belgienii.
1: Belgia!
0: Și turcii înfruntă romanii. Națiunile unite prin fotbal. În direct la Digi Sport.
2: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
3: Ține pasul cu știrile Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.

Tu gândește-te că de mai bine de 10 ani, statul ăsta n-a fost în stare să-și respecte propria lege, prin care s-a obligat să dea 6% din PIB pentru educație. Pentru școală n-au fost niciodată bani, în niciun an. Și atunci despre ce Românie educată mai vorbim?

0: Este informație momentului. În urmă cu câteva minute a fost emis un mesaj ro-alert pentru zona de nord a județului Tulcea. E cel mai probabil încă o dronă sau mai multe care ar putea intra în spațiul aerian al României. Ce știm, Iulia Stanciu, în direct?
1: Bună seara tuturor! În urmă cu puțin timp, localnicii din nordul județului Tulcea au primit acest mesaj ro-alert, prin care au fost practic avertizați că în zona de graniță a României cu Ucraina au fost identificate ținte aeriene. Deocamdată nu avem mai multe date suplimentare. Cert e că așteptăm informații suplimentare de la Ministerul Apărării Naționale să vedem dacă aceste drone au intrat în spațiul nostru aerian sau dacă s-au oprit la graniță. Cert este că și noaptea trecută a fost dat un nou mesaj ro-alert. S-a întâmplat în jurul orei 23:30 după ce radarele Ministerului Apărării Naționale au detectat o dronă în apropiere de Chilia. De asemenea, este de precizat faptul că aseară au fost ridicate două aeronave F-18, au monitorizat toată situația. Știm că acea dronă a intrat în spațiul nostru aerian aproape de Chilia Veche și pentru câteva minute s-a oprit apoi pe brațul Chilia și ținta a dispărut de pe radar, iar acea alertă aeriană a încetat la ora 00:48. Așadar, vă reamintesc că informația în urmă cu puțin timp în nordul județului Tulcea a fost primis un nou mesaj ro-alert, așadar așteptăm acum informații suplimentare de la Ministerul Apărării Naționale.
0: Cel mai probabil o situație în desfășurare, o operațiune în desfășurare. Iulia Stanciu, mulțumesc, aveți pe ecran mesajul ro-alert. Alarma aeriană, posibilă incursiune de drone, păstrați-vă calmul, adăpostiți-vă în beciuri sau adăposturi de protecție civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneți în casă, departe de geamuri și pereții exteriori. Din relatarea Iuliei, din informațiile pe care le avem, se pare că e vorba despre aceeași zonă vizată de un atac cu drone al rușilor azi dimineață, mai bine spus azi noapte. Azi noapte alerta a fost dată în zona Chilia Veche. O dronă care a zburat, care a intrat în spațiul nostru aerian, a zburat de-a lungul Dunării și la un moment dat a dispărut de pe radar. Azi noapte au fost folosite două avioane de vânătoare spaniole și un elicopter românesc pentru a monitoriza situația. Acum, cel mai probabil, cum vă spuneam, operațiunea este în desfășurare. Revenim cu detalii atunci când ele vor apărea. Scandalul momentului, scandalul Wall Street Journal, scandalul ambasadoarei, luați-o cum vreți, pentru cei care nu sunt la curent. Publicație importantă din Statele Unite, Wall Street Journal, spune că ambasadoarea Statelor Unite de la Atena, într-o discuție privată, la o cină, la care au participat mai multe persoane, i-ar fi spus ministrului energiei de la Atena, ministrului energiei din Grecia, că Statele Unite se află în spatele schimbării prim-ministrului din România și că Statele Unite au capacitatea de a face acest lucru oriunde în lume, inclusiv în Grecia. De aici s-ar fi aprins o discuție care pe noi practic nu ne interesează, că s-a enervat ministrul energiei din Grecia. Pe noi ne interesează cum s-au întâmplat lucrurile așa, pe axa timpului. Pentru că discuția asta relatată în acest weekend de Wall Street Journal era în martie. Iar la sfârșitul lunii martie, fix pe 31 martie, doamna ambasador Kimberly Guilfoyle vine la București și se întâlnește cu Sorin Grindeanu și ministrul energiei, este vorba despre Bogdan Ivan, la un restaurant din București, tot o cină, cel mai probabil tot informală, o cină care a fost filmată. Aveți imaginile pe ecran de la Flash Paparazzi. De acolo au venit imaginile. Au făcut presă și la momentul respectiv, dar alta este relevanța lor acum. Pentru că, repet, în martie doamna spune la Atena că la București va fi schimbat prim-ministrul, va fi schimbat guvernul și Statele Unite au ceva de a face cu asta. La sfârșitul lui martie doamna se întâlnește cu Sorin Grindeanu, iar pe 5 mai guvernul Bolojan este dat jos prin moțiune de cenzură. Cum era de așteptat, în urma acestor dezvăluiri curg reacțiile politice pe care le vom comenta cu invitații noștri imediat. Să mai spunem și că a apărut o mini-controversă pe marginea următorului fapt. Articolul de pe site, site-ul Wall Street Journal, este bogat în detalii și se referă inclusiv la porțiunea cu România. Articolul care preia acest text în forma de print, în ziarul tipărit, nu mai conține relatarea referitoare la România, nu mai conține și alte lucruri care apar în forma online, deci este un articol mai scurt. Știri pe surse, ia legătura cu Wall Street Journal, care răspunde. De obicei, articolele noastre de pe site sunt mai ample, cele de pe ziar, de pe hârtie, din varianta print, sunt mai scurte, din motive de economie, așa cum se întâmplă în toată presa, inclusiv în România. Se practică acest sistem cu articole mai ample pe site. În studioul Digi24, invitații noștri, Cristian Preda,
2: bună seara.
0: Adrian Cioroianu, Cristian Năsulea, bună seara tuturor, bună seara. Mulțumesc bună seara. Că sunteți cu noi. De la distanță, domnul profesor Corneliu Biola, bună seara.
3: Bună seara.
0: Perfect, ne auzim, stăm de vorbă. Înainte să-i vedem pe politicieni, facem rapid un tur de studio. Cum vă pare, cum vi se pare că apar aceste dezvăluiri? Ce vă spun dumneavoastră, domnule profesor Cioroian?
4: Domnule, mie mi se pare extrem de grav, ca să fiu foarte sincer. În copilăria mea îmi plăcea serialul Dallas, dar acum am impresia că vedem un episod prost din Dallas, cu schimbări de guverne, JR, care era atât de malefic încât îți devenea simpatic, dar mai schimba câte un guvern prin vreo țară de aia pe care noi numeam bananier, așa, și ni se părea simpatic, că noi ne consideram la adăpost. Mie mi se pare extrem de grav. De ce mi se pare extrem de grav? În primul rând, Wall Street Journal, haideți să spunem, a spus-o de altfel, nu fac decât să întăresc. Este un ziar al capitalismului american pur sânge. Este o instituție, Wall Street Journal. Nu e un tabloid, să ne înțelegem, nu e un ziar care să umble cu știri, cu poze, indiferent de faptul că, așa cum vom vedea, doamna în cauză, doamna ambasador, e un personaj care deseori a apărut și la rubrici mondene. Deci ziarul e foarte serios. Evident că în conținut, în virtual, are un conținut mult mai mare decât în ediția scrisă, ați spus-o, deja nu mai insist. Doamna ambasador nu e diplomat de carieră. Doamna ambasador a Statelor Unite în Grecia este fostă procuroare, plus minus 60 de ani, dar vârsta nu contează, dau pur și simplu ca să spun că a avut o interesantă activitate de procuroare. Dar fiind o procurare care în timp a devenit cunoscută în cazuri grave, violențe, a intrat și în media. Și a avut succes în media, inițial pe niște posturi de nișă, posturi de genul celor care transmit informații despre procese sau... După care a fost invitată la Fox News și a devenit o vedetă a postului la Fox News. Căsătorită odată, căsătorită de două ori, căsătorită aproape a treia oară cu fiul lui Donald Trump, a lucrat pentru Donald Trump, logodna cu băiatul lui Donald Trump a durat până în 2024, când gurile rele, are și prieteni dânsa, are și dușmani, așa cum se întâmplă când ești o persoană foarte cunoscută, gurile rele a spus că a fost trimisă ambasadoare ca să se rupă elegant logodna cu Donald Trump Jr. Dar nu contează asta. Ceea ce contează la modul cel mai concret, dacă îmi permiteți foarte pe scurt, pe 11 februarie anul acesta, un media românesc, nici nu știu dacă putem să-i spunem numele, dar e vorba de un site pe care îl cităm deseori, Hot News, pe 11 februarie, vorbea despre teleconferința pe care ministrul energiei Bogdan Ivan ar fi avut-o cu conducerile de la RomGaz și Transgaz despre cumpărarea aproximativ 1,5 miliarde metri cub de gaz lichefiat de origine americană. 11 februarie. În 10 martie, la o lună, noul ministru american la București, domnul Nirenberg, ambasadorul american la București, s-a întâlnit pe 10 martie cu Sorin Grindeanu, pe 18 martie cu ministrul Bogdan Ivan. În mod clar, temele anunțate ale discuției au privit această, într-adevăr, e o problemă de securitate pentru România, asigurarea energetică și Traseul acesta, cum se cheamă, coridorul vertical, gaz lichefiat din Statele Unite, care să vină în Europa prin Grecia, de ce îi se spune vertical? Uitați-vă pe hartă, din Grecia, Bulgaria, România, din România spre Europa Centrală, pare o ramificație cu rădăcina, dacă vreți, în Marea Egee sau în Grecia continentală. Că ambasadorul român, iertați-mă, că ambasadorul american la București sau că ambasadoarea americană la Atena fac, cum să spun, demersuri pentru această
0: afacere
4: în care sunt implicați și români, și americani, și greci, și alții. Acest lucru e de înțeles. Deci nu asta e partea delicată a problemei. Delicată e altceva, că în acest interval, repet, 10-18 noiembrie, în timp ce la București se deschidea în mod deschis, se discuta în mod deschis și cu domnul Grindeanu, și cu domnul ministru, problema coridorului vertical, în Grecia, doamna ambasadoare la o cină, se are un schimb de replici ceva mai violent cu ministrul grec al energiei, în care spune, ai grijă. Apropo, nici grecii nu sunt extrem de încântați de această afacere. Statul grec. Există afaceriști greci, ca și afaceriști români, care sunt interesați. Dar statul grec, ca și se pare la noi, guvernul Bolojan, a spus, domnule, e cam scump acest gaz. Nu că nu ne-ar trebui. Problema e prețul la care ajunge. Ei, și în acest context, la o zi neprecizată, Wall Street Journal nu spune cu precizie seara, martie, în luna martie, dar vedem că se suprapune și cu calendarul a ceea ce se întâmplă în România, doamna ambasador ar fi spus, aveți grijă că, uite, ei, vedeți dumneavoastră, aici încep problemele, pentru că din acest motiv spuneam că mi se pare un episod prost dintr-un soap opera. Nu exclud faptul că doamnei ambasador a Statelor Unite la Atena, care a venit în România, există fotografiile pe care le-am văzut, s-a întâlnit cu domnul Grindeanu, s-a întâlnit cu domnul Bogdan Ivan de asemenea. Evident că au discutat această problemă categoric. Nu venea de la Atena, nu știu, de dragul domnului Grindeanu să-l vadă zâmbind. Evident că a venit ca să discute ceva concret. În acest context, eu sunt din ce în ce mai convins că i s-a dat asigurarea doamnei ambasador. I s-a dat asigurarea, nu, lăsați că eu...
0: Se rezolvă
4: asta, da, chiar dacă are ceva împotrivă domnul Bolojan, dar o să se rezolve pe plan local. Adică eu aș crede mai curând că nu a venit neapărat doamna ambasador să-i spună lui Grindeanu, domnul Grindeanu, ia vedeți, ia scăpați de asta.
0: S-a întâmplat invers.
4: Cred că mai curând i s-a dat asigurarea, lăsați doamnă că se aranjează, ce Dumnezeu, se aranjează. Deci, din punctul ăsta de vedere, mai curând, cred că asigurările au venit. Și ultima idee, cea mai tristă din punctul meu de vedere. Am convingerea că domnul Nicușor Dan a știut de acest lucru. Și că această comportare a președintelui de-a lungul acestei crize se explică și se vede într-o nouă lumină și prin perspectiva faptului că știa această relație încordată dintre anumiți oameni de afaceri și anumite interese americane în energie și încăpățânatul de Bolojan. Domnul Nicușor Dan cred că știa.
0: Așteptăm să ne spună și nouă ceva președintele Nicușor Dan. Cred că poate lămuri multe în acest scandal. Domnule profesor Preda, vă rog.
2: Eu am două observații. Prima se referă la site-ul care a publicat filmulețul ăsta. Am văzut că e un site care a fost făcut și repede închis. Adică sunt postări între mijlocul mai sau sfârșitul mai și 17 iunie. Și în film apare pe lângă șeful Camerei Deputaților și președintele partidului care are cele mai multe mandate și un consilier prezidențial.
0: Da.
2: Și mă întreb, cine filmează consilierul prezidențial și...
0: Pe site-uri care dispar.
2: Adică eu nu sunt jurnalist, dar mă întreb, ce operațiune e asta? În plus, domnul Vrădică a fost adus la Cotroceni de domnul Bolojan când era interimar. E cineva care am înțeles că a fost legat de afaceri destul de dubioase în vestul Africii, cu politicieni români foarte controversați și cu cercuri care s-ar putea, nu zic, să aibă niște legături, de pildă prin Guinea. unde se exploatează metale extrem de prețioase. Deci, ce caută în aceste combinații? De ce un consilier pentru securitate națională se duce să se întâlnească cu ambasadoarea Americii din Grecia? Ce e asta? Adică, care e formatul? Un consilier prezidențial îl informează pe președinte atunci când apare în asemenea prejurări. Nu? Eu am lucrat pentru doi președinți și nu puteam să mă duc să mă întâlnesc cu ambasadorul Mongoliei.
0: Așa ne spuneți
2: la Cairo.
0: Președintele sigur a știut.
2: Evident. Dacă n-a știut,
0: și înainte ca acest
2: dacă n-a știut, mâine dimineață, domnul Vlădică e demis. Adică există totuși o logică a funcționării unor instituții. Repet, dacă eram consilier, nu puteam să mă văd cu ambasadorul Mongoliei la Bangkok. Da? A doua observație pe care vreau să o fac. Sigur că discuția asta a apărut într-un moment foarte tensionat în care sperăm, unii dintre noi cel puțin, să avem în fine un guvern. Unii speră să nu avem un guvern. Dar eu mă întreb dacă nu cumva această operațiune ar putea avea un efect pervers. Și anume, legitimarea cuplului PSD-AUR ca un cuplu pro-occidental. Pentru că, așa cum am mai remarcat în emisiunea dumneavoastră, noi nu mai discutăm acum despre pro-europeni. S-a schimbat vocabularul.
4: Când s-a schimbat vocabularul?
2: Păi, s-a schimbat vocabularul.
4: S-a schimbat exact în perioada asta. Iertați-mă, în discursul președintelui Nicușor Dan, formula s-a schimbat exact în această primăvară.
2: Deci, eu mă întreb, cine este interesat în acest moment de o legitimare a cuplului PSD-AUR, nu sub semnul pro-europenismului? Deși și AUR este într-un grup care se cheamă Conservatorii Reformiști Europeni. Dar cine este, cui place ideea ca PSD și AUR să fie frecventabil, pentru că sunt cei mai trampiști dintre trampiștii români? Și sunt, de fapt, cu ceea ce reprezintă puterea occidentală adevărată, nu blege ăștia de europeni.
0: Noul ambasador al Statelor Unite în România, Daryl Nirenberg, și-a preluat oficial mandatul pe 3 martie 2026. Aceeași lună martie.
4: Da.
2: Da, mărțișoare,
0: interesul economic al Statelor Unite la București nu e mai degrabă reprezentat de domnul

0: că am remarcat, cred că în noiembrie sau decembrie anul trecut. Deci nu era foarte vechi.
1: Domnul Nirenberg s-a întâlnit cu președintele României și și-a prezentat scrisorile de acreditare, așa cum se face. Deci cel puțin o discuție cu șeful statului a existat.
2: Eu cred că trebuie subliniat ce a spus și profesorul Ciolanu mai devreme. Este legitim ca ambasadorii să încerce să apere, să sprijine anumite interese economice. Și președinții noștri le cer ambasadorilor să aibă un bilanț în business. Da. Problema este frontiera între sprijinirea unor investiții sau unor cooperări de tot felul în acest domeniu și intervenția politică. Aici se fracturează lucrurile, pentru că una este să aperi niște interese politice și alta este să uneltești pentru ca un anumit dispozitiv politic să fie năruit.
1: Domnule profesor Năsulea, dumneavoastră cum vedeți afacerea asta? E o afacere? E o afacere curată? E o afacere care se întâlnește cu politicienii? Cum e?
3: Eu am mult mai puține observații și informații utile cu care să contribui și am foarte, foarte multe întrebări. Întrebarea pe care doar ce ați ridicat-o legată de care ambasador ar trebui să poarte discuții cu politicienii dintr-o anumită țară?
1: Aici o explicație ar putea exista. Poate doamna Guilfoyle este, ca să zic așa, șefa proiectului, câtă vreme vapoarele se descarcă în Grecia și de acolo ar trebui să vină gazul prin conductă până în România și înțeleg că inclusiv Ucraina ar fi fost vizată dacă România dădea drumul proiectului. La noi ar fi putut să ajungă și în Ucraina.
4: Categoric.
1: Deci probabil doamna este titularul de proiect.
3: Să zicem, să spunem că despre asta este vorba, sunt însă din presa americană multiple informații interesante care abia acum încep să apară, pentru că acest scandal, sau mă rog, nu știu dacă e un scandal încă.
1: Este un scandal, cum să nu? Știți cum au reacționat politicienii? Vă spun imediat, carși au venit astăzi reacțiile. Păi Sorin Grindeanu a scris de vreo două ori niște texte, o să vă spun, o să vedeți.
3: E scandal la noi, dar în Statele Unite pare că se reactivează această temă pentru că există îngrijorări legate de beneficiarul acestui proiect cu gazele. Aici este, de fapt, chestiunea pe care am început să o văd astăzi, legată, se leagă niște lucruri cu gazele descărcate în Grecia, cu Groenlanda, sunt tot felul de chestiuni care reprezintă niște puncte de stres, de fricțiune în Statele Unite pe toată chestiunea aceasta a resurselor minerale sau resurse naturale pe care Donald Trump le vizează, caută să le aducă sub control și nu, în Statele Unite nu toată lumea este convinsă că e vorba de un control al Statelor Unite asupra rețelelor de distribuție pentru gaz natural sau a resurselor naturale din Groenlanda, ci există din ce în ce mai multe voci care acuză că ar fi vorba de o încercare de a aduce sub controlul președintului Trump aceste resurse și aceste canale de distribuție. Aici e, din punctul meu de vedere, o chestiune foarte interesantă pe care va trebui să o urmărim și noi, pentru că dincolo de scandalul de aici de la noi, care era absolut normal, era de așteptat să înceapă să se declanșeze pe această temă, nu comentez momentul vis-a-vis de vot în Parlament pentru guvern și faptul că avem niște treburi destul de importante.
1: Eu o să vă invit să comentați și asta.
3: Separat, da? Deci, dincolo de chestiunea asta, nu e cel mai bun moment să avem și această chestiune care să ne deturneze atenția, de fapt, de la un lucru care ar trebui să fie prioritatea numărul 1 pentru țară.
1: Mai punem un punct pe listă? Ne-a sugerat acest punct Cristian Diaconescu, adineauri. Decizia pe care Pete Hegseth trebuie să o anunțe în noiembrie. Da. Ce se întâmplă cu trupele americane? Da. Alea multe din Germania. Pleacă toți? Sau unii se mută în Polonia? 15.000. Sau unii se mută și în România? Sau pleacă chiar toți? Că se supără că în România s-a făcut multă spumă în legătură cu scandalul gazelor.
3: Mai există o variantă și pentru asta. Sau ni se întâmplă cum s-a întâmplat în Baltice. Ni se promite că urmează să fie înlocuiți militarii care pleacă prin rotație și nu mai vin. Pentru că asta este altă chestiune, e o situație de fapt în momentul acesta. Deci, ca să revin un pic la chestiunea aceasta cu resursele. Suntem îngrijorați și cred că suntem și noi îngrijorați în România de obiectivele pe care le au oamenii care lucrează în general pentru a împinge mai departe niște proiecte americane pentru companii americane, pentru a vinde la nivel mondial producție americană. De această dată, cu toată chestiunea asta cu Groenlanda, repet, care e un focar de la care s-ar putea să ia

0: Lasă alte lucruri complicate în viața politică americană. Pare că faptul că își aduc aminte de această nerespectare a ordinii în care se fac lucrurile din punct de vedere diplomatic și aceste intervenții în politica de la noi care sunt lansate prin acest articol din Wall Street Journal, s-ar putea să creeze niște probleme pe care le vom resimți și noi, niște valuri care vor ajunge și până la noi.
1: Înțeleg din ce s-a spus în studio că americanii vor să facă business, propun business. Problema este că politicieni din România consideră că pe mâna acestui business pot să-și rezolve ei vendetele, pot să-și execute adversarii politici. Asta este o problemă și ne întoarcem imediat, ne uităm la ce spun politicienii, dar vrem și părerea domnului profesor Biola. Domnule profesor, ce mai e și asta? De spus că Wall Street Journal, presupun, poate dacă aveți informații, Wall Street Journal credeți că joacă vreun rol în scandalul politic din România?
2: Da, aș face trei observații, dacă îmi permiteți. În primul rând, proiectul. Proiectul de această coridor de vertical de gaze este important. Este un proiect mai vechi, deci nu vorbim de valoarea strategică a proiectului, care este foarte important pentru a bloca toată această dependență energetică de Rusia. Este un proiect vechi, un proiect care a început în 2016 și care a fost amânat de mai multe ori pe motive solide. Pentru că compania inițial care trebuia să se ocupe de acest proiect pe partea grecească era condusă de un om de afaceri, Dimitris Capezoulos, care era partener Gazprom de 30 de ani. El și-a făcut averea cu Gazprom în Grecia. La un moment dat deținea 100% controlul asupra acestui terminal de gaze. În momentul de față, cota companiei sale a scăzut la 20%. Deci proiectul e important, a fost amânat, nu este vorba că... Deci e important de reținut. Unde sunt gaze? Sunt ruși. Unde sunt ruși? Sunt bani. Mulți. Unde sunt bani mulți, apare corupția. Asta trebuie să fie logica când ne uităm la genul acesta de dezvoltări. Deci asta e prima observație. Valoarea strategică nu trebuie negată. Cum se pune în practică este foarte important. Rușii evident că au vrut să blocheze ca să nu permită Turkish Stream care merge spre și ține dependentă Bulgaria, Serbia și Ungaria de Rusia, să nu blocheze acel sau să devieze acel curs. 2. Tot acest mod în care se pune în practică acest proiect ducnește prin toți porii a corupției. Și pe partea americană și pe partea românească. Pe partea americană am aflat de la Wall Street Journal ce se întâmplă. Lumea se întreabă de ce ambasador Nirenberg n-a avut un rol. E un articol excepțional semnat de Anne Applebaum în The Atlantic săptămâna aceasta. Și în care vorbește de MAGA. Că o parte din MAGA, o parte semiparată din MAGA, nu mai este interesată să promoveze, cum știam, democrația liberă, ce este impresionantă, așa se numește articolul. Cum să faci lumea mai safe, mai consolidată pentru cleptocrație, pentru corupție. Și asta înseamnă un ecosistem, Applebaum vorbește, în care puterea americană nu mai circulă prin instituții. Ambasadori, departamentul de stat, nu. Circulă, amintiți-vă de Witkoff, de Jared Kushner, grupuri informale. Da? Grupuri informale, activiști, firme private, ideologi, da? Care promovează anumite idei și de multe ori interese economice personale. Aici intervine problema cu ambasadoarea Kimberly Guilfoyle. Pentru că dânsa nici măcar nu promova firme americane. Firma pe care o promovează, o firmă Actor, legată în trecut cu firma grecului de care vorbesc, și care, în momentul de față, n-avea niciun fel de legătură cu gazele până anul trecut. Deci, dintr-o dată, prin personajul descris în Wall Street Journal, un tânăr de 39 de ani, Christofos Marafatsos, care a devenit oarecum umbra ambasadoarei. Peste tot unde apare în peisaj, la orice întrevedere, Christos Marafatsos este prezent. Uneori l-au considerat că este șeful ei de cabinet. Nu este șef de cabinet, este un lobbyist plătit de firma Actor. Și aici apare suspiciunea. Este cel puțin ce spune Wall Street Journal, conflict de interes. Un ambasador nu face așa ceva. Deci dacă nu este vorba de interese private ale doamnei ambasador, pe care probabil Congresul American, dacă se schimbă nu compoziția, în decembrie va trebui să le analizeze. Unde intervine partea română? Și aici este foarte interesant. Pentru că memorandumul de care vorbește în ianuarie domnul Ivan este făcut în ianuarie, cu puțin timp să expire un memorandum dintre o firmă românească, Nova Gas and Power, a fraților Mureșan, care semnase cu firma, în sfârșit, Atlantic SE, în decembrie, această concesiune de preluare de gaze de care a menționat domnul Ciorean, 1,5 miliarde de tone. De ce este important de firma Novogas? Nova Novogas are două poziții strategice, în doi cești și în coridorul vertical. Explicați-mi și mie, vă rog, cum o firmă care nu avea prea multe legături înainte a ajuns să fie dominantă în cele două proiecte strategice românești, în Doicești 50% cotă de participare. Minimul de ABC pe securitate națională îți spune te diversifici, pentru că o companie poate să intre în faliment, poate să aibă probleme. Deci o companie, Nova Power, recomandată de domnul Ivan în memorandul din ianuarie, recomandată. Cum a fost aleasă această companie? Nu se știe. Este aleasă în două proiecte strategice enorme de importanță pentru România. La care intervine ulterior această vizită. Și asta e a treia observație. În momentul de față, ce putem spune? Că România este prinsă într-o menghină geopolitică. Pe de o parte e Rusia. Rusia pe care o cunoaște. Cu dronele, l-ați anunțat și în această seară, dezinformarea, instabilitatea. Vor haos, vor să schimbe guvernul, vor să facă ceva care să întoarcă guvernul spre Rusia. Pe partea cealaltă este MAGA, rețeaua de corupție de care vorbește Applebaum și care la această întâlnire și-au dat mâna. De ce? Cum și-au dat? Și-au dat mâna literal. Persoana care a organizat meeting-ul este Adrian Fis. Pentru cei care au urmărit puțin ce s-a întâmplat cu domnul Adrian Fis, Adrian Fis este un susținător fervent al Colin Cercescu, este persoana care l-a adus pe Donald Junior în România, da? Și un prieten bun al domnului Sebastian Ghiță. Deci Rusia și MAGA, fizic, ce-au dat mâna la această întâlnire. Și ca să fie circul complet, domnul Adrian Fis l-a adus la masa respectiv pe finul său, Adrian Gheorghe Rafael, care era condamnat cu executare pentru trafic de influență. Și poliția, la momentul meeting-ului, el era sub urmărire penală. El era la masă cu domnul Vlădică și cu domnul Grindeanu. Deci aici vorbim de o situație mult mai complicată. Deci să nu ne gândim că interese economice, că ambasada susține economice. Proiectul e bun. Modul în care se implementează sunt fire rusești și fire de corupție, care se răspândesc radial în toată această zonă.
1: Adaug informația unui articol Politico. Politico spune că Bruxelles este îngrijorat că prin Grecia Statele Unite inundă toți Balcanii cu gaz lichefiat scump. Asta e informație pe care o găsim și la Wall Street Journal și la Politico. Că acest gaz este la suprapreț. Și asta ar putea denatura piața europeană. Asta este îngrijorarea Bruxellesului. După pauză vorbim despre reacțiile politicienilor. De exemplu, Sorin Grindeanu spune că tentativa de manipulare legată de o așa zisă conspirație împreună cu americanii pentru a-l îndepărta pe incompetentul Bolojan este din categoria conspirațiilor cu pământul plat. Mi-a pus întrebarea și domnilor sunt foarte curios ce veți spune. Cine a pus la cale această tentativă de manipulare? Wall Street Journal? Sau Wall Street Journal lucrează cu Bolojan, Wall Street, sau cu Siegfried Mureșan. Sunt foarte curios ce îmi veți spune. După pauză, vă așteptăm.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare. La finalul acestui an, va arăta viața în România mai bine sau mai rău?
6: Va arăta, după părerea mea, exact așa, cu aceleași probleme. Criza politică în care am intrat acum este de cursă lungă. Când spun de cursă lungă, spun, e posibil două cicluri electorale. Din ce cauză? PSD și PNL ar face bine, după părerea mea, să nu stea împreună la putere sau împreună în opoziție, nu. Unul în opoziție și unul la putere. De ce? Eu cred că asta a năucit electoratul, dând senzația de partid unic. Dom'le, indiferent pe cine alegi, PSD sau PNL, tot ăștia conduc și e nevoie să se relimpezească apele. Până atunci, după cum arată în acest moment desenul electoral, PSD plus PNL nu ar face o majoritate. Și lucrul ăsta ne va da foarte mult de furcă la alegerile următoare, când AUR și cu sateliții vor merge către majoritate. Asta înseamnă că vom avea o criză politică bazată pe certuri, indiferent dacă se va face un pol așa numit pro-occidental sau nu.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.

0: Mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
1: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.
2: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
1: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
3: Criza climatică nu e un scenariu alarmist, e realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
1: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică, doar la Digi24.
4: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Cu tupeu, adevărații trădători de țară mă acuză de blat cu americanii. Asta spune Sorin Grindeanu, președintele Partidului Social Democrat, în urma dezvăluirilor Wall Street Journal referitoare la o declarație pe care ar fi făcut-o ambasadoarea americană de la Atena, și anume că schimbarea guvernului de la București, căderea lui Ilie Bolojan, i se datorează Americii și că ar putea Statele Unite să facă asta oriunde pe pământ, inclusiv în Grecia. Tentativa de manipulare legată de o așa zisă conspirație împreună cu americanii pentru a-l îndepărta pe incompetentul Bolojan este din categoria conspirațiilor cu pământul plat. Atât mai poate propaganda de dreapta să stârnească hohote de râs, scrie pe rețelele de socializare Sorin Grindeanu. Lucrurile sunt însă mult mai simple. Pe Bolojan nu l-au dat jos nici americanii, nici rușii, nici iluminatii și nici vreun alt ordin secret, ci l-au demis peste 88% dintre români pentru că a guvernat foarte prost și a dus România în gard. Rămân cu această idee pe care ne-o dă Sorin Grindeanu, și anume că tentativa de manipulare legată de o așa zisă conspirație împreună cu americanii pentru a-l îndepărta pe incompetentul Bolojan e din categoria conspirațiilor cu pământul plat. Cine o fi pus la cale? Cine a executat această tentativă de manipulare? Cine e în spatele manipulării? Nu ne spune Sorin Grindeanu. Pare că se ceartă cu cineva și nu știm cu cine se ceartă. Siegfried Mureșan, prim-ministru desemnat. Domnul Sorin Grindeanu neagă astăzi vehement orice legătură cu acuzațiile din Wall Street Journal. Votul de săptămâna viitoare este cea mai bună ocazie pentru PSD și pentru Sorin Grindeanu să demonstreze că sunt buni români și că nu au fost motivați de interese străine în ceea ce privește guvernarea țării. Vreau un parteneriat strâns cu fiecare stat membru al Uniunii Europene, cu Statele Unite ale Americii și cu toate democrațiile liberale din jurul lumii, parteneriate pe picior de egalitate care să facă bine românilor, spune Siegfried Mureșan. Haideți să-l vedem și pe Petrișor Peiu și începem discuția cu invitații noștri. Cum a fost demis guvernul Bolojan și cine a contribuit la aceasta? Episoade la care am participat direct. Conducerea partidelor AUR și PSD, în total 5 persoane, au decis să depună o moțiune de cenzură în comun. Kimberly Ann Guilfoyle nu a participat la acea întâlnire și nimeni nu a invocat-o. Eu, împreună cu Marian Neacșu, am redactat textul moțiunii de cenzură. Kimberly Ann Guilfoyle nu a participat cu nicio idee, nu a scris niciun cuvânt și nici nu cred că a auzit vreodată de mine sau de domnul Neacșu. În Parlament au votat peste 280 de deputați și senatori demiterea guvernului Bolojan. Kimberly Ann Guilfoyle nu se află printre ei. Pentru cine nu e la curent, Kimberly Ann Guilfoyle este numele doamnei ambasador a Statelor Unite la Atena. Domnule profesor Preda, reacția politicienilor. Ce e de înțeles de aici?
1: N-am înțeles la ce face referire domnul Grindeanu atunci când vorbește despre 88% dintre români care l-au demis pe Bolojan. Dânsul e matematician și sunt convins că are ceva la mână ca să ne spună că sunt de fapt 88%, nu 280 de deputați. În al doilea rând, înțeleg, așa cum spuneam și în prima mea intervenție din seara asta, că domnul Grindeanu nu vrea să folosească acest scandal pentru a spune eu sunt adevăratul om al Statelor Unite în România. Asta este miza. Adică este cineva la fel de tranzacțional, sigur, la un alt nivel, la nivelul nordist, la nivelul nu-i cu exploatare de gaze, cu... Dar dânsul crede că așa trebuie făcută politica și în aceste condiții foarte probabil va face un circ sinistru pe tema votului cerut de guvernul propus de Siegfried Mureșan. Și mai vreau să fac o observație și anume îmi place să văd la Siegfried Mureșan, e tot mai rar la politicienii români, faptul că menționează mai întâi Uniunea Europeană și statele membre și abia apoi Statele Unite. Pentru că noi, așa cum știe întreaga Românie, suntem membri ai Uniunii Europene, nu suntem unul din statele acestei mărețe democrații americane. Și de asta e bine să ne uităm la locul în care suntem și la partenerii pe care îi avem deja.
0: Da.
1: Și să abandonăm acest tip de tranzacționism prăfuit, ridicol. Să știți că nu mi-am închipuit vreodată că vom ajunge să discutăm despre ce face ambasadoarea Statelor Unite în Grecia la o masă cu Sorin Grindeanu și cu domnul Vlădică. Nu mi-am închipuit că vom coborî nivelul interacțiunilor politice la acest nivel. Și sunt dezolat să văd degradarea semnificativă a calității judecății politice, a felului în care e gândită politica. Acești oameni nu sunt, în opinia mea, capabili să guverneze o țară care are statutul de membru al Uniunii Europene din 2007. Acești oameni nu au înțeles în ce lume ne aflăm. Și cred că pot să facă un soi de aranjamente la cină cu politicieni pe val în acest moment în Statele Unite sau cu ambasadori ai magnatului Donald Trump pentru a-și consolida poziția politică, mult fragilizată. PSD a obținut 22% la alegeri în 2024. Și poate află și ambasadorul american din România unde e PSD-ul în acest moment în sondaje și câtă încredere ar trebui să aibă în asemenea persoane.
0: Domnule profesor Cioroianu.
2: Cred că domnul Grindeanu se autogratulează când spune că ar fi conspirat cu americanii. Nimeni nu l-a bănuit de faptul că ar fi conspirat cu americanii, dar că ar conspira cu unii americani e în stare. Cu unii americani. Noi nu vorbim acum de toți americanii la pachet, ci vorbim despre umbra pe care acest fenomen MAGA o aruncă asupra politicii americane, asupra diplomației americane, cu atât mai mult cu cât nici măcar nu e MAGA în ansamblu. Sunt cercuri direct legate de familia Trump de cele mai multe ori. Ori, din păcate, cum să vă spun, pe de-o parte, prima idee ar fi că pentru noi e cel mai trist lucru să avem de ales între Uniunea Europeană și parteneriatul cu America. Niciodată nu ne-am pus această problemă că am fi pus în situația de a alege. Este cea mai proastă situație dintre cele imaginabile. Dar, pe de altă parte, cum să spun, nici nu ne putem face că nu observăm un lucru despre care vorbește presa americană, presa mondială, presa europeană, presa românească. Cercurile apropiate familiei Trump deseori au legături de afaceri fără niciun fel de probleme și vechi, din anii 80, dacă e să ne gândim la vizita pe care Donald Trump a făcut-o la Moscova, au legături de afaceri cu rușii. Deci, cum să spun, nici postura asta de care vorbea profesorul Biola, de a ne afla între cercuri de afaceri americane și cercuri de afaceri rusești, cu interese destul de, cum să spun, de impredictibile și unele și altele, și care iau decizii deasupra noastră, nici asta nu ne convine. Ce spune domnul Grindeanu despre lucrurile astea? L-a bănuit cineva că ar complota cu americanii? L-a bănuit cineva că e în stare să facă o mașinațiune cu cine? Cu Departamentul de Stat, cu Casa Albă? Nu, asta e problema. Problema este că domnul Grindeanu face parte dintr-o ramură a politicii românești care ne-a arătat foarte clar că poate să dărâme un guvern. PSD, AUR au dărâmat un guvern, dar nu sunt în stare să construiască unul. Uh-huh. În momentul de față, noi acolo suntem. Uh-huh. Toată această coreografie care ni se servește e pe jumătate menită să legitimeze colaborarea dintre PSD și AUR ca fiind pro-Trump, pro-MAGA, ba ei chiar spun pro-americani și pro-occidentali, și aruncă oarecum în partea cealaltă cine este omul Germaniei. E ăsta, cum îl cheamă? Sever Mureșan. În narativul AUR și al anti-europenilor, ăsta e omul germanilor. Uh-huh. Ei sunt oamenii lui Trump. Deci asta e iarăși o situație absolut intolerabilă pe care, în care ei ne aruncă, pe care noi trebuie să o combatem, spunând foarte clar că ce e bine pentru democrația din Japonia, din America, din Groenlanda și din Franța și din unde vreți, și din Grecia, e bine și pentru noi ce e bine pentru democrație. Dar acum iertați-mă, dacă punem afacerile unei familii deasupra interesului nostru național, asta nu e valabil nici în România, nici în Grecia, nici în Groenlanda și nici în America sau în Statele Unite.
1: Eu aș vrea să adaug la ce spunea colegul Adrian Cioloianu, faptul că această legitimare a alianței PSD-AUR aruncă în derizoriu, în groapă de fapt, un lucru elementar, și anume faptul că George Simion este de fapt omul Rusiei. Interdicția lui de a intra în Ucraina și Moldova este datorată faptului că George Simion a lucrat înainte de a deveni cel care conduce jocurile în grupul AUR din Parlament și face aceste tranzacții cu ofițeri ruși și cu oameni politici din Rusia.
3: Vă referiți interdicția, la întâlnirea...
1: Întâlnirea deja pomenită de foarte mult timp.
3: Aveți alte dovezi, altele decât întâlnirea asta despre care a scris și vorbit toată
1: lumea? Dincolo de aceste dovezi, ce alt motiv ar putea avea două state precum Ucraina și Moldova să interzică lui George Simion?
3: Întreb pentru că e o acuzație foarte gravă.
1: Păi nu, dar știți, am fost de curând la Chișinău.
3: Vă rog.
1: Și m-au întrebat oamenii de acolo, cum îi lăsa să zburde pe pro-rușii ăștia în toată țara și să facă scandalurile pe care le fac în momentul ăsta și să dea mâna cu PSD-ul? Cum acceptați acest lucru? Lor li se pare incredibil faptul că românii sunt, vorba soților Pavelescu, care au scris istoria orbilor, România în timpul cel de-al doilea război mondial. Li se pare incredibil faptul că avem atâția orbi, atâția oameni care întorc capul și se fac că nu văd faptul că interesele Rusiei sunt promovate aici de Diana Șoșoacă, de Călin Georgescu, de George Simion. Și dacă politicienii nu au curajul să spună acest lucru și să facă acest raționament elementar bazat pe raționamente pe care l-au făcut vecinii noștri ucraineni și moldoveni, o vom spune noi, din afara clasei politice. Dar aceste lucruri trebuie dezvoluite, asta este transparența democratică. Noi nu ne putem face, cum să vă spun, din interese mărunte, că nu vedem acest lucru și să acceptăm faptul că PSD și AUR ar reprezenta interesul național în numele unei acceptări date de familia Trump sau de Casa Albă sau de cine vreți dumneavoastră din Statele Unite. Nu putem să ne mințim în halul ăsta. Asta este situațiunea și când se va vota guvernul, vom avea din păcate, sau vor avea parlamentarii din păcate
3: de ales... Ați zis legături cu ofițeri și oameni de afaceri. E, la aia cu oamenii de afaceri, eu nu știu.
1: Oameni politici.
3: Poate
1: oameni
3: aveți
1: politici
3: dumneavoastră am legături.
1: Nu, oameni politici.
3: Poate aveți dovezi,
1: oameni
3: informații.
1: Oameni politici, am vrut să spun.
3: Să ne ziceți și
1: nouă. Așa cum este bine cunoscută relația organizațiilor PSD conduse în acea vreme de domnul Ciolacu cu primarul Chișinăiului Ion Ceban. Uh-huh. Cu cine votează Ion Ceban? De unde și-a
3: la
1: instrucțiunile?
3: La președintele AUR. Era acuzația despre întâlnirea cu ofițerii, cu rezidentul KGB din
1: exact,
3: Ucraina.
1: Exact, și cu oameni politici proruși. Și
3: avem
1: din Ucraina și din Moldova.
3: Și a fost...
1: Păi cu cine s-a întâlnit el? S-a
3: acum,
1: întâlnit cu
3: raționamentele,
1: Maia
3: știți cum e? Aici suntem în spațiul public, da? Și în spațiul public există o anumită igienă a vehiculării informațiilor.
1: Și o anumită frică există.
3: Avem nevoie de
1: există și o anumită frică în spațiul public.
3: Informații și dovezi. Și suntem foarte curioși dacă ele există.
1: Informațiile elementare sunt faptul că doi vecini importanți, Ucraina și Moldova,
3: i-au
1: care au experiență în detectarea agenților ruși pe teritoriul lor,
3: da,
1: au spus nu George Simion. Eu îi cred pe cei de la Chișinău, da, și îi cred pe cei de la Kiev.
3: Rămâne o jumătate din ce spuneați mai devreme fără dovezi. Așteptăm. Așteptăm că ele sunt importante. Cristian Năsulea, reacția politicienilor noștri.
4: Mi se pare că în continuare suntem în fața unui calcul care și economic este foarte prost făcut. E un calcul în care politicienii aceștia, nu mai vorbim de interesul național, dar pentru interesul lor personal, intră în niște lucruri care pe termen lung nu sunt bună practică în business. Deci nu... Dincolo de toate aceste chestiuni care sunt foarte corecte în momentul în care facem analiza politică, vorbim de niște afaceri proaste, în esență. Pur și simplu punem în față interesul unor companii sau unor oameni din altă țară să vândă niște produse pe piața locală într-un context internațional foarte complicat, pentru că spuneați mai devreme că gazul acesta ar fi scump. o fi scump, dar în situația care a fost creată de Donald Trump prin declanșarea evenimentelor în plină desfășurare în Iran, nu prea avem de ales. E greu să găsești alt gaz din altă parte care să fie mai ieftin.
3: E, mai e o problemă. Noi avem loc pentru atâta gaz? Dacă ar fi să-l folosim noi? Sau practic l-am cumpărat ca să-l vindem mai departe?
2: Nu, am fi coridor.
4: Era transit. Era doar pentru tranzit, nu era să-l stocăm noi aici, pentru că așa este. Nu avem unde să stocăm niște cantități foarte mari de gaz. Ne bazăm pe Ucraina, de obicei, să ne ajute cu stocarea, chiar și pentru niște lucruri pe care le echilibrăm la nivel local. Dar ca să revin la ce spuneam, practic mergem înainte cu niște lucruri care sunt nesănătoase în conformitate cu regulile democrației din Statele Unite, cu regulile de funcționare a pieței și statului de drept, în așa fel încât să obținem ce? Că aici este întrebarea economistului și a managerului. Ce ne iese, de fapt, din toată treaba
3: asta? Nu ne explica nimeni.
4: Dacă mergem mai departe
3: Bogdan Ivan spune astăzi, și dacă avem mai mult gaz, ce?
2: Nu, asta e copilărie.
1: Păi,
2: Astea sunt răspunsuri care, cum să spun, sunt adresate unui public neinteresat sau care nu e dispus să gândească dincolo de ecran. De ce vede? Deci nu, domnul Ivan e un om prea inteligent ca să-și dea seama că ar trebui să explice mult mai bine și mai ales că nu despre asta e vorba. Efectiv, ce iese totuși? Noi suntem la un nivel, în relația cu Statele Unite, permiteți-mi să spun că suntem la un nivel pe care acum 2-3 ani nu-l vedeam nici în cele mai negre. Da. Nici povestea aia cu OECD-ul în momentul de față nu e deloc clarificată. Șansele noastre de a adera la OECD astăzi, în momentul în care vorbim...
3: De un fir de ață.
2: Da. Și firul ăla de ață, cum să spun...
1: Duce tot acolo.
2: Duce tot într-o asemenea direcție. Dacă președintele Nicușor Dan a făcut toată această poveste de care, fără îndoială că știe, numai ca să fie sigur că va fi primit la Washington, prețul e prea mic.
3: OECD, trupe americane...
2: Prețul e prea mare plătit de noi.
3: Vize, da? Toate subiectele astea probabil atârnă de interesul de afaceri al familiei Trump sau interesul de afaceri al Statelor Unite. Și revenim cu acest subiect plus șansele lui Siegfried Mureșan să-și treacă guvernul prin Parlament, că se întâmplă săptămâna viitoare. După pauză vă așteptăm.
5: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
6: Profesor Dr. Horia Barbu. Deci dumneavoastră, specialist numărul 1 în România în implantologie și lucruri extrem de complicate, spuneam, chirurgia avansată în domeniul stomatologic, aveți frică în momentul în care vă așezați pe scaun?
7: Până pune mâna pe mine și, și începe să-mi lucreze, zic anestezie, să-mi faci anestezie, ce facem de tartraj? Zic, dacă întreb, dacă o să mă doară. Dar după ce începe să-mi lucreze, mă relaxez și mă liniștesc. Dar îmi rămâne, adică prima etapă este să-mi fie frică. Și așa este în România. Față de Anglia. De exemplu, mai merg în Anglia la operații, acolo pacienții n-au problema asta. Ei n-au frica de durere.
6: Pentru că n-au trăit ce-am trăit noi.
7: N-au avut așa ceva, da, exact. Ei n-au problema asta. Ei au alte probleme, pacienții. La altceva se uită când își aleg medicul. Nu la un pacient sau o clinică care ți afirmă că n-are durere. Mm-hmm. Nicăieri nu mai doare în momentul de față în stomatologie.
6: Că-ți face
7: o mică, nicăieri în lume. Că-ți face o mică anestezie care te doare, înțepătura aia te doare puțin, nu foarte mult. Dar după ce ești suportabil. După ce ești anesteziat, nu mai doare nimic.
6: Deci ăsta este specificul românilor,
7: da,
6: clinicilor
7: da,
6: stomatologice în România, în sensul că pacienții caută sau pun pe în topul priorităților zero durere.
7: Zero durere, exact.
6: Ce interesant.
7: Comparativ cu englezii care se uită la expertiză. Ei se uită foarte mult să vadă experiența, articolele publicate, studiile, cercetările.
6: La ce medic mă duc?
7: Eu când am fost acolo aveam discuții cu pacienții despre ce am studiat și de ce am studiat și care au fost rezultatele. Și parcă discutam cu niște medici, adică zic, de unde știți? Am căutat pe internet, am văzut că ați publicat articole. Ei nu înțeleg exact partea medicală, dar înțeleg esența unui studiu sau unei cercetări.
6: Și-și dau seama cum arată un CV consistent.
7: Da, e diferența.
5: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

0: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impact. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
2: Uite, de foarte multe ori în România, când întrebi pe cineva orice, ți se răspunde cu nu se poate. Nu se poate. Ce ar trebui să facem noi așa ca societate, ca să ajungem totuși cât mai repede și în punctul în care să primești răspunsul la orice întrebare cu se poate?

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.
2: Vine săptămâna de foc, săptămâna în care vor fi audieri în Parlament pentru miniștrii propuși de Siegfried Mureșan și miercuri votul de investitură. Toate procedurile au fost îndeplinite, a fost depus programul de guvernare, a fost depusă lista de miniștri și procedura merge mai departe. Câte șanse are guvernul Siegfried Mureșan să treacă? Veți vedea cum răspunde aceste întrebări chiar Siegfried Mureșan, dar nu putem depăși subiectul cu doamna ambasador, cu reacțiile politicienilor noștri, cu teoria conspirației despre care vorbește sau de care se teme și se apără domnul Sorin Grindeanu. O conspirație din care face parte până și Wall Street Journal. Domnule profesor Biola, vă rog.
3: Da, și trebuie să recunoaștem, pentru că mesajul domnului Grindeanu... Bine, a devenit destul o practică. E o tactică de comunicare, se numește deturnare prin ridiculizare. Adică nu vrei să răspunzi la întrebare și o trimiți în derizoriu. De asta e important, că asta face. Și face de ceva timp, da? Dacă îl întreb de Siegfried Mureșan, se leagă de numele lui. Dacă îl întreb de ceva, desprânceana domnului Bolojan. Nu răspunde la întrebare. Și trimite în derizoriu, tocmai ca să închidă discuția. Asta nu trebuie lăsat. E o problemă foarte gravă. Când un guvern pică... Și apropo, acuzația că guvernul a fost demis cu sprijin american nu vine din surse românești. Vine de la doamna ambasador, cel puțin asta spune Wall Street Journal. Dacă am făcut, putem face asta aici, în Grecia, îi spunea oficialului grec. Deci, cum am făcut acolo, putem face și aici. Deci, acuzația este foarte serioasă. O democrație care se respectă nu poate să lase... Să se limiteze la declarațiile domnului Grindeanu. E ridicol ceea ce... Dar e important de asemenea ce spune dânsul. Deci dacă dânsul evită să subiectul acesta, el ce face în acest... Nu vrea să spună ce s-a discutat. Pentru că dacă ar spune ce s-a discutat, probabil nu ar pica așa bine. Aș mai atrage atenția asupra unui fapt. Eu nu cred că asta a fost singura întâlnire. Când vorbim de sume mari de bani, de genul acesta de contracte, nu se face că doamna Gheffol apare seara în București și trimite niște WhatsApp-uri și spune aveți timp mâine să ne întâlnim? Nu se face așa, nici la nivelul acesta informal. Se face o pregătire, se schimbă mesaje din timp. E foarte important rolul Adrian Fis în toată această configurație, pentru că el era moderatorul oarecum, cel care i-a adunat la un loc, omul lui Georgescu, într-un anumit sens, și care făcea legătura între MAGA și partea rusă. Deci sunt mai multe întâlniri care probabil au avut loc. Asta trebuie avut loc într-un fața, nu numai de jurnalist, ar trebui într-o democrație respect să aibă loc în fața Parlamentului. Domnul Bolojan a fost invitat pentru că se plimba în Parlament la o comisie parlamentară și era interogat sepetistul lui. Dar o situație gravă de acest gen cere prin obligatoriu o comisie parlamentară care să meargă și să deslușească toate ițele care s-au întâmplat. Și o comisie parlamentară pe model american. Adică te duci, vorbești sub jurământ. Și până să vedem glumițele domnului Grindeanu. Pentru că dacă vorbești sub jurământ și ai mințit Parlamentul când se întâmplă în Congresul american, intri la pușcărie. Deci glumițe de acest gen nu sunt permise. Trebuie să vorbești serios din punctul de vedere. Și aș mai adăuga ceva, un ultim punct. Cheia s-ar putea să fie la domnul Vlădică. De ce spun acest lucru? Domnul Vlădică n-a venit întâmplător. A fost trimis de la Cotroceni. A venit într-o poziție oficială. Poziția lui implică un anumit protocol. Te duci la o întâlnire, trebuie să faci un raport. Nu verbal, în scris. Deci undeva la Cotroceni există un raport ce s-a discutat. Punct cu punct. Care este acoperit de un anumit protocol de securitate. Dar tot ce s-a discutat, nu numai că ne luăm după domnul și conspirațiile domnului Grindeanu și glumițele sale nesărate. S-a discutat ceva, există un document undeva ce s-a discutat. Și asta ar trebui să fie tot dezvăluit într-o comisie serioasă, parlamentară, care să urmărească tot acest lucru. Câte întâlniri au avut loc? ce comunicare au avut loc, ce aranjamente s-au sugerat și care este prețul care a fost stabilit pentru tot felul de sprijin. S-ar putea să nu găsim nimica.
2: Vă rog.
3: Foarte bine, dar atunci crește încrederea în instituțiile respective.
2: Corect.
3: Genul de mușamalizare și glumițe pe care le vedem în momentul de față agravează sentimentul de neîncredere în statul român, care deja există și de care rușii se bucură la paroxism.
2: Îi rog pe colegii mei să ne ajute cu imaginile la full, pentru că mie mi-a rămas în minte o întrebare pe care și-o punea profesorul Cristian Preda mai devreme. Și anume, când un consilier, consilierul Florin Vlădică este de la Departamentul Securității Naționale.
4: Da.
2: Bun. Un consilier prezidențial de la Departamentul Securității Naționale participă la o cină. Cine îl filmează?
4: Păi, da, și asta e o întrebare. Eu v-am spus.
2: Cine îl filmează de dincolo de geam?
4: Da. Deci domnul Biola a reluat foarte bine chestiunea asta, e pur instituțională, un consilier prezidențial e cineva care are un rang de ministru, lucrând la Departamentul Securității Naționale, acest domn primește toate informările SRI și SIE și are obligația să-l informeze pe președinte în legătură cu orice chestiune care are o legătură cu problema securității naționale. Acum, problema energetică e de mult trecută la acest capitol și evident că o reacție din partea Palatului Cotroceni este absolut necesară. Deci, faptul că...
2: În privința afacerii, în privința...
4: Exact. Acum ar trebui văzut și ce a făcut ambasadorul român în Grecia, pentru că e puțin probabil ca doamna ambasador a Statelor Unite în Grecia să fi avut în agenda ei personală numărul de telefon al domnului Sorin Grindeanu. Mi se pare improbabil. Mi se pare că domnul Grindeanu e chiar așa de conectat. Și atunci telefonul a fost obținut de la, fie de la ambasadorul în post la București, de la ambasadorul american, fie de la, mai ușor, de la ambasadorul român în Grecia, care sigur este informat la rândul lui despre rezultatele acestei convorbiri de la masa asta. Deci dacă domnul Vlădică a fost acolo, nu știu cine e translator, că iarăși impresia mea e că domnul Grindeanu nu excelează în limba engleză. Așa mi se pare bine. Deci a fost acolo și un translator. Dacă e și cineva de la Maie, atunci s-a făcut un raport și la Maie, nu doar la Cotroceni, iar astea au fost trimise la Ambasada României din Grecia. Că asta este rutina, domnul ministru Cioroianu.
2: Suntem în septembrie. Mă gândesc acum că întâlnirea asta a fost în martie.
4: Da.
2: Înaintea
4: nu,
2: ei...
4: Nu se toacă...
2: Nu de tocat. Nu la asta mă gândesc.
4: Nu se...
2: Deci, înaintea întâlnirii ăsteia de la restaurant într-o seară bucureșteană, la Atena într-o seară grecească, doamna ambasadoră îi spunea ministrului grec al energiei că va cădea guvernul de la București.
4: Și că poate să dărâme guverne, da.
2: Statele Unite pot să facă asta peste tot în lume. La ce mă gândeam este că astăzi noi avem această perspectivă asupra evenimentelor pentru că a venit Wall Street Journal.
4: Da.
2: Altfel ne-am fi văzut în continuare de drum. Am fi vorbit numai despre Siegfried Mureșan, despre Sorin Grindeanu și probabil la colaborare între PSD și AUR.
4: Posibil să fie dezvoltări care să privească și campania americană și nasul meu că Grecia e o țară unde se plimbă mulți ruși. Nasul meu îmi spune că s-ar putea să fi fost niște contacte cu rușii acolo, în Grecia. Nu știu dacă presa română ajunge în Grecia să investigheze, dacă e vreun jurnalist care mâine se duce la ambasada României din Grecia să întrebe pe ambasador sau pe ambasadoare, cer scuze, nu știu cine e acolo la post, despre posibile întâlniri ale dumnealui cu distinsa reprezentanta lui Donald Trump la Atena. Dar poate că Ministerul de Externe are o reacție. Doamna Oana Țoiu ar putea să participe la această clarificare publică, pentru că dânsa este... Evident, șeful cel mare este domnul Nicu Șordan, dar dânsa doamna Oana Țoiu este ministru de externe și ea cu siguranță a fost ținută la curent cu această întâlnire. Deci, și ambasada României din Grecia, dar evident, prima a fost informată doamna ministră.
5: Să ne înțelegem, n-a fost singura întâlnire. Dacă, una la mână, în toată lumea, hai să spunem, occidentală, democratică, europeană, peste tot în lume, în toate democrațiile, nu mai vorbim de autocrații sau de dictatori, e foarte probabil și verificabil că deseori ceea ce noi numim presa mondenă se intersectează, ca și diplomația, se intersectează cu servicii secrete. Astfel încât o filmare într-un restaurant nu e o mare performanță în sine. Interesant ar fi fost altceva. La câteva zile după această filmare de la restaurant din martie, doamna ambasador a Statelor Unite la Atena, ca și ambasadorul american la București în post acum, au participat la București împreună la o masă rotundă economică. Exact pe tema aceeași a acestui coridor vertical cu gazele. Dacă nu mă înșel, a început la sfârșitul martie, gen 30 martie, și cred că pe 2 aprilie s-a terminat. Pe 1 aprilie există, a apărut atunci în presa română, pe 1 aprilie, n-a fost o glumă, n-a fost o poantă de 1 aprilie, dar ministrul Bogdan Ivan s-a retras cu cei doi ambasadori într-o sală a hotelului Marriott, nimeni n-a avut acces. Au discutat în engleză. Asta apropo de comisia parlamentară, care într-adevăr ar putea pune aceste întrebări. Dacă s-ar face vreodată o comisie parlamentară serioasă, care să întrebe pe domnul ministru, domnule, ce Dumnezeu, ați discutat acolo chestiuni economice sau ați discutat și chestiuni politice? Pentru că, iertați-mă, exact după povestea asta, suntem la început de aprilie, în câteva zile a intervenit divorțul.
2: Da, retragere.
5: Da, încet, încet PSD-ul se retrage de la, că facem nu știu ce întâlnire cu membrii, facem consultarea poporului și așa mai departe. Deci, domnul Grindeanu, într-adevăr, glumește, dar cum să spun, glumește pentru că nu vrea să spună, totuși, anumite lucruri la care a fost parte în acest calendar care e puțin bizar, amestecul acesta dintre interese economice care pot fi legitime, chiar dacă bănuim că nu sunt interese americane în sens larg, nu sunt interesele statului american, măcar de-ar fi interesele statului american, după cum nu suntem convinși că sunt interesele statului român. Statul român care, în fine, noi nu am vorbit toată vara de faptul că nu avem Dunăre suficientă pentru Cernavodă, avem totuși exploatarea gazelor în Marea Neagră, despre care probabil ar trebui să îl vedeam astăzi la Digi24 pe ambasadorul britanic, care spunea, domnule, dacă le exploatați, devineți principalul furnizor de gaze din Europa. Mm-hmm. N-ar mai fi cazul să luăm atunci gaz scump din alte țări? Oare? Partenerii noștri ne încurajează să exploatăm gazele astea din Marea Neagră? Sau mai curând preferă să rămânem în postura de clienți care cumpără? Deci toate lucrurile astea ar trebui discutate, nu într-o sală între domnul ministru Ivan, doamna ambasadoare Kimberly, cum o cheamă, îmi cer scuze, chiar nu știu, n-am reținut numele, nu vreau să bagatelizez, și domnul ambasador american la București, ăsta ar trebui totuși să aibă, cred eu, o rezonanță publică. Adică nu, genul ăsta de secrete nu prea are, nu servește până la urmă democrației incipiente din România. Dacă asta e lecția unei mari democrații pentru o democrație incipientă, iertați-mă, beneficiarul e cel din polul opus.
2: Aici e vorba despre interese de afaceri, de grup, ale familiei ruso-americane, dar când vine vorba despre ce se întâmplă cu soldații americani, este interesul Statelor Unite.
5: Categoric. Și al nostru.
2: Dar cine decide?
5: Păi, din păcate, nu decide decât partea americană, sau mai bine spus, administrația Trump.
2: Din păcate, decide chiar președintele Statelor Unite. El și numai el.
5: Nu ne consultăm, adică nu avem o dezbatere pe tema asta, se vede treaba. Ba, noi chiar am avut exemplu când ministrul de externe spunea un lucru și într-o săptămână s-a întâmplat altceva, anul trecut.
2: Și ce faci? Cum gestionezi?
5: Păi nu știu,
2: președintele,
5: în fine,
2: nostru vrea să intre și nu intră.
5: Dom'le, s-a întors președintele de la New York.
2: S-a întors?
5: Bun, ne-a
2: spus
5: ceva. S-a
2: și văzut cu Siegfried Mureșan.
5: Bun, problema știți care e? Mă mir că n-a apărut o poză a domnului președinte cu domnul președinte Trump. Vorbesc foarte serios.
2: Pentru că?
5: Poza asta ar fi trebuit să apară. La orice sesiune generală ONU, întrebați-l pe cine? Pe domnul Băsescu, pe domnul Cristi Diaconescu, l-ați avut azi.
4: Președintele primește.
5: Președintele american dă o recepție la Waldorf Astoria.
2: Da.
5: Ocazie cu care toți șefii de delegații trec prin fața președintelui american, dau mâna
6: Ce fac
5: schimbă se face o fotografie, da, se face o fotografie. Uneori o faci
2: publică. Președintele, prima doamnă și invitații.
5: Sigur, în fine.
2: Însoțitorilor.
5: Când eram ministru, eu n-am făcut-o publică, nici nu era Facebook-ul atunci. Dar nu despre asta vorbim.
2: Da, am avut cu președintele Băsescu, am avut cu președintele Iohannis.
4: Sigur, sigur. O fi fost bolnav fotograf atunci.
5: Ori domnul Nicușor Dan o păstrează și ne-o păstrează să ne servească când consideră domnia sa necesar. Eu cred că dacă a trecut pe acolo domnul Nicușor Dan, ar trebui să aibă o poză cu Trump. În momentul ăsta.
2: Știți că președintele Trump e o politică pe care o cunoaștem.
5: Ofițerul bani.
2: Cere bani.
5: Asta poze. Nu știu, Dumnezeu știe. Când am fost, era totuși George Bush.
2: Și
5: George
2: știți,
5: Bush
2: avea știți care sunt sumele pentru politicienii americani?
4: Nu.
2: 80.000.
4: E mai mult ca diurna președintelui.
2: Nu, 80.000 de dolari.
4: Pe asta zic, e mai mult decât diurna președintelui.
5: Glumește.
4: Eu mai glumesc că nu trebuie să luăm totul chiar așa în tragic.
6: Pot să pun, aș vrea să pun o întrebare.
2: Vă rog.
6: Nu credeți că ar putea să ne lăbărească domnul Bolojan cu o chestiune care e foarte importantă? Mă tot gândesc la
2: treaba asta. Dacă a ajuns la el vreo presiune.
6: Nu, era împotriva coridorului vertical?
2: Foarte bună întrebare.
6: Da. Că până la urmă...
2: Adică povestea asta chiar s-a înfundat la Bolojan?
5: Nu, aici, cum să spun, și domnul Bolojan are partea sa de opacitate, să ne înțelegem. Domnia sa a vorbit de povestea de la Doicești.
2: Știm că la Doicești ne-a spus că e o afacere păguboasă pentru statul român.
5: Când ne-a spus? Când era deja premier demis.
4: Da. Era bușit deja, da.
5: Era căzut în Parlament.
2: Da.
5: Deci, din punctul ăsta de vedere, eu cred că ar trebui totuși pentru binele democrației românești ceva mai mare transparență, dacă tot vorbim de... Da. Și de parte și de alta. Da. Și domnul Bolojan a spus de povestea de la Doicești, unde, apropo, într-adevăr, aceeași firmă a fraților Mureșan, care are... care e implicată și la centrala de la Doicești.
2: Ne-a explicat domnul profesor
5: Biela. Are și în povestea asta cu coridorul vertical și are 50% în povestea cu Doicești. Și domnul Bolojan a vorbit despre Doicești după ce a picat guvernul. După 5 mai, vreau să spun. După 5, da, cât a fost?
2: 5 mai.
6: Avem în continuare foarte multe întrebări. De fapt, avem foarte multe întrebări ca să înțelegem cum se leagă niște lucruri care, cum am spus deja, ne duc într-o situație în care economic vorbind nu are sens. Deci noi ar trebui să fim...
2: A fost o negociere care n-a fost dusă până la capăt. Era o afacere proastă pentru statul român. Sau era o afacere bună și a fost amestecată cu interesul politicienilor de a scăpa de Bolojan, de exemplu. Chiar era Bolojan aici o piedică? Sau s-au folosit de această intervenție a doamnei Kimberly Guilfoyle ca să îi tragă și mai bine scaunul de sub fundul lui Bolojan? Nu știu.
6: Sau mai e o chestiune care, iarăși, nu trebuie să ne scape. Sunt foarte multe lucruri la care trebuie să fim foarte atenți din toată povestea asta. Dar cu rezervele de gaz natural pe care le deține țara noastră, noi suntem un jucător foarte important în această regiune.
2: Ne place să credem.
6: Am putea fi și vom fi dacă lucrurile merg în continuare în direcția în care merg în acest moment, pentru că avem toată această presiune pe resurse energetice care vine pe fondul războiului din Iran, pe fondul războiului din Ucraina, care atâta timp cât lucrurile nu evoluează într-o direcție pozitivă în Ucraina, în Iran, ne vor aduce în situația în care Europa nu va avea de ales la un moment dat. Vom fi împinși să începem să dezvoltăm niște exploatări de resurse naturale care ar fi spre binele nostru, ca să ne înțelegem. Ar fi niște lucruri pe care ar fi trebuit Ministrul Energiei de la noi să le aibă pe lista de priorități. Astea, înainte de coridoare verticale și resurse ale altora, dar vom fi ajutați, ca să folosesc un cuvânt mai bun, să dezvoltăm niște resurse, pentru că lumea nu va avea de ales. Cum arată lucrurile în acest moment, presupunând că nu se schimbă totuși ceva în bine, după atâția ani de vești proaste pe care le-am tot încasat în partea asta de lume, vom ajunge să vedem un rol al României care va fi mai important. Nu pentru că am avea politicieni scusiți care înțeleg economie și care fac alegeri bune pentru țară, ci pur și simplu pentru că lumea e constrânsă. Suntem în această concurență acerbă la nivel mondial între poli, între Statele Unite, Uniunea Europeană, China, de

0: Trebuie să ne rețină toată atenția, este cum trecem clasa vineri la evaluarea S&P. Aia. Și asta practic, din punctul meu de vedere, definește lucrurile care intră în acest program de guvernare.
1: Să punem și S&P pe lista lucrurilor de care avem nevoie, cum ar veni de la Donald Trump? Sau S&P este o afacere privată, 100%? Reputația sa depinde de cât de solide sunt evaluările pe care le face? Cum stau lucrurile?
0: S&P depinde, întreg business-ul depinde de cât de solide sunt evaluările. Deci aici e greu să te joci cu lucrurile astea.
1: Că și... e Trump supărat când România n-a ieșit cu coridorul vertical și atunci S&P o să trântească România.
0: Puțin probabil. Nu...
1: Puțin probabil, că da. Aici e vorba de business.
0: Da.
1: Și ar pierde numele.
0: Deci nu asta e motivul pentru care o să picăm la testul de săptămâna care urmează să înceapă. Mai ales, vă mai dau încă un lucru important. Agențiile de rating sunt vizate de SEC, de Securities and Exchange Commission, care dă amenzi și închide firme în momentul în care acestea nu se comportă corect pe piața de capital americană. Tot timpul sunt atent monitorizate și controlate, tocmai pentru a nu vine, să nu se angaja în manipulări de piață în interesul cuiva. Deci aici sunt niște chestiuni unde...
1: Fie el și Donald Trump.
0: Poate Donald Trump să dorească foarte multe lucruri, dar ar fi extraordinar de dificil pentru o agenție de rating să îi satisfacă cererile președintelui, pentru că ar fi genul de moment de cotitură care duce la dispariția unei agenții de rating. Deci aici e o chestiune unde avem foarte mare nevoie de o evaluare favorabilă la sfârșitul săptămânii care urmează să înceapă, pentru că fără aceasta toate calculele pe care le-am făcut despre ce o să facem în România devin nule. Trebuie să o luăm de la capăt cu calculele în momentul în care ajungem la punctul acela. Dar aici nu e, din păcate, pentru politicienii români care cred că ne putem înțelege, că o putem da la întors în așa fel încât să-i convingem cumva să trecem clasa chiar dacă nu merităm acest lucru, n-o să meargă. Nu e genul de lucru cu care poți să vii și să pui o vorbă bună, să-i rogi să te mai lase câteva luni, pentru că lucrurile acestea trebuie să funcționeze tehnic și matematic, pentru că altfel nu funcționează deloc. Altfel, degeaba am mai discutat de un rating.
1: Vă mai întreb atât și îl vedem pe Siegfried Mureșan. Dacă evaluarea va fi cum ne dorim, adică să nu intrăm în junk, cât credeți că mai stă în picioare teza lui Sorin Grindeanu că Bolojan trebuie să plece pentru că ne-a dus în gard?
0: Nu stă în picioare oricum, adică și dacă ne uităm la cifrele care au fost obținute până acum, avem un
1: asta
0: guvern...
1: neînsemnând că noi sărim de bucurie, că ne-a fost așa de bine anul ăsta, nu, ne-a fost rău.
0: Nu,
1: dar ce am vrut să obținem pare că am obținut, vă rog.
0: Deci ne-a fost rău cum avea oricum să ne fie. Deci nu, n-ai cum după dezmățul bugetar din guvernele anterioare să-ți revii fără un pic de jenă, fără să te deranjeze un pic la buzunar corecția fiscal-bugetară. Deci asta este o poveste, să vii să spui că austeritatea lui Bolojan este marea problemă a țării noastre.
1: A distrus România.
0: Nu, nici măcar nu a fost o austeritate de dicționar, de manual. Putem să dezbatem dacă a fost austeritate sau nu. Austeritate o să fie când, Doamne ferește acum, dau un scenariu ipotetic care sper să nu se întâmple niciodată, dar când suntem retrogradați, nu putem să mai finanțăm pe piețele internaționale, vine FMI cu o listă de condiții care o să includă tot ce a promis guvernul demis Bolojan că o să facă.
1: FMI sau Troica, exact ca în Grecia. Vine și Comisia Europeană, da? Și Banca Centrală Europeană. La noi nu, că n-avem euro.
0: Poate că nu vin chiar toți. Eu încă sper că și în scenariile...
1: La noi vine Doica.
0: Exact.
1: Banca Centrală Europeană ne lasă, da?
0: Deci, în varianta în care vine cineva care, în schimbul banilor de care avem nevoie ca să plătim pensii și salarii, pune niște condiții, condițiile acelea vor include tot ce ar fi trebuit să facă guvernul Bolojan,
1: și
0: care
1: dur,
0: include PSD.
1: Și repede.
0: Și repede.
1: Da.
0: Vor trebui făcute în 12 luni, ceea ce înseamnă curbă de sacrificiu, da? Deci scădere a salariului, nu scădere prin inflație, tăierea cifrei și înlocuirea ei cu o cifră mai mică.
1: Mai puțin de o lună.
0: Exact. Asta este ceea ce ar trebui să înțeleagă odată.
1: Nu înțelege nimeni. Nu. Stați liniștit, pentru că li se vinde, și ați văzut asta, li se vinde oamenilor varianta că fără Bolojan, odată plecat de la Palatul Victoria, României va fi infinit mai bine, va curge lapte și miere, totul va fi minunat.
0: Și va fi...

0: Fi complicat pentru noi să explicăm după ziua de vineri, dacă trecem evaluarea, că n-am făcut altceva decât să câștigăm niște timp în care tot trebuie să facem...
1: Haideți să-l vedem pe Siegfried Mureșan și întrebare pentru toată lumea. Sunt curios cum o să răspundeți. Cred că toată lumea la fel. Cu toții știm. Câte șanse are Siegfried Mureșan să treacă? Și dacă n-are, la ce asistăm? Niște oameni capabili, care au niște rezultate, da? Vicepreședinte al Parlamentului European, care a negociat buget multianual, intră în jocul ăsta pentru a demonstra ce? Pentru a... un guvern la mișto, un prim-ministru nominalizat care este luat la mișto, în legătură cu lucruri care n-au nicio legătură cu ce a spus domnul profesor Năsulea mai devreme, da? În legătură cu numele, în legătură cu ce ar fi făcut și n-au făcut, nu în legătură cu situația economică a României, cu companiile alea de stat pe care trebuiau să le reformeze și nu le-au reformat, cu reorganizarea țării să scăpăm de primăriile care consumă bani, nu reușesc nici măcar să-și plătească angajații. Haideți să-l vedem pe Siegfried Mureșan.
2: Pe câte voturi vă bazați în acest moment? Vă rugăm să ne spuneți dacă în această săptămână de când ați fost desemnat ați purtat negocieri care au dat și roade.
3: Avem 170 de voturi din partea acestor trei partide. Testul adevărului săptămâna viitoare într-adevăr îl va da Partidul Social Democrat. Ei poartă în momentul de față răspunderea pentru rezolvarea crizei politice din România. Noi am prezentat un guvern pro-european.
1: Cine vor ajuta imediat, vor defila pe ecran numele miniștrilor propuși de Siegfried Mureșan. Veți vedea, pe unii cunoașteți foarte bine, există însă și nume noi. Chiar din această afișare o vedem pe Andreea Kiș la Ministerul Justiției. Este o propunere foarte interesantă pentru că este vorba despre un tehnocrat, cu adevărat un tehnocrat, nu are legătură cu niciun partid. Și da,
4: A fost magistrat, nu putea judecător, să aibă politică.
1: Da, a fost judecător și nu avea cum să aibă.
4: Nu avea, e interdicție, da.
1: Foarte bună observația. Începem cu domnul profesor Biola. La ce asistăm? De ce avem nevoie de acest pasaj printr-un guvern interesant, cu un program de guvernare interesant, dar care nu are șanse să treacă?
5: Da, șansele de a aduna voturile necesare pentru investire nu par foarte strălucite în acest moment, dar cred că domnul Mureșan a făcut ceva extraordinar. A prezentat o opțiune. Este o opțiune destul de clară. Atât prin program, care într-adevăr probabil unul dintre cele mai reformiste care au fost în ultimii, să zic eu, 50 ani, și prin fețe noi, inclusiv cu doamna Kiș, care este o alegere excelentă, având în vedere situația din și poziția ei față de situația din justiție. Deci sunt oameni complet noi, deci asta poate fi citit și ca un fel de direcție electorală în cazul că se ajunge la acele alegeri anticipate. Deci cred că ăsta e mesajul pe care domnul Mureșan îl prezintă. A remarcat foarte, în programul, cel puțin din punctul meu de vedere, secțiunea numărul 13, nu știu dacă au pus-o 13 intenționat, secțiunea 13 se referă la reziliența democratică și nevoia de a dezvolta acea capacitate, într-adevăr, de comunicare strategică, sunt 6 măsuri incluse în programul respectiv, care să facă ce a trebuit făcut de mult, și anume, da, începerea luptei pe zona de hibrid, zona de război cognitiv împotriva Rusiei. Asta trebuie făcut. Este un minus, poate, pentru guvernarea Bolojan, care fie n-a avut timp, fie a fost blocată. Dar este un semnal pe care îl văd pentru cei că PNL-ul pare să, într-adevăr, să înceapă să facă curățenie. A remarcat absența domnului Predoiu, artizanul acelor legi a justiției, care au fost foarte mult criticate, și care făcea o legătură foarte interesantă între tot felul de instituții. Deci o față nouă, un program nou, care să sperăm că va aduna, poate nu imediat, anumite voturi. O mică precizare aș mai adăuga pe ce m-ați întrebat la început. Cred că dezvăluirile de la Wall Street Journal vor continua. Nu știu dacă vor mai avea, deci cred că e prima parte, nu știu dacă vor mai avea legături cu România, dar e foarte important ca această dezbatere să nu fie adormită. Dacă puterea se schimbă în Congres, toată această discuție va fi reluată în audier, poate nu cu Comisia Parlamentară Românească care vorbeam, dar vor apare în Congresul American. totul legat de ambasadoarea din Kimberley. Sunt alte cazuri la fel de problematice cu ambasadorul american de la Roma, din Siria, legături de afaceri foarte dubioase. Deci acest lucru va continua și de ce este important că toate acela va avea un efect de bumerang pentru România, portretizată ca o țară bananieră, în care când vrei să te duci la Bruxelles, nu vei avea niciun fel de credibilitate să discuți pe absolut nimic. Pentru că genul acesta de discuții care sunt mușamalizate știrbesc reputația ca stat, ca partener credibil. Deci este foarte important ca această dezbatere să nu moară. Cu glumițe, cu restul, va reizbucni pe partea americană și ne va afecta din nou.
1: Doar două minute mai avem, domnule profesor Preda, domnule profesor Cioroian. Câte șanse pentru Siegfried Mureșan și care-i rostul? Care-i rostul acestui șantier?
4: Mureșan trece dacă toți deputații din grupurile neafiliați PIR, UPR, SOS și minoritățile naționale votează cu ei de frica anticipatelor. Asta e scenariul cel mai avantajos, mai, mă rog, ușor de realizat, pentru că altfel ar trebui ca AUR sau PSD să dea niște voturi. Rațional pentru PSD și pentru AUR ar fi să dea niște voturi, pentru că în opoziție fiind vor avea ce să toace la acest guvern, care îi va fi greu, cum a spus foarte bine domnul Năsulea, nu va curge lapte și miere, nici dacă vine Grindeanu, nici dacă vine Siegfried Mureșan, știți? Dar se pare că ura PSD-ului față de partener, de USR, o spun explicit, de Bolojan și conducerea actuală a PNL, e prea mare ca să mai judece. Și AUR este nefrecventabil pentru partidele cele trei, care sunt membri ale grupului popular european și respectiv grupului liberal. Și ăsta este blocajul.
1: Domnule profesor Cioroian.
6: Nu, eu cred că șansele sunt relativ mici, în jur de 15-20% să treacă, dar mesajul care s-a dat mie mi s-a părut foarte corect și foarte cinstit, adică onest. Nu corect din punct de vedere politic. Nu asta a contat. N-am văzut ceva partinic în mesaj. Doar că s-au spus lucrurile pe nume și într-o situație de amețeală cumplită cum e la noi, confuzie, fiecare interpretează aceeași realitate, de data asta au spus niște lucruri, uite domne cum stăm. Și evident că se aruncă pisica dicolo-colo. E o pisică bolnăvioară, dacă nu moartă, se aruncă din curte în curte. Președintele o aruncă în curtea partidelor, arteidele care nu fac. PNL-ul spune, nu vreți guvernul Siegfried Mureșan? Păi din cauza că sunteți niște antireformă. Și asta este mesajul care a fost dat, din păcate corect, și cred că această criză se va prelungi. Nu cred că va fi pus domnul Grindeanu.
1: Imediat, vă mulțumesc domnilor, vă mulțumesc că ați fost cu noi seara asta, imediat după o scurtă pauză cu Doina Lemni de la Paris despre Brâncuș, Constantin Brâncuș și muzele lui, așa cum se vede șantierul Constantin Brâncuș inspirat de femeile din viața lui, cum se vede șantierul ăsta în expoziția de la Art Safari, 40 de imagini prezentate în premieră, le văd bucureștenii pentru prima dată, după pauză rămâneți cu noi.
7: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
8: Invitatul meu, Damian Anfile, este o întrebare pe care mi-o adresez mie însămi de fiecare dată când are loc învierea. Sunt foarte mulți oameni la biserică, oameni care nu ajung în timpul anului în mod normal la slujbe sau la spovedit sau pur și simplu să aprindă o lumânare. Și mă întreb dacă nu cumva există și o miză socială a acestui ritual, ritualul care are loc în sâmbăta mare, mă rog, sâmbătă spre duminică noapte.
9: Poate fi văzută și ca o obligație socială.
8: La sau fel, acea inerție trebuie, despre care ați vorbit puțin mai devreme.
9: Trebuie să marcăm pe listă niște lucruri, de la, știu și eu, abonamentul la sală, la faptul că totuși trebuie să trec o dată pe... Am auzit, trebuie să trec și pe la rude. Nu, dacă trebuie, nu e chiar ce ar trebui să fie, de fapt. Ca să vedem cele două sensuri ale cuvântului trebuie. La fel poate fi și cu mersul la biserică să iei lumină. E pur și simplu un reflex. Dacă o fac mulți, atunci o fac și eu. Hai până la biserică. Ce facem acum? Merge până la biserică. Să stai un pic mai în spate totuși și să vezi care ar fi simbolul și care ar fi logica din spatele momentului ăla, mai ales dacă ești în curtea bisericii, cum se dă de obicei lumină, și să vezi aprinzându-se așa o mulțime de lumânări și să vezi ce arată imaginea aia vizual, fără să mai stai să investighezi mai departe, lumină din lumină și cum lumina, oricât o dai mai departe, de fapt nu scade. Vis-a-vis de ce înseamnă să fii bun, să încerci să răsfrângi bunătatea asupra altora, că ție nu-ți scade nimic făcând lucrul ăsta. Ar fi o posibilă interpretare.
7: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
10: Frați și rivali în UEFA Nations League. Astăzi, Franța activează belgienii.
11: Belgia!
10: Și turcii înfruntă romanii. Națiunile unite prin fotbal. În direct la Digi Sport.
12: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
13: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
14: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
13: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.
1: În această seară, la Jurnal, un invitat special. Este vorba despre Doina Lemni, cunoscutul istoric de artă. În direct cu noi de la Paris, bună seara!
15: Bună seara și vă mulțumesc de invitație!
1: În direct cu noi de la Paris, după o întâlnire, o foarte interesantă întâlnire cu publicul din România, pentru că Doina Lemni curatoriază o expoziție la Art Safari, Brâncuș și muzele sale. Și pentru că suntem la o emisiune de știri, de actualitate, Doina Lemni, aș vrea să ne vorbiți puțin, să le spuneți telespectatorilor noștri cât de pasionat era Brâncuș, pe care noi cu toții îl cunoaștem drept sculptor, de monstrul cu un singur ochi, adică aparatul, camera, camera de fotografiat sau camera de filmat, vă rog.
15: Era a doua pasiune a lui, sculptura și fotografia. În momentul în care a văzut fotografia și cum se fotografiază, a devenit un fotograf aproape profesionist și a organizat în atelier chiar un laborator și era ca un alchimist care lucra fotografia. Brâncuș a fost atașat și pasionat de fotografie pentru că dorea să-și arate propriul lui de vedere asupra unei sculpturi și asupra sie însuși. De aceea au rămas foarte multe fotografii din creația lui, este a doua parte a creației lui. Numai în fondul centrului Pompidou există 2000 de fotografii, 2000 punând împreună și negativele suple și negativele pe sticlă, plus pozitivele.
1: Să le spunem telespectatorilor noștri că în expoziția de la Art Safari ați adus mai mult de 100 de obiecte. Printre aceste 100 de obiecte se află 40 de imagini Unele dintre ele fotografii care n-au mai fost niciodată expuse. Spuneți-ne, nu puteți să ne vorbiți despre toate, n-avem atâta timp la dispoziție, dar vorbiți-ne despre cele mai importante din punctul dumneavoastră de vedere.
15: Da, în toată expoziția există fotografii foarte, foarte prețioase. Dar, scuzați-mă, dar deci care reprezintă parcursul acestor relații cu muzele. Însă, scuzați-mă, la sfârșitul expoziției, într-una din sălile cele mai generoase, am expus 40 de fotografii venite de la Universitatea de Arte și Design din Cluj. Această comoară a existat din 1965 grație unei donații făcute de Nicolae Maior, de un doctor Nicolae Maior. Dar ele nu au fost niciodată expuse, nu au fost niciodată comentate. Se știa de existența lor, dar nu au fost reproduse. Ce facem noi acum în această expoziție, într-o premieră care, zic eu, are legătură chiar cu muzele lui Brâncuș, este să le arătăm pentru prima dată. Ele de ce au legătură cu conceptul expoziției? Pentru că au fost donate, am zis de Nicolae Maior, dar cine îl cunoaște pe Nicolae Maior, un doctor din Oradea, dar ele provin din colecția Otiliei Cosmuță Bölöni. Otilia Cosmuță Bölöni a fost una dintre cele mai importante.
1: Vă propun așa, Doina Lemni, vă propun două minuțele de pauză, în așa fel încât să vă refaceți vocea.
15: Să-mi revin eu.
1: Vă rog?
15: Ambrozia de la București îmi face acest lucru.
1: Ambrozia de la București vă face probleme și la Paris. Vă propun o pauză de un minut, o pauză tehnică, să vă refaceți vocea, le faceți un semn colegilor mei și reintrăm în direct atunci când sunteți gata. Da. Până atunci le spun telespectatorilor noștri că imaginile pe care le vedeți pe ecran sunt de la expoziția Brâncuș și muzele sale de la Art Safari în București. Puteți să mergeți la această expoziție până în luna decembrie. Evident, ați observat deja, piesă centrală este domnișoara Pogani. Ați văzut sculptura mai devreme. Domnișoara Pogani a dus în mod special la această expoziție de la Craiova. Și despre Margit Pogani se vorbește, se arată lucruri interesante în această expoziție, pentru că e una dintre muzele pe care le-a avut Constantin Brâncuș. Sunt foarte curios, imediat o să o întrebăm pe Doina Lemni despre Margit Pogani, dar înainte, Doina Lemni, trebuie să vă întreb despre Maria Tănase. Înainte de toate, spuneți-ne dacă Brâncuș le-a iubit și dacă le iubea în felul lui pe muzele sale sau muzele aveau doar misiunea de a-l inspira?
15: Din punctul meu de vedere, ele nu aveau o misiune, ele îl inspirau, pur și simplu. El admira femeile și le adora, dar asta nu înseamnă că a avut relații intime cu fiecare și asta nu înseamnă că toate au produs o sculptură în creația lui sau toate au devenit opere de artă. Ce era important era faptul că el avea posibilitatea să le observe, să discute cu el, să fie atras de anumită postura a lor, de anumită poziție sau de o anumită trăsătură. Spusesem adineauri că această colecție de la Cluj, pe care am pus-o în evidență și este expusă pentru prima dată în ansamblul ei, este provenită de la una dintre primele prietene ale lui Brâncuș, Otilia Cosmuță Bölöni, o jurnalistă româncă din Ardeal, care a fost foarte bine integrată în avantgarda pariziană. Ea i-a făcut cunoștință cu Rodin și tot i-a făcut cunoștință, pentru că m-ați întrebat, cu Margit Pogani, muza acestei sculpturi devenită emblematică în creația lui Brâncuș. A avut un rol foarte important. Iar cât despre sculpturile de la Cluj, consider că este o premieră ocazionată de această expoziție pe care Universitatea de Arte și Design a dorit să ne o împrumute pentru această legătură și pentru ca să fie văzută de toată țara. Este foarte, foarte important ca să știm că acest ansamblu este cel mai bogat ansamblu de fotografie din țara noastră.
1: Am
15: Cred că și din lume ar fi al doilea ansamblu din colecțiile publice după Centrul Pompidou.
1: Pasionat de imagine, pasionat de fotografie, pasionat de lumină, era foarte importantă. Am văzut cum își monta fotografiile în așa fel încât să-și pună într-o anumită, să-și pună în valoare, așa cum considera de cuvință, să-și pună în valoare propriile opere. Am văzut o ie, un disc, o fotografie și alături o schiță, Doina Lemni. Schița aia în creion este chiar Maria Tănase?
15: Eu nu pot să certific pentru că nu fac expertize. Așa a fost cumpărată de proprietarul, de colecționarul român, pentru că în expoziție veți vedea încă două sau trei desene inedite care nu au fost expuse niciodată, dar aceasta a fost cumpărată sub acest titlu, portret de tânără, presupus a fi Maria Tănase. Dar eu nu pot să certific, este și o dată, 1937, care nu apare pe desen. Pe desen apare numai semnătura lui Brâncuș. Dar sunt și alte desene care sunt de o importanță capitală. Amândouă, celelalte două, sunt desene schițe după domnișoara Pogani. Deci sunt lucruri care sunt perle în această expoziție. Perle și desene și fotografii.
1: Un minut mai avem, Doina Lemni, și spuneți-ne dacă între cei doi olteni speciali, Constantin Brâncuș și Maria Tănase, a fost ceva special.
15: Nu a fost nimic special și țin întotdeauna să spun că nu a fost absolut nimic special. Ei s-au întâlnit în 39 la New York, la expoziția universală de la New York, și s-au fotografiat cum ne fotografiem și noi, românii, când ne întâlnim, și românii și alte nații, când se întâlnesc în pavilionul țărilor. Dar ei nu s-au întâlnit la Paris, așa cum povestește Petre Pandrea, care face așa o fantezie, dar nu a existat nicio legătură între ei și pot să fiu și mai sigură, pentru că am analizat colecția de discuri a lui Brâncuș, care avea muzică populară, românească, ungurească, din toate țările, dar nu era niciun disc Maria Tănase.
1: Mulțumesc mult! 10 secunde, spuneți-ne cum ați simțit publicul din România, cum a primit publicul Brâncuș.
15: Vreau să vă spun că am fost încântată, mai mult decât încântată, de o primire extraordinară, mai ales pentru că au simțit că este cu totul altceva. Mare parte din publicul care a venit la această expoziție a fost și la Timișoara și au venit să vadă ce pot să aduc. Și a fost foarte bucuros să vadă că este celălalt aspect al personalității lui Brâncuș, modul în care el s-a inspirat, de ce a ajuns acolo, adică și sunt și poveștile din spatele acestor muze pe care eu le-am trasat într-o carte apărută cu ocazia acestei expoziții de la Art Safari și apărută la Vremea, Muzele lui Brâncuș.
1: Mulțumesc, Doina Lemni, în direct la Digi24. Noi ne oprim aici pentru că nu mai avem timp și Radu Șerbănescu vine imediat cu ultimele informații. Seară bună!
11: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
16: Ea este Ioana Romanescu. Cum este să ieși de pe băncile celei mai prestigioase școli de profil din Franța?
17: E o mare mândrie și să știi că am multe poze cu steagul României acolo, pentru că...
18: Ai fost singura româncă din...
17: Din grupa mea, din grupa. Și al doilea program pe care l-am urmat acum câțiva ani, care s-a numit Pastry Wellness și Innovation, am fost prima și cred că și singura româncă care am avut onoarea să particip la acest program, care a fost tocmai despre deserturi mai sănătoase, înlocuitori de zahăr, cum facem fără făină, fără gluten, fără grăsimi.
18: Ne adaptăm până la urmă cerințelor și vremurilor și pe vremurilor. Care le traversăm.
17: Și pot să spun că, da, e un sentiment mare de mândrie, e un program foarte intensiv, care, pe lângă efortul financiar, costul programului, dar și accommodation, cazarea și mâncarea și toate celelalte de acolo. Dar este și un efort de a fi up-to-date în fiecare zi, pentru că este foarte intens. Adică uneori trebuia să fim la școală la ora 7 și se termina poate uneori și la ora 10, pentru că am ales un model de intensiv, astfel încât să scurtez durata. Dar pentru mine a fost o experiență care pot să spun că mi-a schimbat complet traiectoria mea profesională.
19: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
20: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
21: Ține pasul cu știrile live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.

0: Se salută, domnii. Călătorii, jucați-vă. Retrageți. S-a terminat.
1: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
2: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
3: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Cristiano Ronaldo a început meciul pe bancă, dar colegii săi s-au descurcat excelent la Oslo. Chiar Joao Felix, jucătorul cu care împarte vestiarul în Arabia Saudită, a înscris din nou.
1: Un șut al lui Felix, gol! Joao Felix!
0: Holland și-a făcut, ca de obicei, datoria pentru Norvegia. A fost omul potrivit la locul potrivit și a egalat.
1: Gol! Erling Haaland! Incredibil! Incredibil cum îl caută golul pe Erling Haaland!
0: Lusitanii au revenit însă în avantaj. Gonzalo Ramos a profitat de o mare eroare a golkeeperului Nyland.
1: Oh, ce eroare face Nyland! Gonzalo Ramos! Gol! Splendid! Marcat de atacantul Milanului!
0: A fost o seară de coșmar pentru portarul lui Leipzig. Ramos l-a păcălit din nou, dar reușita a fost anulată pentru offside. Portugalia e prima în grupa de Liga Națiunilor cu 6 puncte după primele două runde. Prima victorie pentru Xavi ca selecționer al Olandei a venit pe Maracana din Belgrad. Portocala Mecanică a condus la pauză prin golul lui Max Merdink, iar sârbii au sperat la un rezultat mare după ce Jovic a egalat în startul reprizei secunde.
1: Sârbii care atacă la aceste momente, Dusan Tadić scoate pentru Jovic și Živković apără din nou Verbrugge, două intervenții colosale ale portarului olandez. Faza continuă, este gol!
2: Perfect valabil!
1: Luka Jovic, la mai puțin de un minut la intrarea pe teren, reușește să egaleze pentru Serbia.
0: Invenția lui Xavi, Merdink a mai marcat odată și are două goluri după doar două selecții la națională. A plouat și cu ocazii mari pe Maracana din Belgrad. Până se preia din nou conducerea, olandezii au ratat prin Van Bommel și Reinders. Pe final, sârbii au vrut să înscrie și cu portarul, iar în aceeași fază, Jovic a fost aproape de golul serii.
2: În concentrare în careu, a căzut acolo! Oh!
0: Olanda a strâns 4 puncte după etapa a doua din Liga Națiunilor, în timp ce Serbia rămâne pe 0 și ultima în grupă. Jürgen Klopp n-are parte de cel mai bun debut pe banca Germaniei. După egalul din Olanda, a urmat o înfrângere acasă cu Grecia. Adeyemi a impresionat la Barça și vrea să îi ia ochii și lui Klopp. A avut cea mai bună ocazie a nemților în prima repriză. Grecii au trecut pe lângă deschiderea scorului. Ioannidis a ratat incredibil. Eroul elenilor de la Augsburg a fost Dimitrios Kurbelis. Venit de pe bancă, jucătorul lui Astera Tripolis a dat Germaniei lovitura decisivă.
2: Bine găsit Solis, e în careu. Solis! Să apare Kurbelis. Șutul lui Kurbelis. Gol! Grecia 1-0. Kurbelis deschide scorul în minutul 74.
0: Panțărele au șansa revanșei peste fix o săptămână, când cele două se întâlnesc din nou. Meciul de la Salonic va fi în direct pe Digisport. Grecia are punctaj maxim după două etape. Pe Parken din Copenhaga, Danemarca a avut emoții cu țara galilor doar în prima repriză. După 0-0 la pauză, galezii și-au dat autogol prin Davies. Peste un sfert de oră, Isaksen a făcut 2-0.
1: Mingea scoasă de acolo, șut în blocaj, gol!
0: După 2-3 cu Norvegia și 2-0 cu țara galilor, danezii se pregătesc pentru meciul vedetă cu Portugalia lui Ronaldo. Partida se va disputa tot la Copenhaga, unde danezii i-au învins pe lusitani cu 1-0 în play-off-ul ediției trecute din Liga Națiunilor.
3: Mare admirator al Spaniei, Gică Hagi vrea să transforme naționala României în furia galbenă. Regele fotbalului românesc și-ar dori ca tricolorii să aibă posesia, indiferent de adversar.
4: Am avut o discuție cu echipa și am discutat despre acest aspect. Asta e unul din obiectivele mele, dar nu se face de azi pe mâine. E nevoie de timp și sperăm să o facem.
5: Dânsul a demonstrat-o la echipele pe unde a antrenat, că este un antrenor care îi place să aibă mingea și să controleze jocul.
4: Nimic nu e greu, sunt jucători de experiență, au făcut campionate europene, calificări, sunt campioni.
6: Eu cred că se poate să jucăm un fotbal în care să dominăm.
3: Pentru a-și îndeplini obiectivele la națională, Hagi are o singură soluție.
4: Strategia mea de când m-am făcut antrenor e una singură, să încerc să devin cel mai bun. Nu m-am născut cel mai bun, dar încerc să devin cel mai bun. Știu pe ce loc am preluat echipa, știu care e locul, așa că cred eu că avem multă muncă de făcut.
6: Da, se poate.
0: Alertă la Real Madrid după accidentarea lui Kylian Mbappé din Turcia, Franța. Starul naționalei lui Zidane a devenit indisponibil chiar după șutul prin care a marcat golul de 3 puncte pentru Le Bleu.
7: Il a une lésion tendineuse faite au genou, donc voilà, enfin c'est pas, on va pas prendre de risque. C'est malheureusement un petit souci, mais voilà, il va devoir rentrer. Puis après,
0: Pe lângă celelalte 3 meciuri ale Franței din Liga Națiunilor, Mbappé ratează și 3 partide la echipa de club. Duelurile cu Villarreal și Sevilla din La Liga și partida cu AS Roma din UEFA Champions League. Fără Mbappé, Franța luptă în Belgia pentru al doilea succes din grupa A1.
7: De toute façon, on a plein de choses encore à travailler, mais on peut être satisfait justement après 3-4 entraînements ensemble.
8: Contre la Belgique, ça va être voilà, un match différent, une équipe différente, mais tout aussi difficile.
0: Spectacol total în finala EHF Eurocup, în polivalenta bucureșteană între Danemarca și Norvegia. Conduse din teren de Henny Rystad și Nora Mørk, norvegiencele porneau favorite, însă meciul a curs surprinzător. Danemarca s-a aflat aproape permanent la conducere, chiar dacă nu a reușit să se distanțeze. De la 15 egal, danezele au înscris de 2 ori pe final de repriză și s-a intrat la vestiare cu 17-15. În partea secundă, diferența s-a mărit treptat, chiar până la 5 goluri. S-a încheiat Danemarca-Norvegia 34-30 cu Trine Ostergaard, cea mai bună marcatoare a noii campioane EHF Eurocup cu 8 goluri.

0: Ora 6, doamnelor, domnilor, bună dimineața! Săptămâna de știri începe cu Digi Matinal, sunt Cătălin Petre. Haideți pentru început să vedem titlurile acestei ore.
1: Încep audierile pentru miniștrii propuși de Siegfried Mureșan. Cei 16 vor trece pe rând prin votul comisiilor timp de două zile înainte ca premierul desemnat să ceară învestirea în plenul Parlamentului. Anchetă la o clinică privată din Ploiești după moartea unui pacient în vârstă de 72 de ani. Necropsia a descoperit lovituri la cap despre care familia nu știa. 7 județe din sud-estul țării intră sub cod galben de vânt puternic. Peste noapte temperaturile au variat de la minus 1 grade Celsius la vârful Omu, la 17 grade la Șiria, în județul Arad.
0: Începe încercarea lui Siegfried Mureșan de a obține investitura pentru cabinetul său. 6 dintre miniștrii propuși vor fi audiați astăzi, ceilalți 10 mâine. Premierul desemnat a cerut revenirea la audierii reale, în care parlamentarii din comisii să aibă timp să pună întrebări, iar miniștrii desemnați să răspundă. Nu avem de această dată de a face cu procedura pe repede înainte, în care toți miniștrii propuși treceau prin comisii în doar câteva ore, ceea ce îi oferă lui Siegfried Mureșan încă două zile pentru a aduna voturile care îi lipsesc. Ce șanse de reușită are, ne spune Andreea Gheorghe.
2: Bun găsit tuturor! De astăzi, miniștrii propuși de Siegfried Mureșan vor fi audiați în Parlament, adică acele ședințe unde trebuie să-i convingă pe senatori și pe deputați dacă sunt sau nu potriviți pentru funcțiile pe care își doresc să le ocupe. Calendarul începe de la ora 14, se încheie după ora 20, dar continuă aceste audieri și mâine, pentru că premierul desemnat spunea că nu mai vrea să vadă audieri pe repede înainte, iar fiecare ministru să stea să răspundă la întrebările aleșilor cel puțin o oră în aceste comisii. În paralel, însă, Siegfried Mureșan ar trebui să poarte discuții și pentru majoritatea parlamentară de care are nevoie, dar pe care nu o are în acest moment. PNL, USR și UDMR nu au voturile necesare pentru a-i asigura acestuia votul de investire, votul să treacă practic de Parlament, motiv pentru care ar trebui liberalul să discute cu partidele mici din Parlament, cu neafiliații, dar să vadă dacă se poate baza sigur și pe voturile minorităților naționale, pentru că nici măcar aceștia nu i-au dat un cec în alb. Contează foarte mult și poziționarea socialdemocraților. După ora 10, PSD va avea o ședință pentru a lua această decizie finală, dacă îl susțin sau nu la vot pe Siegfried Mureșan. Totuși, șansele sunt mici ca socialdemocrații să-l susțină, mai ales dacă ne uităm la declarațiile publice din ultima perioadă. Siegfried Mureșan i-a atacat pe socialdemocrați, în timp ce liderii partidului i-au cerut rând pe rând să facă un pas în spate. Mai are liberalul timp până miercuri să adune aceste voturi, atunci când va merge în fața Parlamentului să ceară votul final de investire.
0: Guvernul Bolojan s-ar fi demis singur din cauza guvernării proaste, fără nicio intervenție din Statele Unite. Acesta este răspunsul lui Sorin Grindeanu la scandalul declanșat de o investigație a Wall Street Journal. Publicația scrie că ambasadoara Statelor Unite în Grecia, o înfocată susținătoare a lui Donald Trump, s-ar fi lăudat că administrația americană poate face același lucru ca în România, în orice țară dorește. S-ar fi referit la demiterea guvernului. Cu o lună înaintea moțiunii de cenzură, ambasadoarea s-a întâlnit la București cu Sorin Grindeanu, președintele PSD, și cu Bogdan Ivan, la acel moment ministru al energiei în guvernul Bolojan.
3: Totul ar fi plecat de la coridorul vertical de gaze, un important proiect prin care Statele Unite urmăresc să vândă gaze naturale în estul și centrul Europei, din Grecia, prin România, până în Republica Moldova. În timpul unei cine la Atena, ambasadoarea SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, implicată puternic în promovarea proiectului, ar fi intrat într-o ceartă cu ministrul energiei de acolo, scrie Wall Street Journal. Referindu-se la tensiunile politice de la București și debarcarea guvernului Bolojan, aceasta le-ar fi spus celor prezenți, putem face asta oricărei țări dorim. În România, executivul a ridicat semne de întrebare cu privire la oportunitatea gazelor americane. Din cauza prețului ridicat, avocatul ambasadoarei a contestat însă modul în care a fost descrisă discuția cu oficialul grec. Cu puțin timp înainte de votarea moțiunii de cenzură care l-a demis pe Ilie Bolojan, aceasta s-a întâlnit la un restaurant din București cu liderul PSD Sorin Grindeanu și cu fostul ministru al energiei Bogdan Ivan.
4: Domnule Grindeanu, ce s-a discutat la masă dintre 31 martie. Ați discutat moțiunea? Dacă da, ce vi s-a promis în schimb? Zboruri private? Vile de lux? Un comision dintr-un contract de gaz la suprapreț ca să plătească românii pentru și mai multe ceasuri de lux pentru PSD-iști? Domnule Simion, steagul național sărutat și ordinul extern executat nu merg împreună.
3: În replică, liderul PSD a scris pe Facebook că pe Bolojan nu l-au demis nici americanii, nici rușii, nici un alt ordin secret, ci faptul că a guvernat prost. A mai amintit și de reactoarele de la Doicești, proiectul american pus la îndoială de Bolojan pentru că ar cheltui mai mulți bani decât poate să producă. A subminat relația cu SUA, mai spune Grindeanu. Reacții au venit și din tabăra AUR. După ce formațiunea a fost acuzată de complicitate, George Simion a spus pentru G4 Media că este prieten bun cu ambasadoarea SUA, dar exclude să fie acceptat intervenții străine în politica internă. Iar liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, spune ironic că americanii nu au participat la discuțiile legate de moțiunea de cenzură.
0: Într-un interviu pentru Cotidianul, Siegfried Mureșan le cere explicații politicienilor care ar fi negociat căderea executivului. Citez: aștept cât mai curând ca toți cei care au intrat în contact cu domnia sa să ne explice exact care au fost beneficiile concrete pe care le-a obținut pentru România, spune premierul desemnat. Wall Street Journal a explicat de ce pasajul despre România apare doar în varianta online a anchetei, nu și în cea tipărită. Într-un răspuns pentru Digi24, unul dintre autori spune că materialele sunt ediția print, sunt frecvenți scurtate din lipsă de spațiu. Explicația nu indică faptul că pasajul ar fi fost retras sau eliminat din cauza unor probleme referitoare la informațiile prezentate. De altfel, sunt mai multe fragmente care lipsesc, nu doar cel despre România. România este la periferia domului de căldură care se instalează peste Europa. În Spania și Portugalia sunt prognozate temperaturi de până la 40 de grade Celsius. La noi nu va fi atât de cald, însă temperaturile vor fi mai mari decât cele normale ale acestei perioade, spun specialiștii ANM.
5: Este posibil să resimțim acest val de căldură ulterior și în România?
6: Ne aflăm la periferia acestei mase de aer cald de origine tropicală, de aceea în partea de vest, sud-vest a țării vom înregistra în următoarele zile cele mai ridicate valori de temperaturi și în zona țării noastre, mai ridicate pentru un final de lună septembrie și este posibil ca și debutul lunii octombrie să înregistreze tot în această parte a țării, așa cum de altfel și în vara 2026 cele mai ridicate valori le-am înregistrat în partea de vest a teritoriului.
0: Abia instalați în cămin, 200 de studenți din Cluj-Napoca au fost mutați. Un incendiu a izbunit în clădirea în care erau repartizați. De vină ar fi fost o defecțiune a instalației electrice, iar conducerea universității face o anchetă.
3: Flăcările puternice au cuprins o cameră de la etajul 5. În interior se aflau doi studenți străini. Au reușit să iasă la timp și l-au alertat pe paznic. Fumul gros s-a răspândit rapid pe întregul palier. Aproape 200 de studenți erau cazați în cămin.
7: Stăm la etajul 8. M-am trezit de la mirosul de fum și de la gălăgie pe hol. Strigau și deja când am ieșit pe hol era plin cu fum.
8: I didn't know what to do. I didn't know if it was like a simulacro. The smoke, it was so black and heavy. And I couldn't like breathe. So I like went inside the room, but everybody was telling me to go down. And I go down.
3: Trei dintre cei scoși din clădire au avut nevoie de oxigen după ce au inhalat fum.
9: Toți studenții universității din acest cămin au fost realocați în căminul 16, chiar dacă unele camere puteau fi accesibile, am ales să-i realocăm pe toți pentru a ne debarasa de orice fel de risc.
3: Din primele verificări, flăcările ar fi pornit de la o defecțiune la instalația electrică.
0: Inspectoratul pentru situații de urgență a marcat, ca în fiecare an, Ziua Internațională pentru Reducerea Riscului de Dezastre. Ocazie cu care ne reamintește că primul pas pentru reducerea riscului este să știm cum să ne comportăm în situații limită.
10: Și invita pe cei care ne privesc să acorde în această seară 15 minute pentru siguranța familiei. Să stea împreună, să discute, să se întrebe dacă sunt pregătiți pentru o situație de urgență. Dacă au la îndemână un rucsac, dacă au la îndemână, să spunem, elementele esențiale pentru a supraviețui, dacă știu unde să se întâlnească într-o situație în care comunicațiile nu mai merg și de obicei se întâmplă lucrul ăsta cel puțin la un cutremur major, Da? Deci dacă au un plan din ăsta în care să se întâlnească undeva.
0: Un pacient căruia i s-a fi făcut rău în timpul mesei la un centru social privat a murit din cauza unor traumatisme craniene la Spitalul Elias din București. Care este legătura dintre cele două evenimente, va stabili o anchetă.
11: Am fost sunată și mi-a spus că, din păcate, tatălui meu i-a scăzut saturația de oxigen în timp ce infirmierele îi dădeau să mănânce.
12: Bărbatul a fost preluat de ambulanța Prahova cu suspiciunea unui accident vascular cerebral.
13: Motivul solicitării fiind inconștient. Pacientul prezenta la sosirea echipajului nostru stare generală alterată, era afazic și cu deficit motor pe hemicorpul stâng.
12: Investigațiile făcute la Spitalul Județean Ploiești au arătat că bărbatul avea leziuni craniene, despre care familia spune că nu știa. Medicii de la Spitalul din Ploiești au sesizat poliția.
14: Cercetările sunt continuate în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.
0: Întreaga poveste spusă de familia bărbatului care a murit o aflați la Digi Matinal la ora 7. Rămâneți cu noi! Amendă de 30.000 de lei și activitate suspendată la Palatul Brukenthal din Avrig după o nuntă terminată prost, mai exact cu 10 de petrecăreți la spital. Oamenii au chemat ambulanțele după ce li s-a făcut rău.
12: ...80 de persoane participau la evenimentul de la Palatul Brukenthal din Avrig.
15: Copiii sunt în mașină, deci după ei mergem acum la spital, dacă îi duce.
16: Dar ce simptome au?
15: Vărsături.
17: Diare.
16: Și diare. Când s-a întâmplat? După cât timp după ce a început
18: luta? După 4 ore. Nu la toată lumea.
16: Dar ce ați mâncat?
18: Și aperitivul care s-a constatat la ei, la mine.
16: Deci după aperitiv?
18: După aperitiv. Cine poate constata, s-a dat aperitiv, după aia s-a dat un pește. Și acum ciorbă.
16: Dar ce ați mâncat?
19: Brânză. Sunt diabetic, n-am mâncat nimic, mai nimic.
12: Printre cei care s-au simțit rău a fost și mirele.
20: Toată lumea are toți infecții alimentare.
16: Dar de la ce ați mâncat?
20: Nu știu, nu pot să mă pronunț momentan.
21: Au fost evaluate medical la fața locului un număr total de 30 de persoane, 29 de adulți și un minor. În urma evaluării medicale au fost transportate la spital 20 de persoane, 19 adulți și un minor în vârstă de 16 ani.
12: Inspectorii ANSVSA au demarat de urgență verificări. Au fost prelevate probe din mâncare și le-au trimis la laborator.
22: Nu avem nicio informație ce s-a întâmplat. Acum se cercetează. Desertul a fost din afară, de la o altă firmă, contractată de dânsii și restul de la noi. Sunt persoane care au mâncat aceleași lucruri și nu au nimic. Unii au. Deci nu putem încă constata ce și cum, de unde a plecat treaba asta. Băuturile au fost buteliate, vinul, apa. Deci am mâncat și eu, chiar eu personal. Deci nu am nimic, nu știm.
23: Nu se știe.
22: Deci s-a luat aperitivul și șalouă și după aceea s-a întâmplat.
12: Palatul Brukenthal a fost amendat cu 30.000 de lei și a fost suspendată activitatea.
0: Imagini cumplite după o nouă tragedie rutieră provocată de viteza excesivă. Un șofer care conducea cu 140 de km pe oră a pierdut controlul și a intrat cu mașina într-un stâlp de electricitate în Cluj-Napoca. Vă avertizez, urmează informații care vă pot afecta emoțional. Le aflăm de la Bianca Timșa.
24: Un bărbat de 33 de ani a murit în urma unui accident rutier produs pe un pod din Cluj-Napoca. Așa cum spuneai și tu, bărbatul ar fi condus cu 140 de kilometri la oră și au apărut și primele imagini surprinse de pe camerele de supraveghere din zonă cu momentele de dinaintea tragediei. Pe acestea se vede foarte clar cum mașina circula cu viteză, iar la scurt timp, într-o curbă ușoară, șoferul pierde controlul volanului și ajunge să lovească un stâlp. În urma impactului, bărbatul a rămas încarcerat în autoturism. Pompierii au intervenit cu două autospeciale de descarcerare și un echipaj smurd, însă salvatorii, deși au reușit să ajungă la victimă, medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața. Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili exact cum s-a produs accidentul.
0: Trotinetele firmelor de ride-sharing nu vor mai putea fi închiriate a copiilor și adolescenților care nu au împlinit 18 ani. Este o prevedere din noul regulament al Primăriei Capitalei, care urmează să fie votat în Consiliul General. Prevede și amenzi pentru cei care lasă trotinetele la întâmplare.
3: Firmele care închiriază trotinete electrice ar urma să identifice utilizatorii în momentul în care se conectează în aplicație, așa încât accesul minorilor să fie imediat blocat.
1: Mi se pare o inițiativă foarte bună, mai ales că minorii nu au... Nu conștientizează suficient pericolele la care se expun.
2: În orașul ăsta e foarte riscant. Nu siguranța în trafic pentru trotinetiști, bicicliști e foarte jos.
3: Separat, regulamentul care urmează să fie votat în Consiliul General al Municipiului București vrea să rezolve și problema trotinetelor lăsate la întâmplare.
4: Practic, acea situație în care o persoană iese, spre exemplu, de la metrou, iar ulterior este nevoită să facă slalom printre trotinetele electrice pentru a putea merge pe trotuar, ar urma să dispară.
17: Sunt multe locuri în care trotuarele și așa sunt înguste. Și nu e prea mult loc, nici pentru cărucioare cu copii, nici pentru dizabilități, nici pentru nevăzători. E tot mai complicat.
23: Asta e de bun simț, adică n-ar trebui să fie un regulament care să interzică asta, ar trebui să țină de fiecare om în parte.
3: Firmele vor avea la dispoziție 120 de minute pentru a muta o trotinetă abandonată. În caz contrar, amenda ar putea ajunge la 2500 de lei pentru fiecare vehicul.
0: Experții avertizează că facturile la energie pot crește chiar și cu 20% în iarnă. Majorarea prețurilor este efectul războaielor din Orientul Mijlociu, al celui din Ucraina, a secetei cu care se confruntă Europa după o vară extrem de caldă. Aflăm mai multe de la Bogdan Băcilă.
25: Bun găsit tuturor! Necesarul de gaze naturale al Uniunii Europene este asigurat în proporție de 80% din importuri, iar perturbarea tranzitului prin strâmtoarea Ormuz ar putea duce la o criză a prețurilor la energie, avertizează oficiali europeni. În aceste condiții sunt avute în vedere măsuri de reducere a consumului de gaze naturale și electricitate.

0: a redus consumurile de gaze naturale și a crescut capacitatea de import a gazelor naturale lichefiate. Un alt avertisment a venit zilele trecute și de la Asociația Energia Inteligentă, care a calculat că prețul motorinei ar putea crește cu 0,5 până la 1,21 de lei în condițiile în care Statele Unite iau în calcul interzicerea exporturilor de motorină, inclusiv către Uniunea Europeană. Motorina în acest moment se apropie în țara noastră de pragul de 11 lei per litru.
1: Cred că pe partea de electricitate vor exista anumite creșteri. Nu cred că creșterile vor fi atât de mici cum estimaseră inițial, în special estimările din zona guvernamentală în luna august, nu că vor fi 5-10%. Cred că creșterile vor fi mai mari decât atât, deci mai mari de 20% în perioada următoare, dar nu vor fi, să spun, nu vor afecta pe toată lumea în același timp. Adică se va simți la fiecare moment în care vine reînnoirea contractului. Pe parte de carburant există amenințarea ca americanii să oprească exportul de motorină către piața europeană, ceea ce ar, într-adevăr, dacă se materializează, ar reprezenta o problemă pentru piața europeană, care importă 30% din ceea ce consumă pe, adică din consumul de motorină. 70% se produc în rafineriile europene, 30% se importă și jumătate din ce se importă, deci nu 15% din consumul european de motorină, vine la ora actuală din America. Pe partea de gaze naturale, oamenii, consumatorii casnici, nu trebuie să-și facă griji, pentru că vor plăti un preț plafonat, deci nu aici se va simți presiunea în iarna asta, dar la zona de consum industrial, deci consumatorii comerciali, companiile, acolo într-adevăr s-ar putea să existe dificultăți în perioada următoare, la iarnă mai ales.
2: România se află printre țările Uniunii Europene unde vacanțele s-au scumpit cel mai mult, arată datele Eurostat. Pachetele turistice au costat în august cu aproape 12% mai mult față de anul trecut.
3: Turiștii au fost primii care au observat scumpirile pachetelor de vacanță.
4: Deci am umblat prin toată Europa, ca la noi nicăieri. Prețurile din ce în ce mai mari, de o lună, dacă luna aceasta e un preț, luna viitoare alt preț, mai mare.
5: Noi am fost în Grecia.
6: Cum vi s-au părut prețurile comparativ cu anii precedenți?
5: Păi, comparativ cu anul trecut, foarte puțin.
7: A crescut.
5: Cum? Foarte puțin, sub un euro, inclusiv la mâncare.
8: Eu sunt turist acum și chiar am văzut urcarea asta de preț, da.
9: Urmează să plecăm într-o vacanță și într-adevăr așa este, da. S-au scumpit, dar mergem într-un loc select și eu zic că merită toți banii.
3: În unele unități de cazare, tarifele pentru august s-au dublat față de iunie. Efectele se văd și în restaurante.
10: Din punctul meu de vedere, materia primă nu a crescut extraordinar de mult ca să se vadă în prețul final, dar în schimb energia, combustibilul au crescut pe partea aceasta și atunci sub o formă sau alta se cunoaște în prețul final.
3: România este pe locul 5 în topul țărilor cu cele mai mari prețuri la pachete turistice la nivelul Uniunii Europene, conform Eurostat.
11: Observăm în acest top și alte țări precum Suedia, Portugalia, acolo ce se putea întâmpla?
12: Peste tot există variații, creșteri și scăderi mai mici sau mai mari în funcție de multe elemente de conjunctură pe care nu le stăpânim noi de aici în momentul ăsta, dar per total media creșterii în Uniunea Europeană e undeva de 3%.
3: Cele mai mari creșteri se înregistrează în Belgia, Portugalia, Suedia și Lituania.
2: Dominic Fritz, președintele USR și încă primarul Timișoarei, a cântat imnul Deșteaptă-te România acompaniat de pian la un eveniment public din oraș. Fritz își va pierde mandatul de primar în 2 zile prin aplicarea noii legi a integrității, care include amendamentul susținut de PSD și AUR.

Canotorii României nu au obținut medalii la prima ediție a unei competiții de canotaj pe distanță scurtă de doar 500 de metri desfășurată la Shanghai, însă au avut un alt motiv să sărbătorească. După finala din proba de 8+1 mix, terminată de România pe locul 4, Claudiu Neamțu a cerut-o de soție pe colega lui, Cristina Drugă.

0: Avem și informații de la meteorologi. Vremea nu se liniștește nici pe final de septembrie. 7 județe din sud-est vor intra sub alertă de vânt. Vor fi 10 ore de cod galben, anunță meteorologii. Ce urmează pe larg, aflăm din informațiile meteo.
1: Vremea va fi ușor mai caldă decât ar fi normal, cu temperaturi între 17 grade în depresiuni și 26 de grade Celsius în Banat și Oltenia. Va ploua slab la munte, prin Dobrogea și izolat în Moldova și Muntenia. Vântul va sufla cu viteze de 55 de km pe oră în sud-estul țării, în timp ce în zona Carpaților de Curbură vor fi rafale de 75 de km pe oră. La fel de cald va fi și mâine, în schimb va continua să plouă la munte, prin Dobrogea și Muntenia, iar vântul va rămâne agitat în regiunile sud-estice. De miercuri, ploi vor fi cu totul izolat în zona de litoral, însă vor fi rafale între 45 și 75 de km pe oră în sud-estul teritoriului și în Carpații de Curbură. La jumătatea săptămânii, temperaturile se vor opri la 24 de grade. În București, vremea va fi plăcută. Vor mai fi unele înnorări și rafale de 45 de km pe oră, însă maxima va atinge 23 de grade Celsius în centrul orașului.
0: Inundații de proporții în insula grecească Schiatos, una dintre cele mai populare destinații de vacanță pentru turiștii români. Deși se recomandă adesea vizitarea Greciei toamna, când temperaturile nu mai sunt atât de ridicate, există și riscuri. După doar câteva minute de ploie torențială, străzile și terasele s-au umplut de ape, oamenii s-au adăpostit în clădiri și au privit cum mese, scaune și diverse echipamente sunt purtate de șuvoaiele de apă. Sute de case au rămas fără curent electric, iar mai multe evenimente artistice și petreceri au fost anulate. Este vreme de surf la mare, pasionații acestui sport s-au reunit zilele acestea pe litoral. E nevoie de îndemânare, dar și de valuri înalte pentru execuții spectaculoase.
1: Pe plaja Modern din Constanța, valurile mării și vântul care a suflat cu putere au creat condiții ideale pentru competiție. Zeci de surferi și-au testat abilitățile de a rămâne pe plăci cât mai mult timp.
2: Marea este foarte frumoasă, elegantă, cu valori cadou pentru noi. Am pus lișul, am pus tricou, mi-au placa la sub braț, am plecat. Sau, înainte să intrăm, dăm și placa cu ceară să ne alunecăm de pe ea.
3: E o zi superbă, am așteptat-o un an, o concurez la shortboard, care este cea mai competitivă categorie. Se punctează pe lângă luarea valului, manevrele pe val, respectiv cum te urci pe fața valului, cum cobori.
4: Am avut un val foarte bun, iar celelalte valuri au fost cam slăbuțe.
5: Atunci când iei valul, îți dă un sentiment din asta de libertate, de ai timp să stai tu cu tine și să te relaxezi în același timp.
6: A fost mișto, valuri bune, încercat să prind cât mai multe valuri, practic.
5: Ce ai reușit?
6: Am reușit câteva.
7: Sportul ăsta poate să-l facă oricine, poți să fii și obez, poți să nu ai condiție fizică, îl faci în valuri mai mici. Unde nu te depășește apa, poți să te bucuri de energia mării. Cât condițiile sunt mai grele, cu atât necesită mai multă experiență, mai multă tehnică.
1: Din anul 2020, surful a devenit sport olimpic.
0: În anul Brâncuș, la București, este deschis o expoziție neobișnuită din opera marelui sculptor. Vizitatorii văd pentru prima dată varianta domnișoarei Poganii aflată la Craiova, apoi fotografii. Puțin cunoscută, pasiunea lui Brâncuș pentru fotografie a lăsat în urmă mii de imagini. În multe dintre ele, personajele sunt femeile din viața artistului. Ele sunt și motivul expoziției care poate fi vizitată până în decembrie la Art Safari, în Piața Amzei.
8: La sfârșitul expoziției, într-una din sălile cele mai generoase, am expus 40 de fotografii. Ele nu au fost niciodată expuse, nu au fost niciodată comentate. Se știa de existența lor, dar nu au fost reproduse. Ce facem noi acum în această expoziție? Într-o premieră care zic eu, are legătură chiar cu muzele lui Brâncuș, este să le arătăm pentru prima dată. Era a doua pasiune a lui, sculptura și fotografia. În momentul în care a văzut fotografia și cum se fotografiază, a devenit un fotograf aproape profesionist și a organizat în atelier chiar un laborator și era ca un alchimist care lucra fotografia. Brâncuș a fost atașat și pasionat de fotografie pentru că dorea să-și arate propriul unghi de vedere asupra unei sculpturi și asupra sie însuși. De aceea au rămas foarte multe fotografii din creația lui, este a doua parte a creației lui. Numai în fondul centrului Pompidou există 2000 de fotografii, 2000 punând împreună și negativele suple și negativele pe sticlă, plus pozitivele.
9: Digi24 FM.
10: În fața ta, o emisiune Digi24.
11: Invitatul de astăzi este jurnalistul economic Cristian Grosu.
12: În condițiile în care toată lumea se împrumută, toate statele se împrumută, nu va veni un moment în care va crăpa tot sistemul ăsta și se va reseta? Toate împrumuturile se vor șterge la un moment dat pentru că nu ai cum să te împrumuți toată lumea la nesfârșit. Și n-am știut ce să-i răspund. Aveți un răspuns la întrebarea asta?
13: Știți cum se rezolvă lucrurile astea? Prin două...
12: Printr-un război?
13: Prin două metode. Un război și doi, cum a fost criza din 2008-2009. Pentru că, la un moment dat, aceste datorii devin de neplătit. Și de neplătit nu doar pentru că economiile nu au acea forță. Dar hai, am scris un text cu titlul Nu încercați asta acasă. Deci uitați-vă la guvern, la guverne,
12: da,
13: dar nu încercați asta acasă.
12: Dar ele pot să facă treaba asta.
13: Ele pot că nu lucrează cu banii lor. Dar voi dacă ați face ceea ce face un guvern, luna viitoare n-ați avea cu ce să-l trimiteți pe la micul la școală. De ce? Noi deja anul ăsta, România ajunge cu dobânzile, deci cu plata dobânzilor, la aproape 3% din PIB. Sunt analiști care deja, după calculele lor, va fi chiar peste 3% din PIB.
12: Spuneți-o în euro, cât înseamnă asta? Cât trebuie să împrumutăm ca să acoperim doar dobânzile?
13: În jur de 65 de miliarde de lei. Împărțit la 5, deci cam 13 miliarde de euro. Cam
12: doar
13: așa.
12: Pentru dobânzi.
13: Dar pentru dobânzi,
12: dar
13: atenție.
12: Asta nu produce nimic în economie.
13: Nu.
12: Doar plătești doar dobânzi.
13: Deci eu împrumut
12: 13 miliarde de euro
13: ca să-mi finanțez deficitul de 6%, 6,2 cât și-a țintit guvernul și s-ar putea să atingă această țintă, deși e înjurat, dar nu avem încotro. Deci jumătate din suma pe care o împrumut nu e ca să o bag în economie sau să plătesc datorii. Nu, să plătesc dobânzi la datoriile vechi. Nemai vorbind că o bună parte din banii pe care îi împrumut, nici aia nu se duc în economie, ci se duc ca să rostogolească datoriile vechi. Și așa mai departe. Ori atunci când ajungi într-un asemenea punct, te împrumuți fără să mai faci mare lucru cu banii ăia, ci doar ca să plătești stângi datorii și dobânzi, atunci ai ajuns deja la un anumit prag.
10: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
1: Elon Musk, cel mai bogat om al planetei, a devenit oficial triliardar. Nu e așa că parcă noi suntem mai leneși așa un pic acum? Nu vă simțiți un pic mai lepri în ultimul timp, domnule? El cum a putut? Dacă mama noastră era colegă de liceu cu mama lui, vă dați seama ce comparație era acum, dar el cum a putut, mă, și tu nu? Deci, nu știu dacă știți, e atât de bogat încât noi o trebuie să căutăm un pic pentru știrea asta ce înseamnă trilionar și ce-i triliardar. Că sunt două chestii diferite, n-am înțeles ce acum ce înseamnă, dar clar el e mai bogat, partea mai bogată. E atât de bogat că în punctul ăsta el nu-și ține banii ca orice om bogat din România, el își ține banii în fabrici de cutii de pantofi. Dar înțeleg și de unde bani. Are nevoie de bani foarte mulți pentru că omul are 17 copii. Da, nu cred că o înțeles conceptul de concepții, de protecții, scuze. În fine, ați înțeles voi. Ideea este că la 17 copii, în primul rând, îți trebuie mulți bani pentru pensiile astea alimentare, că nu e parcă așa. Și, în al doilea rând, îmi pare că se împarte foarte inegal. Cred că ar trebui să mai fac niște copii, dacă un miliard împărțit la 17 nu se poate. Ar trebui, dacă nu mai poate el, să-l chemăm pe Borcea să-l ajute cu 3-4. Noi, mi se pare incredibil că noi avem programe de astea proaste de natalitate, de creșterea natalității în România, să vedem cum mai dăm bani. Mai... Nu, așa, tată. Îi dai niște bani lui Borcea și zici ea. E așa ajut. Da, în orice caz, ideea e că la banii pe care i-are Elon Musk sunt aproape sigur că își permite cel puțin 3 zile la Mamaia. Gândiți-vă doar așa, banii ăștia, mi se pare că sună așa, un Musk egal cu vreo 500 de țiriaci, vreo două deficit de-a lui Ciolacu și aproape două garsonieri în Cluj. Deci, un triliard de dolari, practic, în primii, dacă ar fi să îl pui într-o listă, ar fi în primii 20 de țări din lume ca bugii, ca bani. România e pe locul 41, ca să știți. Ceea ce, dacă stai să o gândești, nu sună atât de puțin, nu? Adică sună chiar cinstit 41, la cât de prost merge politica. Locul 41, am crezut că suntem 160. Bun, în fine. Dar cum a ajuns dânsul bogat? A ajuns bogat pentru că a listat la burse compania lui de suflet aia de rachete, și anume SpaceX. Deci, practic, mă, și la ei funcționează asta cu vin străinii să-i cumperi, vedeți? Deci, domnul Peiu s-a declarat foarte entuziasmat că abia așteaptă să cumperi niște acțiuni acolo. Practic, o să numească Peiu Pal.
0: Scos din sărite.

găsit tuturor la o nouă ediție a jurnalului de educație prin joacă. Sunt Ana Cristina Micu și de această dată nu vă salut din mini-studioul Digi24 din Destiny Park, ci de pe un teren de golf. Asta pentru că Destiny Park aniversează 4 ani prin sport și timp petrecut în familie în aer liber.

0: Sunt fericită să fiu ambasadorul acestui centru de edutainment dedicat copiilor, acestui loc incredibil din care copiii au atâtea de învățat. Sunt mândră să cânt alături de picii mei imnul Când sunt mic vreau să fiu mare.
1: Destiny Park, 4 ani. Nu doar că te-ai ridicat, nu mai mergi la bușele, mergi în picioare, dar deja ai ajuns și în alte orașe și abia așteptăm cu toții să ne vedem și la Iași.
2: Mara, hi, hello, my name's Oscar.
3: Hi.
2: Nice to meet you.
3: My name is
2: Mara. Mara, nice to meet you. This is first time you're trying?
3: Yes.
2: Okay, let's do it together, okay?
3: Pentru mine este o zi foarte frumoasă și aș dori să mai joc pentru că îmi place. Am și învățat să joc, m-am învățat oamenii de aici și a fost o activitate nouă.
2: And then hit in a way sweep, hit turn all the way to your right shoulder.
1: Îți place?
3: Da.
1: Ai mai jucat vreodată golf până acum?
3: Da, dar mini golf.
1: Cum este acest golf comparativ cu mini golf?
3: La acesta este mai greu că e după cui.
4: Da, este prima dată când joc golf pe teren mare, dar am mai jucat mini-golf. Cel mai dificil este să întinzi crosa până la umăr și după să dai cu putere maximă să se ducă în aer, sus de tot.
1: Ce vrei să fii când o să fii mare?
4: Fotbalist.
1: Cum a fost pentru tine să joci golf?
3: Bine, mi-a plăcut.
1: Ai mai jucat vreodată golf?
3: Nu.
1: Ai vrea să mai încerci?
3: Da.
1: Încheiem aici această ediție și ca de obicei vă invit să rămâneți în continuare alături de Digi24.

0: Continuăm Digi Matinalul cu informațiile externe. Președintele Serbiei și-a anunțat demisia după ce și guvernul a demisionat. Serbii se întorc la urne după aproape 2 ani de proteste anticorupție ale studenților, începute după prăbușirea acoperișului unei gări abia renovate din Novi Sad. 16 oameni au murit în tragedia transformată de protestatari într-un simbol al corupției din țară. Înainte de a renunța la funcție, Alexandru Vučić a apărut la postul public de televiziune, unde a anunțat că alegerile prezidențiale vor fi convocate după cel puțin o lună după scrutinul parlamentar. Fostul președinte a declarat deja că vrea să revină în funcția de prim-ministru. 5 bărbați au fost arestați în Anglia în timp ce se îndreptau către o bază militară folosită de Statele Unite pentru lansarea de atacuri împotriva Iranului. Indivizii sunt bănuiți de pregătirea unui atac terorist. Poliția ar fi fost alertată de un localnic după ce acesta a văzut furgonetele suspecților. Însă, de la Casa Albă, Donald Trump susține că suspecții erau urmăriți de mult timp și anunță succesul unei acțiuni americano-britanice.
1: Officers responded and subsequently arrested 5 men. 400-meter cordon has been put in place around the vehicles. As a precaution, around 85 households have been advised to evacuate while these examinations take place.
2: They were looking to do big damage. We had them under view for a long time and we got them.
3: Specific threat about 6 weeks ago from the Iranians on this base. This is an operational base. There is, it's no secret that, you know, we have American bombers here that are taking part in what's happening in the Middle East at the moment, so there's always the risk.
0: Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, s-a întâlnit la sediul ONU cu omologul său german. A fost prima astfel de întrevedere de la începutul invaziei ruse din Ucraina din 2022. O întâlnire care a surprins pe toată lumea într-un birou unde pe perete trona un tablou cu imaginea lui Vladimir Putin. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de externe, Maria Zaharova, a spus că inițiativa a aparținut Berlinului. Surse citate de presa germană susțin că ideea a fost a rușilor. Întâlnirea a avut loc pe fondul unor tensiuni ridicate apărute după ce Germania a acuzat Moscova că a trimis o dronă încărcată cu explozivi pe aeroportul din Leipzig la începutul lunii august. La 3 ani de la masacrul comis de Hamas în Israel, armata israeliană l-a mai ucis pe unul dintre teroriștii implicați în atac. Este vorba despre bărbatul care a răpit o tânără și care apare într-o filmare ce a devenit o imagine a zilei de 7 octombrie. Teroristul a fost omorât într-un atac aerian în centrul fâșiei Gaza, iar israelienii au precizat că în ultima perioadă el a pus la cale comploturi teroriste împotriva soldaților și civililor israelieni. Tânăra pe care o răpise a fost eliberată în vara lui 2024 în cadrul unei operațiuni de amploare. Diplomația Panda dintre China și Statele Unite a intrat în vigoare. Doi panda uriași, proprietatea Chinei, au ajuns la grădina zoologică din Atlanta, unde vor locui în următorii 10 ani. Pentru ca șederea lor să fie perfectă, americanii au renovat și îmbunătățit arcul, ajutați de experții chinezi. Cei doi urși stau în perioada de carantină, înainte să poată fi văzuți de public. Transferul celor două animale, prevăzut printr-un acord din 2025, a fost anunțat joi de președintele chinez în timpul vizitei sale la Washington. În acest moment, numărul urșilor panda împrumutați de China, Statelor Unite, este de 6.
4: Cristiano Ronaldo a început meciul pe bancă, dar colegii săi s-au descurcat excelent la Oslo. Chiar João Felix, jucătorul cu care împarte vestiarul în Arabia Saudită, a înscris din nou.
5: Un șut al lui Felix, gol! João Felix!
4: Holland și-a făcut, ca de obicei, datoria pentru Norvegia. A fost omul potrivit la locul potrivit și a egalat.
5: Gol! Erling Haaland! Incredibil! Incredibil cum îl caută golul pe Erling Haaland!
4: Lusitanii au revenit însă în avantaj. Gonzalo Ramos a profitat de o mare eroare a golkeeperului Nyland.
6: Oh, ce eroare face Nyland! Gonzalo Ramos!
4: A fost o seară de coșmar pentru portarul lui Leipzig. Ramos l-a păcălit din nou, dar reușita a fost anulată pentru offside. Portugalia e prima în grupa de Liga Națiunilor cu 6 puncte după primele 2 runde. Jürgen Klopp n-are parte de cel mai bun debut pe banca Germaniei. După egalul din Olanda, a urmat o înfrângere acasă cu Grecia. Adeyemi a impresionat la Barça și vrea să îi ia ochii și lui Klopp. A avut cea mai bună ocazie a nemților în prima repriză. Grecii au trecut pe lângă deschiderea scorului. Ioannidis a ratat incredibil. Eroul elenilor de la Augsburg a fost Dimitrios Kurbelis. Venit de pe bancă, jucătorul lui Astera Tripoli s-a dat Germaniei lovitura decisivă.
7: Bine găsit Solis, e în careu. Solis, apare Kurbelis, șutul lui Kurbelis, gol! Grecia, 1-0, Kurbelis deschide scorul în minutul 74.
4: Panțărele au șansa revanșei peste fix o săptămână, când cele două se întâlnesc din nou. Meciul de la Salonic va fi în direct pe Digisport. Grecia are punctaj maxim după două etape. Pe parcând din Copenhaga, Danemarca a avut emoții cu țara galilor doar în prima repriză. După 0-0 la pauză, galezii și-au dat autogol prin Davies. Peste un sfert de oră, Isaksen a făcut 2-0.
5: Mingea scoasă de acolo, șut în blocaj, gol!
4: După 2-3 cu Norvegia și 2-0 cu țara galilor, danezii se pregătesc pentru meciul vedetă cu Portugalia lui Ronaldo. Partida se va disputa tot la Copenhaga, unde danezii i-au învins pe Lusitani cu 1-0 în play-off-ul ediției trecute din Liga Națiunilor.
8: Mare admirator al Spaniei, Gică Hagi vrea să transforme naționala României în furia galbenă. Regele fotbalului românesc și-ar dori ca tricolorii să aibă posesia, indiferent de adversar.
9: Am avut o discuție cu echipa și am discutat despre acest aspect. Asta e unul din obiectivele mele, dar nu se face de azi pe mâine. E nevoie de timp și sperăm să o facem.
10: Dânsul a demonstrat-o la echipele pe unde a antrenat, că este un antrenor care îi place să aibă mingea și să controleze jocul.
9: Nimic nu e greu, sunt jucători de experiență, au făcut campionate europene, calificări, sunt campioni.
10: Eu cred că se poate să jucăm un fotbal în care să dominăm.
8: Pentru a-și îndeplini obiectivele la națională, Hagi are o singură soluție.
9: Strategia mea de când m-am făcut antrenor e una singură, să încerc să devin cel mai bun. Nu m-am născut cel mai bun, dar încerc să devin cel mai bun. Știu pe ce loc am preluat echipa, știu care e locul, așa că cred eu că avem multă muncă de făcut.
10: Da, se poate.
4: Spectacol total în finala EHF Eurocup, în polivalenta bucureșteană între Danemarca și Norvegia. Conduse din teren de Henny Rystad și Nora Mørk, norvegiencele porneau favorite, însă meciul a curs surprinzător. Danemarca s-a aflat aproape permanent la conducere, chiar dacă nu a reușit să se distanțeze. De la 15 egal, danezele au înscris de două ori pe final de repriză și s-a intrat la vestiare cu 17-15. În partea secundă, diferența s-a mărit treptat, chiar până la 5 goluri. S-a încheiat Danemarca-Norvegia 34-30 cu Trine Østergaard, cea mai bună marcatoare a noii campioane EHF Eurocup cu 8 goluri.

0: Alertă la Real Madrid după accidentarea lui Kylian Mbappé din Turcia, Franța. Starul naționalei lui Zidane a devenit indisponibil chiar după șutul prin care a marcat golul de 3 puncte pentru Le Bleu.
1: Il a une lésion tendineuse faite au genou, donc voilà, enfin c'est pas, on va pas prendre de risque. C'est malheureusement un petit souci, mais voilà, il va devoir rentrer. Puis après,
0: Pe lângă celelalte 3 meciuri ale Franței din Liga Națiunilor, Mbappé ratează și 3 partide la echipa de club. Duelurile cu Villarreal și Sevilla din La Liga și partida cu AS Roma din UEFA Champions League. Fără Mbappé, Franța luptă în Belgia pentru al doilea succes din grupa A1.
1: De toute façon, on a plein de choses encore à travailler, mais on peut être satisfait justement après 3-4 entraînements ensemble.
2: Contre la Belgique, ça va être voilà, un match différent, une équipe différente, mais tout aussi difficile.
3: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.

0: bun găsit, începe un nou episod Pet Story. Sunt Andreea Bratu, iar astăzi vă prezint pe Smolly. Numele ei vine de la suferința cumplită prin care a trecut. Atunci când a fost găsită, Smolly era acoperită complet de smoală.
1: Smoala încinsă, care îi ardea pielea și ochii. Un suflet condamnat la o moarte în chinuri, acesta este rezultatul nepăsării oamenilor. Smolly a căzut într-o groapă plină cu smoală de lângă un șantier. Dacă a văzut-o cineva sau nu, nu se știe. Nu exista niciun gard de protecție, pentru că nimeni nu s-a gândit că acolo poate fi sfârșitul unui animal. Cu ultimele puteri, Smolly continua să lupte, să se țină de firul vieții devenit atât de firav. A fost preluată imediat de Asociația Sache. După mulți litri de ulei și un efort uriaș din partea medicilor, bucățică cu bucățică, trupul lui Smolly a fost eliberat de crusta care o ținea captivă. Astăzi, Smolly nu cere nimic, doar așteaptă și privește în gol. Probabil se întreabă de ce a trebuit să îndure atâta suferință. Poate că acum trupul lui este vindecat, dar în privirea ei încă se citește durerea. Pentru suflet, cel mai bun leac este iubirea. Sperăm că în curând Smolly va primi toată iubirea care să-i topească durerea din inimă, căci are doar 2 ani și încă mai are timp. Și noi încă mai avem timp să-i arătăm că nu toți oamenii întorc privirea.
0: Eu și Smolly vă mulțumim pentru atenție, iar dacă doriți să o adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptarondigi24.ro, precizați și un număr de contact. Până atunci, nu uitați, cu adopție nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet abandonat, adoptatorul devine toată lumea lui.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
3: Digi24 FM.
4: Ascultați Digistoria.
5: 28 septembrie 1066, cucerirea care schimbă istoria. Wilhelm, duce al Normandiei, a ajuns cu o armată în Anglia și a început invazia care a schimbat istoria lumii. Ducele normand credea că tronul Angliei este al său de drept. Anglia era condusă atunci de Harold al II-lea, care urcase pe tron la începutul anului. Regele și pretendentul s-au confruntat în celebra bătălie de la Hastings. Wilhelm a câștigat lupta și tronul, a rămas în istorie cu supranumele de Cuceritorul. Invazia normandă a început formarea Angliei moderne, dar și a limbii engleze. 28 septembrie 2008. Formula 1 trece în nocturnă. Marele premiu al Singapore din 2008 a fost prima cursă de Formula 1 desfășurată în nocturnă. Proiectoarele uriașe au iluminat circuitul Marina Bay, trasat prin orașul stat asiatic. Fernando Alonso a câștigat cursa, dar într-un mod foarte controversat. A fost ajutat de accidentul intenționat făcut de colegul său, Nelson Piquet, din ordinul echipei. Cursele de noapte au devenit o tendință în Formula 1. După Singapore au mai avut loc în Abu Dhabi, Bahrain, Qatar și Arabia Saudită. În 2023 va fi una și în Las Vegas. 28 septembrie 1928. Mucegai Salvator. Savantul scoțian Alexander Fleming s-a întors în laboratorul său de la Spitalul St. Mary din Londra și a descoperit că un experiment a avut succes. A confirmat că mucegaiul care crescuse din greșeală într-un vas cu stafilococ auriu chiar poate ucide bacterii. Din acel mucegai, Alexander Fleming a creat penicilina. Când m-am trezit pe 28 septembrie 1928, nu plănuiam să revoluționez medicina prin descoperirea primului antibiotic, a spus ulterior Fleming despre acea zi.
4: Ați ascultat Digistoria.
3: Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere.
6: În fața ta, o emisiune Digi 24.
7: Invitatul de astăzi e fostul președinte al României, Traian Băsescu.
8: Țin să vă întreb următorul lucru. Dumneavoastră l-ați adus pe Lucian Pahonțu la SPP. Bănuiesc că președintele este cel mai informat om din țară.
9: Dar știe 10% doar.
8: Când l-ați numit pe domnul Pahonțu la SPP, știați că a fost în securitate?
9: Nu, n-am știut că a fost în securitate, eu l-am luat de la Ministerul de Interne.
8: Dar nu vi se aduce în față o fișă, un dosar?
9: Mi s-a adus o fișă, el figura la Ministerul de Interne, trebuia să-l schimb pe Nagy, că eu n-am acceptat să rămân cu șefii de structuri de securitate moșteniți de la domnul Iliescu. Am schimbat tot ce s-a putut schimba. Și pe Lucian Pahonțu, aici am avut două opțiuni. Să cer ministrului apărării să-mi recomande un posibil șef al SPP-ului sau să cer ministrului de interne. Pe Lucian Pahonțu îl cunoșteam, el a fost șeful unei brigăzi de intervenție a jandarmeriei și de multe ori am solicitat jandarmeria în campania de dărâmare a chioșcurilor, dacă vă aduceți aminte.
8: Deci dumneavoastră spuneți că în dosarul lui Lucian Pahonțu nu apărea acest...
9: Nu mai puțin. Și ăsta a fost motivul pentru care când mi-a fost propus de Ministerul de Interne, am spus da. Deci m-am gândit să cer la Ministerul Apărării sau la Interne. Am cerut la Interne și am primit această recomandare, căreia i-am dat curs imediat pentru că îl știam de când dărâmam chioșcuri.
8: V-ați uitat în dosarul lui?
9: Nu.
8: Nu v-ați uitat?
9: Nu, păi dosarul lui era la Ministerul de Interne.
8: Păi, erați președintele României, nu puteați să cereți un CV detaliat,
9: păi nu,
8: să vedeți
9: CV-a
8: unde
9: a lucrat? Dar nu dosarul.
8: Păi nu puteați să verificați? Adică nu vi s-a dat această informație? Asta voiam să vă întreb.
9: Nu, din câte știu...
8: Conta?
9: Nu.
8: Ar fi contat? Dacă ați fi știut atunci că Lucian Pahonțu a fost... la securitate, a lucrat la securitate în trupele de securitate, plus următorul amănunt că în 1989, pe 21 decembrie, a fost la baricada de la Inter, partea trupelor de securitate.
9: Niciodată n-am primit această informație și nu cred că a avut-o nici ministrul de interne, că a fost la baricada, dar la momentul numirii, deci în 2004, eu știam două lucruri. Unu, că securitatea nu a tras la revoluție și doi, că armata este cea care a tras la revoluție. De asemenea, știam că securitatea, din ordinul șefului securității de la acea vreme, nu avea muniție la ieșirea în stradă.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
10: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
11: Ține pasul cu știrile Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.

0: Bună dimineața, urmăriți Digi Matinal.
1: Mulțumim că sunteți cu noi, doamnelor, domnilor, ora 7. Haideți să vedem titlurile acestei ore.
2: Încep audierile pentru miniștrii propuși de Siegfried Mureșan. Cei 16 vor trece pe rând prin votul comisiilor timp de 2 zile înainte ca premierul desemnat să ceară învestirea în plenul Parlamentului. Anchetă la o clinică privată din Ploiești după moartea unui pacient în vârstă de 72 de ani. Necropsia a descoperit lovituri la cap despre care familia nu știa. 7 județe din sud-estul țării intră sub cod galben de vânt puternic. Peste noapte, temperaturile au variat de la minus 1 grade Celsius la vârful Omu, la 17 grade la Șiria, în județul Arad.
0: Este anchetă la o clinică privată de îngrijire din Ploiești după ce un bărbat de 72 de ani internat acolo a murit la 2 săptămâni după ce ajunsese în comă la spital.
1: Familia spune că a fost anunțată de reprezentanții centrului că bărbatului i-a scăzut saturația de oxigen în timp ce mânca și au chemat salvarea.
0: Investigațiile de la spital au arătat că bărbatul, care sufera de mai multe boli, avea leziuni traumatice la nivelul capului.
1: Cazul este anchetat acum de poliție.
3: Familia spune că bărbatul în vârstă de 72 de ani avea nevoie de îngrijiri speciale pentru că suferea de mai multe boli grave. Așa a decis să-l interneze într-o instituție specializată. Pe 21 iulie a ajuns la clinica din Ploiești, un centru de recuperare și îngrijiri medicale de lungă durată. Pe 28 august, familia decide să-l mute în alt centru. Fica bărbatului spune că în aceeași zi a fost sunată de o asistentă a centrului, care i-a spus că tatăl său nu se simte bine și că a fost solicitată ambulanța.
4: Am fost sunată și mi-a spus că, din păcate, tatălui meu i-a scăzut saturația de oxigen în timp ce infirmierele îi dădeau să mănânce.
3: Bărbatul a fost preluat de ambulanța Prahova cu suspiciunea unui accident vascular cerebral.
5: Motivul solicitării fiind inconștient. Pacientul prezenta la sosirea echipajului nostru stare generală alterată, era afazic și cu deficit motor pe hemicorpul stâng.
3: Investigațiile făcute la Spitalul Județean Ploiești au arătat că bărbatul avea leziuni craniene, despre care familia spune că nu știa.
4: Și abia la Spitalul Județean mi s-a spus că a ajuns acolo cu multiple fracturi craniene. Este în cromă profundă, creierul inundat de sânge și că cel mai probabil nu-și va mai reveni niciodată.
6: Pacientul a venit cu stare generală gravă la noi, respectiv în cromă profundă. A fost supus unor investigații imagistice, respectiv tomografie la nivelul capului și celorlalte segmente. S-au constatat niște leziuni traumatice la nivel cerebral.
3: Medicii de la spitalul din Ploiești au sesizat poliția.
6: Este un protocol în cazul oricărui pacient care vine cu leziuni traumatice, se anunță și poliția pentru a lămuri de la început orice eventual aspect.
4: La spital, în momentul în care am întrebat dacă cred că s-a lovit sau a fost lovit, mi-au spus că nu știu și că au contactat poliția.
3: Medicii din Ploiești au decis să-l transfere pe bărbat la Spitalul Elias din București pentru evaluare neurochirurgicală. Pe 8 septembrie, la 11 zile de la internare, pacientul a murit. Certificatul medical constatator al decesului, emis de Institutul Național de Medicină Legală, indică printre cauzele decesului fractură craniană, hemoragie subarahnoidiană și traumatism craniocerebral. Cercetările în dosarul deschis de poliție sunt coordonate acum de un procuror de la parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiești.
7: Cercetările sunt continuate în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.
3: Într-un răspuns pentru Digi24, avocații societății care administrează clinica au transmis următoarele. Societatea a cooperat și va coopera în continuare pe deplin cu autoritățile, punând la dispoziție toate documentele și informațiile solicitate. Considerăm totodată că simpla existența unei anchete și formularea unor acuzații nu echivalează cu stabilirea unor fapte sau unor responsabilități. Până la finalizarea verificărilor, orice concluzie referitoare la cauzele incidentului, ori la existența unei eventuale răspunderi, trebuie privită cu rezerva firească impusă de caracterul nefinalizat al procedurilor. Activitatea centrului presupune îngrijirea zilnică unor persoane vârstnice, inclusiv a unor persoane fragile sau cu patologii complexe, iar societatea tratează cu maximă seriozitate responsabilitățile care decurg din această activitate. Din respect pentru ancheta aflată în desfășurare și pentru necesitatea ca situația de fapt să fie stabilită pe baza probelor, societatea nu va formula concluzii paralele în spațiul public și nu va comenta aspecte care urmează să fie analizate de autoritățile competente.
1: Începe încercarea lui Zifri Mureșan de a obține investitura pentru cabinetul său. 6 dintre miniștrii propuși vor fi audiați astăzi, ceilalți 10 mâine.
0: Premierul desemnat a cerut revenirea la audieri reale, în care parlamentarii din comisii să aibă timp să pună întrebări, iar miniștrii desemnați să răspundă. Nu avem de data aceasta de a face cu procedura pe repede înainte, în care toți miniștrii propuși treceau prin comisii în doar câteva ore.
1: Ceea ce îi oferă lui Zifri Mureșan încă 2 zile pentru a aduna voturile care îi lipsesc.
0: Ce șanse de reușită are, ne spune Andreea Gheorghe.
8: Bun găsit tuturor! De astăzi, miniștrii propuși de Zifrid Mureșan vor fi audiați în Parlament, adică acele ședințe unde trebuie să-i convingă pe senatori și pe deputați dacă sunt sau nu potriviți pentru funcțiile pe care își doresc să le ocupe. Calendarul începe de la ora 14, se încheie după ora 20, dar continuă aceste audieri și mâine, pentru că premierul desemnat spunea că nu mai vrea să vadă audieri pe repede înainte, iar fiecare ministru să stea să răspundă la întrebările aleșilor cel puțin o oră în aceste comisii. În paralel însă, Zifrid Mureșan ar trebui să poarte discuții și pentru majoritatea parlamentară de care are nevoie, dar pe care nu o are în acest moment. PNL, USR și UDMR nu au voturile necesare pentru a asigura acestuia votul de investire, votul să treacă practic de Parlament, motiv pentru care ar trebui liberalul să discute cu partidele mici din Parlament, cu neafiliații, dar să vadă dacă se poate baza sigur și pe voturile minorităților naționale, pentru că nici măcar aceștia nu i-au dat un cec în alb. Contează foarte mult și poziționarea socialdemocraților. După ora 10, PSD va avea o ședință pentru a lua această decizie finală, dacă îl susțin sau nu la vot pe Zifrid Mureșan. Totuși, șansele sunt mici ca socialdemocrații să-l susțină, mai ales dacă ne uităm la declarațiile publice din ultima perioadă. Zifrid Mureșan i-a atacat pe socialdemocrați, în timp ce liderii partidului i-au cerut rând pe rând să facă un pas în spate. Mai are liberalul timp până miercuri să adune aceste voturi, atunci când va merge în fața Parlamentului să ceară votul final de investire.
0: Guvernul Bolojan s-ar fi demis singur din cauza guvernării proaste, fără nicio intervenție din Statele Unite.
1: Acesta este răspunsul lui Sorin Grindeanu la scandalul declanșat de o investigație a Wall Street Journal. Publicația scrie că ambasadora Statelor Unite în Grecia, o înfocată susținătoare a lui Donald Trump, s-ar fi lăudat că administrația americană poate face același lucru ca în România, în orice țară dorește.
0: S-ar fi referit la demiterea guvernului. Cu o lună înaintea moțiunii de cenzură, ambasadora s-a întâlnit la București cu Sorin Grindeanu, președintele PSD, și cu Bogdan Ivan, la acel moment ministrul energiei în guvernul Bolojan.
9: Totul ar fi plecat de la coridorul vertical de gaze, un important proiect prin care Statele Unite urmăresc să vândă gaze naturale în estul și centrul Europei, din Grecia, prin România, până în Republica Moldova. În timpul unei cine la Atena, ambasadoarea SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, implicată puternic în promovarea proiectului, ar fi intrat într-o ceartă cu ministrul energiei de acolo, scrie Wall Street Journal. Referindu-se la tensiunile politice de la București și debarcarea guvernului Bolojan, aceasta le-ar fi spus celor prezenți: putem face asta oricărei țări dorim. În România, executivul a ridicat semne de întrebare cu privire la oportunitatea gazelor americane din cauza prețului ridicat. Avocatul ambasadoarei a contestat însă modul în care a fost descrisă discuția cu oficialul grec. Cu puțin timp înainte de votarea moțiunii de cenzură care l-a demis pe Ilie Bolojan, aceasta s-a întâlnit la un restaurant din București cu liderul PSD Sorin Grindeanu și cu fostul ministru al energiei Bogdan Ivan.
10: Domnule Grindeanu, ce s-a discutat la masă dintre 31 martie. Ați discutat moțiunea? Dacă da, ce vi s-a promis în schimb? Zboruri private? Vile de lux? Un comision dintr-un contract de gaz la suprapreț ca să plătească românii pentru și mai multe ceasuri de lux pentru pesediști? Domnule Simion, steagul național sărutat și ordinul extern executat nu merg împreună.
9: În replică, liderul PSD a scris pe Facebook că pe Bolojan nu l-au demis nici americanii, nici rușii, nici un alt ordin secret, ci faptul că a guvernat prost. A mai amintit și de reactoarele de la Doicești, proiectul american pus la îndoială de Bolojan pentru că ar cheltui mai mulți bani decât poate să producă. A subminat relația cu SUA, mai spune Grindeanu. Reacții au venit și din tabăra AUR. După ce formațiunea a fost acuzată de complicitate, George Simion a spus pentru G4 Media că este prieten bun cu ambasadoarea SUA, dar exclude să fie acceptat intervenții străine în politica internă. Iar liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, spune ironic că americanii nu au participat la discuțiile legate de moțiunea de cenzură.
0: Într-un interviu pentru Cotidianul, Siegfried Mureșan le cere explicații politicienilor care ar fi negociat scăderea executivului. Citez, aștept cât mai curând ca toți cei care au intrat în contact cu domnia sa să ne explice exact care au fost beneficiile concrete pe care le-au obținut pentru România, spune premierul desemnat.
1: Wall Street Journal a explicat de ce pasajul despre România apare doar în varianta online a anchetei, nu și în cea tipărită. Într-un răspuns pentru Digi24, unul dintre autori spune că materialele pentru ediția print sunt frecvent scurtate din lipsă de spațiu.
0: Explicația nu indică faptul că pasajul ar fi fost retras sau eliminat din cauza unor probleme referitoare la informațiile prezentate.
1: De altfel, sunt mai multe fragmente care lipsesc, nu doar cel despre România.
0: Elevii se îmbracă astăzi în negru și protestează față de propunerea aflată în discuția Parlamentului de reintroducerea uniformelor obligatorii.
1: Consiliul Național al Elevilor le cere aleșilor să respingă proiectul. Colega noastră Cezara Scutari ni se alătură cu informații despre protestul din școli. Cezara, bun găsit!
11: Bun găsit, elevii protestează astăzi împotriva uniformelor școlare obligatorii. Consiliul Elevilor îi invită să se îmbrace astăzi în negru, în semn de protest. Pot să poarte chiar și un singur articol vestimentar de această culoare. De altfel, ei sunt nemulțumiți că nu au fost consultați și nici nu au fost invitați la dezbateri în Parlament. Săptămâna trecută, Senatul a adoptat acest proiect de lege care prevede uniforme școlare obligatorii în toată țara pentru elevii de toate clasele. Camera deputaților urmează să fie forul decizional și elevii au cerut parlamentarilor să respingă proiectul. De altfel, Consiliul Național al Elevilor susține că uniforma nu ar rezolva probleme precum bullying-ul sau diferențele sociale și că ar trebui să fie prioritare accesul la educație și condițiile din școli. De asemenea, potrivit prevederilor din această propunere legislativă, fiecare Consiliu de Administrație al fiecărui unități de învățământ în parte trebuie să decidă în privința modelelor și elementelor componente ale uniformelor. Pentru familiile cu venituri mici, acestea ar trebui să fie gratuite sau subvenționate în mare parte din fonduri venite din partea consiliilor județene locale sau din fonduri externe nerambursabile.
0: România este la periferia domnului de căldură care se instalează peste Europa.
1: În Spania și Portugalia sunt prognozate temperaturi de până la 40 de grade Celsius.
0: La noi nu va fi atât de cald, însă temperaturile vor fi mai mari decât cele normale ale perioadei, spun specialiștii ANM.
12: Este posibil să resimțim acest val de căldură ulterior și în România?
13: Ne aflăm la periferia acestei mase de aer cald de origine tropicală, de aceea în partea de vest, sud-vest a țării vom înregistra în următoarele zile cele mai ridicate valori de temperaturi și în zona țării noastre, mai ridicate pentru un final de lună septembrie și este posibil ca și debutul lunii octombrie să înregistreze tot în această parte a țării, așa cum de altfel și în vara 2026 cele mai ridicate valori le-am înregistrat în partea de vest a teritoriului.
0: Vântul se va intensifica în ultimele zile din septembrie. ANM a emis alerte până la jumătatea săptămânii.
1: Ce temperaturi se vor înregistra și unde vor mai apărea ploi, aflăm chiar acum.
9: Vremea va fi ușor mai caldă decât ar fi normal, cu temperaturi între 17 grade în depresiuni și 26 de grade Celsius în Banat și Oltenia. Va ploua slab la munte, prin Dobrogea și izolat în Moldova și Muntenia. Vântul va sufla cu viteze de 55 de km pe oră în sud-estul țării, în timp ce în zona Carpaților de curbură vor fi rafale de 75 de km pe oră. La fel de cald va fi și mâine, în schimb va continua să plouă la munte, prin Dobrogea și Muntenia, iar vântul va rămâne agitat în regiunile sud-estice. De miercuri, ploi vor fi cu totul izolat în zona de litoral, însă vor fi rafale între 45 și 75 de km pe oră în sud-estul teritoriului și în Carpații de curbură. La jumătatea săptămânii, temperaturile se vor opri la 24 de grade. În București, vremea va fi plăcută. Vor mai fi unele înnorări și rafale de 45 de km pe oră, însă maxima va atinge 23 de grade Celsius în centrul orașului.
0: În țara cu cei mai mulți munți din Europa, experții de mediu se confruntă cu o provocare aparte. Vor să oprească ghețarii să se topească.
1: Ca să-i protejeze, folosesc o resursă naturală bogată în zonă și ieftină. În sezonul cald, ghețarii sunt acoperiți cu lână.

0: Abia instalați în cămin, 200 de studenți din Cluj au fost mutați în incendiu, a izbunit în clădirea în care erau repartizați. De vină ar fi fost o defecțiune a instalației electrice, iar conducerea universității face o anchetă.
1: Flăcările puternice au cuprins o cameră de la etajul 5. În interior se aflau doi studenți străini. Au reușit să iasă la timp și l-au alertat pe paznic. Fumul gros s-a răspândit rapid pe întregul palier. Aproape 200 de studenți erau cazați în cămin.
2: Stăm la etajul 8. M-am trezit de la mirosul de fum și de la gălăgie pe hol. Strigau și deja când am ieșit pe hol era plin cu fum.
3: I didn't know what to do, I didn't know if it was like a simulacro. The smoke, it was so black and heavy, and I couldn't like breathe, so I like went inside the room, but everybody was telling me to go down, and I go down.
1: Trei dintre cei scoși din clădire au avut nevoie de oxigen după ce au inhalat fum.
4: Toți studenții universității din acest cămin au fost realocați în căminul 16, chiar dacă unele camere puteau fi accesibile, am ales să-i realocăm pe toți pentru a ne debarasa de orice fel de risc.
1: Din primele verificări, flăcările ar fi pornit de la o defecțiune la instalația electrică.
5: Amendă de 30.000 de lei și activitatea suspendată la Palatul Bruckenthal din Avric după o nuntă terminată prost.
0: Mai exact, cu 10 de petrecăreți la spital, oamenii au chemat ambulanțele după ce li s-a făcut rău.

0: ele.
1: Toată lumea are toți infecție alimentară.
2: Dar de la ce ați mâncat?
1: Abar n-am. Nu știu, nu pot să mă pronunț momentan.
3: Au fost evaluate medical la fața locului un număr total de 30 de persoane, 29 de adulți și un minor. În urma evaluării medicale au fost transportate la spital 20 de persoane, 19 adulți și un minor în vârstă de 16 ani.
0: Inspectorii ANSVSA au demarat de urgență verificări. Au fost prelevate probe din mâncare și le-au trimis la laborator.
4: Nu avem nicio informație ce s-a întâmplat. Acum se cercetează. Desertul a fost din afară, de la o altă firmă, contractată de dânsii și restul de la noi. Sunt persoane care au mâncat aceleași lucruri și nu au nimic. Unii au. Deci nu putem încă constata ce și cum, de unde a plecat treaba asta. Băuturile au fost buteliate, vinul, apa. Deci am mâncat și eu, chiar eu personal. Deci nu am nimic, nu știm.
5: Nu se
4: deci s-a luat aperitivul și șalău și după aceea s-a întâmplat.
0: Palatul Bruckenthal a fost amendat cu 30.000 de lei și a fost suspendată activitatea.
6: Este vreme de surf la mare, pasionații acestui sport s-au reunit zilele acestea pe litoral. Este nevoie de îndemânare, dar și de valuri înalte pentru execuții spectaculoase.
7: Pe plaja modern din Constanța, valurile mării și vântul care a suflat cu putere au creat condiții ideale pentru competiție. Zeci de surferi și-au testat abilitățile de a rămâne pe plăci cât mai mult timp.
8: Marea este foarte frumoasă, elegantă, cu valori cadou pentru noi. Am pus lișu, am pus tricou, mi-au placa la sub braț și am plecat. Sau, înainte să intrăm, dăm și placa cu ceară să ne alunecăm de pe ea.
9: E o zi superbă, am așteptat-o un an, o concurez la shortboard, care este cea mai competitivă categorie. Se punctează pe lângă luarea valului, manevrele pe val, respectiv cum te urci pe fața valului, cum cobori.
10: Am avut un val foarte bun, iar celelalte valuri au fost cam slăbuți.
11: Atunci când iei valul, îți dă un sentiment din asta de libertate, de ai timp să stai tu cu tine și să te relaxezi în același timp.
12: A fost mișto, valuri bune. Am încercat să prind cât mai multe valuri, practic.
11: Ai reușit?
12: Am reușit câteva.
13: Sportul ăsta poate să-l facă oricine, poți să fii și obez, poți să nu ai condiție fizică, îl faci în valuri mai mici. Unde nu te depășește apa, poți să te bucuri de energia mării. Cât condițiile sunt mai grele, cu atât necesită mai multă experiență, mai multă tehnică.
7: Din anul 2020, surful a devenit sport olimpic.
14: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
15: Bun găsit, sunt Izabela Pănescu și vă prezint informații medicale verificate de specialiști, explicate pe înțelesul tuturor. O treime din populație suferă de o boală venoasă cronică, în termeni populari varice. Acestea apar atunci când valvele venoase își pierd eficiența, sângele nu mai urcă în mod eficient de la picioare spre inimă și pune astfel presiune pe pereții vaselor. Atenție, boala venoasă cronică nu înseamnă întotdeauna acele vene umflate și vizibile. La început pot fi doar semne ușoare, precum senzația de picioare grele sau umflate. În unele cazuri, aceste stadii incipiente reprezintă doar o problemă estetică. În altele, însă, poate fi nevoie de tratament. Așadar, orice senzație diferită simțită la nivelul picioarelor ar fi bine să fie investigată. Un consult și o ecografie Doppler sunt esențiale pentru un diagnostic precis, pentru că netratată, boala venoasă cronică se poate agrava. În stadii avansate ale afecțiunii, venele se dilată, pielea își schimbă culoarea, se inflamează și pot apărea ulcere venoase. Acestea sunt leziuni grave, mult mai greu de vindecat. O altă complicație este tromboflebita superficială, adică inflamația unei vene aflate aproape de suprafața pielii, însoțită de formarea unui chiac de sânge. Apariția unor sângerări sau umflături bruște reprezintă de asemenea urgențe medicale ce necesită evaluare cât mai rapidă. Iar dacă vă gândiți că doar persoanele în vârstă pot avea varice, nu este așa. Riscul de îmbolnăvire crește într-adevăr odată cu vârsta, însă varicele apar frecvent și în timpul sarcinii. În plus, pot apărea la orice persoană, chiar și cu o greutate normală sau care este tânără, dacă vorbim despre moștenire genetică. Vestea bună este că există soluții oricare ar fi stat.

0: Varicelor. Vi le spunem duminică de la ora 16:30 în emisiunea Grija la Maximum. Iar edițiile înregistrate le puteți urmări pe site-ul digi24.ro.
1: Emisiune susținută de Farmaciile Dr. Max.
2: Digi24 FM.
3: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
4: La Dentestet, de peste 27 de ani, avem grijă de sănătatea ta dentară la orice vârstă. De la primul zâmbet până la tratamente stomatologice complexe. Reunim într-un singur loc experiența medicilor din toate specialitățile și tehnologia avansată. Iar pentru copii și adolescenți, am creat Dentested for Kids, spații dedicate în care experiența la dentist este gândită special pentru ei. Dentested, cucerește lumea cu un zâmbet. Programează-te pe dentested.ro.
2: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul de astăzi, Emil Hurezeanu.
7: Întrebarea numărul 4. De ce nu mai înțeleg partidele tradiționale societatea?
8: Bună întrebare. Aș vrea să dau un răspuns foarte scurt sau pur și simplu un răspuns. Pentru că societatea este mai evoluată decât sistemul politic, dar nu numai la noi. Societatea crede că este mai informată pentru că stăpânește mijloacele informaționale pentru prima oară în istorie, într-un fel în care n-a mai făcut-o niciodată. Și anume, oameni care primesc informația instant, care o tiktoktizează, o instagramează, ne despărțim de trecut, ceea ce este o mare nenorocire pentru noi, nu pentru cei din trecut. Despărțirea de trecut înseamnă că renunțăm la câteva învățăminte de bază. Nicio societate nu avansează fără învățămintele asimilate ale trecutului. Prin sistemul ăsta de tehnologie secvențială, societatea este mai avansată decât clasa politică, dar nu ajută prea mult. Tot cu clasa politică va trebui să iasă la...
7: Avansată, dar nu neapărat evoluată,
8: da,
7: spuneți.
8: Da, exact.
7: Întrebarea numărul 5. Unde se termină patriotismul și începe naționalismul?
8: Păi, patriotismul este, cum vă spuneam, o noțiune ca zeul necunoscut al romanilor, adică el există, e în noi, în toate cele ce sunt și mâine vor râde la soare. Nu, e o parodie controlată totuși. Patriotismul este sistemul nostru cardiovascular când suntem tineri, frumoși și sănătoși. Ne gândim la valve, ne gândim la embolii. Nu. Ăla e patriotismul. Naționalismul începe să, când îmi pun un stent, mi-am schimbat sexul.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Este Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței.
3: Și mie mi s-a părut un fel de haiducie ce a făcut domnul Pașca, având acest așezământ fără să aibă toate avizele, actele de funcționare. De fapt, avea foarte puține. Contraargumentul este următorul. Și aici apelez la expertiza dumneavoastră. Se spune că dacă s-ar fi apucat să-și ducă azilul în legalitate, să aibă toate condițiile cerute, impuse de autorități,
4: da,
3: ar fi trebuit să închidă, pentru că nu ar fi putut să îndeplinească toate standardele astea pe care probabil le cunoașteți dumneavoastră foarte bine. În consecință, ar fi trebuit să-i lase pe oamenii aia să se ducă în altă parte, să nu-i mai îngrijească, pentru că s-ar fi sufocat în acte, în avize, în autorizații. Cum este să-ți autorizezi un astfel de centru? Ce înseamnă asta?
4: Nu este ușor. Nu este ușor. Și aici, într-adevăr, legea care funcționează în România, fie că este pe partea de asistență socială, fie că e pe partea medicală, este învechită și nu este făcută pentru protejarea pacientului, ci pentru protejarea statului sau
3: doar instituțiilor. Ce răspundere. Doar ce răspundere dacă se întâmplă ceva.
4: Exact. Supraîncărcare cu hârtii, suprabirocratizare. Cum am zis, nu este orientată către pacienți. Deci ușor nu ar fi fost. Dar nu este imposibil. M-am uitat de curiozitate un pic în spațiul ăsta care acum este inflamat de subiectul Dubrava. Am văzut foarte multe opinii, dar am urmărit și opiniile colegilor mei din societatea civilă, colegi care acționează în zona asistenței sociale, colegi de la mine, de la noi, colegi din zona medicală, vorbesc de zona de ONG-uri, unde este și mai greu de autorizat, pentru că nu dispunem de toate resursele financiare de care dispune un privat, poate, nu dispunem de toate clemențele de care dispune un sistem public. Aș îndrăzni să spun că zona de ONG-uri este poate cea mai dur controlată și supra-birocratizată din tot ce înseamnă zonele astea de servicii esențiale. Și de curiozitate am urmărit și opiniile colegilor mei și toți sunt de acord că, într-adevăr, e greu să licențiezi un serviciu, dar toți au fost de acord că serviciul trebuie licențiat. Pentru că, cum am spus, este într-adevăr greu, impune costuri suplimentare, eforturi suplimentare, dar se înțelege că ai nevoie de un cadru care să reglementeze anumite atribuții și responsabilități.
0: Digi24 FM.
3: De fapt, totul pornește de la o minciună scrisă în Constituția României. Articolul 32. Învățământul de stat este gratuit. Este adevărat. Părinții plătesc pentru învățământul de stat. În mare parte. Meditați. Și atunci, despre ce România educată vorbim?

Dominic Fris, președintele USR și încă primarul Timișoarei, a cântat imnul Deșteaptă-te Române acompaniat de pian la un eveniment public din oraș. Fris își va pierde mandatul de primar în două zile prin aplicarea noii legi a integrității, care include amendamentul susținut de PSD și AUR. Să-l auzim!

0: Începe o nouă săptămână și odată cu ea noul an universitar. Studenții încep cursurile sau se întorc la ele. În București, primele efecte le vom vedea în trafic, care va deveni mai complicat decât până acum. Anca și colegii de la Pro FM analizează această situație. Ia să vă vedem, dragilor, bună dimineața!
1: Cătă, nu analizăm situația din trafic, puțin ne pasă despre situația din trafic. Acum analizăm bucuria studenților care se întorc pe băncile facultății. Spun bucurie pentru că mie mi-a plăcut în facultate.
2: S-a gândit. Bună dimineața! Să nu mințim, doamnă, că suntem la televizor.
1: Nu, tocmai. Tocmai de aceea. Uite, yellow, vezi că și aici e, trec de la una la alta. Vezi cum avem noi galben, yellow, banana ta. Hai că i-am zăpăcit pe
2: telespectatori. Ce s-a întâmplat de suntem în galben toți trei? Da, asta e întrebarea 1.
3: Am visat tecuci. Eu am visat că sunt în tecuci. Nu știu dacă voi și m-am trezit așa cu, bă, ce muștar m-aș îmbrăca astăzi.
4: Deci muștăren.
1: Și ți-a ieșit.
4: Mie îmi pare foarte rău că nu m-am gândit să mă îmbrac în roșu ca să arătăm ca un adevărat hot dog.
1: Să fie treaba,
2: dar ești galbenă la suflet. Asta e important, nu știu dacă e un lucru bun.
4: Am soare în suflet, da.
2: Ai soare în suflet.
4: Așa este.
2: Anca, în primul și în primul rând că ai deschis subiectul și bună dimineața, dragilor. Astăzi, în ce facultățile oficial?
1: Să înceapă.
2: Ce facultate ai făcut și în ce domeniu lucrezi? Că noi am discutat asta cu ascultătorii Pro FM.
1: Am terminat ASEUL și domeniul facultatea de jurnalism.
2: Ai făcut și jurnalism.
1: Da, am făcut ca a doua facultate jurnalismul și mi-am ales ASEU Relații Internaționale ca să scap de matematică și nu am scăpat. M-am păcălit teribil cu acea facultate pentru că am făcut analiză economică, am făcut statistică, am făcut contabilitate, am făcut
2: multe chestii,
1: mult mai multe decât am făcut în Mate Info pe care l-am terminat ca liceu și am zis gata, nu mai vreau să aud de matematică.
2: Eu mă duc să lucrez la televizor, lăsați-mă
1: mă duc,
2: cu...
1: gata, da. Nu vreau să mai văd cifre, dar văd în fiecare zi.
5: Nu vreau să fac probleme aici, dar ești mult precalificată pentru acest post. Serios. Ce cauți aici? Ați vorbit cu noi dimineața? Serios.
4: Eu nu s-a trezit și a ales violența la această dimineață?
5: Nu, am ales câștigul. Așa. Și pe lângă faptul că avem un premiu frumos pe care, din cauza lipsei de somn, nu mi-l amintesc exact, în jur de
2: 850 de euro.
5: Mă ajută colegii mei aici. O să stăm de vorbă.
1: Câștigați odată?
2: Putem să-i dăm deodată?
1: Odată, da.
5: Și stăm de vorbă cu o câștigătoare. Stăm de vorbă pe la ora 9 cu Crina Pintea, de la Naționala României de Handbal Feminin, care tocmai a ieșit pe locul 3 ieri la EHF Eurocup. Au luat bronzul. Și m-am uitat la meci, am trăit acolo, l-au transmis colegii de la DigiSport 1 și m-am uitat la meci frumos cu fetița în brațe așa și ziceam, uite tati, uite, vezi ăștia câștigă, nu-s ca băieții la fotbal. Da.
2: Bravo.
5: Și stăm de vorbă cu ea să vedem cum se simte, mai ales că ea a fost retrasă la Națională și a revenit acum, bam, a lovit cu medalia asta de bronz și pentru că au luat bronzul sunt calificate la Euro, care o să fie aici în România. Da. Și avem șansa să luăm un trofeu acasă. Știți trofeu acasă?
1: Ce PR bun e el și pentru mine și pentru ea.
2: DigiSport angajează? Apropo, că mi se pare că Ionuț...
1: El are timp.
2: Dacă îți dai cu pudră să rulucească...
5: Părulam de DigiSport, ok.
2: Da, deci cam asta e. Ne ocupăm cu o grămadă de vești bune în emisiunea de astăzi.
1: La tine și tu ceva, că te-au acaparat băieții ăștia.
4: Nu m-am acaparat. Mie dimineața îmi place să vorbesc ei mai mult în prima oră.
2: Ea de pe la 8 jumate încolo.
1: Își revine și termină
4: e invers, eu sunt bărbatul, ei sunt nevestele care vorbesc mult și ne place așa, este în regulă. Da.
1: Bun, vă mulțumesc mult, baftă cu premiile alea, aia e.
4: Noi mulțumim.
1: Revin.
0: Solarilor, vă mulțumesc foarte mult, ne vedem cu voi lunea viitoare. Ei bine, și de la Pro FM trecem la Digi FM. Premierul desemnat Zicfrid Mureșan este invitatul colegilor de la matinal. Îl vedem și ascultăm chiar acum.
6: Ce au zis? Mamă, nu te băgam.
7: Nu, n-au zis asta, fiindcă ei știu că eu întotdeauna am vrut să fac bine și că nu am fugit niciodată de răspundere și că simt că sunt pregătit pentru chestiunea aceasta, dar probabil că nu e comod pentru părinți când văd la televizor tot felul de trăznăi și de neadevăruri spuse de unii opozanți politici. Dar niciodată nu au încercat să mă rețină din ceea ce vreau să fac. Adevărul e că întotdeauna m-au încurajat să fac ceea ce îmi plăcea și ceea ce îmi doream.
8: Suntem în direct acum și la Digi24, domnule Zicfrid Mureșan, am așteptat cu toții în ziua desemnării minute bune să iasă președintele Nicușor Dan să facă anunțul. Ne povestiți ce s-a întâmplat atunci, pentru că România a stat așa un pic cu ochii deschiși și cu sprâncenele ridicate, gândindu-se, s-o mai fi întâmplat vreodată în istoria noastră ca un premier desemnat să ceară timp de gândire? Cum a fost?
7: S-a mai fi întâmplat vreodată în istoria noastră ca un președinte să iasă și să spună altceva decât desemnez pe cineva și e aici alături de mine, semnul întrebării. Cum a fost acea zi? M-a sunat președintele României cu aproximativ jumătate de oră înainte de ora la care era programat să facă anunțul. A fost pentru prima dată când președintele și cu mine discutaserăm despre formarea guvernului. Partidul Național Liberal, alături de USR și UDMR, mă nominalizaseră cu 84 de zile înainte drept candidat. Și pe 17 septembrie președintele mi-a spus că mă va nominaliza. Eu am spus foarte bine, mulțumesc, dar aș dori să avem o discuție, să vedem cum organizăm procesul, care sunt următorii pași, fiindcă mi s-a părut atunci și mi se pare și acum că este o chestiune extrem de serioasă. Și nu vroiam în niciun fel ca desemnarea mea să semene cu desemnarea de duminică dimineață ora 9. Și președintele a spus, da, sigur, putem discuta, dar domnia s-a plecat în acea zi în misiune oficială în Ucraina și apoi în Statele Unite și mi-a spus că evident discutăm la întoarcerea în țara domniei sale. Și lucru pe care l-am și făcut. Deci eu n-am avut nevoie nici de timp de răzgândire, nici de gândire. Pentru mine a fost foarte clar că, și aceasta a fost o mică neînțelegere, pentru mine a fost foarte clar că sunt pregătit, că mi-asum această răspundere. Dar de vreme ce președintele mă sunase cu o jumătate de oră înainte, a fost necesar să discutăm între noi, să organizăm procesul. Și eu știu mereu ce este în mintea mea și știu și acum ce este.
6: Deci discuția s-a purtat strict cu președintele, nu cu alte entități cu care v-ați consultat dacă să
7: La momentul la care președintele m-a sunat, știam că nu îi informase privind intenția de a mă desemna pe președinții celor trei partide care mă susțin. Dimineața au avut loc consultări la Palatul Cotroceni. Partidele care m-au propus au fost la consultări și președintele României nu a informat acele partide cu privire la desemnarea mea. De altfel, președintele Partidului Național Liberal, Ilie Bolojan, a și confirmat public că a fost informat de mine. Evident că eu l-am informat pe președintele partidului meu că așa este corect, să-ți informeze partidul care te susține cu privire la ceea ce președintele României va face.
8: Deci dumneavoastră ați spus da imediat la telefon?
7: Eu nu am spus că am nevoie de timp să mă gândesc sau așa, am spus mulțumesc și am spus haideți să vedem cum organizăm acest proces.
8: Aha, și atunci de unde a apărut mesajul ăsta în spațiu public? Dumneavoastră ați cerut timp de gândire.
7: Asta pe domnul președinte trebuie să îl întrebați. Tocmai de aceea, la momentul la care președintele a ieșit și a făcut anunțul la 5:15, eu am scris într-un minut că accept desemnarea, fiindcă pentru mine nu a fost niciodată o chestiune de da sau nu.
8: Înțeles,
6: și acum să comparăm mediul de lucru de la Bruxelles cu mediul de lucru din România. Diferențe, asemănări?
7: Păi întotdeauna am respins dezbaterea că știi în alte locuri totul e mai bine sau așa, nu. Sunt lucruri care sunt mai bune la noi, sunt lucruri pe care le putem învăța și din, și din alte locuri. Și adevărul e următorul. Uniunea Europeană e diversă, nu e omogenă și n-ar fi frumos dacă am fi toți la fel și de altfel nici Uniunea Europeană nu-și dorește să fim toți la fel. Uniunea Europeană sprijină și cultivă specificul locului, produse tradiționale, sprijină minorități naționale, ne sprijină inclusiv cu fonduri europene în reabilitarea de clădiri istorice, inclusiv de biserici. Ca atare, Uniunea Europeană e diversă, e diferită. Mediul de lucru este poate un pic mai predictibil. De exemplu, eu am fost de două ori negociator șef al Uniunii Europene, al Parlamentului European pentru bugetul Uniunii Europene și în fiecare an am stabilit la începutul anului, în luna ianuarie, exact calendarul pe tot anul privind adoptarea bugetului. Când vine bugetul în Parlament, când îl discutăm, în ce comisii de specialitate, ce facem în martie, ce facem în aprilie, ce facem în iunie și când exact îl votăm la finalul lunii noiembrie.
8: Nu prea ca la noi.
7: Și am respectat. Și mi se pare că da, un pic de predictibilitate ne-ar face bine, de aceea guvernarea pe care o propun va fi o guvernare cu mai multe reguli, cu mai multe legi și cu mai puțin decide șeful în instituție, face ce vrea, trebuie să te pui bine cu șeful ca să-ți meargă bine. Mai puține lucruri la discreție, mai multe reguli, mai multe legi și mai multă predictibilitate.
8: Înainte să intrăm în dialog cu ascultătorii Digi FM, nu pot să nu vă întreb despre scandalul momentului, scandalul ambasadoarea, da? Avem așa, o dezvăluire de Wall Street Journal care relatează că la o cină în Atena în martie, ambasadoarea Statelor Unite în Grecia ar fi spus că Statele Unite au avut un rol în îndepărtarea guvernului român condus de Ilie Bolojan. Citatul a fost: putem face asta oricărei țări dorim. Întrebarea mea este, domnule Zicfrid Mureșan, au complotat, știți să fi complotat George Simion, Sorin Grindeanu cu MAGA, gruparea MAGA, pentru căderea guvernului Bolojan?
7: Nu știu dacă au complotat, dar am văzut și eu acel film cu domnul Grindeanu și câțiva colegi de-ai săi de partid, cu doamna ambasador, și cred că e util pentru fiecare ascultător de-al nostru să vadă acel film, fiindcă nu așa arată un om politic care reprezintă cu cinste România pe plan internațional. Într-adevăr, are ceva aer de complot și e evident că domnul Grindeanu și colegii săi din PSD trebuie să ne spună ce au făcut, ce au discutat și ce scopuri au urmărit la acele întâlniri, și dacă vin și ne voi spune că au luat doar prânzul între două avioane private, e un răspuns insuficient. Chestiunea e extrem de serioasă. Evaluarea mea este că în presa internațională relatările sunt doar la început, fiindcă din ce am văzut sunt foarte mulți formatori de opinie internaționali care discută subiectul și mă tem că e doar la început. Ca atare avem nevoie de claritate, mai ales din partea reprezentanților statului român care au fost implicați în astfel de discuții.
6: Haideți să facem și un exercițiu de imaginație, dacă...
1: Bun, mergem mai departe. Acum schimbăm subiectul, continuăm cu știrile externe. Emoții pentru pasagerii a două curse aeriene. Un avion al companiei Delta a întors deasupra Atlanticului și a aterizat de urgență la Porto, în nordul Portugaliei, după ce a fost detectat fum la bord.
0: 14 pasageri au primit asistență medicală, 4 dintre ei au fost duși la spital. Aeronava decolase cu circa 300 de persoane la bord de la Barcelona și avea ca destinație Boston.
1: Un alt incident s-a produs în timpul unui zbor Lufthansa care decolase de la Frankfurt și transporta aproape 200 de pasageri spre Lisabona. O baterie externă folosită de un călător a luat foc.
0: Piloții au declarat situație de urgență și au aterizat la Lyon, în Franța. Nimeni nu a fost rănit.
1: Papa Leon, aflat în Franța, a condus o procesiune cu lumânări la sanctuarul de la Lourdes, închinat Sfintei Fecioare.
0: Este unul dintre cele mai vizitate locuri de pelerinaj catolic din lume.
9: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. De même que le Père qui est vivant.
10: Le Seigneur est avec vous.
0: Înainte de procesiune, suveranul pontif a ascultat 2 ore în privat 7 victime ale abuzurilor sexuale comise de preoți, 4 bărbați și 3 femei.
1: Oamenii au spus că s-au simțit cu adevărat ascultați. Papa a îndemnat biserica să-și recunoască greșelile și să continue lupta contra abuzurilor.
0: Un raport din 2020 arată că în Franța 330.000 de copii și tineri au fost abuzați de clerici și civili asociați bisericii pe parcursul mai multor decenii.
1: Iar Basilica de la Lourdes este decorată cu mozaicuri ale unui artist preot acuzat de 20 de femei de agresiuni sexuale. Imaginile au fost acoperite cu prelate galbene în timpul vizitei papale.
0: Rămânem în Franța. Extremă dreapta și-a dublat numărul mandatelor din Senat în alegerile prin care sunt înnoite jumătate din mandatele Camerei Superioare a Parlamentului.
1: Partidul condus de Marine Le Pen va avea pentru prima dată 10 senatori și își va putea forma propriul grup parlamentar. Alți 5 senatori vin de la alte formațiuni extremiste.
0: Totuși, echilibrul politic a rămas în mare parte neschimbat. Alianța de dreapta și centru-dreapta și-a păstrat majoritatea fragilă.
1: Schimbările climatice ar putea afecta căluții de mare.
0: De exemplu, în sudul Angliei, iarba de mare este vulnerabilă la furtunile tot mai intense.
1: Iar acest fenomen are efecte asupra acestor pești care se reproduc în apele mai puțin adânci.
0: Acolo erau...
11: In some years... we have a lot of easterly winds which blow straight into the bay and can actually tear up the seagrass. And so unpredictable weather, the storminess is a concern.

0: Cristiano Ronaldo a început meciul pe bancă, dar colegii săi s-au descurcat excelent la Oslo. Chiar João Felix, jucătorul cu care împarte vestiarul în Arabia Saudită, a înscris din nou.
1: Un șut al lui Felix, gol! João Felix!
0: Holland și-a făcut, ca de obicei, datoria pentru Norvegia. A fost omul potrivit la locul potrivit și a egalat.
1: Gol! Erling Haaland! Incredibil! Incredibil cum îl caută golul pe Erling Haaland!
0: Lusitanii au revenit însă în avantaj. Gonzalo Ramos a profitat de o mare eroare a golkeeperului Nyland.
1: Oh, ce eroare face Nyland! Gonzalo Ramos! Gol! Splendid! Marcat de atacantul Milanului!
0: A fost o seară de coșmar pentru portarul lui Leipzig. Ramos l-a păcălit din nou, dar reușita a fost anulată pentru offside. Portugalia e prima în grupa de Liga Națiunilor cu 6 puncte după primele două runde. Prima victorie pentru Xavi ca selecționer al Olandei a venit pe Maracana din Belgrad. Portocala mecanică a condus la pauză prin golul lui Max Merdink, iar sârbii au sperat la un rezultat mare după ce Jovic a egalat în startul reprizei secunde.
1: Sârbii care atacă în aceste momente, Dusan Tadić scoate pentru Jovic și Živković apără din nou Verbrugge în două intervenții colosale ale portarului olandez. Faza continuă, este gol!
2: Perfect valabil!
1: Luka Jovic, la mai puțin de un minut la intrarea pe teren, reușește să egaleze pentru Serbia.
0: Invenția lui Xavi, Merdink a mai marcat odată și are două goluri după doar două selecții la națională. A plouat și cu ocazii mari pe Maracana din Belgrad. Până să preia din nou conducerea, olandezii au ratat prin Van Bommel și Reinders. Pe final, sârbii au vrut să înscrie și cu portarul, iar în aceeași fază, Jovic a fost aproape de golul serii.
2: În concentrare în care a căzut acolo!
0: Olanda a strâns 4 puncte după etapa a doua din Liga Națiunilor, în timp ce Serbia rămâne pe 0 și ultima în grupă. Jürgen Klopp n-are parte de cel mai bun debut pe banca Germaniei. După egalul din Olanda, a urmat o înfrângere acasă cu Grecia. Adeyemi a impresionat la Barça și vrea să îi ia ochii și lui Klopp. A avut cea mai bună ocazie a nemților în prima repriză. Grecii au trecut pe lângă deschiderea scorului. Ioannidis a ratat incredibil. Eroul elenilor de la Augsburg a fost Dimitrios Kurbelis. Venit de pe bancă, jucătorul lui Astera Tripoli s-a dat Germaniei lovitura decisivă.
2: Bine găsit Solis, e în careu. Solis! Apare Kurbelis, șutul lui Kurbelis, gol! Grecia 1-0. Kurbelis deschide scorul în minutul 74.
0: Panțarele au șansa revanșei peste fix o săptămână, când cele două se întâlnesc din nou. Meciul de la Salonic va fi în direct pe Digisport. Grecia are punctaj maxim după două etape.
3: Mare admirator al Spaniei, Gică Hagi vrea să transforme naționala României în furia galbenă. Regele fotbalului românesc și-ar dori ca tricolorii să aibă posesia, indiferent de adversar.
4: Am avut o discuție cu echipa și am discutat despre acest aspect. Asta e unul din obiectivele mele, dar nu se face de azi pe mâine. E nevoie de timp și sperăm să o facem.
5: Dânsul a demonstrat-o la echipele pe unde a antrenat, că este un antrenor care îi place să aibă mingea și să controleze jocul.
4: Nimic nu e greu, sunt jucători de experiență, au făcut campionate europene, calificări, sunt campioni.
5: Eu cred că se poate să jucăm un fotbal în care să dominăm.
3: Pentru a-și îndeplini obiectivele la națională, Hagi are o singură soluție.
4: Strategia mea de când m-am făcut antrenor e una singură, să încerc să devin cel mai bun. Nu m-am născut cel mai bun, dar încerc să devin cel mai bun. Știu pe ce loc am preluat echipa, știu care e locul, așa că cred eu că avem multă muncă de făcut.
5: Da, se poate.
6: Digi 24 FM.
7: Ascultați Digi Storia. 28 septembrie 1066, cucerirea care schimbă istoria. Wilhelm, duce al Normandiei, a ajuns cu o armată în Anglia și a început invazia care a schimbat istoria lumii. Ducele normand credea că tronul Angliei este al său de drept. Anglia era condusă atunci de Harold al II-lea, care urcase pe tron la începutul anului. Regele și pretendentul s-au confruntat în celebra bătălie de la Hastings. Wilhelm a câștigat lupta și tronul. A rămas în istorie cu supranumele de Cuceritorul. Invazia normandă a început formarea Angliei moderne, dar și a limbii engleze. 28 septembrie 2008. Formula 1 trece în nocturnă. Marele premiu al Singapore din 2008 a fost prima cursă de Formula 1 desfășurată în nocturnă. Proiectoarele uriașe au iluminat circuitul Marina Bay, trasat prin orașul stat asiatic. Fernando Alonso a câștigat cursa, dar într-un mod foarte controversat. A fost ajutat de accidentul intenționat făcut de colegul său, Nelson Piquet, din ordinul echipei. Cursele de noapte au devenit o tendință în Formula 1. După Singapore au mai avut loc în Abu Dhabi, Bahrain, Qatar și Arabia Saudită. În 2023 va fi una și în Las Vegas. 28 septembrie 1928. Mucegai Salvator. Savantul scoțian Alexander Fleming s-a întors în laboratorul său de la Spitalul St. Mary din Londra și a descoperit că un experiment a avut succes. A confirmat că mucegaiul care crescuse din greșeală într-un vas cu stafilococ auriu chiar poate ucide bacterii. Din acel mucegai, Alexander Fleming a creat penicilina. Când m-am trezit pe 28 septembrie 1928, nu plănuiam să revoluționez medicina prin descoperirea primului antibiotic, a spus ulterior Fleming despre acea zi.
6: Ați ascultat Digistoria. Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere.
8: Scena deschisă, o emisiune Digi 24.
9: Viorel Dragu.
10: Sau mai bine zis, Vio.
9: Ce luxul pentru tine.
11: Luxul?
9: Da, uite așa m-am gândit acum.
11: Nu cred că există...
9: Pentru mine e somnul.
11: Somnul?
9: Da, pentru că lucrez la matinal. Luxul pentru mine este să dorm.
11: Da, da. Bă, nu, e tot vacanțe. Adică nimic altceva în afară de vacanțe.
9: Vacanțele. Nu, păi știi că vorbeam înainte de emisiune despre cum ar fi să câștigi un mare premiu, ce ai face cu el, știi?
11: Eu? Uh-huh. Păi da, eu în primul rând niciodată nu am fost pe asta cu chestii materiale. Nu prea mi-a păsat niciodată. Nu înțeleg luxul în ce privește haine, bijuterii la bărbați. Sau ceasuri scumpe. Am o problemă cu ceasurile scumpe, nu-ți vine să crezi. Nu le văd rostul. Mi se pare că e așa o cocălăreală să ai un ceas scump. Că
9: știi cum tot acum ce să spună lumea? Vulpea care n-ajunge la struguri.
11: Nu, în niciun caz. Deci, Doamne, niciodată nu le văd rostul. În fine, înțeleg că e de statut. Că nu e de mecanismul ăla. Că și gișocul meu arată aceeași oară.
9: Ești Viu, ai fi domnul Dragu.
11: Da, nu, domnul Dragu este tata. Deci, deci da, nu există pentru mine, nu știu, lux în afară. De vacanțe, da, la vacanțe e mișto să mergi în vacanțe și cu familia sau cu prietenii și da, implică bani, deci automat ăla e lux.
9: Dar unde îți place? Îți place să mergi în resorturi sau ești genul de turist care pleacă dimineața de la hotel și ajunge
11: nu
9: seara
11: suport.
9: Cu bășici nu, la picioare?
11: Nu suport să mă plimb, nu suport să vizitez nimic, o fac doar pentru familie, nu-mi place să mă plimb prin orașe.
9: Bine, este momentul în care Eva va decide că următoarea vacanță place, nu mai va face cu tine.
11: Îmi place foarte mult într-un resort, dacă mergem câteva familii, știi, să te joci copii, nu știu, la piscină, așa mai departe.
9: Sau ei singuri și tu să stai liniștit.
11: Nu, îmi place să mă joc copii sau orice chestie, să facem topogane, așa mai departe. Deci asta mi se pare foarte mișto și în rest, nu știu, de mers, de exemplu, mi se pare un city break, e mișto dacă mergi la un, nu știu, la un concert undeva, știi? Și mănânci undeva mișto și te duci la un concert, dar nu mă pune să vizitez că sunt aceleași clădiri, crede-mă, toată Europa e la fel. Nu știu, sunt curios Japonia să văd cum este, că într-adevăr cred că e, da, e altceva, dar Europa e toată la fel. Și lăsați-mi în comentarii.
9: Să vorbești cu turistul care pleacă dimineața de la hotel și ajunge noaptea.
11: Zău, ești în zona aia, îți place să te plimbi?
9: Da, care caută alt felul din Europa.
11: N-ai mai văzut clădirile alea, îți jur.
9: Noi aici la București nu le avem.
11: Da, știu. Într-adevăr, e foarte frumoasă Barcelona. Îmi place Barcelona. Nu ți se pare?
9: Da.
11: Atât. Și altceva? Ce? Parisul? Ia, lasă-mă.
9: Nu, să știi că, uite, Parisul nu mi-a plăcut. O să-i dezamăgesc pe mulți.
11: Da, așa sunt și eu. Nu sunt fan Paris. Și nici Londra. Este aproape scary Londra. Da, nu-mi place să mă plimb prin Londra. Dar Barcelona este foarte frumoasă.
6: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

0: Bună dimineața din nou, Digi Matinal continuă și ora aceasta, ultima de astăzi. Începem chiar acum cu știrile pe scurt, le urmărim împreună.
1: Încep audierile pentru miniștrii propuși de Siegfried Mureșan. Cei 16 vor trece pe rând prin votul comisiilor timp de 2 zile înainte ca premierul desemnat să ceară învestirea în plenul Parlamentului. Anchetă la o clinică privată din Ploiești după moartea unui pacient în vârstă de 72 de ani. Necropsia a descoperit lovituri la cap despre care familia nu știa. 7 județe din sud-estul țării intră sub cod galben de vânt puternic. Peste noapte temperaturile au variat de la minus 1 grade Celsius la vârful Omu, la 17 grade la Șiria, în județul Arad.
0: Începe încercarea lui Siegfried Mureșan de a obține investitura pentru cabinetul său. 6 dintre miniștrii propuși vor fi audiați astăzi, ceilalți 10 mâine. Premierul desemnat a cerut revenirea la audierii reale, în care parlamentarii din comisii să aibă timp să pună întrebări, iar miniștrii desemnați să răspundă. Nu avem de data aceasta de a face cu procedura pe repede înainte, în care toți miniștrii propuși treceau prin comisii în doar câteva ore. Ceea ce îi oferă lui Siegfried Mureșan încă 2 zile pentru a aduna voturile care îi lipsesc. Ce șanse de reușită are, ne spune Andreea Gheorghe.
2: Bun găsit tuturor! De astăzi, miniștrii propuși de Siegfried Mureșan vor fi audiați în Parlament, adică acele ședințe unde trebuie să-i convingă pe senatori și pe deputați dacă sunt sau nu potriviți pentru funcțiile pe care își doresc să le ocupe. Calendarul începe de la ora 14, se încheie după ora 20, dar continuă aceste audieri și mâine, pentru că premierul desemnat spunea că nu mai vrea să vadă audieri pe repede înainte, iar fiecare ministru să stea să răspundă la întrebările aleșilor cel puțin o oră în aceste comisii. În paralel, însă, Siegfried Mureșan ar trebui să poarte discuții și pentru majoritatea parlamentară de care are nevoie, dar pe care nu o are în acest moment. PNL, USR și UDMR nu au voturile necesare pentru a-i asigura acestuia votul de investire, votul să treacă practic de Parlament, motiv pentru care ar trebui liberalul să discute cu partidele mici din Parlament, cu neafiliații, dar să vadă dacă se poate baza sigur și pe voturile minorității naționale, pentru că nici măcar aceștia nu i-au dat un cec în alb. Contează foarte mult și poziționarea socialdemocraților. După ora 10 PSD va avea o ședință pentru a lua această decizie finală, dacă îl susțin sau nu la vot pe Siegfried Mureșan. Totuși, șansele sunt mici ca socialdemocrații să-l susțină, mai ales dacă ne uităm la declarațiile publice din ultima perioadă. Siegfried Mureșan i-a atacat pe socialdemocrații în timp ce liderii partidului i-au cerut rând pe rând să facă un pas în spate. Mai are liberal timp până miercuri să adune aceste voturi, atunci când va merge în fața Parlamentului să ceară votul final de investire.
0: Guvernul Bolojan s-ar fi demis singur din cauza guvernării proaste, fără nicio intervenție din Statele Unite. Acesta este răspunsul lui Sorin Grindanu la scandalul declanșat de o investigație a Wall Street Journal. Publicația scrie că ambasadoarea Statelor Unite în Grecia, o înfocată susținătoare lui Donald Trump, s-ar fi lăudat că administrația americană poate face același lucru ca în România, în orice țară dorește. S-ar fi referit la demiterea guvernului. Cu o lună înaintea moțiunii de cenzură, ambasadoarea s-a întâlnit la București cu Sorin Grindanu, președintele PSD, și cu Bogdan Ivan, la acel moment ministrul al energiei în guvernul Bolojan.
3: Totul ar fi plecat de la coridorul vertical de gaze, un important proiect prin care Statele Unite urmăresc să vândă gaze naturale în estul și centrul Europei, din Grecia, prin România, până în Republica Moldova. În timpul unei cine la Atena, ambasadoarea SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, implicată puternic în promovarea proiectului, ar fi intrat într-o ceartă cu ministrul energiei de acolo, scrie Wall Street Journal. Referindu-se la tensiunile politice de la București și debarcarea guvernului Bolojan, aceasta le-ar fi spus celor prezenți: putem face asta oricărei țări dorim. În România, executivul a ridicat semne de întrebare cu privire la oportunitatea gazelor americane din cauza prețului ridicat. Avocatul ambasadoarei a contestat însă modul în care a fost descrisă discuția cu oficialul grec. Cu puțin timp înainte de votarea moțiunii de cenzură care l-a demis pe Ilie Bolojan, aceasta s-a întâlnit la un restaurant din București cu liderul PSD Sorin Grindanu și cu fostul ministru al energiei Bogdan Ivan.
4: Domnule Grindanu, ce s-a discutat la masă dintre 31 martie. Ați discutat moțiunea? Dacă da, ce vi s-a promis în schimb? Zboruri private? Vile de lux? Un comisiuni dintr-un contract de gaz la suprapreț ca să plătească românii pentru și mai multe ceasuri de lux pentru pesediști? Domnule Simion, steagul național sărutat și ordinul extern executat nu merg împreună.
3: În replică, liderul PSD a scris pe Facebook că pe Bolojan nu l-au demis nici americanii, nici rușii, nici un alt ordin secret, ci faptul că a guvernat prost. A mai amintit și de reactoarele de la Doicești, proiectul american pus la îndoială de Bolojan pentru că ar cheltui mai mulți bani decât poate să producă. A subminat relația cu SUA, mai spune Grindeanu. Reacții au venit și din tabăra AUR. După ce formațiunea a fost acuzată de complicitate, George Simion a spus pentru G4 Media că este prieten bun cu ambasadoarea SUA, dar exclude să fie acceptat intervenții străine în politica internă. Iar liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, spune ironic că americanii nu au participat la discuțiile legate de moțiunea de cenzură.
0: Wall Street Journal a explicat de ce pasajul despre România apare doar în varianta online a anchetei, nu și în cea tipărită. Într-un răspuns pentru Digi24, unul dintre autori spune că materialele pentru ediția print sunt frecvent scurtate din lipsa de spațiu. Explicația nu indică faptul că pasajul ar fi fost retras sau eliminat din cauza unor probleme referitoare la informațiile prezentate. De altfel, sunt mai multe fragmente care lipsesc, nu doar cel despre România. Invitat la matinalul de la DGFM în această dimineață, Siegfried Mureșan le-a cerut explicații politicienilor care ar fi participat la întâlniri cu ambasadoarea Statelor Unite în Grecia.
5: Nu așa arată un om politic care reprezintă cu cinste România pe plan internațional. Într-adevăr, are ceva aer de complot și e evident că domnul Grindeanu și colegii săi din PSD trebuie să ne spună ce au făcut, ce au discutat și ce scopuri au urmărit la acele întâlniri și dacă vin și ne voi spune că au luat doar prânzul între două avioane private, e un răspuns insuficient. Chestiunea e extrem de serioasă. Evaluarea mea este că în presa internațională relatările sunt doar la început, fiindcă din ce am văzut sunt foarte mulți formatori de opinie internațional care discută subiectul și mă tem că e doar la început. Ca atare avem nevoie de claritate, mai ales din partea reprezentanților statului român care au fost reprezentanților statului român care au fost implicați în astfel de discuții.
0: Surful nu este chiar un sport care se practică pe Marea Neagră. Sunt puține perioade din an în care valurile sunt suficient de mari, dar acum este una dintre ele. Detalii și imagini imediat. Șoferii care circulă pe contrasens pe autostradă ar putea rămâne fără permis pentru 3 ani. Sancțiunea extrem de dură este prevăzută într-un nou proiect de modificare a codului rutier. Detalii ne aduce chiar acum Dana Costache, în direct cu noi. Bun găsit, Dana!
6: Bine v-am găsit. Legiuitorul vrea să-i elimine din trafic pe conducătorii auto care încalcă flagrant cele mai elementare reguli de circulație și pun astfel în pericol viața celorlalți participanți la trafic. Astfel, potrivit autorilor proiectului, aceștia vor ca șoferilor care sunt prinși că circulă pe contrasens, pe autostrăzi sau pe drumuri expres, să le fie anulat permisul de conducere. Aceștia spun că măsura este absolut necesară, având în vedere că în ultima perioadă tot mai mulți conducători auto au fost surprinși circulând pe contrasens, iar pe astfel categorie de drumuri se circulă cu viteze foarte mare, așa că un impact frontal ar putea avea un deznodământ tragic. Proiectul a fost depus în Senat, iar dacă trece de Camera Deputaților și va fi promulgat de președinte, ar putea deveni lege. În acest moment, codul rutier prevede pentru astfel de abateri amenzi de până la 4.325 de lei și de asemenea suspendarea permisului de conducere pentru 120 de zile.
0: Imagini cumplite după o nouă tragedie rutieră provocată de viteză excesivă. Un șofer care conducea cu 140 de km pe oră a pierdut controlul și a intrat cu mașina într-un stâlp de electricitate în Cluj-Napoca. Vă avertizez, urmează informații care vă pot afecta emoțional. Le aflăm de la Bianca Timșa.
7: Un bărbat de 33 de ani a murit în urma unui accident rutier produs pe un pod din Cluj-Napoca. Așa cum spuneai și tu, bărbatul ar fi condus cu 140 de kilometri la oră și au apărut și primele imagini surprinse de pe camerele de supraveghere din zonă cu momentele de dinaintea tragediei. Pe acestea se vede foarte clar cum mașina circula cu viteză, iar la scurt timp, într-o curbă ușoară, șoferul pierde controlul volanului și ajunge să lovească un stâlp. În urma impactului, bărbatul a rămas încarcerat în autoturism. Pompierii au intervenit cu două autospeciale de descarcerare și un echipaj smurd, însă salvatorii, deși au reușit să ajungă la victimă, medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața. Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili exact cum s-a produs accidentul.
0: Anchetă la o clinică privată de îngrijire din Ploiești, după ce un bărbat de 72 de ani internat acolo a murit la două săptămâni după ce ajunsese în comă la spital. Familia spune că a fost anunțată de reprezentanții centrului că bărbatului i-a scăzut saturația de oxigen în timp ce mânca și au chemat salvarea. Investigațiile de la spital au arătat că bărbatul, care suferea de mai multe boli, avea leziuni traumatice la nivelul capului. Cazul este acum anchetat de poliție.
8: Familia spune că bărbatul în vârstă de 72 de ani avea nevoie de îngrijiri speciale pentru că suferea de mai multe boli grave. Așa a decis să-l interneze într-o instituție specializată. Pe 21 iulie a ajuns la clinica din Ploiești, un centru de recuperare și îngrijiri medicale de lungă durată. Pe 28 august, familia decide să-l mute în alt centru. Fiica bărbatului spune că în aceeași zi a fost sunată de o asistentă a centrului, care i-a spus că tatăl său nu se simte bine și că a fost solicitată ambulanța.
9: Am fost sunată și mi-a spus că, din păcate, tatălui meu i-a scăzut saturația de oxigen în timp ce infirmierele îi dădeau să mănânce.
8: Bărbatul a fost preluat de ambulanța Prahova cu suspiciunea unui accident vascular cerebral.
10: Motivul solicitării fiind inconștient. Pacientul prezenta la sosirea echipajului nostru stare generală alterată, era afazic și cu deficit motor pe hemicorpul stâng.
8: Investigațiile făcute la Spitalul Județean Ploiești au arătat că bărbatul avea leziuni craniene, despre care familia spune că nu știa.
9: Și abia la Spitalul Județean mi s-a spus că a ajuns acolo cu multiple fracturi craniene. Este în comă profundă, creierul inundat de sânge și că cel mai probabil nu-și va mai reveni niciodată.
11: Pacientul a venit cu o stare generală gravă la noi, respectiv în comă profundă. A fost supus unor investigații imagistice, respectiv tomografie la nivelul capului și celorlalte segmente. S-au constatat niște leziuni traumatice la nivel cerebral.
8: Medicii de la spitalul din Ploiești au sesizat poliția.
11: Este un protocol în cazul oricărui pacient care vine cu leziuni traumatice, se anunță și poliția pentru a lămuri de la început orice eventual aspect.
9: La spital, în momentul în care am întrebat dacă cred că s-a lovit sau a fost lovit, mi-au spus că nu știu și că au contactat poliția.
8: Medicii din Ploiești au decis să-l transfere pe bărbat la Spitalul Elias din București pentru evaluare neurochirurgicală. Pe 8 septembrie, la 11 zile de la internare, pacientul a murit. Certificatul medical constatator al decesului, emis de Institutul Național de Medicină Legală, indică printre cauzele decesului fractură craniană, hemoragie subarahnoidiană și traumatism craniocerebral. Cercetările în dosarul deschis de poliție sunt coordonate acum de un procuror de la parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiești.
12: Cercetările sunt continuate în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.
8: Într-un răspuns pentru Digi24, avocații societății care administrează clinica au transmis următoarele. Societatea a cooperat și va coopera în continuare pe deplin cu autoritățile, punând la dispoziție toate documentele și informațiile solicitate. Considerăm totodată că simpla existența unei anchete și formularea unor acuzații nu echivalează cu stabilirea unor fapte sau unor responsabilități. Până la finalizarea verificărilor, orice concluzie referitoare la cauzele incidentului ori la existența unei eventuale răspunderi trebuie privită cu rezerva firească impusă de caracterul nefinalizat al procedurilor. Activitatea centrului presupune îngrijirea zilnică a unor persoane vârstnice, inclusiv a unor persoane fragile sau cu patologii complexe, iar societatea tratează cu maximă seriozitate responsabilitățile care decurg din această activitate. Din respect pentru ancheta aflată în desfășurare și pentru necesitatea ca situația de fapt să fie stabilită pe baza probelor, societatea nu va formula concluzii paralele în spațiul public și nu va comenta aspecte care urmează să fie analizate de autoritățile competente.
0: Vremea nu se liniștește nici pe final de septembrie. 7 județe din sud-est vor intra sub alertă de vânt. Vor fi 10 ore de cod galben, anunță meteorologii. Ce urmează, aflăm însă de la Greta Gavrilă. Greta, bun găsit!
13: Bună dimineața! Știu, frig. Că este frig până la vara viitoare.
0: Da, nu o să spun, așa este.
13: În temperaturi normale, în sfârșit, săptămâna trecută au fost mai scăzute, atunci puteai să spui că e frig pentru septembrie. Acum ne apropiem de normalul perioadei și oricum din estimările meteorologilor, se pare că luna viitoare, octombrie, ne așteaptă cu temperaturi chiar mai ridicate. Până atunci însă, uite, mai suportăm și acest episod de vânt puternic în sud-estul țării, deși după aceea vor fi temperaturi într-o ușoară creștere, spun exact cum arată.
0: Nu mai bun pentru surferi acest vânt, o să vezi puțin mai târziu în jurnal despre ce e vorba.
13: Am văzut deja, am tras cu ochiul la știrile din jurnal. Îți spun imediat cum arată prognoza, pentru că astăzi 7 județe din sud-estul teritoriului vor fi sub atenționare cod galben de vânt puternic. Vor fi rafale între 50 și 70 de kilometri pe oră, iar alerta va rămâne valabilă până la ora 20. Vremea va fi ușor mai caldă decât ar fi normal, cu temperaturi între 17 grade în depresiuni și până la 26 de grade Celsius în Banat și Oltenia. Va ploa slab la munte, prin Dobrogea și izolat în Moldova și Muntenia. La fel de cald va fi și în ziua de mâine. În schimb, va continua să plouă la munte prin Dobrogea și Muntenia, iar vântul va rămâne agitat în regiunile sud-estice. De miercuri, ploi vor fi cu totul izolat în zona de litoral, însă vor fi în continuare rafale între 45 și 75 de km pe oră, ales în sud-estul teritoriului și în Carpații de Curbură. La jumătatea săptămânii, temperaturile se vor opri la 24 de grade Celsius. În capitală, vremea va fi plăcută astăzi. Vor mai fi unele norări și rafale de 45 de km pe oră, însă maxima va atinge 23 de grade Celsius în centrul orașului. Mă opresc deocamdată aici, rămâneți pe Digi24.
0: Greta, îți mulțumesc! Este vreme de surf la mare, pasionații acestui sport s-au reunit zilele acestea pe litoral. Este nevoie de îndemânare, dar și de valuri înalte pentru execuții spectaculoase.
3: Pe plaja Modern din Constanța, valurile mării și vântul care a suflat cu putere au creat condiții ideale pentru competiție. Zeci de surferi și-au testat abilitățile de a rămâne pe plăci cât mai mult timp.
14: Marea este foarte frumoasă, elegantă, cu valori cadou pentru noi. Am pus lișul, am pus tricou, mi-au placa la sub braț, am plecat. Sau, înainte să intrăm, dăm și placa cu ceară să ne alunecăm de pe ea.
15: E o zi superbă, am așteptat-o un an, concurez la shortboard, care este cea mai competitivă categorie. Se punctează pe lângă luarea valului, manevrele pe val, respectiv cum te urci pe fața valului, cum cobori.
16: Am avut un val foarte bun, iar celelalte valuri au fost cam slăbuțe.
17: Atunci când iei valul, îți dă un sentiment din asta de libertate, de ai timp să stai tu cu tine și să te relaxezi în același timp.
18: A fost mișto, valuri bune, încercat să prind cât mai multe valuri, practic.
17: Ai reușit?
18: Am reușit câteva.
19: Sportul ăsta poate să-l facă oricine, poți să fii și obez, poți să nu ai condiție fizică, îl faci în valuri mai mici. Unde nu te depășește apa, poți să te bucuri de energia mării. Cât condițiile sunt mai grele, cu atât necesită mai multă experiență, mai multă tehnică.
3: Din anul 2020, surful a devenit sport olimpic.
0: După ani de lucrări, Palatul Finanțelor din Oradea poate fi din nou folosit. Înainte de renovare, ajunsese adăpost pentru oamenii fără casă. Acum, clădirea inaugurată în anul 1900 va fi noul sediu al Consiliului Județean Bihor. Bogdan Băcilă ne spune mai multe. Bun găsit, Bogdan!

0: județean Bihor. Această clădire a fost ridicată la începutul secolului 20, a funcționat ca palat al finanțelor publice pe vremea Imperiului Austro-Ungar. După 1918 a revenit statului român, a funcționat ca policlinică, însă după Revoluție a fost disputată în instanță de un ordin călugăresc și de statul român, iar în urma acestui proces care s-a întins pe 13 ani, clădirea s-a degradat continuu. Ea a intrat definitiv în posesia Consiliului Județean Bihor în anul 2016. Cum spuneam, aici va funcționa viitorul sediu al acestei instituții, iar aici va fi amenajat și un ghișeu unic al instituțiilor subordonate administrației județene.
1: Românii dau de 13 ori mai mulți bani pe țigări și alcool decât pe educație. Șocant, dar datele vin de la Institutul Național de Statistică. Aceleași două vicii sunt mai importante și decât punerea banilor deoparte sau investirea lor, ne spune mai multe Ioana Carpen. Bun găsit, Ioana!
2: Bun găsit! În primul trimestru al anului 2026, o gospodărie a avut în medie cheltuieli de 8.000 de lei conform datelor Institutului Național de Statistică. Acești bani au mers în principiu către facturile la apă, curent sau gaze, însă au mers și către mâncare sau băuturi non-alcoolice. Totuși, suma de 300 de lei a fost alocată produselor care conțin tutun sau băuturilor care conțin alcool. Asta înseamnă că pentru tutun și alcool, românii au dat de 13 ori mai mult decât pentru educație. Acest segment pe lună primește din partea unei gospodării 23 de lei, ceea ce înseamnă practic un segment de 0,5% din suma totală a cheltuielilor acestei gospodării de 8.000 de lei. Nici la capitolul investiții suma nu este una mai mare, fiind pe lună aproximativ 43 de lei. Totuși, în ceea ce privește sumele care intră într-o gospodărie pe an, în primul trimestru al anului curent, o gospodărie avea 9.400 de lei, ceea ce înseamnă cu 3,2% mai mult față de același segment din anul 2025.
1: În anul Brâncuș, la București, este deschisă o expoziție neobișnuită din opera marelui sculptor. Vizitatorii văd pentru prima dată varianta domnișoarei Pogania aflată la Craiova. Apoi, fotografii. Puțin cunoscută, pasiunea lui Brâncuș pentru fotografie a lăsat în urmă mii de imagini. În multe dintre ele, personajele sunt femeile din viața artistului. Ele sunt și motivul expoziției, care poate fi vizitată până în luna decembrie, la Art Safari, în Piața Amzei.
3: Titlul expoziției, într-una din sălile cele mai generoase, am expus 40 de fotografii. Ele nu au fost niciodată expuse. Nu au fost niciodată comentate. Se știa de existența lor, dar nu au fost reproduse. Ce facem noi acum în această expoziție, într-o premieră care, zic eu, are legătură chiar cu muzele lui Brâncuș, este să le arătăm pentru prima dată. Era a doua pasiune a lui, sculptura și fotografia. În momentul în care a văzut fotografia și cum se fotografiază, a devenit un fotograf aproape profesionist și a organizat în atelier chiar un laborator și era ca un alchimist care lucra fotografia. Brâncuș a fost atașat și pasionat de fotografie pentru că dorea să-și arate propriul unghi de vedere asupra unei sculpturi și asupra sie însuși. De aceea au rămas foarte multe fotografii din creația lui. Este a doua parte a creației lui. Numai în fondul centrului Pompidou există 2000 de fotografii, 2000, punând împreună și negativele suple și negativele pe sticlă, plus pozitivele.
1: Incendiu de proporții într-o comună din județul Bistrița, Năsăudă. O casă a fost cuprinsă de flăcări, iar focul s-a extins la alte două gospodării. Pompierii au intervenit cu 4 autospeciale cu apă și spumă, au scos 8 butelii din casele care ardeau și au reușit să oprească focul înainte să se extindă și la alte locuințe. Nu au fost victime, însă pagubele sunt însemnate. Una dintre case și două mașini au ars complet.

0: Am ieșit să închid poate și am auzit pușcături așa ca de petardă. Am zis, cine pușcă petarde? Pe urmă ieșit mai în față, la poartă am văzut fum puternic, zic incendiu.
1: Sunt două familii, sunt în jur de 6 copii. Casa din jos care a izbunit incendiu în proporție de 75-80% afectată și casa aceasta altă în proporție de 55%. Deci pe partea din colo, la casa asta altă, e ars, tot acoperișul e ars. Nu știm de la ce o izbunit.
2: Când am ieșit afară, au zis fiica mea face să vede flacără în jos arde. Și eu când am văzut că arde, am luat cu soțul furtunul și ne-am întins și am suit în boc ca să plânge cât putem.
3: Digi24 FM.
4: În afaceri, unele momente nu pot aștepta. Cu Digi Business e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai soluții dedicate, suport tehnic și conectivitate de încredere pentru afaceri care nu se opresc.
3: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul de astăzi, fostul președinte al României, Traian Băsescu. Situația economică nu este deloc una bună. În lunile astea, fără un guvern plin, din cauza politicienilor, a pierdut România bani?
7: E greu de spus. Am văzut tot felul de valori. Cert este că nimeni n-a oprit programele PNRR, au mers înainte până la 31 august. Nimeni n-a obstrucționat plata salariilor, dimpotrivă s-au plătit. Totul este ce se va face, pierderile majore au început să fie deja datorită lipsei rectificării bugetare. Dar până la rectificare eu nu văd așa zisele pierderi din inactivitate guvernamentală. Pentru că miniștrii au gestionat ceea ce era deja stabilit prin regulamente, prin reglementări, prin legi, prin hotărâri de guvern. N-a trebuit să facă noi reglementări care le sunt interzise ca guvern interimar. Deci n-aș spune că a pierdut. Dacă a pierdut ceva România, a pierdut în credibilitate pe plan extern. Adică toată lumea vede că suntem într-o situație grea din punct de vedere al echilibrelor macroeconomice. Și în tot timpul ăsta noi ne jucăm de-a guvernarea, tragem linii roșii care fac imposibilă orice colaborare. Oamenii ăștia s-au apucat de jocul ăsta cu liniile în condițiile în care nu știu ce înseamnă. Spre exemplu, nimeni în Occident nu va spune este linie roșie aici la ceva care blochează în continuare negocierile, ci marchează un teritoriu în care nu ajunge, dar care nu blochează. Eu le-am folosit în Consiliul European, am folosit linia roșie la bugetul anterior, s-a modificat un regulament de utilizare a fondurilor de coeziune datorită unui veto, unei linii roșii introdusă de mine. S-a prelungit cu un an timpul de implementare a fondurilor europene.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.

0: Castelul Pelișor a fost construit între anii 1899-1903 din dorința regelui Carol I, care are ședință de vară pentru moștenitorul tronului Ferdinand și soția sa Maria. Arhitectul Karel Liman a conceput castelul armonizând stilul neorenașterii germane al exteriorului ansamblului regal cu stilul Art Nouveau din interiorul Pelișorului. Reședința regală este locul unde prințesa Maria a creat un continuum, fiecare dintre cele 70 de încăperi având propria sa poveste. Noile influențe artistice europene s-au manifestat prin implicarea viitoarei regine în concepția și decorarea interioarelor, inclusiv a holului de onoare. Regina a creat obiecte și piese de mobilier în stil propriu, îmbinând Art Nouveau cu influențe celtice și bizantine, și a adus la Pelișor opere ale artiștilor faimoși. Castelul Pelișor este astăzi considerat un simbol al rafinamentului și viziunii reginei Maria, păstrând amintirea unei epoci de renaștere culturală românească. Un program oferit de Digi.
1: A vrut să fie puțin mai aproape de mine, așa că s-a îmbrăcat în galben și nu spun mai mult de
2: Dar
1: atât.
2: Dar poți să treci în locul meu, Ovi, dacă vrei să stai foarte aproape de Anca.
3: E foarte bine așa, admir din față în față, tet a tet până la urmă.
1: Da. Ne potrivim, uite, și
2: privirea
1: foarte
2: înainte.
1: Bine.
3: Exact.
2: Hai să vorbim chestii serioase în sport, Liga Națiunilor și multe meciuri. Începem cu Portugalia, Norvegia. Iată că am vins Portugalia și fără Ronaldo. Meciul, golul lui Haaland, vezi că îmi pierd și eu șirul ideilor de când cu această culoare galben. Da, Haaland a marcat, dar n-a fost de ajuns.
3: Comentează-te. Din nou rămâne în acest context fericit pentru el, fiindcă are mai multe goluri marcate decât meciuri jucate, dar nefericit din perspectiva rezultatului final. Este un moment unic, practic, iată că Ronaldo doar rezervă și admiră victoria cu naționalul Sir Felix și Ramos au marcat și, cum spuneai, Cătălin Haaland, singurul goleador al Norvegiei, care a răspuns prezent aseară. 2-1, o victorie importantă pentru Portugalia în al doilea meci din această campanie. Alte victorii în deplasare ieri, Grecia o învinge pe Germania, mare surpriză. Țările de jos câștigă contact cu 2-1 în fața Serbiei în deplasare și victoria gazdelor din Danemarca 2-0 cu Țara Galilor.
1: Hai, cu medalia de argint pentru tenis de masă.
3: În Austria, Darius Movilianu a fost protagonistul, a reușit să-l învingă și pe un connațional, dar Andrei Strate de data asta s-a recunoscut în vis. Este o medalie de argint extrem de prețioasă. Avem și imagine din partida cu spaniolul Diego Lillo, 3-2 pentru Darius Movilianu. În finală l-a înfruntat pe Yuta Tanaka, 2-3 pentru nipon. Așteptăm revanșa lui Darius Movilianu, fiindcă este foarte bun. Asta ne-a arătat-o și în tandem cu Eduard Ionescu, acolo la WTT Star Contender Astana au reușit de asemenea să fie premiați.
2: Face cunoștință acum și cu fotbalistul cu cel mai lung păr, își încurcă adversarii fluturându-și pletele în vânt. Alți colegi îl trag de păr, de-a dreptul.
3: Da, meci interesant cu Antigua și Barbuda, protagonistă. 5-0 până la apariția acestui fotbalist în vârstă de 36 de ani. Da, este un jucător care, din păcate, nu marchează, dar are părul până la bicepsul femural. Îl avem aici în prim plan, este atracția tuturor, fiindcă având părul atât de lung, este de fiecare dată tras de el, iar arbitrii trebuie să acționeze în consecință și să-i elimine pe cei care îl trag de păr. S-a întâmplat în această confruntare câștigată de Antigua și Barbuda cu 5-0. Acest fotbalist joacă pentru Roaring Lions, așadar nu numai că are o apariție incredibilă, dar are și un club cu răsunet din această zonă. Este unul dintre protagoniștii partidei, chiar dacă echipa lui a pierdut cu 5-0.
2: E vinovat Manchester City de încălcarea regulamentului financiar al Premier League, da? Și ce riscă? Și amintește-ne puțin contextul.
3: Riscă să piardă tot și pe Guardiola să fie mai nefericit.
2: Sunt multe capete de acuzare acolo.
3: Da, sunt multe capete de acuzare, multe transferuri. Totul a început de la apariția Sheikhului Mansur și Abu Dhabi United, care s-a implicat decisiv, dar cluburile din Premier League cer compensații. Să nu uităm că a existat un caz similar, Everton, 40 de milioane de euro în acel proces cu Burnley, de aceea celelalte echipe din Premier League cer daune, fiindcă Manchester City a profitat și l-a învins fără drept de apel. Să nu uităm, 8 titluri, 4 cupe, 6 cupe ale ligii și Liga Campionilor, câștigate însă cu acest fair play încălcat până la urmă, fiindcă au avut parte de fonduri nelimitate și transferurile pe care și le-a dorit Pep Guardiola le-a și realizat. Echipa a reușit să câștige, asta este clar, dar a depășit anumite limite. Dacă ar fi mai atent și prin Spania, probabil că și alte echipe ar suferi, dar în acest moment, în caz, este Manchester City și acesta este marele risc, să piardă toate aceste trofee câștigate.
2: 115 capete de acuzare, găsit vinovat în 114. Mulțumim, Ovi.
3: Cu plăcere.
2: Ne vedem și mâine.
3: Ok.

atenție tuturor la o nouă ediție a jurnalului de educație prin joacă. Sunt Ana Cristina Micu și de această dată nu vă salut din mini-studioul Digi24 din Destiny Park, ci de pe un teren de golf. Asta pentru că Destiny Park aniversează 4 ani prin sport și timp petrecut în familie în aer liber.

0: Sunt fericită să fiu ambasadorul acestui centru de edutainment dedicat copiilor, acestui loc incredibil din care copiii au atâtea de învățat. Sunt mândră să cânt alături de picii mei imnul Când sunt mic vreau să fiu mare.
1: Destiny Park, 4 ani. Nu doar că te-ai ridicat, nu mai mergi la bușile, mergi în picioare, dar deja ai ajuns și în alte orașe și abia așteptăm cu toții să ne vedem și la Iași.
2: Mara, hi, hello, my name is Oscar.
3: Hi.
2: Nice to meet you.
3: My name is Mara.
2: Mara, nice to meet you. This is first time you're trying?
3: Yes.
2: Okay, let's do it together, okay?
3: Este o zi foarte frumoasă și aș dori să mai joc pentru că îmi place. Am și învățat să joc, m-am învățat oamenii de aici și a fost o activitate nouă.
2: And then hit in a way, sweep, hit, turn all the way to your right shoulder.
1: Îți place?
3: Da.
1: Ai mai jucat vreodată golf până acum?
3: Da, dar mini golf.
1: Cum este acest golf comparativ cu mini golf?
3: La acesta este mai greu că e după cui.
4: Da, este prima dată când joc golf pe teren mare, dar am mai jucat mini-golf. Cel mai dificil este să întinzi crosa până la umăr și după să dai cu putere maximă să se ducă în aer, sus de tot.
1: Ce vrei să fii când o să fii mare?
4: Fotbalist.
1: Cum a fost pentru tine să joci golf?
5: Bine, mi-a plăcut.
1: Ai mai jucat vreodată golf?
5: Nu.
1: Ai vrea să mai încerci?
5: Da.
1: Încheiem aici această ediție și ca de obicei vă invit să rămâneți în continuare alături de Digi24.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Florin Prunea la Scena deschisă. Erau farse pe care le făceați în cantonament?
2: Era o grămadă farse, nu o
1: da,
2: farsă.
1: Da, adică cine... Povestește-mă o întâmplare. Cine cădea pradă?
2: Păi uite, de exemplu, la campionatul european, la campionatul mondial din Franța. Noi am semnat majoritatea, la echipa națională vorbesc, am semnat cu o fibă de echipament sportiv, nu-i spun numele. Și acum ne-au adus ghetele. Jucam, intram și jucam, primeam o anumită sumă de bani când jucam cu ghetele. Și noi lui Lobonț, să-i facem ceva, să-i punem, să zică că sunt ghete, dar de fapt doar ghete. Și a pus niște cărămizi.
1: Nu cred.
2: În geantă i-a pus cărămizile în cutiile. Deci când a văzut, i-a luat geanta și n-a ridicat-o. Bă, dar câte perechi mi-au dat? Ce mi-au dat vreo 10 perechi? Tocmai de că nu erau decât, era plină de cărămizi. I-a luat aia și l-a dus în cameră și când a desfăcut, era plină de cărămizi.
1: Se supăra?
2: Nu s-a supărat, nu. Georgie era un băiat ca lumea.
1: Dacă este să ne imaginăm că acum ar fi un grup de WhatsApp cu generația, să zicem, din 94. Da, da. E ca și cum ați fi acum fotbaliști în activitate. Și ar fi un grup cu generația 94. Care crezi că ar răspunde cel mai greu? Cine s-ar supăra foarte repede? Cine ar scrie în continuu? Cine ar posta foarte multe glume pe acel grup?
2: Mi-e greu să spun că după vremea aveam așa ceva.
1: Da, dar să ne imaginăm ca și astăzi.
2: Având acel grup, îl avem acum.
1: Bun,
2: există și... grupul generația noastră în care cine dă tonul, de exemplu, eu de obicei sunt cel cu zile de naștere. Cum am citit dimineața când m-am trezit și mi-apare pe Facebook sau astea și când văd, pun pe grup.
1: Dai tonul.
2: În 10 minute toți suntem acolo, 20 curge, nu e unul care să-mi răspunde imediat. Sau avem o activitate lacutare, sau unul dintre noi are probleme de sănătate, cum a fost cazul lui Jean Vădoi, când am văzut pe Jean săracul cu infarctul și cu inima, imediat în 20 minute am rezolvat cazul toți, am pus transferul bancare, gata, repede, la operație pe Jean. Noi suntem foarte apropiați unii de alții.
1: Care este cel mai gălăgios, efervescent?
2: Păi, cred că eu.
1: Care are cel mai mult umor?
2: Cel mai mult umor? Sunt mai mulți care au, dar cred că tot eu.
1: Care se supără mai repede? Care e mai retras, mai introvertit?
2: Piticul Dorinel Munteanu. Cu ăsta să nu glumești, că e nenorocire.
0: Urmăriți emisiunea Scena deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Bine v-am găsit, începem un nou episod Pet Story. Sunt Andreea Bratu, iar astăzi vă prezint pe Smolly. Numele ei vine de la suferința cumplită prin care a trecut. Atunci când a fost găsită, Smolly era acoperită complet de smoală.
1: Smoala încinsă, care îi ardea pielea și ochii. Un suflet condamnat la o moarte în chinuri, acesta este rezultatul nepăsării oamenilor. Smolly a căzut într-o groapă plină cu smoală de lângă un șantier. Dacă a văzut-o cineva sau nu, nu se știe. Nu exista niciun gard de protecție, pentru că nimeni nu s-a gândit că acolo poate fi sfârșitul unui animal. Cu ultimele puteri, Smolly continua să lupte, să se țină de firul vieții devenit atât de firav. A fost preluată imediat de Asociația Sache. După mulți litri de ulei și un efort uriaș din partea medicilor, bucățică cu bucățică, trupul lui Smolly a fost eliberat de crusta care o ținea captivă. Astăzi, Smolly nu cere nimic, doar așteaptă și privește în gol. Probabil se întreabă de ce a trebuit să îndure atâta suferință. Poate că acum trupul lui este vindecat, dar în privirea ei încă se citește durerea. Pentru suflet, cel mai bun leac este iubirea. Sperăm că în curând Smolly va primi toată iubirea care să-i topească durerea din inimă, căci are doar 2 ani și încă mai are timp. Și noi încă mai avem timp să-i arătăm că nu toți oamenii întorc privirea.
0: Eu și Smolly vă mulțumim pentru atenție, iar dacă doriți să o adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptarondigi24.ro, precizați și un număr de contact. Până atunci, nu uitați, cu adopție nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet abandonat, adoptatorul devine toată lumea lui.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
3: Continuăm cu informațiile externe. Emoții pentru pasagerii a 2 curse aeriene. Un avion al companiei Delta întors deasupra Atlanticului și a aterizat de urgență la Porto, în nordul Portugaliei, după ce a fost detectat fum la bord.
4: 14 pasageri au primit asistență medicală, 4 dintre ei au fost duși la spital. Aeronava decolase cu circa 300 de persoane la bord de la Barcelona și avea ca destinație Boston.
3: Un alt incident s-a produs în timpul unui zbor Lufthansa, care decolase de la Frankfurt și transporta aproape 200 de pasageri spre Lisabona. O baterie externă folosită de un călător a luat foc.
4: Piloții au declarat situație de urgență și au aterizat la Lyon, în Franța. Nimeni nu a fost rănit.
3: Papa Leon, aflat în Franța, a condus o procesiune cu lumânări la sanctuarul de la Lourdes, închinat Sfintei Fecioare.
4: Este unul dintre cele mai vizitate locuri de pelerinaj catolic din lume.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
4: Înainte de procesiune, suveranul pontif a ascultat 2 ore în privat 7 victime ale abuzurilor sexuale comise de preoți, 4 bărbați și 3 femei.
3: Oamenii au spus că s-au simțit cu adevărat ascultați. Papa a îndemnat biserica să-și recunoască greșelile și să continue lupta contra abuzurilor.
4: Un raport din 2020 arată că în Franța 330.000 de copii și tineri au fost abuzați de clerici și civili asociați bisericii pe parcursul mai multor decenii.
3: Iar Bazilica de la Lourdes este decorată cu mozaicuri ale unui artist preot acuzat de 20 de femei de agresiuni sexuale. Imaginile au fost acoperite cu prelate galbene în timpul vizitei papale.
4: Europa a înregistrat cea mai târzie temperatură de peste 40 de grade de când se fac măsurători.
3: Termometrele au arătat 41,3 grade Celsius în sudul Spaniei, la Sevilla. În weekend a fost cod meteo de caniculă.
4: Tipic mai degrabă pentru lunile iulie și august.
3: Diplomația Panda dintre China și Statele Unite a intrat în vigoare. 2 panda uriași, proprietatea Chinei, au ajuns la grădina zoologică din Atlanta, unde vor locui în următorii 10 ani.
4: Pentru ca șederea lor să fie perfectă, americanii au renovat și îmbunătățit țarcul, ajutați de experții chinezi. Cei 2 urși stau o perioadă în carantină înainte să poată fi văzuți de public.
3: Transferul celor 2 animale, prevăzut printr-un acord din 2025, a fost anunțat joi de președintele chinez în timpul vizitei sale la Washington.
4: În acest moment, numărul urșilor panda împrumutați de China, Statelor Unite, este de 6.
6: Această rubrică vă este oferită de Sanador, Bună dimineața, sunt Carla Tănasie și o să vorbim astăzi despre embolizarea anevrismului cerebral. Alături de mine este un medic care profesează la Paris, dar vine ocazional și în spitalele din România. Este vorba de domnul dr. Cristian Mihalea, medic primar radiologie imagistică medicală cu supra-specializare în neuroradiologie intervențională. Sunteți în Paris la Spitalul Universitar Bicetre. Bună dimineața și vă mulțumesc tare mult pentru că sunteți alături de noi.
7: Bună dimineața, mulțumesc de invitație.
6: Când și de ce trebuie tratat un anevrism cerebral?
7: Tratăm anevrismul cerebral în primul rând pentru a preveni o moarte subită. Ruptura de anevrism cerebral este ceva cataclismic. Hemoragia intracerebrală duce în esență la decesul pacientului în 50% din cazuri. Pacienții nici nu mai ajung la spital. Și atunci, datorită exploziei, faptului că avem acces la imagistică secțională, la RMN, la CT, descoperim în ultimii 10-15 ani aceste anevrisme cerebrale mult, mult mai bine și mai repede și avem ocazia să le tratăm preventiv prin embolizare. Adică să prevenim această ruptură prin tratamentul lor înainte ca această ruptură să se producă.
6: Și poate fi tratat minim invaziv?
7: Asta este frumusețea specialității pe care o fac. Prin abord fie radial, fie femoral, reușim să ajungem la nivelul vaselor cerebrale cu anumite catetere și să închidem aceste anevrisme prin umplelea lor, dacă vreți, cu anumite endoproteze sau anumite spirale detașabile, care în definitiv duc la excluderea acestor anevrisme din circulația cerebrală.
6: Aș vrea să explicăm și ce presupune spitalizarea în cazul unei astfel de intervenții.
7: E un alt avantaj al metodei, e o spitalizare scurtă, în principal 2 sau 3 nopți, adică 48-72 de ore. Un pacient tratat astăzi este externat nu mâine, poimâine dimineață, în sensul că îl supraveghem în sala de trezire, în reanimare, o perioadă de 24 de ore, urcă în salon a doua zi și a treia zi dimineața poate fi externat, pentru că nu există cicatrici, nu există operații deschise, este o simplă puncție de arteră femorală și avem de supravegheat doar clinica pacientului. Dacă procedura a mers corect, n-are de ce să stea un pacient mai mult de 24-48 de ore în spital.
6: Este o procedură decontată de Casa de Sănătate?
7: În ultima perioadă reușim să avem un decont al materialelor endovasculare pe care le implantăm în cazul acestor anevrisme. Este prima dată în 2026 când facem treaba asta în acest spital, ceea ce înseamnă că pacientul nu mai plătește materialele endovasculare, care de fapt ele reprezintă majoritatea costului și este o metodă încă scumpă atât în Franța unde practic, cât și în România. Și de aceea în România încă mai există destul de frecvent clippingul anevrismului cerebral, lucru care evident este mai complex, este o operație mai lungă, mai delabrantă, care poate lăsa sechele neurologice mai mari. Și principala frână era și rămâne într-o oarecare măsură costul materialelor endovasculare.
6: Cât de repede trebuie tratat un anevrism cerebral din momentul în care este diagnosticat?
7: Depinde foarte mult de dimensiunea lui. Dacă vorbim de anevrisme de 12, 13, 14, 15 mm, ne grăbim să le tratăm, pentru că sunt anevrisme deja pe care noi le numim sau le clasificăm ca anevrisme mari sau anevrisme gigante de la 20 de mm în sus. Și aceste anevrisme trebuie tratate oarecum în săptămânile următoare descoperirii lor. Cazul concret al pacientei care a fost tratată ieri aici, un anevrisme de 20 de mm. Dar dacă vorbim de un anevrism uzual, cu ghilimele de rigoare, văzut pe RMN, care are între 4,5 mm și 10 mm, trebuie tratate în următoarele luni. Nu este o presiune de timp, pentru că aceste anevrisme se rup cu o rată de ruptură de 1-2% pe an. Dar, dacă pacientul este mare hipertensiv sau mare fumător și nu poate opri fumatul și tensiunile nu sunt controlate, sunt doi factori de risc care nu fac altceva decât să rup un astfel de anevrism și atunci ne grăbim să-l tratăm.
6: Vă mulțumesc tare mult pentru toate aceste informații.
7: Mulțumesc frumos!
6: Vă mulțumesc pentru că ne urmăriți. Rămâneți în continuare pe Digi24.

0: Această rubrică v-a fost oferită de Sanador. Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 28 septembrie 1066, cucerirea care schimbă istoria. Wilhelm, duce al Normandiei, a ajuns cu o armată în Anglia și a început invazia care a schimbat istoria lumii. Ducele normand credea că tronul Angliei este al său de drept. Anglia era condusă atunci de Harold al II-lea, care urcase pe tron la începutul anului. Regele și pretendentul s-au confruntat în celebra bătălie de la Hastings. Wilhelm a câștigat lupta și tronul. A rămas în istorie cu supranumele de Cuceritorul. Invazia normandă a început formarea Angliei moderne, dar și a limbii engleze. 28 septembrie 2008. Formula 1 trece în nocturnă. Marele premiu al Singapore din 2008 a fost prima cursă de Formula 1 desfășurată în nocturnă. Proiectoarele uriașe au iluminat circuitul Marina Bay, trasat prin orașul stat asiatic. Fernando Alonso a câștigat cursa, dar într-un mod foarte controversat. A fost ajutat de accidentul intenționat făcut de colegul său, Nelson Piquet, din ordinul echipei. Cursele de noapte au devenit o tendință în Formula 1. După Singapore au mai avut loc în Abu Dhabi, Bahrain, Qatar și Arabia Saudită. În 2023 va fi una și în Las Vegas. 28 septembrie 1928. Mucegai Salvator. Savantul scoțian Alexander Fleming s-a întors în laboratorul său de la Spitalul St. Mary din Londra și a descoperit că un experiment a avut succes. A confirmat că mucegaiul care crescuse din greșeală într-un vas cu stafilococ auriu chiar poate ucide bacterii. Din acel mucegai, Alexander Fleming a creat penicilina. Când m-am trezit pe 28 septembrie 1928, nu plănuiam să revoluționez medicina prin descoperirea primului antibiotic, a spus ulterior Fleming despre acea zi.
0: Ați ascultat Digistoria.
2: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
3: Alături de mine, domnul profesor dr. Cătălin Copăescu. Mi-ați spus că a fi într-o poziție de coordonare nu e un drept, ci o sarcină. Mi-a plăcut foarte mult acest lucru, fix referitor la acest centru de excelență pe care îl conduceți. Și mă gândesc așa cât de important este să fie cineva acolo, la bază, aș spune, nu în vârful piramidei, care să aibă viziune și care să reușească să-și atragă oamenii de care are nevoie pentru rezultatele pe care dumneavoastră le aveți astăzi.
4: Într-adevăr, a fi într-o poziție de coordonare și nu de șef, subliniez asta, a unui departament care tratează pacienți cu multe provocări, este onorant, este și angajant, este o responsabilitate pentru întreg colectivul și a fi centru de excelență nu înseamnă că ai atins o limită. Este doar un început. Este confirmarea că există dotarea și experiența respectivă necesară pentru a fi desemnat un centru de excelență, dar de fapt este doar începutul. Nu poți fi excelent astăzi și mâine nu. Excelența este o destinație. Este o destinație permanentă, asumată instituțional. De întreaga echipă, un scop în sine permanent cu nevoia de a te implica continuu, de a te perfecționa, de a te adapta la noile tehnologii, de a le oferi pacienților, indiferent de situația în care se află din punct de vedere medical, șansa la ceea ce este mai nou astăzi. Și cred că a fost o oportunitate pentru noi să putem introduce în România reguli noi de organizare instituțională, asumate, predictibil și susținute de echipele manageriale, și asta a fost dificil de realizat în sistemul public, de aceea am ales alternativa privată în urmă cu peste 15 ani. Am considerat că E oarecum și nedrept pentru pacienți să rămână în așteptarea unor promisiuni care nu mai veneau din partea celor care ar fi trebuit să decidă să avem tehnologii aliniate cu ceea ce se întâmplă în lume, să ne putem pregăti așa cum se pregătesc ceilalți colegi. Și cred că am mai descoperit ceva la începutul acestei călătorii, de care sunt foarte mulțumit astăzi, că nu este doar despre achiziționarea de echipamente, că nu este suficient să te dotezi, că era nevoie de o schimbare a circuitelor deja învechite într-un sistem în care cele mai noi spitale erau gândite la nivelul anilor 70, era nevoie de un proiect nou și că e nevoie de instruire consistentă pentru utilizarea noilor tehnologii.
0: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

dată, aleșii nu se grăbesc, deși rezultatul examenului final pare evident. Premierul susținut de PNL, USR și UDMR nu are voturile necesare. Iar scandalul în care apare numele ambasadoarei americane în Grecia a întețit atacurile între tabere. Ce urmează așadar, vă explic imediat în jurnal. Și avem imediat mai multe imagini surprinse în timp ce

0: reușind agenții să-l captureze până la urmă, vedeți în scurt timp la știrile dimineții, iar viciile consumă mult din bugetul românilor care ajung să lase educația pe ultimul loc la capitolul cheltuieli. Datele oficiale arată că românii alocă pentru alcool și țigări de 13 ori mai mulți bani decât o fac pentru educație. Iar din cauza cheltuielilor mari pentru alcool și țigări, pentru vicii, mulți dintre români nu-și permit să economisească sau să facă investiții. Toate datele în analiză, în jurnal, începem. Și începem cu informația dimineții. Încercarea lui Siegfried Mureșan de a trece cabinetul său intră în linie dreaptă, deși șansele nu sunt deloc bune. Încep astăzi audierile miniștrilor. Miercuri, Parlamentul e așteptat să dea votul final. Pare un examen cu rezultat știut dinainte. Premierul desemnat nu are majoritatea care să îi asigure instalarea la Palatul Victoria, motiv pentru care ar trebui să continue negocierile în aceste zile. Socialdemocrații sunt cei care ar putea înclina balanța. Până acum, liderii PSD i-au spus că mai degrabă ar trebui să se retragă. Ce șanse are? Cum arată calculele momentului în Parlament? Care e programul zilei? Pentru toate aceste informații, mergem în direct la Andreea Gheorghe în Parlament. Andreea, te ascultăm!
1: Bine te-am găsit, Andreea, bun găsit tuturor. Miniștrii propuși în cabinetul Mureșan vor veni de la ora 14 rând pe rând aici în Parlament la audieri. Tocmai la ora 20 se va încheia acest program, dar audierile continuă și pe tot parcursul zilei de mâine, pentru că aceștia vor sta cel puțin o oră să răspundă la întrebările senatorilor și deputaților. În paralel însă cu acest program al audierilor, Siegfried Mureșan, premierul desemnat, ar trebui să poarte bineînțeles și negocieri privind majoritatea parlamentară de care are nevoie, dar pe care nu o are în acest moment. Cele trei partide nu au voturile necesare, acel prag minim de 233 de voturi, motiv pentru care urmărim să vedem dacă va discuta cu aleșii, cu fiecare parlamentar în parte poate. Rămăsese de săptămâna trecută în plan ca acesta să reia discuțiile cu grupul minorităților naționale, care nu luase o decizie finală privind sprijinul lui Siegfried Mureșan, dar de asemenea ar trebui să negocieze și cu parlamentarii neafiliați sau cu partidele mici de aici din Parlament, care i-ar mai putea aduce câteva voturi. Urmărim să vedem de asemenea dacă Siegfried Mureșan va discuta și cu socialdemocrații. După ora 10, liderii PSD vor intra în ședință pentru a lua o decizie finală dacă îl susțin sau nu la vot pe liberal. Șansele sunt destul de mici în acest moment, dacă ne uităm mai ales la declarațiile publice din ultima perioadă. S-au atacat reciproc, iar liderii PSD i-au cerut mai degrabă să facă un pas în spate. Până miercuri mai are Siegfried Mureșan timp să adune aceste voturi necesare. Vom vedea, urmărim toate discuțiile. În acest moment are în jur de 170 de voturi, mult sub pragul despre care vă vorbeam de 233.
0: Un șofer fugar urmărit în două județe a fost oprit de polițiști cu focuri de armă și dispozitive cu țepi puse pe șosea. Când au reușit să îl prindă, polițiștii și-au dat seama de ce fugea bărbatul. Avea pe numele său mandat de arestare pentru numai puțin de 20 de abateri rutiere grave. Vedem chiar acum imaginile surprinse în timpul operațiunii.
2: Vedeți că este sudile de la Acropole, de acolo ar trebui să cam ajungă.
3: Hai că la uite. Hai
2: că m-am mers. Sunt aici și de poziție am un tir cum să amufleze pe centru de la voi.
4: E și rurarul gară.
3: Da, la unde, la unde?
0: Mergem în direct la Bianca Timșa, ea are mai multe date despre ce s-a întâmplat. Bianca, te ascultăm.
5: Bun găsit, polițiștii se aflau în apropierea localității Mehadia, județul Caraș-Severin, când i-au făcut semn șoferului de 24 de ani să oprească. Bărbatul aflat la volanul unei mașini înmatriculate în Germania nu s-a conformat și și-a continuat drumul. Pentru a-l opri, polițiștii au folosit un dispozitiv cu țepi care perforează anvelopele. Pentru că șoferul nu a oprit nici de această dată, oamenii legii au tras două focuri de armă de a avertisment. Mașina a fost oprită în cele din urmă, în apropierea gării Băile Herculane. Șoferul a fost imobilizat și încătușat, iar în urma verificărilor, polițiștii au stabilit că pe numele bărbatului era emis un mandat de arestare preventivă. Acesta figura și cu peste 20 de infracțiuni rutiere. Bărbatul a fost predat polițiștilor din Mehedinți pentru continuarea procedurilor legale.
0: Bianca, mulțumesc! Permis anulat și 3 ani fără dreptul de a da din nou examen sunt măsurile propuse în cazul șoferilor care merg pe autostradă pe contrasens. Nu doar pe autostradă, ci și pe drumurile expres din România. Sancțiunea e prevăzută într-un proiect de lege depus în Parlament de PNL, USR și minorități. E mult mai aspră decât cea valabilă în prezent. Mergem la Dana Costache. Ea are mai multe date despre varianta care ar urma să pună capăt unui fenomen pe care îl vedem tot mai des pe șoselele de mare viteză de la noi.
6: Bine v-am găsit. Legiuitorul vrea să elimine din trafic pe conducătorii auto care încalcă flagrant cele mai elementare reguli de circulație și pun în pericol viața celorlalți participanți la trafic. Astfel, autorii proiectului propun ca șoferilor care sunt surprinși că circulă pe contrasens, pe autostrăzi sau pe drumurile exprese din România, să le fie anulat permisul de conducere, iar un nou permis de conducere îl pot lua abia după 3 ani. Autorii proiectului spun că această măsură este absolut necesară, având în vedere că în ultima perioadă tot mai mulți conducători auto au fost surprinși conducând pe contrasens, pe autostradă sau pe un drum expres, iar pe aceste categorii de drumuri se circulă cu viteză foarte mare, așa că un impact frontal ar putea avea un deznodământ tragic. Proiectul a fost depus în Senat și ar putea deveni lege dacă trece de Camera Deputaților și este promulgat de președintele țării. În acest moment, codul rutier prevede amenzi de până la 4.325 de lei pentru astfel de abateri și suspendarea permisului de conducere pentru 120 de zile.
0: Întoarcem în plan politic. Vedem o reacție vehementă din partea președintelui PSD, Sorin Grindeanu, după ce Wall Street Journal a scris că ambasadoarea Statelor Unite în Grecia s-ar fi lăudat că americanii ar fi avut o contribuție la căderea guvernului Bolojan. Nu l-au dat jos nici americanii, nici rușii, nici vreun alt ordin secret, ci guvernarea proastă, spune șeful PSD într-o postare pe Facebook. Grindeanu a dat explicații și vis-a-vis de întâlnirea pe care a avut la București cu diplomata americană, spune că discuția s-a bazat strict pe proiectul coridorului vertical de gaze.
7: Totul ar fi plecat de la coridorul vertical de gaze, un important proiect prin care Statele Unite urmăresc să vândă gaze naturale în estul și centrul Europei, din Grecia, prin România, până în Republica Moldova. În timpul unei cine la Atena, ambasadoarea SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, implicată puternic în promovarea proiectului, ar fi intrat într-o ceartă cu ministrul energiei de acolo, scrie Wall Street Journal. Referindu-se la tensiunile politice de la București și debarcarea guvernului Bolojan, aceasta le-ar fi spus celor prezenți, putem face asta oricărei țări dorim. În România, executivul a ridicat semne de întrebare cu privire la oportunitatea gazelor americane. Din cauza prețului ridicat, avocatul ambasadoarei a contestat însă modul în care a fost descrisă discuția cu oficialul grec. Cu puțin timp înainte de votarea moțiunii de cenzură care l-a demis pe Ilie Bolojan, aceasta s-a întâlnit la un restaurant din București cu liderul PSD Sorin Grindeanu și cu fostul ministru al energiei Bogdan Ivan.
8: Domnule Grindeanu, ce s-a discutat la masă din 31 martie. Ați discutat moțiunea? Dacă da, ce vi s-a promis în schimb? Zboruri private? Vile de lux? Un comision dintr-un contract de gaz la suprapreț ca să plătească românii pentru și mai multe ceasuri de lux pentru pesediști? Domnule Simion, steagul național sărutat și ordinul extern executat nu merg împreună.
7: În replică, liderul PSD a scris pe Facebook că pe Bolojan nu l-au demis nici americanii, nici rușii, nici un alt ordin secret, ci faptul că a guvernat prost. A mai amintit și de reactoarele de la Doicești, proiectul american pus la îndoială de Bolojan pentru că ar cheltui mai mulți bani decât poate să producă. A subminat relația cu SUA, mai spune Grindeanu. Reacții au venit și din tabăra AUR. După ce formațiunea a fost acuzată de complicitate, George Simion a spus pentru G4 Media că este prieten bun cu ambasadoarea SUA, dar exclude să fie acceptat intervenții străine în politica internă. Iar liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, spune ironic că americanii nu au participat la discuțiile legate de moțiunea de cenzură.
0: Iar Wall Street Journal a explicat de ce pasajul despre România apare doar în varianta online a anchetei, nu și în cea tipărită. Într-un răspuns pentru Digi24, unul dintre autori spune că materialele pentru ediția print sunt frecvent scurtate față de cele publicate online, în lipsă de spațiu. Explicația nu indică faptul că pasajul ar fi fost retras sau eliminat din cauza unor probleme referitoare la informațiile prezentate. De altfel, sunt mai multe fragmente care lipsesc, nu doar cel referitor la România. Între timp, invitat la matinalul de la DGFM din această dimineață, premierul desemnat Siegfried Mureșan le-a cerut explicații politicienilor care ar fi participat la întâlniri cu ambasadoarea Statelor Unite în Grecia în timpul vizitei ei în România.
9: Nu așa arată un om politic care reprezintă cu cinste România pe plan internațional. Într-adevăr, are ceva aer de complot și e evident că domnul Grindeanu și colegii săi din PSD trebuie să ne spună ce au făcut, ce au discutat și ce scopuri au urmărit la acele întâlniri și dacă vin și ne voi spune că au luat doar prânzul între două avioane private, e un răspuns insuficient. Chestiunea e extrem de serioasă. Evaluarea mea este că în presa internațională relatările sunt doar la început, fiindcă din ce am văzut sunt foarte mulți formatori de opinie internațional care discută subiectul și mă tem că e doar la început. Ca atare avem nevoie de claritate, mai ales din partea reprezentanților statului român care au fost reprezentanților statului român care au fost implicați în astfel de discuții.
0: Avem acum imagini și informații de ultimă oră. O transmisiune în direct din Thailanda. Este stare de dezastru în capitala Bangkok. Plouă neîncetat de mai multe zile acolo. Vedeți aceste imagini transmise de agențiile internaționale de presă. Sunt în direct. Zeci de mii de locuințe au fost inundate. Arterele principale s-au transformat în râuri. Este acolo, era... Este sub acea apă o șosea, însă îi vedem pe oameni în bărci. Este singurul mod în care se mai pot deplasa în aceste momente pe străzile din capitala Bangkok. În unele locuri, nivelul apei a trecut de un metru, școlile sunt închise, locuitorii sunt îndemnați să rămână în case, să lucreze acasă dacă au posibilitatea să facă acest lucru. Din cauza viiturilor raportate în mai multe zone ale țării, oameni au murit, iar în afara capitalei Bangkok, mai mult de jumătate de milion de case sunt afectate, arată un bilanț provizoriu. În septembrie, trebuie spus, e vârful sezonului ploios în Thailanda, iar localnicii spun că anul acesta a plouat mai mult decât în anii precedenți și de acolo efectele pe care le vedem. Urmărim ce se întâmplă, revenim cu imagini în direct și cu date noi de la autoritățile din Thailanda în jurnalele Digi24. România, ne întoarcem în România pentru că suntem sub presiunea prețurilor la energie electrică. Seceta extremă ne-a făcut importatori aproape în permanență. Sunt rare, tot mai rare momentele în care țara noastră e exportator de energie, produce excedentar așadar. Iar previziunile au început să arate tot mai rău. Cum arată datele pe larg, aflăm de la Sebastian Boltea.
10: Bun găsit! În acest moment putem discuta pe trei scenarii. Asta pentru că au fost făcute mai multe afirmații în spațiul public și ne uităm în principal la ceea ce spun reprezentanții guvernului legate de faptul că s-ar putea ca în această iarnă facturile să fie ceva mai mari cu 5 sau chiar 10%. Din partea furnizorilor însă vedem în cazul unora că apar deja noi tarife, unele dintre acestea mai mari chiar și cu 15%, iar experții în energie susțin că această iarnă s-ar putea să însemne un plus la factura pentru energia electrică de 20%. De ce se întâmplă acest lucru? Pentru că România a devenit importator de energie electrică aproape în permanență. Iar aici vedeți graficul pe săptămâna trecută. Au fost puține momentele în care România a exportat energie către țările vecine. Vedem aici ce s-a întâmplat marți, ce s-a întâmplat miercuri, iar pe parcursul zilei de ieri, datorită producției pe eolian și pe fotovoltaic, România la fel a ajuns să exporte pentru o durată mică de timp energie electrică. În rest, după cum vedeți pe parcursul acestei săptămâni, nu este nicio altă linie în partea de jos, ceea ce ar putea însemna un export de energie. Astfel încât țara noastră în prezent a ajuns să fie lovită de trei crize energetice suprapuse. Vorbim practic de energia electrică, vorbim de gaze naturale, însă în această situație se află doar cei care consumă gaz în cantități mai mari, adică firmele de producție, precum și benzină, motorină, pentru că știm prețurile de la pompă.
0: Iar seceta e o cauză a crizei energetice, în special nivelul redus al Dunării, care afectează și navigația. Vedem în continuare, sunt barje blocate în zona Calafat, navele de pasageri nu mai pot trece de Drobeta Turnu Severin, iar bacul de la Bechet nu funcționează de 4 luni deja. Debitul fluviului la intrarea în țară e cam de 3 ori sub media normală pentru luna septembrie. Mergem la Elena Alexandru, ea are mai multe informații. Elena, te ascultăm.
11: Bun găsit tuturor! Situația rămâne critică pe Dunăre, cel puțin până la sfârșitul acestei săptămâni. Debitul va fi în continuare în scădere, va scădea în fiecare zi și va ajunge undeva la 1350 de metri cub pe secundă. În prezent este de 1500 de metri cub pe secundă, cel puțin aici în zona Calafat, însă așa cum spuneam, va scădea și va ajunge la 1350 de metri cub pe secundă. Efectele se văd tot mai mult, cel puțin în această zonă, vorbim de zona Calafat, unde sunt în continuare barje încărcate cu cereale și sunt blocate în mijlocul Dunării, nu mai pot înainta. Unele dintre ele sunt și de o lună aici, au rămas blocate, după cum le vedeți în aceste imagini, și nu mai pot ajunge la destinație. Probleme sunt și în ceea ce privește navele cu pasageri, pentru că trebuie să vă spun, nu mai pot ajunge în zona vidină din Bulgaria. Rămân blocate la Turnul Severin, la Drobeta Turnul Severin, acolo în port. De acolo nu mai pot înainta pentru că sunt foarte multe dune și ar rămâne blocate în zona aceasta dacă ar ajunge până aici. Vorbim de zona Calafat pentru a ajunge, așa cum spuneam, la destinație, pentru că sunt foarte multe trasee turistice în această zonă și foarte mulți pasageri vor să ajungă în zona Vidin din Bulgaria, însă o fac din Drobeta Turnul Severin cu autocarul. De acolo sunt preluați pasagerii cu autocarul și, așa cum spuneai și tu, sunt probleme și în ceea ce privește navigația feribotului de la Bechet din județul Dolj. De mai bine de 4 luni acesta nu funcționează pentru că și acolo nivelul Dunării este unul foarte scăzut.
0: Românii dau de 13 ori mai mulți bani pe țigări și alcool decât pe educație. Datele șocante vin de la Institutul Național de Statistică. Cele două vicii îi împiedică pe mulți dintre români să economisească ori să investească. Merge la Ioana Carpen, ea știe mai multe despre statistica legată de cum ne cheltuim banii.
12: Bun găsit, o gospodărie din România a avut în medie cheltuieli de aproximativ 8.000 de lei pe lună în primul trimestru al acestui an, conform datelor Institutului Național de Statistică. Cei mai mulți bani s-au dus pe consum, în special pe alimente și băuturi nealcoolice, dar și pe apă, electricitate și gaze. În ceea ce privește alcoolul și tutunul, românii au cheltuit aproape 300 de lei pe lună.

0: fost votată de Senat, urmează să ajungă la votul final în Camera Deputaților. Între timp, Consiliul Național al Elevilor, cele aleșilor, să respingă propunerea legislativă. Mergem la Cezara Scutar, ea știe care sunt argumentele elevilor în acest conflict legat de reintroducerea uniformelor în școli.
1: Bun găsit, elevii protestează azi în toată țara. Consiliul Național al Elevilor îndeamnă pe copii să vină îmbrăcați la școală în negru astăzi. Pot să poarte cel puțin un articol vestimentar de această culoare. Acțiunea vine după ce Senatul a adoptat săptămâna trecută proiectul care prevede introducerea uniformei școlare obligatorii. De altfel, elevii sunt nemulțumiți că nu au fost consultați și nici nu au fost invitați la dezbateri și cer Camerei Deputaților, care este for decizional, să respingă propunerea. De altfel, reprezentanții elevilor susțin că uniforma nu ar rezolva probleme precum bullying-ul sau diferențele sociale și că ar trebui să fie prioritare accesul la educație și condițiile din școli. De altfel, propunerea legislativă prevede că modelele și elementele componente ale uniformelor să fie stabilite de consiliile de administrație ale școlilor, în acord cu părinții, iar pentru familiile cu venituri mici ar trebui să fie gratuite sau să fie subvenționate în mare parte din fonduri venite din partea consiliilor județene, locale sau din fonduri externe nerambursabile.
0: Vaccinul antigripal ajunge în farmacii, iar persoanele vulnerabile au dreptul la compensare, fie integrală, fie parțială. Pentru asta au însă nevoie de rețetă de la medicul de familie. Imunizarea se poate face și în farmaciile care sunt autorizate să facă asta. Vaccinul e gratuit pentru copii, care pot fi imunizați începând cu vârsta de 6 luni, pentru persoanele peste 65 de ani și pentru bolnavi cronic. După administrarea vaccinului antigripal, organismul are însă nevoie cam de 14 zile, 2 săptămâni pentru a dezvolta anticorpii. Drept urmare, e recomandată vaccinarea încă din octombrie pentru a beneficia de protecție împotriva formelor severe de gripă încă de la începutul sezonului. Discutăm subiectul. Adrian Marinescu, medic infecționist și manager al Institutului Matei Balș, e în direct la știrile dimineții. Vă salut, mulțumesc pentru intervenție.
2: Bună dimineața, cu plăcere.
0: Ajunge protecția oferită de vaccin împotriva formelor severe de boală până la final de sezon, dacă mergem să ne vaccinăm acum, în primele săptămâni din octombrie, pe parcursul lunii octombrie?
2: Cu siguranță că da. Mi-aș pune problema în felul următor. Vestea foarte bună e că în ultimii ani avem vaccinul antigripal încă din timp, înainte de sezon. Vestea mai puțin bună e că, din păcate, nu ne vaccinăm cât ar trebui. Vă aduc aminte că anul trecut populația României a fost protejată undeva în jur de 6% și că dintre persoanele care aveau într-adevăr un risc de a face forme severe, adică cei cu boli cronice, peste 65 de ani, în loc să avem un procent de minim 75%, cum e recomandarea OMS-ului, noi am avut undeva în jur de 25%. Deci foarte departe de ceea ce înseamnă protecție. Evident că în momentul în care ne punem problema de vaccinare, avem nevoie de un circuit și a spus extrem de corect că medicul de familie, cu rețeta care se prescrie, unii dintre medicii de familie pot fi și cei care vaccinează efectiv, da? Dar sunt și medicii infecționiști, pediatri, adică avem toate variantele posibile epidemiologii, în așa fel încât să facem vaccinul și să-l facem din octombrie, pentru că e greu să ai o populație a României protejată într-o săptămână, da? E clar că va fi un proces de durată. Și, într-adevăr, din momentul vaccinării, un interval care e undeva între 10 și 14 zile, până avem efectul scontat, adică parte de protecție.
0: Domnule doctor, cam când e vârful sezonului gripal la noi? Ne așteptăm tot așa spre jumătatea iernii, eu știu, decembrie-ianuarie, sau poate s-au mai schimbat lucrurile în ultimii ani?
2: Bun, aici depinde de cât de mult ne vom vaccina. Dacă am avea o vaccinare corespunzătoare, lucrurile s-ar putea schimba. Dacă nu uităm la ce s-a întâmplat în ultimii ani, într-adevăr, undeva în final de an și mai ales luna ianuarie, au fost lunile de foc. Spun din păcate, pentru că au fost destul de multe cazuri care au presupus și internare, și forme severe, și complicații, și în terapie intensivă, și mai mult decât atât, din păcate, au fost și decese. Și nu doar la persoanele care aveau boli cronice sau anumită vârstă. Să știți că și un tânăr poate face la un moment dat o formă severă și critică care să ducă chiar la deces. Și ați spus mai devreme, și aș vrea să completez, apropo de faptul că pentru gratuitate, nu vorbim doar de persoane de peste 65 de ani sau de boli cronice, vorbim de toți

0: copiii până în 18 ani inclusiv. Vorbim de personalul medical și auxiliar, deci toată lumea, în momentul în care lucrează în spital, poate să vaccineze gratuit și, foarte important, femeile gravide. Aș puncta, femeile gravide trebuie în mod obligatoriu să protejeze prin vaccinarea antigripală.
1: Adrian Marinescu, mulțumesc pentru explicații.
0: Cu plăcere.
1: Primăria Capitalei pregătește măsuri drastice pentru a limita aglomerația din trafic. Consilierii urmează să voteze săptămâna aceasta un proiect ce prevede interzicerea circulației mașinilor de marfă și curierat la orele de vârf. Dimineața între 7 și 9, după amiaza între 17 și 19, când șoselele sunt aglomerate. Același proiect prevede și amenzi de până la 5.000 de lei dacă regulile noi nu sunt aplicate. Mergem la Iulia Gurguță. Ea știe mai multe despre această idee, acest proiect. Iulia, te ascultăm.
2: Bine v-am găsit. Traficul extrem de intens din capitală a dus la această propunere, mai exact între orele 7 și 9 dimineața și 17-19. În București ar putea fi interzisă circulația mașinilor care se ocupă cu activități de aprovizionare sau curierat. Propunerea se află deja pe ordinea de zi a Consiliului Municipiului București. Există, bineînțeles, și mai multe excepții. Noile reguli nu s-ar aplica transporturilor care sunt implicate în misiuni ale serviciilor de urgență sau de ordine publică și, de asemenea, nici în cazul mașinilor implicate în transporturi de medicamente. Șoferii care nu ar respecta noile reguli ar risca amenzi cuprinse între 3.000 și 5.000 de lei. De asemenea, cei care au inițiat proiectul au mai transmis că măsuri similare există în anumite zone din alte municipii din țară, cum ar fi Cluj, Timișoara, Sibiu, Craiova și Satu Mare. De asemenea, trebuie menționat faptul că dacă proiectul va fi aprobat, noile reguli ar urma să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2027.
1: Au fost momente de panică pentru pasagerii a două curse aeriene. Un avion al companiei Delta a întors deasupra Atlanticului și a aterizat de urgență la Porto, în nordul Portugaliei, după ce la bord a fost detectat fum. 14 pasageri au avut nevoie de ajutor medical, 4 au ajuns la spital. Aeronava decolase cu 300 de persoane la bord de la Barcelona, se îndrepta spre Boston. Un alt incident s-a produs în timpul unui zbor Lufthansa, care decolase de la Frankfurt și transporta aproape 200 de pasageri spre Lisabona. O baterie externă folosită de un călător a luat foc. Piloții au declarat situație de urgență și au aterizat imediat la Lyon, în Franța. Nimeni nu a fost rănit în acest incident. România e la periferia domului de căldură care se instalează peste Europa la final de septembrie. În Spania și Portugalia sunt anunțate temperaturi de până la 40 de grade Celsius. La noi în țară nu va fi atât de cald, însă temperaturile vor fi mai mari decât cele normale pentru final de septembrie, început de octombrie, spun specialiștii Administrației Naționale de Meteorologie.
3: Este posibil să resimțim acest val de căldură ulterior și în România?
4: Ne aflăm la periferia acestei mase de aer cald de origine tropicală, de aceea în partea de vest, sud-vest a țării vom înregistra în următoarele zile cele mai ridicate valori de temperaturi și în zona țării noastre, mai ridicate pentru un final de lună septembrie și este posibil ca și debutul lunii octombrie să înregistreze tot în această parte a țării, așa cum de altfel și în vara 2026 cele mai ridicate valori le-am înregistrat în partea de vest a teritoriului.
5: Un program oferit de Digi.

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean și azi la Impact Ecologic vorbim despre o serie de obiceiuri zilnice pe care le putem adopta ca să contribuim la reducerea poluării. Pentru că nu e nevoie doar de proiecte mari, ci și de gesturi mici repetate zi de zi, care pot face diferența. Pentru că schimbarea începe cu fiecare dintre noi și cu alegerile pe care le facem în cele mai comune activități. Ce putem face concret? De exemplu, să avem mereu o plasă din material textil în geantă sau în mașină, ca să evităm pungile de unică folosință atunci când mergem la cumpărături. Să folosim recipiente reutilizabile pentru cafea sau apă. Pentru masa de prânz de la birou putem să ne organizăm și să pregătim mâncarea de acasă. Poate fi luată într-o caserolă și astfel reducem risipa de ambalaje de unică folosință, dar facem și economie. Deși poate părea nesemnificativ, alegerea facturilor digitale în locul celor printate contribuie semnificativ la reducerea consumului de hârtie. Și foarte important, trebuie să ne facem obicei din a refolosi și repara obiecte, pentru că de multe ori primul impuls este să le aruncăm și să cumpărăm altele. Reutilizarea înseamnă mai puțină poluare și face parte dintr-o economie sustenabilă care protejează resursele planetei. Nu uitați, gesturile mici repetate zilnic au în final un impact ecologic mare.

0: un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
0: În afaceri, fiecare minut contează. Cu Digi Business e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai acoperire extinsă și viteză 5G. Alege abonamentul Business Nelimitat cu net și minute naționale nelimitate de la 2,50 € pe lună. Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studii din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Invitatul de astăzi e fostul președinte al României, Traian Băsescu.
4: Întrebarea numărul 6. Ce a rămas comunist în România după 36 de ani de la Revoluție?
5: Cred că n-a mai rămas nimic, a rămas un capitalism strâmb.
4: Întrebarea numărul 7. Care a fost cea mai mare minciună pe care v-ați spus-o singur în politică?
5: Păi cum să vă spun care a fost cea mai mare minciună? O păstrez.
4: Pe care v-ați spus-o dumneavoastră, nu pe care ne-ați spus-o nouă.
5: Pe care mi-a spus-o mie cineva?
4: Pe care v-ați spus-o dumneavoastră înșivă.
5: Nu prea vorbesc cu mine.
4: Întrebarea numărul 8, cel mai mare regret al dumneavoastră este?
5: N-am regrete.
4: Întrebarea numărul 9, care este moștenirea lui Băsescu?
5: Nu eu o să stabilesc asta, ci voi, presa, istoricii, cum să stabilesc eu care e moștenirea? Vedem ce se menține valabil. Da, spre exemplu, cred că, nu vă aduceți aminte, era cu punctul 8 de la Timișoara, nu m-am încadrat în categoria punctului 8 de la Timișoara, că n-am trăit din activitate de partid, din funcții politice, ci am trăit pe mare, am trăit în furtuni, am trăit pe nave. Deci nu m-am încadrat în punctul 8 de la Timișoara, dar faptul că am avut curaj să desecretizez arhivele securității și să fac analiza regimului comunist, să-l declar ilegitim și criminal. Sunt lucruri care vor rămâne în mod cert.
4: Și întrebarea numărul 10.
5: Da, aș vrea să rămână și scutul de la De Veselu și parteneriatul strategic cu Statele Unite și cu Franța și parteneriatul strategic cu Turcia. Astea ar vrea să rămână. E o listă lungă cu ce ar vrea să rămână.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.
6: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața. Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
0: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
7: Din nou în direct la

0: în aceste momente și se înmulțesc cazurile în care urșii apar în localități, ori atacă oameni, iar numărul animalelor eutanasiate a crescut în ultimul an. Avem date noi de ultimă oră, imediat la știri. Și vorbim azi în jurnal și despre propunerea ca șoferii prinși pe contrasens pe autostradă să fie pedepsiți mult mai drastic decât în prezent, cu anularea permisului pentru cel puțin 3 ani. TikTok va limita la 2 ore timpul pe care copiii din statul american Alabama îl pot petrece zilnic pe aplicație, ca parte dintr-un acord încheiat cu parchetul local, care în 2025 a dat compania mama aplicației în judecată. Motivul: TikTok urmărește să îi facă dependenți pe tinerii utilizatori prin modul în care funcționează aplicația. Înțelegerea, semnată cu 3 zile înainte de debutul procesului de peste ocean, presupune și alte reguli. Rețeaua de socializare urmează să întrerupă adolescenții după 15, 60 și 90 de minute de utilizare continuă. Să oblige să ia o pauză, practic. Să restrângă accesul minorilor între miezul nopții și ora 6 dimineața, să limiteze mesajele și notificările pe timpul nopții, dar și în timpul orelor obișnuite de curs. Mai mult, compania va plăti la bugetul statului Alabama compensații de puțin peste 100 de milioane de dolari. Despre eficiența restrângerii timpului alocat pentru tineri pe rețelele sociale discutăm acum. Teodor Reileanu este psiholog, e în direct la știrile dimineții. Vă salut și mulțumesc pentru intervenție.
1: Bună dimineața, mulțumesc de invitație.
0: E restricția cheia pentru a preveni dependența de social media, pentru, nu știu, a vindeca dependența de social media, despre care vedem că se vorbește foarte mult, în special în ceea ce îi privește pe tineri, pe adolescenți, pe copii?
1: În primul rând era și cazul. Era și momentul ca în sfârșit să se ia niște măsuri legale, ferme, de limitare a accesului adolescenților la rețele de socializare online, în special a cazului de față, a TikTok. Era și cazul, pentru că studiile făcute în psihologie, sociologie, psihologie socială, psihologie clinică, toate, dar absolut toate, arătau că consumul de rețele de socializare online este o dependență. Da? Ne condiționează cu acele mici doze de dopamină, hormonul plăcerii, de fiecare dată când dăm scroll continuu. Asta e problema. Când dăm tot mai departe, mai departe și stăm doar câteva secunde pe fiecare video sau imagine. Asta dă dependență foarte, foarte puternică. Și era cazul de a se limita. Acum, dacă vindecă, bineînțeles că nu vindecă, este o măsură preventivă, este o măsură de restricționare a accesului, în special a adolescenților și copiilor, care sunt foarte vulnerabili din punct de vedere intelectual, cognitiv, la drog, îi punem în ghilimele, drogul rețelelor de socializare. Este o măsură pe care eu personal și mulți colegi de-ai mei psihologi o salută și după ce au cerut-o foarte mult timp, chiar ani de zile. În privința vindecării, aici au un rol foarte, foarte important, îl au părinții, care trebuie să dea dovadă de foarte mult tact și răbdare și decență și sensibilitate și să aibă undeva așa în spatele minții că adolescenților, copiilor, sunt dependenți. Deci este o dependență. Nu merge cu forța, nu merge, lasă-mă telefonul din mână. Nu așa funcționează. Dar interdicția sau limitarea accesului în urma acestui proces legal, colectiv din Statele Unite, deschide calea către, a facilita munca părinților. Dar responsabilitatea este a părinților.
0: Bun, la nivel european știm că există acea propunere formulată oficial la început de toamnă de Comisia Europeană de a interzice accesul pe rețelele sociale sub vârsta de 13 ani complet și cu foarte multe limitări între 13 și 15 ani. Vedem că în Statele Unite, la nivel de stat, se iau astfel de decizii. Înțeleg că sunt alte 6 state unde există astfel de procese în derulare. Din experiența dumneavoastră, v-ați lovit de cazuri de dependență de rețelele sociale în practica dumneavoastră, în rândul tinerilor, în rândul adolescenților?
1: Bineînțeles, și mai rău de atât, m-am lovit cu propria în persoană. M-am trezit dependent de rețelele sociale și vă spun și cum am pățit-o. Eu, personal, de tamai psihologul și om în toată firea. M-am trezit dimineața și primul impuls a fost să pun mâna pe telefon să văd ce s-a mai întâmplat. Asta este celebrul fear of missing out, frica de a nu pierde ceva. Și ceea ce este absolut viclean, să folosesc cuvinte ușoare, la rețele de socializare online este că se insinuează fără să ne dăm seama, funcționează la nivel subconștient această dependență. Și de aceea pentru adolescenți și copii este cu atât mai periculos. De aici și nevoia de a reglementa, legifera și a restricționa accesul. Pentru că dacă oamenii în toată firea ajung fără să-și dea seama dependenți de telefonul mobil, de rețele de socializare online, vă dați seama că la adolescență este, și copii nu mai vorbesc, este mult mai periculos.
0: Vă mulțumesc foarte mult pentru explicație.
1: Mulțumesc și eu foarte mult.
0: Mergem mai departe cu o informație de ultimă oră. AUR anunță că va lipsi de la audierile din Parlament, audieri la care sunt programați miniștrii propuși de Siegfried Mureșan. Încep peste 4 ore aceste audieri. George Simion mai spune ceva, că a început negocieri cu partidele pentru un guvern din care să facă parte și AUR. Și amenință că va cere suspendarea președintelui în cazul în care nu sunt organizate alegeri anticipate. Vedem declarația președintelui AUR chiar acum.
2: Dragi români, în ultimele luni au pus enorme presiuni pe noi ca să trădăm încrederea pe care ne-ați acordat-o și să votăm un guvern de tip marionetă. Nu vom fi prezenți în comisii, în plen, și nu vom vota un guvern Siegfried Mureșan sau cel care urmează după aceea, Nazare, pentru că asta ar însemna trădarea încrederii pe care voi ne-ați acordat. Trecem printr-o criză politică majoră. Am desemnat o echipă de negociere cu toate formațiunile politice pentru ca în următoarele zile să ajungem la a forma un guvern stabil. Este de datoria AUR să facă parte din guvernare și să treacă țara peste aceste momente grele. Dacă în continuare cei de la celelalte formațiuni politice nu vor fi lăsați, nu vor avea voie, nu ne vor acorda pozițiile necesare pentru a face România bine, trebuie constatată, conform Constituției, faptul că nu există o majoritate, iar după căderea următorului guvern, trebuie să ajungem la votul românilor. Vom discuta cu toate persoanele responsabile posibilitatea ca, în cazul în care Nicușor Dan nu convoacă alegeri, cum îi cere Constituția, să fie suspendat. Trebuie să strângem numărul necesar de semnături, trebuie să avem voturile în Parlament, dar mai presus de orice, trebuie să vă avem pe voi în spate. Milioane de români care nu trebuie să mai rămână tăcuți. Ridicați-vă și cereți o țară a românilor în care pentru prima oară voi să conduceți.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi, Emil Curezeanu.
6: Întrebarea numărul 1, care este antonimul naționalismului sănătos?
7: Patriotismul practicat în liniște și cu rezultate democratice.
6: Întrebarea numărul 2. Democrația liberală traversează o criză temporară sau suntem la sfârșitul unei epoci?
7: Arată ca și cum ar fi la sfârșitul ei. Sfârșitul Imperiului Roman a durat aproape la fel de mult ca epoca lui Glorioasă.
6: Deci vom mai trăi ceva.
7: Sfârșitul trebuie să facem tot posibilul să liberale. Să o păstrăm încă cu noi.
6: Întrebarea numărul 3. Ce ni s-a întâmplat după sfârșitul istoriei de acum 3 decenii?
7: A fost o greșeală de interpretare în defavoarea acelui domn Francis Fukuyama,
6: Fukuyama,
7: nu? Care e profesor undeva în California în continuare. Am citit tocmai zilele trecute un interviu. Cartea lui se numea Sfârșitul istoriei sau
6: Ultimul om.
7: Sau Ultimul om. A doua parte a cărții a fost uitată atunci, în valul acela de euforie legitimă a tuturor care ba scăpau de comunism, ba descopereau minunile vestului. El în povestea cu Ultimul om se referă la prototipul acelui om al lui Nietzsche, omul debusolat, omul ajuns la sfârșitul răbdării, omul lipsit de Dumnezeu, omul sfârșit. Deci sfârșitul istoriei nu există. Există posibilitatea ca să confundăm ceea ce pare să fie o oboseală cronică și de neredresat a omului cu sfârșitul istoriei. Istoria va continua într-un fel sau altul. Dar noi trebuie să vedem unde suntem. Suntem în ismul acela despre care se vorbea pe vremuri în timpul comunismului, care este Europa. Un fel de ism al Euroasiei în care conduce Rusia, Uniunea Sovietică. Dincolo e America, care acum și-a făcut harta, ați văzut, punând steagul american și pe Canada, și pe Mexic, și pe Antillele franceze, și pe Groenlanda, și pe Islanda. Mai e și China. Ăștia toți se uită ca la masa asta rotundă, noi suntem în mijloc, nu mai suntem decât o piață cu principii de democrație liberală și cu
6: principii sănătoase.
7: Și principii sănătoase. E, ăștia abia așteaptă să smulgă câte ceva de la noi sau să ne transforme în ceea ce sunt ei.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
8: Singurul lucru pe care îl doream de la viață era să slăbesc. Adică dacă mă întrebai ce-ți dorești tu să te faci când o să fii mare, știi, întrebarea pe care o primim când suntem mici, nu știam să spun decât că îmi doresc să fiu slabă, atât. Nu mă interesa nimic altceva.
9: Simți presiunea de a arăta impecabil mereu?
8: Bună ziua, eu am venit să demonstrez. Stai, că nu ți-a cerut nimeni. Nu, lăsați-mă să demonstrez. Nu mi-a pus nimeni pistolul la tâmplă să-mi zică: Brumă, fii tu nutriționist al națiunii și exemplu nostru în... Nu. Având în vedere povestea mea, oamenii au senzația că eu sunt o mamă nebună, absurdă, care fugărește copilul cu brocoli prin casă. Am ales de bună voie și nereținită de nimeni această poziție. Mi-am dorit-o, am muncit pentru ea.
3: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești,

0: care sunt cele mai instagramabile locuri din capitală? În căutarea locurilor care dau bine în poză, bucureștenii sunt invitați să intre în hainele unui turist, să descopere cadrele frumoase ale orașului și să facă propriul top 10. Am plecat și noi la vânătoare de locuri numai bune de pozat. Andreea Crăciunescu intră în direct, ne spune unde a ajuns și ce mai are pe traseul făcut pentru azi. Andreea, te ascultă.
1: Bun găsit tuturor! Am luat-o și noi la pas prin capitală pentru a găsi aceste locuri instagramabile, iar prima oprire este aici, la Scările Fericirii, pe strada Grigore Romnicianu, numărul 13, în inima cartierului Cotroceni. În ultima perioadă, acest loc a devenit o atracție atât pentru bucureșteni, cât și pentru turiștii străini, datorită acestor trepte pe care le vedeți, viu colorate. În 2020, mai exact, au fost vopsite ca un curcubeu și de atunci reprezintă un colț perfect pentru fotografii. De asemenea, după cum puteți observa, peisajul este completat de natura din zonă, deasupra s-a format ca un tunel din copaci, iar culorile toamnei nu fac decât să înfrumusețeze aceste fotografii. De asemenea, și vilele din zonă, multe dintre ele istorice, sunt un punct de atracție pentru cei care vin să viziteze zona. Este doar unul dintre locurile pe care le vedem și noi astăzi. În anii 20 au fost construite aceste trepte, sunt 70 la număr și reprezintă o atracție și pentru cei care stau în zonă, pentru că ne-am întâlnit în această dimineață cu mulți locuitori care spuneau că în fiecare zi vin aici pentru a-și înfrumuseța zilele. Mergem mai departe spre Parcul Cismigiu, Parcul Carol, insula Lacul Mori și sunt doar câteva exemple dintre locurile instagramabile din capitală.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.

0: v-am găsit, începe un nou episod Pet Story. Sunt Andreea Bratu, iar astăzi vă prezint pe Smoli. Numele ei vine de la suferința cumplită prin care a trecut. Atunci când a fost găsită, Smoli era acoperită complet de smoală.
1: Smoala încinsă, care îi ardea pielea și ochii. Un suflet condamnat la o moarte în chinuri, acesta este rezultatul nepăsării oamenilor. Smoli a căzut într-o groapă plină cu smoală de lângă un șantier. Dacă a văzut-o cineva sau nu, nu se știe. Nu exista niciun gard de protecție, pentru că nimeni nu s-a gândit că acolo poate fi sfârșitul unui animal. Cu ultimele puteri, Smoli continua să lupte, să se țină de firul vieții devenit atât de firav. A fost preluată imediat de Asociația Sache. După mulți litri de ulei și un efort uriaș din partea medicilor, bucățică cu bucățică, trupul lui Smoli a fost eliberat de crusta care o ținea captivă. Astăzi, Smoli nu cere nimic, doar așteaptă și privește în gol. Probabil se întreabă de ce a trebuit să îndure atâta suferință. Poate că acum trupul lui este vindecat, dar în privirea ei încă se citește durerea. Pentru suflet, cel mai bun leac este iubirea. Sperăm că în curând Smoli va primi toată iubirea care să-i topească durerea din inimă, căci are doar 2 ani și încă mai are timp. Și noi încă mai avem timp să-i arătăm că nu toți oamenii întorc privirea.
0: Eu și Smoli vă mulțumim pentru atenție, iar dacă doriți să o adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptaron.digi24.ro, precizați și un număr de contact. Până atunci, nu uitați, cu adopție nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet abandonat, adoptatorul devine toată lumea lui.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
3: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
4: 28 septembrie 1066, cucerirea care schimbă istoria. Wilhelm, duce al Normandiei, a ajuns cu o armată în Anglia și a început invazia care a schimbat istoria lumii. Ducele normand credea că tronul Angliei este al său de drept. Anglia era condusă atunci de Harold al II-lea, care urcase pe tron la începutul anului. Regele și pretendentul s-au confruntat în celebra bătălie de la Hastings. Wilhelm a câștigat lupta și tronul. A rămas în istorie cu supranumele de Cuceritorul. Invazia normandă a început formarea Angliei moderne, dar și a limbii engleze. 28 septembrie 2008. Formula 1 trece în nocturnă. Marele premiu al Singapore din 2008 a fost prima cursă de Formula 1 desfășurată în nocturnă. Proiectoarele uriașe au iluminat circuitul Marina Bay, trasat prin orașul stat asiatic. Fernando Alonso a câștigat cursa, dar într-un mod foarte controversat. A fost ajutat de accidentul intenționat făcut de colegul său, Nelson Piquet, din ordinul echipei. Cursele de noapte au devenit o tendință în Formula 1. După Singapore au mai avut loc în Abu Dhabi, Bahrain, Qatar și Arabia Saudită. În 2023 va fi una și în Las Vegas. 28 septembrie 1928. Mucegai Salvator. Savantul scoțian Alexander Fleming s-a întors în laboratorul său de la Spitalul St. Mary din Londra și a descoperit că un experiment a avut succes. A confirmat că mucegaiul care crescuse din greșeală într-un vas cu stafilococ auriu chiar poate ucide bacterii. Din acel mucegai, Alexander Fleming a creat penicilina. Când m-am trezit pe 28 septembrie 1928, nu plănuiam să revoluționez medicina prin descoperirea primului antibiotic, a spus ulterior Fleming despre acea zi.
3: Ați ascultat Digistoria. Digi24 FM. Informația la putere.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul de astăzi este jurnalistul economic Cristian Grosu.
7: Puteți să identificați, nu știu, 3 gesturi făcute de statul român care anunță schimbarea modelului economic. Vom vedea producție în România, vom vedea locuri de muncă, vom vedea valoare adăugată, profitând de resursele pe care le avem.
8: Mi-e greu.
7: Mi-e greu atunci să haideți să ne uităm în viitor. Să identificăm pentru guvern, pentru statul român, 3 oportunități de dezvoltare
8: se observă
7: pe
8: un
7: care
8: soi
7: le putem
8: de,
7: folosi în România.
8: Chiar discutam în redacție zilele trecute, se observă un soi de scădere a importurilor de alimente, de exemplu, pe de o parte trase în jos de scăderea consumului, omul nu mai cumpără, dar și o creștere a producției în industria alimentară. Deci niște lucruri au început să se miște. Marea problemă e nu doar producția, ci și inovația, ci și tehnologizarea României, tehnologizarea economiei. Noi încă avem o industrie IT destul de vioaie și mai ales destul de flexibilă, adică sunt acolo niște oameni care încep să miroase niște trenduri. Marea chestiune ar trebui să fie și să vedem la televizor chestiile astea discutate, măcar în emisiuni de specialitate, deși ăsta ar fi jurnalism, să reușești să seara, în prime time, să discuți o problemă economică pe înțelesul a cel puțin jumătate din populație. Să spui, bă, uite, lucrul ăsta se întâmplă. Uite, de aia jobul tău e în pericol. Sau uite, de aia jobul tău are șanse să rămână chiar și când va veni inteligența artificială peste tine. Mai avem, deci, și această problemă cu inovația. În rest, mai avem, să spun, această carte energetică. Marea problemă este că această carte energetică trebuie să se joace în interesul României și nu în interesul clanurilor, grupurilor și așa mai departe, la limita aia dintre politică, servicii secrete, economie, aici, afară și așa mai departe. Pentru că ceea ce spuneam adineori, că, de exemplu, România va strânge relațiile cu Turcia. Ce înseamnă asta? Turcia va investi aici, deja investițiile ei cresc exponențial în România. Grecia va veni iarăși cu investiții în România și te mir, bă, grecii? Da, vor veni prin niște fonduri de investiții. Asta este o... Deci noi suntem acum o oportunitate extraordinară. De-aia am și spus, e a doua tranziție. Problema este, măcar pe asta să o facem corect și să nu o facem rudimentar. De ce? Pentru că mai există și un alt risc. Riscul ca, odată cu binefacerile pe care le luăm de pe această poziție, să luăm și vreun sifilis iliberal sau antidemocratic de la partenerii cu care intrăm în tot felul de prietenii, mai ales că situația e coaptă.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
9: Se schimbă mai repede ca oricând. Granițele dintre risc și oportunitate devin tot mai greu de trasat. În spatele evenimentelor internaționale sunt oameni, interese și negocieri care modelează realitatea în care trăim. Diplomația trebuie să găsească răspunsuri pentru realitățile prezentului și să anticipeze provocările viitorului. Pașaport diplomatic. O perspectivă asupra lumii în care trăim.

0: Bună dimineața, doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit la știri, sunt Anca Suciu. Încep audierile miniștilor propuși de premierul desemnat Sigrid Mureșan. Asistăm la o premieră în Parlament. Ca niciodată, fiecare ministru este alocată câte o oră și nu există suprapuneri între miniștri. Se anunță o zi tensionată. Liderul AUR tocmai a anunțat că nu participă la audieri, iar parlamentarii nu intră nici în plen. Și de asemenea vine o informație nouă și dinspre Partidul Social Democrat. Nu s-au răzgândit, nu vor vota guvernul Mureșan. Scandalul legat de ambasadoarea Statelor Unite ale Americii din Grecia însă ia amploare. În acest scandal, în care se ridică un semn de întrebare dacă Statele Unite au fost implicate în demiterea guvernului Bolojan ca parte din planul americanilor de a vinde gaze în Europa de Est, vin reacții dinspre liderii Partidului Social Democrat care au stat la masă cu ambasadoarea Statelor Unite în Grecia. Se întâmpla în momentul în care era pregătită moțiunea de cenzură să fie votată de PSD și AUR. Sorin Grindeanu s-a întâlnit la București, mai exact, cu ambasadoarea americană. Sancțiuni dure pentru șoferii care merg pe contrasens, pe autostrăzi și drumuri expres. Vor avea permisul anulat și 3 ani nu vor mai avea dreptul de a da din nou examen. Sancțiunea apare într-un proiect de lege depus în Parlament. Blocada Mării Negre ar putea duce la o criză alimentară globală. Sunt estimări că exporturile de grâu din Rusia și Ucraina vor scădea la jumătate pe fondul perturbărilor transportului maritim cauzate de atacurile provocate de ambele părți. Experții compară criza cu cea a petrolului din strâmtoarea Ormuz și deja pe ecran vedeți jurnaliștii Digi24. Sunt pregătiți să intre în direct cu cele mai noi informații. Pe larg, acum suntem cu ochii pe Parlament, toată ora și toată ziua, de fapt, încercarea lui Sigrid Mureșan de a trece cabinetul său intră în linie dreaptă. Astăzi încep audierile miniștrilor, iar miercuri, Parlamentul urmează să dea votul final. Premierul desemnat nu are însă o majoritate care să-i asigure succesul, motiv pentru care trebuie să continue negocierile. Socialdemocrații ar putea înclina balanța, însă până acum liderii PSD i-au spus că mai degrabă ar trebui să se retragă lui Sigrid Mureșan. Cum arată calculele, o vedem chiar acum pe Andreea Gheorghe. Andreea, venim la tine. Ce avalanșă de reacții, nu sunt prezenți la aceste audieri, nici PSD, nici AUR. Le-o fi teamă că ar putea vota acest guvern?
1: Bine te-am găsit, Anca, bun găsit tuturor. Este o tactică pe care partidele o folosesc de cele mai multe ori atunci când vor să se asigure că direcția partidului este respectată și la votul final aici în plenul Parlamentului. Pe parcursul zilei, de la ora 14, miniștrii vor veni rând pe rând la audieri. Programul se încheie la 8, dar audierile vor fi reluate și mâine pe tot parcursul zilei, tocmai pentru că Sigrid Mureșan spunea că ar vrea ca fiecare ministru să răspundă la întrebările senatorilor și deputaților în aceste comisii cel puțin o oră și să nu mai fie ședințe pe repede înainte, așa cum ne-am obișnuit până acum. În paralel însă, ar trebui să poarte negocieri pentru majoritatea parlamentară pe care nu o are în acest moment și deja vin într-adevăr reacții peste reacții de la formațiuni cum că nu îl vor susține. PNL, USR și UDMR, cele trei partide care îi stau în spate liberalului, nu au voturile necesare. Am văzut reacții inclusiv de la partidele mici cu care putea să mai discute pe cursul zilei de astăzi că nu l-ar susține, mă refer aici la Pace, spre exemplu, sau UPR, formațiunea din care face parte și Victor Ponta. Socialdemocrații vor avea o ședință în următoarea jumătate de oră unde urmează să iau o decizie. Îl susțin sau nu? Sursele noastre spun că pe masa liderilor va fi pusă următoarea propunere. PSD să nu susțină guvernul Mureșan, iar liderii partidului, potrivit informațiilor noastre, se așteaptă de altfel să fie un vot în unanimitate și să nu-l susțină pe liberal la votul final. AUR, în schimb, am văzut o nouă reacție din partea lui George Simion în această dimineață. Spune liderul partidului că nu vor participa parlamentarii formațiunii la aceste audieri, nu vor fi nici în sală la votul final de miercuri. Drept urmare, AUR nu va susține cabinetul Mureșan. Vedem așadar dacă în aceste zile, până miercuri, premierul desemnat mai poate să poarte discuții, mai poate să convingă parlamentarii în așa fel încât să adune cele 230 de voturi necesare, pentru că în acest moment are doar undeva la 170.
2: Fi prezenți în comisii, în plen, și nu vom vota un guvern Siegfried Mureșan sau cel care urmează după aceea, Nazare, pentru că asta ar însemna trădarea încrederii pe care voi ne-ați acordat. Trecem printr-o criză politică majoră. Am desemnat o echipă de negociere cu toate formațiunile politice pentru ca în următoarele zile să ajungem la a forma un guvern stabil. Dacă în continuare cei de la celelalte formațiuni politice nu vor fi lăsați, nu vor avea voie, nu ne vor acorda pozițiile necesare pentru a face România bine, trebuie constatată, conform Constituției, faptul că nu există o majoritate, iar după căderea următorului guvern, trebuie să ajungem la votul românilor. Vom discuta cu toate persoanele responsabile posibilitatea ca, în cazul în care Nicușor Dan nu convoacă alegeri, cum îi cere Constituția, să fie suspendat.
0: Putem face asta oricărei țări dorim. Declarația pe care The Wall Street Journal i-o atribuie ambasadoarei Statelor Unite ale Americii în Grecia declanșează un scandal de proporții la noi. Jurnaliștii americani susțin că diplomatul ar fi sugerat că Statele Unite au fost implicate, de fapt, în demiterea guvernului Bolojan și, de asemenea, Guy Foyle i-ar fi spus că Statele Unite pot face acest lucru oricărei țări. E citat o sursă prezentă la discuții. Scandalul are la bază planul Statelor Unite de a vinde gaze în Europa de Est, deci lucrurile se complică și această întâlnire pe care ambasadoarea a avut-o cu Sorin Grindeanu, cu fostul ministru PSD al Energiei, de asemenea cu Bogdan Ivan, cu puțin timp înainte de moțiunea de cenzură. Cum explică politicienii informațiile din presa americană? Asta aflăm chiar acum de la Emma Stoica. Bună dimineața, Emma!
3: Bună dimineața, încă bun găsit tuturor. În primul rând, reacția a venit din partea lui Sorin Grindeanu. Acesta cataloghează informațiile apărute în presa americană ca fiind drept fabulații și spunând că ar fi picat oricum guvernul lui Ilie Bolojan, indiferent de acea întâlnire pe care a avut-o cu ambasadoarea Statelor Unite ale Americii, întâlnire la care nu s-ar fi vorbit deloc despre politica din România, ci doar despre zona de energie. La fel, o reacție a venit și din partea lui Bogdan Ivan, care spune că există o disperare înspre PNL și USR în privința guvernului Mureșan, care nu ar avea șansă să treacă de votul Parlamentului. Cât despre George Simion, cel care a contribuit la această moțiune de cenzură prin care a fost dat jos guvernul lui Ilie Bolojan, spune că, deși se înțelege bine cu ambasadoarea Statelor Unite ale Americii din Grecia, nu ar fi avut nicio implicare în politica internă. Mai sunt însă niște informații la care trebuie să ne uităm. De exemplu, economica.net spune că RomGaz, compania de stat, a analizat acest contract de a importa gaze din Statele Unite ale Americii, însă rezultatul a fost un refuz pentru că un astfel de contract ar fi adus țării noastre pierderi de peste 300 de milioane de euro, motivul pentru care a refuzat acest contract. Așteptăm să vedem dacă vor veni reacții și din partea administrației prezidențiale, pentru că la acea întâlnire la care au fost Sorin Grindeanu și Bogdan Ivan a fost și un consilier prezidențial.
0: Mulțumesc, Emma. Haideți să vedem ce spun acum reprezentanții partidelor politice, pentru că între scandalul dincolo de această parte politică se mută în instanță. USR depune plângere penală pentru trădare pe numele lui Sorin Grindeanu și a lui Bogdan Ivan. Alexandru Dimitriu este cel care a făcut această plângere și este acum în direct cu noi. Bună dimineața!
4: Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație.
0: Și Natalia Intotero, de asemenea, alături de noi din partea Partidului Social Democrat. Bună dimineața!
5: Bună dimineața și eu vă mulțumesc pentru invitație.
0: Doamna Intotero, să ascultăm întâi argumentele pe care Alexandru Dimitriu le are pentru această plângere penală. Vă rog, domnule Dimitriu, ce ați scris mai degrabă acolo?
4: Am crezut că urma să prezentați dumneavoastră, că nu sunt, am televizor în față. Păi, argumentele sunt următoarele. Avem o infracțiune de trădare care, din nefericire, este respectată întru totul. Parcă ar fi un caz școală care se predă la seminarul de drept penal partea specială în anul 3, și anume se iau doi PSD-iști care sunt la putere, se vede că ei încearcă să facă probabil pe plac unei părți din administrația americană, pentru că nu vorbim de Statele Unite întru totul cu care avem un parteneriat strategic, și în felul acesta încearcă, potrivit celor relatate în presă, și se pare că există și un document de la RomGaz, să vândă gaz mai scump cu vreo 300 de milioane de dolari pe an față de prețul pe care l-am avea dacă exploatăm din Neptun Deep. Deci, practic, aceste persoane, și mă refer aici la domnul Grindeanu și respectiv domnul Ivan, care a fost portavoce Lancia din guvern, au încercat să prejudicieze pe români cu câte 300 de milioane de dolari pe an, cumpărând gaze din America. Lucrul acesta este extrem de grav. Trebuie instanțele și, dar mai întâi parchetul, să verifice acest aspect, dar mai e o chestiune. Să știți că domnul Ivan chiar are mare noroc că ministrul energiei nu este în CSAT. Pentru că dacă ar fi fost domnul Ivan în CSAT, am fi fost în fața unei infracțiuni mult mai grave de înaltă trădare, care ca pedeapsă maximă are detențiunea pe viață.
0: Doamna Itotero, deci, argumentele partidului... Am reținut argumentele Partidului Social Democrat acum, pentru că am văzut că e un întreg ping-pong al declarațiilor și e bine să avem imaginea completă.
5: Bun, tot ceea ce s-a întâmplat în ultimele două zile, se încearcă a se atrage atenția, a se distrage atenția asupra votului care urmează să fie în Parlament pentru guvernul domnului Mureșan. Un guvern care a venit cu o ofertă de guvernare superficială, pentru că ei nu au crezut că până la urmă domnul președinte va desemna propunerea celor trei partide pentru funcția de prim-ministru. Au fost luat așa prin surprindere, n-au avut ofertă de guvernare, au încercat să pună ceva pe hârtie pe repede înainte, doar linii generale, și acum încearcă prin acest scandal să distragă atenția opiniei publice și inclusiv a parlamentarilor asupra ceea ce urmează a fi făcut. E dreptul fiecărui jurnalist să interpreteze orice declarație, orice articol.
0: Vorbim acum de o plângere penală înregistrată în instanță.
5: Da, imediat am să revin și la plângerea penală.
0: Păi despre asta vreau să vorbim, pentru că imediat intrăm în detaliile scandalului.
5: Pentru libertate, pentru libertatea presei și pentru libertatea parlamentarilor, care, dacă ei consideră să facă plângere penală, este fix problema lor. Dar eu mă așteptam să facă plângere penală și atunci când s-au împrumutat pe 40 de ani cu miliarde pentru programul SEI.
0: Doamna Itotero, nu schimbați subiectul, vă rog, haideți să vă dau cifrele. De ce vă atrag înspre acest subiect? Prima dată, haideți să lămurim pe acesta. Vorbim de un document intern citat de economica.net din al RomGaz.
5: Doamna
0: Itotero, vă rog să mă ascultați.
5: O lămurire asupra unor speculații.
0: Doamna Natalia Itotero, vă rog frumos, să avem un dialog. De aceea v-am și eu rugat să intrați în direct. Ascultați-mă ce avem de spus. Vă ascult apoi, nu e nicio problemă. Dar avem aici niște cifre în față. Dincolo de această discuție politică, noi vrem să știm detalii despre un contract care ar fi venit în România, adus de o companie greacă, prețul de referință la gaze era cel american. Și să ne spuneți dumneavoastră apoi punctul de vedere. Dar ce avem în față? Un document intern din decembrie 2025 al RomGaz, citat de economica.net. Jurnaliștii spun că în acest document au văzut de ce RomGaz a respins această ofertă de gaz lichefiat american. În primul rând pentru că au calculat ei pierderile pentru RomGaz, deci pentru România, ar fi de 50 până la 310 milioane de euro pe an. Dar de ce? Pentru că e vorba de un contract pe 20 de ani, un contract pe o perioadă foarte lungă și prețul ar fi ridicat. Mai am câteva cifre, rog pe colegi să mă ajute. Prețul ar fi fost foarte mare, adică pentru un megawatt-oră, gazul lichefiat american ne-ar fi costat între 33 și 42 de euro, când pe piața europeană același gaz lichefiat l-am fi putut achiziționa la 30-40 de euro pe megawatt-oră. Tot în acest document intern, decembrie 2025, vă reamintesc, se menționează care sunt de fapt argumentele pentru care RomGaz spune nu e justificat să acceptăm în acele condiții contractul. Prețul ridicat, risc de pierderi până la 310 milioane de euro pe an, contractul prea lung, o perioadă de 20 de ani, ar fi urmat să înceapă din 2030, crește producția internă între timp, pentru că Neptun Deep ar trebui să aducă până la 8 miliarde de metri cubi pe an de gaz risc de supraofertă. Asta înseamnă că noi nu vom reuși să ne vindem gazul pe care îl producem. Și cererea de gaze în Uniunea Europeană este estimat să scadă. Toate astea ar fi pus o presiune pe România. Acum, doamna Itoteră, vă ascultă.
5: Da, distinsă doamnă, cred că aceste detalii trebuie să le cereți de socoteală domnului prim-ministru demis Ilie Bolojan, care are și...
0: Bogdan Ivan era ministrul energiei. Bogdan Ivan era ministrul energiei.
5: Cu documente, ceea ce se poate arăta în spațiu public și vă poate răspunde la toate aceste întrebări. Da? În al doilea rând, cei de la RomGaz, dacă aveți informații, dacă doriți întrebări suplimentare, cred că trebuie să-i adresați aceste întrebări tehnice domnului ministru Bogdan Ivan.
0: Dar dumneavoastră n-ați fost curioasă să știți aceste date, doamna, dacă într-adevăr noi ar fi trebuit să cumpărăm un gaz mai scump în detrimentul nostru, pentru că avem producție internă.
5: Curiozitatea mea este aceea, ca România să aibă în cel mai scurt timp un guvern cu oameni capabili care să repare toate greșelile care s-au făcut
0: până acum. Și la întrebare îmi răspundeți?
5: Și la această întrebare, în momentul în care vom avea cu adevărat un prim-ministru responsabil și miniștri responsabili, cred că iasă să vă răspundă la toate aceste speculații, să fiți convinsă că țara noastră va fi mai bine decât este acum. Vă rog pe domnul
0: Mulțumesc.
5: Bolozan,
0: Alexandru Dimitriu, vă rog și punctul dumneavoastră de vedere apropo de argumentele RomGaz pentru care a refuzat această ofertă americană de gaz lichefiat.
4: Asta înseamnă să fii patriot, asta înseamnă să te gândești la interesul națiunii în momentul în care vezi că cineva încearcă să fure din avuția noastră. Și da, pare că suveraniștii ăștia de carton, în care includ inclusiv FPSD-iști, își opresc suveranitatea în momentul în care simt că pot să dobândească și ei ceva. M-au uitat pe doamna Itoteru, care practic nu a zis nimic. În loc să justifice, dacă poate să fie justificat în vreun fel, acțiunile întreprinse de cei doi trădători, Grindeanu și Ivan, a început să atace cu guvernul, adică lucruri care n-au nicio legătură. Asta este modalitatea în care o persoană care nu are argumente încearcă să justifice un dialog care este absurd, bineînțeles.
0: Mulțumesc pentru intervenție. Urmărim mai departe ce se întâmplă în Parlament. Reacțiile pe acest scandal politic, dar și cum decurg audierile în Parlament. Doamna Itoteru, dacă mai sunteți cu noi, neapărat să menționați de ce nu merg parlamentarii Partidului Social Democrat și parlamentarii AUR în comisii la audieri. Este ultima informație. Urmărim toate detaliile. Jurnaliștii Digi24 le aduc din Parlament. Mergem mai departe. Un șofer fugar urmărit în două județe a fost oprit de polițiști cu focuri de armă și dispozitive cu țepi puse pe șosea. Când au reușit să-l prindă, polițiștii și-au dat seama de ce fugea. Avea pe numele său mandat de arestare pentru nu mai puțin de 20 de abateri rutiere grave. Vedem chiar acum imagine surprinse în timpul operațiunii.
6: Vedeți că este studiile de la Acropole de acolo, ar trebui să cam ajungă.
7: Hai că l-auzi. Hai că m-ar merg.
6: Sunt aici și de poziția am un tir cu un camufleze pe sensul de la voi.
8: E și rurarul gară.
7: Da, da, da, la unde, la unde?
0: Mai bine de 40 de hectare de pădure din Parcul Național Domocled ard de 7 săptămâni. Pompierii au avut mai multe încercări de a stinge focul, însă nu au reușit. Zona este una izolată, iar intervențiile de la sol sunt aproape imposibile. Există îngrijorări totuși că focul a mistuit zeci de pini negri de banat, o specie caracteristică și protejată a zonei. Și în Băile Olănești, 27 de hectare de pădure au luat foc. Pompierii încearcă de 4 zile să stingă flăcările. S-a intervenit cu elicopterul, dar și de la sol, cu zeci de pompieri militari. Incendiul însă nu a fost localizat. Permis anulat și 3 ani fără dreptul de a da din nou examen. Acestea sunt măsurile propuse în cazul șoferilor care merg pe contrasens, pe autostrăzi sau pe drumuri expres.

0: conducând pe contrasens, pe autostradă sau pe un drum expres, iar pe aceste categorie de drumuri se circulă cu viteză foarte mare, așa că un impact frontal ar putea avea un deznodământ tragic. Proiectul a fost depus în Senat și ar putea deveni lege dacă trece de Camera Deputaților și este promulgat de președintele țării. În acest moment, codul rutier prevede amenzi de până la 4.325 de lei pentru astfel de abateri și suspendarea permisului de conducere pentru 120 de zile.
1: Românii dau de 13 ori mai mulți bani pe țigări și alcool decât pe educație. Iar datele vin de la Institutul Național de Statistică. Cele două vicii îi împiedică pe mulți dintre români să economisească sau să investească. Aflăm toate detaliile de la Ioana Carpen.
2: Bun găsit, o gospodărie din România a avut în medie cheltuieli de aproximativ 8.000 de lei pe lună în primul trimestru al acestui an, conform datelor Institutului Național de Statistică. Cei mai mulți bani s-au dus pe consum, în special pe alimente și băuturi nealcoolice, dar și pe apă, electricitate și gaze. În ceea ce privește alcoolul și tutunul, românii au cheltuit aproape 300 de lei pe lună. În schimb, pentru educație s-au cheltuit 23 de lei, adică aproximativ 0,5% din cheltuieli de consum ale gospodării, cea mai mică pondere din toate categoriile urmărite de INS. Asta înseamnă că, în medie, pentru alcool și tutun se dau aproape de 13 ori mai mulți bani decât pentru educație. Iar pentru investiții, suma este de aproximativ 43 de lei pe lună. În același timp, veniturile medii ale unei gospodării au ajuns la aproximativ 9.400 de lei pe lună, în creștere cu 3,2% față de aceeași perioadă din anul 2025.
1: Țara noastră rămâne sub presiunea prețurilor energiei electrice. Seceta extremă ne-a făcut importatori aproape în permanență. Sunt practic rare momentele în care România exportă energie. Iar previziunile au început să arate din ce în ce mai rău. Datele pe larg le aflăm chiar acum de la Sebastian Boldea.
3: Bun găsit, ne uităm la afirmațiile făcute în spațiul public și la faptul că reprezentanții guvernului susțin că în viitorul cel mai apropiat s-ar putea să vedem majorări ale tarifelor la energia electrică de 5 sau chiar 10%, în timp ce furnizorii afișează deja tarife ceva mai mari care ajung la un plus chiar de 15%, dar experții în energie susțin că s-ar putea să vedem majorări de 20%. Acest lucru se întâmplă pentru că țara noastră a ajuns dependentă de energia electrică produsă în afara țării. Pe acest grafic vedeți, spre exemplu, rarele momente de săptămâna trecută în care țara noastră a reușit să exporte energie electrică, iar acest lucru s-a întâmplat în special în momentul în care consumul a fost destul de redus. Rămânem astfel dependenți de resursele din afara României și practic observăm că țara noastră este în acest moment lovită de 3 crize energetice suprapuse, de aceasta pentru energia electrică, de o criză legată de gazele naturale, dar și de prețurile de la pompă, unde știm că motorina, spre exemplu, se apropie de pragul de 11 lei.
1: Mulțumim, Sebi. Marea Neagră ar putea deveni punctul de plecare al unei crize alimentare globale, pe măsură ce traseele comerciale și porturile folosite în comerțul cu cereale sunt tot mai des atinse de loviturile militare. Rusia și Ucraina, care asigură un sfert din comerțul mondial în domeniu, ar putea avea exporturile înjumătățite, arată estimările Bloomberg, care scrie că prețurile pe piețele internaționale sunt la cel mai mare nivel din ultimii 3 ani.
4: Cele mai afectate de restrângerea exporturilor din Europa sunt țările din Africa, Asia și Orientul Mijlociu, care depind de cereale importate la prețuri accesibile. Sunt două motive identificate de analiști: loviturile militare care întârzie ori distrug transporturi și, pe de altă parte, riscurile au dus la scumpirea asigurărilor, iar acestea sunt transferate de transportatori în costuri. Egiptul, cel mai mare importator de grâu din lume, caută deja alternative. Rusia și Ucraina furnizează în mod obișnuit aproximativ jumătate din grâul importat de egipteni și Ucraina se confruntă cu probleme majore. Cerealele se strâng în depozite, iar capacitatea de stocare ar putea fi epuizată până la începutul lunii noiembrie. Rutele alternative, inclusiv cele pe Dunăre, nu pot prelua volumele transportate în mod normal pe mare. Un expert în securitate alimentară compară importanța Mării Negre pentru grâu cu cea a strâmtorii Ormuz pentru transporturile de petrol, iar efectele crizei s-ar putea resimți chiar și anul viitor, dacă fermierii reduc suprafețele cultivate.

0: Popescu și Horațiu Potra ajung în fața magistraților Curții de Apel București. Este al doilea termen în procesul în care cei doi, alături de alte 20 de persoane, sunt acuzați de acțiuni împotriva ordinii constituționale. Ce se întâmplă astăzi în sala de judecată? Asta aflăm de la Ioana Corneev.
1: Bun găsit tuturor! Astăzi ar trebui să fie momentul în care începe propriu-zis procesul în care Călin Georgescu, Horațiu Potra, dar și ceilalți inculpați sunt acuzați de acțiuni împotriva ordinii constituționale. Magistrații Curții de Apel București ar urma să analizeze astăzi, începând cu ora 12 și 30 de minute, faptele pentru care sunt cercetate aceste persoane. Aici, la fața locului, au început deja să fie luate măsurile de ordine, s-au montat deja garduri pentru delimitarea persoanelor. Sunt deja și câteva zeci de persoane susținători ai lui Călin Georgescu. Sunt jandarmi aici la fața locului pentru a preveni orice fel de incident. Ne așteptăm ca în jurul orei 12 să fie din ce în ce mai multe persoane aici la Curtea de Apel București. Vă aduc aminte, Horațiu Potra este acuzat de acțiuni împotriva ordinii constituționale. S-au făcut și percheziții, inclusiv în domiciliul său au fost găsite sume impresionante de bani, dar și mai multe arme. Este acuzat și de nerespectarea regimului armelor și munițiilor, iar Călin Georgescu este acuzat de complicitate la tentativă de lovitură de stat. Astăzi, magistrații încep așadar să analizeze faptele pentru care sunt cercetați inculpații. Nu vom avea cel mai probabil o decizie foarte curând. Va fi un proces de durată. Sunt primele termene unde se desfășoară activități de verificare și va fi cu siguranță un proces în care vom avea mai multe termene. Așadar, așteptăm ora 12 și 30 de minute. Începe procesul în care Călin Georgescu, Horațiu Potra și restul inculpaților sunt acuzați de acțiuni împotriva ordinii constituționale.
0: Mulțumim, Ioana! Elevii se îmbracă astăzi în negru și protestează față de proiectul reintroducerii uniformelor în școli. Propunerea a fost votată deja de Senat, urmează să ajungă și la vot în Camera Deputaților. Consiliul Național al Elevilor le cere însă aleșilor să respingă proiectul.
2: Nu o să ajute cu nimic faptul că e bullying în școală și mai mult ne-au ajutat din oameni care se rezolve asta.
3: Nu ne pasă nimănui pentru că toți ne remarcăm prin modul în care ne comportăm.
4: Eu, sincer, am fost într-o școală în care era obligatorie uniforma și mi s-a părut că nu a rezolvat nimic în legătură cu bullying-ul.
5: Uniforma nu este obligatorie și n-ar trebui să fie obligatorie pentru că stilul vestimentar ne lasă să ne exprimăm și fiecare trebuie să fie liber să își exprime emoțiile.
6: Consider că fiecare ar trebui să poarte ce dorește, pe lângă faptul că unii dintre noi pur și simplu nu avem banii să cumpărăm mai multe uniforme sau să le întreținem cum trebuie.
7: Ați observat în școli să existe etichete puse elevilor în funcție de cum se îmbracă?
8: Evident, sunt în școli, sunt pe stradă, sunt la muncă, sunt peste tot, adică eu...
7: Credeți că uniforma ar putea să rezolve această problemă?
8: Poate că da, poate și va genera un semn negativ, pentru că sunt convins că nu toți părinții își vor permite uniforma.
9: Eu sunt de acord și sunt de părere și foarte mulți părinți, foarte multă lume.
0: Și 30 de minute, atât mai rămâne până aflăm care va fi soarta guvernului Siegfried Mureșan. De ce? Pentru că încep audierile în comisii, până atunci încă se mai negociază, mai e ședință la Partidul Social Democrat, iar PSD și AUR au decis ca parlamentarilor să nu intre în audierile miniștrilor, în comisiile de specialitate. Dacă asta înseamnă că le teamă că unii dintre ei ar putea vota guvernul Mureșan de teama alegerilor anticipate, sau dacă e doar o strategie politică, vom afla atunci. Toate informațiile și imaginile în direct le urmărim aici la Digi24. Rămâneți cu noi!

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. Punem carburanți în rezervor, dar facem și plinul la buget. Prin taxare, carburanții reprezintă mărfurile cele mai puternic taxate în regimul fiscal de concepție europeană. Acciza are o filozofie aparte în peisajul fiscal. Ea este concepută fie pentru a taxa segmentul de lux, fie pentru a descuraja consumul unor produse ce pot fi considerate dăunătoare, de exemplu alcool și tutun. În cazul carburanților, se poate vorbi de o gândire de descurajare a unui produs cu accent nocive. Este poluant, doar că este un produs de necesitate, cu o cerere destul de inelastică. Avem nevoie de carburanți pentru transport de orice tip. În final, de fapt, este o denaturare a acestei gândiri și guvernele fiscalizează puternic benzina și motorina pentru a-și majora veniturile bugetare. În Europa, pe lângă accize, avem și TVA, care aduce o suplimentare consistentă de preț la nivelul de 21%, cât este acum în România. În alte vremuri, mai avem și taxă de drumuri, introdusă în două rânduri, care însă, deși prezentată ca o taxă cu regim special, ea ajungea să devină anonimă în vistierie și folosită dincolo de destinația declarată. Ulterior, s-a topit în accize. La nivel european, taxele reprezintă între 35 și 70% din prețul final. Procentele mari le găsim în state nordice. Procentul poate varia chiar și în situația unei fiscalități stabile. Dacă petrolul se scumpește, atunci costurile asociate produselor se majorează ca pondere în prețul la pompă. Înainte de actuala criză, fiscalizarea era peste 50% din prețul de la pompă în România. Acum a coborât la mai puțin de jumătate. La motorină, după scăderea temporară a accizei, taxarea a intrat chiar și sub 40%. Prin directivele europene, există un nivel minim al accizei sub care statele membre nu pot intra fără a risca penalități. La benzină, minimul acceptat este echivalentul la aproape 1,9 lei pe litru, iar la motorină de 1,7 lei. În România, anului 2026, acciza la benzină trece de 3 lei, iar cea la motorină, înainte de reducerea de moment, era de aproape 2,7 lei. Deci suntem mult peste minime. În urmă cu mai mulți ani, peste 10, am avut unele perioade când riscam o coliziune cu Bruselul prin faptul că România intra cu accizele sub minime. Pe măsură ce cheltuielile bugetare au fost crescute, acciza a fost o taxă puternic majorată pentru a crește veniturile. Ca de fiecare dată, consumatorul plătește. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Digi24 FM.
1: Nations League, meciurile sunt tot mai aprinse. Astăzi, de la 21:45, prinde Belgia-Franța pe Digi Sport 1 și Turcia vs Italia pe Digi Sport 2. Națiunile, unite prin fotbal, în direct la Digi Sport.
0: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi, Emil Curezanu.
4: Numirea unui naționalist sănătos, sigur, s-a făcut de către președinte, bănuiesc, în contrapunct cu naționalismul poate nesănătos, dar mai popular al unora care îl practică în mod evident. Prin biserici, pe la întruniri, cu mitropoliți care te binecuvântează, cu episcopi care te resping și așa mai departe. Eu cred că trebuie să părăsim galaxia asta de simboluri, pentru că e prea legată de trecut și răspunde prea puțin așteptărilor concrete ale majorității cetățenilor.
5: Încearcă Nicușor Dan, prin această sintagmă, să traseze ideologia unei noi mișcări politice, unui nou partid, lovește în, sau țintește grupul de, hai să-i spunem, suveraniști din România?
4: Nu reușește până la sfârșitul primului mandat să facă un nou partid pornind de la naționalismul sănătos. Lovitura mortală la care a contribuit fără să vrea, sper, cred, atunci când a venit moțiunea asta de cenzură social-democrat-auristă împotriva guvernului Borojan, trebuie reparată și nu se repară cu un nou partid naționalist pozitiv, sănătos, sub nicio formă. Nu, e nevoie de repararea acestor partide, recentrarea efortului democrat, dar dacă partidele nu reușesc în interiorul lor să-și găsească echilibrul, pe care clar l-au pierdut, toți l-au pierdut, în favoarea AUR, atunci cel puțin să găsească teme consensuale. Să găsească teme consensuale, să-și respecte mai mult alegătorii și deci cetățenii, făcând oferte transparente. Vă reduc, crește TVA-ul. Reduc cheltuielile. Bun. Dar în același timp, peste 2 ani se va întâmpla asta și asta. Adică comunică cu oamenii. Spune-le de ce trebuie să se sacrifice o vreme. Dacă intrăm într-un tunel al rigorii pe care domnul Bolojan o întruchipează, acum, din păcate, nu mai e în situația asta, din păcate pentru dânsul, atunci riscul ca pe fondul ăsta de nemulțumire și de sărăcie, de fapt, un astfel de personaj să nu devină popular sau să nu mai rămână popular, este foarte mare.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
6: Bună, sunt Ana, am 9 ani și am auzit probabil de 1453 de ori întrebarea: ce o să te faci când o să fii mare? Nu știu, dar o să descoper. De asta merdesc cu fratele meu la Destiny Park.
7: Aici avem șansa să experimentăm și să descoperim ce vom fi.
6: Că totuși că mi-am timp să mă gândesc, nu?
7: Destiny Park, locul unde copiii descoperă cine vor fi.
8: Doamnelor, domnilor, am revenit în direct. Mai sunt 3 ore și puțin până încep audierile miniștrilor. Miercuri ar urma să aibă loc votul pentru învestirea guvernului Mureșan. Dar la cum arată calculele în acest moment, 80 de voturi de la PNL, 59 de la USR, 31 de la UDMR și dacă vin și 17 de la minorități, tot nu e suficient ca acest guvern mureșan să fie învestit. Îi lipsesc 46 de voturi. Până la 233 de voturi ar mai putea negocia cu PSD, ar mai putea negocia cu AUR, ar mai putea negocia cu partidele mici din Parlament, doar că nu de puține ori SOS, România, Pace au fost considerați, inclusiv Uniți pentru România, și de acolo sunt parlamentari de la fostul POT, considerați parlamentari extremiști. Acum ar fi bun la vot. 126 de voturi are PSD, de aceea ar înclina atât de mult balanța. 92 de voturi AUR, dar UDMR a spus că nu va vota acest guvern mureșan dacă voturile vin de la AUR. Așadar, ar putea veni voturile în următoarele două zile dacă negocierile continuă de la parlamentarii, de la grupurile parlamentare mici. Rămâne de văzut cum se negociază. Un lucru e cert, Partidul Social Democrat și AUR nu vor avea aleși în comisiile de specialitate la audieri. PSD spune că nu va avea nici la momentul votului. George Simion face anunțul de asemenea. Asta înseamnă că există posibilitatea să avem această temere în interiorul Parlamentului că am putea ajunge în alegeri parlamentare, alegeri anticipate, iar actualii parlamentari, de teamă să-și piardă mandatul, ar putea susține guvernul mureșan. Ne așteptăm la surprize? Vom vedea, toate informațiile le urmăriți împreună cu noi aici la Digi24. Acum, cu Stilian Deianov discutăm, este jurnalist în Bulgaria, merită făcut această paralelă cu Bulgaria, pentru că bulgarii, după o criză prelungită politică, au ajuns în alegeri anticipate. Bună dimineața, Stilian!
9: Bună dimineața, Anca!
8: Cum a fost la voi rețeta asta a crizei politice îndelungate, apoi alegeri anticipate... Unde sunteți acum, dacă au rezolvat alegerile anticipate criza politică?
9: Într-adevăr, această paralelă merită. În Bulgaria a avut alegeri anticipate numai puțin de 7 ori în ultimii 5 ani, dar totuși există o diferență majoră. În Bulgaria, în niciun moment înainte de alegerile anticipate, nu am avut un partid de extremă dreaptă, precum AUR, care să fie la 40%. La criză din Bulgaria s-a ajuns după o perioadă de stabilitate prelungită. Am avut 3 guverne succesive cu majoritate stabilă, guvernele Boyko-Borisov, care au dus la ceea ce numiți voi în România, dar și la noi în Bulgaria, numim capturarea statului, capturarea sistemului de justiție, serviciilor și așa mai departe, ceea ce a provocat o mare nemulțumire a oamenilor. Apoi am avut alegeri anticipate de 7 ori la rând, pentru că nu se putea forma o majoritate care să fie în același timp anticorupție, dar să nu fie prorusă. Au existat 3 poluri în spațiul politic bulgaresc care a dus la această situație. Acum, eu un pic în glumă am formulat acum câțiva ani și privind Bulgaria și privind România că stabilitatea nu aduce neapărat procese numai pozitive. Pentru că în țări în care o mică clică, o oligarhie deține controlul instituțiilor, face așa că resursele să se ducă la aceste rețele clientelare apropiate de partidele mari. De aceea, nu întâmplător, asta este explicația că în timpul acestor 7 runde de alegeri anticipate, în Bulgaria, practic, am avut o situație politică, dar și economică benefică. Spre exemplu, Bulgaria a îndeplinit între 2021 și 2025 criteriile pentru aderare la zona euro. Acest lucru, iar subliniez, pentru că nici un partid mare n-a avut controlul de plin și au fost mai multe voci care au dus la un echilibru și la o imposibilitate că un partid mare sau o coaliție mare să stabilească toate condițiile și să servească clientela ei. Acum, la întrebarea dumneavoastră, ce s-a întâmplat după aceea? După aceea, până la urmă, aceste elite oligarhice s-au reașezat și când a fost posibil, au câștigat alegerile. Avem un guvern stabil cu o majoritate de peste 50% în Parlamentul Bulgariei de un an. Și regula pe care am stabilit-o un pic în glumă, că deficitul crește când avem stabilitate, se confirmă. În Bulgaria, în ultimul an, deficitul crește vertiginos, iar iată în România, cu un guvern interimar, Bolojan, deficitul scade.
8: La voi, care e mai pronunțat discursul sau care e mai amenințarea mai periculoasă, să-i spunem așa? Apropierea de Rusia, discursul pro-rus al politicienilor sau extremist?
9: Ambele sunt periculoase. Bineînțeles, nu sunt niciodată deschise. Precum știți, în ultimul an, noul guvern bulgar, dar și președintele țării, Iliana Iotova, care este cea cotată cu cele mai mari șanse să câștige din nou alegerile prezidențiale care vor avea loc peste o lună, au un discurs dublu. În Europa ei sunt pro-europeni, însă când se întorc pe același subiect, au o părere care pare a satisface electoratul pro-rus. Astfel de situație am avut chiar în ultimele zile cu declarație pentru susținerea Ucrainei la ONU, care a fost susținută de Bulgaria, pentru că în aceeași seară Iliana Iotova, președintă țării, să spună pe pagina ei de Facebook că se opune. Acest partid al lui Radev, Bulgaria Progresistă, care a câștigat alegerile, a putut, cu ajutorul statului, instituțiilor, serviciilor, întregului stat practic, a putut să preia o mare parte din voturile pentru partidul de extremă dreaptă, corespondentul AUR din Bulgaria, dar la nivel de discurs, până la urmă, cel puțin pentru discursul de uz intern,
8: Stinian, îți mulțumesc. Trebuie să te întrerup, avem o informație de ultimă oră. Îți mulțumesc pentru informații. Ne uităm evident în regiune, pentru că instabilitatea aceasta din regiune ne afectează și o simțim în buzunare. Ce vedeți pe ecran însă acum este ultima postare a premierului propus, care susține că l-a contactat în această dimineață pe președintele Partidului Social Democrat. I-a transmis document în care se evidențiază cum programul de guvernare pe care îl propune Parlamentului cuprinde și propunerea ale Partidului Social Democrat. Documentul arată că dacă PSD va vota guvernul, îl va vota pe criterii obiective, am încheiat citatul.
0: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu.
5: Prima întrebare pe care cred că și-o pune toată lumea este: cât timp mai poate funcționa guvernul dumneavoastră așa? Teoretic și practic.
10: Aici n-am un răspuns foarte clar. Dacă ne uităm în Europa, au fost guverne interimare care au rămas, cel puțin dacă vorbim de Belgia, cred că au fost două guverne interimare care au durat mai mult, câteva sute de zile, peste 100 de zile.
5: Teoretic vă împiedică ceva să fiți un guvern interimar până la anul, de pildă?
10: Teoretic ne împiedică doar faptul că nu putem să luăm decizii sau să dăm OUG-uri care să modifice legislația. Asta este lucru pe care acest guvern nu-l poate face. Tot ce necesită modificare legislativă trebuie să se întâmple prin Parlament.
5: Ceea ce poate că nu este chiar atât de rău.
10: Păi, aveți dreptate. Probabil că și toată lumea vorbește despre faptul că, în general, în România, guvernele s-au obișnuit să dea OUG-uri atunci când au nevoie. Să legifereze. Asta și pentru că procesul de legiferare este foarte greu uneori. Urgențele pe care le avem și despre care toată lumea vorbește sunt cele 7 sau 8 modificări legislative care trebuie aprobate pentru a recupera, pentru a lua banii din PNRR.
5: Se va face sesiune extraordinară pentru adoptarea acestor legi.
10: Din câte știu, se va face o sesiune.
5: Și toată lumea a agreat să fie să voteze aceste legi, inclusiv PSD-ul, din ce știți dumneavoastră.
10: Nu am această informație. Știu că președintele a cerut un acord cel puțin pentru PNRR, pentru SAFE și pentru OECD, astfel încât bănuiesc și presupun că partidele sunt suficient de responsabile să facă
5: inclusiv
10: asta.
5: Inclusiv legea salarizării?
10: inclusiv legea salarizării, dacă se va ajunge la o formă pe care să o agreze toată lumea. Legea salarizării este, nu sunt un specialist în domeniu și nici nu m-am ocupat de asta, dar cu siguranță, urmărind tot ce se întâmplă în spațiu public și discutând și cu ministrul Păslaru, știu că este o lege care nu are cum să mulțumească pe toată lumea sau care va nemulțumi cumva pe foarte multă lume. România a avut o problemă cu felul în care a aplicat salarizarea, deci nu există o salarizare uniformă și acum orice proces de a încerca să unifice asta e
5: tocmai
10: dureros.
5: Pentru că va nemulțumi pe multă lume legea salarizării.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.

Bun găsit tuturor la o nouă ediție a Jurnalului de Educație prin Joacă. Sunt Ana Cristina Micu și de această dată nu vă salut din mini-studioul Digi24 din Destiny Park, ci de pe un teren de golf. Asta pentru că Destiny Park aniversează 4 ani prin sport și timp petrecut în familie în aer liber.

0: Sunt fericită să fiu ambasadorul acestui centru de edutainment dedicat copiilor, acestui loc incredibil din care copiii au atâtea de învățat. Sunt mândră să cânt alături de picii mei imnul Când sunt mic vreau să fiu mare.
1: Destiny Park, 4 ani. Nu doar că te-ai ridicat, nu mai mergi la bușele, mergi în picioare, dar deja ai ajuns și în alte orașe și abia așteptăm cu toții să ne vedem și la Iași.
2: Mara, hi, hello, my name is Oscar.
3: Hi.
2: Nice to meet you.
3: My name is Mara.
2: Mara, nice to meet you. This is first time you're trying?
3: Yes.
2: Okay, let's do it together, okay?
3: O zi foarte frumoasă și aș dori să mai joc pentru că îmi place. Am și învățat să joc, m-am învățat oamenii de aici și a fost o activitate nouă.
2: And then hit in a way sweep, hit turn all the way to your right shoulder.
1: Îți place?
3: Da.
1: Ai mai jucat vreodată golf până acum?
3: Da, dar mini golf.
1: Cum este acest golf comparativ cu mini golf?
3: La acesta este mai greu că e după cui.
4: Da, este prima dată când joc golf pe teren mare, dar am mai jucat mini-golf. Cel mai dificil este să întinzi crosa până la umăr și după să dai cu putere maximă să se ducă în aer, sus de tot.
1: Ce vrei să fii când o să fii mare?
4: Fotbalist.
1: Cum a fost pentru tine să joci golf?
5: Bine, mi-a plăcut.
1: Ai mai jucat vreodată golf?
5: Nu.
1: Ai vrea să mai încerci?
5: Da.
1: Încheiem aici această ediție și ca de obicei vă invit să rămâneți în continuare alături de Digi24.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este jurnalistul economic Cristian Grosu. România e într-o stare de incertitudine. E limpede din ce ne spuneți că măsurile astea austere de control la cheltuielilor ar trebui să continue, dar și reformele ar trebui să înceapă.
3: Și reformele. Ca să termin ideea de adiniori cu România între cele două pietre, pe de o parte Uniunea Europeană la care trebuie, cu care trebuie să țină pasul și să înțeleagă către ce se duc lucrurile, și în partea cealaltă deschiderea spre Est și spre Orientul Mijlociu și Asia, că noi suntem între Uniunea Europeană, Asia și Orientul Mijlociu. Aici se întretaie trei direcții. Sigur, putem profita, mai ales că din punct de vedere a securității, vedeți, mai vin niște americani, mai discută despre energie, mai merge domnul Lazurca în America, mai vin trei congresmeni și mai discută, domnule, câți soldați lasă America în România sau în altă parte. Întreagă, fie spus și în paranteză, americanii ușor, ușor se vor retrage din Europa și se vor duce către Indo-Pacific, pentru că acolo va fi marea miză, marele lor pericol, marele pericol între cele două superputeri, China și Statele Unite. Și noi încercăm, pe bună dreptate, să prelungim această perioadă în care soldații americani rămân în România. Dar nu e suficient. De exemplu, am fost sfătuiți și lucrul ăsta tocmai se întâmplă sub ochii noștri și la ora la care noi vorbim, să dezvoltăm foarte strânse relații cu Turcia, pentru că Turcia va fi un soi de, să zicem, garant al securității la Marea Neagră.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este jurnalistul economic Cristian Grosu. Cifrele și economia ne arată un tablou foarte clar. Ce va trebui să facă obligatoriu noul guvern, indiferent care va fi el, în următoarele luni?
3: Primul lucru pe care trebuie să-l facă noul guvern este să mențină acest proces de stabilizare macroeconomică. Deci să-l mențină, stabilitatea macroeconomică este ca fundația unei case. Mergi, vezi o casă frumoasă, îi vezi arcadele, îi vezi ferestrele și așa mai departe. Niciodată nu îi vezi fundația. Dar încearcă să-ți închipui. Și asta este marea problemă a tuturor. Ce, domnule, mă, e cu macroeconomie, cu stabilitate. Da, nu-i vezi temelia. Nu-i vezi fundația, că este sub pământ. Dar fără ea se prăbușește totul. Asta e situația în care ne aflăm și asta este primul lucru pe care trebuie să-l facă un guvern. Adică cine vine la guvernare trebuie să rămână cu robinetele strânse. Adică, domnule, asta este, ne descurcăm și creștem cu ce avem.
4: Adică nimeni nu-și dorește să-și asume acum continuarea austerității.
3: Eu sunt convins, de exemplu, că domnul Grindeanu, în ciuda ceea ce aflăm politic, în declarații politice, nu-și dorește să fie premier în momentul ăsta. Pentru că cel puțin un an de zile va trebui să mențină niște lucruri în stadiul ăsta și, pe de altă parte, vă dați seama că ar deveni ciuga bătăilor pentru aur, care își dispută același
4: adică
3: electorat.
4: Să facă cam ce a făcut Ilie Bolojan.
3: Aici
4: vreau să vă întreb următorul lucru.
3: Asta e primul pas, da.
4: Ilie Bolojan are merite în această stabilizare, în reducerea deficitului, cu siguranță că a aplicat un soi de rigoare, de austeritate în decizii. Însă economia suferă. Economiei i s-a luat oxigenul de la gură. Foarte multe companii au pus lacătul pe ușă. Au crescut taxele, sigur, dar mediul economic în România nu este foarte prietenos. Avem o încetinire a creșterii.
3: Nu încetinire,
4: producții.
3: O stagnare. Și
4: stagnare.
3: Senzația mea este că
4: ce trebuia să facă Ilie Bolojan și nu a făcut în ultimul an?
3: Nu avea ce face. Nu avea ce face pentru că el s-a izbit de ultimul zid posibil atunci când încerci să îți să străpungi problemele. Știți care e ultimul zid posibil? Aritmetică. Deci s-a terminat totul aritmetică. 2 și cu 5 și cu 7, atât, nu mai sunt bani. Țineți minte anul trecut în august ce mare presiune a fost cu downgradarea României, riscul de downgradare la junk de către agenții. Noi deja eram cu împrumuturi la peste 7%. Un downgrade însemna peste 8%, peste 9%. Păi și noi ne uităm acum la dobânzile pe care le plătim, cum ne dusesem până la
0: 6%. Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasiei condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.

0: Continuă știrile dimineții, mai sunt 3 ore până începe audierea miniștrilor lui Siegfried Mureșan. AUR a anunțat deja că nu participă la audieri și la vot, în timp ce surse politice spun că PSD se pregătește să decidă în conducerea extinsă un vot negativ. Între timp, premierul desemnat anunță că l-a sunat pe liderul social-democraților să îi demonstreze că programul său de guvernare include și propuneri susținute de PSD. Dimineață, într-o intervenție la DGFM, Mureșan a spus că dacă social-democrații nu îi dau votul de încredere, nu vor mai putea trece drept pro-europeni și vor deveni, citez, un partener micuț de mâna a doua a AUR.
1: Azi dimineață am venit la voi cu gândul că guvernul va trece, fiindcă trebuie să știu exact ce am de făcut ca începând de joi să conducem guvernul, să implementăm planul de guvernare. O să vorbesc serios, instituțional, cu președintele PSD, Sorin Grindeanu, cu cât mai repede, cu atât mai bine. Îmi doresc să avem și o discuție astăzi, mâine, inclusiv pe programul de guvernare. Nu o să vorbesc în PSD, paralel cu discuția cu președintele, fiindcă mi-aduc aminte când ei au încercat să divizeze partidul meu, Partidul Național Liberal, și nu mi-a plăcut asta. Ce ție nu-ți place, altuia nu-i face. Dacă voi vota împotriva acestui guvern, nimeni nu-i va mai crede niciodată că sunt partid pro-european și vor avea multe lucruri de pierdut. Ar ajunge un partener micuț de mâna a doua al AUR, fiindcă au învățat și ei că AUR nu vrea să-i ajute pe ei, AUR vrea să ia locul PSD-ului pe scena politică din România.
0: Pe baza informațiilor de până acum, examenul de care se pregătește cabinetul Mureșan are practic rezultatul știut dinainte. Mergem în direct la Parlament. Andreea Gheorghe e acolo, știe cum arată programul audierilor, cu cine mai negociază premierul propus în căutare de voturi. Andreea, te ascultăm.
2: Bine te-am găsit, Andreea, bun găsit tuturor. Este o zi încărcată atât în privința audierilor, dar mai ales în privința negocierilor pe care trebuie să le mai poarte Siegfried Mureșan dacă vrea să adune această majoritate parlamentară necesară pentru învestirea guvernului. Audierile încep de la ora 14, se termină la ora 8 pe seară, dar vor fi reluate pe tot parcursul zilei de mâine. Fiecare ministru va sta cel puțin o oră în câte o comisie pentru a răspunde la întrebările senatorilor și deputaților. Dincolo de acestea, ne uităm și la discuțiile politice, pentru că, pe de o parte, liderul AUR, George Simion, a spus așa, că parlamentarii partidului nu vor vota acest guvern, că nici nu vor participa în comisiile care vor avea loc astăzi și mâine, dar nu vor fi prezenți nici în sala de plen miercuri la votul final. Discuțiile cu social-democrații, aici a rămas așa un semn de întrebare în ultimele zile, pentru că ei ar fi fost cei care puteau să încline balanța pentru a trece guvernul Mureșan, dat fiind faptul că PNL, USR și UDMR singure nu au voturile necesare. Însă, social-democrații s-au reunit în ședință, iar din informațiile noastre au luat și decizia finală. S-a dat un vot în ședința social-democraților și nu vor susține guvernul Mureșan. Nu au existat discuții pe parcursul weekendului, dar premierul desemnat ne anunța în această dimineață că l-a contactat pe Sorin Grindeanu astăzi, probabil în urmă cu câteva minute, pentru a-i transmite programul de guvernare și pentru a-i arăta faptul că multe dintre propunerile PSD, spre exemplu în sectorul energiei, se regăsesc în planul pe care acesta îl propune pentru viitorul guvern. Chiar și așa, vedem că social-democrații cel mai probabil nu îl vor susține la vot, ceea ce înseamnă că este extrem de dificil în acest moment să adune majoritatea necesară. Va mai avea pe parcursul zilei discuții cu partidele mici din Parlament, cu minoritățile, cu neafiliații și vom vedea dacă până miercuri reușește să câștige sprijinul acestora.
3: Nu vom fi prezenți în comisii în plen și nu vom vota un guvern Siegfried Mureșan sau cel care urmează după aceea, Nazare, pentru că asta ar însemna trădarea încrederii pe care voi ne-ați acordat-o. Trecem printr-o criză politică majoră. Am desemnat o echipă de negociere cu toate formațiunile politice pentru ca în următoarele zile să ajungem la a forma un guvern stabil. Dacă în continuare cei de la celelalte formațiuni politice nu vor fi lăsați, nu vor avea voie, nu ne vor acorda pozițiile necesare pentru a face România bine, trebuie constatată, conform Constituției, faptul că nu există o majoritate, iar după căderea următorului guvern, trebuie să ajungem la votul românilor. Vom discuta cu toate persoanele responsabile posibilitatea ca, în cazul în care Nicușor Dan nu convoacă alegeri, cum îi cere Constituția, să fie suspendat.
4: Partidului politic național, iar Partidul Social Democrat a luat astăzi o decizie fermă, asumată și irreversibilă. Nu vom vota guvernul Bolojan de rit nou. Se cheamă Mureșan, dar e condus de acest Siegfried Vasile Mureșan. Deci rămâne cum am stabilit și în ședințele anterioare. Urmarea acestui vot de miercuri care va duce la picarea guvernului, PSD își reafirmă dorința de a guverna. Nu cedăm la niciun fel de presiuni mediatice, la șantaj politic și nu ne lăsăm intimidați de cei care, cu tupeu, au umplut spațiul public în ultimele zile de fake news-uri și ne-au acuzat cu tot felul de invenții doar pentru a forța un vot PSD pentru acest guvern în Parlament. Mai spun o dată, a fost un vot în Consiliul Politic Național în unanimitate de a nu vota guvernul Mureșan. Așa cum au remarcat deja analiștii economici, fiindcă vreau să vorbesc un pic și despre acest program de guvernare pe care și vă pot pune la dispoziție dovezi, l-am primit cu 5 minute înainte de a intra în ședința Comitetului Politic Național. Vă stau la dispoziție și vă pot demonstra acest lucru. Dar nu înseamnă că n-am văzut în aceste zile dezbaterile din spațiu public și așa cum au remarcat deja și economiștii independenți. Programul prezentat de cabinetul Mureșan este, din punctul nostru de vedere, o insultă la adresa logicii economice. Acest program nu conține niciun fel de politică publică sau vreo măsură de reducere a sărăciei în condițiile în care, din datele Eurostat, se reiese faptul că peste 5 milioane de români sunt în risc de sărăcie sau de excluziune socială. Nimic despre reducerea prețului la energie și combustibil, nimic despre fermieri, nimic despre IMM-uri, nimic despre capitalul românesc. Zero măsuri pentru crearea de noi locuri de muncă, doar concedieri. Zero măsuri pentru sprijinirea producției autohtone, producției de aici, din România. În schimb, ni se spune în acest program de guvernare cum vor crește pensiile, dar nu se știe când. Ni se spune că va scădea TVA-ul, dar iarăși nu se știe când. Pe scurt, în mare, vedem un program de guvernare care spune cum va continua austeritatea lui Bolojan și care îi va favoriza pe cei bogați în defavoarea românilor cu venituri mici și medii și antreprenorilor români. E un program, până la urmă, plin de intenții, fără cifre exacte, fără studii de impact, fără surse de finanțare și fără termene clare. Mai mult, susținătorii acestui guvern ne amenință, și văd această amenințare de câteva zile, într-un mod din acesta apocaliptic, aș spune, că România va intra în geang dacă nu-l votăm, dar o simplă analiză ne arată că aplicarea acestor măsuri pe care le-a scris în programul de guvernare ar duce la un deficit minim de 7,4% din PIB. Deci totul este până la urmă praf în ochi. Zicrit Vasile Mureșan promite pentru că, deși știe că nu se poate ține de cuvânt. PSD nu poate gira o asemenea demagogie economică, nu putem valida niște iluzii vândute românilor doar pentru ca unii să se instaleze la Palatul Victoria. Până la urmă nu putem vota un premier care pare a fi, nu doar pare, chiar este decuplat total de România. Domnul Mureșan este, din păcate, doar, aș spune, un soi de birocrat parașutat într-o funcție pentru a bifa o numire politică a unei alianțe disperate. Nu are greutatea politică și nici experiența administrativă necesară pentru, sau necesare pentru a gestiona o țară aflată sub presiunea atâtor crize suprapuse. Așadar, ca să închei, nu vom vota un guvern condus de Siegfried Vasile Mureșan. Am luat această decizie, așa cum am spus, în unanimitate, iar PSD va vota doar un guvern pro-români. Dacă aveți întrebări, maxim două, vă rog. De...
5: Bună ziua, Leon Sorocea, Televiziunea Română. Spuneți-ne dacă veți fi, PSD va fi prezent în sala de plen, chiar dacă nu veți vota, veți asigura cvorumul?
4: Să avem o ședință cu grupurile reunite la ora 1. Dar propunerea pe care le voi face colegilor mei este ca, da, să fim în sală, pentru că altfel nu va fi cvorum, altfel prelungim, având în vedere anunțul celor de la AUR, vom prelungi, să spunem, momentul în care va exista acest vot negativ, dar aș interpreta această absență până la urmă a celor de la AUR și din comisii și din plen ca încă o dovadă, dacă vreți, mai ales văzând anunțul de dimineață cum negociază AUR cu toată lumea, încă o dovadă că cel care i-a ținut în funcție până acum pe Bolojan și pe restul sunt cei de la AUR. Eu am să le propun colegilor mei să mergem în sală și evident să asigurăm cvorumul, cum la fel vor merge colegii mei în comisii, asta am să le spun, vor face audieri, vor pune întrebări pentru fiecare dintre cei care sunt pe lista de potențial miniștri.
5: Iar din partea domnului Siegfried Mureșan, ați primit vreun telefon zilele acestea? A încercat să mai aibă o discuție cu dumneavoastră, așa cum spunea și public?
4: Cu 5 minute înainte de CPN am văzut, cu 5 minute înainte de a intra în ședința Comitetului Politic Național, am văzut ceva semnale din partea domniei sale. Dar să știți că asta nu arată sau nu dovedește decât o lipsă de respect față de cel mai mare partid din Parlamentul României. Noi am făcut apeluri repetate de când a fost desemnat, din urmă cu 10 zile, să vină la discuție, am fost pregătiți, a considerat necesar să ne trimită un SMS cu 5 minute înainte de ședința în care luăm decizia. E lipsă de politețe, arată un soi de aroganță și de tupeu. Decizia noastră, știți, e ireversibilă.
5: Practic ați refuzat să mai aveți vreo discuție cu domnia sa. Era doar completare. Ați refuzat să mai aveți vreo discuție cu domnia sa, da? Chiar dacă vorbim despre un SMS. Dar
4: intram în ședință. A avut tot timpul din lume, timp de 10 zile, să vină la discuții și discuții cu argumente aplicate. Nimeni nu încerca să-l facă de râs, să-l umirească, deși era foarte simplu acest lucru, fiindcă nu cunoaște realitățile din țara noastră, dar n-am dorit așa ceva. Am vrut să avem o discuție civilizată pe care au refuzat-o până acum 20 de minute. Vă rog.
6: Bună ziua, Alina Tănase, Antena 3 CNN. Domnule președinte Grindeanu, spuneați puțin mai devreme de mesajul lui George Simion din această dimineață, că este deschis să negocieze cu toată lumea pentru formarea unui guvern. La consultările de la Palatul Cotroceni, după ce guvernul Mureșan va pica cel mai probabil, cu ce mandat veți merge și dacă veți fi desemnat premier, cu cine veți purta discuții? Ați putea discuta inclusiv cu cei de la AUR, cu George Simion?
4: În primul rând, haideți să vedem votul de miercuri, deși nu cred că vor fi surprize. Guvernul Mureșan va pica. Hai să vedem pe cine va desemna președintele sau dacă nu va desemna pe nimeni și va intra în procedură de alegeri anticipate. Dacă, în schimb, voi fi desemnat eu, am mai anunțat acest lucru, voi discuta cu toată lumea. O să vedem care va fi finalitatea acelor discuții.
5: Mulțumesc!
7: Bună ziua, Mădălin Puiu, România TV. La cum arată în momentul de față toate calculele, cabinetului Siegfried Mureșan are șanse zero să treacă de votul Parlamentului. Ce înseamnă mai concret acest lucru? Cât ar putea rămâne Ilie Bolojan la Palatul Victoria ca interimar?
4: Eu sper ca rapid să se intre într-una din cele două proceduri posibile, ori nominalizarea unui nou candidat pentru funcția de prim-ministru, ori declanșarea procedurilor pentru alegeri anticipate. Nu există alte variante. Dacă e aleasă de către președintele României prima variantă, cea de a nominaliza un nou prim-ministru, asta ar însemna încă un interval de 10 zile până la un posibil vot în Parlament. Care sper să fie, în primul rând sper să existe un candidat de prim-ministru alt cumva decât domnul Siegfried Vasile Mureșan, care nu-și dorește să fie prim-ministru și a dovedit în toate aceste zile, care își dorește să plece repede înapoi la Bruxelles și să își reia treaba acolo. Așa că, în primul rând, mi-aș dori, dacă se intră pe acest scenariu, să existe un candidat de prim-ministru care să vrea cu adevărat să ocupe această funcție, să știe ce are de făcut, pentru că nu e o perioadă simplă, și să încheiem acest interimat prea lung.
7: Ar putea exista și o variantă de premier tehnocrat? Ar putea debloca cumva situația aceasta?
4: Speculăm. Haideți să vedem ce se va întâmpla zilele viitoare și în funcție de fiecare din aceste scenarii vă voi sta la dispoziție pentru a răspunde întrebărilor dumneavoastră.
8: Bună ziua, Marius Gărlașiu, Observator Antena 1. Domnule Grindeanu, vă rog să lămuriți contextul în care pe data de 31 martie v-ați întâlnit la restaurantul Izoleta din capitală cu doamna Kimberly Guilfoyle și dacă în cadrul acestei discuții ambasadoarea Statelor Unite în Grecia a făcut presiuni pentru ca România să încheie un contract cu firma Atlantic Sea and Trade. Asta în contextul în care astăzi un document publicat de site-ul Energia arată că Romgaz a evaluat că dacă România ar fi semnat acest contract, ar fi pierdut peste 300 de milioane de euro în fiecare an până în anul 2040.
4: Mulțumesc pentru întrebare. Pe scurt, rolul meu nu e să închei contracte și nici n-am discutat despre acest lucru. Dar poate că n-am fost destul de explicit ieri. Fiindcă am văzut că acest lucru este legat de moțiunea de cenzură. Vă mai spun o dată ca să înțeleagă toată lumea și toată propaganda lui Bolojan. Pe Ilie Bolojan nu l-au dat jos nici americanii, nici monstru din Loch Ness, nici Bigfoot. L-au dat cei 88% dintre români care au spus că țara merge într-o direcție greșită. Așa că și că guvernează prost. Eu m-am săturat de acești măscărici care au distrus toate relațiile comerciale construite de România cu efort în ultimii ani de zile. Pierderea puterii acestor oameni le dă tot felul de halucinații, lansând până la urmă minciuni și plângeri, am văzut plângeri penale absurde pentru trădare. Cine face acest lucru? Unii care au împărțit miliarde de euro din safe fără niciun fel de criteriu și care și-au bătut joc de industria națională de apărare și mai ales care au ales să dea cel mai mare contract din istorie unei firme străine, 8 miliarde de euro. Dacă vreți să discutăm serios despre gaze, acum ar putea să vă spună prima dată domnul Bolojan de ce depozitele de gaze din România sunt umplute la, astăzi cum vorbim, la mai puțin de 80% din capacitate. Mai e un pic și vine iarna. Acesta este sau nu, până la urmă, un atentat la siguranță și securitate energetică națională? Eu nu am discutat în niciun moment despre contracte de gaze. Nici un moment. Că nu e treaba mea. Asta era treaba

0: demonstrează că avem, și asta demonstrează că avem nevoie urgent de un guvern care să repună relația cu Statele Unite ale Americii pe făgașul normal. Restul e un spectacol la care măscărici, așa cum am spus, dincolo de distrugerea relațiilor cu, încercarea de distrugere a relațiilor cu Statele Unite ale Americii, încearcă să-i creeze o aură lui Ilie Bolojan. Nu. Pe Ilie Bolojan l-au dat jos românii și bine au făcut. Nu l-au dat nici americanii, nici rușii, nici bubulii, nici iluminatii, ci românii.
1: Și a doua întrebare, domnule Grindeanu, dacă în calitate de lider al Partidului Social Democrat ați fost informat de domnul Bogdan Ivan în luna mai, atunci când a trimis scrisori către premierul Ilie Bolojan și președintele Nicușor Dan, prin care cerea ca România să încheie contractul de gaze naturale lichefiate cu o altă firmă, intermediar și aceasta, Nova Gazen Trade. De asemenea, la acea dată, domnul Ivan cerea inclusiv un mandat de negociere cu Serviciul Român de Informații pentru această tranzacție.
0: Nu e treaba mea să vorbesc, așa cum v-am spus, despre contracte și nici nu o fac nici acum și nu sunt în poziția de a negocia acest lucru. Ceea ce știu este că și în programul de guvernare a celebrului domn Siegfried Vasile Mureșan apare coridorul vertical. E un lucru despre care se vorbește de ani de zile. E un lucru în care România are rol de tranzit și pe care cred că trebuie să-l susținem, dar, repet, nu e treaba mea să discut despre contracte.
1: Dar parteneriatul strategic cu Statele Unite ale Americii, domnule Grindeanu, trebuie
0: să susțină
1: chiar
0: întrebări.
1: Și în contextul în care, potrivit acestei evaluări făcute de Romgaz, România ar fi pierdut 300 de milioane de euro în fiecare an în următorii 10 ani?
0: Am spus două întrebări. Vă rog,
1: rog să
0: următor.
1: Răspundeți la această întrebare.
0: Merită... Am spus și dumneavoastră trebuie să respectați niște reguli.
2: Bună ziua, Emma Stoica, Digi24. Am înțeles întâlnirea de aici, de la București, sau explicația pe care ați dat-o în privința întâlnirii cu ambasadoarea Statelor Unite ale Americii din Grecia. Însă, cum vedeți dumneavoastră informațiile apărute în ziarul american, în care acesta citează surse de la întâlnirea între ambasadoare și oficialul din Grecia, în care spune, ați văzut ce putem să facem în România, putem să facem asta în orice stat, făcând referire la picarea unui guvern. Spuneți că acele informații sunt unele false în privința, privința acestei lobby făcut de americani în România. Cum vedeți dumneavoastră această declarație?
0: Păi n-am ce să comentez în plus față de ceea ce am spus până acum. Nu vine niciun ambasador să spună dacă un guvern pică sau nu. Dar dacă are neclarități USR-ul sau dacă are neclarități altcineva, nu vrea doamna Țoiu, ministrul de externe, să-l cheme pe domnul ambasador la o discuție să clarifice? Ca să închidem tot acest tam-tam. Nu vreți dumneavoastră, în afară de aceste bombe false de presă, să discutăm instituțional? Să-l cheme doamna Țoiu pe domnul ambasador, să-l întrebe, domnule, cum vă permiteți să faceți așa ceva? Și să nu vă mai luați după tot felul de prostii, dumneavoastră, din presă? Nu vreți să discutăm instituțional? O îndemn pe doamna Țoiu să facă acest lucru.
2: În afară de a cataloga hârtia,
0: în afară de a cataloga relația cu Statele Unite ale Americii ca un milkshake, hai să clarifice această situație. Nu vreți să facă lucrul ăsta? Ca să discutăm instituțional. Și sunt convins că domnul ambasador va răspunde la fel de corect și de instituțional întrebărilor doamnei Țoiu.
2: Deci, ca să înțelegem, ancheta făcută de către ziarul american este una falsă.
0: În ceea ce mă privește pe mine, acum nu s-a discutat așa ceva.
2: Și dacă îmi permiteți, în momentul în care, dacă veți fi desemnat, luați în calcul un parteneriat parlamentar cu partidele care vă vor susține pentru votul guvernului?
0: Eu cred că trebuie să existe o majoritate transparentă. Pentru că altfel o să

0: avem un guvern slab, indiferent de componența guvernului. Și am mai spus acest lucru. Cred că trebuie să existe această majoritate transparentă, trebuie să avem un guvern care, în mod clar, să se bazeze pe o majoritate în Parlament. Acest lucru poate să însemne inclusiv colaborare parlamentară. Dar nu mă pune să dezvolt, fiindcă nu știu cum se vor duce aceste discuții. Dar da, nu susțin să existe un guvern bazat pe un vot de conjunctură în Parlament, că asta înseamnă un guvern slab, dacă nu e bazat pe o majoritate transparentă.
1: Teodora Suciu, știrile Pro TV. În martie ați spus că atunci când v-ați întâlnit cu doamna ambasador, ați discutat și despre coridorul vertical de gaze. Dacă n-ați discutat lucruri concrete despre contracte, ce anume ați discutat?
0: Despre ceea ce înseamnă rolul României în acest coridor, și anume un rol de tranzit. Atât. Nu sunt în măsură să... și nici nu sunt vreun specialist în treaba asta și nici nu îmi doresc să fiu. Dar îmi doresc ca relația României cu Statele Unite ale Americii să redevină una de parteneriat strategic. Întăresc. Consider că în aceste luni, la Palatul Victoria, a fost un guvern pe care pot să-l calific ca fiind cel mai anti-american guvern din istoria post-decembristă a României. Din păcate, cu tot felul de persoane care au dovedit în aceste luni că sunt anti-americane. Iar acest lucru trebuie să fie îndreptat urgent. Dacă sunt, în schimb, întrebări de alt tip, din acestea de conspirații mondiale, există în mod instituțional proceduri prin care aceste lucruri pot fi clarificate. Altfel, asistăm la un spectacol regizat care să distragă atenția de la incapacitatea partidelor de dreapta de a avea un program de guvernare coerent, de a avea miniștri care să știe ce au de făcut în domeniile lor și de a avea un prim-ministru capabil să conducă România. Asta este ceea ce se întâmplă de 2-3 zile în România.
1: De ce era nevoie de prezența dumneavoastră acolo și care era scopul întâlnirii?
0: De fiecare dată când un oficial american mă invită la o cină, merg. Am fost invitat.
1: Care era scopul invitației?
0: Două întrebări.
2: Bună ziua, Rebecca Popescu, Hot News. Pentru că PSD se pregătește și își dorește...
0: Un pic mai tare, vă rog.
2: Pentru că PSD își dorește și se pregătește să intre la guvernare, aș vrea să vă întreb dacă dumneavoastră considerați că România ar trebui să cumpere gaz lichefiat din SUA, având în vedere că prețul este mai mare.
0: Eu știu că România își asigură în acest moment necesarul. Deci n-ar avea nevoie. Cirol România e unul de tranzit. Dar nu sunt un specialist și nu e treaba mea să intru pe chestiuni de acest tip și nici nu fac contracte, nici nu mă interesează, nici nu discut despre contracte.
2: Guvernul Mureșan are șanse foarte mici să treacă de Parlament. Aș vrea să vă întreb dacă la următoarele consultări, următoarea nominalizare, credeți că ar fi o problemă să fie alt cineva din PSD sau poate un tehnocrat în afară de dumneavoastră?
0: E decizia președintelui. Ori intrăm într-o zonă de alegeri anticipate, ori intrăm într-o nouă și va face o nouă nominalizare. N-am de unde să anticipez care este scenariul pe care va merge președintele.
3: L-am ascultat pe președintele Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu, a anunțat hotărârea oficială a partidului. PSD nu votează guvernul Mureșan. Hotărârea luată în unanimitate în Consiliul de Conducere Extinsă al partidului. A vorbit Sorin Grindeanu și

0: internațională, în Wall Street Journal mai exact, imediat la știri, când ne uităm și la cât de greu traversează România crizele suprapuse, impactul acestora asupra bugetului de zi cu zi, cifre și analiză la știrile dimineții. Rămâneți pe Digi24, ne întoarcem imediat.
1: Digi24 FM.
2: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
1: Digi24 FM.
3: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
4: Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea. Cum este să fii tată, dar totuși actor de comedie? Vă impuneți sau sunteți mai copil decât copiii?
5: Cu toate sunt mai copil decât ei. Îmi fac copiii să râdă tot timpul. Toată nevastă mea, că ea face lecții cu ei și stă după ei toată ziua, să cam și supără pe mine că le distrag atenția uneori, când nu trebuie, dar sunt prietenii mei, în primul rând copiii mei, îi iubesc din suflet și nu mi-am pierdut deloc latura asta copilărească din mine. Infantil nu sunt, dar copil am rămas. Mă rog, eu sunt cu cartea de muncă la Teatrul Ion Creanga, așa că aici lucrurile se îmbină într-un
4: umor și acasă, mânios. Umor și la serviciu. Da. Cum vedeți umorul în România? E clar că se consumă, dar sub ce formă? Este o terapie, o necesitate?
5: Umorul întotdeauna a fost o terapie. Necesitatea e pentru că oricum el se naște. Umorul nu o să dispară decât odată cu omenirea, după mine. Umorul face bine pentru că și medical s-a dovedit că face bine, și face bine pentru că degaje endorfine în creierul nostru și asta ne...
4: Îngrașă?
5: Pe mine m-a îngrășat o perioadă. Acum sunt la cură.
4: Am dat vreo 10, de umor.
5: Am stat trist ca să dau 10 kg jos, dar mai am de dat vreo 10 kg, mai am de slăbit. În România, umorul, cum să vă spun, umorul în primul rând e un gest reflex. Depinde dacă faci sau nu faci omul să râdă. Acum, fiecare după educația lui poate râde la un fel de umor sau alt fel de umor. Așa că e loc pentru toată lumea. Eu nu sunt chiar atât de exigent cu cei care critică umorul, să zic, mai vulgar sau umorul de o factură mai facilă. Pentru că el există, pentru că sunt receptori care există pentru acel tip de umor.
1: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
6: Am o dietă echilibrată, asta înseamnă că am o brioșă în stânga, una în dreapta.
7: Da, asta, da, echilibru. Una de vanilie și una de ciocolată.
6: Dar nu în fiecare zi, nu în fiecare zi, da, recunosc. M-am programat la sală, să știi, după filmarea asta, așa că mă simt mai puțin vinovată, pentru că, da, pătrățelele se fac acolo la antrenamente, dar fericirea cred că uneori se trește și la cofetărie.

0: spuse. Dezbaterea aici cu o amânare. Ce se întâmplă azi în sala de judecată? La ce ne așteptăm? Merge la Ioana Corneev pentru explicații.
1: Bine te-am găsit, Andreea, bun găsit doamnelor și domnilor. Se apropie ora la care este programat termenul de judecată aici la Curtea de Apel București. Călin Georgescu, Horațiu Potra, dar și restul inculpaților din dosarul în care sunt acuzații de acțiuni împotriva ordinii constituționale o să înceapă să fie judecat. Până acum dosarul a fost în cameră preliminară. Abia de astăzi ar urma ca magistrații să verifice cu atenție toate acuzațiile, dar și probele pe care le susțin procurorii în acest dosar. La începutul lunii august, în Alta Curte de Casație și Justiție a confirmat că procesul poate să înceapă. În cazul lui Călin Georgescu, fostul candidat la alegerile prezidențiale, este acuzat de complicitate la tentativă de comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale. El mai este de asemenea acuzat de comunicarea de informații false în formă continuată. Horațiu Potra este acuzat că ar fi participat la un plan de destabilizare internă a României, asta după anularea primului tur al alegerilor prezidențiale. Auziți-o cu siguranță pe fundal. Sunt susținătorii lui Călin Georgescu, s-au adunat aici la Curtea de Apel București, îi scandează numele și sunt luate măsuri de ordine de către jandarmerie, au fost montate garduri, dar și sunt foarte mulți jandarmi aici care au grijă să nu apară incidente. Vom rămâne și noi în continuare, așteptăm, bineînțeles, să ajungă inculpații aici la Curtea de Apel București, vom reveni atunci cu imagini, dar și cu informații.
0: Vorbim în continuare despre costurile crizei energetice care lovește Europa, lovește inclusiv România. Seceta extremă ne-a făcut importatori aproape în permanență în ultimele săptămâni. Au devenit tot mai rare momentele în care exportăm energie. Previziunile arată din rău în mai rău. Ce spun ultimele date? Cât de mult ar putea crește prețurile? Ne explică Sebastian Bolte.
2: Bun găsit, ne uităm la afirmațiile făcute în spațiul public și la faptul că reprezentanții guvernului susțin că în viitorul cel mai apropiat s-ar putea să vedem majorări ale tarifelor la energia electrică de 5 sau chiar 10%, în timp ce furnizorii afișează deja tarife ceva mai mari care ajung la un plus chiar de 15%, dar experții în energie susțin că s-ar putea să vedem majorări de 20%. Acest lucru se întâmplă pentru că țara noastră a ajuns dependentă de energia electrică produsă în afara țării. Pe acest grafic vedeți, spre exemplu, rarele momente de săptămâna trecută în care țara noastră a reușit să exporte energie electrică, iar acest lucru s-a întâmplat în special în momentul în care consumul a fost destul de redus. Rămânem astfel dependenți de resursele din afara României și practic observăm că țara noastră este în acest moment lovită de 3 crize energetice suprapuse, de aceasta pentru energia electrică, de o criză legată de gazele naturale, dar și de prețurile de la pompă, unde știm că motorina, spre exemplu, se apropie de pragul de 11 lei.
0: Crize energetice suprapuse așadar, la care se adaugă și o statistică ce vine de la Eurostat. Apropo de prețurile alimentelor și băuturilor nealcoolice, care au crescut în ultimii 5 ani cu 34%. E o medie la nivelul Uniunii Europene. Însă, în unele țări, scumpirile au fost mai mari, cea mai mare în Ungaria. Însă, și România e acolo, în top, cu o scumpire medie cam de 53%. De la aceste date plecăm discuția. Adrian Negrescu, analist economic în direct la Știrile Dimineții. Vă salut, mulțumesc pentru intervenție.
3: Bine v-am găsit.
0: Până unde va mai avansa această cursă până la urmă a crizelor? Pentru că seamănă, din păcate, tot mai mult cu o cursă a crizelor suprapuse din energie, din, vedem, scumpirea implicită a alimentelor. Citeam și o analiză făcută de cei de la Bloomberg, apropo de conflictul extins tot mai mult în Marea Neagră, care pune presiune pe exporturile de cereale, care pune presiune pe prețuri și așa mai departe.
4: Probabil ne îndreptăm spre un nou val de inflație semnificativ care se conturează la nivel internațional, nu doar în România. Din păcate, noi vom fi victime de serviciu în această situație, în condițiile în care energia electrică s-a scumpit cu peste 20%. Gazele, mă uitam, noile contracte, inclusiv pe piața românească, sunt mai mari, 20% prețul gazelor. Nu mai vorbesc de carburanți care de asemenea registrează niște scumpiri istorice. Mă uitam astăzi, inclusiv cursul euro tinde probabil ca la ora 13 să se ducă spre 5,28 lei, iar pe Bursa de Valori București vedem în continuare scăderi semnificative. Se adună practic nori din ce în ce mai grede asupra României, ne îndreptăm spre o furtună perfectă din punct de vedere economic, în care cu toții vom plăti pagubele, pentru că toate aceste creșteri de tarife, mai ales la energie, la gaze, la carburanți, coroborate și cu scumpirile astea foarte mari care vin din zona asta financiară, adică creșteri de rate, toate astea vor face ca puterea noastră de cumpărare să scadă din ce în ce mai mult, iar economia, din păcate, să intre într-o zonă de impredictibilitate, cu victimele pe care le știm. Deja se închid din ce în ce mai multe companii, iar numărul șomerilor crește de la o zi la alta.
0: Iar criza politică pe care o traversează România nu face altceva decât să pună și mai mult gaz pe foc peste aceste crize care vin din exterior. Ce putem face noi, poate așa, cel mai simplu lucru ca să încercăm să ne protejăm? Pentru că multe din aceste elemente sunt în afara controlului nostru.
4: Singura soluție este să ne punem niște bani deoparte pentru liniile care urmează, care vor fi extrem de dure din perspectivă financiară. Vor fi facturi uriașe la întreținere, mai ales că vine și perioada de încălzire a locuințelor. Prețurile vor continua să crească, spuneați noastră la începutul intervenției, de prețurile băuturilor alcoolice, răcoritoare. Dumnezeu a ajuns aproape imposibil pentru o familie să-și mai cumpere băuturi răcoritoare în România, în condițiile în care, să nu uităm, TVA a crescut de la 9 la 21%, iar taxa pe zahăr și a crescut foarte mult, motiv pentru care prețurile au crescut pe această piață peste 50%. Asta e o dovadă a faptului că atunci când luăm decizii fiscale ar trebui să ne gândim mai mult la consum, la ideea de a trăi din rulajul acestor produse, nu din creșterile de taxe, care iată inclusiv prețul carburanților îl influențează foarte mult. 50% din prețul pe care noi îl plătim la pumpă este dat de taxele și impozitele decise de statul român. De aceea cred că e important ca noul guvern, indiferent cine îl va forma, să se uite puțin la zona de fiscalitate, pentru că avem nevoie de această gură de oxigen pentru economie. Altfel, cu taxe foarte mari, cu niște prețuri foarte mari, vom ajunge, din păcate, într-o situație similară cu cea din anii 90, când principalele produse pe care le cumpărau românii erau parizerul, margarina, cartofii, mâncarea săracului și cam atât. Pâinea noastră, cea de toate zile, și ea devine, din păcate, mai scumpă în condițiile în care gazele deja s-au scumpit cu 20% și urmează să se scumpească semnificativ în perioada de iarnă.
0: Adrian Negrescu, mulțumesc. Așadar, cei care o pot face, e bine să pună bani deoparte pentru a se pregăti mai bine de crizele suprapuse pe care le traversăm și care, iată, nu dau semne că se domolesc. Mergem mai departe. E protest în școli din întreaga țară azi. Elevii se îmbracă negru pentru a contesta reintroducerea uniformelor. De unde a plecat totul? De la o propunere de lege care urmează să ajungă la votul final al deputaților. Consiliul Național al Elevilor le cere aleșilor să o respingă. Prima cameră, Senatul, a aprobat-o. Care sunt argumentele reprezentanților elevilor? Ne explică Cezara Scutari.
5: Bun găsit, elevii protestează azi în toată țara. Consiliul Național al Elevilor îndeamnă pe copii să vină îmbrăcați la școală în negru astăzi. Pot să poarte cel puțin un articol vestimentar de această culoare. Acțiunea vine după ce Senatul a adoptat săptămâna trecută proiectul care prevede introducerea uniformei școlare obligatorii. De altfel, elevii sunt nemulțumiți că nu au fost consultați și nici nu au fost invitați la dezbateri și cer Camerei Deputaților, care este for decizional, să respingă propunerea. De altfel, reprezentanții elevilor susțin că uniforma nu ar rezolva probleme precum bullying-ul sau diferențele sociale și că ar trebui să fie prioritare accesul la educație și condițiile din școli. De altfel, propunerea legislativă prevede că modelele și elementele componente ale uniformelor să fie stabilite de consiliile de administrație ale școlilor, în acord cu părinții, iar pentru familiile cu venituri mici ar trebui să fie gratuite sau să fie subvenționate în mare parte din fonduri venite din partea consiliilor județene, locale sau din fonduri externe nerambursabile.
6: Digi24 FM. În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul de astăzi e fostul președinte al României, Traian Băsescu. Există această temere că o guvernare AUR-PSD e inevitabilă. O împărtășiți?
8: N-aș spune inevitabilă, dar este foarte posibilă. Pentru că cele două partide au același bazin electoral în care se regăsește și bazinul României Mari, care e apropiat și de unii și de alții. Deci ei funcționează pe principiul vaselor comunicante. Când electoratul lor e supărat pe PSD, se duce la AUR, când se va supăra pe AUR, va veni înapoi la PSD. Deci aici suntem, este tronsonul electoral care în total face ce înseamnă la noi, n-aș folosi un cuvânt greu, dar ce înseamnă la noi, să spunem, opțiunea naționalistă. Marea majoritate sunt convins, nu sunt anti-UE, nu sunt anti-NATO din electorat, însă vor o Românie în care noi să hotărâm tot. Păi trebuie să uite în Constituție și în tratat să vadă că la momentul în care am votat să intrăm în Uniunea Europeană, am cedat o bună parte din suveranitate. Ăsta e costul să fii în Uniunea Europeană. Deci sunt oameni cărora nu li s-a explicat ce înseamnă apartenența la o structură de tip Uniune Europeană, apartenență care se va complica teribil în anii următori, și nu-i suspectez de rea credință. De rea credință sunt mulți dintre liderii lor care îi folosesc pentru a parveni politic, utilizând minciuna, spaima de străinătate, străinii ne vor numai rău, noi suntem buni, dar ei sunt răi și ne fură tot, ca și cum autostrăzile le-am făcut din banii noștri. Nu, le-am făcut din banii acestor străini care cotizează lunar la statele lor să ajungă parte din bani să-și facă România autostrăzi, termocentrale, căi ferate și așa mai departe.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
9: Digi24 FM.
5: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
10: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare.
6: Emisiune realizată cu sprijinul Penny.
10: Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
0: Vine un direct cu imagini spectaculoase care vin din poligonul Capumidia, acolo unde militari români și turci se antrenează împreună în aceste zile. Scenariul exercițiului e unul complex, combaterea unui atac inamic lansat dinspre Marea Neagră. Militarii români și turci testează cele mai noi sisteme de apărare aeriană pe care le au cele două armate.

Piața Puerta del Sol din inima Madridului s-a transformat într-o tabără cu sute de corturi ridicate în semn de protest. Manifestanții localnici cer o rezolvare a crizei locuințelor care afectează puternic Spania.

0: Țara a apărut spontan la finalul unui marș la care au luat parte zeci de mii de oameni care cer reglementarea pieței chiriilor. Au ajuns chiriile în Spania la niveluri greu de suportat. Unii dintre ei susțin chiar măsuri radicale, cum ar fi exproprierile. Au petrecut deja două nopți în piață. Spun că vor rămâne în centrul Madridului cel puțin până mâine, când guvernul i-a așteptat să analizeze un decret regal privind prețul locuințelor. I-a scos în stradă cazul unei femei de 87 de ani cu dizabilități, evacuată din casa în care trăise 70 de ani, situație care a stârnit indignare în întreaga țară. Mai multe demonstrații sunt plănuite și în orele următoare și în alte orașe spaniole. Vedem încă o performanță pentru Taylor Swift. A devenit artista cu cele mai multe trofee din istoria MTV Video Music Awards, după ce a depășit-o pe Beyoncé.
1: Taylor Swift!

Supranumită prințesa pop, Taylor Swift a câștigat premiul pentru regie artistică și cel pentru videoclipul anului. Cântăreață și compozitoare, ea a realizat aproximativ 60 de videoclipuri în ultimele două decenii, printre care 18 au fost regizate, scrise de ea însăși. Până la această ediție, Swift și Beyoncé erau la egalitate, cu câte 30 de trofee MTV Video Music Award câștigate fiecare. La rândul său, Madonna a fost aleasă artista anului, iar duetul său cu Sabrina Carpenter a fost desemnat cea mai bună colaborare.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria. 28 septembrie 1066, cucerirea care schimbă istoria. Wilhelm, duce al Normandiei, a ajuns cu o armată în Anglia și a început invazia care a schimbat istoria lumii. Ducele normand credea că tronul Angliei este al său de drept. Anglia era condusă atunci de Harold al II-lea, care urcase pe tron la începutul anului. Regele și pretendentul s-au confruntat în celebra bătălie de la Hastings. Wilhelm a câștigat lupta și tronul. A rămas în istorie cu supranumele de Cuceritorul. Invazia normandă a început formarea Angliei moderne, dar și a limbii engleze. 28 septembrie 2008. Formula 1 trece în nocturnă. Marele premiu al Singapore din 2008 a fost prima cursă de Formula 1 desfășurată în nocturnă. Proiectoarele uriașe au iluminat circuitul Marina Bay, trasat prin orașul stat asiatic. Fernando Alonso a câștigat cursa, dar într-un mod foarte controversat. A fost ajutat de accidentul intenționat făcut de colegul său, Nelson Piquet, din ordinul echipei. Cursele de noapte au devenit o tendință în Formula 1. După Singapore au mai avut loc în Abu Dhabi, Bahrain, Qatar și Arabia Saudită. În 2023 va fi una și în Las Vegas. 28 septembrie 1928. Mucegai Salvator. Savantul scoțian Alexander Fleming s-a întors în laboratorul său de la Spitalul St. Mary din Londra și a descoperit că un experiment a avut succes. A confirmat că mucegaiul care crescuse din greșeală într-un vas cu stafilococ auriu chiar poate ucide bacterii. Din acel mucegai, Alexander Fleming a creat penicilina. Când m-am trezit pe 28 septembrie 1928, nu plănuiam să revoluționez medicina prin descoperirea primului antibiotic, a spus ulterior Fleming despre acea zi.
1: Ați ascultat Digistoria.
0: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
2: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Vorbeam noi despre acest feedback pozitiv și un număr foarte mare primit de la pacienți, pe care eu l-am găsit, dumneavoastră ați spus că nu-l citiți de niciodată. Obicei. Și foarte mulți am văzut că nu vorbeau doar despre dumneavoastră, ci despre întreaga echipă. Este și punctul din care noi am plecat această discuție. Cât de important e să nu fie vorba despre un om, ci despre o întreagă echipă, pentru că asta, de fapt, dă încredere pacientului că se afle pe mâini bune.
3: Cred că valoarea ți-o dă echipa totdeauna. Tu poți să ai o viziune și o idee, dacă n-ai echipă în spate, nu faci nimica. A durat niște ani de zile să strâng în jurul meu oameni dedicați și implicați, oameni care s-au validat internațional și ei. Adică am dorit foarte mult, nu numai faptul că au stat pe lângă mine și au învățat, dar să-și găsească și ei validarea obiectivă. Și faptul că sunt cu diplome internaționale în terapia durerii intervenționale înseamnă mare lucru. Și sunt de specialități diferite, adică nu sunt anestezici ca mine, sunt reumatolog, avem neurolog, medici de recuperare, alt anestezist, adică am stăs o echipă neurochirurg, ortopez, deci avem o echipă completă în care, să spunem, gândim la fel, simțim la fel. E important asta pentru că lumea te asociază cu echipa totdeauna și nu le poți face pe toate. Și eu foarte mulți ani n-am putut să fac mai mult, că sunt un singur om și acum provocarea mare a fost ca pacienții să ajungă și la colegi, pentru că ei toți vor la tine. Ori a transmite căderea către ei, ei fiind inclusiv pacienții, eu fiind inclusiv pacientul lor, deși pe mine mă infiltrează ca să fie limpede. Deci a durat un pic de timp, dar în sfârșit lucrurile se întâmplă. E adevărat că a durat organic, adică o veșnicie, dar după practic 10 ani de luptă pentru echipă, lucrurile se leagă și au cu totul alt curs. Și faptul că, de exemplu, avem Congresul de Terapia Durerii acum în iunie și vin cele mai mari nume mondiale în România ca să predea și să transmită informație, ceea ce este senzațional, faptul că vin și își iau timp, pentru că sunt oameni care nu au timp de plimbare. Și faptul că sunt colegi care vin la cursuri și vor să învețe îmi dă foarte mare speranță, pentru că ar trebui să avem cel puțin 500 specialiști în terapia durerii în țara asta în clipa de față. Raportul este cam un medic la 50-100.000 de pacienți, cel mult. Deci faceți un calcul ce nevoie este în țară de așa ceva, în condiții în care specialitatea e multidisciplinară, deci nu trebuie să fii anestezist. Poți să fii reumatolog, neurolog, neurochirurg, ortoped, radiolog, medic de recuperare, și anestezii de 17 ani, cel puțin poate să facă terapia durerii intervențională.
2: Unde vedeți acest domeniu peste 5 ani, nu pot să spun 10 ani, pentru că este în dinamică totul?
3: Eu cred că la nivel național e un interes serios în treaba asta și cred că avem speranțe absolut reale că în 5 ani de zile spitalele publice vor avea departamente de durere. Există o lege a durerii, Societatea Națională de Anestezie este foarte focusată să creeze piloni de în centre universitare, deci un început există. Evident că trebuie legi și în spate și la casă, coduri și așa mai departe, dar se întâmplă, pentru că în clipa de față vedem provocarea este că grosul pacienților achită din buzunar, ceea ce nu este normal și natural deloc. Nu mai spune pacienții oncologici, unde este complicată. Și acolo încercăm foarte mult să lucrăm cât mai puțin cu bani din buzunar și cu banii case cât mai mult.
1: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

0: Bună ziua, este ora 12. Chiar acum încep știrile amiezii. Bine v-am găsit. Începem cu informația momentului. Sunt mișcări de ultimă oră în Parlament. AUR dă lovitura decisivă guvernului Mureșan. Nu participă parlamentarii la comisii, nici la votul final. Dacă ne uităm la PSD, PSD nu va vota noul executiv, însă parlamentarii vor sta în sală. Sorin Grindeanu e nemulțumit că a primit un SMS de la Siegfried Mureșan, spune el, cu 5 minute înainte de o ședință pe care au avut-o în această dimineață socialdemocrații și tot atunci ar fi primit programul de guvernare. Ascultăm acum declarațiile lui George Simion și Sorin Grindeanu.
1: Nu vom vota guvernul Bolojan de rit nou. Nu putem vota un premier care pare a fi, nu doar pare, chiar este decuplat total de România. Domnul Mureșan este, din păcate, doar, aș spune, un soi de birocrat parașutat într-o funcție pentru a bifa o numire politică a unei alianțe disperate. Programul prezentat de cabinetul Mureșan este, din punctul nostru de vedere, o insultă la adresa logicii economice. PSD nu poate gira o asemenea demagogie economică. PSD își reafirmă dorința de a guverna. Nu cedăm la niciun fel de presiuni mediatice, la șantaj politic și nu ne lăsăm intimidați de cei care, cu tupeu, au umplut spațiul public în ultimele zile de fake news-uri și ne-au acuzat cu tot felul de invenții doar pentru a forța un vot PSD pentru acest guvern în Parlament.
2: Nu vom fi prezenți în comisii, în plen, și nu vom vota un guvern Siegfried Mureșan sau cel care urmează după aceea, Nazare, pentru că asta ar însemna trădarea încrederii pe care voi ne-ați acordat-o. Trecem printr-o criză politică majoră. Am desemnat o echipă de negociere cu toate formațiunile politice pentru ca în următoarele zile să ajungem la a forma un guvern stabil. Dacă în continuare cei de la celelalte formațiuni politice nu vor fi lăsați, nu vor avea voie, nu ne vor acorda pozițiile necesare pentru a face România bine, trebuie constatată, conform Constituției, faptul că nu există o majoritate, iar după căderea următorului guvern, trebuie să ajungem la votul românilor. Vom discuta cu toate persoanele responsabile posibilitatea ca, în cazul în care Nicușor Dan nu convoacă alegeri, cum îi cere Constituția, să fie suspendat.
0: Sunt mai puțin de două ore până când începe audierea miniștrilor din guvernul Mureșan. Noi vom asista la o premieră în Parlament. Ca niciodată, fiecărui ministru îi este alocată o oră. Nu există nici măcar o suprapunere între miniștrii, deci oră după oră vor discuta miniștrii cu cei din comisii. AUR, cum ați auzit, a anunțat că nu participă la audieri. Socialdemocrații vor fi în comisii și vor pune și întrebări acolo. Mergem în Parlament. Colega mea, Andreea Gheorghe, urmărește programul audierilor, dar ne spune și cu cine mai negociază premierul desemnat, pentru că vedem deocamdată două formațiuni mari sunt împotriva lui în Parlament. Ce se întâmplă la această oră, Andreea, la tine?
3: Bine, te-am găsit, Anca, bun găsit tuturor. Poate ceva mai importante decât aceste audieri, care, da, încep de la ora 14, se vor încheia la ora 20, dar continuă și pe tot parcursul zilei de mâine, sunt negocierile politice pe care trebuie să le mai poarte Siegfried Mureșan pentru a vedea dacă reușește sau nu să adune majoritatea parlamentară pe care nu o are în acest moment. L-am auzit mai devreme pe liderul AUR, spunea George Simion că parlamentarii partidului nu vor participa la audierile din comisii, nu vor fi în plen atunci când are loc votul final miercuri și nu vor susține așadar cabinetul propus de Siegfried Mureșan. În privința socialdemocraților, pentru că premierul desemnat făcea apel la aceștia să voteze cabinetul, chiar în această dimineață se arăta cumva optimist și spunea că va lua legătura cu socialdemocrații. Ei bine, aceștia tocmai ce au decis că nu îl vor vota pe europarlamentarul PNL, nu îl vor susține la vot și chiar spunea Sorin Grindeanu că doar cu câteva minute înainte de ședința lor a primit programul de guvernare. De altfel știm că săptămâna trecută l-au chemat la partid, liberalul nu a mers, au fost așa mai multe atacuri publice între premierul desemnat pe de o parte socialdemocrați, de cealaltă parte. Astăzi însă Siegfried Mureșan are mai multe întâlniri, pe de o parte cu minoritățile naționale, a discutat cu aceștia și săptămâna trecută, dar nu i-au dat un cec în alb. Reprezentanții parlamentarilor neafiliați, dar și cu câteva partide mici, pentru a vedea dacă totuși poate să adune vot cu vot sprijin din partea acestora. Până miercuri mai are timp, atunci când este programat votul final, așa cum spuneam, în acest moment are nevoie de mai multe voturi. PNL, USR și UDMR au undeva la 171 de senatori și deputați, 170 din totalul de 233 de voturi necesare pentru a învesti cabinetul. Vedem așadar dacă în zilele următoare reușește să mai adune sprijin.
0: Andreea, îți mulțumesc. Revenim desigur la tine în Parlament. Acum vreau să discutăm subiectul acestei zile. Ion Mioniță, redactor șef Istoria, este în direct cu noi. Bună ziua, domnule Ioniță.
4: Bună ziua.
0: Vedem acum în direct, Mircea Brudean este în Parlament, se îndreaptă către biroul său. Desigur, liberalii toți și-au anunțat susținerea pentru acest cabinet. Acolo, în acel birou, o să aibă loc și o întâlnire a lui Siegfried Mureșan cu parlamentarii neafiliați, pentru că, așa cum spunea Andreea mai devreme, astăzi sunt ultimele negocieri. Ultimele negocieri cu formațiunile mai mici din Parlament. Să vedem dacă mai adună niște voturi și dacă le-ar aduna pe toate, nu știu dacă ar ajunge la 233. Ce credeți că se întâmplă, domnule Ioniță?
4: Șansele sunt foarte mici pentru Siegfried Mureșan. Decizia PSD este clară. AUR, de asemenea, pune piciorul pe accelerație pentru a deschide calea anticipatelor, astfel încât nu prea are de unde să mai adune voturi premierul propus în acest moment. Situația se complică extrem de grav din punct de vedere politic, instabilitatea continuă, nu știm economic cum vom depăși momentul evaluării agenției Standard & Poor's de peste câteva zile, deci incertitudinile se adâncesc în România și vom asista la turbulențe politice imediat ce votul pentru Siegfried Mureșan va fi încheiat în Parlament.
0: Ne gândim, desigur, propunerile făcute de președintele Nicu Șordan, care nu vrea neapărat anticipate, dar nici măcar nu le mai exclude. Nu știm exact ce se va întâmpla în momentul în care pică acest executiv. Mai poate face ceva președintele? Acum? Pentru că AUR, clar, ați văzut, se întorc împotriva președintelui cei din AUR.
4: Președintele mai poate să facă nominalizări, însă ceea ce se va întâmpla pe scena politică va fi o presiune enormă pusă asupra președintelui pentru a declanșa anticipate. Presiune venind din partea AUR. AUR atât așteaptă să pice și această a doua condiție, adică respingerea unui al doilea cabinet propus, pentru a forța după aceea anticipatele, chiar dacă președintele nu este obligat. Dar președintele este deja amenințat cu suspendarea. Și motivul va fi, după a doua respingere, cel mai probabil miercuri, motivul va fi că președintele nu vrea să deschidă calea anticipatelor și încalcă Constituția. Așa va motiva AUR și vedem că PSD devine partidul cheie în această situație, cu PSD alături de AUR fiind posibilă o suspendare a președintelui, așa cum a fost posibilă și demiterea guvernului Bolojan. Iată că a trecut mai mult timp de atunci, dar se vede foarte clar că PSD se îndreaptă spre o colaborare politică deschisă cu AUR și poate către formarea unei majorități.
0: Păi tocmai AUR spune,
4: fie pentru suspendarea președintelui.
0: Domnule Ionință, AUR spune clar, vrem să negociem, începem negocieri pentru un guvern din care facem parte. Cu cine să negocieze cei de la AUR dacă nu cu PSD? Dar mă uitam puțin la ce s-a întâmplat cu programul de guvernare, cu telefoanele, ați văzut și săptămâna trecută. Se întâlnește Sorin Grindeanu cu Siegfried Mureșan sau nu? Nu vi se pare așa un joc de șoarecile și pisica? În momentul acesta nu neapărat contează când, cum se întâlnește, ci să vadă cumva cum să facă astfel încât să avem și noi un guvern înainte de ziua de vineri. Ziua de vineri, 2 octombrie, cum ați spus și dumneavoastră, o zi în care primim o notă. O notă de care depinde viitorul nostru economic.
4: Nu a existat nicio intenție serioasă de discuții pentru un vot favorabil în ceea ce privește propunerea Siegfried Mureșan din partea PSD. Niciodată. Vedeți că de la nominalizare și până acum nu a existat nicio întâlnire directă între Siegfried Mureșan și liderii PSD.
0: Exact. Domnule Ioniță, vă întrerup foarte scurt, pentru că vedem acum imagini în direct. Horaciu Potra, șeful mercenarilor, tocmai a ajuns în instanță. Este o vorba de o înfățișare în procesul legat de lovitura de stat. Haideți să vedem dacă spune ceva.
5: Domnule Potra, ce vă așteptați la această zi?
6: Înapoi. Să facă dreptate.
5: Ce le veți spune magistraților astăzi, domnule Potra? Cum comentați toate acuzațiile care vi se aduc în acest dosar? Hai înapoi, că vine, o să vine și George.
0: Am ascultat-o pe colega mea Ioana Cornev, care i-a adresat întrebările lui Horațiu Potra, însă acesta n-a vrut să răspundă la nicio întrebare. Totul este la Curtea de Apel. Vedeți, din nou, susținătorii lui Călin Georgescu sunt acolo. Călin Georgescu tocmai trebuie să ajungă și el. Ne amintim momentul în care când nu a primit arestare preventivă și doar control judiciar, ce a fost acolo, ce a fost în fața instanței. Desigur, atunci era în fața tribunalului, acum este la Curtea de Apel. La fel se strâng foarte mulți susținători și astăzi o să dăm și declarațiile, dacă le face, desigur, și Călin Georgescu, ajungând la acest proces. Este a doua înfățișare, la prima am văzut o amânare de văzut ce se va întâmpla astăzi. Acum ne întoarcem la subiectul zilei din Parlament, cel legat de audierile care se întâmplă astăzi și legat de ce majorități se pot face. Domnule Ioniță, am zis că slabe șanse ca guvernul Siegfried Mureșan să mai treacă în momentul acesta. Aur caută cumva să ajungă la guvernare. Siegfried Mureșan își mai caută susținere printre partidele mici. La această oră trebuia să înceapă o întâlnire. Nu știu dacă a început deja sau o să-l vedem în direct, pentru că în biroul președintelui Senatului se va întâmpla, va avea loc această discuție. Bun, ne așteptăm la o nouă mișcare și vorbeați de alegerile anticipate sau ce mai poate face președintele. Vreau să fac o mențiune aici. Președintele nu este obligat, asta pentru toți cei de acasă, poate cei de la aur vor insista. Președintele nu este obligat să convoace alegeri anticipate dacă pică 2 propuneri în Parlament. Doar poate să facă acest lucru, nu? E un lucru de înțeles acum.
4: Da, așa este, dar aur va pune presiune asupra președintelui, va flutura această temă a suspendării președintelui, va încerca din toate puterile să-l oblige să meargă pe calea anticipatelor, fie să nominalizeze un premier care să fie convenabil PSD-AUR sau AUR-PSD, depinde cum vrem să o luăm.
0: Sau doar PSD se mai poate?
4: Da, se poate. Se poate pentru că, vedeți, nu există niciun fel de înțelegere acum între PSD și celelalte partide din fosta coaliție. PSD vrea să guverneze, dar vrea să guverneze fără foștii parteneri sau măcar cu aripă din aripa veștea Tuma din Partidul Național Liberal, dar fără USR. Sigur, cu UDMR, dacă ar cădea de acord, dar principalul lor partener este AUR în acest moment. Și de aceea vedem această lipsă totală de interes a PSD de a negocia. Practic a tratat cu spatele, de la nominalizare și până în ziua de astăzi, orice fel de discuție serioasă cu Siegfried Mureșan. Nu a existat. A fost desconsiderare totală și, practic, mai mult bătaie de joc la adresa lui Siegfried Mureșan în toată această săptămână.
0: Ion Mioniță, mulțumesc pentru această analiză. O să urmărim tot ce se întâmplă în Parlament pas cu pas, astăzi, mâine, până când vom ajunge la ziua de miercuri, votul final. 63 de voturi mai are nevoie Siegfried Mureșan. Asta spune, extrem de greu de găsit în Parlament. Am văzut-o și în încercările trecute în care premieri desemnați de Nicușor Dan au încercat să facă acest lucru. Miza este foarte mare însă de această dată. Este amenințarea cu alegerile anticipate, dacă nu trece această propunere. Este SNP cu evaluarea, dacă ajungem la geancă, atunci situația va fi extrem de grea. Fără un guvern, poate cu un posibil parlament suspendat, nici măcar nu ne putem da seama unde am putea ajunge. Poate în brațele femeii, cam asta spun experții în domeniu. O să vă arătăm tot ce se întâmplă. Acum ne uităm în continuare la ce este la Curtea de Apel. Am văzut mai devreme Horațiu Potra a ajuns în instanță. Aici, desigur, cordonul de jandarmi cu care ne-am obișnuit, dar și susținătorii lui Călin Georgescu. Călin Georgescu tocmai va ajunge la această înfățișare. E al doilea termen în procesul de tentativă de lovitură de stat. O să vedem în direct momentul în care ajunge și dacă el face declarații. Cum ați văzut acum doar câteva minute, Horațiu Potra nu a vrut să spună nimic. Întrebat de jurnaliști acolo, nu a scos nici măcar un cuvânt. Vedeți acum imaginile filmate acum doar câteva minute. Ne întoarcem la acest subiect imediat. Un caz de inconștiență la volan pe A7 vedem. Un șofer întoarce pe autostradă, ignorând toate regulile de circulație și merge pe contrasens. O cameră de bord a surprins acest moment. O secundă de neatenție putea însemna o tragedie. Chiar acum este în dezbatere un proiect de lege prin care se suspendă permisul pentru 3 ani șoferilor care merg pe contrasens pe autostrăzi. Dana Costache vine cu toate informațiile. Te ascultăm, Dana.
7: Bine v-am găsit. Legiuitorul vrea să elimine din trafic pe conducătorii auto care încalcă flagrant cele mai elementare reguli de circulație și pun în pericol viața celorlalți participanți la trafic. Astfel, autorii proiectului propun ca șoferilor care sunt surprinși că circulă pe contrasens, pe autostrăzi sau pe drumurile exprese din România, să le fie anulat permisul de conducere, iar un nou permis de conducere îl pot lua abia după 3 ani. Autorii proiectului spun că această măsură este absolut necesară, având în vedere că în ultima perioadă tot mai mulți conducători auto au fost surprinși conducând pe contrasens, pe autostradă sau pe un drum expres, iar pe aceste categorii de drumuri se circulă cu viteză foarte mare, așa că un impact frontal ar putea avea un deznodământ tragic. Proiectul a fost depus în Senat și ar putea deveni lege dacă trece de Camera Deputaților și este promulgat de președintele țării. În acest moment, codul rutier prevede amenzi de până la 4.325 de lei pentru astfel de abateri și suspendarea permisului de conducere pentru 120 de zile.
0: Un șofer fugar urmărit în 2 județe a fost oprit de polițiști cu focuri de armă și dispozitive cu țepi puse pe șosea. Când au reușit să-l prindă, polițiștii și-au dat seama de ce fugea. Avea pe numele său mandat de arestare pentru numai puțin de 20 de abateri rutiere grave. Vedem chiar acum imagini surprinse în timpul acestei operațiuni.
8: Vedeți că este resturile de la Acropole acolo, ar trebui să cam ajungă.
9: Hai că la uite.
8: Sunt aici și de poziție am un tip cum să amufleze pe sensul de la voi.
10: Reșirul are o gară.
9: Da, la unde?

0: Călin Georgescu ajunge în scurt timp în fața magistraților Curții de Apel București. De asemenea, Horațiu Potra tocmai a ajuns la Curtea de Apel. Este al doilea termen în procesul în care cei doi, alături de alte 20 de persoane, sunt acuzați de tentativă de lovitură de stat. Ce se întâmplă practic astăzi în sala de judecată? Ne spune chiar acum Ioana Corneev. Ioana Corneev este acolo la Curtea de Apel, urmărește totul. Te urmărim, Ioana, și noi pe tine.
1: Bine te-am găsit, Anca, bun găsit, doamnelor și domnilor. Ne așteptăm ca din moment în moment să ajungă și Călin Georgescu aici la Curtea de Apel București, pentru că se apropie ora când va începe termenul de judecată de aici, de la Curtea de Apel București. Astăzi, magistrații urmează să analizeze practic toate probele și acuzațiile care li se aduc inculpaților în acest dosar. Sunt acuzații extrem de grave, tentativă de lovitură de stat. Lui Călin Georgescu îi se aduc acuzații de complicitate la tentativă de lovitură de stat, dar și comunicarea de informații false în ceea ce îl privește pe Horațiu Potra, cel pe care l-ați văzut puțin mai devreme în imagini, că a ajuns aici deja la Curtea de Apel București. El este acuzat de tentativă de lovitură de stat și că ar fi participat la un plan de destabilizare internă a României, asta după anularea primului tur al alegerilor prezidențiale. Putem spune că este practic ziua în care începe propriu-zis judecata acestui dosar. A mai fost un termen, însă data trecută apărătorii părților au cerut amânarea, așadar de astăzi ar trebui să înceapă propriu-zis judecarea dosarului în care Călin Georgescu, Potra și alte 20 de persoane sunt acuzate de acțiuni împotriva ordinii constituționale. Așadar ne așteptăm cam foarte scurt timp să vină și Călin Georgescu. L-ați văzut pe Horațiu Potra ceva mai devreme, sunt foarte mulți susținători afară și înțeleg acum că ar fi
0: Eu îți spun imaginile pe care le vedem de afară, o să ajungă imediat Călin Georgescu la tine, pentru că tocmai urcă treptele Curții de Apel. Desigur, cum ne-am obișnuit în ultima perioadă, împreună cu bodyguardii săi, îi are alături de el foarte mulți susținători ai săi, de asemenea cordonul de jandarmi, și îl vedem tocmai acum intrând în Curtea de Apel pe Călin Georgescu. Este filtrul pe care îl face toată lumea acolo și iarăși de văzut dacă el va răspunde la întrebările jurnaliștilor care îl așteaptă acolo. Dosarul acesta de tentativă de lovitură de stat este un dosar extrem de important. E de văzut ce se întâmplă, chiar dacă prima înfățișare a fost de fapt
2: domnule Georgescu, ce le veți spune magistraților cum comentați? Din ce vă plătiți?
3: Poziția politică făcută de acest procuror. Ce părere aveți din poziția?
2: Veți merge pe procedura simplificată sau veți vrea să se judece complet?
4: Dreapta.
2: Domnule, ce-a făcut cu toți banii de la afaceristul din Buzău? Domnule Georgescu, unde este milionul de euro?
5: Presa mincinoasă. Presa mincinoasă. Presa mincinoasă. Presa mincinoasă.
2: Domnule Georgescu, vă veți recunoaște faptele astfel încât poate să primiți o pedeapsă ceva mai blândă? Domnule Georgescu, ce credeți că se va întâmpla la contestația pe măsura preventivă?
5: Presa mincinoasă e aici.

0: departe, am avut o amânare în acest proces. Adică, știi cum e gluma aia la noi, începem cu o pauză? Așa s-a început și procesul acesta. Acum, Călin Georgescu, pe lângă faptul că își salută susținătorii acolo, nu spune nimic presei. Și mai e și comentariul acela, l-ai auzit cu presa mincinoasă.
1: Da, sunt trei dosare penale ale lui Călin Georgescu. Sunt acuzații dintre cele mai grave. Cea mai gravă, mi se pare, cea privind subminarea ordinii constituționale, practic, acuzația că a încercat să dea o lovitură de stat, armată. Cu toate astea, el de un an de zile își face campanie electorală. Sentimentul este că cu sprijinul autorităților, cu sprijinul justiției, Călin Georgescu își vede neabătut de drumul lui. El a venit acum reîncărcat. Știi, a avut o perioadă de pauză în care nu trebuia să vină la control judiciar și atunci a apelat la Partidul Aur să-i organizeze întâlnirile săptămânale cu poporul. Și l-au dus prin târguri, l-au dus să-l vadă lumea cu aceeași 1000 de susținători fanatici, pentru că el este un creator de conținut. El trebuie să facă acest moment săptămânal, după care el se declină pe toate rețelele sociale, dând impresia tuturor că altceva nu există în România, decât Călin Georgescu și susținătorii lui.
0: Da, asta e ce se va întâmpla în instanță. Florin, o să urmărim, vedem dacă avem informații de acolo. Ioana Cornev urmărește totul. Însă eu vreau să te orientez pe tine către Parlament, pentru că este o zi foarte importantă, știu și cei de acasă, e o zi foarte importantă în Parlament, sau încep niște audieri în comisii, sunt primii pași. Să vedem dacă guvernul Siegfried Mureșan, cu mici șanse să treacă, o să aibă vreo șansă sau nu. El, premierul desemnat, a venit și cu noi lămuriri privind controversa aceea a timpului de gândire de la desemnarea sa, vă aduceți aminte. Când președintele a spus că are nevoie de un timp de gândire, după care imediat la minute doar, el pe o rețea de socializare a spus că acceptă. Ce zice acum? N-a fost niciodată o chestiune de da sau nu. Îl ascultăm și comentăm.
2: M-a sunat președintele României cu aproximativ jumătate de oră înainte de ora la care era programat să facă anunțul. A fost pentru prima dată când președintele și cu mine discutaserăm despre formarea guvernului și nu vroiam în niciun fel ca desemnarea mea să semene cu desemnarea de duminică dimineață ora 9. Eu n-am avut nevoie nici de timp de răzgândire, nici de gândire. Pentru mine a fost foarte clar că, și aceasta a fost o mică neînțelegere, pentru mine a fost foarte clar că sunt pregătit, că mi-asum această răspundere. Nu am spus că am nevoie de timp să mă gândesc sau așa. Am spus mulțumesc și am spus haideți să vedem cum organizăm acest proces. La momentul la care președintele a ieșit și a făcut anunțul la 5 un sfert, eu am scris într-un minut că accept desemnarea, fiindcă pentru mine nu a fost niciodată o chestiune de da sau nu.
0: Noi ne-am întrebat încă de atunci ce s-a întâmplat acolo, nu-i așa, Florin? Eram aici în direct, urmăream declarația președintelui și ne-a uimit un premier desemnat să ceară timp de gândire. De fapt, înțelegem acum de la Siegfried Mureșan că poate n-a înțeles bine Nicușor Dan.
1: A fost cel mai bizar moment al unei desemnări pe care noi l-am văzut în 36 de ani, pentru că de obicei președintele iese cu premierul desemnat în fața ziariștilor. Nicușor Dan nu a făcut lucrul ăsta și atunci ne-am întrebat dacă este serioasă desemnarea sau nu. Ulterior am aflat că nu a fost o desemnare serioasă din partea domnului președinte Nicușor Dan. A fost un gest, hai să-i spunem, inamical al președintelui față de Partidul Național Liberal, față de Ilie Bolojan și față de Siegfried Mureșan. Domnul Nicușor Dan nu a spus nimănui. Iar lui Siegfried Mureșan i-a spus cu 30 de minute înainte de momentul desemnării. Vezi că-ți spun numele la Cotroceni. După care președintele, ca să se scoată, le-a spus ziariștilor, domnule, mi-a cerut timp de gândire premierul desemnat, deși el era desemnat de, nu știu, de, era anunțat
0: luni, drept de luni de zile.
1: Premierul coaliției de dreapta de luni de zile. De asta era foarte bizar, de ce a mai cerut timp de gândire dacă el era de luni de zile pe masa președintelui. Iar astăzi domnul Mureșan spune că nici vorbă de așa ceva, nu i-a cerut un timp de gândire, ci a spus că acceptă și că va intra în procedurile legale. Vezi că domnul Mureșan merge până la capăt. Pare

0: să fie o situație în care el crede în șansa lui de a-și trece guvernul. Adică nu mimează nici desemnarea miniștrilor, nici audierile din Parlament, nici negocierile politice, nu mimează. Toată lumea în jurul lui mimează. PSD-ul mimează. Domnul Grindeanu mimează. AUR mimează. Președintele mimează. Pentru că toată lumea se gândește la pasul următor. Ce se întâmplă de miercuri încolo? De miercuri încolo, dacă domnul pică. Președinte Nicușor Dan ar trebui să vină cu domnul Grindeanu. Să termine, domnule, toată șarada asta. Să termine toată prosteala asta de 4 luni de zile. Și să anunțe această coaliție care există, PSD-AUR. Și să le dea guvernarea pentru următorii 2 ani de zile. Să-i o dea lui domnul Grindeanu. Domnul Grindeanu care rânjește în continuu. Zici că suntem în cea mai fericită situație în care este țara asta. Numai veselie. De la festivalul veseliei al lor de la PSD când au dat jos guvernul, de 4 luni numai sunt într-o continuă veselie. Domnule, dă-le guvernarea. Dă-le guvernarea. Lasă-l pe domnul Grindeanu să obțină 60 de miliarde de euro în 2026 ca să financeze deficitul. Și datoriile din trecut. Lasă-l pe AUR să vină la guvernare. Pentru că până acum AUR nu a fost decât o sumă de lozinci. De la AUR n-auzi decât lozinci. Lasă-i să vedem cum guvernează. Nu mai pune bariere de genul ăsta. Pro-european, anti-european, pro-american, anti-american. Hai, du-i la guvernare. PSD și AUR. Și dacă guvernează bine în următorii 2 ani, înseamnă că toată lumea va fi fericită și va fi pentru toată lumea bine. Și lumea îi va alege la parlamentarele de peste 2 ani în număr și mai mare. Iar dacă nu guvernează bine, iarăși cred că va fi bine pentru măcar o parte din populația României care se va fi lămurit, care sunt soluțiile acestor oameni.
1: Mulțumesc, Sorin. Miercuri o să fim în Parlament și urmărim acolo ce se întâmplă, pentru că va fi votul final. Putem face asta oricărei țări dorim, este declarația pe care The Wall Street Journal i-o atribuie ambasadoarei SUA în Grecia. Aceasta declanșează, declarația, un scandal de proporții la noi. Jurnaliștii americani susțin că diplomatul ar fi sugerat că Statele Unite ar fi fost implicate în demiterea guvernului Bolojan. E citată o sursă prezentă la discuții. Scandalul are la bază planul SUA, de fapt, de a vinde gaze în Europa de Est, dar și o întâlnire a ambasadoarei cu Sorin Grindeanu și fostul ministru PSD al Energiei Bogdan Ivan, cu puțin timp înainte de moțiunea de cenzură de pe 5 mai. Cum explică politicienii aceste informații din presa americană? Ne spune chiar acum Emma Stoica, a urmărit și declarațiile de astăzi din Parlament. Te ascultăm, Emma.
2: Un fake news, cel puțin așa spune Sorin Grindeanu despre toate aceste informații apărute în presa americană, cu citate din ambasadoarea din Statele Unite ale Americii în Grecia. Mai spune că sunt fabulații și că nu a avut nicio discuție despre demiterea guvernului cu oficiali americani și opune pe actuala ministră interimară de externe să cheme ambasadorul Statelor Unite pentru a da explicații dacă are vreun semn de întrebare în privința parteneriatului cu Statele Unite ale Americii. Un mesaj asemănător a venit și din partea lui Bogdan Ivani, iar Giorgio Simion, cel care a ajutat la picarea guvernului Bolojan, spune că deși are o relație foarte apropiată și bună cu ambasadoarea Statelor Unite din Grecia, nu s-a pus problema să intervină în problemele interne ale României. Pe de altă parte, informațiile apărute astăzi în economica.net arată că România, prin RomGaz, a analizat un astfel de dosar în privința achiziționării gazului din Statele Unite ale Americii și a considerat că nu este oportun pentru că țara noastră ar fi pierdut anual 300 de milioane de euro pentru un astfel de contract. Vom vedea dacă va veni o reacție și din partea administrației prezidențiale, pentru că la întâlnirea de la București cu ambasadoarea Statelor Unite ale Americii din Grecia se afla și un consilier prezidențial.
3: Rolul meu nu e să închei contracte și nici n-am discutat despre acest lucru, ca să înțeleagă toată lumea și toată propaganda lui Bolojan. Pe Ilie Bolojan nu l-au dat jos nici americanii, nici monstru din Loch Ness, nici Bigfoot. L-au dat cei 88% dintre români care au spus că țara merge într-o direcție greșită. Pierderea puterii acestor oameni le dă tot felul de halucinații, lansând până la urmă minciuni și plângeri. Este regretabil și mi-asum acest lucru, că am avut la putere în aceste luni cel mai anti-american guvern de la Revoluție încoace.
4: Deci, ca să înțelegem, ancheta făcută de către ziarul american este una falsă.
3: În ceea ce mă privește pe mine, acum nu s-a discutat așa ceva.
5: De ce era nevoie de prezența dumneavoastră acolo și care era scopul întâlnirii?
3: De fiecare dată când un oficial american mă invită la o cină, merg. Am fost invitat.
6: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
7: Bun găsit, sunt Izabela Pănescu și vă prezint informații medicale verificate de specialiști, explicate pe înțelesul tuturor. O treime din populație suferă de o boală venoasă cronică, în termeni populari varice. Acestea apar atunci când valvele venoase își pierd eficiența, sângele nu mai urcă în mod eficient de la picioare spre inimă și pune astfel presiune pe pereții vaselor. Atenție, boala venoasă cronică nu înseamnă întotdeauna acele vene umflate și vizibile. La început pot fi doar semne ușoare, precum senzația de picioare grele sau umflate. În unele cazuri, aceste stadii incipiente reprezintă doar o problemă estetică. În altele, însă, poate fi nevoie de tratament. Așadar, orice senzație diferită simțită la nivelul picioarelor ar fi bine să fie investigată. Un consult și o ecografie Doppler sunt esențiale pentru un diagnostic precis, pentru că netratată, boala venoasă cronică se poate agrava. În stadii avansate ale afecțiunii, venele se dilată, pielea își schimbă culoarea, se inflamează și pot apărea ulcere venoase. Acestea sunt leziuni grave, mult mai greu de vindecat. O altă complicație este tromboflebita superficială, adică inflamația unei vene aflate aproape de suprafața pielii, însoțită de formarea unui chiac de sânge. Apariția unor sângerări sau umflături bruște reprezintă de asemenea urgențe medicale ce necesită evaluare cât mai rapidă. Iar dacă vă gândiți că doar persoanele în vârstă pot avea varice, nu este așa. Riscul de îmbolnăvire crește într-adevăr odată cu vârsta, însă varicele apar frecvent și în timpul sarcinii. În plus, pot apărea la orice persoană, chiar și cu o greutate normală sau care este tânără, dacă vorbim despre moștenire genetică. Vestea bună este că există soluții oricare ar fi stadiul varicelor. Vi le spunem duminică de la ora 16:30 în emisiunea Grija la Maximum. Iar edițiile înregistrate le puteți urmări pe site-ul digi24.ro.
6: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.

0: Digi24 FM.
1: La Dentestet, de peste 27 de ani, avem grijă de sănătatea ta dentară la orice vârstă. De la primul zâmbet până la tratamente stomatologice complexe. Reunim într-un singur loc experiența medicilor din toate specialitățile și tehnologia avansată. Iar pentru copii și adolescenți am creat Dentestet for Kids, spații dedicate în care experiența la dentist este gândită special pentru ei. Dentestet. Cucerește lumea cu un zâmbet. Programează-te pe dentestet.ro.
0: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul zilei de astăzi, vicepreședintele PNL Robert Sighiartă. Domnul președinte Nicușor Dan, cum vi se pare că s-a comportat șeful statului de la începutul acestei crize?
4: Din punctul meu de vedere, părtinitor. Niciun caz mediator. Și vă spune un om care l-a votat pe Nicușor Dan și l-a susținut din poziția de secretar general al Partidului Național Liberal pentru poziția de primar al capitalei în anul 2020, an în care a ajuns, făcând acea construcție cu USR pentru primăria capitalei. Așadar, e clar că domnul Nicușor Dan, nu înțeleg de ce, a ales să nu susțină ceea ce a susținut în campanie. Adică niște principii de dreapta, reformiste, care să urmărească reformarea statului român, să urmărească independența justiției și câteva linii pentru care mulți cetățeni l-au votat. În momentul în care vizibil s-a văzut că a existat o distanțare, în primul rând față de principiile, reformele, direcția guvernării Bolojan, momentul în care a venit și cu domnul Veștea și nu a criticat nici moțiunea de cenzură depusă cu AUR, apropo, care trebuia în viziunea dânsului izolat, atunci ne-am dat seama că totuși domnul Nicușor Dan are o problemă cu Partidul Național Liberal. Lucru vizibil de altfel.
3: Sau cu Ilie Bolojan.
4: Sau cu Ilie Bolojan, dar Ilie Bolojan este președintele Partidului Național Liberal și a fost ales de două ori la Congres. Deci, din punctul acesta de vedere, sigur, mulți au încercat să-l dezlipească pe Ilie Bolojan de Partidul Național Liberal, însă Ilie Bolojan are o susținere în acest moment și datorită viziunii sale pentru Partidul Național Liberal foarte mare. Iar intențiile, până la urmă, de debarcare a lui Ilie Bolojan prin moțiunea de cenzură, apoi prin impunerea unui prim vicepreședinte ca persoană nominalizată pentru funcția de prim-ministru, n-a avut efect. Dimpotrivă, a fost un efect bumerang pentru cei care au complotat în ceea ce privește Partidul Național Liberal.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
5: Criza climatică nu e un scenariu alarmist. E realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
6: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică, doar la Digi24.
7: Această emisiune este susținută de Grupul Medical Nord, Spitalul Nord, Pipera.

Dureri tratate cu Botox. O substanță folosită în medicina estetică poate fi soluția salvatoare pentru pacienții care suferă de migrenă cronică și pentru care tratamentele clasice nu mai funcționează pur și simplu. Este și cazul unei paciente care timp de un deceniu s-a luptat cu dureri chinuitoare, iar aceste proceduri i-au redat viața normală. Migrena este una dintre cele mai frecvente afecțiuni neurologice, dar rămâne nediagnosticată. Mulți pacienți se tratează singuri acasă cu analgezice, iar în timp dezvoltă o altă formă de durere de cap numită cefalee prin abuz medicamentos.

0: aproape 10 ani, Maria a trăit cu dureri puternice de cap, un deceniu în care aproape nu a putut funcționa fără antiinflamatoare. Totul a început cu acele dureri de cap pe care mulți le experimentează și le consideră în limite normale. Doar că în cazul migrenei, durerea este mai puternică decât capacitatea pacientului de a rezista, chiar și cu medicamente.
1: Am încercat tot felul de antiinflamatoare. A cedat la început, dar apoi lucrurile a degenerat. Ajuns să iau 4-5 antiinflamatoare pe zi.
0: Doar că niciun calmant nu poate trata o durere care ajunge să fie constantă. Povestea Mariei este trăită de peste 1 miliard de oameni din lume. Se luptă ani de zile cu migrene care îi chinuie până la epuizare și abia atunci ajung la medic.
2: Migrena nu este o simplă durere de cap, cum mulți pacienți o consideră. Este o durere de cap care de obicei este localizată pe o parte a capului. Este însoțită de obicei de greață, vârsături, severitate mare, cu o durată de peste 4 ore, poate să dureze și câteva zile și are un caracter pulsatil.
0: Statisticile arată că migrena apare cel mai frecvent la femei, iar medicii spun că afecțiunea poate avea și o cauză genetică.
2: Există niște receptori implicați în producerea migrenei, sunt acești receptori care se numesc SGRB. Apare de 3 ori mai mult la femei decât la bărbați, pentru că există și o, se pare că și o predispoziție hormonală legată de fluctuațiile hormonilor estrogeni la femei.
0: Tratarea migrenei acasă, fără îndrumarea unui medic, împinge pacienții într-un cerc vicios. Aceștia cred că doar analgezicele le pot calma suferința, iar de aici până la abuzul de medicamente e doar un pas. Nu întotdeauna mai multe pastile înseamnă mai puțină durere. Dimpotrivă, o durere tratată greșit naște o altă durere. Medicii spun că analgezicele luate frecvent își pierd eficiența și pot provoca o altă afecțiune, cefalea de abuz medicamentos.
2: Frecvența episoadelor de durere începe să crească, intensitatea crește și atunci migrena se cronicizează și ajung să aibă dureri zilnice de cap. Aceste medicamente care sunt contra cefalei au o reacție inversă și pot să producă cefalee și atunci, adică durere de cap, care nu este de tip migrenă, dar împreună cu migrena se amestecă și nici pacientul nu mai știe exact ce-l doare.
0: Pacienții cu migrenă cronică au dureri cel puțin jumătate de lună, iar în multe cazuri tratamentele clasice nu mai dau rezultate. O terapie mai puțin cunoscută, dar eficientă, este injectarea de toxină botulinică folosită de obicei în procedurile estetice.
2: Face și această relaxare musculară, dar ea acționează asupra unor receptori de durere care se află la nivelul căilor de durere și atunci scade, influențând acești receptori de durere, scade intensitatea durerii și numărul de durere în migrenă.
0: Tratamentul are un protocol în mai multe etape. La fiecare ședință sunt injectate zeci de puncte la nivelul capului și gâtului, iar eficiența este evaluată după primele 4 ședințe. Neurologii trebuie să aibă pregătire pentru acest tip de tratament, iar în România sunt puțini cei care fac procedura.
2: Deja după 2 cicluri de tratament, pacienta deja se simte mult mai bine. Injectarea se face în 31 de puncte specifice la nivelul capului și gâtului. Bineînțeles că se fac pe rând, se fac fără ghidaj, sunt niște puncte deja foarte bine determinate. Seringele sunt cu un ac extrem de subțire, doar ca o pișcătură de țânțar.
0: Maria este acum la a 3-a ședință de tratament. Spune că durerile nu au dispărut complet, dar au scăzut în intensitate și pentru prima dată după ani de chin, mintea i-a lăsat loc și pentru altceva decât pentru durere.
1: Aceste dureri nu mă lăsau să-mi desfășor activitatea, erau destul de apăsătoare, apăruse la început pe o parte, pe partea dreaptă. Și această injectare cu toxină botulinică m-a ajutat foarte mult. Practic mi-a schimbat viața.

0: Statisticile arată că 14% din populația globului suferă de migrenă. În România rămâne o boală de multe ori nediagnosticată, pentru că, deși afecțiunea le influențează semnificativ calitatea vieții, pacienții nu merg la medic.
1: Această emisiune este susținută de Grupul Medical Nord, Spitalul Nord, Pipera.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este jurnalistul economic Cristian Grosu.
5: În condițiile în care toată lumea se împrumută, toate statele se împrumută, nu va veni un moment în care va crăpa tot sistemul ăsta și se va reseta? Toate împrumuturile se vor șterge la un moment dat, pentru că nu ai cum să te împrumuți toată lumea la nesfârșit. Și n-am știut ce să-i răspund. Aveți un răspuns la întrebarea asta?
6: Știți cum se rezolvă lucrurile astea? Prin două...
5: Printr-un război?
6: Prin două metode. Un război și doi, cum a fost criza din 2008-2009. Pentru că, la un moment dat, aceste datorii devin de neplătit. Și de neplătit nu doar pentru că economiile nu au acea forță. Dar hai, am scris un text cu titlul Nu încercați asta acasă. Deci uitați-vă la guvern, la guverne,
5: da.
6: Dar nu încercați asta acasă.
5: Pentru dar ele pot să facă treaba asta.
6: Ele pot că nu lucrează cu banii lor. Dar voi dacă ați face ceea ce face un guvern, luna viitoare n-ați avea cu ce să-l trimiteți pe la micul la școală. De ce? Noi deja anul ăsta, România ajunge cu dobânzile, deci cu plata dobânzilor, la aproape 3% din PIB. Sunt analiști care deja, după calculele lor, va fi chiar peste 3% din PIB.
5: Spuneți-o în euro, cât înseamnă asta? Cât trebuie să împrumutăm ca să acoperim doar dobânzile?
6: În jur de 65 de miliarde de lei. Împărțit la 5, deci cam 13 miliarde de euro. Cam
5: doar
6: așa.
5: Pentru dobânzi.
6: Dar pentru dobânzi, dar atenție.
5: Asta nu produce nimic în economie.
6: Nu.
5: Doar plătești doar dobânzi.
6: Deci eu împrumut
5: 13 miliarde de euro
6: ca să-mi finanțez deficitul de 6%, 6,2 cât și-a țintit guvernul și s-ar putea să atingă această țintă, deși e înjurat, dar nu avem încotro. Deci jumătate din suma pe care o împrumut nu e ca să o bag în economie sau să plătesc datorii. Nu, să plătesc dobânzi la datoriile vechi. Nemai vorbind că o bună parte din banii pe care îi împrumut, nici aia nu se duc în economie, ci se duc ca să rostogolească datoriile vechi. Și așa mai departe. Ori atunci când ajungi într-un asemenea punct, te împrumuți fără să mai faci mare lucru cu banii ăia, ci doar ca să plătești
5: stingi
6: datorii și dobânzi, atunci ai ajuns deja la un anumit prag.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.

0: Elevii se îmbracă astăzi în negru și protestează față de reintroducerea uniformelor în școli. Propunerea aceasta a fost deja votată de Senat. Urmează să ajungă la vot final în Camera Deputaților. Consiliul Național al Elevilor le cere aleșilor să respingă de tot proiectul.
1: Orică venim uniform, orică nu venim, e același chestie. Nu,
2: da, tot aia, trebuie să stăm să...
1: O să se pună pe alte accent, pe telefon, pe ghiozdan, pe adidas.
3: Nu sunt de acord cu uniforma.
4: Nici.
3: Vreau să fim liberi, să ne îmbrăcăm cum vrem.
4: Uniforma nu reprezintă nimic.
5: Vreau să nu fie uniforme deloc. Deci eu nu suport să mă îmbrac în sacou, unde astea, nu îmi prea-mi place. Așa, adică susțin toată lumea, îmbrăcați-vă toți copiii în negru și cât mai mult în ce vreți voi.
6: Nu contează cum vii îmbrăcat, contează să înveți, practic, deci educația pe primul loc, îmbrăcămintea vine după.
7: Un profesor pun accentul pe uniformă, nu pe comportamentul copiilor din școli. Trebuie să pun accentul pe comportamentul elevilor.
8: Cred că uniforma este bună în școli.
0: Popovici a urcat din nou pe podium. Nu este vorba despre David, ci Constantin. Și nu la 100 sau 200 de metri liber, ci la sărituri în apă de la mare înălțime. S-a întâmplat în Italia, unde românul a câștigat bronzul în seria mondială de cliff diving. Haideți să vedem imaginile.

0: final de jurnal vă spun că mai este o oră până când încep audierile în Parlament. E program până diseară, mâine de dimineață până seară toți miniștrii o să ajungă la comisii și apoi votul este programat pentru miercuri. Aur a anunțat că nici măcar nu participă la comisii sau la plen. PSD nu votează acest executiv, șanse foarte mici să treacă. Totuși, Siegfried Mureșan vrea să meargă până la capăt. Astăzi la ora 15 o să discutăm cu premierul desemnat în Parlament să vedem care este planul pe mai departe. Anca Suciu vă așteaptă de la Fix. Rămâneți pe Digi24.
1: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
0: Alături de mine, domnul profesor dr. Cătălin Copăescu.
2: Ați spus că a fi într-o poziție de coordonare nu e un drept, ci o sarcină. Mi-a plăcut foarte mult acest lucru, fix referitor la acest centru de excelență pe care îl conduceți. Și mă gândesc așa cât de important este să fie cineva acolo, la bază, aș spune, nu în vârful piramidei, care să aibă viziune și care să reușească să-și atragă oamenii de care are nevoie pentru rezultatele pe care dumneavoastră le aveți astăzi.
3: Într-adevăr, a fi într-o poziție de coordonare și nu de șef, subliniez asta, a unui departament care tratează pacienți cu multe provocări, este onorant, este și angajant, este o responsabilitate pentru întreg colectivul și a fi centru de excelență nu înseamnă că ai atins o limită. Este doar un început. Este confirmarea că există dotarea și experiența respectivă necesară pentru a fi desemnat un centru de excelență, dar de fapt este doar începutul. Nu poți fi excelent astăzi și mâine nu. Excelența este o destinație. Este o destinație permanentă, asumată instituțional. De întreaga echipă, un scop în sine permanent cu nevoia de a te implica continuu, de a te perfecționa, de a te adapta la noile tehnologii, de a le oferi pacienților, indiferent de situația în care se află din punct de vedere medical, șansa la ceea ce este mai nou astăzi. Și cred că a fost o oportunitate pentru noi să putem introduce în România reguli noi de organizare instituțională, asumate, predictibil și susținute de echipele manageriale, și asta a fost dificil de realizat în sistemul public, de aceea am ales alternativa privată în urmă cu peste 15 ani. Am considerat că e oarecum și nedrept pentru pacienți să rămână în așteptarea unor promisiuni care nu mai veneau din partea celor care ar fi trebuit să decidă să avem tehnologii aliniate cu ceea ce se întâmplă în lume, să ne putem pregăti așa cum se pregătesc ceilalți colegi. Și cred că am mai descoperit ceva la începutul acestei călătorii, de care sunt foarte mulțumit astăzi, că nu este doar despre achiziționarea de echipamente, că nu este suficient să te dotezi, că era nevoie de o schimbare a circuitelor deja învechite într-un sistem în care cel mai noi spitale erau gândite la nivelul anilor 70, era nevoie de un proiect nou și că e nevoie de instruire consistentă pentru utilizarea noilor tehnologii.
1: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
0: Alături de mine, domnul profesor dr. Cătălin Copăescu.
2: Ce ați învățat dumneavoastră de la această tânără generație și ce ar trebui să învețe această tânără generație de la dumneavoastră?
3: Învăț mereu de la dorința generațiilor actuale de a fi aliniați cu noile tehnologii. Încerc să transmit modul prin care ajungem la rezultate bune, destructurarea procedeelor chirurgicale, antrenamentul pentru fiecare etapă, ai ajuta să înțeleagă ce se întâmplă în spatele unei evoluții bune a unui pacient, a desluși secretele tehnologiei, în mod special cea robotică care îi fascinează pe cei tineri, e întotdeauna provocatoare și ne stimulează de fiecare dată. Cred că învățăm continuu de la cei care se află în etapele de formare, care ne provoacă pentru a împărtăși, a sta de vorbă cu ei, a-i înțelege, este un motiv de a identifica parcursul următor pe care îl facem cu siguranță împreună.
1: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
4: Criza climatică nu e un scenariu alarmist, e realitatea zilei de azi.
1: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
5: Reconstrucția Ucrainei începe cu oamenii care aleg să se implice. Lideri, investitori, instituții internaționale, companii. Împreună transformăm provocările în oportunități. Rebuilding Ukraine Forum 2026. Vino la București și alătură-te celor care transformă viziunea în proiecte concrete. Te așteptăm la Romexpo în data de 22 și 23 octombrie.
1: Mesaj de interes public.

0: Nu vom vota guvernul Bolojan de rit nou. PSD își reafirmă dorința de a guverna.
1: Nu vom vota un guvern Siegfried Mureșan sau cel care urmează după aceea, Nazare, pentru că asta ar însemna trădarea încrederii pe care voi ne-ați acordat.
2: Bine v-am regăsit la știri. Ora 13 aduce o răsturnare de situație în ziua în care ministrii cabinetului Mureșan ajung în Parlament pentru audierile dinainte de votul de investitură. AUR negociază înspre PSD, duc toate declarațiile, nici de cum pentru guvernul Mureșan. Nu este alianță cu PSD, se poate numi coaliție de guvernare.
1: Nu vom fi prezenți în comisii, în plen, și nu vom vota un guvern Siegfried Mureșan sau cel care urmează după aceea, Nazare. Am desemnat o echipă de negociere cu toate formațiunile politice pentru ca în următoarele zile să ajungem la a forma un guvern stabil. Dacă în continuare cei de la celelalte formațiuni politice nu vor fi lăsați, trebuie constatată, conform Constituției, faptul că nu există o majoritate, iar după căderea următorului guvern, trebuie să ajungem la votul românilor. Vom discuta cu toate persoanele responsabile posibilitatea ca, în cazul în care Nicușor Dan nu convoacă alegeri, cum îi cere Constituția, să fie suspendat.
3: Dacă veți fi desemnat premier, cu cine veți purta discuții? Ați putea discuta inclusiv cu cei de la AUR, cu George Simion?
4: Dacă, în schimb, voi fi desemnat eu, am mai anunțat acest lucru, voi discuta cu toată lumea.
5: Întrebăm dacă am putea să vedem un parteneriat în Parlamentul României între PSD și AUR.
6: Deci nu e vorba de alianță, e vorba de realizarea unei majorități care să conducă țara în această situație.
7: Și asta nu se numește alianță?
6: Noi preferăm...
7: De guvernare?
6: Nu.
7: Dar cum se numește?
6: Se poate numi coaliție de guvernare.
2: Foarte interesant. Între timp, să știți, guvernul condus de Siegfried Mureșan, propus de Siegfried Mureșan, se negociază în Parlament, însă pare că e resemnare în tabăra liberalilor. În acest moment s-ar baza pe 187 de voturi, asta în condițiile în care, după discuția de la ora 12 pe care au avut-o cu minoritățile naționale, au reușit să-i convingă să primească toate cele 17 voturi. Deci asta înseamnă că tot le lipsesc 46 de voturi. În lipsa voturilor care să vină de la Partidul Social Democrat, nu prea e cum să treacă acest guvern. Și atunci analizăm, ne uităm înspre scenariile post acest vot de investitură de miercuri din Parlament. Scenariile posibile sunt premier independent politic, nu știam cum să spun tehnocrat, tehnocrat sau independent politic cu miniștrii politici. Varianta 2, guvernare PSD-AUR. Și apoi, alegeri anticipate. Alegerile anticipate, însă acolo ne uităm la sondaje și vedem că AUR este la 40% pe primul loc favorit în acest moment în fața românilor. Dacă alegerile ar avea loc duminica viitoare, potrivit ultimelor sondaje. Așa că discutăm despre valul extremist și cum acest cordon sanitar se rupe. A fost anunțat și de președintele României inițial, adică partidele naționaliste de extremă dreapta să nu fie primite în actul guvernării. Vă spuneam mai devreme, încep negocierile cei de la AUR, însă și se pare că, spune Petrișor Peiu, pentru o coaliție de guvernare. Tudor Dan Ancuța, analist la Berlin, este acum în direct cu noi. Bună ziua!
8: Bună ziua!
2: Pentru că ne-am uitat la Germania. Acolo am văzut rezultatul AFD în alegeri. Mai urmează Franța. În 2027 vor fi alegeri prezidențiale și acolo e important de urmărit rezultatul votului apropo de extrema dreaptă și avem deja un prim... avem un rezultat concret. Sunt rezultatele alegerilor din Italia. Acolo Giorgia Meloni deja guvernează și este folosit de acest exemplu în ideea în care una a fost în campanie electorală și s-a transformat această extremă dreaptă în momentul în care a ajuns la guvernare. Este și argumentul pe care îl folosesc cei care, acum spun, AUR ar putea fi implicat în actul guvernării. Ce părere aveți?
8: Din păcate, aș tinde să nu fac aceste comparații, mai ales când vorbim, de exemplu, ne uităm în Germania, Giorgia Meloni este văzută foarte rău de către partidele de extremă dreaptă, de către AfD, mai ales pentru că și-a trădat, să zic așa, promisiunile pe care le făcuse inițial. Cei de la AfD merg pe exact opusul acestei direcții, ei se radicalizează din ce în ce mai tare, iar, să zic așa, și din punct de vedere tactic, este foarte riscant, cel puțin riscant, a merge spre ideea de facem alegeri anticipate și nu contează dacă guvernează după cei de la AUR, pentru că este o diferență mare să intre la guvernare AUR la 40% sau AUR la 20%, cât au acum.
2: Am înțeles. Ideea aceasta, ce se întâmplă după ce intră partidele de extremă dreaptă cu agendă ultranaționalistă în negocierile pentru guvern, la masa guvernului, de fapt, că despre asta e vorba. Că va fi o coaliție de guvernare, că va fi oficial AUR la guvernare, că va exista o colaborare în Parlament, care oricum deja se vede pe anumite proiecte de lege. Pare că e prezent AUR sau urmează să fie implicat în actul guvernării. Imediat răspunsul dumneavoastră, chiar Petrișor Peiu, președintele Consiliului Național al AUR, face declarația acum în Parlament.
9: În primul
2: mergem
9: rând,
2: să-l ascultăm.
9: Din cauza miniștilor care au făcut parte din vechile cabinete și care se regăsesc pe această listă. Apoi, din cauza faptului că Siegfried Mureșan vrea să păstreze direcția economică a guvernului Bolojan, pe care noi l-am demis prin moțiune de cenzură. Pentru faptul că acest program este o listă de promisiuni, nu este un program în adevăratul sens al cuvântului, și pentru faptul că nu conține termene sau valori precise. Exemple de miniștri pe care îi credem incompatibil cu viitorul acestei țări, în primul rând Alexandru Nazare, autorul creșterilor de taxe din iulie-august 2025. Sebastian Burduja la energie, unul dintre miniștrii vinovați de faptul că nu s-au finalizat investițiile pentru care am avut finanțare în totalitate și nu s-a mișcat un deget. Oana Țoiu, cea care este responsabilă de renunțarea dreptului la veto din partea României în Consiliul European. Diana Buzoianu la mediu, cea care a fost sancționată cu o moțiune simplă votată de către Senat. Radu Miruță la apărare. Nu mai vorbim de scandalul încredințării directe a 10 miliarde de euro prin contracte în domeniul înzestrării către diverse firme. Ceche Otilo la dezvoltare este cel care a patronat dezastrul de azi din programul Angel Salini.
2: AUR a anunțat deja că nu vor participa aleșii săi la audierea miniștrilor din comisii. În mai puțin de o oră încep aceste audieri. La fel, Partidul Social Democrat va lipsi de acolo. AUR anunță de asemenea că în plen, miercuri, când e votul pentru investirea guvernului Mureșan, nu va intra în plen. Socialdemocrații spun că vor fi acolo, dar nu votează. Acesta e contextul. Revin la întrebarea dumneavoastră. Ce ar însemna implicarea AUR sau ce se întâmplă, dacă putem să ne uităm la alte state europene, implicarea acestor partide de extremă dreaptă în actul guvernării? Oficial, informal?
8: Este o problemă pentru că se deschide această poartă, nu doar la nivel național, cât și la nivel local și pe toate planurile de a introduce proiecte și dorințe ale celor de extremă dreaptă în actul guvernamental.
2: De a le prelua aici, din agenda.
8: Exact, de a le prelua agenda, dar nu doar de a le prelua, ci de a le da practic formal și puterea să o decidă. Observăm mai ales în cazul AUR acum, să zic că ar face guvernare PSD-AUR fie cu susținere, fie cu miniștri, fie fără miniștri și doar susținere în Parlament, deci practic un guvern minoritar PSD cu susținerea AUR în Parlament, indiferent de situație, AUR ar avea influență asupra programului de guvernare și asupra implementării și ar avea practic, nu un drept de veto neapărat, dar ar avea puterea dacă guvernul nu face ceea ce
2: vă întrerup din nou, îmi cer scuze, imaginile sunt de la curtea de apel, în direct, chiar acum, Călin Georgescu a ieșit din sala de judecată. Haideți să ascultăm dacă face declarație.
10: mincinoasă, nu se are niciun interviu. Ce credeți că
11: se va întâmpla până la urmă în momentul în care se va judeca acest lucru?
12: Conversațiile cu presa.
10: Nu mă mai împinge!
12: Stați-ne cu presa!
10: Stați-ne cu presa!
12: Nu te doare nimic!
13: Ce te doare? Curul te doare!
14: Domnule președinte, de la Nisa am venit să vorbim.
15: Alex, Alex, lasă-mă și... Felice!
16: Înțelegem că avem parte de o nouă amânare în acest dosar. Ne puteți explica un pic, vă rugăm, ce s-a întâmplat în timpul ședinței de judecată?
17: Să știți că un dosar nu se judecă la primul termen, în general. N-a fost o amânare provocată de o dorință de tergiversare, e o amânare normală, raportată la faptul că anumiți colegi avocați au depus documente, solicitări, azi în ședința de judecată. Deci, în mod logic, trebuie să luăm cunoștință de ele să ne putem pronunța pentru a face o apărare efectivă. În rest, totul decurge normal.
16: O clarificare, vă rog, înțeleg că s-a vorbit de un volum secret astăzi în ședința de judecată. Ne puteți explica
17: despre ce volum? Nu intrăm în detalii în fața presei, știți foarte bine. Asemenea lucruri se discută în sala de judecată. Ne vom lămuri și noi despre ce e vorba.
16: Dar despre o ședință publică.
17: Sigur că e publică, că ați putut participa.
16: Domnule avocat, există certitudinea?
17: Ne vom lămuri. Din moment ce s-au făcut discuții, înseamnă că există o discuție. Ne vom lămuri.
16: Până la urmă solicitați la ICCJ să spună în alta curte ce se află în acel...
17: Instanța a dispus ce trebuia dispus. Veți afla atunci când vom avea un rezultat concret. La revedere, zi bună.
16: Mulțumim mult, domnule avocat. Domnule Georgescu, un nou termen de judecată. Ce așteptări aveți mai departe de la această ședință și cum comentați noile acuzații atunci?
18: N-aveți voie.
19: Ascultați cu atenție. Ascultați oamenii afară. Puteți să-i întrebați pe ei. Acolo este răspunsul. Nu vreți să mergeți să-i întrebați?
16: Domnule Georgescu, până la urmă, dumneavoastră sunteți în centrul acestor acuzate și v-am întrebat doar cum le comentați.
19: Puteți să mergeți să-i întrebați? Întrebați poporul român. Aveți răspunsul perfect.
16: Auziți?
19: Ia ascultați cu atenție ce strigă lumea.
16: Unde vreți să ajungeți, domnule
19: Dumnezeu? Eu vă întreb. Ascultați cu atenție ce spune poporul român.
16: Ascultați, domnule.
19: Parcă nu sunteți confortabil cu asta. Bine, o să răspund eu. În primul rând aș dori să... Bună ziua! Să mulțumesc în numele meu și a familiei mele. Aș dori să mulțumesc familiei mari, poporul român, care a fost și este lângă noi, care ne-a sprijinit și ne-am vrednicit pe toți Dumnezeu cu faptul de a trăi puterea rugăciunii în această perioadă. Le mulțumesc tuturor, întregului popor român, vă mulțumesc vouă tuturor pentru această poziție de a fi alături sufletește. Al doilea lucru, aș dori să spun că am văzut și eu și sunt onorat că există doleanțe și dorințe din partea a milioane de români de a fi sprijiniți noi ca familie. Vă mulțumesc tuturor, nu este cazul. Dacă va fi cazul, doar eu, soția mea și casa de avocatură Sinescu Nazat poate confirma și poate să dea detalii în sensul de a fi sprijiniți financiar. Vă mulțumesc încă o dată tuturor pentru acest demers. Al doilea aspect, aș dori să mulțumesc unei părți din presă care a relatat în mod obiectiv toate cele întâmplate în ultima săptămână și care confirmă faptul că a pledat pentru libertatea de conștiință. Le mulțumesc și asigur de nu doar de complimentele mele, ci de faptul că îi felicit pentru acest demers al libertății de conștiință. Al treilea aspect, le mulțumesc că politicienilor, parte din ei evident, care de asemenea au relatat obiectiv cele întâmplate și în mod special îi mulțumesc lui George Simion pentru integritatea lui în acest punct de vedere. Acum am să vă răspund la întrebări și am trei subiecte. Subiectul numărul 1. Sita cerne. Lumea este mică, Dumnezeu este mare. Și
2: Tita Cerne, Libertate de Conștiință, Vocea Poporului, și mulțumesc în mod special lui George Simion. Rămâne mesajul lui Călin Georgescu după ce a primit o amânare în procesul în care este cercetat pentru lovitură de stat. El, Horațiu Potra și mai mulți mercenari. Totul decurge normal, spune avocatul întrebat dacă a fost depus un document clasificat, secret, a spus că nu intră în detalii, a făcut un apel la cei care îl susțin. Îmi spun colegii în acest moment că mai sunt declarații în paralel și vă propun să le ascultăm. Ministrul de Externe în scandalul gazelor americane.
18: APNL și UDMR, dar în special USR, așa cum știți, de dinainte de moțiunea de cenzură. Noi am spus că în acest moment pentru România acela este un risc și de securitate și pentru economie. 100 de zile mai târziu s-a dovedit că noi am făcut întocmai ce am spus și s-au adeverit toate riscurile față de care am avertizat. Noi ne continuăm cu responsabilitate munca zi de zi, dar România are nevoie de un guvern de plin. Și tot ce ține de noi, ca România să aibă această soluție, se va întâmpla în aceste zile. Responsabilitatea celorlalți parlamentari și celorlalte partide le revine.
20: Ar trebui chemat ambasadorul.
18: La Ministerul Afacerilor Externe am făcut o conferință de presă dimineață la care am răspuns la toate aceste întrebări. Este publică în continuare. Iar în ceea ce privește planurile pentru Ministerul de Externe, mâine la ora 2 avem audierea. Vă invit pe fiecare dintre dumneavoastră. Mulțumesc!
2: Jurnaliștii de la Wall Street Journal au vorbit despre faptul că ambasadoarea americană în Grecia a lăsat de înțeles că a fost în spatele schimbării guvernului din România și că, la fel, Statele Unite ar putea face același lucru în orice alt stat. La bază stă un contract privind gazele lichefiate americane, un contract despre care jurnaliștii de la economica.net în această dimineață au spus că au văzut un document intern decembrie 2025 al Romgaz, care a respins acest contract. Și acum vin declarații din toate părțile, pentru că totul are în mijloc și o cină politică la care a participat Sorin Grindeanu, Bogdan Ivan și un consilier prezidențial al președintelui României cu ambasadoarea Statelor Unite în Grecia. Revin la dumneavoastră, pentru că sunt eu o zi tensionată, e o zi încărcată și vom analiza fiecare declarație, contează fiecare declarație până la urmă. Domnule Tudor Dan Ancuța, Călin Georgescu, în ziua în care sunt audieri a ministrilor guvernului Siegfried Mureșan, astăzi, la ora aceasta de fapt, că nu știm ce se poate întâmpla până miercuri, nu sunt voturile, dar mai știm că AUR vorbește despre negocieri, asta spune Simion, cu toate partidele, dar mai apoi Petrișor Peiu, coaliție de guvernare cu PSD, spune.
8: Se pregătesc, să zic așa, au două linii de comunicare, se pregătesc pentru orice situație. Observăm din comunicarea lor și că vor să, pe de-o parte, să arate că ei sunt partidul pe care te poți baza, că ei vor să scoată țara din criză, nu vor să meargă direct spre anticipate, dar evident nu le-ar displace anticipatele, pentru că sunt detașat pe primul loc, iar George Simion deschide poarta către negocieri cu PNL-ul, iar Petrișor Peiu are poarta deschisă către PSD, probabil că discuțiile se duc în paralel. Știm că inițial, după ce sau când era moțiunea de cenzură, încă nu picase guvernul Bolojan, PNL-ul atunci anunțase că va discuta cu toată lumea, nu le-a ieșit. Știm că AUR până la urmă a votat cu PSD-ul împreună moțiunea de cenzură împotriva guvernului.
2: Au și scris-o împreună.
8: Știm, adică, să zic așa, politica e foarte volatilă aici, alianțele.
2: Absolut, și de aceea și am întrerupt exact cu fiecare declarație, pentru că era important să urmărim dacă mesajul lui Călin Georgescu de la Curtea de Apel credeți că are ecou în Parlament și, de fapt, îl susține în demersul său pe George Simion, dacă cumva binecuvântează această guvernare PSD-AUR.
8: Călin Georgescu, în primul rând, are problema lui acum cu, sau problemele lui cu justiția.
2: Și mută atenția.
8: Cred că, pe de o parte, George Simion ar fi foarte fericit ca Georgescu să fie scos din peisaj prin intermediul justiției. Pe de o parte îl martirizează, dar pe de altă parte îi lasă lui culoarul liber. Ține minte că la ultimele alegeri unde au participat amândoi, nu George Simion a ieșit pe primul loc între cei doi. Așadar, acolo este pe de o parte o alianță de conjunctură mai mult și pe de altă parte o competiție care să fie, care din cei doi este reprezentantul, să zic așa, electoratului suveranist, dacă îl putem numi suveranist.
2: Și cu această tensiune între cei doi, de data aceasta, spre deosebire de ultimele alegeri unde Călin Georgescu nu a susținut candidatul AUR în București, de exemplu, și nu a susținut de asemenea nici demersul AUR de a avea candidat mai departe la alegerile prezidențiale. De această dată îi mulțumește lui George Simion și îl sprijină într-un moment în care George Simion spune: vrem guvern stabil, iar dacă asta nu ne oferă sau dacă președintele ne împiedică să stăm la negocierea pentru un guvern stabil acum după ce pică Siegfried Mureșan, vom cere suspendarea lui. Dacă toate aceste detalii, inclusiv cumva pare că s-au sincronizat PSD cu AUR, de asemenea la audierea miniștilor, au un element comun. Credeți că mergem înspre guvernare PSD-AUR? Pare ceva asemănător cu ce se întâmplă în Germania, acolo unde am văzut că partidele de la guvernare încearcă să țină cât mai departe de guvernare extrema dreaptă.
8: În Germania așa este. Partidele încearcă să țină la depărtare extrema dreaptă și nu doar că încearcă, până acum au și reușit. Chiar a pornit o discuție, pentru că știm că extrema dreaptă a câștigat acum ultimele două alegeri regionale, a pornit o discuție dacă poate ar fi fost mai deștept în trecut, când încă partidul era slab, să-l implice în actul de guvernare pentru a-l meloniza, ce vorbeam la începutul discuției. Dar acest lucru nu s-a întâmplat și acum este prea târziu. Acum toată lumea e conștientă, sunt pe primul loc în sondaje. Dacă faci o alianță cu ei, nu tu o să-i influențezi pe ei, ci ei o să te influențeze pe tine, pentru că sunt mai puternici și vor fi mai mulți.
2: Și oare noi în ce moment suntem?
8: Noi suntem în momentul în care, cum ziceam, personal nu consider că o guvernare PSD cu AUR este benefică României, dar se vede că partidele teoretic pro-europene pe care le avem, PSD, PNL, USR, UDMR și minoritățile, nu reușesc să se așeze la aceeași masă și să rediscute, să recreeze un fel de alianță. Nici asta

0: implicat în actul legislativ.
1: Exact. Tot au fost, cum le zic eu, alianță de conjunctură. Uh-huh. Și atunci pasul până la o coaliție nu este atât de mare, dar ar fi foarte diferit o coaliție care implică AUR, cum ziceam, ar implica fie miniștri, fie doar susținere din exterior, uh-huh, dar ar implica concret ca AUR să decidă o bună parte din programul de guvernare.
0: Vă mulțumesc, Tudor Dănăncuța, analist român stabilit la Berlin, în direct la Digi24. Noi, în paralel, urmărim și ce se întâmplă în Parlament, pentru că în mai puțin de 40 de minute, deci mai puțin de 40 de minute, încep audierile miniștrilor pe care Siegfried Mureșan îi propune Parlamentului. Miercuri va fi votul, astăzi nu sunt voturile necesare, cele 233, 46 de voturi îi lipsesc lui Siegfried Mureșan de a fi instalat la Palatul Victoria. Dar este informația orei, declarațiile care vin dinspre AUR indică o negociere a celor de la AUR cu Partidul Social Democrat și le urmărim. Schimbăm acum registrul. Operațiune spectaculoasă în trafic. Un șofer cu antecedente penale a fost urmărit de poliție în două județe până când agenții au reușit să-l oprească. L-au prins abia după ce au tras focuri de armă și i-au întins capcane care să-i spargă cauciucurile. Șoferul fugar avea mandat de arestare și adunase numai puțin de 20 de abateri rutiere grave.
2: Vedeți că este sudile de la Acropole, de acolo ar trebui să cam ajungă.
3: Hai că la uite. Hai că mai merg.
2: Sunt aici și după zi am un tir cu un camufleze pe sensul de la voi.
4: E și rurarul gară.
3: Da, la uite.
0: În filmele americane, nu? Bianca Timșa ne povestește filmul evenimentelor.
5: Polițiștii se aflau în apropierea localității Mehadia, județul Caraș-Severin, când i-au făcut semn șoferului de 24 de ani să oprească autoturismul. Bărbatul aflat la volanul unei mașini înmatriculate în Germania nu s-a conformat și și-a continuat drumul. Pentru a-l opri, polițiștii au folosit un dispozitiv cu țepi care perforează anvelopele. Pentru că șoferul nu a oprit nici de această dată, oamenii legii au tras două focuri de avertisment. Mașina a fost oprită în cele din urmă, în apropierea gării Băile Herculane. Șoferul a fost imobilizat și încătușat. În urma verificărilor, polițiștii au stabilit că pe numele bărbatului era emis un mandat de arestare preventivă. Acesta figura și cu peste 20 de infracțiuni rutiere. Bărbatul a fost predat polițiștilor din Mehedinț pentru continuarea procedurilor legale.
0: Costurile uriașe ale crizei energetice își fac deja simțite efectele. Din cauza secetei extreme, România a importat energie aproape în permanență, iar previziunile au început să arate tot mai rău. Ce spun de fapt ultimele date? Cât de mult ar putea crește prețurile? Asta aflăm chiar acum de la Sebastian Boldea.
6: Bun găsit! Ne uităm la afirmațiile făcute în spațiul public și la faptul că reprezentanții guvernului susțin că în viitorul cel mai apropiat s-ar putea să vedem majorări ale tarifelor la energia electrică de 5 sau chiar 10%, în timp ce furnizorii afișează deja tarife ceva mai mari care ajungă la un plus chiar de 15%, dar experții în energie susțin că s-ar putea să vedem majorări de 20%. Acest lucru se întâmplă pentru că țara noastră a ajuns dependentă de energie electrică produsă în afara țării. Pe acest grafic vedeți, spre exemplu, rarele momente de săptămâna trecută în care țara noastră a reușit să exporte energie electrică, iar acest lucru s-a întâmplat în special în momentul în care consumul a fost destul de redus. Rămânem astfel dependenți de resursele din afara României și practic observăm că țara noastră este în acest moment lovită de 3 crize energetice suprapuse, de aceasta pentru energia electrică, de o criză legată de gazele naturale, dar și de prețurile de la pompă, unde știm că motorina, spre exemplu, se apropie de pragul de 11 lei.
0: Mulțumim, Sebi, și acum imagini care arată inconștiență la volan pe autostradă. Imaginile surprinse de o cameră de bord pe autostrada 7 arată cum un șofer ignoră toate regulile de circulație.

0: și merge pe contrasens. Doar norocul a făcut să evite o tragedie. Astfel de incidente au ajuns să fie tot mai dese, așa că parlamentarii au inițiat un proiect de lege acum. E deocamdată în dezbatere. Propune suspendarea permisului pentru 3 ani șoferilor care merg pe contrasens pe autostrăzi. Dana Costache are mai multe informații pentru noi.
1: Bine v-am găsit. Legiuitorul vrea să elimine din trafic pe conducătorii auto care încalcă flagrant cele mai elementare reguli de circulație și pun în pericol viața celorlalți participanți la trafic. Astfel, autorii proiectului propun ca șoferilor care sunt surprinși că circulă pe contrasens, pe autostrăzi sau pe drumurile exprese din România, să le fie anulat permisul de conducere, iar un nou permis de conducere îl pot lua abia după 3 ani. Autorii proiectului spun că această măsură este absolut necesară, având în vedere că în ultima perioadă tot mai mulți conducători auto au fost surprinși conducând pe contrasens, pe autostradă sau pe un drum expres, iar pe aceste categorii de drumuri se circulă cu viteză foarte mare, așa că un impact frontal ar putea avea un deznodământ tragic. Proiectul a fost depus în Senat și ar putea deveni lege dacă trece de Camera Deputaților și este promulgat de președintele țării. În acest moment, codul rutier prevede amenzi de până la 4.325 de lei pentru astfel de abateri și suspendarea permisului de conducere pentru 120 de zile.
0: Imagini revoltătoare au fost surprinse la Cluj-Napoca. 3 cerșetori care pretindeau că sunt bolnavi au fost demascați de polițiștii locali. În toate cele 3 cazuri, în doar câteva ore, bolnavii închipuiți au strâns câteva sute de lei din mila oamenilor. Imaginile au fost făcute publice chiar de viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, care le cere oamenilor să nu mai încurajeze cerșetoria.
2: V-am spus să nu vă mai lăsați păcăliți. Haideți să vă arăt și de ce. Uitați-vă la imaginile acestea. Da, e același bărbat. În piața Mărăș stătea într-un scaun cu rotile și cerea bani pentru recuperare medicală. La sediul poliției locale îl vedeți mergând, iar în urma verificărilor polițiștii au constatat că își simula handicapul. Nu e clujan. E domiciliat în Republica Moldova. Făcuse aproximativ 500 de lei în câteva ore.
3: Ce probleme aveți la mâini?
4: Nu am nimic, că am așa, mă foarte supărat.
2: Nici femeia aceasta nu este din Cluj. Este din Deva. În piața Mihai Viteazul cerea bani cu ambele mâini bandajate. Când polițiștii au scos bandajele, a dispărut și povestea cu handicapul. Și a făcuse deja câteva sute de lei. Nici a treia femeie nu este din Cluj-Napoca. În scurt timp strânsese deja 80 de lei. Când au verificat-o, polițiștii aveau ascunși în bentița de la păr banii. Bineînțeles, susține că nu cerșise. Ca ei sunt mulți alții care profită de generozitatea voastră. Cerșitul poate aduce un venit peste media lunară a unui om care muncește în fiecare zi. De astea vin aici la Cluj, ca la job. Știu că le dați bani pentru că vă pasă. Tocmai pe asta mizează. Cât timp primesc bani, se vor întoarce și vor veni și alții. Nu le mai dați bani, nu mai încurajați fenomenul.
5: Digi24 FM.
6: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
5: Digi24 FM.
7: În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Invitatul zilei de astăzi, vicepreședintele PNL Robert Sighiartă.
9: Întrebarea numărul 1. Cine este șeful sistemului?
10: Dacă ar fi să ne luăm după declarațiile președintele Nicușor Dan, a zis că dânsul este șeful sistemului. Rămâne de văzut dacă se confirmă acest lucru.
9: Dumneavoastră ce credeți? Despre ideea că Nicușor Dan este șeful sistemului.
10: Eu cred că sistemul, așa generic cum clamăm noi, are mai multe centre de putere și că el are niște rădăcini mult mai vechi în statul român și în instituțiile statului. Și cred că asta este o problemă până la urmă pentru România. În momentul în care se prind anumite rădăcini și în momentul în care cei care influențează deciziile nu decontează niciodată electoral și nu se prezintă în fața românilor, atunci există o problemă de reprezentare și mai ales de democrație, adică există un deficit democratic.
11: La cine vă referiți exact? La serviciile de informații?
10: Mă refer în general la oameni care de-a lungul timpului au prins rădăcini în instituții, au anumită vechime, nu se rotesc și care sigur că se implică și în viața politică a României.
11: Întrebarea numărul 2. Ce este liberal în deciziile luate la guvern de Ilie Bolojan?
10: În primul rând, reducerea cheltuielilor statului român, și aici mă refer la un stat minimal, un stat care să nu consume atâta de mult, să nu se implice în viața cetățenilor atâta de mult, să nu afecteze business-urile românești, asta înseamnă, da, măsuri de dreapta, măsuri liberale. Iar Ilie Bolojan, pe lângă taxele pe care a fost nevoit să le aplice tocmai pentru a crește încasările la buget și pentru a scădea deficitul, a urmat o linie liberală de reducerea cheltuielilor, de reducere a statului și de apropiere, până la urmă, de nevoile sale. Pentru că e foarte clar că, în primul rând, liberal înseamnă să respecti regulile egal și să fii egal în fața legii. Iar domnul Bolojan a spus foarte clar, guvernarea se face după reguli, nu după bunul plac.
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
5: Digi24 FM.
12: Să știi că știm cum e corect să stai, sau credem că știm. Nu știm.
13: Nici varianta cea mai joasă nu este bună, dar nici varianta cea mai înaltă nu este bună.
12: Adică nu cambrăm prea tare spatele.
14: Da. Primul care reacționează într-o situație dificilă e corpul, pentru că e mecanism de supraviețuire.
12: Tu când vezi un om, îți dai seama dacă are apăsări?
13: O, da.

0: Numărătoarea inversă a început, doamnelor și domnilor. În 24 de minute încep audierile miniștrilor propuși de Siegfried Mureșan în cabinetul care va fi supus votului de investitură miercuri. Mai sunt câteva ore în care negociază, acum nu are voturile. Informația orei însă este că AUR negociază și vrea inclusiv să negocieze coaliție de guvernare cu Partidul Social Democrat. Asta spune Petrișor Peiu. George Simion spune că vrea negocieri cu toate partidele pentru un guvern stabil și că dacă Nicușor Dan se va opune ca AUR să stea la masa negocierilor, la masa discuțiilor, atunci va începe suspendarea, procesul de suspendare. Haideți să mergem în Parlament. Jurnaliștii Digi24 urmăresc tot ce se întâmplă orele acestea. Andreea Bratu și Emma Stoica ne așteaptă.
1: Bun găsit tuturor! Bine te-am găsit, Anca! Se simte așa emoția în Parlament pentru că mai sunt mai puțin de 20 de minute și încep audierile. Audieri ce se întind pe două zile, cred că pentru prima dată în ultimii ani, dar până atunci vă invit să vedem cum stăm la capitolul voturi. Unii spun că negocierile cu celelalte partide decât cele de dreapta au început prea târziu, liberalii susțin că e timp suficient. Emma, mai e timp să se răzgândească PSD?
2: În teorie mai e, Andreea, dar în practică depinde foarte mult de decizia luată în Partidul Social Democrat, pentru că astăzi au avut loc două ședințe, una între liderii din conducerea partidului, în care s-a spus clar, în unanimitate, nu vom vota guvernul Mureșan, a doua ședință aici în Parlament între grupurile parlamentare din Partidul Social Democrat, Camera Deputaților și Senat, în care la fel s-a luat act de decizie a conducerii. Este foarte greu de crezut în momentul de față că PSD se poate schimba. Poate, dacă ar mai fi vreo discuție, poate cu președintele României, cred că este singurul care ar putea să mai schimbe în momentul de față modul în care PSD decide dacă votează sau nu. Însă sunt foarte curioasă dacă, de exemplu, în PNL toată lumea va vota, pentru că știu că și acolo era o problemă în privința celor care îl criticau pe Ilie Bolojan.
1: Cei care îl criticau pe Ilie Bolojan, surprinzător sau nu, au făcut o postare pe rețele sociale și au spus în unanimitate că îl vor vota pe Siegfried Mureșan și guvernul condus de domnia sa. De cealaltă parte, știți că au fost acele acuzații, cum că această desemnare nu ar fi fost una serioasă. Victor Ponta spunea o desemnare la cacealma. Liberalii au respins acest scenariu, însă a fost așa un argument care să fie pe placul celor care contestau această desemnare, chiar acea imagine din urmă cu două zile de pe holul din spatele nostru. Vă aduceți aminte? Atunci Siegfried Mureșan a depus în Parlament programul de guvernare, lista de miniștri, însă nu a fost însoțit de niciunul dintre cei trei președinți ai partidelor care se află în spatele domniei sale, nici măcar Ilie Bolojan nu a fost atunci prezent. Ce se întâmplă cu AUR, Emma?
2: La AUR este foarte interesant, Andreea, pentru că stăteam de vorbă puțin mai devreme cu domnul Petrișor Peiu, care spunea că așteaptă ca PSD și ca Nicușor Dan să vină la AUR, să discute cu AUR dacă acest guvern va eșua la cum arată lucrurile, pentru că sunt dispuși să stea de vorbă, sunt dispuși să negocieze, însă, indiferent de toate aceste negocieri, principalul criteriu, cel puțin pe cel pe care îl spune Petrișor Peiu, pentru că am văzut că și în AUR lucrurile stau diferit, vine George Simion și spune un lucru, apoi vine Petrișor Peiu și poate spune un lucru mai nuanțat, dar linia roșie ar fi să facă parte din executiv. Este interesant însă ce scenariu se analizează în PSD, pentru că din informațiile noastre se poartă discuții pentru un parteneriat parlamentar, nu guvernamental, în care să fie votat un guvern minoritar și AUR să rămână în opoziție, dar să aibă puterea de a decide.
1: Știi un guvern minoritar PSD?
2: Un guvern minoritar PSD. Ne aduceam aminte de acea discuție despre cum s-a întâmplat în Suedia, în care partidele considerate de extremă dreapta au rămas în opoziție, dar au ajutat guvernul. Și acum, Andreea, de fapt, întrebarea cea mai importantă este dacă președintele este dispus să facă un astfel de compromis, dacă ar fi suficient pentru Nicușor Dan să prezinte extern un guvern care rămâne pro-european, dar în Parlament să fie această colaborare.
1: Este greu de spus ce ar dori Nicușor Dan în aceste momente. Poate că cel mai sigur scenariu este acela că Nicușor Dan nu își dorește anticipate. Nu își dorește anticipate pe de-o parte, pentru că, având această profesie de matematician, e foarte serios în calcul. Toate avertismentele venite din partea economiștilor care au spus foarte clar, alegerile anticipate înseamnă repetarea crizei din 2008-2009 sau poate chiar mai rău, pentru că investitorii vor pune acele mari investiții pe pauză până văd ce se întâmplă cu clasa politică. De cealaltă parte, ne gândim în ce măsură UDMR ar putea vota un astfel de guvern dacă în spatele lui se află și AUR? A spus că Kelemen Hunor exclus.
2: A spus că Kelemen Hunor exclus să voteze un guvern. Însă, dacă ne uităm la acele calcule din Parlament, un calcul simplu ne arată în felul următor. Dacă PSD intră într-un guvern minoritar, dacă primește voturi din partea AUR și poate UPR, acel grup din care face parte și
1: sau
2: Victor
1: minorități.
2: Ponta sau minoritățile și Victor Ponta, care am văzut este foarte apropiat de Partidul Social Democrat în ultima perioadă, atunci am putea să avem o majoritate fără USR, fără UDMR și fără PNL. Adică voturile să vină doar de la aceste formațiuni politice, dar cum spuneai și tu mai devreme, important este și dacă președintele va vrea. Pe de altă parte, în momentul în care dai mandatul unui politician să negocieze, din acel moment președintele nu mai poate să facă nimic, nu mai poate să renegocieze.
1: La fel ca la Adrian Veștea.
2: Exact ca la Adrian Veștea, nu poate să retragă o propunere pe care o face, însă toate aceste discuții cu siguranță se vor purta după momentul în care vom vedea dacă va trece sau nu domnul Siegfried Mureșan.
1: Mulțumesc foarte mult, Ema Stoica. Anca, ne întoarcem la tine.
0: Vom reveni la Ema Stoica și la Andreea Bratu pe parcursul zilei. Vom vedea care sunt poziționările partidelor și dacă reușește Siegfried Mureșan să strângă aceste voturi. Schimbăm acum subiectul și e ședință decisivă legată de starea de alertă din județul Ilfov, cerută de ministrul interimar al mediului din cauza arderilor ilegale de deșeuri din Sintești. Situația scăpată de sub control face aerul aproape imposibil de respirat, însă în sudul capitalei se întâmplă din cauza mirosurilor neplăcute emanate de deșeurile incendiate. Iulia Gurguță este la prefectura Ilfov și are mai multe informații.
3: Bine v-am găsit, Andrei Nistor, prefectul capitalei, urmează să ajungă în scurt timp la prefectura Ilfov pentru a participa la ședința care are loc aici și care începe la ora 14. Este posibil așadar să fie declarată stare de alertă, stare de alertă cerută și de ministrul mediului Diana Buzoianu. Locuitorii se plâng de mai multe săptămâni de mirosurile extrem de puternice. Acestea ar fi provocate, potrivit ministrului, de arderile ilegale de la Sintești, dar nu numai. Acolo, de ani de zile, însă, sunt reclamate astfel de arderi. De asemenea, în dezbatere publică mai este și un proiect care ar limita câte kilograme pot da persoanele fizice către colectori. Vorbim aici despre kilograme de fier, 500 pe an ar fi această limitare. Urmează așadar să vedem ce se discută în ședința de aici de la prefectura Ilfov și să vedem ce măsuri se iau. Dacă starea de alertă va fi pronunțată, atunci mai multe autorități ar putea colabora între ele pe lângă Ministerul Mediului și vorbim aici despre Garda de Mediu, Poliția, Jandarmeria, ISU, DSU și autoritățile locale.

găsit tuturor la o nouă ediție a jurnalului de educație prin joacă. Sunt Ana Cristina Micu și de această dată nu vă salut din mini-studioul Digi24 din Destiny Park, ci de pe un teren de golf. Asta pentru că Destiny Park aniversează 4 ani prin sport și timp petrecut în familie în aer liber.

0: Sunt fericită să fiu ambasadorul acestui centru de edutainment dedicat copiilor, acestui loc incredibil din care copiii au atâtea de învățat. Sunt mândră să cânt alături de picii mei imnul Când sunt mic vreau să fiu mare.
1: Destiny Park, 4 ani. Nu doar că te-ai ridicat, nu mai mergi la bușele, mergi în picioare, dar deja ai ajuns și în alte orașe și abia așteptăm cu toții să ne vedem și la Iași.
2: Mara, hi, hello, my name is Oscar.
3: Hi.
2: Nice to meet you.
3: My name is Mara.
2: Mara, nice to meet you. This is first time you're trying?
3: Yes.
2: Okay, let's do it together, okay?
3: O zi foarte frumoasă și aș dori să mai joc pentru că îmi place. Am și învățat să joc, m-am învățat oamenii de aici și a fost o activitate nouă.
2: And then hit in a way sweep. Hit turn all the way to your right shoulder.
1: Îți place?
3: Da.
1: Ai mai jucat vreodată golf până acum?
3: Da, dar mini golf.
1: Cum este acest golf comparativ cu mini golf?
3: La acesta este mai greu că e după cui.
4: Da, este prima dată când joc golf pe teren mare, dar am mai jucat mini golf. Cel mai dificil este să întinzi crosa până la umăr și după să dai cu putere maximă să se ducă în aer, sus de tot.
1: Ce vrei să fii când o să fii mare?
4: Fotbalist.
1: Cum a fost pentru tine să joci golf?
5: Bine, mi-a plăcut.
1: Ai mai jucat vreodată golf?
5: Nu.
1: Ai vrea să mai încerci?
5: Da.
1: Încheiem aici această ediție și ca de obicei vă invit să rămâneți în continuare alături de Digi24.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru. Fondurile astea care ne administrează nouă tuturor banii sunt jucători în economie. Cumpără titluri de stat.
3: Fac plasamente.
2: Da. Fac plasamente, investesc în companiile românești pe bursă. Dacă ai pune cruce pilonului 2, care ar fi impactul economic și impactul direct asupra statului?
3: Păi, clar, efectele vor fi negative. Adică gândindu-ne că ceea ce face pilonul 2 astăzi face un lucru și pilonul 3, ele fac un lucru care este esențial pentru orice economie de piață, și anume mobilizează o economisire pe termen lung. Adică strânge de la mulți participanți, să zicem, strâng aceste fonduri de la mulți participanți niște resurse care sunt disponibile pe termen foarte lung, care sunt disponibile pentru finanțarea economiei pe termen lung. Adică dacă ne gândim noi că România în particular nu are o cultură a economisirii pe termen lung, adică oamenii nu economisesc deliberat pentru bătrânețe. Da? Să aibă bani la bătrânețe. Nu se gândesc neapărat la acest aspect. Dar dacă aceste fonduri de pilon 2, pilon 3 sunt din ce în ce mai mari, ele joacă acest rol de mobilizare a acestor economisiri pe termen lung și pun la dispoziție economiei niște resurse pe termen lung. Adică pot investi în companii pe termen lung. Uitați-vă că fondurile de pilon 2, pilon 3 investesc în companii pe bursă și au atitudine de tipul buy and hold, adică cumpăr acțiunile și le țin pe termen lung. Adică pun la dispoziția companiilor respective niște resurse pe care le au pentru a putea face investiții în acele companii.
2: Când spune companii, să și numim. Sunt și companii ale statului român. Hidroelectrica, Romgaz.
3: Sigur că da, și companii statului, dar și companii private.
2: De fapt, statul, dacă ar pune cruce pilonului 2, și-ar tăia mâna care întinde bani.
3: Da, eu nu cred că se pune problema, deși la un moment dat ne aducem aminte că au fost niște discuții legate de o potențială naționalizare acum mai mulți ani de zile, dar cred că s-au lămurit lucrurile atunci.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Zilnic trec oameni prin fața ta. Dacă ai ști câți dintre ei te ajută să progresezi, să-ți atingi obiectivele și dacă i-ai putea opri aici în fața ta. Să le pui întrebările care contează, să vezi ce i-a motivat și cum au reușit să se impună. Antreprenori, oameni de afaceri, vizionari care pun România în mișcare. Îi vrei în fața ta. Acum îi ai.
4: În fața ta, cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu. Sâmbătă și duminică de la ora 14 la Digi24.
0: Digi24 FM.

0: Primăria Capitalei a lansat o provocare pentru bucureștenii să intre în rolul de turiști și să descopere capitala cu alți ochi. Oamenii sunt îndemnați acum să o ia la pas și să bifeze cele 10 locuri instagramabile din oraș. Colegii noștri au acceptat provocarea. Unde au ajuns și ce puncte sunt pe hartă? Aflăm de la Andreea Crăciunescu.
1: Bun găsit tuturor! După scările Fericirii și parcul Cismigiu, acum ne-am oprit la al treilea punct instagramabil de pe lista noastră, pe insula Lacul Morii, recent inaugurată, și după cum puteți vedea, sunt pe un ponton dedicat sporturilor nautice, însă este și locul perfect pentru fotografii, mai ales la apus. Am văzut, vin foarte mulți oameni și se pozează aici, rețelele sociale sunt pline de astfel de fotografii. Însă, un alt punct de atracție care am văzut iese foarte bine în poze este și fântâna artezi din mijlocul lacului. De aici, de jur împrejur, am văzut că sunt și mai multe păsări pe care le putem admira cu ajutorul binoclurilor de pe margine. De altfel, tot aici a fost construită și o insulă plutitoare de vegetație. La fel, oamenii se opresc, admiră florile, admiră vegetația și vietățile de pe aceste insule plutitoare de vegetație. Așadar, aici este a treia oprire pentru lista noastră de locuri instagramabile, însă primăria a recomandat și vizitarea parcului Carol în acest sens. Am văzut în top de asemenea și strada cu umbrele din zona universității, dar și pasajul care face legătura între Calea Victoriei și strada Lipscani.
2: Digi24 FM. Ascultați Digistoria. 28 septembrie 1066, cucerirea care schimbă istoria. Wilhelm, duce al Normandiei, a ajuns cu o armată în Anglia și a început invazia care a schimbat istoria lumii. Ducele normand credea că tronul Angliei este al său de drept. Anglia era condusă atunci de Harold al II-lea, care urcase pe tron la începutul anului. Regele și pretendentul s-au confruntat în celebra bătălie de la Hastings. Wilhelm a câștigat lupta și tronul. A rămas în istorie cu supranumele de Cuceritorul. Invazia normandă a început formarea Angliei moderne, dar și a limbii engleze. 28 septembrie 2008. Formula 1 trece în nocturnă. Marele premiu al Singapore din 2008 a fost prima cursă de Formula 1 desfășurată în nocturnă. Proiectoarele uriașe au iluminat circuitul Marina Bay, trasat prin orașul stat asiatic. Fernando Alonso a câștigat cursa, dar într-un mod foarte controversat. A fost ajutat de accidentul intenționat făcut de colegul său, Nelson Piquet, din ordinul echipei. Cursele de noapte au devenit o tendință în Formula 1. După Singapore au mai avut loc în Abu Dhabi, Bahrain, Qatar și Arabia Saudită. În 2023 va fi una și în Las Vegas. 28 septembrie 1928. Mucegai Salvator. Savantul scoțian Alexander Fleming s-a întors în laboratorul său de la Spitalul St. Mary din Londra și a descoperit că un experiment a avut succes. A confirmat că mucegaiul care crescuse din greșeală într-un vas cu stafilococ auriu chiar poate ucide bacterii. Din acel mucegai, Alexander Fleming a creat penicilina. Când m-am trezit pe 28 septembrie 1928, nu plănuiam să revoluționez medicina prin descoperirea primului antibiotic, a spus ulterior Fleming despre acea zi. Ați ascultat Digistoria. Radio Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi, Emil Hurezanu.
5: Dumneavoastră credeți că trebuie să fim cu aur mai devreme sau mai târziu la guvernare? Vorbeam înainte de emisiune, de caricatura, ne povesteați de mâna care iese din sicriu și spune nu puteți încerca decât o dată. Deci putem să încercăm cu aur mai devreme, adică până la alegeri, sau așteptăm după alegeri? Ce credeți?
6: Riscurile într-o situație economică actuală, în relațiile noastre, oricum nu foarte limpezi cu Uniunea Europeană. Vedem că dacă n-ar fi cu tare sumă din PNRR sau din SAFE, noi nici n-am avea pensii și nici nu ne-am putea apăra de drone. Deci noi suntem legați de asta. Dacă aur ajunge la putere și își pune rapid în aplicație, în aplicare,
5: poate și în aplicații.
6: În aplicații.
5: Poate face așa, și niște aplicații.
6: Atunci, ce facem? Nici măcar Victor Orban n-a ieșit din Uniunea Europeană. Nici slovacii, care au și ei, să zic, un regim mai pro-rus, nu se gândesc la ieșirea din Uniunea Europeană. AFD-ul precis nu o să o facă.
5: Sigur, de ieșit este ușor, dar de făcut rost 60 de miliarde de euro,
6: da,
5: ca să finanțăm deficitul și să rostogolim datoriile, asta este mai greu. Cum ne vom descurca din punctul ăsta de vedere cu un aur la guvernare în următorii 2 ani?
6: Haideți să nu devansăm chiar atât de mult lucrurile.
5: E mai mult, niște
6: era mai mult teoretică ipoteza. Lăsați-i să guverneze, nu-i demonizați. În Germania, unul din factorii care au dus la sporul acesta de voturi al AFD, care e de-abia la început, pentru că urmează și alte alegeri, a fost izolarea acestui partid. Serviciile secrete, în mod deschis, transparent, au început să-i urmărească ca adversari ai Constituției, iar celelalte partide au făcut zidul de foc sau cordonul sanitar, cum se traduce la noi, în jurul lor, adică fără negocieri, fără modificări.
5: Deci este o greșeală al Nicușor Dan că îi împinge în zona aia anti-europeană?
6: Păi ei sunt singuri în zona aia. Nu știu dacă a fost greșeala lui.
5: Președintele spune, domnule, nu facem o coaliție cu... cu AUR. În condițiile în care vorbește despre o coaliție pro-europeană, asta exclude AUR din orice fel de negociere.
6: Da, i-a transformat în anti-europeni de profesie.
5: Și atunci nu este o...
6: Nu că ar fi
5: politică?
6: Pro-europeni în aceeași măsură în care sunt pro-americani. Glumesc, desigur. Dar ideea este alta. Ideea este ce fac eu în timp ce nu vorbesc cu AUR pentru o posibilă guvernare sau participare la un vot sau negocieri pe teme date. Mm-hmm. Nu trebuie să guvernezi cu AUR, dar trebuie să te înțelegi pe teme date. Că, în definitiv, democrația este o căutare, dar și o găsire a majorităților efective, care îți dau dreptul să împingi mai departe teme politice de interes public spre binele public, spre binele celui mai mare număr de cetățeni. Asta ar trebui făcut, pentru că, alminteri, zidul crește, se îngroasă și se întâmplă ca în Germania, unde am citit zilele acestea un comentariu, dar de fapt era în Neue Zürcher Zeitung un comentariu, că de-aia elvețienii au o imagine mai exactă asupra ceea ce se întâmplă în Germania de multe ori, și care spunea, zidul ăsta de foc care vrea să izoleze pericolul de incendiu e îndreptățit. Dar cine arde acum este țel.
2: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: Regia Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.

lumea se schimbă mai repede ca oricând. Granițele dintre risc și oportunitate devin tot mai greu de trasat. În spatele evenimentelor internaționale sunt oameni, interese și negocieri care modelează realitatea în care trăim. Diplomația trebuie să găsească răspunsuri pentru realitățile prezentului și să anticipeze provocările viitorului. Pașaport diplomatic. O perspectivă asupra lumii în care trăim.

0: Nu vom vota un guvern condus de Siegfried Vasile Mureșan.
1: Nu vom vota un guvern Siegfried Mureșan sau cel care urmează după aceea, Nazare.
2: Dacă voi vota împotriva acestui guvern, ar ajunge un partener micuț de mâna a doua al AUE.
3: E dificil. Haideți să ajungem la sfârșit cu această procedură.
2: Guvernul va trece.
4: Bună ziua, domnule și domnilor, suntem Andreea Bratu și Anca Orhean și vă invităm la o ediție specială de aici, din Parlamentul României, pentru că în urmă cu doar un minut au început oficial audierile pentru guvernul Siegfried Mureșan.
5: Au început oficial, noi tocmai l-am văzut pe Sebastian Burduja, pentru că el este primul ministru care este audiat, tocmai a trecut pe aici pe lângă noi, merge la comisie. E o premieră de această dată, pentru că fiecare ministru are o oră la comisie. Noi ne-am obișnuit cu aglomerație și cu înghesuială aici în Parlament, când se dorește trecerea unui guvern. Nu știu de această dată dacă se vrea asta și o să analizăm pe parcursul următoarelor ore tot ce se întâmplă. De ce? Astăzi avem audieri, mâine de dimineață audieri, Andreea, până seara, apoi votul miercuri, dar până atunci vă spunem ce au decis PSD și AUR.
4: PSD și AUR vorbesc despre un plan după ce guvernul Siegfried Mureșan va pica, dar aflăm toate aceste detalii chiar de la liderul senatorilor PSD, domnul Daniel Zanfir, vă mulțumim.
6: Bună ziua.
5: Bună ziua.
4: Și tot ce se întâmplă în tabăra liberală aflăm de la liderul senatorilor PNL, domnul Daniel Fenechiu, vă mulțumim.
7: Sărbună.
5: Bună ziua, domnule Fenechiu. Haideți să vedem. Deci, AUR spune așa, iese din sală, un număr impresionant de voturi, să zicem, nu se pune problema să meargă spre Siegfried Mureșan. Cei din PSD spun că rămân în sală, pun întrebări, dar nu votează. Domnule Zanfir, așa se va întâmpla? Asta ar însemna clar că guvernul acesta nu trece.
6: Da, ce mă surprinde pe mine este decizia pe care o luat-o cei de la AUR, pentru că propunerea de a avea audieri în comisii fără să se suprapună o oră pentru fiecare ministru, iată, se ne întindem pe o zi și jumătate. Ei au fost cu propunerea, noi am dat curs pentru că ni se pare normal și în regulă să intrăm într-o zonă de normalitate ca miniștri și să fie audiați suficient de către parlamentari, să li se pună toate întrebările cuvenite și aflu acum dimineață cu stupoare că cei care au propus să se facă audierile foarte detaliate nu participă la aceste audieri. N-am înțeles, dar noi o să participăm, noi ne-am pregătit întrebările, știm foarte bine ce trebuie să aflăm de la cei care sunt propuși miniștri.
5: Dar știți și că nu votați.
6: Păi, da, evident.
5: Sau votați împotriva guvernului.
6: Evident că votăm împotriva, tocmai pentru că am spus, noi nu votăm un guvern care să fie prelungirea guvernării Bolojan. L-am dat jos pe Bolojan tocmai pentru că a dus România în această situație economică. Ori auzindu-l pe Siegfried Mureșan și văzând programul de guvernare, că practic se continuă programul pe care l-a avut Ilie Bolojan, nu avem cum să votăm așa ceva.
4: Domnule Daniel Fenechiu, s-a discutat zilele acestea intens și despre ce susținere are de fapt din PNL, din toate taberele din PNL, domnul Siegfried Mureșan. A fost foarte controversată acea imagine, chiar de pe acest hol, în care Siegfried Mureșan sâmbătă și-a depus programul de guvernare și lista de miniștri fără să fie însoțit de niciunul dintre președinții celor trei partide care îl susțin, partide de dreapta. N-a fost nici măcar domnul Ilie Bolojan. Cum ați văzut dumneavoastră acest lucru și apeleți la experiența dumneavoastră în politică? Dacă ați fi fost președintele PNL, îl lăsați pe premierul desemnat să vină singur, nu îl însoțeați?
8: Nu, a fost opțiunea primului ministru desemnat. În momentul în care au început discuțiile, s-a făcut o conferință de presă, la care a participat Ilie Bolojan, la domnul Frit și de la UDMR, cred că a fost domnul Tanțoș,
4: da,
8: plus președintele senatului Mircea Brudean. Deci este susținut domnul Mureșan. Domnia sa și-a dorit să vină să depună programul sâmbătă conform proiectului de plan pe care și l-a făcut și n-a fost o chestiune legată de faptul că președinții n-ar fi alături de domnia sa. Acum, relativ la cum văd eu lucrurile, există un calcul matematic, da? În care Partidul Național Liberal are 80 de parlamentari, USR-ul are 59, UDMR-ul 31, sunt 17 de la minorități. Însumând aceste cifre, ar rezulta 187 de parlamentari și ar mai fi nevoie de aproximativ 46. Dacă ne gândim că că în Senat avem un grup care are 7 membri și sunt 9 neafiliați. Dacă ne gândim că la Camera Deputaților există un grup de 17, unul de 13 plus 15 neafiliați, probabil că numărul ăsta de parlamentari ar fi suficient, ar putea chiar câțiva să nu voteze, câțiva care ascultă la PSD, că va veni un guvern care va face să curgă lapte și miere.
6: Acum, deci, dacă tot vă referiți la PSD, trebuie să menționați că toți cei despre care vorbiți dumneavoastră au votat pentru căderea guvernului Ilie Boloșan.
8: Nu chiar toți, o parte din ei, nu chiar toți, nu, hai să nu exagerăm.
6: Cel puțin grupul Pace la care faceți referire a votat în
8: PSD, în PSD.
5: Deci din fărâme, din bucățele.
8: Bun, în PSD este o luptă, nu, dar în PSD e o luptă serioasă.
6: Nu e o luptă.
8: Sunt foarte mulți parlamentari care vor să voteze guvernul, dar domnul Zanfir și domnul Grindeanu nu-i lasă.
6: Nu vreau să spun ceva, nu vreau să vă spun eu ce e în PSD, dumneavoastră să vă vedeți de treaba dumneavoastră ce e în PNL.
5: În Comisia de Energie, pentru că Sebastian Burduja tocmai a ajuns acolo, aflăm, v-am spus că este prima comisie care dezbate astăzi o oră pentru fiecare, da? Și Sebastian Burduja deschide această listă care se termină mâine seara la ora 20. Da?
7: Vedem ce se întâmplă.
5: Ascultăm puțin din ce este acolo. O să înceapă. O să înceapă imediat comisia și atunci o să ascultăm. Bun, continuăm de aici dezbaterea.
8: Deci să știți că o oră nu e foarte mult. Miniștrii au ce spune.
5: Dacă sunt deci, foarte multe dacă, curiozități și dacă foarte multe
8: există,
5: întrebări.
8: Dacă există disponibilitate, miniștrii vor demonstra că sunt oameni la oameni bine aleși, sunt oameni care au program și eu sper ca o audiere de o oră jumate să convingă conducerea Partidului Social Democrat să-i lase pe colegii Social Democrat să voteze un guvern bun.
5: E vreo șansă, domnule Zanfir, să mai fiți convins?
6: Sigur, speranța la domnul Fenechiu moare ultima, dar îmi pare rău că trebuie să-i înnăbuși visele domniei sale. Partidul Social Democrat a citit programul de guvernare. Partidul Social Democrat a fost cel care a votat împotriva miniștrilor, cel puțin a celor de la USR care astăzi vor să continue activitatea la minister și știți bine ce discuții am avut și ce observații am avut la ministrul mediului, la ministrul apărării și așa mai departe. Deci,
5: în special la cei din USR.
6: Da, păi, cei de la USR, cei de la PNR au mai schimbat din garnitură. Vedeți, apare nu domnul Burduja, da? Abia l-așteptăm pe domnul Drulău, cum îi place să-i se spună, cu 0 km la autostradă, că poate de data asta o să ne convingă pe noi că poate face mai mult de 0
7: dacă
6: km la autostradă.
7: Dacă se întâmplă exact așa cum spuneți, miercuri pică la vot guvernul Siegfried Mureșan, iar vine, pe data de 2 octombrie, vine acea evaluare de la S&P și nu este una optimistă. Și în scenariul pesimist ne retrogradează la stadiu junk. Vă reproșați acest lucru că nu ați votat guvernul? Spuneau liberalii că ar conta și stabilitatea politică.
6: Nu cred că raportul de la Standard & Poor's va fi strâns legat de votul asupra acestui guvern. Delegația Standard & Poor's a stat de vorbă cu conducerea Partidului Social Democrat, unde noi am explicat foarte clar de ce nu votăm acest guvern și de ce am votat ca Ilie Bolojan să plece de la conducerea Guvernului României. Datele economice o arată foarte clar. Situația economică a României este una dezastroasă. La orice indicator economic stăm bine și să nu spuneți că stăm bine la deficit, pentru că în momentul ăsta noi nu știm, nu ne comunică guvernul care este nivelul datoriei pe care guvernul le are față de companiile private, față de facturile neplătite,
5: deci
6: și mai ales de tot ce
5: care ar putea să fie făcute anul viitor, amânate până
6: amânate,
5: anul viitor.
6: Amânate, ca atare, nici la deficit
5: guvern,
6: bugetar nu stăm bine.
5: Domnule Zanfir, fără guvern, și sigur domnul Fenechiu știe asta, Standard & Poor's, experții ăia o să spună, da, avem încredere în țara asta că o să facă ceea
6: guvern,
5: ce trebuie, fără un guvern. Adică
6: fără acest guvern, stați că nu cred
5: păi
6: că...
5: Păi da, până vineri nu cred că punem altul.
6: Nu ne impune nimeni ca să avem un guvern până vineri. Noi nu putem să votăm prelungirea guvernului Ilie Bolojan doar pentru că se fac niște presiuni și se fac, mai ales în mediul online, mai ales în presă. Și iată, am văzut și implicarea unor auditori de la Standard & Poor's făcând această presiune, ceea ce nu e în regulă. Deci stabilitatea României nu stă în guvernul Siegfried Mureșan. România poate avea un guvern altul decât Siegfried Mureșan în perioada următoare.
7: Din cine să fie format viitor guvern și să aibă și majoritate?
6: Haideți să vedem pe cine va nominaliza după ce guvernul Siegfried Mureșan va cădea. Haideți să vedem pe cine va nominaliza președintele României. Eu sper din suflet să fie reprezentantul Partidului Social Democrat Sorin Grindeanu, pentru că noi așa au fost două propuneri de la partide, una Alianța de
7: și
6: Dreapta.
7: Și discutați cu AUR?
6: Eu cred că vom fi în stare să facem o majoritate parlamentară și să avem un guvern stabil.
5: Cu cine? Rămâne întrebarea.
6: Știu, rămâne să rămâne să vedem.
5: Azi dimineață că încep negocierile, cei din AUR încep negocierile pentru formarea unei guvernări. Nu votează fără ei în guvern.
6: Eu nu știu despre aceste negocieri. Probabil că cei de la AUR își doresc să aibă loc negocieri, ceea ce până la urmă nu e un lucru rău. AUR este partid, al doilea partid parlamentar. Faptul că dorește să aibă negocieri, eu am văzut declarațiile publice ale domnului Petrișor, pentru că dorește AUR să facă un guvern cu partidele de dreapta. Poate vor intra în negocieri cu partidele de dreapta și atunci lucrurile vor fi stabile.
5: Domnul Petrișor, băi, o să intre în direct cu noi în foarte puțin timp și o să ne explice exact despre ce este vorba.
7: Domnul Fenechiu, pentru că ne uităm și la cum își strânge Siegfried Mureșan voturile. Au fost voci pe scena politică, nu puține, care au spus că puțin cam târziu sau chiar prea târziu s-a dus să convingă alte grupuri parlamentare. Astăzi, cu doar câteva ore, chiar două ore înainte de momentul votului, se putea duce mai devreme săptămâna viitoare, săptămâna anterioară, în opinia noastră?
9: Nu, eu cred că fiecare prim-ministru își face managementul colaborărilor dorite. În primul rând, Siegfried Mureșan a vrut să vină cu programul, să fie dezbătut programul, să fie foarte clară situația și ulterior a început aceste discuții. Acum, eu vreau să vă spun următorul lucru. Dacă șeful statului nu s-ar fi grăbit să spună și să repete că nu e ultima soluție și că nu vom avea anticipate și că există și alte soluții, eu cred că acest guvern ar fi avut o șansă foarte mare să treacă. În contextul
5: deci dacă
9: în
5: erau amenințați aleși
9: absolut. În contextul,
5: puțin,
9: în contextul actual, probabil că anumite jocuri care se fac, firesc, în mediul
6: domnul
9: politic...
6: Domnul așa vrei să funcționeze un guvern generează... cu amenințări? Nu cred că e bine.
9: Domnul Zanfir,
6: nu cred că e bine cu amenințare.
9: Eu am spus...
6: E cu convingere, mai degrabă decât cu amenințare.
9: Eu am spus că e firesc să se facă jocuri politice. N-am spus altceva. Dar am spus că șeful statului avea și o altă posibilă abordare. Șeful statului de la început nu și-a dorit acest guvern. Asta e o chestie că se poate reclare. L-a desemnat pe Siegfried special ca să pregătească o majoritate în jurul PSD-ului, s-ar putea să aibă o surpriză. S-ar putea să aibă o surpriză. Asta e opinia mea, domnul Zanfir.
6: Păi nu, dar vorbi serios?
9: Eu vorbesc foarte serios.
6: Păi adică Siegfried Mureșan...
5: Deci asta ți-a fost planul,
9: da, șeful statului își dorește un guvern în zona PSD-ului, este cât se poate de evident. Orice observator care observă fenomenul politic vede strânsa legătură între șeful statului și Partidul Social Democrat. Acum s-ar putea ca PSD-ul să îl surprindă, pentru că n-ar fi spus ca miercuri să existe multe voturi la PSD pentru acest guvern. Dar asta rămâne să vedem.
6: Domnul Fenechiu nu este în ziua domniei sale cea mai bună. L-am prins în momente mult mai bune.
5: E posibil să voteze cineva de la PSD?
6: Nu e exclus. Noi am luat decizia.
5: Pentru că, vedeți, AUR cred că au o decizie clară. Nici măcar nu stau în sală. Poate că acolo erau niște vulnerabilități. Nu e așa, domnul Fenechiu?
9: Nu știu dacă erau, dar cine scoate oamenii din sală, mă rog, probabil că vede lucruri pe care noi nu le vedem.
6: Așa ați făcut și dumneavoastră întotdeauna.
9: Nu, ai noștri au fost prezent, nu votez. Erau în sală toți.
6: Okay,
9: putea să ducă în față să voteze.
6: Uite, ca să vedeți
9: colegii
6: că
9: colegii mei au votat guvernul veștea susținut de PSD.
6: Noi respectăm...
9: Deci am avut 15 colegi care n-au spus prezent, nu votez, s-au dus și au votat.
6: Noi o să respectăm cutuma despre care vorbiți dumneavoastră și o să fim și noi în situația în care la votul lui Mureșan nu o să fim în sală și nu votăm. Prezent, nu votez. E o decizie și evident cei care speră să adună votul cele 233 să le adune. Dar aș vrea să fac și o precizare. Pentru că spuneam că domnul Fenechiu a avut și zile mai bune. Domne,
9: sigur am avut și zile mai bune.
6: Sigur, nu, așa
7: mai bune decât cea în care se votează guvernul. Domne,
9: nu, mai bune decât ziua de azi.
6: În a relaționa public, la asta mă refer, pentru că să veniți să spuneți că sunteți surprinși că președintele României vi l-a nominalizat pe cel pe care ni-l tot prezentează vreo 3 luni de zile ca fiind salvarea României. Vă duceți dimineața toate cele 3 partide la Cotroceni cu propunerea Siegfried Mureșan. Domnul președinte ia act, având în vedere că voi cele 3 partide aveți cel mai mare număr de parlamentari. A luat act de acest lucru și vi l-a propus pe Siegfried Mureșan și acum să fiți supărați că vi l-a propus pe, vi l-a nominalizat pe cel
9: nu
6: pe care l-ați
9: sunt,
6: propus.
9: Nu suntem supărați.
6: Pare...
9: Nu, stați puțin.
6: Am auzit,
9: nu
6: în, PNL, am auzit am spus... în PNL voci, stați.
9: Bun, eu nu sunt supărat.
6: Am auzit în PNL voci care au spus că este un act ostil la adresa PNL.
9: Numirea lui Veștea, da. Desemnarea lui Veștea fără consolarea partidului.
6: Mureșan,
5: vă rugăm.
6: Haideți că mai e puțin, nu?
9: Păi nu, acum, e adevărat că e puțin. Acum, din punct
8: punctul ăsta de vedere, mai sunt două zile, da? Urmează comisiile, o să vedem prestația miniștrilor, da? Siegfried își asumă calitatea miniștrilor, o să vedeți și dumneavoastră, o să vadă și românii și în ipoteza în care cumva guvernul nu trece, o să putem face o comparație cu viitorii miniștri care vor fi în guvernul care va trece.
5: Dar credeți că mai contează acum prestația miniștrilor, domnule Fenechiu, ținând cont de deciziile partidelor? Doar uitându-mă la
8: ce s-a întâmplat în Parlament să conteze.
5: Și deciziile PSD și AUR, la asta mă gândesc, să știți.
10: Păi, știu, vă sperați ca doamna Gheorghiu să ne convingă la sănătate pe noi? Doamna Gheorghiu sau domnul Miruță?
8: Urmează să o vedem. Urmează să o vedem pe domnul Gheorghiu.
10: Păi nu, dumneai și domnul Miruță și doamna Buzoianu, deci majoritatea miniștrilor deja îi cunoaștem. Deja avem ce să le cântărim ca și activitate. Ce poate să ne propună mai mult decât ce am văzut
5: doamna
10: că pot
5: Gheorghiu
10: face?
5: Doamna Gheorghiu n-a fost până acum ministru.
10: Nu, da.
8: A fost vicepremier.
10: Da. E sigur. Eu cred că prestația domniei sale a fost edificatoare pentru a ne lămuri pe noi cei de la PSD că nu putem să o votăm ministru sănătății.
8: Faptul că asigura managementul construirii primului spital mare din fonduri private, cred că o califică să fie în zona de sănătate. Eu am văzut declarația domniei sale. Nu știu care e viziunea domniei sale despre asta.
10: Puțin, că e mai degrabă înseamnă specialist în construcții și în adunat fonduri.
8: Spitalele românești au nevoie de reparații, au nevoie de dotare, au nevoie de suflet.
5: Specific pe acest
10: managementul medical e altceva, domnule.
5: Zilele acestea sunt cruciale la nivel de negocieri, mă refer. Pentru că spuneați că se adună voturi, fiecare vot contează acum. Pot fi cruciale și pot să răstoarne soarta pe care noi o vedem acum al guvernului Siegfried Mureșan, care are șanse mici să treacă?
8: Cu siguranță da. Adică noi ne facem treaba. Eu n-am de unde să știu, pentru că fiecare parlamentar are cartela în mână și decizia în cap. Nici chiar dacă îmi spune mie că da, mă gândesc să dau votul, până în momentul când nu l-a dat, până n-a pus bila, până n-a venit la voci și până n-a pus bila unde trebuie, n-am de unde să știu. Pentru că am avut surprize în care calculul hârtiei arăta ceva și calculul realității arăta altceva. Amintiți-vă guvernul Veștea, da?
5: Păi asta zic, doar că
8: trece în și jos. Da.
7: O singură întrebare, dar vă rog, răspuns scurt cu da sau nu, ca să eliminăm toate speculațiile. Își dorește Ilie Bolojan să fie premier Siegfried Mureșan?
8: Eu cred că da. Acum, mulțumesc. Îmi puneți o întrebare în care eu pot vorbi ca terț.
5: Și acum, ca să merg mai departe.
8: Din demersurile astea, da.
5: Domnule Zamfir, Sorin Grindeanu vrea să fie premier?
10: Sorin Grindeanu vrea să fie premier, Siegfried Mureșan sigur nu vrea să fie premier, că altfel ar fi venit să discute cu toate partidele politice și să nu înjure PSD din primul moment al luminezării
5: sale. Deschidem aici discuția cu SMS-ul din această dimineață, dar nu mai avem timp. Vă mulțumim tare mult. Noi acum o să vedem, Andreea, și cei de acasă, desigur, odată cu noi, cam cum se curtează PSD și AUR în
7: momentul
5: continuare.
7: Momentul despre care spuneai.
5: Da, pentru că asta se întâmplă. Care e planul acum, ținând cont de faptul că și PSD și AUR spun că Siegfried Mureșan nu trece de Parlament?
1: Nu vom fi prezenți în comisii, în plen, și nu vom vota un guvern Siegfried Mureșan sau cel care urmează după aceea, Nazare. Am desemnat o echipă de negociere cu toate formațiunile politice pentru ca în următoarele zile să ajungem la a forma un guvern stabil. Dacă în continuare cei de la celelalte formațiuni politice nu vor fi lăsați, trebuie constatată, conform Constituției, faptul că nu există o majoritate, iar după căderea următorului guvern, trebuie să ajungem la votul românilor. Vom discuta cu toate persoanele responsabile posibilitatea ca, în cazul în care Nicușor Dan nu convoacă alegeri, cum îi cere Constituția, să fie suspendat.
11: Dacă veți fi desemnat premier, cu cine veți purta discuții? Ați putea discuta inclusiv cu cei de la AUR, cu George Simion?
12: Dacă, în schimb, voi fi desemnat eu, am mai anunțat acest lucru, voi discuta cu toată lumea.
5: Întrebăm dacă am putea să vedem un parteneriat în Parlamentul României,
13: cu PSD, între PSD și AUR.
14: Deci nu e vorba de alianță, e vorba de realizarea unei majorități care să conducă țara în această situație.
13: Și asta nu se numește alianță?
14: Noi preferăm...
13: De guvernare?
14: Nu.
13: La cum se numește?
14: Se poate numi coaliție de guvernare.
5: Ați văzut care sunt negocierile, să spunem, de data aceasta sunt pe față. Adică sunt declarații publice, nu sunt subterane. Petrișor Peiu de la AUR este alături de noi. Bună ziua, domnule Peiu, și vă mulțumim.
15: Sărut mâna, mulțumesc pentru invitație.
5: Trebuie să ne lămurim, domnule Peiu, ce se întâmplă. Și PSD și AUR își fac planuri în momentul acesta pentru când va pica Siegfried Mureșan în Parlament. Asta se va întâmpla în primul rând și apoi ne așteptăm la un guvern PSD-AUR?
15: Cu certitudine... Guvernul propus de către Siegfried Mureșan nu are șanse să fie votat, să fie investit în Parlament, îi vor lipsi foarte multe voturi. În ceea ce privește întrebarea cea a doua pe care ați spus-o, eu cred că primul răspuns se află la domnul Nicu Șordan, dacă vrea să dizolve Parlamentul sau vrea să mai facă încercări. Și doi, dacă vrea să facă încercări, dacă este dispus să testeze și o astfel de coaliție pe care până acum a exclus-o.
5: Dar ați zis foarte clar, dacă vreți să faceți parte dintr-un guvern, mi-aduc aminte că am discutat cu dumneavoastră, trebuie să se facă alianța înainte să ajungeți la consultări la conducere.
15: Eu am spus care este regula constituțională la noi și sensul
5: și
15: legii la noi.
5: Și ce v-ați dori și dumneavoastră? Așa ar trebui să mergeți împreună
15: așa,
5: cu PSD?
15: Păi așa a cerut și domnul președinte Dan. A zis, veniți să-mi arătați majoritatea. Deci dacă PSD-ul nu vrea să ia în calcul soluția alegerilor anticipate sau Nicu Șordan, cu care dânsii sunt în legătură, atunci și vor să formeze o altă majoritate, atunci să facă bine să deschidă discuțiile înainte de runda următoare de consultări formale de la Cotroceni. Așa se face, așa e sensul Constituției, te duci și spui președintelui, domn președinte, uite, avem o majoritate în jurul propunerii de premier Xulescu și cu următoarele principii de guvernare. Și atunci domnul președinte are un rol de notar, semnează decretul de desemnare a celui convenit a fi candidat de premier de către o eventuală majoritate. Asta este regula generală, nu doar în ipotetica construcție pe care noi am face-o cu PSD-ul, ci în orice construcție de majoritate din România. Poate să o facă PNL cu PSD, cu USR, cu UDMR, cum au și făcut-o.
7: Domnule Peiu, în repetate rânduri, inclusiv de când ați intrat în Parlamentul României și la alegerile parlamentare din 2024, partidul dumneavoastră a spus, colegii dumneavoastră au spus că nu vor să mai negocieze cu sistemul, cu partidele sistemului. Ce s-a întâmplat de atunci până acum? PSD a fost în sistem, la putere în acești ani.
15: Nu s-a întâmplat nimic. Opțiunea noastră de bază este organizarea de alegeri anticipate, pentru că, într-adevăr, nici partidele, cum le-a spus dumneavoastră, de sistem, nici noi, nu identifică vreo formulă majoritară sau cu majoritate stabilă. Adică e clar că PSD, pe de-o parte, nu vrea să discute cu PNL-USR, așa, PNL-USR nu vrea cu PSD, PSD nu vrea cu noi, nici noi n-am vrea cu vreunul din aceste partide înainte de alegeri. Deci, teoretic și practic, nu este posibil să faci o majoritate stabilă. Asta este rațiunea pentru care vrem alegeri anticipate.
5: Deci, prima opțiune rămâne alegeri anticipate,
15: prima
5: totuși, pentru AUR.
15: Opțiunea rezonabilă, rațională, democratică.
7: Și dacă nu?
15: O eventuală construcție cu PSD ar fi una extrem de dificilă.

0: noastre, orice, nu neapărat economist, orice om care știe să facă calcule, vede că avem în față o criză a datoriilor suverane în toată lumea occidentală. Gândiți-vă că obligațiunile Statelor Unite, bondurile americane, se vând astăzi cu 5,21% dobândă. Marea Britanie este cu 5,36%. Uniunea Europeană are obligațiuni la peste 4%, niveluri nemai întâlnite în istorie. Obligațiunile americane n-au mai fost la nivelul ăsta din 2007. Și noi avem acest cost extraordinar de mare și de crescut al împrumuturilor.
1: Sigur.
0: Această criză a datoriilor suverane vine,
1: da,
0: indiferent că vor economiștii citați...
1: Dar legile anticipate nu ar agrava-o?
2: Dar contează și cum ne găsește, domnule Peiu.
0: Este mai grav să te găsească această criză cu un guvern care nu poate să facă nimic, un guvern fără o majoritate stabilă, așa va fi, decât să te găsească cu un guvern stabil. Eu spun că dacă facem alegeri anticipate, avem șansa să nu prindem această criză fără guvern. Dacă ne încăpățânăm să visăm la cai verzi pe pereți, iertați-mi expresia, ne va prinde criza în situația Greciei.
1: Procedural, ne puteți spune cum ar putea fi organizate și declanșate alegerile anticipate, ținând cont că avem un guvern interimar?
0: Domnul președinte Dan este singurul care poate să le declanșeze dizolvând Parlamentul, după ce va avea a doua cădere de guvern în Parlament. Eu zic că în decembrie putem să avem un nou guvern pe 4 ani care să ia măsurile necesare pentru a se lupta cu criza care oricum vine. Nu contează ce facem noi în România, acea criză vine. Nu stau piețele în Statele Unite să se uite la Siegfried Mureșan, la Sorin Grindeanu, la Peiu, la Simion, la cine vreți dumneavoastră.
1: Și cine emite toate documentele necesare organizării alegerilor anticipate? Că guvernul este interimar.
0: Guvernul este interimar. Care este problema? Baza legală este asigurată. Guvernul poate să dea o hotărâre de guvern pentru organizarea de alegeri. Nu
2: și
0: e problemă.
2: Ce mă gândesc eu, domnule Peiu? Tot uitându-ne la ce se întâmplă la nivel global, da? Pentru că e un lucru de luat în seamă și pe noi cumva totdeauna lucrurile ne prind nepregătiți.
0: Și criza
2: mereu
0: vine.
2: În criză,
0: adică
2: da,
0: nu contează ce facem noi. Noi nu contăm,
2: noastre,
0: suntem un țânțar,
2: da,
0: mic.
2: Așa e, în crizele noastre se suprapune și criza globală. Eu vă întreb așa, dacă întreg Parlamentul ar spune că spuneați că un guvern interimar o să aibă niște, un guvern minoritar o să aibă niște probleme. Tot Parlamentul zice proiectele importante pentru România trec fără probleme. Dăm semnalul ăsta în afară, dăm semnalul că suntem uniți. Clasa politică din România este unită pe ce e prioritar. Cum a fost PNRR-ul, pe care aproape l-am ratat,
1: safe,
2: să spunem. Cum este legea asta a salarizării rămasă? Să zicem, poți să o facem, eu personal cred că nu. Da, proiectele din SAFE și tot așa, OCDE-ul, că avem toată lista asta. Așa nu dăm un semnal mai puternic, indiferent cine e la Palatul Victoria, pentru că de acasă și de aici de la mine pare că este o luptă pentru putere, de fapt.
0: Vreau să vă spun o chestiune. Construcția dumneavoastră logică are câteva puncte subțiri. De exemplu, numai un guvern cu puteri depline are drept de inițiativă legislativă în domeniul bugetar. Adică rectificarea bugetară nu poate să o facă nici Parlamentul și nu poate să o facă doar Parlamentul și tot așa Parlamentul nu poate să aibă drept de inițiativă legislativă.
2: Păi nu, guvernul Siegfried, pe noua lege a... La el mă refeream. Să fie guvernul acesta instalat.
0: Dumneavoastră sugerați să nu mai existe opoziție?
2: Nu, nu, nu, zic, guvernul acesta plin instalat, opoziție pe orice proiect, dar
1: guvern
2: nu pe cele... Nu pe cele.
0: Păi cum să votăm un guvern în care nu suntem parte? Un guvern care este condus de un om care ne face extremiști și proruși de fiecare dată când deschide gura.
2: Pentru că poate instabilitatea politică o să ne coste foarte mult.
0: Să învețe să vorbească atunci și după aia să învețe cultura dialogului. A doua chestiune de care nu ține cont construcția dumneavoastră. Păi eu, de exemplu, nu sunt de acord ca statul român să dea contracte de armament fără licitații. Nu cred că e nevoie.
2: Se discută în Parlament, domnule Peiu, și asta se poate stabili.
0: Încă o dată, Parlamentul nu se poate suplini procedurilor legale. Parlamentul, ca și guvernul, nu poate să hotărască. Îi dau doamnei contractul pentru producția de tancuri, celelalte doamne îi dau contractul
2: domnule
0: pentru
2: Peiu,
0: nu știu ce,
2: dialog,
0: nu se poate.
2: Singură... Și acolo, de dialog, de ce spuneți și dumneavoastră?
0: Dar încă o dată, avem o lege, legea achizițiilor publice.
1: Un guvern minoritar, indiferent că este de dreapta sau de stânga, nu poate lua nicio decizie fără ca ea să ajungă, mă refer la ordonanțe de urgență, ulterior în Parlament, unde sigur majoritatea poate modifica. Deci, în privința deciziilor, nu există o problemă să nu puteți interveni. Și atunci când spuneți, nu votăm un guvern din care nu facem

0: parte. Vă gândiți la funcții?
1: Un guvern minoritar este o ficțiune. Odată ce este validat de Parlament, guvernul devine majoritar. Adică e o contradicție în termeni.
0: Nu mi-ați răspuns la întrebare. Guvern vă minoritar. Gândiți la funcții când ziceți
1: da, v-am spus care este soluția democratică în toate statele democratice.
0: Mulțumim.
1: Când deci, nu clar, poți să faci majorități, faci alegeri anticipate. În toate statele democratice occidentale există această regulă.
2: Da, ați văzut ce a spus Nicu Șordan. Nu vrea nu nici știu. După ce pică guvernul, zic
1: am înțeles, șansa, în democrație la... nu există nu vreau.
2: Nu, nu, eu doar vă
1: există respect sau nu regulile, legile, procedurile?
2: Da, rămâne așa, din partea AUR alegerile anticipate. Sunt primul lucru la care
1: evident,
2: ar trebui să ajungem.
1: Dar
2: și
1: dacă AUR... domnul Nicușor Dan nu vrea,
2: da?
1: Sub nicio formă, că e încăpățânat, și vreun alt partid ne invită la discuții, noi participăm la discuții.
2: Sigur că da, și absentați, adică nu participați la comisii, nu participați în continuare la
1: aici
2: voturi.
1: N-are rost,
2: da, aici
1: adică
2: e decizia, pentru că vi se pare că e fără
1: sens. E o istorie cu final așteptat. Cronica unei morți anunțate, cum zicea
2: Petrișor Peiu.
1: Maria Vargas.
2: Mulțumim pentru prezența dumneavoastră. Ne-am lămurit și care este părerea AUR. Da, e foarte clar, nu vor vota, nu sunt prezenți.
0: Și acum mergem la Comisia de Agricultură, pentru că este audiat acolo Dan Țoșbac.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. Punem carburanți în rezervor, dar facem și plinul la buget. Prin taxare, carburanții reprezintă mărfurile cele mai puternic taxate în regimul fiscal de concepție europeană. Acciza are o filozofie aparte în peisajul fiscal. Ea este concepută fie pentru a taxa segmentul de lux, fie pentru a descuraja consumul unor produse ce pot fi considerate dăunătoare, de exemplu alcool și tutun. În cazul carburanților, se poate vorbi de o gândire de descurajare a unui produs cu accent nocive. Este poluant, doar că este un produs de necesitate, cu o cerere destul de inelastică. Avem nevoie de carburanți pentru transport de orice tip. În final, de fapt, este o denaturare a acestei gândiri și guvernele fiscalizează puternic benzina și motorina pentru a-și majora veniturile bugetare. În Europa, pe lângă accize, avem și TVA, care aduce o suplimentare consistentă de preț la nivelul de 21%, cât este acum în România. În alte vremuri, mai avem și taxă de drumuri, introdusă în două rânduri, care însă, deși prezentată ca o taxă cu regim special, ea ajungea să devină anonimă în visterie și folosită dincolo de destinația declarată. Ulterior, s-a topit în accize. La nivel european, taxele reprezintă între 35 și 70% din prețul final. Procentele mari le găsim în state nordice. Procentul poate varia chiar și în situația unei fiscalități stabile. Dacă petrolul se scumpește, atunci costurile asociate produselor se majorează ca pondere în prețul la pompă. Înainte de actuala criză, fiscalizarea era peste 50% din prețul de la pompă în România. Acum a coborât la mai puțin de jumătate. La motorină, după scăderea temporară a accizei, taxarea a intrat chiar și sub 40%. Prin directivele europene, există un nivel minim al accizei sub care statele membre nu pot intra fără a risca penalități. La benzină, minimul acceptat este echivalentul la aproape 1,9 lei pe litru, iar la motorină de 1,7 lei. În România, anului 2026, acciza la benzină trece de 3 lei, iar cea la motorină, înainte de reducerea de moment, era de aproape 2,7 lei. Deci suntem mult peste minime. În urmă cu mai mulți ani, peste 10, am avut unele perioade când riscam o coliziune cu Bruselul prin faptul că România intra cu accizele sub minime. Pe măsură ce cheltuielile bugetare au fost crescute, acciza a fost o taxă puternic majorată pentru a crește veniturile. Ca de fiecare dată, consumatorul plătește. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Digi24 FM.
1: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
0: Digi24 FM.
2: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
3: Alături de mine Igor Kobilianski. Simțiți că sunt lucruri pe care încă n-ați reușit să le spuneți ca regizor?
4: Sigur.
3: Ce ar mai fi de zis?
4: Păi ar mai fi de zis câteva proiecte pe care tot le am acolo pe, cum spunem noi, insertare. Și nu știu dacă am să le fac vreodată. Nu știu dacă am să le fac vreodată, pentru că e știut lucru și vorbeam și mai devreme, un proiect de cinema, un proiect de serial se face greu și cu mulți bani. Și atunci, dacă aș fi fost pictor probabil sau ceramist, ce mi-am dorit altă dată, cred că aș fi fost mai fericit în sensul ăsta. Mi-aș fi alimentat, dacă vreți, orgoliul creativ mult mai lesne.
3: Ce urmează? Ce aveți în plan? Sau nu vorbiți?
4: Nu neapărat
3: despre plan.
4: Sunt acum într-o soi de... voi începe mai degrabă o preproducție pentru un film care e pentru mine ceva nou. Va fi un family movie, putem să-l numim, și va fi un...
3: Este o zonă pe care nu ați atins-o încă până acum?
4: O zonă, da, de care nu m-am apropiat niciodată, de care mi-este frică, pentru că, în primul rând, voi lucra cu destul de mulți copii. Experiențele mele cu copii nu au fost neapărat cele mai reușite, în sensul în care nu găsesc modalitatea de a-i... de a le spune exact ce vreau să obțin.
3: N-aveți
4: de la
3: un
4: ei.
3: Canal de comunicare comun.
4: Cel mai probabil. Dar na, vom avea un coach, probabil vom încerca și eu să mă pliez pe mentalitatea unui preadolescent. Adică voi investi cumva timp și energie pentru a-mi formula un discurs așa mai copilăresc, pentru că altfel nu am cum să funcționez în fața lor. Da, ăsta e un proiect care probabil se va filma în vară și va apărea pe ecrane ori la sfârșit, ori la început de an viitor.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

0: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
2: Am revenit în direct din Parlament, continuă audierile și în timp ce miniștrii răspund la întrebările primite în comisiile de specialitate, noi, Anca, vom continua să discutăm cu liderii partidelor. Alături de noi este doamna Diana Stoica, lidera deputaților USR. Bună ziua, vă mulțumesc foarte
3: bună
2: mult!
3: Bună ziua, mulțumesc și pentru invitație!
2: Ce face USR? Intră în sală, nu intră în sală deloc, nu votează, cum vă poziționați?
3: USR, atât la comisie cât și la plen, va susține guvernul din care face parte. A început deja audierea domnului ministru Burdujă, este încă în curs, probabil la finalul acestei ore va avea și loc primul vot pe primul aviz dat de Comisia de Energie, reunite Camere Senat. Colegii mei vor fi acolo prezenți, vor vota și vor susține ministrii pe care i-am propus împreună cu partenerii de la PNL și la UDMR.
4: La cum vedeți că se întâmplă lucrurile acum în Parlament astăzi? V-ați lămurit, cred, AUR, PSD, care e planul? Planul lor este după zi. Cred Mureșan. Nici de cum nu iau în calcul acest executiv. Este unul care pică sigur, tocmai ne spunea Petrișor Peiu, cronica unui guvern care pică, să spun așa, anunțată această cronică. Credeți că mai are rost? Sau, v-aș întreba altfel, credeți că ar fi oportun în momentul acesta ca Zicrit Mureșan să se retragă și să dea timp, să zicem, cu două zile mai mult președintelui să facă altă nominalizare?
3: În niciun caz. Zicrit Mureșan a fost desemnat pe o procedură constituțională dintre toți candidații prezentați de partide. Este cel care avea cel mai mare număr de voturi în spate pentru că era susținut de cele trei partide. Nici PSD singur, nici AUR nu au acest număr de voturi în Parlament cu care să pornească la drum, să încerce să adune această majoritate. Atât Zicrit Mureșan cât și toți miniștrii vor merge până la capăt, pentru că nu este corect să îți depui mandatul când vezi că nu ai voturile. Tu nu știi dacă ai sau nu o majoritate care te susține până la momentul votului în Parlament.
4: Iar se eu vor PSD răzândi, și unii la vot?
3: Eu cred că cine va dori să susțină un guvern pro-european va vota astăzi. Dar eu nu mai am încredere nici în PSD, nici în AUR, pentru că ei sunt cei care au depus o moțiune, au votat-o, au dat jos guvernul Bolojan, iar la 5 luni după această moțiune nu au venit cu nicio soluție. Adică, dacă ar fi avut un plan B, ar fi trebuit să-l inițieze după ce au dat jos guvernul. Dar noi suntem astăzi în această situație pentru că ei au dat jos un guvern și n-au pus nimic în loc. Mi-e foarte greu să mai am încredere în declarațiile lor politice. Vom vedea cum vor vota. Sper să participe toată lumea la aceste comisii, la aceste audieri, pentru că parlamentarii trebuie să fie la muncă. Sunt foarte multe momente importante în mandatul unui parlamentar și audierea unui guvern face parte dintre aceste momente de highlight, dacă vrei. Trebuie să vină acolo, să pună toate întrebările. Sunt sigur că vor primi răspunsuri la toți colegii noștri pe toate domeniile. Sper că au parcurs de asemenea programul de guvernare, că vor adresa întrebări pertinente, că nu vom vedea atacuri politice și după aceea să dea un vot în consecință, așa
2: doamna
3: cum consideră deși.
2: În opinia dumneavoastră, aceste negocieri pentru a strânge voturi de la alte partide decât PNL, USR, UDMR, unde știam de la început că le are, au fost unele serioase, făcute cu timp suficient astfel încât să strângă, pentru că știți, ele au început astăzi, cu două ore înainte să înceapă comisiile. Dacă premierul era de la USR, dumneavoastră alegeați acea strategie toată săptămâna anterioară să nu aveți nicio negociere cu alte partide?
3: Din ce știu eu, domnul premier desemnat a încercat să se vadă cu parlamentarii PSD, în fine, cu conducerea PSD și săptămâna trecută. Probabil că nu au reușit să se sincronizeze
2: domnul
3: pe calendar.
2: Domnul Grindeanu zicea că l-a așteptat și n-a venit.
3: Dar nu știu
4: și că azi dimineață, cu
3: 5
4: minute înainte de ședință, ar fi primit un SMS de la Zicrit Mureșan și programul de guvernare.
3: Mie se pare că domnul Grindeanu a vrut să îl umilească pe domnul premier propus, chemându-l pe la sediu pe la PSD cu un deadline când putea dânsul.
4: Deci era un joc.
3: Păi când te stabilești că te întâlnești cu cineva, stabilești de comun acord și ora și locul. Zicrit Mureșan, chiar și cu partidele care își susțin, s-a văzut tot la grupul parlamentar. Noi ne-am avut marți această întâlnire cu el la grupul parlamentar. Mi se părea normal că atâta vreme cât vorbim de parlament să se întâlnească și cu PSD-ul tot aici și să aibă aceste discuții.
2: I-a propus domnul Grindeanu să vină în parlament și
3: da,
2: n-a vrut domnul Grindeanu?
3: Da, eu așa știu că au fost discuțiile să se întâlnească la parlament undeva în decursul zilei de miercuri. Nu știu exact unde s-a rupt firul, dar ce voiam să evidențiez e faptul că aceste discuții au început de săptămâna trecută. trecută. Luni a fost publicat în Monitor Oficial decretul prin care domnul Siegfried Mureșan a fost propus de către președintele Nicușor Dan și a făcut toți pașii necesari în momentul în care a avut liniile mari de guvern, pentru că, așa cum știți, PSD a solicitat să vadă întâi liniile din programul de guvernare și după aceea să aibă loc această întâlnire. Momentul acela a fost miercuri și după aceea domnul Grindeanu a plecat prin țară că avea alte planuri și n-a mai fost interesat să aibă această discuție.
2: Legat de programul de guvernare, doamna Stoica, și apelez la sinceritatea dumneavoastră, pentru că au fost acele acuzații cu inteligența artificială, a spus până la urmă și domnul Siegfried Mureșan că de fapt a fost folosit un astfel de cloud doar pentru a organiza, îmbina acele domenii. Vă întreb, din informațiile pe care le aveți, în aceste trei luni, de la momentul în care coaliția de dreapta l-a propus pe domnul Mureșan și până la momentul desemnării din partea lui Nicușor Dan, s-a lucrat la programul de guvernare? Îl știați? Vi l-au arătat liberalii sau ați lucrat cu ei?
3: Programul de guvernare a fost lucrat de specialiști la toate cele trei partide, consolidat într-adevăr de la momentul desemnării, pentru că deși el a fost propus acum trei luni, nu a fost și nominalizat de către premier ca să poată să înceapă toate demersurile aferente. Din momentul în care a fost desemnat într-o joi, dacă mi-aduc aminte bine, s-au reunit specialiștii de la toate partidele. De la noi a fost Cristian Ghinea, cel care a participat
2: deci
3: la acest
2: joi
3: grup de
2: început?
3: Lucru. Au început imediat ce a fost desemnat, bineînțeles, și au reunit practic elemente din programele tuturor de guvernare, au văzut unde suntem cu toții de acord, pentru că fiecare partid are viziuni uneori diferite, au pus la oaltă lucrurile pe care le susținem cu toții, printre care și reducerea numărului de parlamentari, care vă aduceți aminte că a fost cumva cartoful fierbinte pentru anumite grupuri parlamentare în discuția despre susținerea acestui guvern, toate măsurile de reformă, deja începute de actualul guvern, pentru că atât USR cât și PNL au miniștri care au început deja niște proiecte și niște reforme pe care vor să le continue. Și bineînțeles că toți oamenii din aceste partide au elaborat conținutul. Acum și eu și toată lumea cred că folosește AI-ul în anul 2026 să mai formateze, să mai curețe un document pe zona de, nu știu, greșeli gramaticale, să nu lipsească o virgulă, o diacritică, dar nu se pune problema să fie un program elaborat cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: Exclus. Noi la știri nu folosim.
4: Da, așa este. Noi încă nu folosim nici în 2026 inteligența artificială. Însă, da, dincolo de discuția despre programul de guvernare și ce va putea să facă acest guvern, se mai pune acea problemă și discutam și mai devreme, un guvern minoritar o să aibă niște mari probleme să treacă mai departe unele proiecte. V-ați gândit și la acest lucru? Să spunem, știți că tot am vorbit și cei de acasă sigur au auzit ideea de majoritate de conjunctură. Majoritatea care instalează un guvern, dar după aia treaba guvernului devine foarte grea. Cam așa s-ar întâmpla și în cazul acesta.
3: Da, și am văzut deja cam cum ar arăta un guvern care nu mai are susținerea unei majorități în Parlament, chiar și în aceste luni, în care guvernul, din care făceau parte PNL, USR și UDMR, nu avea majoritatea și în Parlament și pe orice măsură propusă de guvern, PSD și AUR o măcelăreau în Parlament și o făceau de nerecunoscut și de nevotat de către membrii Parlamentului. Pentru că asta înseamnă, de fapt, să ai o majoritate în Parlament fără să-ți asumi răspunderea pentru ceea ce faci. Dacă există o altă majoritate în afară de cea pe care noi încercăm să o creăm, o majoritate pro-europeană, dacă PSD va vota în continuare cu AUR și vom vedea acest lucru chiar din următoarele minute când se va da votul pe primul aviz pentru un ministru, înseamnă că ei aleg să stea de partea extremiștilor, nu de partea
2: celor parte, doamna Stoica, rămâne valabilă teoria pe care ați enunțat-o și pentru guvernul veștea, că și atunci AUR a stat deoparte cu dumneavoastră, cu USR, cu o parte din PNL, e la fel?
3: Eu am văzut că domnul veștea s-a dus la poartă la AUR să le ceară voturile
2: sigur
3: și susținerea și la AUR așa a fost până pe ultima sută de metri decizia AUR, dacă
2: că
3: să decizia voteze
2: AUR,
3: sau nu.
2: Că AUR astăzi rămâne alături de PSD, atunci a rămas alături de USR și mare parte din PNL.
3: E o diferență. Noi cu AUR nu am inițiat o moțiune prin care să dăm jos un guvern din care făceam parte, să ne încălcăm toate promisiunile chiar și înscris, pentru că domnul Grindeanu a semnat acel acord de coaliție, da, în momentul în care s-a format coaliția și guvernul din care am făcut parte cu toții, și noi niciodată nu am făcut împreună cu AUR în Parlament lucruri împotriva românilor, pe când PSD face asta constant, la fiecare comisie, la fiecare proiect de lege, mai bagă câte o șopârlă un amendament, ei cu AUR.
4: Da, și e noua majoritate, îi spunem ad hoc, dar e noua majoritate formată.
2: Pe multe
4: mulțumim pentru această discuție. Ne urmărim, desigur, ce se întâmplă. Așteptăm primul vot la prima comisie. Sebastian Burduja primește acest vot. Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem.
5: Digi24 FM.
6: În
5: fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru. Fondurile astea care ne administrează nouă tuturor banii sunt jucători în economie. Cumpără titluri de stat.
7: Fac plasamente.
6: Da. Fac plasamente, investesc în companiile românești pe bursă. Dacă ai pune cruce pilonului 2, care ar fi impactul economic și impactul direct asupra statului?
7: Păi, clar, efectele vor fi negative. Adică gândindu-ne că ceea ce face pilonul 2 astăzi face un lucru și pilonul 3, ele fac un lucru care este esențial pentru orice economie de piață, și anume mobilizează o economisire pe termen lung. Adică strânge de la mulți participanți, să zicem, strâng aceste fonduri de la mulți participanți niște resurse care sunt disponibile pe termen foarte lung, care sunt disponibile pentru finanțarea economiei pe termen lung. Adică dacă ne gândim noi că România în particular nu are o cultură a economisirii pe termen lung, adică oamenii nu economisesc deliberat pentru bătrânețe. Da? Să aibă bani la bătrânețe. Nu se gândesc neapărat la acest aspect. Dar dacă aceste fonduri de pilon 2, pilon 3 sunt din ce în ce mai mari, ele joacă acest rol de mobilizare a acestor economisiri pe termen lung și pun la dispoziție economiei niște resurse pe termen lung. Adică pot investi în companii pe termen lung. Uitați-vă că fondurile de pilon 2, pilon 3 investesc în companii pe bursă și au atitudine de tipul buy and hold, adică cumpăr acțiunile și le țin pe termen lung. Adică pun la dispoziția companiilor respective niște resurse pe care le au pentru a putea face investiții, da, în acele companii.
6: Când spune companii, să și numim. Sunt și companii ale statului român. Hidroelectrica,
7: RomGaz. Da, și companii ale statului, dar și companii private.
6: De fapt, statul, dacă ar pune cruce pilonului 2, și-ar tăia mâna care întinde bani.
7: Da, eu nu cred că se pune problema, deși la un moment dat ne aducem aminte că au fost niște discuții legate de o potențială naționalizare acum mai mulți ani de zile, dar cred că s-au lămurit lucrurile atunci.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
8: O viață sănătoasă începe atunci când te simți mereu bine cu tine. Ești plin de energie, indiferent de vreme. Te simți tânăr, indiferent de vârstă. Mereu în formă, indiferent de tentații. Motivat, pentru că ești un exemplu pentru alții.

0: Ne-am întors, continuă edițiile speciale de aici din Parlament, urmărim tot ce se întâmplă pe parcursul comisiilor, audierilor din comisii care sunt astăzi. Așteptăm primul vot și vreau să vă spun un lucru. Un parlamentar AUR a ignorat decizia partidului, a fost prezent la prima comisie. Haideți să vedem ce s-a întâmplat acolo, ce a spus, după care vă arăt ce tocmai a scris pe o rețea de socializare premierul desemnat, care în câteva minute vine aici la noi în Parlament.
1: Cum ați venit la comisie astăzi? Păi știu că decizia a fost să nu veniți.
2: Așa a fost decizia partidului, dar eu de foarte multe ori am contestat decizia, pentru că avem o responsabilitate față de oameni și este datoria mea ca senator să pun întrebări ministrul propus sau desemnat.
1: Nu vă e teamă de repercusiuni?
2: Nu, sunt nicio formă. Nu am de ce.
3: Spunea Ianca, premierul desemnat, tocmai a postat pe o rețea socială, a scris pe pagina sa de Facebook, citez, din prima zi a desemnării mele de către președintele României, PSD a căutat pretexte să nu voteze guvernul. Domnul Sorin Grideanu a respins de două ori invitația mea la dialog, ceea ce ne spunea și lidera deputaților USR, că ar fi încercat Siegfried Mureșan să se întâlnească cu Sorin Grideanu. Așteptăm și replica PSD și încheie, citez, dacă vor vota împotriva guvernului, Sorin Grideanu și PSD trebuie să explice românilor care sunt motivele subiective pentru care continuă criza politică și ce interese au să țină România blocată.
0: Foarte clar, Andreea, ne spune Siegfried Mureșan, nu-și depune mandatul. Asta contează în momentul de față, pentru că vedem, nu se adună deocamdată, nu se adună voturile în Parlament, nu-și depune mandatul, discutăm cu el în doar câteva minute aici, la studio Digi24, în Parlamentul României. Rămâne, spune.
4: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu.
7: Trebuie să vă întreb acest lucru pentru că sunteți vicepremier în Guvernul României, iar subiectul săptămânii cred că are legătură și cu încrederea oamenilor în justiție și în autorități. Ce părere aveți despre cazul Pașca Dumbrava?
8: Nu cunosc foarte bine cazul, doar ce am văzut în presă, nu știam dinainte despre această asociație, înțeleg că este o asociație și n-aș vrea să îmi exprim o opinie pentru că este o anchetă în curs. Pot să spun că da, statul, și asta știu și din experiența mea de ONG-ist, a eșuat de multe ori în a avea grijă de cei vulnerabili și aici avem o mare problemă și este un lucru pe care următorul guvern, dacă va veni curând, va trebui să o rezolve într-o formă sau alta. În rest, ce mai știu din experiența mea de ONG-ist este că atunci când vrei să faci lucruri într-un ONG, dacă vrei să nu fii vulnerabil, trebuie să respecti legea la virgulă. Pentru că doar așa poți să asiguri niște servicii de calitate și doar așa poți să generezi încredere.
7: Dincolo de acuzațiile din dosar și de ce este acolo, ați pus mâna pe telefon să vă interesați ce s-a întâmplat cu cei, nu știu, 400 de oameni care au fost luați de acolo și duși peste tot în țara asta?
8: Am vorbit cu ministrul Pâslaru despre asta. Nu am vorbit personal, pentru că chiar nu am toate informațiile. Am primit informații de la ministrul Pâslaru, care gestionează cumva, e în legătură cu cei care se ocupă direct de caz. Știu că sunt în diferite locuri din țară, unii în spitale, alții în niște locații. Știu că doar câțiva dintre ei au familii care s-au interesat de ei, dar nu, n-am făcut mai mult de atât, pentru că e cumva, n-am făcut asta.
7: Dar felul în care au fost luați pe sus oamenii ăștia, felul în care au acționat autoritățile acolo, la această operațiune cu sute de, nu știu, polițiști, mascați, ambulanțe, cum vi s-a părut dumneavoastră? Totuși veniți din societatea civilă și veniți dintr-o industrie a carității. Probabil v-a interesat subiectul, pentru că este vorba în definitiv despre niște oameni aflați în necaz, în suferință, niște oameni vulnerabili. Cum vi s-a părut ce s-a întâmplat acolo?
8: Mi s-a părut excesivă acțiunea. Nu știu de ce DICOT și celelalte instituții au decis să facă asta. Noi nu am avut informații la nivelul guvernului. Eu am aflat efectiv din presă. Înțeleg că era o anchetă, că erau acolo oameni infiltrați care furnizau informații. Totuși, acei oameni nu erau într-un pericol iminent, deci nu cred că era necesară acest gen de acțiune în forță. Acum, probabil că la un moment dat organele de anchetă ne vor lămuri și asupra motivului pentru care au decis să facă intervenția în acest fel. Cred că atunci când identificăm astfel de asociații sau astfel de locuri în care sunt găzduiți oameni vulnerabili, statul trebuie să facă tot ce poate ca să îi ajute pe acei oameni să intre în legalitate. Cred că asta ar fi fost cea mai bună soluție.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu. Știți istoria politică, pentru că între timp au vorbit mulți politicieni despre ce s-a întâmplat atunci când au fost alegerile prezidențiale. Și dacă vă mai aduceți aminte, Ilie Bolojan a refuzat să candideze la președinția României în momentul respectiv. Opinia dumneavoastră personală: ar fi fost Ilie Bolojan un președinte mai bun decât Nicușor Dan?
8: Din nou ar trebui să facem supoziții. Domnul Ilie Bolojan este o persoană diferită de domnul Nicușor Dan. Este mult mai... Mi se pare că este un om foarte pragmatic și foarte orientat către soluții, care ia decizii rapide. Domnul Nicușor Dan e mai analitic, îi place să cântărească mai mult... Dar domnul Ilie Bolojan nu a candidat la președinție, deci nu putem ști exact cum ar fi fost.
6: Va candida?
8: Nu știu să vă spun asta. N-am avut această discuție despre... Cred că problemele noastre la nivelul guvernului sunt PNRR, sunt colectarea de taxe, alte lucruri, deci nu am avut discuții despre ce se va întâmpla la alegeri.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Sunt locuri în țara asta unde timpul parcă stă pe loc. Comunități în care oamenii au rămas fără speranță. Digi24 FM. Mesaj de interes public.
9: Reconstrucția Ucrainei începe cu oamenii care aleg să se implice. Lideri, investitori, instituții internaționale, companii. Împreună transformăm provocările în oportunități. Rebuilding Ukraine Forum 2026. Vino la București și alătură-te celor care transformă viziunea în proiecte concrete. Te așteptăm la Romexpo în data de 22 și 23 octombrie.
4: Mesaj de interes public.
10: Frați și rivali în UEFA Nations League. Astăzi, Franța activează belgienii. Și turcii înfruntă romanii. Națiunile unite prin fotbal. În direct la Digi Sport.

0: nu vom vota un guvern condus de Siegfried Vasile Mureșan.
1: Nu vom vota un guvern Siegfried Mureșan sau cel care urmează după aceea, Nazare.
2: Dacă voi vota împotriva acestui guvern, ar ajunge un partener micuț de mâna a doua al AUE.
3: E dificil. Haideți să ajungem la sfârșit cu această procedură.
2: Guvernul va trece.
4: Ora 15, domnilor și domnilor, continuă edițiile speciale din Parlament. Noi ne uităm la tot ce se întâmplă, să știți, și vă povestim tot ce vedem aici. Suntem în continuare, Andreea, în așteptarea primului vot. Votul de la prima comisie, câte o oră și ceva chiar pentru fiecare comisie. Discuțiile lungi astăzi,
5: și
4: neobișnuit.
5: Mai așteptăm ceva încă. Îl așteptăm pe premierul desemnat. Astăzi, prima declarație la un post televizat. O veți vedea la noi în doar câteva minute. Imediat vine, a avut câteva negocieri, Siegfried Mureșan. Și deja se află pe holurile Parlamentului. Dintr-o clipă în alta va fi aici și ne va răspunde la întrebări. Vă va răspunde și dumneavoastră la întrebări, pentru că am primit foarte multe mail-uri și îi vom adresa întrebările primite de la dumneavoastră.
4: Da, așa este, noi de aia ne tot uitam în stânga și în dreapta, pentru că nu știm exact de unde vine. Au fost negocieri cu grupurile mai mici astăzi din Parlament, pe care le-a avut Siegfried Mureșan. E pe ultima sută de metri, aș spune, pentru că deja au început audierile în comisii, însă totuși crede că și voturile acestea ar conta. 43 de voturi de principiu ar avea nevoie, asta dacă votează minoritățile, și aici este cheia. A discutat cu minoritățile și cred că prima întrebare pe care i-aș adresa-o acum lui Siegfried Mureșan este dacă acest grup parlamentar votează guvernul său. Contează foarte mult. Contează foarte mult să ajungă la 233 de voturi. Pare că nu ne îndreptăm spre acest scenariu, pentru că deja PSD a anunțat că stă în sală, dar nu votează, și chiar ne garantau liderii PSD că nu vor acorda nici măcar un vot. AUR au decis deja, cei din AUR, să nu participe deloc, totuși am văzut mai devreme...
5: Excepție,
4: exact. Un parlamentar a fost în prima comisie, nu era neapărat teamă de ce ar putea să pățească din acest motiv, dar decizia partidului totuși este să nu fie acolo prezenți. Fără aceste două grupuri importante, practic primele grupuri din Parlament, e greu să treacă, chiar contează fiecare vot și aceste discuții pe care le are acum sunt cruciale pentru soarta guvernului său. Siegfried Mureșan va veni în Parlament cu guvernul la votul final, pentru că, desigur, miniștrii sunt deja acolo, miercuri la ora 13 este votul decisiv. Se va schimba poate câte ceva, se vor negocia multe lucruri până atunci, desigur, dar majoritatea din opoziție spun că nu va trece.
5: Și se pare că se concretizează acest scenariu, ținând cont și de ultimele declarații ale celor doi lideri de la primele, cele mai mari partide din Parlament. Mă refer la Sorin Grindeanu de la PSD, la George Simion de la AUR. Anca, mă gândesc și ce ar urma apoi, pentru că am remarcat această strategie a politicienilor. Nu spun ce vor face după, nu spun cu cine vor face majoritate, fie că vorbim de dreapta sau de stânga. Și atunci ne gândim dacă guvernul Mureșan într-adevăr pică, așa cum spun cei doi lideri, ce se întâmplă apoi? AUR până acum voi anticipate, spune în continuare, a declarat la noi Petrișor Peiu că vrea anticipate, dar iată că tocmai acum e dispus și la un compromis. Și mi-a rămas în minte acea acuzație, aș putea spune, pe care a făcut-o liderul senatorilor PNL. Nicușor Dan ar fi apropiat sau ar fi în gândirea PSD, deși da, până acum era cu PNL.
4: Da, multe acuzații legate de această apropiere între Nicușor Dan și PSD au fost. Haideți să vedem totuși ce a zis Siegfried Mureșan. De ce? Pentru că spune în această dimineață că totuși interesul partidului al PSD este pus de liderul formațiunii înaintea interesului național, să spunem, înaintea interesului țării. Știți că a fost un joc așa între Sorin Grindeanu și Siegfried Mureșan. Când ne întâlnim, unde ne întâlnim, Siegfried Mureșan spune că de două ori a încercat să discute cu Sorin Grindeanu, nu a reușit să facă asta. Haideți să vedem ce a declarat.
6: De la desemnarea mea drept candidat pentru funcția de prim-ministru de către președintele României, Partidul Social Democrat a căutat pretexte pentru continuarea crizei politice. În unanimitate astăzi, după o ședință de câteva minute, fără a analiza serios programul de guvernare, au luat această decizie. PSD-ul astăzi a dovedit din nou că pune partidul înaintea țării. În această dimineață am transmis președintelui PSD un document pe care l-am făcut și public, din care reiese foarte clar următorul lucru. Ideile. Propunerile făcute de PSD în cadrul documentului adoptat de ei la Sinaia se regăsesc într-un mod serios și responsabil în programul de guvernare. Oricând sunt deschis unei discuții cu socialdemocrații. Eu l-am contactat pe președintele Camerei Deputaților, pe președintele PSD de mai multe ori. Nu vreau să-i reproșez lipsa aceasta de contact. Dacă reușim să avem un contact mai strâns în aceste zile, mai bine.
4: La urmă vorbim de Sorin Grindeanu de la PSD și Siegfried Mureșan de la Partidul Național Liberal. De văzut, pentru că analizăm majoritățile care s-ar putea forma, este ce se întâmplă între PSD și AUR, de fapt, în momentul acesta. AUR spune că își dorește anticipate, cum zicea Andreea mai devreme, însă ei spun că vor vota un guvern din care fac parte. Dacă li se face invitația asta, cred că este destul de clar că vor vota acel executiv nou format, doar că nu s-a făcut până acum invitația. Urmează să vedem dacă va urma momentul acesta în cazul în care, sau în scenariul în care executivul acesta despre care vorbim acum, condus de Siegfried Mureșan, va pica la vot miercuri. Haideți să vedem ce se întâmplă între PSD și AUR.
1: Nu vom fi prezenți în comisii, în plen, și nu vom vota un guvern Siegfried Mureșan sau cel care urmează după aceea, Nazare, am desemnat o echipă de negociere cu toate formațiunile politice pentru ca în următoarele zile să ajungem la a forma un guvern stabil. Dacă în continuare cei de la celelalte formațiuni politice nu vor fi lăsați, trebuie constatată, conform Constituției, faptul că nu există o majoritate, iar după căderea următorului guvern, trebuie să ajungem la votul românilor. Vom discuta cu toate persoanele responsabile, posibilitatea ca, în cazul în care Nicușor Dan nu convoacă alegeri, cum îi cere Constituția, să fie suspendat.
7: Dacă veți fi desemnat premier, cu cine veți purta discuții? Ați putea discuta inclusiv cu cei de la AUR, cu George Simion?
0: Dacă, în schimb, voi fi desemnat eu, am mai anunțat acest lucru, voi discuta cu toată lumea.
4: Întrebăm dacă am putea să vedem un parteneriat în Parlamentul României
8: cu PSD,
4: între PSD și AUR.
9: Deci nu e vorba de alianță, e vorba de realizarea unei majorități care să conducă țara în această situație.
8: Și asta nu se numește alianță?
9: Noi preferăm...
8: De guvernare?
9: Nu.
8: La cum se
9: numește? Se poate numi coaliție de guvernare.
5: Așa cum vă spuneam și cum v-am promis, domnilor și domnilor, alături de noi, Siegfried Mureșan, premierul desemnat, miercuri va ajunge la votul decisiv. Bună ziua, vă mulțumim!
4: Bună ziua!
2: Mulțumesc pentru invitație, o plăcere să fiu din nou la dumneavoastră.
4: Noi vrem o lămurire. Ați avut o discuție sau aveți acum negocieri pe ultima sută de metri cu grupurile mici din Parlament, care vedem contează foarte mult. Mă interesează în primul rând care e deznodământul aici, după care vreau să discutăm neapărat de PSD și de AUR, pentru că acolo mișcările sunt ample.
2: Tocmai am avut o întâlnire foarte bună cu grupul parlamentar al minorităților naționale. A fost cea de-a doua întâlnire bună pe care am avut-o după discuția de miercurea trecută. Liderul grupului parlamentar al minorităților naționale va anunța miercuri la votul din plen în numele grupului cum se vor poziționa. Ca atare, din respect față de domnia sa, îl voi lăsa pe dumnealui să anunțe, dar vă pot spune că am plecat încântat de la acea discuție. Sunt optimist în ceea ce privește sprijinul colegilor de la minoritățile naționale. Am discutat foarte multe lucruri care privesc reprezentarea minorităților naționale în Parlament, inclusiv modul în care, dacă vom avea o reducere a numărului de parlamentari conform rezultatelor ultimului recensământ, acest lucru să nu aibă consecințe negative asupra minorităților naționale și sunt încrezător că găsim o soluție.
4: Deci noi tragem concluzia, votează minoritățile guvernul Siegfried Mureșan. Putem să tragem această concluzie. Domnule Mureșan, adunați 233 de voturi.
2: Asta vom ști miercuri. Votul se dă în plenul Parlament. Eu am spus de la început, abia aștept să vin în plen, să prezint viziunea noastră pentru România și să dăm parlamentarilor șansa să voteze. Este evident că dacă strângem 233 de voturi, România va avea un guvern și vom depăși criza politică. Dacă majoritatea parlamentară votează împotriva acestui guvern, atunci am avea o prelungire a crizei politice și cred că ar fi un lucru rău pentru România.
5: Astăzi aveți 233 de voturi.
2: Deci, în momentul de față avem 170 de voturi ale celor trei partide care sunt susțin acest guvern, Partidul Național Liberal, USR și UDMR, și rezultate foarte bune ale discuției cu grupul minorităților.
5: Ne puteți lămuri ce s-a întâmplat cu întâlnirea cu PSD, că publicul știe două variante. Prima pe cea a domnului Sorin Grindeanu, când a ieșit public și a spus că v-a așteptat și de dimineață și după masă și n-ați venit. Și astăzi i-ați postat acel mesaj. Ați scris că de două ori l-ați contactat pe Sorin Grindeanu și ați încercat să vă vedeți cu el. Cum s-a întâmplat?
2: Acum eu nu vreau să-l învinuiesc pe domnul președinte Grindeanu dacă nu reușește să răspundă la telefon sau așa, și realmente nu caut să polemizez cu dumnealui public pe acest subiect. Cred că este potrivit ca doi parlamentari, cum sunt domnul Grindeanu și cu mine, să găsească o cale de dialog. Eu am spus domnului Grindeanu că am toată disponibilitatea de a dialoga, unul la mână, doi la mână. Consider că programul de guvernare pe care l-am prezentat conține multe elemente care sunt relevante pentru PSD. Răspundem în peste 60 din cele 370 de priorități ideilor venite din partea PSD și sunt deschis până la votul din plen să discutăm oricând. Știu că PSD-ul este într-o situație dificilă. Au dărâmat un guvern, nu au reușit să pună alt guvern pe placul lor înapoi. Au creat criza politică. Oamenii evident s-au săturat de această criză și oamenii știu cine este responsabil. Noi ne asumăm partea noastră de responsabilitate, PNL, USR, UDMR. Oamenii văd că Sorin Grindeanu este un lider politic care are o cotă de încredere mult mai mică decât cota oricum subțirică a Partidului Social Democrat. Deci știu că ei nu sunt într-o situație confortabilă. Mi se pare că domnul Grindeanu într-adevăr a găsit pretexte de la momentul desemnării mele de către președintele României să nu voteze acest guvern. Cel mai dezamăgitor pentru orice votant a fost să-l vedem pe președintele Camerei Deputaților cum mai invitat să întorc spatele Parlamentului României să-mi depun mandatul, și am spus nu se pune problema, din respect față de parlamentari, față de Constituție, față de președintele României care m-a desemnat, evident că vin la votul din Parlament.
4: Deci clar nu vă depuneți mandatul, înțelegem,
2: nu,
4: și asta,
2: spus
4: sub
2: clar.
4: Nicio formă.
2: Am
4: Dar ce ar trebui să se întâmple ca să vă depuneți mandatul, să spunem? În ce scenariu v-ați depune mandatul? Nicicum?
2: În niciun scenariu nu îmi voi depune mandatul și cred că toată lumea, inclusiv PSD-ul, a înțeles acest lucru. Miercuri în plen vom avea un vot, vom prezenta oamenilor viziunea pentru România. Știu că domnului Grindeanu e teamă de reforme, e teamă de un program de guvernare ambițios, reformator, care să modernizeze statul, dar exact asta vom propune. Un program pentru o Românie modernă, prosperă, dreaptă și sigură.
5: De cealaltă parte, domnule Ciprian Mureșan, au apărut tot felul de speculații, controverse, informații pe surse legate de acea imagine. În urmă cu două zile, când ați depus programul de guvernare, lista cu miniștri, și nu ați fost însoțit de niciunul dintre liderii celor trei partide care vă susțin. Nu vă întreb despre Dominic Fritz, nu vă întreb despre Kelemen Hunor, dar v-aș întreba despre Ilie Bolojan. Dacă dumneavoastră ați fi fost președintele PNL și i-ați fi propus unui lider să fie premier, l-ați fi însoțit sau l-ați fi lăsat singur?
2: Pe durata întregii săptămâni am lucrat zilnic cu președinții celor trei partide. Au fost implicați în redactarea programului de guvernare și în luarea deciziilor politice importante din programul de guvernare. Am negociat împreună cu ei structura cabinetului și am discutat cu ei despre miniștrii pe care fiecare dintre cele trei partide îi va trimite în guvern. Eu însumi am propus președinților celor trei partide ca fiecare partid să trimită un reprezentant la depunerea listei de miniștri și a programului de guvernare sâmbătă dimineață. UDMR-ul l-a trimis pe domnul Tanțoș Barna, USR-ul pe Cătălin Drulă și PNL-ul m-a trimis pe mine. A fost dorința mea ca fiecare partid să meargă cu un reprezentant.
5: Dar de ce nu președinții? Erau și ei membri de partid.
2: Erau și ei membri de partid, au lucrat și sunt membri de partid și sunt președinți în continuare și mă aștept ca Ilie Bolojan să fie mult timp de acum încolo președintele Partidului Național Liberal, fiindcă ne face mult bine ca președinte de partid. Era sâmbătă dimineață și am solicitat ca fiecare partid să trimită un reprezentant, un ministru, pe cineva care va veni în guvern. Președinții celor trei partide nu sunt miniștri în guvernul pe care îl propun.
4: Aș vrea să vă întreb, în contextul acesta în care se tot vorbește aici în Parlament și trebuie să recunoaștem cu toții, guvernul Siegfried Mureșan pică. Asta spun toții. Vorbim și despre legile anticipate și posibilitatea aceasta în cazul în care ar pica executivul. Al cui ar fi eșecul, domnule Mureșan? Al dumneavoastră? Al președintelui?
2: Păi, în primul rând, dacă guvernul trece, ne apucăm de treabă și vom implementa programul ambițios de guvernare. Dacă ar fi ca guvernul să nu treacă, s-au creat premisele pentru alegerile anticipate. Alegerile anticipate nu au fost niciodată scenariul meu preferat și înțeleg că nici președintele României nu le preferă. Însă
4: chiar nu le vrea deloc nici în scenariu în care pică acest executiv.
2: Însă se vor crea premisele alegerilor anticipate și va fi prerogativa exclusivă a președintelui ca după o eventuală cădere a unui al doilea guvern să declanșeze alegerile anticipate.
4: Credeți că ar trebui să le declanșeze Nicuș Ordan în momentul în care pică acest executiv? Așteptarea e foarte mare. Aur, cel puțin, își dorește mult asta.
2: Nu, cred că președintele ar trebui să nu excludă alegerile anticipate. Un președinte este puternic, este relevant dacă folosește pârghiile și prerogativele constituționale pe care le are în ceea ce privește Aur. Mai devreme sau mai târziu, oricând vor avea loc alegerile, la termen sau anticipate, sunt convins că polarizarea și competiția politică va fi între Aur, pe de o parte, și forțele politice reformatoare în jurul Partidului Național Liberal, condus de Ilie Bolojan, de cealaltă parte. Deci, indiferent dacă alegerile vor avea loc la termen peste 2 ani sau anticipate, oricând în următoarele luni, sunt convins că pe locul 1 și 2 în sondaje vor fi blocul reformator și Aur și sunt convins că ne vom bate de la egal la egal pentru câștigarea următoarelor alegeri, cu PSD-ul fiind un partid slab, pe locul 3, în jurul la 15%. Știu că le mai iau un pic de timp să se obișnuiască cu aceste cifre, dar 13% au avut și în județul Bihor la ultimele alegeri parlamentare.
5: Nu vă este teamă în acest scenariu că s-ar putea adânci criza economică în România, așa cum avertizează economiștii? Sunteți și coraportor pentru bugetul multianual al Uniunii Europene. Nu sunteți străini de economie.
2: Ba da. Întrebarea dumneavoastră este foarte serioasă și îmi este teamă. Fiindcă în ultimul an oamenii au făcut multe sacrificii, au fost și afectați de unele dintre deciziile necesare pentru stabilizarea economică a țării. Și ar fi păcat ca sacrificiile făcute de oameni în ultimul an să fie pierdute printr-o destabilizare economică a țării. E clar că stabilizarea politică și încheierea crizei e necesară pentru ca țara să fie întărită și din punct de vedere economic. Sunt mulți investitori care se întreabă ce va fi în România în anii următori, care ar vrea să investească, dar se mai gândesc și care ezită în momentul de față.
4: Deci,
5: nu e prețul anticipatelor prea mare?
2: Mai bine 2 luni de campanie electorală înaintea alegerilor anticipate și apoi un guvern clar cu o agendă reformatoare decât 2 ani de băltire la cheremul majorității PSD-AUR. Obiectivul nostru al Partidului Național Liberal și al meu personal este ca după următoarele alegeri parlamentare, indiferent când vor avea loc, să avem în România o majoritate parlamentară fără PSD și fără AUR.
4: Dar vedeți această majoritate PSD-AUR? Se cam vede în Parlament, ce-i drept.
2: Categoric.
4: Dacă pică acest executiv, credeți că Sorin Grindeanu va fi numit? E și posibilitatea asta, ținând cont de faptul că președintele nu vrea anticipate. Sorin Grindeanu să facă un guvern cu Aur, că asta se întrevede majoritatea.
2: Bun, acum eu nu aș dori ca premierul OUG-13 să revină la Palatul Victoria. Ar însemna că noi din nou probabil vom avea motive, ni se vor da motive să ieșim în stradă. Cred că acest lucru ar fi rău pentru România ca Sorin Grindeanu să revină la Palatul Victoria, dar este decizia președintelui României pe cine va desemna să formeze un nou guvern în cazul în care săptămâna aceasta nu avem un vot pozitiv, dar repet, noi lucrăm pentru un vot pozitiv săptămâna aceasta, miercuri în plen.
4: Nu v-ați zis, eu am o curiozitate acum, nu v-ați spus atunci când v-a desemnat că dacă nu trece executivul dumneavoastră îl propune pe Sorin Grindeanu, având aceste două variante pe masă?
2: Nu, președintele României și cu mine am discutat mereu doar despre formarea acestui guvern, iar vineri când ne-am întâlnit i-am prezentat președintelui programul de guvernare și acesta a fost subiectul discuției, nicio speculație despre un alt guvern. Pentru mine nu există scenariu după ziua de miercuri în momentul de față.
5: Știm că aveți un program foarte încărcat și așa am convenit că acest interviu să fie unul scurt. În încheiere, nu este o întrebare, vă invit dacă doriți să adresați un mesaj parlamentarilor care până acum au spus că nu vă votează. Nu.
2: În primul rând, eu vreau un parlament puternic și fiecare parlamentar trebuie să voteze conform propriei sale conștiințe. Eu sunt cel care a solicitat astăzi Parlamentului României ca fiecare audiere a miniștrilor pe care i-am propus să fie de 60 de minute. Nu doar 30 de minute ca în trecut când parlamentarii nu apucau să pună întrebări. Sunt parlamentari de 12 ani, cred într-un parlament puternic care să controleze guvernul, care să controleze un pic mai bine și serviciile de informații de altfel. Îmi vreau un parlament, îmi doresc un parlament puternic, vreau un parlament puternic, vreau ca cele mai importante decizii pentru România să se ia în parlament și cred în puterea parlamentarilor și invit să voteze conform propriei lor conștiințe.
5: Adică nu cum se întâmplă în partide, că și în PNL ați dat acea decizie când a fost guvernul Veștea.
2: Poftiți?
5: Nu cum se întâmplă până acum, ca partidul să decide cum votează parlamentarii și PNL a făcut acest lucru.
2: E firesc ca parlamentarii să țină cont de poziția partidului, dar legile țării sunt clare în acest sens. Parlamentarul e liber să voteze conform propriei conștiințe.
4: Mai este un subiect în atenție, doar un minut vreau să vă cer părerea despre el. L-a cam deranjat, chiar l-a supărat pe Sorin Grindeanu, acela legat de ambasadoarea Statelor Unite în Grecia. Credeți că în momentul acesta noi, prin Ministerul de Externe, trebuie să chemăm ambasadorul, să cerem niște explicații legat de ce s-a întâmplat, că nu e lămurită toată treaba?
2: Păi, în primul rând, eu îmi doresc o relație cât mai strânsă și cât mai bună între România și Statele Unite ale Americii și cred că ambasada Statelor Unite ale Americii în România își exercită foarte bine rolul de principal comunicator din partea americană în relația bilaterală dintre Statele Unite și România, dar într-adevăr m-a îngrijorat caracterul informal, colocvial al acelui filmuleț pe care l-am văzut între domnul Grindeanu, alți membri PSD și acea doamnă ambasador și mi-a ridicat multe semne de întrebare și dacă domnul Grindeanu ne va spune că doar a luat prânzul printre două avioane private cu acea doamnă ambasador, este un răspuns insuficient. Trebuie să știm ce au discutat, ce decizii au luat, ce decizii pregătesc și dacă au discutat despre orice decizie defavorabilă României.
4: Deci la nivel diplomatic ar trebui să fie discuția aceasta?
2: La nivel
4: extern, ambasadă.
2: La nivel diplomatic mi se pare că lucrurile merg bine între Ambasada Statelor Unite și instituțiile statului aici și cred că trebuie să-l respectăm și să-l tratăm ca principal interlocutor pe ambasadorul acreditat al Statelor Unite la București.
4: Zicfried Mureșan, mulțumim
5: foarte mult.
4: Acum așteptăm să vedem ce veți face la viitoarele negocieri. Noi rămânem aici să urmărim ce se întâmplă la comisii, desigur, pentru că urmează până la ora 20 în această seară comisiile. Încă nu știm dacă avem un vot cumva pentru, eu recunosc, nu m-am uitat la telefon să văd dacă avem votul pentru primul ministru, pentru Sebastian Burduja, care a fost propus. Acum Zicfried Mureșan împreună cu echipa merg la următoarele grupuri parlamentare, negocierile de ultimă oră și ați văzut, speranța ar fi ca din toate aceste voturi să ajungă până la urmă să adune acele 233 de care este nevoie astfel încât executivul să treacă. Dacă ne uităm totuși la matematica parlamentară, știți, de multe ori ajungem la acest concept de matematică parlamentară, vedem că nu prea iese. De acolo, spre ce ne îndreptăm, nu este foarte clar. Alegeri anticipate, spune Zicfried Mureșan. Președintele Nicușor Dan spune că nu este cazul să ajungem la alegeri anticipate sau cel puțin el nu-și dorește scenariul. Ar însemna, desigur, și prelungirea crizei pe care o traversăm noi de aproape 5 luni, în care avem un guvern interimar și încercări eșuate de a instala un nou guvern.
5: Anunț eu votul, Anca, pentru Sebastian Burduja, în audiat în Comisia de Specialitate, ministrul propus pentru portofoliul de la energie, aviz negativ. 24 de voturi pentru, 31 împotrivă, 5 abțineri. Ne întoarcem acum în platoul știrilor.
10: Andreea Bratu, Anca Suciu rămân în Parlament pentru a urmări ce se întâmplă acolo. Revenim la colegele noastre pe parcursul zilei pentru informații noi. Au și alți invitații special. Până atunci, apropo de ce se întâmplă în Parlament, vedem declarații făcute și de pe treptele tribunalului astăzi. Călin Georgescu face apel în Parlament să nu voteze guvernul Zicfried Mureșan. Acesta spune că e un guvern păgân, o eroare a istoriei, iar orice vot pentru Mureșan e un act de trădare a intereselor României. Georgescu i-a mulțumit și președintelui AUR, George Simion, pentru susținerea din ultima săptămână.
11: Pentru validarea unui nou guvern păgân și antiromânesc este

0: Iar fostul candidat alături de Horațiu Potra a ajuns din nou în fața magistraților Curții de Apel București azi. A fost o a doua înfățișare în procesul în care cei doi, alături de alte 20 de persoane, trebuie să răspundă pentru acuzații de tentativă de lovitură de stat. Judecata s-a amânat de data aceasta din cauza unor vicii de procedură.
1: Eu declar public că sunt nevinovat în toate cele trei dosare. Mi-au fost fabricate dosare politice pentru că dictatura modernă nu se mai teme de arme, se teme de microfon, respectiv de libertatea de exprimare care este anulată total în România.
0: Ioana Corneev urmărește procesul, vine de la Curtea de Apel București cu mai multe informații.
2: Bun găsit! Al doilea termen din dosarul tentativei de lovitură de stat a fost și el amânat pentru data de 12 octombrie. Au fost mai multe discuții în timpul ședinței. Avocații s-au arătat nemulțumiți de mai multe vici de procedură și s-a invocat și prezența unui volum secret din acest dosar pe care apărătorii vor să îl studieze. Vorbim despre dosarul în care Călin Georgescu, Horațiu Potra și alte 20 de persoane sunt acuzate de acțiuni împotriva ordinii constituționale. În ceea ce îl privește pe fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu este acuzat de complicitate la tentativă de lovitură de stat, dar și de comunicare de informații false, iar Horațiu Potra, vă aduc aminte, este acuzat de procurori că ar fi participat la un plan de destabilizare internă a României, asta după anularea primului tur al alegerilor prezidențiale. Până acum, toți inculpații au respins acuzațiile procurorilor.
0: Putem face asta oricărei țări dorim. Declarația pe care The Wall Street Journal i-o atribuie ambasadoarei Statelor Unite în Grecia declanșează un scandal de proporții la noi în țară. Jurnaliștii americani susțin că diplomatul ar fi sugerat că Statele Unite ar fi fost implicate în demiterea guvernului Bolojan. E citată o sursă prezentă la discuțiile ce ar fi avut loc în Grecia. Scandalul are la bază planul american de a vinde gaze în Europa de Est, dar și o întâlnire a ambasadorului cu Sorin Grindeanu și fostul ministru social-democrat al energiei Bogdan Ivan, care a avut loc cu puțin timp înainte de moțiunea de cenzură din mai. Sorin Grindeanu a negat azi acuzațiile, i-a cerut ministrului interimar de externe, Oana Țoiu, să lămurească problema cu ambasadorul american la noi în țară.
3: Rolul meu nu e să închei contracte și nici n-am discutat despre acest lucru, ca să înțeleagă toată lumea și toată propaganda lui Bolojan. Pe Ilie Bolojan nu l-au dat jos nici americanii, nici monstru din Loch Ness, nici Bigfoot. Nu l-au dat nici americanii, nici rușii, nici bubulii, nici iluminatii, ci românii. Este regretabil și mi-asum acest lucru că am avut la putere în aceste luni cel mai anti-american guvern de la Revoluție încoace. Ca să închidem tot acest tam-tam. Nu vreți dumneavoastră, în afară de aceste bombe false de presă, să discutăm instituțional? Să-l cheme doamna Țoiu pe domnul ambasador, să-l întrebe, domnule, cum vă permiteți să faceți așa ceva? Și să nu vă mai luați după tot felul de prostii?
0: Și vedem în continuare reacția ministrului interimar de externe în acest război al declarațiilor. Oana Țoiu a subliniat că ambasadoarea americană a fost prezentă în România la un eveniment privat de afaceri, în afara unui mandat oficial. Totul ar fi plecat de la coridorul vertical de gaze, un proiect prin care americanii urmăresc să vândă gaze naturale în țări din estul și centrul Europei. Executivul român a ridicat o serie de semne de întrebare cu privire la prețul avansat în propuneri, unul extrem de ridicat, iar dezvăluirile au stârnit un scandal și în Bulgaria, unde ambasadarea e acuzată că a făcut presiuni pentru cumpărarea de către companiile din țara vecină de gaz american.
4: În ceea ce privește vizita ambasadoarei SUA în

0: Grecia în România. A fost o vizită în cadrul unui format de eveniment al mediului de afaceri, deci practic în afara unui mandat de reprezentare, de negociere sau în relație cu instituțiile statului român. De altfel, evenimentul la care se face referire e un eveniment de ordin privat, nu de ordin public. În ceea ce privește subiectul din spațiu public și anume coridorul vertical, aici noi am declarat de fiecare dată care este formatul negocierilor și poziția României. Pentru România este o prioritate coridorul vertical și implicarea noastră ca țară de tranzit. Negocierile oficiale se poartă în cadrul oficial. În ceea ce privește participarea la formate de tip evenimente de afaceri, cine de lucru sau sub format privat, aici orice reprezentant al statului român, dacă vrea să avanseze o discuție oficială, trebuie într-adevăr să ceară un mandat formal. În afara formatelor oficiale, discuțiile private n-ar trebui să atingă direct poziții de negociere ale statului român.
1: Costurile uriașe ale crizei energetice își fac deja simțite efectele. Din cauza secetei, România a importat energie aproape în permanență în ultimele săptămâni. Previziunile au început să arate tot mai rău, ce arată ultimele date. Cât de mult ar putea crește prețurile în continuare, ne explică Sebastian Boltea.
2: Bun găsit! Ne uităm la afirmațiile făcute în spațiul public și la faptul că reprezentanții guvernului susțin că în viitorul cel mai apropiat s-ar putea să vedem majorări ale tarifelor la energia electrică de 5 sau chiar 10%, în timp ce furnizorii afișează deja tarife ceva mai mari care ajungă la un plus chiar de 15%, dar experții în energie susțin că s-ar putea să vedem majorări de 20%. Acest lucru se întâmplă pentru că țara noastră a ajuns dependentă de energia electrică produsă în afara țării. Pe acest grafic vedeți, spre exemplu, rarele momente de săptămâna trecută în care țara noastră a reușit să exporte energie electrică, iar acest lucru s-a întâmplat în special în momentul în care consumul a fost destul de redus. Rămânem astfel dependenți de resursele din afara României și practic observăm că țara noastră este în acest moment lovită de 3 crize energetice suprapuse, de aceasta pentru energia electrică, de o criză legată de gazele naturale, dar și de prețurile de la pompă, unde știm că motorina, spre exemplu, se apropie de pragul de 11 lei.
3: Un program oferit de Digi.

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean și azi la Impact Ecologic vorbim despre o serie de obiceiuri zilnice pe care le putem adopta ca să contribuim la reducerea poluării. Pentru că nu e nevoie doar de proiecte mari, ci și de gesturi mici repetate zi de zi, care pot face diferența. Pentru că schimbarea începe cu fiecare dintre noi și cu alegerile pe care le facem în cele mai comune activități. Ce putem face concret? De exemplu, să avem mereu o plasă din material textil în geantă sau în mașină, ca să evităm pungile de unică folosință atunci când mergem la cumpărături. Să folosim recipiente reutilizabile pentru cafea sau apă. Pentru masa de prânz de la birou putem să ne organizăm și să pregătim mâncarea de acasă. Poate fi luată într-o caserolă și astfel reducem risipa de ambalaje de unică folosință, dar facem și economie. Deși poate părea nesemnificativ, alegerea facturilor digitale în locul celor printate contribuie semnificativ la reducerea consumului de hârtie. Și foarte important, trebuie să ne facem obicei din a refolosi și repara obiecte, pentru că de multe ori primul impuls este să le aruncăm și să cumpărăm altele. Reutilizarea înseamnă mai puțină poluare și face parte dintr-o economie sustenabilă care protejează resursele planetei. Nu uitați, gesturile mici repetate zilnic au în final un impact ecologic mare.

0: un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
0: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
2: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
0: În afaceri, unele momente nu pot aștepta. Cu Digi Business e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai soluții dedicate, suport tehnic și conectivitate de încredere pentru afaceri care nu se opresc.
1: Digi 24 FM.
3: Scos din sărite, o emisiune Digi 24.
4: Un urs a intrat într-un hotel din Poiana Brașov, provocând panică în rândul angajaților și turiștilor. Sincer, eu înțeleg și panica, că ce să faci cu un urs într-un hol? Că dacă era în cămară, știai ce ai de făcut cu el, dar așa în hol? Managerul de tur s-a panicat instant când a realizat că ursul a intrat la hotel fără să lase buletinul la recepție. Un turist s-a declarat sincer revoltat și a zis: eu am cerut cameră cu vedere la natură, nu cu faună din natură la mine în cameră. Totuși, vă dați seama ce formă agresivă de check-out s-a inventat așa din Poiana Brașov? Dacă n-ai eliberat camera până la 12, trimite ursul. Da. Angajații au sunat la 112, însă operatorii au refuzat intervenția, spunând că nu este o urgență. Puteți vorbi cu poliția locală, asta au spus ei. Pentru că la 112 ursul era urgență doar dacă vindea miere pe marginea drumului, fără bon fiscal. Sau dacă fura cineva de la, ceva de la minibar fără să plătească, asta era. Da. Poliția nu a intervenit pentru că erau toți ocupați să vadă documentarul Recorder despre poliția care nu intervine la timp. Da. Oricum, singurul lucru mai greu de mișcat decât un urs de 300 de kg e poliția română. Da, da, da. Da, până la urmă, cu toate eforturile angajaților, ursul a plecat singur din hotel după ce au văzut ce prețuri sunt la cazare. Dar totuși, pentru pătrunderea în hotel până la etajul 1 și petrecerea cam a 45-50 de minute în hotel, ursului i s-a emis o factură de vreo 400 de euro. Au dat ei ursul afară din hotel, dar acum stau cu toții stresați să vadă cam câte stele o să le lase recenzii. În apărarea ursului, el o pătruns în hotel căutând pe cineva de la recepție pentru că se plângea de zgomotul din manele din Poiană. Făcuse rost de un voucher, de combinații. Cum să faceți la noi, vă dați seama?
3: Scos din sărite,

0: Digi24 FM.
1: Fac calcule de ultim moment, sunt audieri și acum miniștrii din cabinetul lui Siegfried Mureșan discută cu cei din comisiile de specialitate, în speranța că miercuri vor aduna 233 de voturi, destul de greu de crezut în momentul acesta. Se pare că acest executiv totuși va pica la vot. Însă, trebuie să discutăm cu toate părțile și pentru asta l-am invitat alături de noi pe Kelemen Hunor, liderul UDMR. Bună ziua și mulțumim!
2: Mulțumim. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație!
1: Pentru ce se pregătește Alianța de Centru-Dreapta, să o numesc așa? Ziua de miercuri.
2: Cumva. Pentru vot.
1: Pentru un vot care îl instalează pe Siegfried Mureșan la Palatul Victoria sau care pasează mingea înapoi la Nicușor Dan?
2: Noi așa am dorit să fie un vot pentru a investi acest guvern, dar sigur astăzi încă nu putem spune că suntem pe drumul cel bun, adică nu avem 233 de voturi dacă luăm în calcul anunțurile oficiale ale liderilor din Parlament.
1: Dar ce s-a întâmplat? De ce? Refuzul acesta al AUR de a participa, PSD-ul care spune clar că nu votează, chiar
2: nu știu, adică trebuie să-l întrebați pe cei de la PSD, nu vreau să comentez deciziile unora sau altora, dar după 5 luni sau aproape 5 luni de zile, este inadmisibil să nu avem un guvern. Noi facem tot ce ține de noi, de această coaliție sau cea mai rămas din vechea coaliție, PNL, USR și noi, să avem voturile necesare. Sigur, noi avem 170 de voturi, nu ajung, dar de aceea au fost discuții cu cei de la PSD, cu cei de la minorități. Să vedem, am pregătit un program de guvernare, zic eu corect, poate un pic mai ambițios decât ar fi trebuit pentru 2 ani de zile, dar asta nu este o problemă până la urmă, fiindcă trebuie să ai un program, cel puțin o viziune și un program pentru o perioadă mai lungă de timp. Și avem, cred, o echipă bună care poate fi votată oricând de oricine care dorește să existe un guvern cu drepturi și cu puteri depline.
3: Aveți experiență în politică, domnule Kelemen Hunor. Cum vedeți modul în care se desfășoară negocierile, inclusiv calendarul? Credeți că acestea favorizează să îi convingă pe anumiți parlamentari sau dumneavoastră ați fi procedat altfel?
2: Calendarul nu are nicio treabă cu negocierile, fiindcă poate prima dată sau de foarte mulți ani încoace, credeam că vorbiți de calendarul în comisiile de specialitate, e foarte bine să fie o oră pentru fiecare ministru și să nu fie suprapuneri în comisiile de specialitate. Calendarul era așa cum poate să fie, într-un termen de 10 zile, de la desemnare până când depune programul de guvernare și lista, are maxim 10 zile. Sunt convins dacă negocierile ar fi mers mai bine cu PSD-ul, atunci putea să întârzie, să vină mai târziu cu programul de guvernare, fiindcă miercuri se împlinesc 10 zile de la desemnare. Dar cum negocierile nu prea au mers, așa am înțeles eu de la domnul Mureșan, atunci, sigur, sâmbătă dimineață, la ora 11, au depus programul de guvernare și lista de miniștri. Vedeți, în această perioadă de 5 luni, mai bine de 5 luni de zile din aprilie, au fost foarte, foarte multe discuții extrem, extrem de aprinse. Și niciunul n-a lăsat loc de bună ziua pentru celălalt. Și e greu să faci un pas înainte. Aici eu de fiecare dată am spus, lăsați orgoliile acasă, mai puține egouri, fiindcă țara va avea nevoie de un guvern după ce guvernul condus de Bolojan a picat la moțiunea de cenzură din 5 mai. Deci, nu vom avea un alt parlament. Asta vor fi partidele în parlament și în continuare. Aceste partide trebuie să se înțeleagă și aceste partide trebuie să dea o majoritate sau un vot de investire pentru un guvern.
1: Dar nimeni n-a
2: lăsat. Nu se poate.
1: Deci,
2: oamenii poate deja sunt extrem, extrem de nervoși și spun, doamne, dacă nu se poate, atunci lăsați să vină alții care n-au mai fost. Că dacă voi nu sunteți în stare, nu se poate să ții țara așa după 5 luni de zile.
1: AUR n-a mai fost. AUR e deschis acum să negocieze ca să facă un guvern. Spun că vor vota doar guvernul din care fac parte. Ați auzit teza asta de multe săptămâni sau chiar luni de la ei.
2: Bun, aici poziția lor este cunoscută, nu s-a schimbat mare lucru.
1: Dar orientarea PSD-ului către ei e mai nouă, să zic așa. Pare că asta e noua majoritate care se conturează după ce ar pica un guvern Mureșan.
2: A fost o majoritate în momentul moțiunii de cenzură și au mai fost majorități conjuncturale. Eu nu vreau să merg în speculații mai departe, fiindcă până miercuri noi ne concentrăm asupra votului pe acest guvern. Până atunci eu nu vreau să merg mai departe ce se va întâmpla. Trebuie numărat voturile și după, dacă vom vedea că nu e, sigur că președintele va decide. Acum, e greu de spus ce se va întâmpla după miercuri dacă pică acest guvern, fiindcă condițiile constituționale pentru a declanșa alegerile anticipate sunt îndeplinite, dar președintele are posibilitatea, și e bine să fie așa, să decide dacă dizolvă sau nu dizolvă Parlamentul. El poate dizolva după consultările cu liderii grupurilor parlamentare și cu președinții celor două camere, dar eu cred că în acest moment, dincolo de această condiționalitate îndeplinită, vom mai avea cel puțin o încercare, dacă nu două. Trebuie să mai avem încercări, fiindcă avem nevoie de un guvern. Dacă stăm cu guvernul Bolojan în această formă interimară, nici buget nu se poate face, nici rectificare nu se poate face. De fapt, țara rămâne blocată în câteva săptămâni în totalitate. Sunt instituții care din octombrie nu mai au posibilitatea de a plăti salariile și tot ce ține de administrația centrală. Deci, dacă pică, vom vedea. Eu nu vreau să vă spun ce se va întâmpla. Sigur, trebuie să mai avem încercări.
1: Deci, o propunere sau două până la anticipate? Credeți?
2: Dacă domnul președinte, la desemnarea lui Siegfried Mureșan, a zis că această coaliție deține cele mai multe voturi, și asta era logica desemnării lui Siegfried Mureșan, că avem într-adevăr mai multe voturi decât PSD singur, dar suntem trei, și nu trece acest guvern, atunci logic urmează a doua propunere care e pe masa președintelui.
1: Sorin Grindeanu.
2: Da, Sorin Grindeanu, din partea PSD-ului. E logic să fie așa, fiindcă argumentul președintelui în momentul desemnării asta era. PNL, USR și UDMR, cei care l-am propus pe Siegfried Mureșan, avem cele mai multe voturi în Parlament.
1: Automat, acum mă gândesc la UDMR, nu se poate, iartă-mă, Andreea, ați spus că automat o să fie Sorin Grindeanu.
2: Nu automat, eu am spus că are o propunere
1: de masă. Să spunem, din cele două variante,
2: dar
1: Sorin Grindeanu
2: să vină. Dar eu nu știu ce va face președintele.
1: Se bazează mulți lideri din PSD pe voturile UDMR. Ei spun că vor aduna o majoritate, dar cheia ar fi formațiunea dumneavoastră. Ce face
2: Niciodată
1: UDMR atunci?
2: Nu este cheia UDMR.
1: Fără UDMR,
2: de fiecare dată a existat majoritate pentru lucrurile importante. Deci ideea asta că este cheia la UDMR este o idee greșită.
3: Reformulez eu atunci. Da. Dacă va fi desemnat Sorin Grindeanu, în urma unor negocieri, luați în calcul să susțineți un guvern PSD și UDMR să facă parte
2: astăzi
3: de acest guvern?
2: Astăzi luăm în calcul un singur lucru. Acest guvern propus de PNL, USR, UDMR, în frunte cu Siegfried Mureșan. Nu luăm în calcul altceva. Astăzi, luni, marți, miercuri, când se închide votul, sunt numărate voturile exprimate, începe o nouă etapă. Dacă este instalat guvernul condus de Siegfried Mureșan, sigur că mergem în direcția dorită. Dacă nu, vom vedea ce va face președintele. Astăzi miercuri nu intrăm în aceste speculații.
1: Miercuri vă așteptăm aici. După rezultatul votului, indiferent că este pentru Siegfried Mureșan sau dacă pică acest executiv, să discutăm pe mai departe, dar trebuie să vă mai întreb un lucru. Cu aur sau fără aur, după orice scenariu, orice s-ar întâmpla, ar vota UDMR umăr la umăr cu aur?
2: Nu,
1: orice?
2: Asta am spus. Deci noi excludem această variantă.
3: Indiferent de scenariu.
2: Aici e vorba despre un principiu peste care noi nu trecem. Ați văzut săptămâna trecută scandalul în Camera Deputaților. Deci, scuzați-mă, adică cum să votăm împreună cu aur? Este exclus.
3: Și aș puncta faptul că din declarațiile lui George Simion a spus că s-ar fi întâlnit cu președintele României, Cotroceniu le-a negat, cu Ilie Bolojan a confirmat, cu Sorin Grindeanu, l-am văzut și pe domnul Veștea, dar de dumneavoastră nu a spus aur niciodată că s-a întâlnit. Pare că dumneavoastră sunteți singurul partid, cel puțin până în momentul de față, care vă mențineți pe poziție, niciodată nu discutați cu aur. În acest context, domnule Chelemen.
2: Ne-am întâlnit în avion, spre Cluj. Da. Eram în același avion, da.
1: Dar presupun că n-a fost vorba de o discuție politică, o negociere.
2: Nu am discutat, dar călătoream în același avion.
3: Aș dori să vă întreb, pentru că...
2: Și era avion Tarom, da.
3: Am remarcat acea declarație și cred că a rămas în mintea multor români. V-a întrebat o colegă din presă dacă Ilie Bolojan va ceda. Nici n-a lăsat-o să termine întrebarea și a spus: nu-l cunoașteți pe Ilie Bolojan, nu va ceda, vă spun. Așa a fost,
2: să
3: cum am zis.
2: Ce?
3: Dar să cedeze și să revină la masa negocierilor, a fost răspunsul dumneavoastră. Acum,
2: cu cine?
3: Cu PSD. Dacă guvernul Mureșan pică, credeți că Ilie Bolojan va ceda și ar putea vota liberalii un guvern PSD?
2: Nu știu, habar n-am ce va face PNL-ul mai departe. Eu am spus de fiecare dată, și când discutam cu Ilie Bolojan, și când discutam cu Sorin Grindeanu, lăsați loc de bună ziua. Că se poate altfel în politică. Asta a fost sugestia mea, dincolo de argumente, dincolo de a căuta soluții. Eu am spus, lăsați loc de bună ziua. Altfel, ce vom face? Ce se va întâmpla mai departe cu țara și ce se va întâmpla mai departe cu majoritatea, cu guvernul? Ok, putem să mergem spre anticipate. Și ce va ieși de la anticipate? Aur pe primul loc și restul nu mai contează.
1: Da, desigur, ca o glumă pe final, pică cu gălăgie sau în liniște guvernul, zice Dumnezeu.
2: N-are, dacă pică, nu pică în liniște, fiindcă vă dați seama, orice vot împotriva unui guvern, nici veștea n-a picat în liniște. Deci, din acest punct de vedere, noi trebuie să încercăm să-i convingem pe cei de la PSD, minorități, neafiliați, să voteze guvernul și asta este, în primul rând, în sarcina lui Siegfried Mureșan.
1: Desigur, asta face chiar acum Kelemen Hunor. Mulțumim pentru această discuție. Ne luăm o scurtă pauză, rămânem aici.
0: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
1: Alături de mine, domnul profesor dr. Cătălin Copăescu.
4: Astăzi obezitatea afectează miliarde de persoane de pe glob. În România discutăm de multe milioane. O bună parte dintre aceștia au asociate complicații și accesul lor la tratament este în continuare limitat. Totuși, într-o nuanță optimistă, a spune că beneficiază în România, și o spun cu mândrie, de singurul centru de excelență în chirurgie bariatrică și metabolică din această regiune, din această parte de Europa, de multe centre unde poate fi oferită chirurgie bariatrică și metabolică, e adevărat într-o formă de organizare privată, pentru că dotarea, expertiza, circuitele medicale presupun o consistență și o asumare instituțională particulară. Și așa s-a întâmplat evolutiv în ultimii aproape 20 de ani să fie nevoie de o astfel de formă de organizare împinsă până la excelență, ceea ce ne face să fim foarte mândri. Iar exemplul chirurgiei bariatrice și metabolice organizate instituțional la nivel de centru de excelență a fost inspirație pentru alte patologii care s-au organizat similar, centru de excelență în chirurgie robotică, în chirurgie ortopedică, în chirurgia herniilor, în chirurgie colorectală, în chirurgia sânului, ca să dau doar câteva exemple.
1: Și excelența se vede exact în numărul pacienților care și-au schimbat viața după ce au trecut pragul acestor clinici, practic.
4: Într-adevăr, schimbarea și influența asupra biologiei modificate la acești pacienți a fost și este foarte benefică. Ei se pierd printre pacienții normoponderali ca și cum nu s-a întâmplat niciodată în viața lor ceva atât de dramatic precum suferința obezitate. Obezitatea este însă o boală cronică și de aceea este nevoie de tratamente care să aibă un impact permanent pentru tot restul vieții la acești pacienți. Nu o poți trata doar astăzi, nu poți avea doar o luptă câștigată, e un parcurs care are nevoie de o susținere instituțională.
0: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
5: Un antreprenor care știe să schimbe mentalități, care știe să schimbe legislații. A lansat brand după brand.
6: Ai trei chestii. Artist, negustor, fiind inginer, totuși sunt și rațional.
5: Cum ați ajuns în România și cum ați ajuns să gustați apele din România?
6: Oamenii au un diamant care nu știu să-l împacheteze.
5: Într-o Românie în care oamenii consideră că nu se poate, temerarii sunt cei care ne arată că se poate. Pentru că visurile se îndeplinesc când le dai aripi.
0: Emisiune inspirată de Aqua Carpatica. Parteneri UniCredit Bank, Kaufland și Steel Diamonds. Temerarii. Povești despre curaj și succes cu Marta Ușurelu la Digi24.

0: Suntem în continuare în Parlament, urmărim ce se întâmplă aici. Sunt zile de foc. Astăzi, mâine, dar miercuri este ziua cea mai importantă, pentru că atunci o să vedem votul pentru guvernul Siegfried Mureșan. Nu prea sunt speranțe nici în tabăra de centru-dreapta, acolo cea care îl susține de altfel pe Siegfried Mureșan premier. O să vedem ce se va întâmpla. Important este încă un lucru: vineri, evaluarea S&P cântărește foarte mult și analizează și stabilitatea politică de la noi din țară.
1: Pare însă că fie că vorbim de o parte, fie că vorbim de cealaltă, atunci când vorbim de putere, de pe scena politică, nu prea contează. Sau spun că nu va influența așa de mult. Am auzit discursul de la PSD, de la UR, dar și de la cei de dreapta. Continuă audierile. Putem estima votul chiar din votul audierilor. Aviz negativ pentru primul ministru. Rămâne de văzut ce urmează.
0: Da. Noi rămânem aici
1: și revenim la fix. Pauză.
2: Digi24 FM. Ascultați Digistoria. 28 septembrie 1066, cucerirea care schimbă istoria. Wilhelm, duce al Normandiei, a ajuns cu o armată în Anglia și a început invazia care a schimbat istoria lumii. Ducele normand credea că tronul Angliei este al său de drept. Anglia era condusă atunci de Harold al II-lea, care urcase pe tron la începutul anului. Regele și pretendentul s-au confruntat în celebra bătălie de la Hastings. Wilhelm a câștigat lupta și tronul. A rămas în istorie cu supranumele de Cuceritorul. Invazia normandă a început formarea Angliei moderne, dar și a limbii engleze. 28 septembrie 2008. Formula 1 trece în nocturnă. Marele premiu al Singapore din 2008 a fost prima cursă de Formula 1 desfășurată în nocturnă. Proiectoarele uriașe au iluminat circuitul Marina Bay, trasat prin orașul stat asiatic. Fernando Alonso a câștigat cursa, dar într-un mod foarte controversat. A fost ajutat de accidentul intenționat făcut de colegul său, Nelson Piquet, din ordinul echipei. Cursele de noapte au devenit o tendință în Formula 1. După Singapore au mai avut loc în Abu Dhabi, Bahrain, Qatar și Arabia Saudită. În 2023 va fi una și în Las Vegas. 28 septembrie 1928. Mucegai Salvator. Savantul scoțian Alexander Fleming s-a întors în laboratorul său de la Spitalul St. Mary din Londra și a descoperit că un experiment a avut succes. A confirmat că mucegaiul, care crescuse din greșeală într-un vas cu stafilococ auriu, chiar poate ucide bacterii. Din acel mucegai, Alexander Fleming a creat penicilina. Când m-am trezit pe 28 septembrie 1928, nu plănuiam să revoluționez medicina prin descoperirea primului antibiotic, a spus ulterior Fleming despre acea zi. Ați ascultat Digistoria. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
3: Viorel Dragu, sau mai bine zis Vio. Ce luxul pentru tine.
4: Luxul?
3: Da, uite așa m-am gândit acum.
4: Nu cred că există...
3: Pentru mine e somnul.
4: Somnul?
3: Da, pentru că lucrez la matinal. Luxul pentru mine este să dorm.
4: Da, da. Bă, nu, e tot vacanțe. Adică nimic altceva în afară de vacanțe.
3: Vacanțele. Nu, păi știi că vorbeam înainte de emisiune despre cum ar fi să câștigi un mare premiu. Ce ai face cu el, știi?
4: Eu? Mhm. Păi da, eu în primul rând niciodată nu am fost pe asta cu chestii materiale. Nu prea mi-a păsat niciodată. Nu înțeleg luxul în ce privește haine, bijuterii la bărbați. Sau ceasuri scumpe. Am o problemă cu ceasurile scumpe, nu-ți vine să crezi. Nu le văd rostul. Mi se pare că e așa o cocălăreală să ai un ceas scump. Că
3: știi cum tot acum ce să spună lumea? Vulpea ce? Care n-ajunge la struguri?
4: Nu, în niciun caz, deci doar niciodată nu le văd rost, în fine. Înțeleg că e de statut, că nu e de mecanismul ăla, că și gișocul meu arată aceeași
3: oră. Tu ești viu, ai fi domnul Dragu?
4: Da, nu, domnul Dragu este tata. Deci, deci da, nu există pentru mine, nu știu, lux în afară, vacanțe, da, la vacanțe e mișto să mergi în vacanțe și cu familia sau cu prietenii și da, implică bani, deci automat ăla e lux.
3: De unde îți place? Îți place să mergi în resorturi sau ești genul de turist care pleacă dimineața de la hotel și ajunge
4: nu
3: seara
4: suport.
3: Cu bășici nu, la picioare?
4: Nu suport să mă plimb, nu suport să vizitez nimic, o fac doar pentru familie, nu-mi place să mă plimb prin orașe.
3: Bine, este momentul în care Eva va decide că următoarea vacanță place, nu mai va face cu tine.
4: Îmi place foarte mult într-un resort, dacă mergem câteva familii, știi, să joci copiii, nu știu, la piscină, așa mai departe.
3: Sau ei singuri și tu să stai liniștit.
4: Nu, îmi place să mă joc copiii sau orice chestie, să facem topogane, așa mai departe. Deci asta mi se pare foarte mișto și în rest, nu știu, de mers, de exemplu, mi se pare un city break, mișto dacă mergi la un, nu știu, la un concert undeva, știi? Și mănânci undeva mișto și te duci la un concert, dar nu mă pune să vizitez că sunt aceleași clădiri, crede-mă, toată Europa e la fel. Nu știu, sunt curios Japonia să văd cum este, că într-adevăr cred că e, da, e altceva, dar Europa e toată la fel. Și lăsați-mi în comentarii.
3: Să vorbești cu turistul care pleacă dimineața de la hotel și ajunge noaptea.
4: Zău, ești în zona aia, îți place să te plimbi?
3: Da, care caută altfelul din Europa.
4: N-ai mai văzut clădirile alea, îți jur.
3: Noi aici la București nu le avem.
4: Da. Știu, într-adevăr e foarte frumoasă Barcelona. Îmi place Barcelona. Nu ți se pare?
3: Da.
4: Atât. Super. Și altceva? Ce? Parisul? Ia lasă-mă.
3: Nu, să știi că uite, Parisul nu mi-a plăcut, o să-i dezamăgesc pe mulți.
4: Da, așa sunt și eu. Nu sunt fan Paris. Și nici Londra. Este aproape scary Londra. Da, nu-mi place să mă plimb prin Londra, dar Barcelona este foarte frumoasă.
2: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
5: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperiri.
2: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.
2: Bine v-am regăsit, este ora 16, audierile miniștrilor continuă în Parlament, dar guvernul mureșan nu are voturile necesare pentru a ajunge la Palatul Victoria. Așa că, să știți, lucrează deja la planul B, se pare, anticipatele. În exclusivitate de la Parlament, premierul desemnat le-a spus colegilor mele mai devreme că este convins că polul de dreapta și AUR se vor bate de la egal la egal. I-a transmis și un mesaj președintelui Nicu Șordan, să nu excludă declanșarea procedurii dacă miercuri cabinetul și programul de guvernare pe care le propune nu vor strânge cele 233 de voturi. Până acum, să știți, dacă ne uităm la comisiile din Parlament, un singur vot a fost dat în comisii, aviz negativ pentru Sebastian Burduja, propus la energie.
3: Am avut o întâlnire foarte bună cu grupul parlamentar al minorităților naționale. A fost cea de-a doua întâlnire bună pe care am avut-o după discuția de miercurea trecută. Liderul grupului parlamentar al minorităților naționale va anunța miercuri la votul din plen în numele grupului cum se vor poziționa.
4: Adunați 233 de voturi.
3: Asta vom ști miercuri. În momentul de față avem 170 de voturi ale celor trei partide. Nu vreau să-l învinuiesc pe domnul președinte Grindeanu dacă nu reușește să răspundă la telefon sau așa, și realmente nu caut să polemizez cu dumnealui public. Cred că președintele ar trebui să nu excludă alegerile anticipate. Sunt convins că pe locul 1 și 2 în sondaje vor fi Blocul Reformator și AUR și sunt convins că ne vom bate de la egal la egal pentru câștigarea următoarelor alegeri, cu PSD-ul fiind un partid slab pe locul 3.
2: Între timp, și AUR negociază. De la prima oră, George Simion a dat semnalul. Niciun parlamentar AUR în comisii în care sunt audiați miniștrii, iar miercuri aleșii AUR să stea deoparte de plen. Președintele României, sau președintelui României mai exact, i-a transmis că îl va suspenda dacă nu îi primește la masa negocierilor pentru un guvern stabil. Ulterior, Petrișor Peiu a detaliat unde duc aceste negocieri ale AUR. Înspre PSD. Citez, nu-i alianță cu PSD, se poate numi coaliție de guvernare. Asta le răspund jurnaliștilor de la Parlament.
5: Nu vom fi prezenți în comisii, în plen, și nu vom vota un guvern Siegfried Mureșan sau cel care urmează după aceea, Nazare. Am desemnat o echipă de negociere cu toate formațiunile politice, pentru ca în următoarele zile să ajungem la a forma un guvern stabil. Dacă în continuare cei de la celelalte formațiuni politice nu vor fi lăsați, trebuie constatată, conform Constituției, faptul că nu există o majoritate, iar după căderea următorului guvern, trebuie să ajungem la votul românilor. Vom discuta cu toate persoanele responsabile posibilitatea ca, în cazul în care Nicu Șordan nu convoacă alegeri, cum îi cere Constituția, să fie suspendat.
6: Dacă veți fi desemnat premier, cu cine veți purta discuții? Ați putea discuta inclusiv cu cei de la AUR, cu George Simion?
7: Dacă, în schimb, voi fi desemnat eu, am mai anunțat acest lucru, voi discuta cu toată lumea.
8: Întrebăm dacă am putea să vedem un parteneriat în Parlamentul României
9: cu PSD, între PSD și AUR.
10: Deci nu e vorba de alianță, e vorba de realizarea unei majorități care să conducă țara în această situație.
9: Asta nu se numește alianță?
10: Noi preferăm...
9: De guvernare?
10: Nu.
9: Dar cum se numește?
10: Se poate numi coaliție de guvernare.
2: Și totuși, cel puțin un parlamentar AUR s-a prezentat astăzi la audierea ministrului energiei. A decis să încalce astfel boicotul. Este vorba despre senatorul Cătălin Silegeanu. Acesta susține că a ajuns acolo pentru a-și face datoria de parlamentar și spune că nu se teme de consecințe.
11: Cum ați venit la comisia astăzi? Păi știu că decizia a fost să nu veniți.
12: Așa a fost decizia partidului, dar eu de foarte multe ori am contestat decizia, pentru că avem o responsabilitate față de oameni și este datoria mea ca senator să pun întrebări ministrul propus sau desemnat.
11: Nu vă e teamă de repercusiuni?
12: Nu, sunt nicio formă. Nu am de ce.
2: Nu l-a ascultat nici pe Călin Georgescu, care face apel la Parlament să nu voteze guvernul Siegfried Mureșan. Mai exact, Călin Georgescu spune că e un guvern păgân, o eroare a istoriei, iar orice vot pentru Mureșan este de fapt un act de trădare a intereselor României. I-a mulțumit liderului AUR, George Simion, pentru susținerea din ultima săptămână. S-a întâmplat de la Curtea de Apel, unde a apărut o amânare în dosarul privind răsturnarea ordinii constituționale.
13: A discuta și a pleda pentru validarea unui nou guvern păgân și antiromânesc este o preocupare obscenă. De altfel, cred că cel numit este un individ ca eroare a istoriei, ca și cel care l-a desemnat. Dar dincolo de asta, aș vrea să mă adresez Parlamentului României și membrilor Parlamentului că orice vot acordat guvernului Mureșan este un act de trădare a intereselor României. Atât. Le mulțumesc politicienilor, parte din ei evident, care de asemenea au relatat obiectiv cele întâmplate și în mod special îi mulțumesc lui George Simion pentru integritatea lui din acest punct de vedere.
2: Și între timp, un nou aviz în Parlament. Vom merge acolo în Parlament. Ne așteaptă Anca Orhean și Andreea Bratu. Dan Țoșbarna, aviz favorabil. Pentru 20 de voturi, 16 parlamentari s-au abținut și un vot a fost împotrivă. Andreea, Anca, venim la voi.
14: Bine te-am regăsit, Anca. Alături de noi sunt liderii PNL-PSD. Luăm în continuare pulsul partidelor pe măsură ce apar noi voturi în comisii. Marius Budăi, din partea PSD, deputat, vă mulțumesc foarte mult.
15: Bună ziua, mulțumesc frumos pentru invitație.
14: Domnul Adrian Cosma, din partea PNL, deputat, vă mulțumesc de asemenea.
16: Bună ziua, mulțumesc de invitație.
14: Domnule Budăi, am sesizat această diferență. Aviz negativ pentru domnul Burdușa, PSD a votat împotrivă. Aviz pozitiv pentru domnul Dan Țoșbarna, PSD s-a abținut. Încercați să creați premisele unui viitor guvern dacă acesta pică PSD-UDMR și atunci nu veți vota împotriva miniștrilor UDMR în comisii?
15: Fiecare comisie a avut libertatea de a decide modul în care votează fiecare. Cel puțin asta s-a decis la noi, la grup, și mai depinde de un aspect, mai depinde și de configurația comisiei respective, pentru că nu în toate configurațiile, nu în toate comisiile majoritatea este aceeași.
14: Dar oricând, m-ați abținut, e alt vot față de împotrivă.
15: Am spus că fiecare comisie are dreptul ca în grupul PSD din comisia respectivă să-și decidă modul de a vota chiar înaintea intrării la comisie sau chiar pe parcursul derulării audierii în funcție de cum se prezintă ministrul respectiv.
17: Dar presupun că nu și în plen.
15: În plen avem o decizie clară luată deja.
17: Deci doar pentru comisii să dați niște semnale, dar apoi în plen, sigur,
15: în
17: toți
15: plen
17: parlamentarii PSD...
15: În plen este decizia clară de astăzi, decizia transmisă de câteva zile, acolo nu mai există îndoială.
17: Acolo e clar. Domnule Cosma, clar, PSD nu votează, AUR nu va fi în sală, pare că se joacă, să zic
15: noi
17: așa...
15: Noi vom fi în sală, să vom asigura...
17: Da, doar că AUR nu va fi, cei din AUR nu vor fi în sală. Pare că se joacă degeaba meciul acesta de acum din Parlament?
18: Nu este degeaba. Este o decizie asumată de trei partide din Parlament, PNL, USR, UDMR, de a merge mai departe cu această formă guvernamentală, cu un program de guvernare și cred că e un exercițiu care trebuie să-l parcurgem. Nu știu ce va fi până miercuri, uite că și-au nuanțat astăzi deja cei din PSD, la unele votează abținere, la altele votează împotrivă, o să vedem. Până la urmă PSD va trebui să decidă, vrea un guvern pro-european sau vrea să legitimeze cu acte în regulă coaliția pe care o formează, majoritatea de fapt pe care o formează deja de câteva luni bune în Parlamentul României împreună cu AUR și SOS. Asta va fi până la urmă, sunt două căi, sunt două variante. Să vedem ce va dori PSD, pentru că nu trebuie să uităm și de fiecare dată țin să le amintesc românilor și celor din PSD, am ajuns în această situație pentru că PSD dintr-o ambiție a dat foc la țară, a dărâmat un guvern din care a făcut parte și astăzi suntem într-o criză politică, guvernamentală, nu putem nega acest lucru și uite aici suntem la 140 de zile cu un guvern interimar, cu un guvern care sigur are puteri limitate și Doamne ferește de o catastrofă, PSD a dat foc la țară și acum stă și se uită cum arde.
15: Și că am fi în perioada în care PNL își mai dorește voturile de la PSD. Dacă... Uitați-vă, nu. Două
17: pentru
15: sunt
17: discurs,
15: motivele.
17: Nu mai dă PSD voturile PNL?
15: Inclusiv domnul Sibit Mureșan. Acum am înțeles, toată vara a atacat PSD. Asta e poziția dumnealui. Dar încă nu și-a înțeles calitatea de prim-ministru desemnat. Și după ce a primit desemnarea și, bineînțeles, ne-a făcut onoarea după un răgaz să o accepte, nu pe Facebook, că cum altfel, și ne-a făcut această onoare, a atacat în continuare PSD, dar vrea voturile de la PSD. Nu, două sunt motivele foarte clare. Unu, declarația domnului Sibit Mureșan când a spus foarte clar că dumnealui își va continua politice domnului Bolojan și noi tocmai de asta am întrerupt colaborarea cu domnul Bolojan, pentru că direcția nu era bună. Și al doilea, un program care aș putea să-i pun un titlu pe scurt, când situația o va permite. Asta nu-i program, asta e o platformă pentru a merge într-o campanie electorală, că program nu-i.
18: Cred că o spun, ar trebui să o spun încă o dată, da, dorim lucrurile bune să le continuăm și anume reformele trebuie continuate și cheltuielile statului trebuie reduse. Risipa banului public trebuie oprită. Mulțumesc. De la cel mai înalt nivel până la nivelul de jos.
14: Nu sunt foarte multe scenarii pe scena politică și aș dori să vă invit pe fiecare dintre dumneavoastră să alegeți dintre două scenarii posibili. Încep cu dumneavoastră, domnule Budăi. Între un guvern PSD-UDMR, pentru care însă trebuie să munciți, să negociați intens pentru a strânge voturile, că nu le aveți matematic, și între un guvern PSD-AUR, unde ați avea o majoritate, ce ați alege?
15: Nici măcar în a doua variantă nu există majoritate. Iar și astăzi...
14: Dar alături de minorități, câțiva neafiliați, se
15: strânge
14: ușor.
15: În acest moment PSD-AUR, cum ați spus dumneavoastră, nu există o majoritate. Și noi astăzi suntem foarte mult pe tărâmul unor tatonări, așa, și a unor ipoteze care nu știu dacă vor ajunge concluzie. Atunci așteptăm să avem...
14: Cine mai degrabă sunteți în tatonări, cu AUR sau cu DMR?
15: Așteptăm să vedem ce se întâmplă miercuri și după ziua de miercuri, evident, mișcarea domnului președinte și cu siguranță vom spune.
14: Domnule,
15: dar speculații
14: Cosma,
15: putem face foarte multe, dar
14: sunt
15: nu ajung
14: scenarii,
15: concluzie.
14: E matematică, facem permutări. Domnule Cosma, la fel, două variante pentru dumneavoastră. Între un guvern minoritar PSD-UDMR, fără AUR la guvernare, dar să strângă voturile, și alegeri anticipate, ce ați alege?
18: Evident că s-au creat premisele sau condițiile pentru alegerile anticipate și cred că
17: aproape,
18: asta va fi până la...
17: Încă n-a picat al doilea guvern.
18: Nu, dar astăzi cum arată matematica,
15: nu mai cred.
18: Dacă ar fi... Da. Să fie, cum este azi poza de moment, evident că aș alege alegeri anticipate, pentru că trebuie să ieșim din această situație. PSD fuge de guvernare, era firesc, în firescul democrației, ca atunci când dai jos un guvern, a doua zi să spui vreau să fiu premier, adică liderul mișcării, domnul Sorin Grindeanu, să spună, da, domnule, vreau să fiu premierul României, am soluții, vreau să dau acele salarii, majorări de... indemnizații și pensii și să vină cu soluții. Dar PSD a fugit în continuu de răspundere și fuge în continuare de răspundere. Încearcă să se ascundă după fusta unor tehnocrați. PSD-ul nu mai este partidul de lideri puternici care erau în trecut, pe vremea lui Năstase, chiar și Dragnea, chiar dacă nu mi-au plăcut, dar măcar erau lideri asumați care au știut ce a vrut, ce doresc. Însă
15: în
18: PSD-ul
15: astăzi
18: fuge. În continuare
15: doresc voturile de la PSD, nu? Și se comportă ca atare.
18: Nu, niciodată nu o să fac compromisuri. O să spun asumat, pentru că este o realitate.
15: Văd cetățenii și e foarte bine să
18: vadă. E foarte bine să vadă cetățenii că din 2023, domnule Budăi, inclusiv dumneavoastră, trebuia să finalizați legea salarizării.
15: Aoleu,
18: pentru care
15: să intrați în subiectul
18: pentru
15: ăsta?
18: Care România
15: am avut o conferință de presă
18: pierdut,
15: de 3 ore de la domnul Puslaru care ne spunea ce lege bună are.
18: 770 de milioane de euro.
15: Asta
18: este o realitate. Da, dumneavoastră ați avut 4 miniștri la muncă la 31
17: decembrie. Să știți, domnilor, că realitatea pe care am văzut-o noi este că întreaga clasă politică de la noi nu a fost în stare să facă acea lege a salarizării. Indiferent despre ce formațiune vorbim, au fost miniștri de la ambele partide acolo. Se
15: domnul
17: spune că au fost foarte multe proiecte
15: pe care a făcut,
17: și până la urmă nu v-ați înțeles.
15: Haideți să fim drepți, dacă vrem pe acest subiect. Domnul Puslaru ne-a făcut o conferință de presă de 3 ore, am urmărit-o minut cu minut,
17: așa,
15: din punct de vedere profesional, în care ne-a spus că a luat proiectul lui Manole, l-a modificat și ce lege bună a făcut el. După aia nu mai era legea bună. După aia a venit a doua încercare, a spus că face o lege care e de nerefuzat. Nu poți să fii și la guvernare și să împarți de contul cu altcineva. Ești la guvernare, ne-au spus oamenii ăștia că nu pleacă nici cu apă opărită sau cum era expresia dumnealor, dar nu-și asumă. sunteți la guvernare, guvernați și asumați-vă și rezultatele și bunele și pierderile.
18: Da, deci nu cred, nu cred, domnule Budăi, că ați urmărit din punct de vedere profesional acea conferință de presă, pentru că nu vă cred. De ce? Pentru că trei ani de zile ați fost acolo cu trei miniștri PSD și n-ați fost în stare măcar o formă, o structură, o schiță a unei legi a salarizării să o puneți în transparență
15: atunci,
18: publică, să o
15: dezbateți.
18: Ați fugit de ea. Însăși, domnul Grindeanu a spus că a fost un cartof fierbinte care a fost ținut la sertar.
17: Da, și legea trebuia să fie gata de câțiva ani.
15: Ce bine e să fii la guvernare și să partajeze și cu școaia din opoziție.
17: Domnule Cosma, admitem cu toții că legea trebuia să fie gata din 2020, nu știu dacă nu final, din final de 2022, chiar 2023.
15: Știți pe domnul Boloș, vă caut eu, că este chiar pe site-ul dumneavoastră, declarația domnului Boloș, care ne spune că în discuțiile Comisiei Europeană a amânat legea salarizării până la cererea de plată numărul 6. Este pe site-ul Digi, vă rog căutați.
19: PSD era la guvernare.
18: Doar domnul Boloș n-a fost ministru muncii,
15: era
18: să știți. Era și dumneavoastră.
17: A fost că nimeni n-a vrut să facă. Da, uitați, tocmai din acest motiv și văd și cei de acasă,
15: nu știu dacă s-a spus până acum.
17: De ce nu s-a mers mai departe cu legea asta, pentru că partidele n-au vrut să se înțeleagă.
15: Haideți să vă spun ceva, vă dau ceva, poate nu știu dacă s-a spus prea mult public. Este adresă de la Ministerul Muncii de ministru Manole, trimisă către ministrul Nazare, ca să-i dea încadrările în limitele bugetare. Știți că nu i-a răspuns până a plecat Manole din buget. Verificați dacă informația este adevărată sau nu.
19: Cu cât timp înainte i-a trimis această adresă?
15: Verificați și o să vedeți.
19: Contează dacă cu doar o lună
18: cu
19: sau
18: o
19: cu 2 ani?
18: Sau cu două zile
15: nu,
18: înainte.
15: Cu jumătate de oră, probabil.
18: Cu jumătate de oră. Aveți dreptate, așa este. Așa ați făcut doar figurație și v-ați
15: ce
18: uitat.
15: Ce bine e să fii la guvernare, dar alții să răspundă pentru eșecul tău.
18: Spre procente, spre a punctat politic și nu v-a interesat deloc interesul omului. Cum
17: eu
18: nu vă interesează nici acum?
17: Că, din păcate, de acasă se vede că nimeni n-a reușit să o facă. Realitatea este că am pierdut la PNRR și acum să zicem că e un subiect închis, pentru că eu nu cred că noi de fapt, dumneavoastră
15: înțeleg
17: în Parlament,
15: eșecul,
17: nu vă înțelegeți
15: atunci
17: să
15: înțeleg
17: faceți
15: și eu că eșecul unei guvernări stă și în opoziție, nu?
18: Știți ce este interesant?
15: Pentru eșecul guvernărilor răspunde și partidul din opoziție.
17: Votat în Parlament. Pentru că proiectul trebuia să fie votat în Parlament.
15: A depus cineva proiectul și au asumat măcar să depună proiectul
18: în Parlament?
15: Dar
18: v-ați asumat? Că ați fost 3 ani acolo. V-ați asumat? De ce n-ați depus
17: oricine
18: PSD-ul proiectul?
17: Eu cred că
15: am înțeles.
17: Nu, dar vorbim despre un proiect care n-a ieșit. Acum discutăm despre totuși guvernul acesta, care pare că nu iese la fel, așa cum n-a ieșit nici legea salarizării. Ăsta e scenariul în care suntem. Ne îndreptăm spre PSD-aur, domnule Cosma?
18: Da, eu cred că asta își doresc cei din PSD. Am urmărit cu mare atenție o declarație a domnului Grindeanu de acum câteva zile, unde citez, a spus așa domnul Grindeanu: n-am nicio problemă cu aur, ei trebuie să se hotărască dacă vor la guvernare sau nu. Spre deosebire de tot de o altă declarație a domnului Grindeanu în urmă cu o lună, în care îi făcea extremiști și spunea că niciodată nu o să facă guvernare cu aur.
15: Aveți o problemă
18: deci
15: cu aur?
18: Vedem
17: deci
18: nuanțele, vedem
17: domnule
18: nuanțele.
15: Să răspundă dacă dumneavoastră are o problemă cu aur. Aveți o problemă cu aur?
18: Nu, eu chiar n-am o problemă cu absolut nimeni, eu n-am făcut declarații de genul acesta niciodată.
15: Nu, de ce? Care alianță cu aur?
18: Și nici n-am făcut etichetă, să judec pe cineva în sensul ăsta.
15: PNL votează cu aur la Bruxelles de numai numai, dar aici e o problemă.
19: Cu ce este mai rău un parlamentar aur decât un parlamentar PSD?
18: Dar și acum spun același lucru, pot să spun și afirm în continuare, însă eu am observat discrepanța dintre cele două declarații a președintelui PSD. Eu în continuare spun asta.
17: Domnule Budăi, se poate construi acest guvern? Trebuie să vă întreb.
15: Haideți să cităm, dacă tot am făcut apel la Sorin Grindeanu, să cităm corect din ce a spus Sorin Grindeanu.
17: Așa?
15: Sorin Grindeanu n-a spus că va face după ce acest guvern va pica sau nu, să vedem realitatea. Poate îi votează colegii de la AUR, cum votează împreună și la Comisia, la Parlamentul European. Bun, vom vedea până miercuri. Sorin Grindeanu a spus că din respect pentru toate grupurile și partidele reprezentate în Parlamentul României, va discuta cu toți. A spus altceva Sorin Grindeanu?
17: Ca să formeze
18: și a spus că
17: acea majoritate
18: să facă guvern cu AUR.
17: Și aveți încredere că veți aduna majoritatea. Asta văd din partea mai multor lideri PSD.
15: A spus Sorin Grindeanu că va discuta cu toți, spre deosebire de Sfric Mureșan, care încă n-a discutat cu noi.
17: Păi uite, așa se poate concretiza noua majoritate. Domnilor, vă mulțumim. Deocamdată nu ne dăm seama ce va fi miercuri, desigur, nici cei de acasă, pentru că nu știm cum va arăta votul. Poate se mai răzgândesc parlamentarii, poate se mai schimbă lucrurile, pentru că vedeți, sunt mișcări de ultimă oră permanent aici în Parlament. Rămânem să ne uităm la ce se întâmplă.
19: Ne întoarcem la tine, Anca, și revenim la următoare.
2: oră de oră veți vedea din Parlament informații și imagini. Vă reamintesc, continuă audierea miniștilor acum în fața Comisiei de Specialitate. Ministrul Apărării propus de Sigrid Mureșan, același Radu Miruță din partea USR. Și de asemenea vom vedea dacă până miercuri strânge cele 233 de voturi. Ne uităm în continuare la Parlament și pe măsură ce apar informații noi și dacă sunt declarații importante, vom reveni la colegele noastre. Schimbăm acum registrul. Dezastru în Nepal, după ce ploile torențiale au provocat alunecări masive de teren în zona de frontieră cu India. Versanți întregi au luat-o pur și simplu la vale, iar în alte zone viiturile au săpat atât de puternic în maluri, încât case întregi s-au prăbușit în apele învolburate. Până acum sunt 56 de morți în India și 14 în Nepal. Totul la doar o lună după ce topirea unui ghețar a provocat viituri de puterea unui tsunami. Vă avertizăm că urmează imagini care vă pot afecta emoțional. La noi, elevi din peste 1000 de școli au venit astăzi la ore îmbrăcați în negru. Au protestat astfel față de reintroducerea uniformelor. Propunerea a fost deja adoptată de Senat și urmează să ajungă acum la vot în Camera Deputaților. Iar contactat de Digi24, ministrul interimar al educației a avut o declarație că banii care ar fi cheltuiți pentru acest proiect ar putea fi folosiți, de fapt, mai bine.
20: Ariana, de ce te-ai îmbrăcat în negru?
21: Cum, nu știi? Pe 28 septembrie toți elevii vin îmbrăcați în negru la școală pentru a protesta.
22: La o săptămână după ce Senatul a adoptat proiectul uniformei școlare obligatorii, elevi din toată țara s-au îmbrăcat în negru în semn de protest.
23: Eu nu sunt de acord. Eu am purtat și în clasele primare și în gimnazial am purtat uniformă și nu mi-a plăcut niciodată, mai ales în gimnaziu, că tot se pune accentul că să nu mai fie bullying, că o să fim toți la fel. Tot reușeau copiii să se dea șmecher cu mamă și Adidas, am ce bijuterie am, care sunt foarte scumpe.
24: Trebuie nu neapărat uniformă, dar o ținută decentă.
25: Am depășit deja niște reguli, niște norme de bun simț, de bună conduită. Regulamentele școlare nu ne ajută foarte mult. Precizarea aceasta, ținută decentă, e destul de vagă, fiecare o interpretează așa cum vrea. Avem copii de gimnaziu care vin cu gene, cu unghii puse, cu, eu știu, un fard necorespunzător vârstei.
26: O uniformă nu va schimba ceva cu adevărat în școli. Putem arăta toți la fel și să fim îmbrăcați la fel, dar diferențele nu vor dispărea.
27: Vreau să fim liberi, să ne îmbrăcăm cum vrem.
22: Potrivit proiectului, uniformele elevilor din familii cu venituri mici vor fi plătite de stat.
28: Un set care conține un sacou sau o vestă, o cămașă și o pereche de pantaloni costă aproximativ 500 de lei, iar fiecare elev are nevoie de aproximativ două astfel de seturi. Ținând cont că anul trecut 760.000 de elevi din țară primeau burse sociale, Consiliul Național al Elevilor a calculat că impactul bugetar pentru uniformele plătite de stat ar ajunge la 760 de milioane de lei.
27: Acei 760 de milioane de lei ar putea duce la undeva la 345 de lei pe lună adaos la salariul profesorilor din România, dar ar însemna și jumătate din programul Masă Sănătoasă.
29: Ar mai trebui investite în condițiile sanitare din școli, pentru că în momentul de față există școli care nu au hârtie igienică să pună la baie sau condițiile minime necesare pentru ca un elev să studieze.
22: Ministrul interimar al educației, Mihai Dimian, a transmis pentru Digi24 că banii necesari proiectului ar putea fi folosiți pentru alte nevoi urgente din școli. Proiectul urmează să ajungă la votul final în Camera Deputaților.
2: Putem face asta oricărei țări dorim. Declarația pe care The Wall Street Journal i-o atribuie ambasadoarei Statelor Unite ale Americii în Grecia declanșează un scandal de proporții la noi. Jurnaliștii americani susțin că diplomatul ar fi sugerat că Statele Unite au fost implicate în demiterea guvernului Bolojan. E citată o sursă prezentă la discuțiile pe care le vedeți chiar pe ecran, dinainte de moțiunea de cenzură. Scandalul are la bază planul Statelor

0: monstru din Loch Ness, nici Bigfoot, nu l-au dat nici americanii, nici rușii, nici bubulii, nici iluminatii, ci românii. Este regretabil și mi-asum acest lucru, că am avut la putere în aceste luni cel mai anti-american guvern de la Revoluție încoace. Ca să închidem tot acest tam-tam. Nu vreți dumneavoastră, în afară de aceste bombe false de presă, să discutăm instituțional? Să-l cheme doamna Țoiu pe domnul ambasador, să-l întrebe, domnule, cum vă permiteți să faceți așa ceva? Și să nu vă mai luați după tot felul de prostii?
1: Totul ar fi plecat de la coridorul vertical de gaze, un proiect prin care americanii urmăresc să vândă gaze naturale în estul și în centrul Europei. Executivul român ridicase semne de întrebare din cauza prețului ridicat. Dezvăluirile au stârnit un scandal și în Bulgaria, unde ambasadoarea este acuzată că a făcut presiuni pentru cumpărarea de gaz american. Iată reacția Oanei Țoiu.
2: În ceea ce privește vizita ambasadoarei SUA în Grecia, în România, a fost o vizită în cadrul unui format de eveniment al mediului de afaceri, deci practic în afara unui mandat de reprezentare, de negociere sau în relație cu instituțiile statului român. De altfel, evenimentul la care se face referire e un eveniment de ordin privat, nu de ordin public. În ceea ce privește subiectul din spațiu public și anume coridorul vertical, aici noi am declarat de fiecare dată care este formatul negocierilor și poziția României. Pentru România este o prioritate coridorul vertical și implicarea noastră ca țară de tranzit. Negocierile oficiale se poartă în cadrul oficial. În ceea ce privește participarea la formate de tip evenimente de afaceri, cine de lucru sau sub format privat, aici orice reprezentant al statului român, dacă vrea să avanseze o discuție oficială, trebuie într-adevăr să ceară un mandat formal. În afara formatelor oficiale, discuțiile private n-ar trebui să atingă direct poziții de negociere ale statului român.
3: Această emisiune este susținută de Grupul Medical Nord, Spitalul Nord, Pipera.

Dureri tratate cu Botox, o substanță folosită în medicina estetică, poate fi soluția salvatoare pentru pacienții care suferă de migrenă cronică și pentru care tratamentele clasice nu mai funcționează. Este și cazul unei paciente care timp de un deceniu s-a luptat cu dureri chinuitoare, iar aceste proceduri i-au redat viața normală. Migrena este una dintre cele mai frecvente afecțiuni neurologice, dar rămâne nediagnosticată. Mulți pacienți se tratează singuri acasă cu analgezice, iar în timp dezvoltă o altă formă de durere de cap, numită cefalee prin abuz medicamentos.

0: de aproape 10 ani, Maria a trăit cu dureri puternice de cap, un deceniu în care aproape nu a putut funcționa fără antiinflamatoare. Totul a început cu acele dureri de cap pe care mulți le experimentează și le consideră în limite normale. Doar că în cazul migrenei, durerea este mai puternică decât capacitatea pacientului de a rezista chiar și cu medicamente.
1: Am încercat tot felul de antiinflamatoare. A cedat la început, dar apoi lucrurile au degenerat. Ajuns să iau 4-5 antiinflamatoare pe zi.
0: Doar că niciun calmant nu poate trata o durere care ajunge să fie constantă. Povestea Mariei este trăită de peste 1 miliard de oameni din lume. Se luptă ani de zile cu migrene care îi chinuie până la epuizare și abia atunci ajung la medic.
2: Migrena nu este o simplă durere de cap, cum mulți pacienți o consideră. Este o durere de cap care de obicei este localizată pe o parte a capului. Este însoțită de obicei de greață, vărsături, severitate mare, cu o durată de peste 4 ore, poate să dureze și câteva zile și are un caracter pulsatil.
0: Statisticile arată că migrena apare cel mai frecvent la femei, iar medicii spun că afecțiunea poate avea și o

0: cauză genetică.
1: Există niște receptori implicați în producerea migrenei. Sunt acești receptori care se numesc SGRP. Apare de 3 ori mai mult la femei decât la bărbați, pentru că există și o, se pare că și o predispoziție hormonală legată de fluctuațiile hormonilor estrogeni la femei.
0: Tratarea migrenei acasă, fără îndrumarea unui medic, împinge pacienții într-un cerc vicios. Aceștia cred că doar analgezicele le pot calma suferința, iar de aici până la abuzul de medicamente e doar un pas. Nu întotdeauna mai multe pastile înseamnă mai puțină durere. Dimpotrivă, o durere tratată greșit naște o altă durere. Medicii spun că analgezicele luate frecvent își pierd eficiența și pot provoca o altă afecțiune, cefalea de abuz medicamentos.
1: Frecvența episoadelor de durere începe să crească, intensitatea crește și atunci migrena se cronicizează și ajung să aibă dureri zilnice de cap. Aceste medicamente care sunt contra cefalei au o reacție inversă și pot să producă cefalee și atunci, adică durere de cap, care nu este de tip migrenă, dar împreună cu migrena se amestecă și nici pacientul nu mai știe exact ce-l doare.
0: Pacienții cu migrenă cronică au dureri cel puțin jumătate de lună, iar în multe cazuri tratamentele clasice nu mai dau rezultate. O terapie mai puțin cunoscută, dar eficientă, este injectarea de toxină botulinică folosită de obicei în procedurile estetice.
1: Face și această relaxare musculară, dar ea acționează asupra unor receptori de durere care se află la nivelul căilor de durere și atunci scade, influențând acești receptori de durere, scade intensitatea durerii și numărul de durere în migrenă.
0: Tratamentul are un protocol în mai multe etape. La fiecare ședință sunt injectate zeci de puncte la nivelul capului și gâtului, iar eficiența este evaluată după primele 4 ședințe. Neurologii trebuie să aibă pregătire pentru acest tip de tratament, iar în România sunt puțini cei care fac procedura.
1: Deja după 2 cicluri de tratament, pacienta deja se simte mult mai bine. Injectarea se face în 31 de puncte specifice la nivelul capului și gâtului. Bineînțeles că se fac pe rând, se fac fără ghidaj, sunt niște puncte deja foarte bine determinate. Seringile sunt cu un ac extrem de subțire, doar ca o pișcătură de țânțar.
0: Maria este acum la a 3-a ședință de tratament. Spune că durerile nu au dispărut complet, dar au scăzut în intensitate și pentru prima dată după ani de chin, mintea i-a lăsat loc și pentru altceva decât pentru durere.
2: Aceste dureri nu mă lăsau să-mi desfășor activitatea, erau destul de apăsătoare, apăruse la început pe o parte, pe partea dreaptă. Această injectare cu toxină botulinică m-a ajutat foarte mult. Practic mi-a schimbat viața.

0: Statisticile arată că 14% din populația globului suferă de migrenă. În România rămâne o boală de multe ori nediagnosticată, pentru că, deși afecțiunea le influențează semnificativ calitatea vieții, pacienții nu merg la medic.
1: Această emisiune este susținută de Grupul Medical Nord, Spitalul Nord, Pipera.
2: Digi24 FM.
3: Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel. În Nations League, meciurile sunt tot mai aprinse. Astăzi, de la 21:45, prinde Belgia-Franța pe Digisport 1 și Turcia vs. Italia pe Digisport 2. Națiunile, unite prin fotbal, în direct la Digisport.
2: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi, Emil Curezanu.
6: Întrebarea numărul 4. De ce nu mai înțeleg partidele tradiționale societatea?
7: Bună întrebare. Aș vrea să dau un răspuns foarte scurt sau pur și simplu un răspuns. Pentru că societatea este mai evoluată decât sistemul politic, dar nu numai la noi. Societatea crede că este mai informată pentru că stăpânește mijloacele informaționale pentru prima oară în istorie, într-un fel în care n-am mai făcut-o niciodată. Și anume, oameni care primesc informația instant, care o tiktoktizează, o instagramează, ne despărțim de trecut, ceea ce este o mare nenorocire pentru noi, nu pentru cei din trecut. Despărțirea de trecut înseamnă că renunțăm la câteva învățăminte de bază. Nicio societate nu avansează fără învățămintele asimilate ale trecutului. Prin sistemul ăsta de tehnologie secvențială, societatea este mai avansată decât clasa politică, dar nu ajută prea mult. Tot cu clasa politică va trebui să iasă la...
6: Avansată, dar nu neapărat evoluată,
7: da.
6: Spuneți.
7: Da, exact.
6: Întrebarea numărul 5. Unde se termină patriotismul și începe naționalismul?
7: Păi, patriotismul este, cum vă spuneam, o noțiune ca zeul necunoscut al romanilor, adică el există, e în noi, în toate cele ce sunt și mâine vor râde la soare. Nu, e o parodie controlată, totuși. Patriotismul este sistemul nostru cardiovascular când suntem tineri, frumoși și sănătoși. Ne gândim la valve, ne gândim la embolii. Nu. Ăla e patriotismul. Naționalismul începe să, când îmi pun un stent, mi-am schimbat sexul.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.

Centrul Kievului a fost din nou luat la țintă de armata rusă. De data aceasta a fost lovită Academia Națională de Științe, aflată la câțiva pași de ambasada Germaniei. Disperați, oamenii din clădire au ieșit pe ferestre și cel puțin o persoană a murit. Vă avertizăm, urmează imagini care vă pot afecta emoțional.

0: Inconștiență la volan pe autostradă, imaginile surprinse de o cameră de bord pe A7 arată cum un șofer ignoră toate regulile de circulație. A întors pe autostradă și a început să meargă pe contrasens pe a doua bandă. Doar norocul a făcut să evite o tragedie. Astfel de incidente au ajuns să fie tot mai dese, așa că parlamentarii au inițiat un proiect de lege, aflat deocamdată în dezbatere, care propune suspendarea permisului pentru 3 ani de zile șoferilor care merg pe contrasens pe autostrăzi. Dana Costache are mai multe informații.
1: Bine v-am găsit. Legiuitorul vrea să elimine din trafic pe conducătorii auto care încalcă flagrant cele mai elementare reguli de circulație și pun în pericol viața celorlalți participanți la trafic. Astfel, autorii proiectului propun ca șoferilor care sunt surprinși că circulă pe contrasens, pe autostrăzi sau pe drumurile exprese din România, să le fie anulat permisul de conducere, iar un nou permis de conducere îl pot lua abia după 3 ani. Autorii proiectului spun că această măsură este absolut necesară, având în vedere că în ultima perioadă tot mai mulți conducători auto au fost surprinși conducând pe contrasens, pe autostradă sau pe un drum expres, iar pe aceste categorii de drumuri se circulă cu viteză foarte mare, așa că un impact frontal ar putea avea un deznodământ tragic. Proiectul a fost depus în Senat și ar putea deveni lege dacă trece de Camera Deputaților și este promulgat de președintele țării. În acest moment, codul rutier prevede amenzi de până la 4.325 de lei pentru astfel de abateri și suspendarea permisului de conducere pentru 120 de zile.
0: Primăria Capitalei a lansat o provocare bucureștenilor: să devină turiști și să descopere capitala cu alți ochi. Oamenii sunt îndemnați să o ia la pas și să bifeze cele 10 locuri instagramabile din oraș. Colegii noștri au acceptat provocarea. Haideți să vedem în ce locuri au ajuns.
2: Prima noastră oprire la scările Fericirii pe strada Grigore Romnicianu, numărul 13. În anul 2020 au fost vopsite astfel în culori vii ca un curcubeu, iar de atunci sunt un punct de atracție. În anii 20 au fost construite aceste trepte, când în locul caselor vechi au apărut vile. A doua noastră oprire este în parcul Cismigiu, mai exact aici, pe podul mare, unde se fac cele mai multe fotografii, mai ales după ce obiectivul a fost reconsolidat și renovat. Lucrările s-au terminat în anul 2023 și inclusiv ornamentele, am văzut, au fost restaurate. Și parcul Carol este pe lista locurilor instagramabile, mai ales datorită acestui monument care domină zona chiar de la intrare. Este un reper istoric al capitalei și rămâne un punct important al patrimoniului orașului. Iar insula Lacul Mori a fost recent inaugurată, așadar și recent introdusă în lista locurilor instagramabile. Vedeta fotografiilor de aici este chiar fântâna arteziană din mijlocul lacului.
3: Am vizitat toate aceste locuri, într-adevăr sunt niște locuri frumoase, dar din păcate, pentru că le facem instagramabile, devin foarte aglomerate. E și un minus. La parcul Cismigiu îmi place mult, în centrul parcului este un fel de deal. Insula îmi plăcea și înainte de a fi renovată și cel mai mult îmi place acel templu din mijlocul insulei.
4: Lacul Mori s-a ridicat. E splendid.
5: La lacul Mori ne atrage proximitatea, e primul factor, sunt aici în cartier și ne place foarte tare cum e amenajat. Porturile și ideea de bărcuțe care vor fi accesibile, practic. E interesant să folosești apa la maxim. Dau bine și în poză.
6: Pe lista locurilor instagramabile găsim și pasajul Maca și mănăstirea Stavropoleos. Un program oferit de Digi. Castelul Pelișor a fost construit între anii 1899-1903 din dorința regelui Carol I ca reședință de vară pentru moștenitorul tronului Ferdinand și soția sa, Maria.
7: Arhitectul Karel Liman a conceput castelul armonizând stilul neorenașterii germane al exteriorului ansamblului regal cu stilul Art Nouveau din interiorul pelișorului. Reședința regală este locul unde Prințesa Maria a creat un continuum, fiecare dintre cele 70 de încăperi având propria sa poveste. Noile influențe artistice europene s-au manifestat prin implicarea viitoarei regine în concepția și decorarea interioarelor, inclusiv a holului de onoare. Regina a creat obiecte și piese de mobilier în stil propriu, îmbinând Art Nouveau cu influențe celtice și bizantine, și a adus la pelișor opere ale artiștilor faimoși. Castelul Pelișor este astăzi considerat un simbol al rafinamentului și viziunii reginei Maria, păstrând amintirea unei epoci de renaștere culturală românească. Un program oferit de Digi.
8: Digi 24 FM.
9: În fața ta, o emisiune Digi 24.
10: Invitatul zilei de astăzi, vicepreședintele PNL Robert Sighiartău.
11: Întrebarea numărul 9. Asta cu referire la ce ați citit la congres. Ce datorii va lăsa domnul Bode?
12: Noi avem o situație financiară destul de dificilă în partid. Eu am mai fost secretar general, așa cum sunt acum. Am plătit niște datorii, am lăsat partidul pe plus cu câteva milioane de euro bune. Din păcate, în perioada 2021-2024 s-au generat anumite datorii care în acest moment, sub o formă sau alta, trebuie să le plătim. Sumele nu le spune public, dar există angajamente ca în perioada următoare, în următorii ani, să plătim aceste datorii și să nu mai avem această povară.
11: Câteva milioane?
12: Câteva milioane, da.
11: Iar creditorii sunt companii?
12: Creditorii sunt persoane juridice, companii, da.
11: Care au făcut campanie pentru PNL?
12: Care au făcut anumite lucruri, servicii și tipărituri pentru Partidul Național Liberal.
11: A fost excesivă campania respectivă? Costisitoare, excesivă? S-au aruncat bani prea mulți?
12: Din perspectiva mea, ca om care am condus alegerile câștigătoare ale Partidului Național Liberal de la europarlamentare din 2019, consider că anumite cheltuieli n-au fost oportune și, doi, ca și orice om chipzuit, fie că vorbim de partid sau de țară, trebuie să ai un buget și trebuie să te limitezi la bugetul pe care îl ai și nu să consumi mai mult decât ai în conturi.
11: Deci PNL-ul l-a făcut la partid, cu bugetul partidului, ceea ce a făcut domnul Ciolacu cu bugetul țării. A cheltuit bani pe care nu-i avea.
12: Dacă puteți spune semn de egalitate, din păcate, da. Au fost anumite deficite lăsate și în Partidul Național Liberal, pe care noi, eu cu domnul Bolojan, le corectăm.
11: Și întrebarea numărul 10. Homosexualitatea este un păcat?
12: Din perspectiva biblică creștină, este un păcat, dacă ne uităm strict la învățătura și datina creștinească.
11: Dumneavoastră aveți o poziție pe subiectul ăsta?
12: Eu sunt asumat pe această chestiune. Consider că fiecare om e liber să decidă și Dumnezeu a lăsat liberul arbitru să decidă cum vrea să trăiască, dar din perspectivă creștinească, răspunzând strict la întrebarea dumneavoastră, homosexualitatea conform Scripturii este păcat.
9: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
8: Digi24 FM.

0: Întotdeauna se poate mai bine. Ca să știi.
1: Un trepăr din Republica Moldova a fost expulzat de autoritățile italiene după ce a blocat o autostradă ca să filmeze un videoclip.
2: Se non cambierà la vita, esco il calibro 9. Doppio pioforo, doppio caricatore, diventi carne di cobre.
1: Bărbatul de 31 de ani, pe numele său de scenă Bratan, a blocat autostrada la oră de vârf. A filmat scena cu o dronă și a publicat clipul pe rețelele sociale. O decizie cât se poate de neinspirată. Înfuriați de coada kilometrică la care au fost nevoiți să stea, unii șoferi au făcut denunț la poliție. Prin urmare, autoritățile i-au revocat permisul de ședere lui Bratan, pe motiv că reprezintă un pericol social. Rezident de 17 ani în Italia, moldoveanul era curier în zona Milano și are o fetiță de un an. Vaccinul antigripal ajunge în farmacii, iar persoanele vulnerabile au dreptul la compensare integrală sau parțială. Pentru asta au nevoie de rețetă de la medicul de familie, dar imunizarea se poate face și în farmaciile autorizate. După administrarea vaccinului, organismul are nevoie de aproximativ 14 zile pentru a dezvolta anticorpii. Drept urmare, medicii recomandă vaccinarea încă din luna octombrie.
3: Pentru gratuitate, nu vorbim doar de persoane de peste 65 de ani sau de boli cronice, vorbim de toți copiii până în 18 ani inclusiv, vorbim de personalul medical și auxiliar și, foarte important, femeile gravide. Aș puncta, femeile gravide trebuie în mod obligatoriu să protejeze prin vaccinarea antigripală. Avem toate variantele posibile epidemiologii, în așa fel încât să facem vaccinul și să-l facem din octombrie, pentru că e greu să ai o populație a României protejată într-o săptămână. Vestea mai puțin bună e că, din păcate, nu ne vaccinăm cât ar trebui. Vă aduc aminte că anul trecut populația României a fost protejată undeva în jur de 6%. Să știți că și un tânăr poate face la un moment dat o formă severă și critică care să ducă chiar la deces.
0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
4: Florin Prunea la Scena deschisă. Cum vezi generația de astăzi? Mai e dispusă să sacrifice tot? Copilărie, adolescență, timp petrecut?
5: Sunt diferiți față de noi. Mie îmi plac așa cum sunt. Noi eram altfel. Noi nu aveam informația. Noi eram crescuți, am crescut într-un altfel.
4: Și contextul era diferit.
5: Într-un altfel de sistem. Ce mă pune pe mine pe gânduri la actuala generație, și nu mă refer la cei mai mici până în 20 de ani, 20, chiar 25, este că nu au frică și rușine, și pe mine lucrul ăsta mă îngrijorează. Îi văd, am doi nepoții, unul de 8 și unul de 5 ani, îi văd și pai mei. Mare parte dintre ei stau înnecuși și au un tupeu incredibil și ce mai rău, nu au rușine, și pe mine lucrul ăsta mă sperie. Îi văd cum totul îi se cuvine. Vorbesc urât ce văd în social media.
4: Da.
5: Asta, e diferență mare. Și noi pe vremea noastră, cred că făceam tâmpii și nu tâmpeni și nu juram. Și
4: dar
5: nu...
4: parcă era un respect, măcar pentru
5: era o frică.
4: Părinți, pentru... Mi-era ca să nu zic frică.
5: Mi-era o frică de tată. Când venea tata, când era știința cu părinții, da. Știam.
4: Aveai o superstiție înainte de meci?
5: Cu siguranță, da. De dimineața jocului știam. Trebuie să-mi beau cafeaua. Acum m-am lăsat, pot să spun, să fumez și o țigară, două, în ziua meciului fumam, aveam emoții, dar nu mai mult de trei. Și le fumam la orele exact, din 30 de minute câte una.
4: Incredibil.
5: Da. Și aveam, mă puneam, dormeam tot timpul înainte de meci, la prânz, o oră, era lege pentru mine ca să mă liniștesc. Și când mă trezeam, spuneam rugăciuni și plecam la stadion. La stadion am avut meciuri în care îmi puneam iconițe sub apărătoare, eu știu, ceva, îmi dădeam cu mir pe mâini, pe mânuși. Chestii din astea, dar nu astea, dar românilor.
4: Există vreun fotbalist sau cineva din lumea aceasta, din domeniu, cu care nu te-ai înțeles, pe care, să zicem așa, din popor, nu l-ai înghițit și poate îl vezi și astăzi și îți dai ochii peste cap?
5: Generația mea nu. Singura problemă pe care am avut-o și eu este cu actuala conducere a Federației Române de Fotbal. Eu nu fac o chestie personală din astea. Dumnezeu să-l ierte, Didi Prodan, el din păcate a făcut-o și s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Mi-aduc aminte când se povestea, când au scos afară din birou și le-au pus o masă cu două scaune pe hol și aici muncești, ăsta este biroul tău. Mi-a zis atunci, Didi, nu mai, gata, stop, lasă-i în pace, viața merge mai departe și fără. El, din păcate, n-a pus să treacă pe există chestia asta și s-a prăpădit de, și foarte bine a făcut infart. În rest, n-am avut probleme. Pe la echipele pe care am fost, m-am întors înapoi de câte două, trei ori. Asta înseamnă că mi-am făcut treaba și oamenii m-au apreciat. Mă refer ca jucător. Ca președinte de club, am făcut performanțe și la Iași, și la Astra, și la Dinamo. N-am avut așa... Eu nu sunt, sunt un tip par așa conflictual, dar nu sunt conflictual.
4: Conflictual care nu, și nu poartă ranchiune, e foarte important.
5: Nu sunt, nu sunt.
4: Nu ești răzbunător.
5: După aceea îmi pare rău. Am pierdut multe în viață, că la primul impuls... Nu-mi place să rămân dator, nu pot să mă controlez, Simona, crede-mă. Că știu că am dreptate și dreptate, câteodată trebuie să mai las și de la tine. Din păcate, eu nu pot să o las la mine.
0: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Scena Deschisă, o emisiune Digi24.
4: Florin Prunea la Scenă Deschisă. Foarte curioasă sunt, Florin, cum ești atunci când ai pierdut un meci?
5: Când eram jucător, primul lucru care făceam după meci, vreau să ajung acasă, să fac analiza mea. Dacă, Doamne ferește, creșeam, nu puteam să dorm noaptea aia. Dar de ce? Că a fost o fază simplă, dar de ce n-am făcut așa? Dar de ce nu așa?
4: Și te
5: nu puteam
4: să mă
5: gândesc. Foarte mult mă consumam. Foarte mult. Eu ca fire sunt ard foarte repede, dar mă și... liniștează destul de...
4: Când ți-ai dat seama că ai devenit foarte celebru?
5: Când mi-am dat seama?
4: Acum 2 ani, nu spune, când ți-ai făcut pagina de Facebook.
5: Când mi-am făcut, păi, pagina mea de Facebook și de Insta și TikTok, filmulețe pe care le mai fac și live-urile care le mai fac, eu nu am putut să cred cum eu la o postare, la o simplă postare pot să am 1 milion de vizualizări într-un timp foarte scurt. Și păi nu, e ceva neregulă. Mă gândeam la început, la explozia când am explodat, cu chestiuni foarte simple. Din viața mea, pe unde mă duc eu, delegatul UEFA, ce fac eu pe acolo, cu arbitrii, cu foști jucători, interviuri, cu Pavel Nedved, de exemplu cu Selimeș. M-am chemat pe Selimeș la podcast. Zic, ce fac eu cu asta, mă, că asta nu știe bine românește. Zic, nu se uită nimeni la noi. Și am pus o singură întrebare. Tibi, de ce ai ales România în locul Ungariei? Și el mi-a răspuns... Pentru că eu nu sunt ungur, sunt român. Când mi-a spus, mi-am dat seama, zic, wow, asta explodează. În 4 ore aveam 500.000 și a început scandalul între secui cu unguri. Că de ce? Că Selimeș e de-a nostru, e secui, bravo Tibi. Ungurii nu, că nu e, că e de-a nostru. Românii, bravo Tibi.
4: Oamenii sunt curioși, oamenii vor să vadă un om autentic până la urmă și pe rețelele de socializare. Viața asta așa este. Cum este ea.
5: Chiar dacă, că... chiar dacă ție și eu mi-am luat, cred că am făcut și greșeli. De exemplu,
4: n-am avut cine de greșește?
5: M-am luat de, dar involuntar, de doamna Buzoianu. Regret enorm de mult ce am făcut. Și mi-am luat-o după aceea. Mi-am cerut scuze, chiar am vrut să mă duc să-i ofer un buchet de flori. Am greșit.
0: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: Lumea se schimbă mai repede ca oricând. Granițele dintre risc și oportunitate devin tot mai greu de trasat. În spatele evenimentelor internaționale sunt oameni, interese și negocieri care modelează realitatea în care trăim. Diplomația trebuie să găsească răspunsuri pentru realitățile prezentului și să anticipeze provocările viitorului. Pașaport diplomatic. O perspectivă asupra lumii în care trăim.

0: nu vom vota un guvern condus de Siegfried Vasile Mureșan.
1: Nu vom vota un guvern Siegfried Mureșan sau cel care urmează după aceea, Nazare.
2: Dacă voi vota împotriva acestui guvern, ar ajunge un partener micuț de mâna a doua al AUE.
3: E dificil. Haideți să ajungem la sfârșit cu această procedură.
2: Guvernul va trece.
4: Bine v-am găsit la jurnalul Orei 17, sunt Ligia Muntanu. Audierile din miniștrilor din guvernul Mureșan sunt întoi, chiar la această oră, doar că executivul condus de Siegfried Mureșan este într-o situație complicată. Nu a reușit să adune majoritatea necesară să ajungă la Palatul Victoria. Îi lipsesc 63 de voturi. În paralel, liderii politici lucrează deja la planul de rezervă, se discută intens despre scenariul alegerilor anticipate, dar și de o nouă coaliție de guvernare între PSD și AUR. În exclusivitate pentru Digi24, premierul desemnat s-a declarat convins că polul de dreapta și AUR se vor bate de la egal la egal la următoarele alegeri, indiferent când vor fi organizate, și că PSD este pe locul al treilea. Siegfried Mureșan i-a transmis un mesaj președintelui României să nu excludă declanșarea procedurii anticipatelor dacă guvernul său va pica miercuri la votul din Parlament.
2: Am avut o întâlnire foarte bună cu grupul parlamentar al minorităților naționale. A fost cea de-a doua întâlnire bună pe care am avut-o după discuția de miercurea trecută. Liderul grupului parlamentar al minorităților naționale va anunța miercuri la votul din plen în numele grupului cum se vor poziționa.
5: Adunați 233 de voturi.
2: Asta vom ști miercuri. În momentul de față avem 170 de voturi ale celor trei partide. Nu vreau să-l învinuiesc pe domnul președinte Grindeanu dacă nu reușește să răspundă la telefon sau așa, și realmente nu caut să polemizez cu dumnealui public. Cred că președintele ar trebui să nu excludă alegerile anticipate. Sunt convins că pe locul 1 și 2 în sondaje vor fi Blocul Reformator și AUR și sunt convins că ne vom bate de la egal la egal pentru câștigarea următoarelor alegeri, cu PSD-ul fiind un partid slab pe locul 3.
4: Între timp, AUR negociază. De la prima oră, liderul formațiunii a dat semnalul: niciun parlamentar AUR nu participă în comisiile în care sunt audiați miniștrii, iar miercuri aleșii AUR stau departe de plen. Președintelui României a transmis că îl va suspenda dacă nu îi primește la masa negocierilor pentru un guvern stabil. Ulterior, un alt lider al partidului a detaliat unde duc negocierile, înspre PSD. Nu este alianță cu PSD, se poate numi coaliție de guvernare. Asta le-a răspuns Petrișor Peiu jurnaliștilor de la Parlament.
1: Nu vom fi prezenți în comisii, în plen, și nu vom vota un guvern Siegfried Mureșan sau cel care urmează după aceea, Nazare. Am desemnat o echipă de negociere cu toate formațiunile politice pentru ca în următoarele zile să ajungem la a forma un guvern stabil. Dacă în continuare cei de la celelalte formațiuni politice nu vor fi lăsați, trebuie constatată, conform Constituției, faptul că nu există o majoritate, iar după căderea următorului guvern, trebuie să ajungem la votul românilor. Vom discuta cu toate persoanele responsabile posibilitatea ca, în cazul în care Nicușor Dan nu convoacă alegeri, cum îi cere Constituția, să fie suspendat.
6: Dacă veți fi desemnat premier, cu cine veți purta discuții? Ați putea discuta inclusiv cu cei de la AUR, cu George Simion?
7: Dacă, în schimb, voi fi desemnat eu, am mai anunțat acest lucru, voi discuta cu toată lumea.
8: Întrebăm dacă am putea să vedem un parteneriat în Parlamentul României
9: cu PSD, între PSD și AUR.
10: Deci nu e vorba de alianță, e vorba de realizarea unei majorități care să conducă țara în această situație.
9: Și asta nu se numește alianță?
10: Noi preferăm...
9: De guvernare?
10: Nu.
9: La cum se numește?
10: Se poate numi coaliție de guvernare.
4: O nouă desemnare trebuie să vină săptămâna aceasta imediat, asta spune Tanțoș Barna, liderul DMR și ministru propus la agricultură. Și Kelemen Hunor susține că dacă ar pica guvernul Mureșan, ar fi îndeplinite condițiile pentru alegerile anticipate. Însă până acolo spune că ar mai putea exista o desemnare, dacă nu chiar două. Și insistă că este nevoie de un nou guvern cât de repede posibil.
11: Președintele are posibilitatea și e bine să fie așa, să decide dacă dizolvă sau nu dizolvă Parlamentul. El poate dizolva după consultările cu liderii grupurilor parlamentare și cu președinții celor două camere, dar eu cred că în acest moment, dincolo de această condiționalitate îndeplinită, vom mai avea cel puțin o încercare, dacă nu două. Trebuie să mai avem încercări, fiindcă avem nevoie de un guvern. Dacă stăm cu guvernul Bolojan în această formă interimară, nici buget nu se poate face, nici rectificare nu se poate face. De fapt, țara rămâne blocată în câteva săptămâni, în totalitate. Sunt instituții care, din octombrie, nu mai au posibilitatea de a plăti salariile și tot ce ține de administrația centrală.
4: Oare am putea avea o nouă desemnare săptămâna viitoare? Aveți semnale
12: săptămâna
4: de la
12: Cotroceni? Deci ar trebui să vină, dacă nu trece miercuri, trebuie să vină cât se poate de repede, imediat, pentru a nu mai pierde timp. Din punctul meu de vedere...
4: Călin Georgescu face apel la Parlament să nu voteze guvernul Mureșan. Acesta spune că este un guvern păgân, o eroare a istoriei, iar orice vot pentru Mureșan este un act de trădare intereselor României. Călin Georgescu i-a mulțumit și liderului AUR, George Simion, pentru susținerea din ultima săptămână.
13: A discuta și a pleda pentru validarea unui nou guvern păgân și antiromânesc este o preocupare obscenă. De altfel, cred că cel numit este oricum este un individ ca eroare a istoriei, ca și cel care l-a desemnat. Dar dincolo de asta, aș vrea să mă adresez Parlamentului României și membrilor Parlamentului că orice vot acordat guvernului Mureșan este un act de trădare a intereselor României. Le mulțumesc politicienilor, parte din ei evident, care de asemenea au relatat obiectiv cele întâmplate și în mod special îi mulțumesc lui George Simion pentru integritatea lui din acest punct de vedere.
4: Informația momentului la Digi24. România a cumpărat programe de spionaj dezvoltate de Rusia. Achiziția a fost făcută printr-o firmă înregistrată în Statele Unite, dar care era controlată de fapt de cetățeni ruși. Printre instituțiile din România care au cumpărat servicii se numără și DNA. Dezvăluirile au fost făcute de jurnaliștii de la Politico. Ne explică totul Alexandra Dinu. Alexandra.
14: Bine m-am găsit. Compania americană cu sediul în Virginia este acuzată de procurori că ar fi ascuns faptul că era deținută și operată de ruși și, foarte important, software-ul său este dezvoltat în Rusia. Asta scrie departamentul în comunicatul Departamentului de Justiție. Tehnologia a fost cumpărată de instituții de forță din SUA și din Europa pentru extragerea și analiza datelor din telefoane și calculatoare, inclusiv recuperarea unor informații șterse. Pe scurt, această companie are acces la date secrete, uneori chiar legate de securitatea unor state. Potrivit procurorilor americani, firma din state este controlată de 5 cetățeni ruși care controlau în paralel o companie de la Moscova care vindea aceeași tehnologie către FSB și Ministerul Rus de Interne. Nu este clar dacă este vorba despre același software, dar această tehnologie a ajuns în mai multe țări europene, Germania, Spania, Italia, Polonia și Ungaria, iar în septembrie, potrivit Politico, au fost cumpărate și de autorități din România și Letonia. În țara noastră apare în achiziții DNA, informația este publică pe pagina SEAP. Presa de la noi menționează alte două instituții care au cumpărat serviciile, DICOT și o unitate militară din București. Am cerut puncte de vedere de la ambele instituții.
4: Alexandra, mulțumim. O declarație făcută de ambasadoara Statelor Unite în Grecia a declanșat un scandal de proporții în România. Aceasta ar fi spus, citez, putem face asta oricărei țări dorim, iar jurnaliști de la The Wall Street Journal susțin că diplomatul ar fi sugerat că America ar fi fost implicată în demiterea guvernului Bolojan. Este citată o sursă prezentă la discuții. Scandalul are la bază planul american de a vinde gaze în Europa de Est, dar și o întâlnire a ambasadoarei cu Sorin Grindeanu și fostul ministru PSD al Energiei Bogdan Ivan, cu puțin timp înainte de moțiunea de cenzură. Grindeanu a negat astăzi acuzațiile și a cerut ministrului interimar de externe, Oana Țoiu, să lămurească problema cu ambasadorul.
7: Rolul meu nu e să închei contracte și nici n-am discutat despre acest lucru. Ca să înțeleagă toată lumea și toată propaganda lui Bolojan. Pe Ilie Bolojan nu l-au dat jos nici americanii, nici monstru din Loch Ness, nici Bigfoot. Nu l-au dat nici americanii, nici rușii, nici bubulii, nici iluminatii, ci românii. Este regretabil și mi-asum acest lucru, că am avut la putere în aceste luni cel mai anti-american guvern de la Revoluție încoace. Ca să închidem tot acest tam-tam. Nu vreți dumneavoastră, în afară de aceste bombe false de presă, să discutăm instituțional? Să-l cheme doamna Țoiu pe domnul ambasador, să-l întrebe, domnule, cum vă permiteți să faceți așa ceva? Și să nu vă mai luați după tot felul de prostii?
4: Ministrul de Externe reacționează în scandalul declarațiilor pe care le-ar fi făcut ambasadoarea Statelor Unite în Grecia despre presupusa implicarea Washingtonului în demiterea guvernului Bolojan. Oana Țoiu a subliniat că aceasta a fost la un eveniment privat de afaceri din România, în afara unui mandat oficial. Totul ar fi plecat de la coridorul vertical de gaze, un proiect prin care americanii urmăresc să vândă gaze naturale în estul și centrul Europei. Executivul român ridicase semne de întrebare din cauza prețului ridicat. Dezvăluirile au stănit un scandal și în Bulgaria, unde ambasadoara este acuzată că a făcut presiuni pentru cumpărarea de gaz american.
15: În ceea ce privește vizita ambasadoarei SUA în Grecia, în România, a fost o vizită în cadrul unui format de eveniment al mediului de afaceri, deci practic în afara unui mandat de reprezentare, de negociere sau în relație cu instituțiile statului român. De altfel, evenimentul la care se face referire e un eveniment de ordin privat, nu de ordin public. În ceea ce privește subiectul din spațiul public și anume coridorul vertical, aici noi am declarat de fiecare dată care este formatul negocierilor și poziția României. Pentru România este o prioritate coridorul vertical și implicarea noastră ca țară de tranzit. Negocierile oficiale se poartă în cadrul oficial. În ceea ce privește participarea la formate de tip evenimente de afaceri, cine de lucru sau sub format privat, aici orice reprezentant al statului român, dacă vrea să avanseze o discuție oficială, trebuie într-adevăr să ceară un mandat formal. În afara formatelor oficiale, discuțiile private n-ar trebui să atingă direct poziții de negociere ale statului român.
4: Călin Georgescu și Horațiu Potra au ajuns astăzi din nou în fața magistraților Curții de Apel București. Este al doilea termen în procesul în care cei doi, alături de alte 20 de persoane, sunt acuzați de tentativă de lovitură de stat. Judecata s-a amânat din nou din cauza unor vicii de procedură.
13: Eu declar public că sunt nevinovat în toate cele trei dosare. Mi-au fost fabricate dosare politice pentru că dictatura modernă nu se mai teme de arme, se teme de microfon, respectiv de libertatea de exprimare care este anulată total în România.
4: Ioana Corneev este la Curtea de Apel București și are mai multe informații.
16: Bun găsit! Al doilea termen din dosarul tentativei de lovitură de stat a fost și el amânat pentru data de 12 octombrie. Au fost mai multe discuții în timpul ședinței. Avocații s-au arătat nemulțumiți de mai multe vicii de procedură și s-a invocat și prezența unui volum secret din acest dosar pe care apărătorii vor să îl studieze. Vorbim despre dosarul în care Călin Georgescu, Horațiu Potra și alte 20 de persoane sunt acuzate de acțiuni împotriva ordinii constituționale. În ceea ce îl privește pe fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, este acuzat de complicitate la tentativă de lovitură de stat, dar și de comunicare de informații false, iar Horațiu Potra, vă aduc aminte, este acuzat de procurori că ar fi participat la un plan de destabilizare internă a României, asta după anularea primului tur al alegerilor prezidențiale. Până acum, toți inculpații au respins acuzațiile procurorilor.
4: Centrul Kievului a fost din nou ținta atacurilor rusești. De data aceasta a fost lovită Academia Națională de Științe, aflată la câțiva pași de ambasada Germaniei. Disperați, oamenii din clădire au ieșit pe ferestre și cel puțin o persoană a murit. Vă avertizăm că urmează imagini care vă pot afecta emoțional.

0: previziuni sumbre legate de facturile din această iarnă, din cauza crizei energetice fără precedent, România a importat energia aproape în permanență, la costuri uriașe, mai ales în orele de vârf, iar asta se va vedea în costul energiei. Experții susțin că tarifele ar putea crește chiar și cu 20%. În plus, am putea asista și la un efect de domino până la raft, adică prețuri mai mari pentru produsele din piețe și supermarketuri.
1: Criza energetică a început deja să pună presiune pe facturile la curent. Cu toate că reprezentanții guvernului vorbeau despre o scumpire de până la 10% a energiei, unii furnizori au anunțat deja tarife mai mari cu 15%.
2: Am 300 de kilowați în medie, cam 280 de lei. M-am mutat de la o companie la alta ca să plătesc mai puțin.
1: Previziunile experților legate de prețul energiei sunt chiar mai proaste decât ale oficialilor din guvern.
3: Cred că pe partea de electricitate vor exista anumite creșteri mai mari de 20% în perioada următoare, dar nu vor fi, să spun, nu vor afecta pe toată lumea în același timp. Adică se va simți la fiecare în momentul în care vine reînnoirea contractului.
1: Unul dintre motivele pentru care facturile de la iarnă ar putea fi mult mai mari decât anul trecut este situația în care a ajuns România din cauza secetei extreme, dependența de energie importată.
4: Acesta este graficul Transelectrica pentru consumul din ultima săptămână, iar aici putem observa singurele momente în care țara noastră a reușit să exporte energie electrică, în momente cheie în care consumul a fost unul destul de redus.
1: În cele din urmă, creșterea facturii la energie ar putea provoca o reacție în lanț.
5: Asta înseamnă costuri suplimentare pentru firme care cel mai probabil vor fi transferate mai departe în prețurile bunurilor și serviciilor. Reamintim că nivelul prețurilor energiei deja ne poziționează în top 3, top 4 țării în ceea ce privește prețul pentru consumatorii mari la nivelul Uniunii Europene.
1: În paralel, România este afectată și de prețurile în creștere ale carburanților, precum și de importurile limitate de gaze naturale.
0: Un cetățean german a recunoscut în instanță că a condus cea mai mare piață de droguri de pe Darknet din lume. Platforma a avut 600.000 de clienți și a generat venituri de 330 de milioane de euro, spun anchetatorii. Ce riscă bărbatul care a administrat afacerea, ne spune în direct Ioana Ciurlea. Ioana, te ascultăm.
6: Bărbatul riscă până la 15 ani de închisoare, dar l-ar putea ajuta faptul că a făcut o mărturisire completă la procesul în care este judecat în Germania. A recunoscut că a fondat și a administrat platforma și a descris fapta drept o greșeală pe care o regretă. Le-a spus judecătorilor că totul a pornit în 2020 ca un mic proiect personal care s-a dezvoltat rapid. Atât de rapid încât a vândut pe site 3,2 milioane de pastile și cantități uriașe de cannabis, cocaină, heroină, metamfetamină și fentanil. Droguri foarte periculoase, mortale în unele situații. Bărbatul le-a mai spus judecătorilor că a ținut totul secret față de familie și de prieteni, iar asta l-a apăsat. Afacerea a mers până la jumătatea anului trecut, când germanul de 31 de ani a fost arestat în Barcelona, iar platforma a fost închisă. După arestarea lui, au urmat alte percheziții și arestări în Germania. Anchetatorii au descoperit că plățile se făceau în criptomonede greu de urmărit, iar serverele care susțineau piața online erau în țările de jos. Platforma a generat venituri de peste 300 de milioane de euro, iar administratorul ar fi avut un câștig personal de 20 de milioane de euro.
0: Declarația acum în direct, Alexandru Muraru, vicepreședinte PNL, să-l ascultăm.
7: Acesta este un demers al Partidului Extremist AUR și mai nou am văzut al pro-putinistului Ponta.
8: Ce va câștiga PNL din aceste alegeri anticipate?
7: Partidul Național Liberal este al doilea partid în sondajele noastre și ale USR după Partidul Extremist AUR în sondaje. Asta va câștiga. Va câștiga legitimitate și așa cum Bulgaria a avut 9 rânduri de alegeri în 5 ani și a reușit să aibă, să aibă ulterior o majoritate stabilă, peste tot în lume alegerile anticipate sunt soluția în a debloca o situație de criză politică atunci când nu poți să ai o guvernare stabilă și nu poți să investi un guvern în Parlament.
9: Mulțumim!
0: A fost declarație în direct. Muraru zice că PNL va sesiza CCR dacă Nicușor Dan nu face anticipat, nu va deschide procedura pentru anticipate. Dacă miercuri guvernul mureșan va pica, au trecut mai bine de 60 de zile de la prima nominalizare și practic ar trebui deschisă această procedură pentru anticipate. Dacă nu, Alexandru Muraru spune că ar putea sesiza Curtea Constituțională. De altfel, tensiunea crește înainte ca guvernul mureșan să ajungă la votul în Parlament, programat pentru ziua de miercuri. Miniștrii cabinetului sunt audiați astăzi și mâine în comisii. Până acum, doi dintre miniștrii propuși au primit aviz negativ. Este vorba despre Sebastian Burduja, propus pentru energie, și de Radu Miruță, cel care ar trebui să preia Ministerul Apărării, dar și o funcție de premier pentru domnul Miruță. În schimb, scenariul anticipatelor este tot mai des invocat de liderii politici, mai ales că guvernul mureșan nu a reușit încă să adune cele 233 de voturi necesare învestirii și riscă să pice. AUR și PSD au anunțat încă de dimineață că nu vor susține executivul condus de Sigrid Mureșan și au început negocieri paralele în spatele ușilor închise. Ce calcule de ultimă oră fac partidele? Ne spun colegele noastre, Anca Orhean, Andreea Bratu, sunt în Parlament de dimineață. Anca, Andreea, vă ascult.
9: Ligia, încă de dimineață urmărim ce se întâmplă aici. Ne-am uitat și la calcule, dar aș vrea să plecăm în discuția pe care o avem acum de la ce am auzit de la Alexandru Muraru și ce au auzit și cei de acasă. Sesizare la CCR dacă nu declanșează Nicușor Dan alegerile anticipate.
10: Surpriza de astăzi.
9: Da, așa este. Poate că ne așteptam, deja ne-am obișnuit cu ideea și cei din Parlament și cei din PNL mai mult decât atât, s-au obișnuit cu ideea că guvernul Siegfried Mureșan pică miercuri la vot. Cred că despre asta este vorba acum. Asta se înțelege de aici din Parlament cu oricine vorbim. Se conturează majoritatea aceasta PSD AUR pentru după momentul acesta, o să vedem, dar totuși alegerile anticipate planează cumva acum. Președintele ne-a zis că nu vrea să declanșeze alegeri anticipate nici dacă pică acest guvern. Mai amintesc încă o declarație. Kelemen Hunor în direct aici la Digi24 a spus că el crede că vor mai fi una sau două nominalizări chiar până când ajungem la momentul acesta.
10: Da, încă senzația de aici, de pe holurile Parlamentului, este că toată lumea așteaptă să se voteze guvernul Siegfried Mureșan tocmai pentru a pica la vot și a veni următoarea propunere de guvern. Aș sesiza această mutare, acest joc politic. Dacă în privința unui viitor guvern, poate condus de Sorin Grindeanu, dacă aceasta va fi desemnarea lui Nicușor Dan, președintele României, putem vedea negocieri, am văzut și declarațiile care lasă de înțeles și chiar George Țimiu spunea cu subiect și predicat acest lucru, negocieri între PSD și AUR. De cealaltă parte, dacă ne gândim la scenariul anticipatelor dorit de liberali, pentru că au tot apărut aceste informații pe surse că conducerea PNL și-ar dori cu ardoare alegeri anticipate, aici liberalii au un punct comun nu cu socialdemocrații, ci cu cei de la AUR și ei cer răspicat alegeri anticipate. De ce găsim răspunsul în sondaje? PNL a crescut în ultima perioadă, de AUR nu mai vorbim, este pe primul loc în ultimele luni în toate sondajele.
9: Da, alegerile anticipate, deci acum despre asta vorbim. Dacă va face sau nu Nicușor Dan mișcarea asta, nu se știe. Exact ce spunea Andreea mai devreme, Sorin Grindeanu, am auzit multe voci astăzi în Parlament spunând dacă Siegfried Mureșan nu trece, atunci președintele are un singur lucru de făcut, să-l numească pe Sorin Grindeanu. Socialdemocrații speră într-un vot al UDMR. Kelemen Hunor ne spunea cheia nu este la UDMR, desigur, dacă ar fi să fie vorba de acest guvern nou, dar mulți lideri PSD garantează că ei vor reuși să adune acea majoritate. Până una alta, știm că votul acesta din comisie e doar consultativ, deci nu contează neapărat la plen. Decizia PSD e la plen să nu voteze, AUR nici măcar nu se prezintă, din fărâme, din bucăți, nu? Cam așa și-ar dori liberalii, cei din USR și UDMR, să formeze acest guvern, ceea ce practic nu cred că se poate.
10: Și ca o concluzie, Anca, dacă ar fi să lansăm o întrebare fără răspuns, ne putem gândi în aceste ultime 5 luni, cu toate jocurile, calculele și strategiile politice, câți dintre acești politicieni votați s-au gândit la binele românilor? Atunci când au dat jos guvernul, atunci când nu au format guvern, atunci când nu s-au

0: mulțumim foarte mult, vom reveni la voi imediat ce aveți noi informații. Până atunci, continuăm cu alte știri. Șoferii români care sunt prinși că circulă pe contrasens pe șoselele de mare viteză riscă să rămână 3 ani fără permis. În plus, nu vor avea la dispoziție varianta să dea examen în această perioadă ca să-și scurteze timpul în care nu au dreptul să conducă. Sancțiunile sunt prevăzute într-un nou proiect de lege depus de PNL, USR și minorități în Parlament.
1: Sunt imagini surprinse de o cameră de bord pe autostrada Moldovei. Un șofer ignoră toate regulile de circulație, întoarce pe autostradă și începe să meargă pe contrasens. Este doar cel mai recent caz care ar fi putut provoca o tragedie. Un nou proiect de lege prevede sancțiuni dure pentru acest tip de abateri pe șoselele de mare viteză.
2: Inițiatorii proiectului argumentează măsura ca fiind una necesară, având în vedere că în ultima perioadă tot mai mulți conducători auto au fost surprinși circulând pe autostradă sau pe un drum expres pe contrasens. Sunt drumuri pe care se circulă cu viteză mare, iar un impact frontal ar putea avea consecințe devastatoare.
3: Presupune ca un șofer care merge contrasens pe autostradă sau DEX sau drumuri expres care sunt și mai periculoase, pentru că acolo nici n-ai bandă de urgență, să îi se suspende dreptul de a conduce pe drumurile publice pe o perioadă de 3 ani de zile și fără a avea permisiunea să mai dea examen sau într-un fel aș recupera permisul.
4: Corect, este cam greu să greșești, să intri pe contrasens pe autostradă și să mergi și kilometri și să te... poți să întorci atunci și să...
2: Ce se poate întâmpla?
4: Dezastru.
5: E corect.
2: De ce?
5: Pentru că accidentele pot fi foarte grave și dacă nu știi să citești indicatoarele pentru ce mai e șofer.
6: Și un șoc. Și pentru ceilalți, adică chiar nu știm timpul de a-ți da seama, poate fi destul de periculos pentru ceilalți participanți. Anularea permisului mi se pare totuși destul de drastic.
7: Pe 3 ani nu.
2: De ce? E mult?
7: E mult! Așa, pe 3 luni, merge.
8: Pe 3 ani de zile e o măsură prea dură.
2: Prea dură.
8: Prea dură, mă repet. Un an de zile suspendare și după... amenda vine de la sine. Logic, și după aceea să dea din nou examen.
1: Acum legea prevede suspendarea permisului de conducere pentru 4 luni de zile, puncte de penalizare și o amendă de până la 4.400 de lei. Ca să devină lege, proiectul trebuie să treacă de Parlament și apoi să fie promulgat de președintele României.
0: Elevi din peste 1000 de școli au venit astăzi la ore îmbrăcați în negru, în semn de revoltă față de reintroducerea uniformelor în școli. Propunerea a fost adoptată deja de Senat și urmează să ajungă la vot în Camera Deputaților. Contactat de Digi24, ministrul interimar al educației a transmis că banii care ar fi cheltuiți pentru acest proiect ar putea fi folosiți mai bine.
9: Ariana, de ce te-ai îmbrăcată în negru?
10: Cum, nu știi? Pe 28 septembrie toți elevii vin îmbrăcați în negru la școală pentru a protesta.
11: La o săptămână după ce Senatul a adoptat proiectul uniformei școlare obligatorii, elevi din toată țara s-au îmbrăcat în negru în semn de protest.
12: Eu nu sunt de acord, eu am purtat și în clasele primare și în gimnazial am purtat uniformă și nu mi-a plăcut niciodată, mai ales în gimnaziu că tot se pune accentul că să nu mai fie bullying, că o să fim toți la fel, tot reușeau copiii să se dea șmecher cu mamă ce Adidas am, ce bijuterie am, care sunt foarte scumpe.
13: Trebuie nu neapărat uniformă, dar o ținută decentă.
14: Am depășit deja niște reguli, niște norme de bun simț, de bună conduită. Regulamentele școlare nu ne ajută foarte mult. Precizarea aceasta, ținută decentă, e destul de vagă, fiecare o interpretează așa cum vrea. Avem copii de gimnaziu care vin cu gene, cu unghii puse, cu, eu știu, un fard necorespunzător, vârste.
15: O uniformă nu va schimba ceva cu adevărat în școli. Putem arăta toți la fel și să fim îmbrăcați la fel, dar diferențele nu vor dispărea.
16: Vreau să fim liberi, să ne îmbrăcăm cum vrem.
11: Potrivit proiectului, uniformele elevilor din familii cu venituri mici vor fi plătite de stat.
17: Un set care conține un sacou sau o vestă, o cămașă și o pereche de pantaloni costă aproximativ 500 de lei, iar fiecare elev are nevoie de aproximativ 2 astfel de seturi. Ținând cont că anul trecut 760.000 de elevi din țară primeau burse sociale,

0: Consiliul Național al Elevilor a calculat că impactul bugetar pentru uniformele plătite de stat ar ajunge la 760 de milioane de lei.
1: Acei 760 de milioane de lei ar putea duce la undeva la 345 de lei pe lună adaos la salariul profesorilor din România, dar ar însemna și jumătate din programul Masă Sănătoasă.
2: Ar mai trebui investite în condițiile sanitare din școli, pentru că în momentul de față există școli care nu au hârtie igienică să pună la baie sau condițiile minime necesare pentru ca un elev să studieze.
3: Ministrul interimar al educației, Mihai Dimian, a transmis pentru Digi24 că banii necesari proiectului ar putea fi folosiți pentru alte nevoi urgente din școli. Proiectul urmează să ajungă la votul final în Camera Deputaților.
4: Digi24 FM.
5: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
6: La Dentestet, de peste 27 de ani, avem grijă de sănătatea ta dentară la orice vârstă. De la primul zâmbet până la tratamente stomatologice complexe. Reunim într-un singur loc experiența medicilor din toate specialitățile și tehnologia avansată. Iar pentru copii și adolescenți am creat Dentestet for Kids, spații dedicate în care experiența la dentist este gândită special pentru ei. Dentestet. Cucerește lumea cu un zâmbet. Programează-te pe dentestet.ro.
7: În Nations League, meciurile sunt tot mai aprinse. Astăzi, de la 21:45, prinde Belgia-Franța pe Digisport 1 și Turcia vs. Italia pe Digisport 2. Națiunile, unite prin fotbal, în direct la Digisport.
4: Digi24 FM.
8: În fața ta, o emisiune Digi24.
9: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
10: Întrebarea numărul 6. Ce nu știu orășenii despre mâncarea sănătoasă de la țărani?
11: Ce nu știu? E bună întrebarea. Nu știu dacă putem spune că mâncarea este sănătoasă în general de la țărani, pentru că trebuie văzut ce tratamente s-au făcut acolo, în ce doze, că s-ar putea să ai surprize neplăcute de multe ori. Adică nu știu cât de bine știu mulți dintre țărani să aplice acele tratamente și ce reziduri sunt de pesticide în diverse produse. Sigur că mulți dintre ei probabil produc bio sau produc cu tratamente puține, dar cred că ar trebui să avem o trasabilitate mai bună și un control mai bun pe zona aceasta, adică să ne asigurăm că totuși mâncarea este cu adevărat sănătoasă.
10: Întrebarea numărul 7. E bine sau e rău că străinii cumpără pământ în România?
11: Cred că, până la urmă, atât timp cât oricine are dreptul să cumpere după aderarea Uniunii Europeană, important este ca agricultura, că e vorba de străini sau de români, să progreseze în sensul în care eficiența să crească, să creștem producțiile, să creștem eficiența, pentru că, de fapt, aici încă mai avem rezerve foarte mari. Adică noi producțiile pe hectar, spre exemplu, sunt mult sub mediile europene. Adică noi, în teorie, putem hrăni 100 de milioane, dar nu ne hrănim nici pe noi. 19, cât mai suntem. Adică ar trebui să avem un salt valoric pe lanțul valoric, să și procesăm producția. Și sincer, pe mine, ca cetățean, nu mă interesează neapărat că e procesarea o face un român, un străin, până la urmă e o companie românească care are angajați din România, care plătește salarii, creează locuri de muncă, până la urmă nu cred că trebuie să facem distinție între capital străin, capital românesc, cred că e o falsă problemă.
8: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Singurul lucru pe care îl doream de la viață era să slăbesc. Adică dacă mă întrebai ce-ți dorești tu să te faci când o să fii mare, știi întrebarea pe care o primim când suntem mici, nu știam să spun decât că îmi doresc să fiu slab, atât. Nu mă interesa nimic altceva.
2: Simți presiunea de a arăta impecabil mereu?
1: Bună ziua, eu am venit să demonstrez. Stai, că nu-ți ceru nimeni. Nu, lăsați-mă să demonstrez. Nu i-a pus nimeni pistolul la tâmplă să-mi zică, Brumă, fii tu nutriționista națiunii și exemplul nostru în... Nu, având în vedere povestea mea, oamenii au senzația că eu sunt o mamă nebună, absurdă, care făgărește copilul cu brocoli prin casă. Am ales de bună voie și nesilită de nimeni această poziție. Mi-am dorit-o, am muncit pentru ea.
0: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și

Dezastru în Nepal după ce ploile torențiale au provocat alunecări masive de teren la granița cu India. Versanți întregi au luat-o la vale, iar în alte zone viiturile au săpat atât de puternic în maluri, încât case întregi s-au prăbușit. Până acum sunt 56 de morți în India și 14 în Nepal. Totul la doar o lună după ce topirea unui ghețar a provocat viituri de puterea unui tsunami. Vă avertizăm, urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Imagini spectaculoase în poligonul Capu Media, acolo unde militari români și turci se antrenează împreună în aceste zile. Scenariul exercițiului prevede combaterea unui atac inamic lansat dinspre Marea Neagră. Cu ocazia antrenamentului, militarii testează și cele mai noi sisteme de apărare aeriană.

0: Urșii au devenit o reală problemă în localitățile de munte. Zeci de urși au fost extrași anul acesta doar în județul Brașov, însă mulți dintre ei s-au reîntors în zonele locuite. Și în Râșnov, animalele sălbatice își fac apariția tot mai des pe lângă curțile oamenilor.
1: Urșii au început să treacă de teritoriul lor, chiar dacă în Râșnov, de exemplu, autoritățile au montat aproximativ 9 km de gard electric. Recent, o ursoaică și cei doi pui ai ei au ajuns în curtea unui localnic.
2: A coborât în oraș, a profitat cumva de faptul că porțile care sunt amenajate în gardul electric au fost lăsate deschise. A fost mai greu de alungat înapoi către pădure, pentru că deja gardul exista și avea doar o porțiune mică de intrat înapoi.
3: Dacă trecem de aceste porți și le lăsăm deschise, gardul devine ineficient, iar animalele pot ajunge în oraș.
4: Au mai venit în oraș și trebuie să fie porțile închise, animalul să se obișnuiască, adică să știe că în locul ăsta nu se poate trece. Dacă el vine de mai multe ori și poate să treacă, să zicem, odată închidem și de trei ori nu închidem, atunci eficiența e foarte scăzută.
5: E bun, e bun, protejează. Am o casă sus, anul trecut mi-am mâncat 22 de găini, 2 cocoși, mi-a făcut praf acolo.
1: Primăria își propune acum să monteze camere video în fața porților. Și în Brașov, autoritățile au intervenit într-o zonă turistică de la periferia orașului după un apel la 112.
3: Echipa de intervenție a decis să eutanasieze ursoaica de 5-6 ani care a fost găsită pe drumul forestier de aici, din zona Pietrele lui Solomon, după ce a constatat că este rănită și nu se poate mișca.
6: Este al 15-lea exemplar de urs care a fost eutanasiat sau extras prin împușcare.
7: Am văzut pancarda aia cu ursul și cu puiul, ursoaica și cu puiul, și ne e teamă să mergem să vizităm Pietrele lui Solomon.
8: Avem fiecare spray-ul, dacă Doamne ferește știm cum trebuie să ne comportăm. Am văzut până acum, dar nu neapărat aici. Ne-am mai întâlnit de vreo 3-4 ori. Odată chiar în oraș, odată l-am văzut de pe balcon chiar în fața îmbarcarea din fața casei.
1: Anul acesta, în județul Brașov, au fost extrași aproape 40 de urși.
9: Aceste acțiuni de extragere au fost urmate de alte acțiuni de alungare, de capturare sau relocare a exemplarelor de urs. Dar, din păcate, acestea nu au avut efectul scontat, urșind, reîntorcându-se în intravilanul localităților și fiind un pericol evident.
1: Conform celor mai recente date ale Direcției Județene de Mediu Brașov, în județ trăiesc aproape 1700 de urși.
0: Este ultima zi a vizitei Papei Leon în Franța. Suveranul pontif a ajuns în această dimineață în orașul Metz, de la granița cu Germania. Un grup de copii a cântat la coborârea din avion, câțiva dintre ei l-au îmbrățișat, iar suveranul pontif i-a binecuvântat. Până la destinație, aeronava a fost însoțită de avioane de vânătoare, un gest de onoare diplomatică pe care unele țări îl folosesc în timpul vizitelor papale. Iar în timpul zborului, Papa Leon a stat de vorbă o jumătate de oră cu piloții. La destinație, suveranul pontif a susținut un discurs la un centru de conferințe și oficiază o liturghie în Catedrala Sfântul Ștefan, pentru ca diseară să pornească înapoi spre Vatican.

0: à Metz, nous sommes heureux de vous recevoir, très Saint-Père, pour vous entendre, pour apprendre de vous. Car ici bat le cœur millénaire de l'Europe, une Europe qui protège, unit et agit. Une Europe souveraine et démocratique, habitée par ce projet de paix et de prospérité. Une Europe qui doit retrouver le courage de ses fondateurs, oui, le courage, pour devenir la puissance de paix, d'indépendance et de démocratie qu'elle a à être. Le courage pour ne pas céder au repli, à la haine de l'autre, au retour des nationalismes qui divisent.
1: Premierul Ungariei a rămas fără imunitate din cauza unui dosar de furt. Ce s-a întâmplat de fapt? În urmă cu 2 ani a aruncat în Dunăre telefonul unei persoane care îl filma. Pe atunci era europarlamentar, iar legislativul de la Bruxelles a refuzat să ridice imunitatea. Acum chiar premierul Ungariei a cerut acest lucru și spune că fiecare persoană trebuie să răspundă în fața legii. A negat în același timp că ar fi comis o infracțiune și i-a criticat pe procurori că au cerut ridicarea imunității sale în același timp cu cea a 2 foști miniștri din guvernarea Orban, acuzați de mită și gestionarea frauduloasă a 10 de milioane de dolari.

0: Digi24 FM.
1: În afaceri, fiecare minut contează. Cu DigiBusiness e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai acoperire extinsă și viteză 5G. Alege abonamentul Business Nelimitat cu net și minute naționale nelimitate de la 2,50 euro pe lună.
2: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
3: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
0: Digi 24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi este jurnalistul economic Cristian Grosu.
6: Vorbească la Comisia Europeană și să primească acceptul de a ieși din graficul de scădere a deficitului și să ni se aprobe și la anul tot un deficit de peste 6%. Bă, voi ați înnebunit? Păi dacă mâine Uniunea Europeană vă zice, da mă, cât vreți mă deficit? 6%? Noi vă lăsăm umplă. 10%, mă! Bă, împrumutați-vă cât vreți voi, mă! Noi ar trebui să ne spăimântăm. Pentru că nu de acolo, de la Uniunea Europeană, trebuie să cerem noi permisiunea de a ne împrumuta. De la piețe. Pentru că piața zice, da, i-a dat voie Uniunea Europeană, agențiile de rating, uite, îi lasă să plutească ca o frunză pe apă, dar dobânzile sunt dobânzi. Noi suntem reprezentanții unor investitori care cumpără obligațiuni românești. Și uite că lumea fuge. Și fuge nu numai în România. Fuge toată lumea de obligațiuni, începe să fugă din America și până în Japonia, luând-o în sens invers. De-a lungul întregului glob.
7: Adică titlurile de stat, ziceți.
6: Titlurile de stat, la asta mă refer. De stat. La obligațiuni suverane. Asta ce înseamnă? Guvernele, ca să se poată împrumuta, trebuie să crească randamentele ca să reușească să atragă bani.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.

0: O clădire cu istorie de peste un secol din Oradea, care ajunsese adăpost pentru oamenii străzii, a fost complet restaurată și va fi inaugurată săptămâna viitoare. Palatul Finanțelor din oraș, renovat cu peste 8 milioane de euro, va deveni noul sediu al Consiliului Județean Bihor.
1: După ani de zile în care fusese abandonat, Palatul Finanțelor din Oradea arată din nou ca altădată și a recâștigat strălucirea de odinioară în urma unui amplu proiect de restaurare, care s-a întins pe 4 ani.
2: Arată foarte frumos, este foarte frumoasă și culorile sunt chiar în armonie cu mediul înconjurător. Mie îmi place foarte mult.
3: Excepțional. Așa mi se pare că a fost redat frumusețea clădirii.
4: Cum era în urmă cu 10 ani, dacă vă amintiți?
3: Oh, sigur, era foarte... Nici n-am crezut că va fi readus așa frumos.
1: Construită între anii 1899 și 1900, clădirea a funcționat ca palat al finanțelor publice până la finalul celui de-al doilea război mondial. A fost transformată în policlinică de regimul comunist, iar după Revoluție a fost retrocedată unui ordin călugăresc. Consiliul Județean Bihor a contestat în instanță retrocedarea, iar în 2016 clădirea a revenit definitiv în posesia administrației județene.
5: O clădire care s-a aflat în paragină a fost recuperată și restaurată. O clădire cu o valoare istorică, arhitecturală și urbanistică semnificativă.
6: A fost unul dintre cele mai complexe proiecte de reabilitare a unei clădiri. Acesta a fost într-o stare de degradare foarte avansată. S-au pierdut foarte multe elemente originale.
1: Renovarea clădirii a costat aproximativ 45 de milioane de lei, din care jumătate au fost fonduri europene. Suma se adaugă sutelor de milioane de euro atrase de Oradea și de județul Bihor în ultimii 20 de ani.
7: Proiectele contractate de Consiliul Județean Bihor, dar și de Primăria Municipiului Oradea, împreună depășesc 700 de milioane de euro. Proiectele se văd și pe componenta de regenerare urbană.
1: Clădirea proaspăt restaurată va deveni sediul Consiliului Județean Bihor, care împarte deocamdată același imobil cu prefectura. Prima ședință a consilierilor județeni este programată pentru data de 5 octombrie.
8: Digi 24 FM.
9: Ascultați Digi Storia.
10: 28 septembrie 1066, cucerirea care schimbă istoria. Wilhelm, duce al Normandiei, a ajuns cu o armată în Anglia și a început invazia care a schimbat istoria lumii. Ducele normand credea că tronul Angliei este al său de drept. Anglia era condusă atunci de Harold al II-lea, care urcase pe tron la începutul anului. Regele și pretendentul s-au confruntat în celebra bătălie de la Hastings. Wilhelm a câștigat lupta și tronul, a rămas în istorie cu supranumele de Cuceritorul. Invazia normandă a început formarea Angliei moderne, dar și a limbii engleze. 28 septembrie 2008. Formula 1 trece în nocturnă. Marele premiu al Singapore din 2008 a fost prima cursă de Formula 1 desfășurată în nocturnă. Proiectoarele uriașe au iluminat circuitul Marina Bay, trasat prin orașul stat asiatic. Fernando Alonso a câștigat cursa, dar într-un mod foarte controversat. A fost ajutat de accidentul intenționat făcut de colegul său, Nelson Piquet, din ordinul echipei. Cursele de noapte au devenit o tendință în Formula 1. După Singapore au mai avut loc în Abu Dhabi, Bahrain, Qatar și Arabia Saudită. În 2023 va fi una și în Las Vegas. 28 septembrie 1928. Mucegai Salvator. Savantul scoțian Alexander Fleming s-a întors în laboratorul său de la Spitalul St. Mary din Londra și a descoperit că un experiment a avut succes. A confirmat că mucegaiul care crescuse din greșeală într-un vas cu stafilococ auriu chiar poate ucide bacterii. Din acel mucegai, Alexander Fleming a creat penicilina. Când m-am trezit pe 28 septembrie 1928, nu plănuiam să revoluționez medicina prin descoperirea primului antibiotic, a spus ulterior Fleming despre acea zi.
9: Ați ascultat Digi Storia.
8: Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere.
11: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
12: Viorel Dragu, sau mai bine zis Vio.
13: Ce
12: luxul pentru tine?
13: Luxul?
12: Da, uite așa m-am gândit acum.
13: Nu cred că există...
12: Pentru mine e somnul.
13: Somnul?
12: Da, pentru că lucrez la matinal. Luxul pentru mine este să dorm.
13: Da, da. Bă, nu, e tot vacanțe, adică nimic altceva în afară de vacanțe.
12: Vacanțele, nu, păi știi că vorbeam înainte de emisiune despre cum ar fi să câștigi un mare premiu, ce ai face cu el, știi?
13: Eu? Păi da, eu în primul rând niciodată nu am fost pe asta cu chestii materiale. Nu prea mi-a păsat niciodată. Nu înțeleg luxul în ce privește haine, bijuterii la bărbați. Sau ceasuri scumpe. Am o problemă cu ceasurile scumpe, nu-ți vine să crezi. Nu le văd rostul. Mi se pare că e așa o cocălăreală să ai un ceas scump. Că
12: știi cum
13: tot
12: acum ce să spună lumea? Vulpea care n-ajunge la struguri?
13: Nu, în niciun caz, deci doamne, niciodată nu le văd rost, în fine. Înțeleg că e de statut, că nu e de mecanismul ăla, că și gișocul meu arată aceeași oară.
12: Tu ești Viu, ai fi domnul Dragu?
13: Da, nu, domnul Dragu este tata. Deci, nu există pentru mine, nu știu, lux în afară, de vacanțe, da, la vacanțe e mișto să mergi în vacanțe și cu familia sau cu prietenii și da, implică bani, deci automat ăla e lux.
12: Dar unde îți place? Îți place să mergi în resorturi sau ești genul de turist care pleacă dimineața de la hotel și ajunge
13: nu
12: seara
13: suport.
12: Cu bășici
13: nu,
12: la picioare?
13: Nu suport să mă plimb, nu suport să vizitez nimic, o fac doar pentru familie, nu-mi place să mă plimb prin orașe.
12: Bine, este momentul în care Eva va decide că următoarea vacanță
13: place,
12: nu mai va face cu tine.
13: Îmi place foarte mult într-un resort, dacă mergem câteva familii, știi, să joci copii, nu știu, la piscină, așa mai departe.
12: Sau seara, ei singuri și tu să stai liniștit.
13: Nu, îmi place să mă joc copii sau orice chestie, să facem topogane, așa mai departe. Deci asta mi se pare foarte mișto și în rest, nu știu, de mers, de exemplu, mi se pare un city break, nu știu, dacă mergi la un, nu știu, la un concert undeva, știi? Și mănânci undeva mișto și te duci la un concert, dar nu mă pune să vizitez că sunt aceleași clădiri, crede-mă, toată Europa e la fel. Nu știu, sunt curios Japonia, să văd cum este, că într-adevăr cred că e altceva, dar Europa e toată la fel. Și lăsați-mi în comentarii.
12: Să vorbești cu turistul care pleacă dimineața de la hotel și ajunge noaptea.
13: Zău, ești în zona aia, îți place să te plimbi?
12: Da, care caută alt felul din Europa.
13: N-ai mai văzut clădirile alea, îți jur.
12: Noi aici la București nu le avem.
13: Da, știu. Într-adevăr, e foarte frumoasă Barcelona. Îmi place Barcelona. Nu ți se pare?
12: Da.
13: Atât. Super. Și altceva? Ce? Parisul? Ia, lasă-mă.
12: Nu, lumea să știi că, uite, Parisul nu mi-a plăcut. O să-i dezamăgesc pe mulți.
13: Da, așa sunt și eu. Nu sunt fan, nu sunt fan Paris. Și nici Londra. Este aproape scary Londra. Da, nu-mi place să mă plimb prin Londra. Dar Barcelona este foarte frumoasă.
14: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
12: Poate că acest profil de țăran auster a fost făcut mai degrabă prin ochii prin care i-a privit România.
15: Așa s-a întâmplat, dar Brâncuș nu era acel țăran auster. Să nu uităm că el asculta în atelier muzică de jazz, organiza serate, glume cu muzică. El era foarte avantgardist și invitații erau artiști, femei.
14: Scena deschisă, sâmbătă, la 16:30.

0: Bună seara, bine v-am regăsit la ediție specială. Suntem Roxana Lăzărescu și Claudiu Pândaru. Iată cele mai importante informații ale zilei.
1: Este prima zi a testului pentru guvernul mureșan, sesiunea parlamentară a deputat cu audierile miniștrilor, care sunt întoi chiar și la această oră în Parlament.
0: Un prim aviz negativ a fost pentru Sebastian Burduja de la PNL, propus la energie, iar următorul veto a fost pentru Radu Miruță de la USR la apărare.
1: Tanțoș Barna a primit aviz pozitiv pentru mandatul de la agricultură și acum începe audierea cheie a ministrului Alexandru Nazare de la Finanțe. Important este că guvernul mureșan nu are însă matematic la această oră voturile necesare, așa că negocierile se poartă cu planul B pe masă. Unul dintre aceste părți ale planului B ar fi chiar anticipatele.
0: PSD spune clar că nu votează guvernul mureșan, UDMR plusează. Dacă acest cabinet nu trece, imediat ar trebui făcută o altă desemnare.
1: Cât mai repede, adică chiar în această săptămână, aurare agenda setată, suspendarea președintelui și voturi doar pentru un guvern din care face parte.
0: Jurnaliștii Digi24 sunt în punctele fierbinți din Parlament, vin imediat cu toate informațiile.
2: Nu vom vota un guvern condus de Siegfried Vasile Mureșan.
3: Nu vom vota un guvern Siegfried Mureșan sau cel care urmează după aceea, Nazare.
4: Dacă voi vota împotriva acestui guvern, ar ajunge un partener micuț de mâna a doua al AUE.
5: E dificil. Haideți să ajungem la sfârșit cu această procedură.
4: Guvernul va trece.
0: Prima zi în fața Parlamentului, iar matematica pare să fie împotriva guvernului mureșan. În nicio formulă actuală nu adună 233 de voturi. Pragul minim, vă reamintim, pentru învestire.
1: În plus, socialdemocrația anunță clar, prin vocea lui Sorin Grindeanu, că nu votează executivul condus de Siegfried Mureșan.
0: Totodată, socialdemocrații spun că vor fi în sală în timpul votului, pentru că e nevoie să asigure cvorum. Sorin Grindeanu s-a arătat nemulțumit că ar fi primit un SMS de la Siegfried Mureșan cu vreo 5 minute înainte de ședința PSD din această dimineață.
1: Tot atunci ar fi ajuns la șeful PSD și programul de guvernare. Colega noastră, Emma Stoica, vine cu detalii.
6: Socialdemocrații vor fi miercuri în sală, momentul în care se va da votul pentru Siegfried Mureșan, fără însă a-l vota pe acesta. Spun că astfel rămân responsabil și oferă cvorumul ca executivul să poată să fie votat, însă nu se așteaptă să strângă cele 233 de voturi. Este și motivul pentru care PSD se pregătește de o nouă desemnare și speră ca PSD să fie de data aceasta partidul pe care președintele îl alege pentru a crea noul executiv. Din informațiile noastre, se poartă negocieri încă din vară pentru a se găsi o majoritate, iar Sorin Grindeanu, în declarațiile publice, nu mai exclude nicio negociere în Parlamentul României. De asemenea, din informațiile noastre, se mai poartă discuții și pentru un posibil parteneriat pe care socialdemocrații să-l semneze în Parlament cu parlamentari, inclusiv de la AUR, cu partidul condus de George Simion, astfel încât să existe un guvern minoritar, dar o înțelegere pentru Parlament. Însă pentru toate acestea ar trebui ca președintele, în cazul în care Siegfried Mureșan nu primește votul de încredere, să-l desemneze pe Sorin Grindeanu sau Partidul Social Democrat să facă executivul.
2: Nu vom vota guvernul Bolojan de rit nou. Nu putem vota un premier care pare a fi, nu doar pare, chiar este decuplat total de România. Domnul Mureșan este, din păcate, doar, aș spune, un soi de birocrat parașutat într-o funcție pentru a bifa o numire politică a unei alianțe disperate. Programul prezentat de cabinetul Mureșan este, din punctul nostru de vedere, o insultă la adresa logicii economice. PSD nu poate gira o asemenea demagogie economică. PSD își reafirmă dorința de a guverna. Nu cedăm la niciun fel de presiuni mediatice, la șantaj politic și nu ne lăsăm intimidați de cei care, cu tupeu, au umplut spațiu public în ultimele zile de fake news-uri și ne-au acuzat cu tot felul de invenții doar pentru a forța un vot PSD pentru acest guvern în Parlament.
0: În exclusivitate pentru Digi24 din Parlament, premierul desemnat le-a spus colegilor noastre, Andreea Bratu și Anca Orhean, că este convins că polul de dreapta și AUR se vor bate, de fapt, de la egal la egal.
1: Siegfried Mureșan i-a transmis și un mesaj președintelui Nicușor Dan, să nu excludă declanșarea procedurii dacă miercuri cabinetul și programul de guvernare pe care le propune nu vor strânge cele 233 de voturi necesare.
7: Am avut o întâlnire foarte bună cu grupul parlamentar al minorităților naționale. A fost cea de-a doua întâlnire bună pe care am avut-o după discuția de miercurea trecută. Liderul grupului parlamentar al minorităților naționale va anunța miercuri la votul din plen în numele grupului cum se vor poziționa.
8: Adunați 233 de voturi.
7: Asta vom ști miercuri. În momentul de față avem 170 de voturi ale celor trei partide. Nu vreau să-l învinuiesc pe domnul președinte Grindeanu dacă nu reușește să răspundă la telefon sau așa, și realmente nu caut să polemizez cu dumnealui public. Cred că președintele ar trebui să nu excludă alegerile anticipate. Sunt convins că pe locul 1 și 2 în sondaje vor fi Blocul Reformator și AUR și sunt convins că ne vom bate de la egal la egal pentru câștigarea următoarelor alegeri, cu PSD-ul fiind un partid slab pe locul 3.
0: Partidul Național Liberal va sesiza Curtea Constituțională dacă președintele României nu va convoca alegeri anticipate în cazul în care guvernul Mureșan cade la vot în Parlament.
1: Asta a transmis vicepreședintele PNL, Alexandru Muraru, care spune că s-au îndeplinit condițiile pentru a putea avea anticipate.
0: Totuși, insistă el, PNL nu va vota suspendarea președintelui Nicușor Dan.
9: Partidul Național Liberal ia în considerare sesizarea Curții Constituționale pentru un conflict de natură constituțională, pentru că în interpretarea constituționaliștilor PNL au fost îndeplinite cele două condiții esențiale pentru declanșarea legilor anticipate, adică au trecut 60 de zile de la prima nominalizare și dacă guvernul Mureșan nu este învestit, președintele nu poate, ci trebuie să convoace alegerile anticipate pentru că sunt îndeplinite toate condițiile. Această formulă din Constituție devine imperativă din moment ce aceste condiții au fost îndeplinite de iure și de facto. În condițiile actuale este în mod evident faptul că nu se poate instala un guvern. Asta nu înseamnă că președintele, oricare ar fi el, va putea încerca de zeci de ori să instaleze un guvern an la rând, România rămânând cu un guvern demis și cu un guvern interimat. Partidul Național Liberal, am spus asta, nu susține suspendarea președintelui.
0: La rândul său, AUR duce propriile negocieri. De la prima oră, președintele AUR, George Simion, a dat semnalul. Niciun parlamentar AUR în comisiile în care sunt audiați miniștri, iar miercuri parlamentarii vor sta departe de plen.
1: E drept, un singur membru a încălcat embargoul și a mers la o comisie. Simion i-a transmis președintelui României un mesaj că îl va suspenda dacă nu primește AUR la masa negocierilor pentru un guvern stabil.
0: Ulterior, un alt lider, Petrișor Peiu, a detaliat unde ar duce aceste negocieri, și anume înspre PSD.
1: Nu e alianță cu PSD, se poate numi coaliție de guvernare. E un citat transmis jurnaliștilor la Parlament de domnul Peiu.
3: Nu vom fi prezenți în comisii, în plen, și nu vom vota un guvern Siegfried Mureșan sau cel care urmează după aceea, Nazare. Am desemnat o echipă de negociere cu toate formațiunile politice pentru ca în următoarele zile să ajungem la a forma un guvern stabil. Dacă în continuare cei de la celelalte formațiuni politice nu vor fi lăsați, trebuie constatată, conform Constituției, faptul că nu există o majoritate, iar după căderea următorului guvern, trebuie să ajungem la votul românilor. Vom discuta cu toate persoanele responsabile posibilitatea ca, în cazul în care Nicușor Dan nu convoacă alegeri, cum îi cere Constituția, să fie suspendat.
10: Dacă veți fi desemnat premier, cu cine veți purta discuții? Ați putea discuta inclusiv cu cei de la AUR, cu George Simion?
2: Dacă, în schimb, voi fi desemnat eu, am mai anunțat acest lucru, voi discuta cu toată lumea.
11: Întrebăm dacă puteți să vedem un parteneriat în Parlamentul României
12: cu PSD, între PSD și AUR.
13: Deci nu e vorba de alianță, e vorba de realizarea unei majorități care să conducă țara în această situație.
12: Și asta nu se numește alianță?
13: Noi preferăm...
12: De guvernare?
13: Nu.
12: La cum se numește?
13: Se poate numi coaliție de guvernare.
0: Dacă pică guvernul Mureșan, o nouă desemnare trebuie să vină săptămâna asta, imediat, așa crede Tanțoș Barna, este liderul DMR și ministrul propus în acest guvern la agricultură.
1: Și Kelemen Hunor susține că dacă ar pica guvernul Mureșan, s-ar îndeplini condițiile pentru alegerile anticipate.
0: Însă, până acolo, mai spune că ar mai putea exista o desemnare, dacă nu chiar două.
1: Și insistă că este nevoie de un nou guvern cât mai repede posibil.
14: Președintele are posibilitatea, și e bine să fie așa, să decide dacă dizolvă sau nu dizolvă Parlamentul. El poate dizolva după consultările cu liderii grupurilor parlamentare și cu președinții celor două camere, dar eu cred că în acest moment, dincolo de această condiționalitate îndeplinită, vom mai avea cel puțin o încercare, dacă nu două. Trebuie să mai avem încercări, fiindcă avem nevoie de un guvern. Dacă stăm cu guvernul Bolojan în această formă interimară, nici buget nu se poate face, nici rectificare nu se poate face. De fapt, țara rămâne blocată în câteva săptămâni în totalitate. Sunt instituții care, din octombrie, nu mai au posibilitatea de a plăti salariile și tot ce ține de administrația centrală.
15: Oare am putea avea o nouă desemnare săptămâna viitoare? Aveți semnale
16: săptămâna
15: de la
16: Cotroceni?
15: Săptămâna
16: deci ar trebui să vină, dacă nu trece miercuri, trebuie să vină cât se poate de repede, imediat, pentru a nu mai pierde timp. Din punctul meu de vedere...
0: Audierile continuă în Parlament. Chiar în aceste minute, ministrul Alexandru Nazare e audiat în comisiile de specialitate.
1: Este ministru cheie la finanțe și a fost întrebat chiar și despre creșterea taxelor. Haideți să mergem la comisia parlamentară și să ascultăm ce are de spus domnul ministru.
17: Rectificărilor și a bugetului, am adus în discuție un obiectiv fundamental pe care ar trebui să-l avem, pe care îl voi aduce și astăzi. Este vorba de ieșirea din procedura de deficit excesiv. Noi am intrat în această procedură de deficit excesiv în 2021, deci, practic, dacă vom fi ieșit în 2030, România a petrecut 10 ani de zile în procedură de deficit excesiv, ceea ce ne penalizează foarte mult ca și țară în negocierile pe care le ducem la Bruxelles, în obiectivele pe care ni le setăm și în costurile efective pe care le plătim pentru datoria publică.
0: Alexandru Nazar a fost ministru plin în guvernul Bolojan 1, este acum ministru interimar al finanțelor și propus în continuare pentru finanțe.
1: Mergem la colega noastră Rebecca Manea, care a urmărit aceste audieri din comisiile parlamentare. Bun găsit, Rebecca!
18: Bun găsit! Astăzi au început primele audieri pentru miniștrii propuși din guvernul Mureșan. Ne uităm cum au arătat și primele audieri. Am văzut ministrul energiei Sebastian Burduja, dar și ministrul apărării Radu Miruță au fost primii care au primit aviz, un aviz negativ. De asemenea, a fost audiat ceva mai devreme și ministrul agriculturii din partea UDMR, Tanțoș Barna. Doar acolo am văzut că socialdemocrații nu au votat împotrivă pentru acest aviz, așadar un aviz pozitiv pentru Tanțoș Barna. Pentru că vorbim de socialdemocrații, ne uităm și la cum s-au poziționat astăzi în comisiile de audieri. Au fost mai degrabă critici legate de premierul desemnat, Siegfried Mureșan, decât de miniștri. Foarte important însă, pentru că vedem în acest moment are loc acea audiere a ministrului finanțelor, ne aducem aminte și de principalele măsuri economice vizate în planul lui Siegfried Mureșan. Știm că, conform acestui plan, ar urma să nu crească taxele și impozitele în următorii 2 ani, ba mai mult se vorbește și despre o reducere a TVA-ului la 19%, atunci când România își va permite din punct de vedere economic, inclus în pachet este și indexarea pensiilor și a alocațiilor din 2027, în termenul, în limita de fapt a deficitului bugetar. Vor continua aceste audieri și astăzi, iar mâine vor continua de asemenea, iar mai înapoi, miercuri, vom vedea și votul final din Parlament.
0: Rebecca. O declarație făcută de ambasadoarea Statelor Unite în Grecia a declanșat un scandal de proporții și în România.
1: Aceasta ar fi spus, și citez, putem face asta oricărei țări dorim. Iar jurnaliștii de la The Wall Street Journal susțin că diplomatul ar fi sugerat că America ar fi fost implicată în demiterea guvernului Bolojan.
0: Este citată o sursă prezentă la aceste discuții. Scandalul are la bază un plan american de a vinde gaze în Europa de Est și o întâlnire a ambasadoarei cu Sorin Grindeanu și fostul ministru PSD al energiei Bogdan Ivan, cu puțin timp înainte de moțiunea de cenzură depusă de PSD.
1: Grindeanu a negat astăzi acuzațiile și a cerut ministrul interimar de externe Oana Țoiu să lămurească problema cu ambasadorul.
2: Rolul meu nu e să închei contracte și nici n-am discutat despre acest lucru, ca să înțeleagă toată lumea și toată propaganda lui Bolojan. Pe Ilie Bolojan nu l-au dat jos nici americanii, nici monstru din Loch Ness, nici Bigfoot. Nu l-au dat nici americanii, nici rușii, nici bubulii, nici iluminatii, ci românii. Este regretabil și mi-asum acest lucru că am avut la putere în aceste luni cel mai anti-american guvern de la Revoluție încoace. Ca să închidem tot acest tam-tam. Nu vreți dumneavoastră, în afară de aceste bombe false de presă, să discutăm instituțional? Să-l cheme doamna Țoiu pe domnul ambasador, să-l întrebe, domnule, cum vă permiteți să faceți așa ceva? Și să nu vă mai luați după tot felul de prostii?
0: O reacție a venit și din partea premierului desemnat, Siegfried Mureșan.
1: Invitat la matinalul de la DGFM în această dimineață, premierul desemnat le-a cerut explicații politicienilor care ar fi participat la întâlniri cu ambasadoarea Statelor Unite în Grecia.
4: Nu așa arată un om politic care reprezintă cu cinste România pe plan internațional. Într-adevăr, are ceva aer de complot și e evident că domnul Grindeanu și colegii săi din PSD trebuie să ne spună ce au făcut, ce au discutat și ce scopuri au urmărit la acele întâlniri și dacă vin și ne voi spune că au luat doar prânzul între două avioane private, e un răspuns insuficient. Chestiunea e extrem de serioasă. Evaluarea mea este că în presa internațională relatările sunt doar la început, fiindcă din ce am văzut sunt foarte mulți formatori de opinie internaționali care discută subiectul și mă tem că e doar la început. Ca atare avem nevoie de claritate, mai ales din partea reprezentanților statului român care au fost implicați în astfel de discuții.
0: La rândul său, ministra de externe reacționează în acest scandal al declarațiilor pe care le-ar fi făcut ambasadoarea Statelor Unite în Grecia despre presupusa implicarea Washingtonului în demiterea guvernului Bolojan.
1: Totul ar fi plecat de la coridorul vertical de gaze, un proiect prin care americanii urmăresc să vândă gaze naturale în estul și centrul Europei. Executivul român ridicase semne de întrebare din cauza prețului mare.
0: Dezvăluirile au stârnit un scandal și în Bulgaria, unde ambasadoarea este acuzată că a făcut presiuni pentru cumpărarea de gaz american.
1: Iată reacția ministrului interimar de externe, Oana Țoiu.
19: În ceea ce privește vizita ambasadoarei SUA în Grecia, în România, a fost o vizită în cadrul unui format de eveniment al mediului de afaceri, deci practic în afara unui mandat de reprezentare, de negociere sau în relație cu instituțiile statului român. De altfel, evenimentul la care se face referire e un eveniment de ordin privat, nu de ordin public. În ceea ce privește subiectul din spațiu public și anume coridorul vertical, aici noi am declarat de fiecare dată care este formatul negocierilor și poziția României. Pentru România este o prioritate coridorul vertical și implicarea noastră ca țară de tranzit. Negocierile oficiale se poartă în cadrul oficial. În ceea ce privește participarea la formate de tip evenimente de afaceri, cine de lucru sau sub format privat, aici Orice reprezentant al statului român, dacă vrea să avanseze o discuție oficială, trebuie într-adevăr să ceară un mandat formal. În afara formatelor oficiale, discuțiile private n-ar trebui să atingă direct poziții de negociere ale statului român.
0: România a cumpărat programe de spionaj dezvoltate de Rusia, o achiziție făcută printr-o firmă înregistrată în Statele Unite, dar care era controlată, de fapt, de cetățeni ruși.
20: Printre instituțiile din care România a cumpărat aceste servicii, se numără și DNA. Dezvăluirile au fost făcute de jurnaliștii de la Politico.
0: Are mai multe informații Alexandra Dinu.
21: Bine m-am găsit. Compania americană cu sediul în Virginia este acuzată de procurori că ar fi ascuns faptul că era deținută și operată de ruși și, foarte important, software-ul său este dezvoltat în Rusia. Asta scrie departamentul în comunicatul Departamentului de Justiție. Tehnologia a fost cumpărată de instituții de forță din SUA și din Europa pentru extragerea și analiza datelor din telefoane și calculatoare, inclusiv recuperarea unor informații șterse. Pe scurt, această companie are acces la date secrete, uneori chiar legate de securitatea unor state. Potrivit procurorilor americani, firma din state este controlată de 5 cetățeni ruși care controlau în paralel o companie de la Moscova care vindea aceeași tehnologie către FSB și Ministerul Rus de Interne. Nu este clar dacă este vorba despre același software, dar această tehnologie a ajuns în mai multe țări europene, Germania, Spania, Italia, Polonia și Ungaria, iar în septembrie, potrivit Politico, au fost cumpărate și de autorități din România și Letonia. În țara noastră apare în achiziții DNA, informația este publică pe pagina SEAP. Presa de la noi menționează alte două instituții care au cumpărat serviciile, DICOT și o unitate militară din București. Am cerut puncte de vedere de la ambele instituții.
0: Centrul Kievului a fost din nou vizat de armata Rusiei. De această dată a fost lovită Academia Națională de Științe, care e la doar câțiva pași de ambasada Germaniei.
20: Disperați, oamenii din clădire au ieșit pe ferestre și cel puțin o persoană a murit. Vă avertizăm că urmează imagini care vă pot afecta emoțional.

0: Copiii din peste 1000 de școli au venit astăzi îmbrăcați în negru la ore. Este felul în care au protestat față de reintroducerea uniformelor în școli.
1: Propunerea a fost deja adoptată de Senat și urmează să meargă la votul final în Camera Deputaților. Contactat de Digi24, ministrul interimar al educației a transmis că banii care ar fi cheltuiți pentru acest proiect ar putea fi folosiți mai bine.
2: Ariana, de ce te-ai îmbrăcat în negru?
3: Cum, nu știi? Pe 28 septembrie toți elevii vin îmbrăcați în negru la școală pentru a protesta.
4: La o săptămână după ce Senatul a adoptat proiectul uniformei școlare obligatorii, elevi din toată țara s-au îmbrăcat în negru în semn de protest.
5: Eu nu sunt de acord. Eu am purtat și în clasele primare și în gimnazial am purtat uniformă și nu mi-a plăcut niciodată, mai ales în gimnaziu, că tot se pune accentul că să nu mai fie bullying, că o să fim toți la fel. Tot reușeau copiii să se dea șmecher cu mamă ce Adidas am, ce bijuterie am, care sunt foarte scumpe.
6: Trebuie nu neapărat uniformă, dar o ținută decentă.
7: Am depășit deja niște reguli, niște norme de bun simț, de bună conduită. Regulamentele școlare nu ne ajută foarte mult. Precizarea aceasta, ținută decentă, e destul de vagă, fiecare o interpretează așa cum vrea. Avem copii de gimnaziu care vin cu gene, cu unghii puse, cu, eu știu, un fard necorespunzător vârstei.
8: O uniformă nu va schimba ceva cu adevărat în școli. Putem arăta toți la fel și să fim îmbrăcați la fel, dar diferențele nu vor dispărea.
9: Vreau să fim liberi, să ne îmbrăcăm cum vrem.
4: Potrivit proiectului, uniformele elevilor din familii cu venituri mici vor fi plătite de stat.
10: Un set care conține un sacou sau o vestă, o cămașă și o pereche de pantaloni costă aproximativ 500 de lei, iar fiecare elev are nevoie de aproximativ 2 astfel de seturi. Ținând cont că anul trecut 760.000 de elevi din țară primeau burse sociale, Consiliul Național al Elevilor a calculat că impactul bugetar pentru uniformele plătite de stat ar ajunge la 760 de milioane de lei.
11: Acei 760 de milioane de lei ar putea duce la undeva la 345 de lei pe lună adaos la salariul profesorilor din România, dar ar însemna și jumătate din programul Masă Sănătoasă.
12: Par mai demn investite în condițiile sanitare din

0: de puterea unui tsunami.
1: Vă avertizăm că urmează imagini care vă pot afecta emoțional.
0: Și propuși în cabinetul Mureșan sunt în aceste minute în fața Parlamentului, în fața comisiilor de specialitate. Încă unul dintre ei a primit deja aviz negativ. Despre toate discutăm însă în doar câteva momente. Vă așteptăm la ediție specială alături de invitații noștri. Rămâneți cu noi!
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este jurnalistul economic Cristian Grosu.
5: Întrebarea numărul 8, cel mai nociv pentru economie, premier al României a fost?
6: Cuplul Ciucă-Ciolacu.
5: Pentru că?
6: Pentru că au dezechilibrat totul. Absolut totul. Toată lumea spune și se gândește la Viorica Dăncilă. Nici vorbă. Și Ciucă și Ciolacu au fost mult. Nu doar sub Viorica Dăncilă, dar și sub gradul ei de înțelegere.
5: Întrebarea numărul 9. De ce avem prea puține investiții private românești?
6: Aici e o chestie, haide să zic, obiectivă. Și are două componente. Prima, am crescut greu, noi ca economie. Am intrat în Uniunea Europeană destul de târziu, în așa fel încât anii care au trecut pentru o convergență reală să fi fost suficienți. Avem niște companii mature deja și încep să investească, dar încă sunt destul de puține. Iar a doua componentă este, și nu-i numai noastră, ci este a întregii Europe, spre deosebire sau prin comparație cu Statele Unite ale Americii, banii românești, banii populației, banii excedentare ai companiilor, băltesc. Nu se duc către investiții de capital care să irige economia. E o chestie de mentalitate. Și durează ani să o schimb și pe asta.
5: Și întrebarea numărul 10. Mai putem evita o criză?
6: Cred că da.
5: Dacă?
6: Dacă vor fi menținute echilibrele macroeconomice și să nu bruschez economia care vine din spate. Dau un simplu exemplu, tâmpit de simplu. Uitați-vă că în ciuda inflației de anul trecut, acum a scăzut ca efect de bază. Banca Națională nu a crescut dobânda. Deși ar fi fost primul lucru pe care ar fi trebuit să-l facă sau care părea logic să-l facă. N-a crescut dobânda tocmai pentru a lăsa economia să respire. Nici nu poate coborâ. Pentru că ai lăsat prea mulți bani în piață și ai alimenta inflația. Dar o criză încă poate fi evitată prin două lucruri. A. Echilibru. B. Să facă cineva naibii un plan de țară din perspectiva adecvării economice la exact ceea ce spuneam, a doua tranziție a României. Pentru că asta poate fi o șansă uriaș.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Aș vrea să știu ce simți în primele 30 de secunde atunci când urci pe scenă. Știi destul de repede ce fel de public, ce fel de oameni ai în sală? Îi simți?
2: Noi avem acest buffer acum că de regulă există un om care deschide show-ul. Sunt comedianți mai la început, pe care îi aruncăm la sacrificiu. Că primele 5 minute, să zic, mai ales dacă e în club unde lumea mai și are mâncare, băutură, nu sunt foarte atenți la ce se întâmplă pe scenă și băgăm pe ei în față să treacă și după aia noi intrăm cumva mai la sigur. Dar îți cam dai seama după vreo 5 minute dacă vezi că după ce ai avut și opener, da, și deschizător și vezi că nu se râde prea bine, cam știi care o să fie nivelul. De multe ori nu urcă mult mai sus sau nu scade mai jos și sunt show-uri în care îți dai seama din momentul în care e urcat pe scenă, simți nu știu, efervescența aia lor, că vor, că au chef, că aplaudă, că chiuie.
1: Dar ce ai observat tu de-a lungul timpului despre publicul român? Sau ce s-a schimbat la publicul român? Nu știu, se amuză mai tare, se amuză mai greu, se supără mai repede, e mai atent?
2: Față de, nu știu, acum niște ani, cam știu la ce vin. Adică știu ce e aia stand-up, a ajuns destul de mainstream fenomenul. Se mai întâmpla în trecut, acum vreo 10 ani, să ai la mese de oameni care nu știau despre ce e vorba, era o ieșire în oraș pentru ei și discutau la masă și nu erau neapărat atenți. Nu mai e cazul acum, mai ales că în ultima vreme cam facem, nu mai facem în cluburi, facem la săl de spectacole și acolo e clar că mergi calea teatru, stai pe scaunul tău, n-ai nimic de băut, n-ai ce să vorbești, stai și asculți. Deci sunt mai un public mai educat, aș zice.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
3: Sunt locuri în țara asta unde timpul parcă stă pe loc. Comunități în care oamenii au rămas fără speranță în fața nepăsării și incompetenței. La Focus România aducem în centrul atenției provocările și frământările tale în lupta cu statul. Punem lipsa de performanță sub lupă. Provocăm autoritățile să aibă o reacție, să-ți deschidă ușa, să răspundă întrebărilor tale.
4: Focus România cu Ioana Ciurlea în fiecare duminică.
0: Digi24 FM.
5: Suntem la ediție specială, continuă audierile miniștrilor propuși pentru cabinetul Mureșan și la această oră unul dintre miniștrii cu portofolii foarte importante, Alexandru Nazare, este acum în fața comisiilor de specialitate. Alexandru Nazare a făcut parte din guvernul Bolojan, primul, cel care a căzut, și este în acest moment ministru interimar la finanțe.
6: Este foarte important pentru că, dincolo de orice discuție legată de șansele guvernului Mureșan de a trece în Parlament, cifrele legate de evoluția bugetului și a deficitului sunt aceleași. Orice guvern va veni la Palatul Victoria, fie că e al domnului Mureșan sau un alt cabinet, are de rezolvat aceeași sau aceleași probleme economice pe care le are România.
5: Urmărim discuțiile din Parlament, ne vom întoarce la colegii noștri care urmăresc ce se întâmplă acolo. Este momentul dezbaterii, acum în ediție specială. Sunt alături de noi în această seară și le mulțumim că ne-au acceptat invitația. Cristian Preda, Andrei Caramitru, de la distanță ni se alătură și Radu Albu Comănescu. Bună seara!
7: Bună seara!
6: Bună seara, domnilor! Domnule profesor, încep cu dumneavoastră. Spuneam și mai devreme, orice guvern va fi în față, pe tabloul cifrelor, va avea aceeași realitate, că ea nu poate fi schimbată. Și atunci, care sunt în momentul de față, din punctul dumneavoastră de vedere, suntem la o răscruce? Pe ce drumuri o poate apuca România?
7: Păi poate să fie o catastrofă asemănătoare cu cea din Bulgaria din 1999 sau poate să fie ceva de felul crizei din 2010, de la noi, adică tăieri de salarii la bugetari, atunci cu pensiile nu s-a ajuns la această realitate pentru că au fost blocate măsurile luate de guvernul Boc la Curtea Constituțională. Altfel, există o diferență între a avea un guvern poi mâine și a-l avea, nu mai știu când, în cel puțin alte două săptămâni sau alte două luni, pentru că eu cred că o chestiune importantă pe care a spus-o președintele a fost îngropată, cum a fost îngropată și anul trecut. Și anume, ar fi nevoie de un buget, de o schiță de buget și de o dezbatere care să înceapă în octombrie, astfel încât bugetul să fie cu adevărat adoptat în decembrie. Și așa se lucrează serios bugetele. Nu să fac de pe zi pe alta. Deci dacă nu avem acum un vestea unui guvern, probabil că luna octombrie va fi sacrificată din punctul ăsta de vedere. Și în cel mai bun caz ar putea să avem o dezbatere care să înceapă în noiembrie. Eu cred de altfel într-o filozofie despre care s-a vorbit, se vorbește de vreo 20 de ani încoace, în filozofia bugetelor multianuale. Eu am fost parlamentar european timp de 10 ani și acolo aveam bugete multianuale, aveam raportori pentru fiecare capitol al bugetului, pentru fiecare mare politică și pentru fiecare capitol, să analiza execuția bugetară an după an, să discuta cu Comisia și cu Consiliul ce ajustări trebuie făcute pentru fiecare domeniu în parte și aveai o previzibilitate și un mod de operare care erau elemente de soliditate instituțională și de previzibilitate pentru cei care accesau fonduri, pentru cei care căutau să vadă unde ar fi bine să intervină mai repede decât să crește mai devreme. Dar la noi, știți că anul ăsta, în martie s-a aprobat bugetul. Și asta este un lucru îngrijorător. De altfel, dacă ne uităm la controversele care au fost declanșate de dărâmarea guvernului Bolojan din mai încoace, s-a discutat foarte puțin despre politici și în spatele lor despre bugete. Adică majoritatea discuțiilor au fost un pugilat de nivel jos, adică nici măcar nu vezi o finală de cupă mondială sau de centură la o categorie sau alta. Și nu s-au discutat politici. Uitați, acum Siegfried Mureșan a introdus audieri cerând Parlamentului și chiar m-am mirat că parlamentarii au acceptat, dar bine a făcut că le-a cerut-o și că au acceptat audieri mai ample pentru miniștri, că și astea se executau rapid, treceau, nici n-a apucat să pui o întrebare. Sper ca măcar asta să rămână din experiența numirii lui Siegfried Mureșan, pentru că, într-adevăr, șansele care să treacă sunt mici, dar sunt ratate ocazii și cu fiecare săptămână și cu fiecare lună care trece, ne simțim de fapt mai expuși, mai fragili. Eu nu știu cum va arăta evaluarea asta făcută de Standard & Poor's, dar dincolo de acest rating care poate să complice și mai mult situația României, lucrurile stau prost pentru că există puțină responsabilitate politică, iar chestiunea bugetului este elocventă pentru dimensiunea asta responsabilității a unei autorități responsabile care să calculeze, să măsoare de nu știu câte ori, să vadă de unde poți să iei și unde poți să pui, de unde e cu adevărat nevoie, eu știu, un domeniu social sau un domeniu energetic sau un domeniu educației și așa mai departe, dar nu știu, ne cufundăm așa, ne scufundăm într-o mocirlă destul de urâtă, aș zice.
5: Andrei Caramitru, vine această audiere a ministrului propus pentru finanțe, în care Alexandru Nazare spune că din programul de guvernare e deja anunțat că își dorește viitorul cabinet, dacă va fi Mureșan, o reducere, întoarcere a cotei de TVA la 19%, când o va permite bugetul de altfel. Vine în ziua în care Citigroup face o analiză și spune că, de fapt, sunt șanse ca România să nu fie retrogradată la junk de data asta, dar nu face, de fapt, acum, decât să împingă momentul pentru primăvara anului viitor, mai ales în condițiile în care va veni un guvern care nu va respecta toate constrângerile fiscale prin care deja trece România.
8: Situația, să o spunem direct și clar, este catastrofală. Uitați-vă puțin, dobânzile astăzi pentru titlurile de statele guvernului american, care este vorba aia, dolarul, ai garanția statului american în spate, au ajuns aproape de 5,5%. Eu nu țin minte din 2000 până acum să fi fost atât de sus. Deci ăsta este cumva nivelul minim după care se calculează celelalte dobânzi și tendința e să meargă în sus. Astăzi noi am ajuns aproape de 8. Tipul ăsta de dobânzi erau de cămătari acum câțiva ani. Da? Și tendința e să tot crească. Ori asta este un ciclu global extraordinar de periculos pentru țări periferice cum e România. Pentru că în momentul în care dobânzile sunt mici, ce se întâmplă? Ai mulți bani în lume și se duc în țări interesante, așa mai marginale cum e România, ca să scoți un 1%, 2% în plus. Deci în momentul când americanii pe Wall Street îți dau 5,5 cu risc zero, devine foarte greu tu să mai atragi bani în România. Ori noi suntem într-o dependență uriașă de bani, avem nevoie de 150 de miliarde pe următorii 3 ani de atras. Nimeni nu știe cum și în ce context o să putem face asta. La anul o să avem mai puțin bani europeni, cu mult, și în plus trebuie să mai tăiam totuși bugetul. Deci cum să faci asta fără să crești taxele? Nu se poate decât cu tăiere de costuri. E matematică simplă. Ori aici politicienii, în momentul când vorbești despre aceste lucruri, le e frică să spună ce să facă și atunci vin cu povești. Adică o să tăiem taxele, nu o să dăm pe nimeni afară, o să creștem salariile și pensiile, o să fie... E fals. Noi ce putem face și ce trebuie să facem dacă am avea o clasă politică responsabilă și o societate responsabilă? Că nu e doar clasa politică. Mă uit și la sindicate și la oameni ce scriu pe Facebook, nu e, nici societatea nu e neapărat responsabilă. Ar trebui să spunem, bun, cum trecem peste valul ăsta? Vrem să plătim toți, adică să intrăm toți în geam și toată lumea să piardă de 3 ori mai mult decât altfel, sau vrem să vedem unde avem chiar probleme, de exemplu, colectarea TVA, firme de stat, 1700 de firme de stat, care multe din ele pierd bani și n-au niciun sens. Reforma administrativ-teritorială, unde avem sate cu 80 de oameni, unele din ele cu primării de 15 ani. Deci sau ne abordăm temele reale, care sunt știute, și facem chirurgie precisă acolo, ca să nu sufere tot organismul, sau organismul o să ajungă într-un dezastru și într-un populism dement. Problema este că, știți cum e, exact cum spuneam și mai devreme, poate să fie Siegfried Mureșan, poate să fie Ilie Bolojan, poate să fie Grindeanu, poate să fie Simion, poate să... cine vor ei să pună acolo. Problema e așa, cu cât persoana care va fi acolo are mai puțină încredere de la finanțatori, e ca la o bancă, dacă are încredere în tine că ești om serios, e mai maleabilă, că-i promiși ceva, te crede. Momentul când nu ești văzut ca un om serios, automat o să-ți ceară mai multe lucruri mai dure, mai repede, ca să vadă că chiar le faci. Că altfel o să zic că pierdem sub control țara aceea. Deci, hai să spunem așa, cu cât e cineva mai puțin, să spunem așa, pro-european, pro-reformă, cu atât va fi mai greu pentru noi. E extrem de simplă treaba. Și vorbind de junk, să știți o treabă, noi vedem asta ca un examen, așa, un fel de proces matematic. Iau o notă și în funcție de notă e mai bine sau mai rău. Nu. Nota, în primul rând, ți-o dau cei care stau la terminalele la bursă. În momentul când ei își pierd încrederea și vând toți, noi ne putem prăbuși în 3 săptămâni. Dacă avem un exod de capital masiv, cum s-a întâmplat între cele două tururi prezidențiale, unde au ieșit 9 miliarde de euro din țară, dacă avem mai mult de atât pe săptămână, timp de 2-3 săptămâni, nu mai sunt bani de niciun fel să protejăm, nici leu, nici nimica. Deci poate S&P ne-a dat că e ok, dar dacă lumea se sperie și mai au încredere în ce au din București, intrăm în niște probleme extrem de grave. Deci suntem efectiv pe marginea prăpastiei, refuzăm să vedem că suntem pe marginea prăpastiei, să fim serioși, să ne punem în jurul unei mese, că nu ne placem, că unii sunt de la USR, alții sunt de la AUR, PNL, PSD, președinte, și să zică, bun, cum facem să ieșim din groapa asta, că până la urmă cineva trebuie să guverneze țara asta. Dar din păcate nu suntem acolo și nu-mi dau seama, eu nu sunt foarte optimist, văd și că CCR-ul se va reuni tot miercuri, se decide dacă safe-ul e ok sau nu e ok, deci e posibil să pierdem și safe-ul, care ar fi un semnal geopolitic catastrofal. Vedem atacul, o să-l discutăm mai încolo, probabil, legat de coridorul vertical, ce fac americanii, dacă noi suntem cu americanii sau cu europenii sau cu altcineva. Deci suntem, pare că lucrurile sunt scăpate de sub control și așa un fel de stare de disoluție totală în jurul nostru, nu știm în ce direcție mergem, poate o să avem un guvernaur peste 3 săptămâni, suntem în junk faliment sau poate vine Sicrii Mureșan și avem niște reforme europene extraordinare. Ori nu poți trăi cu incertitudinea asta, adică oamenii vor să știe, domne, ce se întâmplă cu țara asta, investesc bani aici, am încredere să îmi refac casa, să mai iau o mașină, să îmi iau un credit. Astea sunt problemele oamenilor. Am un copil la școală, îi zic să stea în străinătate sau să se întoarcă în România?
9: Eu scurios câți dintre români pe 5 mai se gândeau că pe 28 septembrie noi n-o să avem un locuitor al lui Bolojan.
8: E incredibil.
9: Eu n-am, nu știu, o fi, nu, că poate știți pe cineva.
6: Eu cred că în primul rând politicienii nu se gândeau, nici chiar cei care au început demersul, nu se gândeau că vor ajunge aici, nepregătindu-și pașii de după mișcarea inițială. O să vă propun să facem în felul următor. O foarte scurtă, domnule Comănescu, opinie din partea dumneavoastră și analiză. Luăm pe urmă o scurtă pauză, ne întoarcem însă și continuăm discuția. Întrebarea pe care v-aș adresa-o în acest moment este următoarea. Începusem cu acea descriere. Se află România la o răscruce. Contează drumul pe care o ia?
10: Nu. Dar tare mă tem că drumul pe care vom lua va fi împachetat într-o serie de formule care ar trebui să ne facă să-l acceptăm ca atare, să vedem acest drum care foarte probabil ar îmbrățișa o zonă iliberală, o iliberală în sensul european, dar, cum spuneam, va fi împachetat în formule care ne-ar apropia de MAGA. Și atunci, de ce să ne facem griji cu privire la ce înseamnă o societate transparentă, pluralistă, tolerantă, prosperă, cu economie de piață liberă, nu manipulată, nu controlată, nu asebită, când ni se vor oferi, de pildă, o serie de argumente care vor suna în felul următor: parteneriatul cu Statele Unite este cel mai important, ne vom afilia practic intereselor americane, ne vom apropia de ceea ce înseamnă conceptele MAGA, de trumpism ca atare. Noi trebuie în primul rând să fim alături de Statele Unite și să convingem Statele Unite să fie alături de noi, indiferent de formula în care politica românească este practicată. Și atunci, având practic acest pachet de argumente care ni se oferă, ni se va spune totodată că am fi antioccidentali dacă solicităm o serie de, nu știu, valori, atitudini, practici care sunt mai apropiate de ceea ce înseamnă astăzi guvernarea în Uniunea Europeană decât ceea ce înseamnă în acest moment politica dusă de Casa Albă. Și acolo este cheia care s-ar putea să o vedem, diapazonul în care vor fi interpretate lucrurile, odată ce și scandalul legat de ambasadoarea Statelor Unite în Grecia și noul guvern care s-ar putea să apară, PSD AUR, foarte PSD AUR, își vor arăta creșterea și practic se vor instala pe scena politică românească.
6: Luăm așadar, doamnelor, domnilor, o scurtă pauză, ne întoarcem, însă continuăm. Sunt și la această oră, vă readuc aminte, audieri în comisiile parlamentare ale miniștrilor din cabinetul Mureșan. Îl vedeți în imagini, în direct, de la Palatul Parlamentului, pe ministrul interimar de la Finanțe, care apare și pe lista propunerilor domnului Siegfried Mureșan. Vorbește despre cifrele bugetare, taxe și impozite, în eventualitatea în care guvernul propus de domnul Mureșan va trece de votul Parlamentului. Ne reîntoarcem și discutăm din nou aceste subiecte.
0: Digi24 FM.
11: În fața ta, o emisiune Digi24.
12: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
13: Întrebarea numărul 6. Ce nu știu orășenii despre mâncarea sănătoasă de la țărani?
14: Ce nu știu? E bună întrebarea. Nu știu dacă putem spune că mâncarea este sănătoasă în general de la țăran, pentru că trebuie văzut ce tratamente s-au făcut acolo, în ce doze, că s-ar putea să ai surprize neplăcute de multe ori. Adică nu știu cât de bine știu mulți dintre țărani să aplice acele tratamente și ce reziduri sunt de pesticide în diverse produse. Sigur că mulți dintre ei probabil produc bio sau produc cu tratamente puține, dar cred că ar trebui să avem o trasabilitate mai bună și un control mai bun pe zona aceasta, adică să ne asigurăm că totuși mâncarea este cu adevărat sănătoasă.
13: Întrebarea numărul 7, e bine sau e rău că străinii cumpără pământ în România?
14: Cred că, până la urmă, atât timp cât oricine are dreptul să cumpere după aderarea Uniunii Europeană, important este ca agricultura, că e vorba de străini sau de români, să progreseze în sensul în care eficiența să crească, să creștem producțiile, să creștem eficiența, pentru că, de fapt, aici încă mai avem rezerve foarte mari. Adică noi producțiile pe hectar, spre exemplu, sunt mult sub mediile europene. Adică noi, în teorie, putem hrăni 100 de milioane, dar nu ne hrănim nici pe noi. 19, cât mai suntem. Adică ar trebui să avem un salt valoric pe lanțul valoric, să și procesăm producția. Și sincer, pe mine ca cetățean nu mă interesează neapărat că e procesarea o face un român, un străin, până la urmă o companie românească care are angajați din România, care plătește salarii, creează locuri de muncă, până la urmă nu cred că trebuie să facem distinție între capital străin, capital românesc, cred că e o falsă problemă.
11: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
12: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru. Sunt țări care sunt în aceeași categorie, alte țări europene, chiar din jurul nostru, în aceeași categorie de clasificare din partea acestor agenții de rating, dar totuși se împrumută atunci când au nevoie de bani la dobânzi mai mici decât România. Care explicație?
14: E adevărat, dacă ne uităm astăzi, România are niște dobânzi de împrumut mai mari decât ale unor țări care, teoretic sau și practic, au un rating mai slab ca al nostru. Adică, spre exemplu, a fost de multe ori făcută comparația cu Serbia, care până unde mult nu era investment grade. Și Serbia se putea împrumuta chiar mai ieftin decât noi. Pe lângă ratingul în sine, mai contează cel puțin două aspecte, și anume percepția piețelor. Știm că ratingurile în general nu se mișcă foarte des. Adică ele au o inerție. Că chiar dacă, să zicem, se întâmplă niște lucruri, se deteriorează situația fiscală a României. Cum s-a întâmplat, spre exemplu, în 2024, când am avut deficit de 90%, agențiile de rating nu ne-au downgradat, ci doar ne-au redus perspectiva de la stabilă la negativă, adică ne-au schimbat direcția. Dar la momentul respectiv, piețele financiare au început să ne penalizeze, adică costurile de finanțare au crescut semnificativ. Adică România a început să plătească dobânzi ca și cum nu ar mai fi investment grade, deși este încă investment grade.
12: Sigur. Deci rămâi pe radarul acelor companii care au capital de investit, pentru că ești în categoria de investor grade, dar în același timp la dobânzi mai mari, fiindcă ești perceput cu un risc
14: mai
12: mare.
14: Și mai un aspect important, care ține și de necesarul de finanțare. Adică poți să ai un rating investment grade, cum îl are România, dar în același timp să ai niște costuri mai mari din motive că ai necesar de finanțare foarte mari. Dacă vă uitați în ultimii ani, spre exemplu, din faptul că România a trebuit să emită datorie destul de mult și să emită în piețele internaționale, România a fost, dacă nu mă înșel, cel mai mare emitent de eurobonduri, de datorie sub formă de obligațiuni în euro din Europa Centrală și de Est. Ori în momentul în care ai o cerere și ai un necesar foarte mare de finanțare, evident că și costul e unul mai ridicat decât ar fi în mod normal dacă necesarul ar fi mai mic. Pentru că trebuie spus un lucru, capacitatea de absorție a piețelor financiare locale, că de ce e problematică o datorie de 60% pe care o avem în momentul de față, 60% din PIB pentru o țară ca România, că mulți ar spune, dom'le, dar e mai mică decât mediile europene. Mediile europene sunt undeva pe la 90%, 90% datorie publică, din procent din PIB. Și unii ar putea spune, dom'le, dar suntem într-o situație sigură, că suntem sub media europeană. Nu așa se judecă lucrurile, pentru că datoria publică trebuie judecată din perspectiva finanțabilității ei și a capacității de absorție a piețelor financiare. Dacă ne uităm la piețele financiare locale, România are un sistem bancar, spre exemplu, care e principalul finanțator al statului, cam de 5 ori. mai mic, aproape de 4-5 ori mai mic decât media europeană. Adică noi avem, spre exemplu, active bancare de 50 ceva la sută din PIB, media europeană este spre 300% din PIB, 250-300% din PIB. Deci tu ai un sistem financiar cam de 5 ori mai mic decât media europeană, dar datoria publică e cam, hai să zicem, de 2 ori mai mică. Unu și ceva mai mic, ca multiplu. Și atunci e clar că o datorie publică de 60% din PIB e deja problematică pentru o țară care are un sistem financiar mult mai mic decât mediile europene, deși media europeană arată o datorie publică de 90% din PIB, dar cu un sistem financiar mult mai mare.
11: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
15: Frați și rivali în UEFA Nations League. Astăzi, Franța activează belgienii.
16: Belgia!
15: Și turcii înfruntă romanii. Națiunile unite prin fotbal. În direct la Digi Sport.

0: Nu vom vota un guvern condus de Siegfried Vasile Mureșan.
1: Nu vom vota un guvern Siegfried Mureșan sau cel care urmează după aceea, Nazare.
2: Dacă voi vota împotriva acestui guvern, ar ajunge un partener micuț de mâna a doua al AUE.
3: E dificil? Haideți să ajungem la sfârșit cu această procedură.
2: Guvernul va trece.
4: Bun găsit din nou la ediție specială. Continuă audierile în Parlament pentru miniștrii propuși să facă parte din cabinetul Mureșan. Ministrul propus pentru finanțe, Alexandru Nazare, este în Comisia de Specialitate. Finanțele sunt cele mai importante pentru bugetul deja împovărat al României.
5: A primit așadar aviz favorabil domnul Nazare. Colega noastră, Rebecca Manea, este în Parlament. Ne dă detalii. Cum au decurs audierile, Rebecca?
6: Bun găsit! Guvernul Mureșan promite că nu va crește taxele și impozitele în următorii 2 ani. Sunt prevăzute în programul de guvernare și o posibilă reducere a TVA-ului la 19% atunci când România își va permite economic acest lucru. În program sunt incluse și acea indexare a pensiilor, dar și a alocațiilor în 2027, evident în ținta de deficit asumată, dar am putea vedea și acea lege a salarizării pe care executivul Mureșan încearcă să o termine până la finalul lui octombrie, dacă va trece de votul Parlamentului. Ne uităm însă și la ce s-a întâmplat în Parlament până acum, pentru că a fost prima zi de audieri ale miniștrilor. Aviz negativ au primit deja ministrul Energiei Sebastian Burduja, dar și ministrul Apărării Radu Miruță. De asemenea, până în acest moment, singurul ministru care a primit un aviz favorabil a fost cel din partea UDMR al Agriculturii, Tanțoș Barna, unde am văzut că socialdemocrații nu au votat împotrivă pentru acesta. De asemenea, pentru că vorbim de socialdemocrați, ne uităm și la felul în care s-au poziționat astăzi în comisiile de audieri. Au fost mai degrabă critici legate de ministrul desemnat, premierul desemnat, Siegfried Mureșan, față de criticile către miniștri. Continuă aceste audieri, iar mâine de la ora 10 vor începe alte audieri cu miniștrii conform programului.
4: O parte din miniștrii audiați astăzi au primit avize negative, i-ați auzit deja. Într-un moment în care, oricum, ce se întâmplă în Parlament, matematica parlamentară e mai degrabă împotriva guvernului Mureșan.
5: În nicio formulă actuală nu strâng cei care vor să treacă guvernul Mureșan 233 de voturi, pragul minim pentru investire. În plus, socialdemocrații anunță clar prin vocea lui Sorin Grindeanu că nu votează executiv condus de Siegfried Mureșan.
4: Pe de altă parte, socialdemocrații susțin că vor fi în sală în timpul votului de miercuri să asigure cvorumul de prezență. Sorin Grindeanu s-a arătat și nemulțumit că a primit un SMS de la Siegfried Mureșan cu vreo 5 minute înainte de ședința PSD din această dimineață.
5: Tot atunci ar fi ajuns la șeful PSD și programul de guvernare. Colega noastră, Ema Stoica, vine cu detalii.
7: Socialdemocrații vor fi miercuri în sală, momentul în care se va da votul pentru Siegfried Mureșan, fără însă a-l vota pe acesta. Spun că astfel rămân responsabil și oferă cvorumul ca executivul să poată să fie votat, însă nu se așteaptă să strângă cele 233 de voturi. Este și motivul pentru care PSD se pregătește de o nouă desemnare și speră ca PSD să fie de data aceasta partidul pe care președintele îl alege pentru a crea noul executiv. Din informațiile noastre, se poartă negocieri încă din vară pentru a se găsi o majoritate, iar Sorin Grindeanu, în declarațiile publice, nu mai exclude nicio negociere în Parlamentul României. De asemenea, din informațiile noastre, se mai poartă discuții și pentru un posibil parteneriat pe care socialdemocrații să-l semneze în Parlament cu parlamentari, inclusiv de la AUR, cu partidul condus de George Simion, astfel încât să existe un guvern minoritar, dar o înțelegere pentru Parlament. Însă pentru toate acestea ar trebui ca președintele, în cazul în care Siegfried Mureșan nu primește votul de încredere, să-l desemneze pe Sorin Grindeanu sau Partidul Social Democrat să facă executivul.
0: Vota guvernul Bolojan de Ridnou. Nu putem vota un premier care pare a fi nu doar pare, chiar este decuplat total de România. Domnul Mureșan este, din păcate, doar, aș spune, un soi de birocrat parașutat într-o funcție pentru a bifa o numire politică a unei alianțe disperate. Programul prezentat de cabinetul Mureșan este, din punctul nostru de vedere, o insultă la adresa logicii economice. PSD nu poate gira o asemenea demagogie economică. PSD își reafirmă dorința de a guverna. Nu cedăm la niciun fel de presiuni mediatice, la șantaj politic și nu ne lăsăm intimidați de cei care, cu tupeu, au umplut spațiul public în ultimele zile de fake news-uri și ne-au acuzat cu tot felul de invenții doar pentru a forța un vot PSD pentru acest guvern în Parlament.
4: Ministrul desemnat pentru finanțe face câteva declarații în acest moment după audierea în Comisia de Specialitate.
8: Bun, avem un aviz pozitiv, dar mă interesează să aflăm de ce, potrivit scutării dumneavoastră, reforma în domeniul administrației, măsurile de acolo nu s-au materializat cum trebuie. Ce înseamnă mai exact acest lucru și ce ar trebui făcut în perioada următoare ca să se treacă la treabă pe această reformă?
9: Cred că este o chestiune cunoscută. Era vorba de restructurările din zona de administrație centrală, care erau prevăzute a se întâmpla în acest an, și acele restructurări, dat fiind și faptul că guvernul a căzut în luna mai, nu s-a materializat, dar problema rămâne. Și presiunea, în special pe anul viitor, e o presiune importantă în zona de cheltuieli.
8: Ce totale are administrația în acest moment?
9: Nu vorbesc despre un anumit procent, deși în ordonanța promovată de Ministerul Dezvoltării erau trecute procente pentru fiecare ordonator de credite în parte. Ei le știu, Ministerul Dezvoltării l-a prezentat într-o notă în guvern, deci toți ordonatorii știu care era cuantumul de îndeplinit și cum se situa fiecare dintre aceștia. Mențiunea mea din cadrul comisiei se referă la modul cum alcătuim bugetul pe anul 2027 și trebuie să luăm în calcul și această economie la cheltuieli.
10: Domnule ministru, nu a fost clar. Pentru anul viitor vom avea sau nu taxe noi?
9: Aceasta este o discuție pe care m-ați întrebat și mai devreme de acest subiect. În momentul când vom prezenta bugetul în Parlament, vom veni cu întreaga viziune pentru construcția pe anul 2027. Evident că nu ne dorim taxe noi, dar în același timp avem nevoie de resurse prin care să realizăm ajustarea pentru anul 2027 și nu numai. Și ajustarea pe anul 2027 este importantă. Este până la 1% din PIB raportat la acest an. De aceea...
10: De unde ar putea veni acești bani?
9: Ministerul de Finanțe va integra inputul de la toate partidele politice, astfel încât să găsim, înainte de adoptarea bugetului de stat pe 2027, formula optimă prin care să ne îndeplinim ținta în 2027. Dar principal lucru este să avem un buget credibil.
10: Pensiile ar putea fi afectate? Să vedem, de exemplu, acea contribuție la sănătate, că se aplică diferit pentru pensii?
9: Eu cred că putem lua în calcul o creștere prudentă. Nu vreau să mă antepronunț, pentru că, repet, toate aceste...
10: A pensiilor.
9: O indexare prudentă. De la 1 ianuarie. Dar vorbesc de o indexare, repet, prudentă.
10: Ce înseamnă prudent? 7% cât este rata medie a inflației?
9: Toate aceste elemente constituie pilonii viitorului buget pe 2027 și a negocierii între partide acestui buget, astfel încât el să fie adoptat. nu este acum momentul să intru în această discuție tehnică.
11: Daniel Tăianu venea cu un scenariu și anume că ar trebui să facem o indexare prudentă, așa cum a spus dumneavoastră, și a avansat dânsul scenariul ca pensiile să fie indexate cu prognoza BNR, a inflației.
9: Sigur, sigur.
11: E o variantă pentru care se fac simulări acum.
9: Nu vreau să intru în această discuție acum, pentru că din respect pentru toate partidele care trebuie să valideze traiectoria noastră în 2027 și după, nu e momentul să mă pronunț, pentru că aceste discuții...
12: Mureșan s-a pronunțat în acest sens și a făcut din rata inflației indicatorul general pe care vrea să-l folosească pentru indexarea pensiilor și, de ce nu, și salariilor. De aceea vă întrebăm cum se poate materializa această indexare în condițiile în care avem și 2 ani în care s-au înghețat și pensii și salarii.
11: Și legea vorbește clar despre indexare, despre rata care trebuie indexată.
9: Am înțeles și cred că am răspuns deja la această întrebare.
11: Domnule ministru, dar dacă modificați și luați în calcul o altă rata inflației, nu încălcați reforma din PNRR, care scrie clar în acea lege că trebuie să avem inflația medie din anul fiscal încheiat?
9: Repet, și cred că am explicat-o de mai multe ori, nu numai în seara asta, că discuțiile despre elementele principale ale bugetului pe anul 2027 le vom discuta când acest buget se prezintă.
11: Avem un PNRR încheiat și o reformă deja adoptată. Dacă nu țineți cont de ce prevede reforma, riscăm sancțiuni europene?
9: Am riscat suspendarea completă a fondurilor europene, pericol pe care l-am evitat. Știți foarte bine că încercăm să evităm și am și reușit să evităm principalele pericole legate de sancțiuni în raport cu performanța noastră. Deci, de asemenea, repet, nu vreau să mă antepronunț, pentru că avem nevoie de un buget credibil. Pentru a avea un buget credibil, toate partidele trebuie să stea la aceeași masă și să se pună de acord pe un anumit set de măsuri. Și aceasta este o discuție care trebuie să aibă loc înainte de adoptarea bugetului.
12: Mișorarea TVA-ului se poate face înainte de a se atinge ținta de coborârea deficitului bugetar sub 3% din PIB și dacă da, cum? Ca mecanism de lucru.
9: Cred că am spus-o și mai devreme, nu avem în plan o creștere a TVA-ului pentru anul 2027. E un element important. Știu că au fost supoziții legate de o intenție a noastră de a crește TVA-ul. Nu dorim să creștem TVA-ul.
12: Domnul Mureșan, vorbea de o mișorare a TVA-ului.
9: Evident că ar fi de dorit nu doar în privința TVA-ului, vorbind de taxe în general. O scădere a fiscalității evident că ajută economia. Întrebarea este, ne permitem să o facem? Mai ales în situația în care abia am scăpat de sancțiuni importante legate de modul în care România este evaluată. Avem un raport S&P care se publică în această săptămână și mai avem niște examene importante în ianuarie și februarie, tot din partea agențiilor de rating. De aceea nu cred că pentru anul 2027 putem discuta de o modificare în privința TVA-ului. De altfel, și precizarea din program și modul în care s-a exprimat prim-ministru desemnat era că de îndată ce acest lucru este posibil, după cum știți, suntem într-o procedură de deficit excesiv și prognoza de a ieși din deficitul de excesiv este undeva 2029-2030, ca atare, cred că e prematur să vă spun astăzi care este momentul prielnic. Trebuie să ne permitem să fie un moment în care să ne putem permite să facem
12: ceva. Ce v-ați transmis din iarnă, eram curios ce riscăm dacă situația de interimat a guvernului Bolojan se va prelungi după ziua de miercuri, dacă această propunere de guvern va pica. Dacă am depus în Crăciun așa.
9: Păi, ce riscăm? Prelungirea perioadei de instabilitate, evident că ne afectează. O vedeți în modul în care evoluează dobânzile pentru titlurile de stat ale României. E un fond mai larg astăzi în care titluri, inclusiv bondurile americane, au crescut la 10 ani semnificativ. Ca atare și noi suntem afectați. O prelungire a crizei politice ne-ar afecta. Pe de altă parte, suntem în interiorul ferestrei de oportunitate, astfel încât să putem acționa printr-o viitoare rectificare, prin planificarea unui buget care să fie adoptat în acest an, deși varianta ideală ar fi ca acest guvern să fie investit miercuri, nu să întârziem sau să...
10: Ne-am întâlnit agenția SMP. Am putea să vedem că se întărește leul în raport cu euro. Există această posibilitate în perioada următoare?
9: E foarte important să depășim criza politică pentru a discuta de reveniri.
13: Credeți că va fi investit în
9: guvern? Eu sper din tot sufletul să fie investit. România are nevoie de un guvern. Îl cunosc foarte bine pe Siegfried Mureșan. Are foarte multe calități. Are experiență la Bruxelles, în Parlamentul European, și experiență de lucru cu bugetele. Și sper că acest lucru să fie convingător pentru toți colegii din Parlament care vor...
13: Guvernul trece, va influența decizii.
5: Ministrul Nazare, ministrul finanțelor, e interimar în guvernul Bolojan și propus în guvernul Mureșan, vorbind despre taxe, impozite și provocările internaționale și explicând că situația nu este una bună, mai ales dacă se prelungește această criză politică. Încep cu dumneavoastră, domnule Caramitru. L-ați ascultat pe domnul Nazare, s-a întâlnit și cu creditori internaționali împreună cu președintele Nicuși Ordan săptămâna trecută la Washington. Situația României este într-adevăr una dificilă.
14: Este evident dificilă și problema e extrem de simplă. Cum spunea și domnul Nazare, avem o situație în care dobânzile cresc exploziv peste tot în lume, inclusiv în capitalele financiare, deci automat pentru țări în prefaliment, cum suntem noi, e un dezastru. Și deși am reușit, sincer vă spun, o reducere peste așteptarea deficitului anul acesta, problema noastră este că la anul avem mai puțin bani care intră din fonduri europene și, doi, în continuare trebuie să reducem de la acest nivel deficitul. Dar există presiuni, cum vedem, de la pensionari, de la bugetari, care vor să le crească salariile, de la baronii locali, care vor mai mulți bani pe Angel Salini, etc., etc., etc. Capacitatea de reformă a clasei politice e zero. Din cauza asta avem problemele astea în care discutăm de luni de zile dacă avem un guvern sau nu. Deci cum să construiești un buget și cum să-l implementezi la anul dat fiind constrângerile astea devine un mare semn de întrebare. Și asta e și explicația pentru care piețele financiare nu mai au încredere în România. Am ajuns acum aproape de 8% dobânzi pentru titlurile de stat în România. Asta e un nivel care nu e posibil. Adică în momentul când statul se împrumută la o asemenea dobândă, la cât se pot împrumuta oamenii care stau în acel stat sau firmele care se depind de acel stat. Deci n-ai cum să faci un business care să fie profitabil în momentul când te împrumuți la 10, 11, 12%. Deci asta sufocă economia, o distruge dacă continuăm așa. Deci o situație extrem de gravă și aici este responsabilitatea întregii clase politice, pentru că nu poți să te uiți la mașină care se duce clar către zid și trebuie să iei volanul, să faci puțin în stânga și te ceri dacă există zidul sau poate nu există zidul sau poate va dispărea zidul când te apropii de el. E responsabilitatea asta, deci trebuie să conduci preventiv, cum suntem toți învățați, să fii atent, să nu ajungi în situații dezastroase. Se pare că noi ca stat, ca clasă politică sau ca societate nu suntem capabili să fim raționali și să gândim pe termen lung, pe termen mediu, să ieșim din interesele de grup, de interese personale pe termen scurt și să ne gândim cum putem să fim într-o mașină care merge bine pe autostradă, bine construită, și atunci rămânem într-o mașină care e cam stricată pe un drum plin de hârtoape și pe malul unei prăpăstii. Nu reușim să ne punem la punct de niciun fel. Deci, asta e situația. Există însă, vreau să o spun foarte direct, există probabilitatea, dat fiind contextul internațional și criza de la noi, să ajungem în situații de tip fondul monetar sau troică. Adică deja se discută în mod obiectiv lucrurile astea în interiorul instituțiilor financiare în acest moment. Deci aici suntem și totul depinde de votul de mâine. Dacă nu e mâine bun, ce puneți în loc care e mai bun? Nu vă ce? Și va fi o presiune imensă pe guvern în următoarele luni de a veni cu un buget rezonabil, clar, pentru anul viitor, pe care nu știu cum o să-l facă, pentru că va trebui să taie costuri.
4: Mi s-a alăturat discuției și Ioan Stanomir. Bună seara, domnule profesor. De ce insistă în acest moment Siegfried Mureșan, premierul desemnat, să treacă prin votul din Parlament, în condițiile în care, i-auzați și pe miniștri care au trecut astăzi prin comisiile de specialitate, spun că ne-am dori să treacă acest guvern, dar realist nu există nicio șansă.
15: Este o procedură constituțională pe care domniile lor doresc să o ducă până la capăt. Este dreptul lor. Este o procedură constituțională obișnuită. Timpurile sunt puțin obișnuite, dar procedurile sunt acestea, cele trebuie respectate. Eu cred că trebuie să avem întotdeauna o doză de calm care să ne permită să nu ne pierdem luciditatea, pentru că este ca pe o navă. Dacă ne pierdem luciditatea, s-ar putea să nu ajungem la bărcile de salvare și să ne scufundăm odată cu vaporul. Eu cred că dincolo de limitele celor care conduc astăzi România, există întotdeauna soluții și trebuie să existe întotdeauna speranță. Dacă nu există soluții și dacă nu există speranță, viitorul nu are niciun sens. Și o țară care admite că nu are niciun fel de viitor este o țară care nu va mai avea niciun fel de viitor. Eu cred că nu trebuie să dezarmăm, nu trebuie să predăm și să ne predăm, nu trebuie să predăm armele, este o chestiune de îndărătnicie. Am mai trecut prin momente dificile, nu este cel mai dificil moment pe care această țară îl traversează și din punct de vedere uman și instituțional, cum s-a mai spus de atâtea ori, un parlament fragmentat impune un alt tip de comportament. Comportament care să se întemeieze pe premiza construirii de coaliții. Fiindcă în absența acestor coaliții nicio guvernare nu va fi posibilă, iar alegerile înainte de termen, în primul rând, trebuie convocate de președinte, iar în al doilea rând trebuie să fie decisive în deblocarea situației. Mă îndoiesc că ele vor fi decisive în deblocarea situației, fiindcă pronosticurile pe care le avem la dispoziție indică o continuitate a fragmentării Parlamentului. În privința dizolvării camerelor, aceasta este prerogativa șefului de stat. Știți că nu sunt un admirator al șefului de stat, cred că nu sunt un admirator al multora dintre oamenii noștri politici. Cineva mă întreba odată într-un mesaj care se vroia amical, de ce comentez și de ce nu fac? Și aș răspunde public și celui care m-a întrebat și celor care sunt de față, că într-o țară nu este nevoie doar de cei care fac, este nevoie și de cei care sunt cetățeni. Și eu când vin în studiul nostru, în primul rând mă consider cetățean și cred că un atribut suveran al cetățeanului este să critique. Și nu doar să critique, să vină cu propria sa alternativă. Iar pentru mine alternativa înseamnă rezonabilitate și compromis. Dacă nu vom reuși să fim nici rezonabili, nici capabili să identificăm un compromis, atenție, care să nu ne compromită, nu vom ieși din această criză, iar alegerile înainte de termen nu garantează nimic. În această țară există foarte mulți bărbați și femei care cred că pot face. Ce au făcut până acum s-a văzut în deceniile de postcomunism. Cred că mai avea mai multă nevoie să privim la cei care, fără să pretindă că pot face, chiar fac. Cei care țin această țară pe umerii lor, plătind taxe, plătind impozite și sculându-se de vreme și culcându-se târziu, pentru ca domnii și doamne din Parlament, care par incapabili și incapabile să se înțeleagă, să existe. Pentru că acest aparat de reprezentare politic este plătit din taxele și impozitele cetățenilor pe care domniile lor nu par capabili, liniuță capabile să-i mai reprezinte. Și asta este o foarte mare problemă.
5: Vă propun să luăm o scurtă pauză, ne întoarcem să continuăm dezbaterea, rămâneți alături de noi.
16: Digi24 FM. Nations League meciurile sunt tot mai aprinse. Astăzi, de la 21:45, prinde Belgia-Franța pe Digi Sport 1 și Turcia versus Italia pe Digi Sport 2. Națiunile, unite prin fotbal, în direct la Digi Sport.
17: Digi 24 FM.
18: În fața ta, o emisiune Digi 24.
19: Invitatul de astăzi, Emil Curezanu.
20: Numirea unui naționalist sănătos, sigur, s-a făcut de către președinte, bănuiesc, în contrapunct cu naționalismul poate nesănătos, dar mai popular al unora care îl practică în mod evident. Prin biserici, pe la întruniri, cu mitropoliți care te binecuvântează, cu episcopi care te respingă și așa mai departe. Eu cred că trebuie să părăsim galaxia asta de simboluri, pentru că e prea legată de trecut și răspunde prea puțin așteptărilor concrete ale majorității cetățenilor.
21: Încearcă Nicușor Dan, prin această sintagmă, să traseze ideologia unei noi mișcări politice, unui nou partid, lovește în, sau țintește grupul de, hai să-i spunem, suveraniști din România?
20: Nu reușește până la sfârșitul primului mandat să facă un nou partid pornind de la naționalismul sănătos. Lovitura mortală la care a contribuit fără să vrea, sper, cred, atunci când a venit moțiunea asta de cenzură social-democrat auristă împotriva guvernului Bolojan, trebuie reparată și nu se repară cu un nou partid naționalist pozitiv, sănătos, sub nicio formă. Nu, e nevoie de repararea acestor partide, recentrarea efortului democrat, dar dacă partidele nu reușesc în interiorul lor să-și găsească echilibrul, pe care clar l-au pierdut, toți l-au pierdut, în favoarea AUR, atunci cel puțin să găsească teme consensuale. Să găsească teme consensuale, să-și respecte mai mult alegătorii și deci cetățenii, făcând oferte transparente. Vă reduc, crește TVA-ul, reduc cheltuierile. Bun. Dar în același timp, peste 2 ani se va întâmpla asta și asta. Adică comunică cu oamenii, spune-le de ce trebuie să se sacrifice o vreme. Dacă intrăm într-un tunel al rigorii pe care domnul Bolojan o întruchipează, acum, din păcate, nu mai e în situația asta, din păcate pentru dânsul, atunci riscul ca pe fondul ăsta de nemulțumire și de sărăcie, de fapt, un astfel de personaj să nu devină popular sau să nu mai rămână popular, este foarte mare.
18: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Alături de mine, domnul profesor dr. Cătălin Copăescu.
2: A preda generațiilor următoare ceea ce noi am învățat înseamnă a asigura și pentru noi, ca și pentru generațiile următoare, un mod actual, progresist, de a fi tratați. Ne uităm la modul de organizare și la formare să creăm posibilitatea în instituțiile medicale să fim tratați așa cum am dori să tratăm pacienții, așa cum am dori noi să fim tratați ca pacienți. Iar pentru medic înseamnă probabil o responsabilitate în plus de a se forma și a oferi pacienților șansa la terapiile moderne. El trebuie să învețe continuu, să folosească ceea ce pentru pacient adaugă șansei de vindecare mai rapidă, de reintegrare socioprofesională, de scăderea numărului de complicații, de prelungire a vieții într-un context
1: și de creșterea calității vieții.
2: Funcțional. Ai putut reda pacientului situația de dinainte apariției bolii. Astăzi chirurgia este funcțională și mult mai conservatoare. Nu există consecințe sau ar trebui să nu presupună consecințe al unui act chirurgical, ci un sprijin real pentru repararea condiției în care biologia l-a antrenat pe acest pacient. E o modificare care ne aduce multă satisfacție, ne antrenează și sunt bucuros că pot fi martor acestor progrese internaționale și în țara noastră.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Sunt locuri în țara asta unde timpul parcă stă pe loc. Comunități în care oamenii au rămas fără speranță în fața nepăsării și incompetenței. La Focus România aducem în centrul atenției provocările și frământările tale în lupta cu statul. Punem lipsa de performanță sub lupă. Provocăm autoritățile să aibă o reacție. Să-ți deschidă ușa. Să răspundă întrebărilor tale.
3: Focus România cu Ioana Ciurlea în fiecare duminică.
0: Digi24 FM.
4: În exclusivitate pentru Digi24 din Parlament, premierul desemnat le-a spus colegilor noastre, Andreea Pratu și Anca Orhean, că ar fi convins că, în caz de anticipate, polul de dreapta și aur se vor bate de la egal la egal.
5: Zicrit Mureșan i-a transmis și un mesaj președintelui Nicușor Dan să nu exclude declanșarea procedurii alegerilor anticipate dacă miercuri cabinetul și programul de guvernare pe care le propune nu vor strânge cele 233 de voturi.
6: Am avut o întâlnire foarte bună cu grupul parlamentar al minorităților naționale. A fost cea de-a doua întâlnire bună pe care am avut-o după discuția de miercurea trecută. Liderul grupului parlamentar al minorităților naționale va anunța miercuri la votul din plen în numele grupului cum se vor poziționa.
7: Adunați 233 de voturi?
6: Asta vom ști miercuri. În momentul de față avem 170 de voturi ale celor trei partide. Nu vreau să-l învinuiesc pe domnul președinte Grindeanu dacă nu reușește să răspundă la telefon sau așa și realmente nu caut să polemizez cu dumnealui public. Cred că președintele ar trebui să nu excludă alegerile anticipate. Sunt convins că pe locul 1 și 2 în sondaje vor fi Blocul Reformator și AUR și sunt convins că ne vom bate de la egal la egal pentru câștigarea următoarelor alegeri, cu PSD-ul fiind un partid slab pe locul 3.
4: Domnule profesor Radu Albu Comănescu, insistă premierul desemnat cu această amenințare cu anticipatele, asta în condițiile în care cel care ar putea declanșa anticipatele, președintele României, nu are aceeași poziție. De ce insistă în aceste condiții premierul desemnat și pe cine convinge cu această amenințare?

0: Cred că este, așa cum am văzut și informația de astăzi, liberalii sunt pregătiți să sesizeze Curtea Constituțională dacă președintele nu declanșează procedura de disoluție și apoi de organizare a alegerilor anticipate. Este mai degrabă un mesaj către potențialul electorat sau foarte viitorul electorat la orizont pe care Siegfried Mureșan îl are raportat la un președinte care s-ar putea foarte enigmatic și rațional, ca să folosesc un citat din domnia sa, să nu-l declanșeze. Domnul Nicușor Dan, de câte am observat declarațiile din ultimele zile, se consideră deci un politician rațional. Și ce înseamnă această raționalitate este pe seama noastră să începem sau să încercăm să o descifrăm, pentru că s-ar putea ca domnia sa să invoce motive legate de degradarea economică, de declasarea la junk, de continuitatea unei crize care nu și-o dorește nimeni, pentru a merge mai departe cu o nominalizare atât de mult dorită în zona PSD, PSD care până la urmă ar construi o majoritate sub o formă sau alta cu aur. Această nouă majoritate, misterios, s-ar putea să nu-i mai displacă domnului Nicușor Dan, care rațional ne va spune că până la urmă țara trebuie guvernată și dacă partidele celelalte nu au avut, deși li s-au oferit posibilitatea, capacități de convingere și să construiască o majoritate, atunci asta este situația, trebuie să ne obișnuim cu ea. Ceea ce înseamnă, practic, și revin la ideea pe care o livrasem la începutul emisiunii, să ne întoarcem la acea zonă de argumentare în care rămânem pro-occidental, nu-i așa, dar pro-occidental în acea parte care are practici politice și de guvernanță foarte apropiate de tristele practici ale spațiului balcanic, că este Albania, că este moștenirea fanariotă și așa mai departe. Este vorba de modul în care administrația Trump știe să adune în jurul ei oameni sensibili la o anumită bunăstare privată, la anumite interpretări ale legislației, la anumite găuri în legislație care pot fi folosite într-un sens economic personal și așa mai departe. Altfel spus, formule de corupție adaptabilă fiecarei societăți în parte. Este pe undeva cea mai sublimă legitimare pe care un partid, două partide de altfel, permanent acuzate că se uită la Moscova și că au practicile Moscovei, că au sensibilități față de modul în care se guvernează Moscova, îl pot obține. Pentru că din acest moment vor putea spune foarte clar, dar noi practic ne uităm la Statele Unite, suntem magaioți sub o formă sau alta, Donald Trump este partenerul nostru, avem un parteneriat strategic cu Statele Unite și așa mai departe. Și atunci nu e de mirare, deci, că în acest moment cred că putem vorbi de un mesaj care vine din zona blocului de dreapta sau reformist, care este mai degrabă un mesaj rămas în zona europeană, a practicilor europene pe care noi le cunoaștem ca atare, versus ceea ce devine tot mai mult credibil, un pol iliberal, nu anti-occidental, ci pervertit occidental, însemnând, adunând acele idei care rămân să legitimeze și să justifice de ce un partid ca PSD, trăgând ulterior și aur în combinație, va căuta toate soluțiile să se mufeze mai departe la resursele de stat, să genereze afaceri foarte profitabile pe submasă pentru partenerii economici acestor partide și pentru finanțatori, pentru lumea Trump și așa mai departe. Mă tem că suntem chiar la o zonă interesantă, chiar înaintea alegerilor din noiembrie și sunt curios dacă acest calcul, care pare să fi fost cel făcut începând din martie încoace, va supraviețui unor alegeri care s-ar putea să nu fie cele mai bune pentru Donald Trump și pentru MAGA pe fond.
1: De altfel, o declarație făcută de ambasadoarea Statelor Unite, o declarație care ar fi fost făcută de ambasadoarea Statelor Unite în Grecia, a declanșat un scandal de proporții în România. Aceasta ar fi spus că, citez, putem face asta oricărei țări dorim, iar jurnaliștii de la The Wall Street Journal susțin că diplomatul ar fi sugerat că America ar fi fost implicată în demiterea guvernului Bolojan.
2: E citată și o sursă prezentă la discuții. Scandalul are la bază planul Statelor Unite de a vinde gaze în Europa de Est, dar și o întâlnire a ambasadoarei cu președintele PSD, Sorin Grindeanu, și fostul ministru PSD al energiei, Bogdan Ivan, cu doar puțin timp înainte de depunerea moțiunii de cenzură.
1: Grindeanu a negat astăzi acuzațiile și i-a cerut ministrul interimar de externe, Oana Țoiu, să lămurească problema cu ambasadorul.
3: Rolul meu nu e să închei contracte și nici n-am discutat despre acest lucru, ca să înțeleagă toată lumea și toată propaganda lui Bolojan. Pe Ilie Bolojan nu l-au dat jos nici americanii, nici monstru din Loch Ness, nici Bigfoot. Nu l-au dat nici americanii, nici rușii, nici bubulii, nici iluminatii, ci românii. Este regretabil și mi-asum acest lucru, că am avut la putere în aceste luni cel mai anti-american guvern de la Revoluție încoace. Ca să închidem tot acest tam-tam. Nu vreți dumneavoastră, în afară de aceste bombe false de presă, să discutăm instituțional? Să-l cheme doamna Țoiu pe domnul ambasador, să-l întrebe, domnule, cum vă permiteți să faceți așa ceva? Și să nu vă mai luați după tot felul de prostii?
2: O reacție a venit și din partea ambasadorului Statelor Unite în România în acest scandal în care este implicată colega din Grecia.
1: Diplomatul spune că disputa din România legată de demiterea guvernului Bolojan este strict problema țării noastre pe care va trebui să și-o rezolve singur.
4: We have stated since the very beginning of the domestic issues in this government that the United States has full confidence in Romania's democracy to sort this out and other challenges that come. That this is an issue for Romania to work out on its own. Now, keep in mind that democracy can be messy. In fact, in some cases, it's designed to be messy, but it is by far the best system we have.
2: Democrația e tumultoasă, spune ambasadorul Statelor Unite la București, domnule profesor Preda, în timp ce președintele PSD vorbește de cel mai anti-american guvern pe care l-ar fi avut România până acum, referindu-se la guvernul Bolojan. Ce legătură e între ce declara, ce povestea jurnaliștii de la Wall Street Journal despre întâlnirea pe care a avut ambasadoarea Statelor Unite în Grecia cu președintele PSD și fostul ministru al energiei și anti-americanismul?
5: Da, în fine, i-am spus și aseară în emisiunea colegului dumneavoastră, Predicianu, că impresia mea este că acest scandal nu va face decât să legitimeze printr-o formă de pro-americanism foarte specială o alianță între PSD și AUR. Ăsta va fi efectul. Și, în fine, mie mi se pare că este ceva dezastruos, pentru că asta ar însemna că e îngropată identitatea pro-Kremlină a AUR. Îmi pare rău să spun, cineva care are interdicție în Ucraina și în Moldova este omul rușilor pentru ucraineni și pentru moldoveni. Și nu văd ce argumente am avea noi să credem că George Simion și AUR sunt altceva decât portavocea Rusiei. Deci scandalul ăsta, în opinia mea, nu va lămuri nici chestiunea căderii guvernului Bolojan, nici nu va face lumină în chestiunea corupției. M-aș bucura să se ajungă la asta. Și dacă vor mai apărea, cum se zvonește, articole în care va fi vorba de rețele mai complicate, care implică inclusiv interese rusești, dacă în urma acestor dezvăluiri justiția din România ar trage niște concluzii despre felul în care sunt corupți politicienii astăzi, pentru că sunt corupți altfel decât în anii în care spoliau bugetul României pentru așa ce tot felul de avantaje pe piața românească, ar fi minunat. Dar altfel asta se va întâmpla. Eu o să mă aș întoarce la ce spuneam mai devreme, care are legătură chiar cu această chestiune și cu un eventual guvern PSD-AUR, că e asumat sau că e un guvern minoritar pe care AUR l-ar vota. Eu cred că ar trebui să recapitulăm ce s-a întâmplat din 5 mai încoace. Am avut o primă tentativă de alcătuirea unui guvern care era compus cu Eugen Tomac în frunte, transformat peste noapte în tehnocrat, că el tocmai părăsea funcția de președinte al PMP, și cu miniștri recomandați de diferite partide. N-aveau carnet, dar erau recomandați. Acele partide care au convenit inițial formula s-au răzgândit și atunci Tomac și-a depus mandat. S-a încercat apoi un guvern cu miniștrii PSD. Sper că Grindeanu n-a uitat că guvernul Veștea era alcătuit cu miniștrii PSD. Deci PSD nu poate să spună că a fost ignorat în discuția despre alcătuirea unui guvern. Ei l-au vrut pe Veștea. Nu cred că l-a vrut altcineva din țara asta înaintea lui Grindeanu. În fine, avem o a treia tentativă cu miniștrii din celelalte trei partide care au alcătuit coaliția pe care Nicușor Dan a creat-o. Și asta cred că este elementul cel mai important al discuției din zilele astea, dacă va pica și guvernul Mureșan. Cel care și-a dorit un guvern cu cele patru partide nu a fost Ilie Bolojan. Nu a fost nici George Simion, nu a fost nici Dominic Friț, nu a fost nici liderul UDMR. Cel care avea atunci autoritatea și și-a dorit un guvern quadripartit a fost Nicușor Dan. Și vedem consecințele după un an de zile. Confruntare mult mai aprigă, urcare aur, imposibilitate de dialog între partidele democratice. Ori aici cineva va trebui să tragă o concluzie, pentru că nu se va ieși din această criză fără ca cineva să plătească. Și sugestia mea este că ar fi mai bine ca președintele să dizolve camerele înainte ca o alianță bazată pe această complicitate între AUR și PSD să-l suspende pe el. Pentru că, într-adevăr, o suspendare a președintelui ne-ar duce acum într-o situație mult mai rea decât cea prezentă. Restul sunt detalii. Pot să fie negocieri, pot să fie ratinguri și ce mai vreți dumneavoastră. Dar chestiunea este că în acest moment e nevoie de responsabilitate. Oricineva trebuie să constate că planul făcut anul trecut a fost greșit. Nu aveam nevoie de îngroparea erorilor și deciziilor proaste luate de cuplu PSD-PNL sub acoperișul unei guvernări pro-europene cu toți cei patru la masă, cu un AUR care îi dădea șansa să crească. AUR a crescut, îl vedem cum crește și în situația de criză, ori întrebarea importantă este dacă ne mai permitem să lăsăm AUR să crească. Ne mai permitem acest lucru? Asta cred că ar trebui discutat dacă pică și Mureșan. Pentru că partidele au făcut fie combinația prin interpuși, fie miniștrii PSD, fie miniștrii din cele trei partide. Să nu ne mai jucăm totuși cu timpul, pentru că e ceva prețios. Ne-am ajuns să batjocorim pur și simplu timpul. Ni se pare că avem întreaga lume la dispoziție și timp de... suntem nemuritori în România.
1: Domnule Caramitru, mă întorc puțin la acest scandal care a inflamat și scena politică de la București. Care e miza? Ce ați înțeles dumneavoastră?
6: Haideți să luăm așa. Deci, dacă citim ce a scris Wall Street Journal, care Wall Street Journal e o instituție imensă, e printre cele mai mari două lângă New York Times ziare din lumea vestică. Deci e foarte important ce scrie acolo. Ei, de fapt, au făcut un atac pe doamna ambasadoare din Grecia direct, cu următorul să spunem mesaj. Ei spun că ea face lobby pentru o firmă privată grecească, când de actor este important, e o firmă de construcție esențialmente, ceva foarte ciudat, deci o firmă de construcții din Grecia care a primit un mandat exclusiv ca să vândă tot gazul american în zona asta din lume. Și cumva ea apare la masă cu reprezentanții acestei firme și pune presiune pe guverne ca să cumpere acest contract, ceea ce ceva care nu se mai întâmplă. Adică dacă ne uităm în alte zone în care America funcționează, America acum vinde cantități enorme de gaze în Europa. Deci nu e că sunt disperați să vândă gazele astea aici. La nivel economic e irrelevant. Vânde mult mai mult, de exemplu, pe rutele nordice către Polonia, Ucraina, dacă ne uităm la... De ce acest interes și e practic acuzată indirect de corupție, dacă citim Wall Street Journal. Și în acel context spune, uite ce face când se duce, în Bulgaria. I-a presat, în Albania i-a presat, în România se laudă că a dat jos guvernul,
5: îl pune presiune. În martie, n-avea cum să-l dea în martie.
6: Nu, se lăuda, din câte am înțeles. Deci tema este, practic, o acțiune a unui diplomat american care este ieșită din normele americane de funcționare a unui diplomat, deci ei practic indică o posibilă corupție în această combinație. Acum, eu uitându-mă la nivel, vă spun, tehnic la toată povestea asta, e foarte simplu. Tipul ăsta de contracte Sunt sute. Se vinde gaz american în cantități industriale acum în Europa, se face așa. E traderul mai în America care vinde la Romgazul din Polonia, care cumpărătorul folosește clientul final, sau polonezii cu firma lor mare vând mai departe la ucrainieni. De exemplu, cam așa funcționează. Nu sunt intermediari. Ce e foarte ciudat aici este că apare un intermediar grec de care nu-i nevoie și apare și un intermediar român și apar niște prețuri enorme unde cumpărătorul trebuia să fie România, care e singura țară din zonă care nu are nevoie de gaze. Că Polonia are nevoie de gaze pentru că nu produc gaze. Și are o populație dublă. Ucraina are o populație dublă decât România și nu are gaze. Deci acolo e nevoie de foarte multe gaze. E normal. Noi o să avem surplus de gaze peste 2 ani și noi suntem aia care de fapt plătim diferența de preț și de fapt costul merge la o firmă de stat și profitul rămâne niște firme private. Deci lucrurile arată foarte urât dacă ne uităm economic vorbind și contractual vorbind la toată povestea asta. Și aici trebuie toți oamenii pe lanț, inclusiv doamna ambasador din Grecia, care, sincer, eu sunt profund pro-american, am lucrat 20 de ani în firme mari americane, faptul că acuz pe cineva din America că e corupt nu înseamnă că ai ceva cu țara. Dacă spui, de exemplu, despre un român, cineva din România care are niște acțiuni care sunt ciudate și spui nu-i normal așa ceva, nu înseamnă că ești antiromân. Poți să spui acest lucru despre o persoană individuală. Deci acolo este o problemă în care s-au combinat niște băieți deștepți din zona MAGA, poate această doamnă singură, foarte posibil, cu niște greci și cu niște români care au crezut că o să facă niște bani. Nu știu dacă această combinație a dus la căderea guvernului, este doar acest citat din Wall Street Journal. E posibil, dar n-am alte informații să vă spun. Eu ce pot să vă spun este că structura economică a tranzacției de la A la Z este o structură care nu se mai aplică nicio altă tip de contract cu asemenea dimensiune, nicăieri pe gazele americane care intră acum în Europa, și asta îmi ridică enorm de multe semne de întrebare, nu doar mie, dar și celor care au scris acest articol. Ultimul punct care vreau să-l spun, noi credem că totul despre România, nu este. Eu acolo o campanie electorală. Da? Deci peste 5 săptămâni e un rezultat foarte important în care MAGA s-ar putea să piardă republicanii, s-ar putea să piardă și Senatul și Camera Deputaților. Este evident că se fac atacuri din amândouă părțile și e foarte posibil să fie un atac în care au găsit o vulnerabilitate pe câțiva din afiliați în jurul lui Trump, în care să meargă până la capăt să le demonstreze că sunt corupți. Cum se întâmplă și la noi în presă în tipul ăsta de situații electorale. Deci, care însă, dacă se duce în zona aia, noi o să avem niște consecințe foarte dure aici. Ultimul punct care vreau să spun este că mi se pare absurd ca România, toată dinamica noastră externă, se bazeze pe să pariez totul pe o singură carte MAGA care va pierde alegerile acum. Mi se pare fără sens.
2: Ultimele 2 minute de concluzie vă aparțin, domnule profesor Stanuir. Ce impact credeți că are asupra scenei politice de acum acest scandal, au aceste dezvăluiri, de fapt, făcute de Wall Street Journal?
7: Da, cum s-a spus aici, este un dosar care e principal legat de politica americană și de modul în care cineva care reprezintă Statele Unite abuzează de rolul său. Aceasta este chestiunea fundamentală. Pe fond, ambasadorul Statelor Unite în România s-a exprimat destul de clar și cred că principalul, dacă nu unicul interlocutor al statului român prin care să elucidăm intențiile administrației americane este ambasadorul Statelor Unite în România. Noi nu avem ce să discutăm cu ambasadorul Statelor Unite în Grecia sau în altă țară. Există un ambasador american acreditat pe lângă statul român și acesta este interlocutorul. În rest, ar fi bine, cum s-a spus aici, să ne concentrăm pe eliminarea căilor prin care presa, guvernare și corupția intră în sferele elitei noastre conducătoare și aici este o problemă foarte delicată și închid spunând că s-a făcut referire la justiție. Justiția din România nu se află la ora astrală. Ceea ce s-a întâmplat recent cu Călin Georgescu pune un semn de întrebare. Ceea ce s-a întâmplat cu amânarea speței în cazul decretului de numire al domnului Zicrivit Mureșan, iar și ridic un semn de întrebare. Și aceasta este probabil o speță mai aproape de noi și mai importantă decât ce face ambasadora Statelor Unite în Grecia.
1: Vă mulțumesc foarte mult, domnilor, pentru analiza din această seară. Din păcate, timpul dezbaterii s-a încheiat.
2: Vă mulțumim pentru atenție. Rămâneți alături de noi în doar câteva momente. Jurnalul de seară cu Cosmin Prelipceanu. Vă așteptăm la ediție specială și mâine, începând cu ora 18, să aveți o seară liniștită.
8: Digi24 FM.
9: În fața ta, o emisiune Digi24.
10: Invitatul de astăzi, Arman Goșu.
11: Aminteați faptul că Ucraina a reușit un lucru spectaculos în acest război al dronelor. Lucru care la începutul războiului părea de neimaginat. Ucraina lovește astăzi în adâncime, în Federația Rusă, la sute de kilometri distanță.
12: 3200 de kilometri.
11: 1000 de kilometri distanță. Războiul cumva s-a cam transformat în câțiva ani.
12: Dramatic.
11: Cum stă Ucraina în acest nou tip de război?
12: În momentul ăsta, când stăm noi de vorbă, stă mai bine. Stă mai bine și nu e doar o aparență, ci pur și simplu rezultatul mai mult. Și că la început, după primele săptămâni, vedeam ce face Ucraina și am stai să nu mă grăbesc, stai să... Răbdare, că poți să greșești. Bun, a trecut turnul, a trecut două luni. Rușii au început, au încercat o ofensivă pe 18 martie, au patinat puțin pe loc, după două săptămâni au renunțat. Se limitează la un mic segment, Constantinovka. Sigur, au mai încercat ei o zi și o noapte pe sus, pe la Sumă, pe la Cernigău. Astea sunt în zona de nord, să spunem, ar fi. Nord-est a Ucrainei. Nu le-a ieșit nimic. E bine, în momentul ăsta, grație acest schimbări tacticii de luptă. Deci e vorba de tactică și e vorba de tehnologia pe care o au ucrainienii. Acum, trebuie să spun totuși faptul că această evoluții a dezvoltării domeniului dronelor n-a început odată cu, ca să fim corecți, n-a început odată cu Fyodorov. Ea datează mai de, mai amintesc că anul trecut în toamnă, anul trecut în primăvară, mergeam la Kiev, era ministru al apărării, să fim serioși, și în același timp te invitau în nu știu ce buncăr în afara Kiev să vezi noi generații de drone. Și dacă aveai un ok de la ei, probabil anumite structuri, puteai să mergi acolo, inclusiv să fotografiezi stele, să, și spuneau, unde spuneau că asta nu, spuneau că alea nu trebuie să le fotografiezi. Și o dată de două și vedeai lemn de liceu, fabrică drone. Deci era o emulație. Părea să anunțe ceva. Bun, în momentul în care totuși de la dronele alea micuțe până la drone mari, până la drone cât un avion de ăsta mai mic, ușor, alea sunt dronele care pe distanțe mari, după care au luat niște drone vechi franțuzești care făceau 450 de kilometri, francezii considerau cu 450 de kilometri distanțe foarte mari, ucrainii le-au îmbunătățit și le-au făcut de mer 3000 de kilometri. Și câteodată te frești la ochi. Dimineața te uiți pe canalele Telegram ale lor și citești. Au lovit nu știu ce rafinărie de la granița cu Kazakhstan. Și cum să lovească acolo? Că sunt pe care vezi traseu. Dai și tu pe căutare să vezi câți kilometri. 3200, 3500. Cum poți să lovești atât? Ce-s dronele astea? Pentru că tu știi că FP1, care era drona pe care ți-o prezintă cea mai așa, are puțin peste 2000 de kilometri. După care citești că au expandat puțin, au lărgit puțin rezervoare de combustibil și sunt drone care fac 15 ore pe drum. Cum poți să treci 15 ore să zbori pe teritoriul Federației Rusiei
11: și, nu sunt
12: și să nu te... Păi asta e problema, că nu sunt.
11: Cum așa?
12: Ucrainienii le-au lovit în timp. Nu e de tehnologie, că nu-s B1 de-astea bombardiere, cum să spun, de-astea pe care nu se văd pe radar. Deci, ucrainienii știu cu palantirul, cu așa, știu foarte bine unde sunt radarele rusești. Le lovesc dacă cumva stau în calea lor. Știu câte, nu, panțări. Panțări este o, cel mai bun de la ruși, este o artilerie antieriană, o piesă de antilerie cea mai bună de la ruși. Dar, Problema e că în loc să le lași pe front, în loc să le lași pe teritoriul Rusiei, Putin le-a adus toate. A făcut două cercuri în jurul Valdai, unde stă cu partenera lui de viață și cu copiii. Așa. Restul nici Moscova n-are. Atenție, vorbim de faptul că Moscova e cel mai bine apărat oraș din lume, din perioada războiului rece, din anii 50 era cum era. Pentru că sunt mai multe cercuri în jurul lui de artilerii. Stalin începuse să le... Și au fost construite până acum.
8: Și?
12: Păi uite că dacă îți dă 400 de drone, 50 îți ajung în Moscova. Hai să facem procentul.
9: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
13: Zilnic trec oameni prin fața ta. Dacă ai ști câți dintre ei te ajută să progresezi, să-ți atingi obiectivele și dacă i-ai putea opri aici în fața ta. Să le pui întrebările care contează. Să vezi ce i-a motivat și cum au reușit să se impună. Antreprenori, oameni de afaceri, vizionari care pun România în mișcare. Îi vrei în fața ta. Acum îi ai.
14: În fața ta, cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu. Sâmbătă și duminică, de la ora 14, la Digi24.
13: Digi24 FM.
15: Singurul lucru pe care îl doream de la viață era să slăbesc. Adică dacă mă întrebai ce-ți dorești tu să te faci când o să fii mare, știi întrebarea pe care o primim când suntem mici, nu știam să spun decât că îmi doresc să fiu slab, atât. Nu mă interesa nimic altceva.
16: Simți presiunea de a arăta impecabil mereu?
15: Bună ziua, eu am venit să demonstrez. Stai, că nu-ți ceru nimeni. Nu, lăsați-mă să demonstrez. Nu i-a pus nimeni pistolul la tâmplă să-mi zică, Brumă, fii tu nutriționista națiunii și exemplul nostru în... Nu. Având în vedere povestea mea, oamenii au senzația că eu sunt o mamă nebună, absurdă, care fugărește copilul cu brocoli prin casă. Am ales de bună voie și nesilită de nimeni această poziție. Mi-am dorit-o, am muncit pentru ea.
13: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și

0: nu vom vota guvernul Bolojan de rit nou.
1: Vom avea cel puțin o încercare, dacă nu două. Trebuie să mai avem încercări, fiindcă avem nevoie de un guvern. Dacă stăm cu guvernul Bolojan în această formă interimară, nici buget nu se poate face, nici rectificare nu se poate face. De fapt, țara rămâne blocată în câteva săptămâni în totalitate. Sunt instituții care, din octombrie, nu mai au posibilitatea de a plăti salariile.
2: Nu suntem pe drumul cel bun, nu avem voturile, anunță Kelemen Cunor în ziua în care au început în Parlament audierile miniștrilor propuși de Siegfried Mureșan. În scenariul optimist, totul s-ar juca la numai 4 voturi, în scenariul pesimist lipsesc peste 60 de voturi. În condițiile în care PSD și AUR au anunțat că nu votează, ies din sală sau rămân în bănci. Dezvăluirile Wall Street Journal despre ambasadoarea Statelor Unite la Atena, care știa în martie că în mai urmează să cadă guvernul Bolojan, lasă urme adânci la București. Pentru a doua zi la rând, Sorin Grindeanu acuză o campanie de presă mincinoasă menită să-i forțeze pe PSD-iști să voteze guvernul Siegfried Mureșan. O campanie condusă nici mai mult, nici mai puțin decât de prestigiosul Wall Street Journal, care ar fi sărit în apărarea lui Ilie Bolojan. Una dintre marile declarații ale zilei aparține tot lui Sorin Grindeanu. El spune că executivul Bolojan a fost cel mai anti-american guvern pe care l-a avut România după Revoluție. Punem declarația în perspectiva afacerii ratate cu gaz lichefiat american, imediat în jurnal, împreună cu invitații noștri. A doua mare declarație a zilei vine de la George Simion. Șeful AUR anunță începerea negocierilor pentru un guvern stabil al României, din care, evident, să facă parte și AUR. Toată lumea se gândește la coaliția AUR-PSD, care ar urma să-i strângă mâna la spate președintelui Republicii, după foarte probabilul eșec al guvernului Siegfried Mureșan. De aici și întrebarea serii. Dacă pică guvernul Mureșan, ce va face Nicuș Ordan? Dizolvă Parlamentul și declanșează anticipate? Sau dă curs șantajului și recunoaște alianța AUR-PSD? De ce șantaj? Pentru că George Simion îl amenință cu suspendarea. Deci ce va face președintele? Care va fi următorul pas? Toate detaliile în această seară. Începem jurnalul. Numai 2 zile mai are Siegfried Mureșan ca să încerce să adune 233 de voturi. Matematica și orgoliile din Parlament îi stau în cale. Socialdemocrații au decis cu vot unanim să nu-l voteze. AUR nici măcar nu va intra în sală. Cum arată calculele în acest moment? Emma Stoica.
3: Socialdemocrații vor fi miercuri în sală, momentul în care se va da votul pentru Siegfried Mureșan, fără însă a-l vota pe acesta. Spun că astfel rămân responsabil și oferă vorumul ca executivul să poată să fie votat, însă nu se așteaptă să strângă cele 233 de voturi. Este și motivul pentru care PSD se pregătește de o nouă desemnare și speră ca PSD să fie de data aceasta partidul pe care președintele îl alege pentru a crea noul executiv. Din informațiile noastre, se poartă negocieri încă din vară pentru a se găsi o majoritate, iar Sorin Grindeanu, în declarațiile publice, nu mai exclude nicio negociere în Parlamentul României. De asemenea, din informațiile noastre, se mai poartă discuții și pentru un posibil parteneriat pe care socialdemocrații să-l semneze în Parlament cu parlamentari, inclusiv de la AUR, cu partidul condus de George Simion, astfel încât să existe un guvern minoritar, dar o înțelegere pentru Parlament. Însă pentru toate acestea ar trebui ca președintele, în cazul în care Siegfried Mureșan nu primește votul de încredere, să-l desemneze pe Sorin Grindeanu sau Partidul Social Democrat să facă executivul.
0: Nu vom vota guvernul Bolojan de rit nou. Nu putem vota un premier care pare a fi, nu doar pare, chiar este decuplat total de România. Domnul Mureșan este, din păcate, doar, aș spune, un soi de birocrat parașutat într-o funcție pentru a bifa o numire politică a unei alianțe disperate. Programul prezentat de cabinetul Mureșan este, din punctul nostru de vedere, o insultă la adresa logicii economice. PSD nu poate gira o asemenea demagogie economică. PSD își reafirmă dorința de a guverna. Nu cedăm la niciun fel de presiuni mediatice, la șantaj politic și nu ne lăsăm intimidați de cei care, cu tupeu, au umplut spațiul public în ultimele zile de fake news-uri și ne-au acuzat cu tot felul de invenții doar pentru a forța un vot PSD pentru acest guvern în Parlament.
2: Alexandru Nazare a primit aviz pozitiv după audierea din comisiile de buget finanțe. Este doar al doilea ministru audiat care primește un astfel de aviz după Tanțoș Barna la agricultură. Ne spune ce s-a întâmplat în Parlament, Amalia Dobre.
4: Bun găsit! Până acum, 6 miniștri din cabinetul lui Siegfried Mureșan au ajuns în fața comisiilor de specialitate pentru a primi un aviz. Dintre aceștia, însă, doar 2 au primit aviz favorabil. Vorbim de Alexandru Nazare, propus la finanțe, și de Tanțoș Barna, propus la agricultură. Încă 10 miniștri urmează să ajungă în fața comisiei de specialitate pentru a primi un aviz. Cei drept, aceste avize sunt doar consultative. Dacă ne uităm către premierul desemnat, acesta încearcă pe ultima sută de metri să mai strângă câteva voturi. A avut discuții cu grupurile mai mici din Parlament, cu grupul minorităților naționale, dar și cu cei de la UPR. De asemenea, dacă ne uităm la matematica parlamentară, Siegfried Mureșan este în dezavantaj în acest moment. Partidele care îl susțin, PNL, USR și UDMR, au împreună 170 de parlamentari, iar Siegfried Mureșan are nevoie de 233 de voturi pentru a deveni premierul României. De asemenea, cele mai numeroase partide din Parlament, AUR și PSD, au spus că nu susțin acest cabinet propus de Siegfried Mureșan. Mai mult, AUR chiar și-a nuanțat decizia. Deputații și senatorii AUR nu au fost prezenți nici în comisiile de specialitate la momentul audierii miniștrilor propuși și, de asemenea, liderul George Simion spunea că parlamentarii AUR nu vor fi prezenți nici în plen în momentul în care se va da un vot pentru cabinetul lui Siegfried Mureșan. Acest vot este planificat pentru ziua de miercuri.
5: În momentul când vom prezenta bugetul în Parlament, vom veni cu întreaga viziune pentru construcția pe anul 2027. Evident că nu ne dorim taxe, putem lua în calcul o creștere prudentă. Nu vreau să mă antepronunț, pentru că, repet, toate aceste...
6: A pensiilor.
5: O indexare prudentă. De la 1 ianuarie. Nu avem în plan o creștere a TVA-ului pentru anul 2027. Varianta ideal ar fi ca acest guvern să fie investit miercuri. Există un risc al retrogradării. Același lucru vi l-am spus și înainte de raportul Fitch și înainte de raportul Moody's. Nu vreau și nu pot să mă antepronunț legat de cum va acționa agenția S&P vineri. Ce pot să vă spun este că am făcut tot ceea ce ține de noi la Ministerul de Finanțe împreună cu Banca Națională, astfel încât să convingem Standard & Poor's că execuția la zi nu reclamă o astfel de decizie pe rating.
2: PNL va sesiza Curtea Constituțională dacă Nicușor Dan nu convoacă alegerile anticipate în cazul în care guvernul Mureșan pică. Doar Curtea Constituțională poate stabili dacă președintele poate continua să desemneze candidați pentru funcția de prim-ministru sau dacă, într-o asemenea situație, șeful statului este obligat să dizolve Parlamentul. Asta susține deputatul Alexandru Muraru. La rândul său, premierul desemnat le amintește parlamentarilor că un vot împotriva guvernului său poate însemna un vot care să-i trimită acasă.
7: Am avut o întâlnire foarte bună cu grupul parlamentar al minorităților naționale. A fost cea de-a doua întâlnire bună pe care am avut-o după discuția de miercuri trecută. Liderul grupului parlamentar al minorităților naționale va anunța miercuri la votul din plen în numele grupului cum se vor poziționa.
8: Adunați 233 de voturi.
7: Asta vom ști miercuri. În momentul de față avem 170 de voturi ale celor trei partide. Nu vreau să-l învinuiesc pe domnul președinte Grindeanu dacă nu reușește să răspundă la telefon sau așa, și realmente nu caut să polemizez cu dumnealui public. Cred că președintele ar trebui să nu excludă alegerile anticipate. Sunt convins că pe locul 1 și 2 în sondaje vor fi Blocul Reformator și AUR și sunt convins că ne vom bate de la egal la egal pentru câștigarea următoarelor alegeri, cu PSD-ul fiind un partid slab pe locul 3.
2: Între timp, majoritatea PSD-AUR se negociază în văzul lumii. George Simion anunță că a desemnat deja o echipă de negociere cu toate partidele pentru că este datoria AUR să facă parte din guvernare și să treacă țara peste aceste momente grele. Petrișor Peiu a detaliat unde duc negocierile către PSD.
6: Sunteți în comisii, în plen, și nu vom vota un guvern Siegfried Mureșan sau cel care urmează după aceea, Nazare. Am desemnat o echipă de negociere cu toate formațiunile politice pentru ca în următoarele zile să ajungem la a forma un guvern stabil. Dacă în continuare cei de la celelalte formațiuni politice nu vor fi lăsați, trebuie constatată, conform Constituției, faptul că nu există o majoritate, iar după căderea următorului guvern, trebuie să ajungem la votul românilor. Vom discuta cu toate persoanele responsabile posibilitatea ca, în cazul în care Nicușor Dan nu convoacă alegeri, cum îi cere Constituția, să fie suspendat.
9: Dacă veți fi desemnat premier, cu cine veți purta discuții? Ați putea discuta inclusiv cu cei de la AUR, cu George Simion?
10: Dacă, în schimb, voi fi desemnat eu, am mai anunțat acest lucru, voi discuta cu toată lumea.
11: Întrebăm dacă am putea să vedem un parteneriat în Parlamentul României cu PSD, între PSD și AUR.
12: Deci nu e vorba de alianță, e vorba de realizarea unei majorități care să conducă țara în această situație.
13: Și asta nu se numește alianță?
12: Noi preferăm...
13: Guvernare?
12: Nu.
13: Dar cum se numește?
12: Se poate numi coaliție de guvernare.
2: Dacă guvernul Mureșan pică, o nouă desemnare trebuie să vină cât mai curând. Chiar în această săptămână susțin liderii UDMR. Kelemen Hunor atrage atenția că odată cu votul de miercuri s-ar putea îndeplini condițiile pentru alegerile anticipate. Însă până acolo ar mai fi posibilă o desemnare, dacă nu chiar două.
1: Președintele are posibilitatea și e bine să fie așa, să decide dacă dizolvă sau nu dizolvă Parlamentul. El poate dizolva după consultările cu liderii grupurilor parlamentare și cu președinții celor două camere, dar eu cred că în acest moment, dincolo de această condiționalitate îndeplinită, vom mai avea cel puțin o încercare, dacă nu două. Trebuie să mai avem încercări, fiindcă avem nevoie de un guvern. Dacă stăm cu guvernul Bolojan în această formă interimară, nici buget nu se poate face, nici rectificare nu se poate face. De fapt, țara rămâne blocată în câteva săptămâni în totalitate. Sunt instituții care, din octombrie, nu mai au posibilitatea de a plăti salariile și tot ce ține de administrația centrală.
14: Oare am putea avea o nouă desemnare săptămâna viitoare? Aveți semnale
15: săptămâna
14: de la
15: aceasta.
14: Săptămâna
15: deci ar trebui să vină, dacă nu trece miercuri, trebuie să vină cât se poate de repede, imediat, pentru a nu mai pierde timp. Din punctul meu de vedere...
2: Va merge sau nu președintele Nicușor Dan către anticipate dacă Mureșan va fi respins de Parlament? PNL nu vrea să lase decizia la latitudinea președintelui. Vă spuneam, partidul vrea să meargă la CCR ca să-i forțeze mâna lui Nicușor Dan. Totuși, PNL nu ar vota o suspendare a președintelui.
16: Partidul Național Liberal ia în considerare sesizarea Curții Constituționale pentru un conflict de natură constituțională, pentru că în interpretarea constituționaliștilor PNL au fost îndeplinite cele două condiții esențiale pentru declanșarea legilor anticipate, adică au trecut 60 de zile de la prima nominalizare și dacă guvernul Mureșan nu este învestit, președintele nu poate, ci trebuie să convoace alegerile anticipate pentru că sunt îndeplinite toate condițiile. Această formulă din Constituție devine imperativă din moment ce aceste condiții au fost îndeplinite de iure și de facto. În condițiile actuale este în mod evident faptul că nu se poate instala un guvern. Asta nu înseamnă că președintele, oricare ar fi el, va putea încerca de zeci de ori să instaleze un guvern an la rând, România rămânând cu un guvern demis și cu un guvern interimat. Dar, Partidul Național Liberal, am spus asta, nu susține suspendarea președintelui.
2: La Curtea de Apel București, unde se judecă procesul în care este acuzat de tentativă de lovitură de stat, Călin Georgescu face apel la Parlament să nu voteze guvernul Siegfried Mureșan. Georgescu spune că este vorba despre un guvern păgân, o eroare a istoriei, iar orice vot pentru Mureșan ar fi un act de trădare a intereselor României. Fostul candidat la prezidențiale i-a mulțumit lui George Simion, președintele AUR, pentru susținerea din ultima săptămână.
17: A discuta și a pleda pentru validarea unui nou guvern păgân și antiromânesc este o preocupare obscenă. De altfel, cred că cel numit este un individ ca eroare a istoriei, ca și cel care l-a desemnat. Dar dincolo de asta, aș vrea să mă adresez Parlamentului României și membrilor Parlamentului că orice vot acordat guvernului Mureșan este un act de trădare a intereselor României. Atât. Le mulțumesc politicienilor, parte din ei evident, care de asemenea au relatat obiectiv cele întâmplate și în mod special îi mulțumesc lui George Simion pentru integritatea lui în acest punct de vedere.
2: Scandal diplomatic uriaș cu legături americane și acuzații de trădare. După ce Wall Street Journal a dezvăluit că ambasadoarea Statelor Unite în Grecia știa despre destituirea guvernului Bolojan încă din martie, dezmințirile vin pe bandă rulantă. Miza ar fi de miliarde de dolari americani pentru gaze lichefiate extrase din Statele Unite, vândute apoi în Europa. Executivul român ridicase semne de întrebare din cauza prețului ridicat oferit de americani.
18: În luna martie, dezvăluie Wall Street Journal, ambasadora Kimberly Guilfoyle s-a lăudat la o cină cu oficiale leni că poate prăbuși orice guvern insuficient de prietenos cu interesele pe care le reprezintă, precum coridorul vertical de gaze, o inițiativă menită să livreze gaze lichefiate americane europei printr-o conductă care ar porni din Grecia, unde gazele sunt aduse pe vapor și ar trece apoi prin Bulgaria și România. La cina cu pricina se discuta deja despre căderea iminentă a guvernului Bolojan. Câteva zile mai târziu, Kimberly Guilfoyle lua masa la București cu Sorin Grindeanu, liderul PSD.
10: Rolul meu nu e să închei contracte și nici n-am discutat despre acest lucru. Pe Ilie Bolojan nu l-au dat jos nici americanii, nici monstru din Loch Ness, nici Bigfoot, nici rușii, nici bubulii, nici iluminatii, ci românii. Să-l cheme doamna Țoiu pe domnul ambasador, să-l întrebe, domnule, cum vă permiteți să faceți așa ceva? Și să nu vă mai luați după tot felul de prostii?
18: Ministrul român de externe, Oana Țoiu, spune că ambasadoarea Statelor Unite în Grecia a fost în România la un eveniment privat. Grindeanu nu avea mandat să negocieze acolo nimic, subliniază șefa MAE.
19: Negocierile oficiale se poartă în cadrul oficial. Orice reprezentant al statului român, dacă vrea să avanseze o discuție oficială, trebuie într-adevăr să ceară un mandat formal. În afara formatelor oficiale, discuțiile private n-ar trebui să atingă direct poziții de negociere ale statului român.
18: Ambasadorul american la București spune că democrația poate fi complicată, dar România trebuie să-și rezolve singură problemele.
20: That this is an issue for Romania to work out on its own. Now, keep in mind that democracy can be messy. In fact, in some cases, it's designed to be messy, but it is by far the best system we have.
18: Dacă România se angaja la proiectul respins de guvernul Bolojan de cumpărarea gazului american, risca să piardă 300 de milioane de euro pe an până în 2040, arată o analiză RomGaz citată de economica.net. Fostul ministru PSD al energiei le-ar fi scris de mai multe ori președintelui Nicu Șordan și premierului Ilie Bolojan să le ceară fix acest lucru, susține G4 Media.
21: Sunt discuții care au pornit încă
3: din noiembrie anul trecut, în care România trebuia să vină să poarte discuții tehnice cu cei din Statele Unite ale Americii timp de 90 de zile, iar la finalul acestei perioade să spună: nu ne interesează acest proiect, ne interesează acest proiect ca să tranzităm gaze prin România sau într-o altă formă. Putem să asumăm în nume personal opoziția României fără să au un mandat explicit din partea premierului României și a guvernului României, mandat pe care l-am cerut și verbal și înscris.
21: Nu așa arată un om politic care reprezintă cu cinste România pe plan internațional. Într-adevăr, are ceva aer de complot și evident că domnul Grindeanu și colegii săi din PSD trebuie să ne spună ce au făcut, ce au discutat și ce scopuri au urmărit la acele întâlniri și dacă vin și ne voi spune că au luat doar prânzul între două avioane private, e un răspuns insuficient.
22: Avem o infracțiune de trădare care, din nefericire, este respectată întru totul, parcă ar fi un caz școală. Se iau doi PSD-iști care sunt la putere. Se vede că ei încearcă să facă, probabil, pe plac unei părți din administrația americană, pentru că nu vorbim de Statele Unite întru totul, cu care avem un parteneriat strategic, și în felul acesta încearcă, potrivit celor relatate în presă, și se pare că există și un document de la Romgaz, să vândă gaz mai scump cu vreo 300 de milioane de dolari pe an față de prețul pe care l-am avea dacă exploatăm din Neptun Deep.
18: Romgaz transmite că niciun oficial al statului român nu a exercitat presiuni pentru a determina conducerea companiei să încheie vreun contract de achiziție sau vânzare de gaze.
2: Exclus să fi fost amenințat și oricum nu am fi tolerat așa ceva. Este reacția guvernului de la Atena după zile bune de când un articol din Wall Street Journal a pus pe jar toți Balcanii. Scandalul transatlantic are deja un nume, Kimberley Gate, cu trimitere evidentă la Watergate, scandalul de presă care a demolat președinția lui Richard Nixon. La fel ca atunci, unda de șoc încă se mișcă, iar în fața ei stau oficiali din trei țări europene: Bulgaria, Grecia și, ați ghicit, România.
18: Uriașul scandal transatlantic, botezat deja Kimberley Gate în presa din Bulgaria și din Grecia, a forțat guvernul de la Atena să reacționeze.
23: Όπως έχετε διαπιστώσει όλα αυτά τα χρόνια, δεν συνηθίζω να σχολιάζω δημοσιεύματα, όμως οφείλω να πω και να είμαι σαφής ότι δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα απειλής της ελληνικής κυβέρνησης. Και για να είμαστε και σοβαροί, ούτε κάτι τέτοιο θα γινόταν και ποτέ ανεκτό.
18: Presa și opoziția de la Atena remarcă totuși faptul că guvernul lui Mitsotakis i-a luat 3 zile să dea o reacție oficială. De remarcat că Atena nu neagă existența discuțiilor la care au participat ambasadoarea Statelor Unite și ministrul elen al energiei, dar dezmint tonul și fraza care a prins Balcanii. Putem face asta oricărei țări dorim, putem face asta și aici. Scandalul s-a prins și în Bulgaria, a treia țară din coridorul vertical promovat cu aplomb de Kimberley Guilfoyle. A doua zi după cina de la București cu liderii PSD și un consilier prezidențial, ambasador american la Atena era la Sofia. S-a mai dus odată după căderea guvernului Bolojan.
24: Изненадващо посещение у нас. В публикации в социалните мрежи на американския посланник в Гърция Кимберли Гилфойл става ясно, че тя заедно с бившия кмет на Нью-Йорк Руди Джулиани са били в България. Гилфойл и Джулиани са се срещнали с българския президент Иляна Йотова. За нова от президентството заявиха, че срещата е била продължение на работната визита от 1 април. Тогава основната тема е била енергийната диверсификация. Това е второто посещение на Guilfoyle у нас само за няколко месеца. Тя пише, че разговорите са свързани с вертикалния газов коридор.
18: Interesant că, la fel ca la cina de la București cu oficialii români și la întâlnirea cu fosta președintă a Bulgariei, în apropierea ambasadoarei Kimberley Guilfoyle se afla același personaj care i-a intrigat și pe jurnaliștii de la Wall Street Journal. Este vorba de Christos Marafatsos, omniprezent la angajamentele oficiale și informale ale ambasadoarei. Jurnaliștii bulgari de la Mediapol scriu că bărbatul este unul dintre promotorii firmei grecești pe care diplomata a recomandat-o Bulgaria ca să cumpere gaz american lichefiat și că tot Marafatsos ar fi adus-o pe ambasadoare în Bulgaria cu un avion privat.
2: Călin Georgescu și Horațiu Potra au ajuns astăzi în fața magistraților Curții de Apel București la al doilea termen în procesul în care sunt acuzați de tentativă de lovitură de stat. Judecata s-a amânat din nou din cauza unor vicii de procedură.
17: Eu declar public că sunt nevinovat în toate cele trei dosare. Mi-au fost fabricate dosare politice pentru că dictatura modernă nu se mai teme de arme, se teme de microfon, respectiv de libertatea de exprimare care este anulată total în România.
2: Ioana Cornev a urmărit ce s-a întâmplat și ne aduce detalii. Ioana!
0: Bun găsit! Al doilea termen din dosarul tentativei de lovitură de stat a fost și el amânat pentru data de 12 octombrie. Au fost mai multe discuții în timpul ședinței. Avocații s-au arătat nemulțumiți de mai multe vicii de procedură și s-a invocat și prezența unui volum secret din acest dosar pe care apărătorii vor să îl studieze. Vorbim despre dosarul în care Călin Georgescu, Horațiu Potra și alte 20 de persoane sunt acuzate de acțiuni împotriva ordinii constituționale. În ceea ce îl privește pe fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu este acuzat de complicitate la tentativă de lovitură de stat, dar și de comunicare de informații false, iar Horațiu Potra, vă aduc aminte, este acuzat de procurori că ar fi participat la un plan de destabilizare internă a României, asta după anularea primului tur al alegerilor prezidențiale. Până acum, toți inculpații au respins acuzațiile procurorilor.
2: Încă o bombă de presă cade peste România. Țara noastră a cumpărat programe de spionaj dezvoltate de Rusia. Achiziția a fost făcută printr-o firmă înregistrată în Statele Unite, dar care era controlată de fapt de cetățeni ruși. Printre instituțiile care au cumpărat astfel de servicii se numără DNA, DICOT, Poliția Română. Dezvăluirile au fost făcute de jurnaliștii Politico. Cum stau lucrurile? Alexandra Dinu.
4: Bine v-am găsit! Compania Oxygen s-a prezentat Guvernului Statelor Unite ca fiind independentă cu sediul în Virginia. Tehnologia sa a fost cumpărată de instituții de forță din SUA și din Europa. Se ocupă, printre altele, de extragerea și analiza datelor din telefoane și calculatoare în anchete penale sau recuperează date șterse. Pe scurt, compania aceasta ar putea primi acces la date secrete, poate chiar legate de securitatea unui stat. Acum să înțelegem mai bine

0: noastră, firma americană apare în achizițiile DNA. Informația este publică pe pagina SEA. Sunt și alte instituții de la noi care au cumpărat aceste servicii, printre ele se numără DICOT și o unitate militară din București. Am cerut puncte de vedere de la aceste instituții.
1: Previziuni sumbre în legătură cu facturile noastre din această iarnă. Din cauza secetei, România a importat energie la costuri uriașe, mai ales la orele de vârf, iar asta se va vedea în facturi. Experții susțin că scumpirile ar putea fi chiar și de 20%. Efectele se vor vedea până la produsele din piețe și pe rafturile supermarketurilor.
2: Criza energetică a început deja să pună presiune pe facturile la curent. Cu toate că reprezentanții guvernului vorbeau despre o scumpire de până la 10% a energiei, unii furnizori au anunțat deja tarife mai mari cu 15%.
3: Am 300 de kW în medie, cam 280 de lei. M-am mutat de la o companie la alta ca să plătesc mai puțin.
2: Previziunile experților legate de prețul energiei sunt chiar mai proaste decât ale oficialilor din guvern.
4: Cred că pe partea de electricitate vor exista anumite creșteri mai mari de 20% în perioada următoare, dar nu vor fi, să spun, nu vor afecta pe toată lumea în același timp. Adică se va simți la fiecare în momentul în care vine reînnoirea contractului.
2: Unul dintre motivele pentru care facturile de la iarnă ar putea fi mult mai mari decât anul trecut este situația în care a ajuns România din cauza secetei extreme, dependența de energie importată.
5: Acesta este graficul Transelectrica pentru consumul din ultima săptămână, iar aici putem observa singurele momente în care țara noastră a reușit să exporte energie electrică, în momente cheie în care consumul a fost unul destul de redus.
2: În cele din urmă, creșterea facturii la energie ar putea provoca o reacție în lanț.
6: Asta înseamnă costuri suplimentare pentru firme care cel mai probabil vor fi transferate mai departe în prețurile bunurilor și serviciilor. Reamintim că nivelul prețurilor energiei deja ne poziționează în top 3, top 4 țări în ceea ce privește prețul pentru consumatorii mari la nivelul Uniunii Europene.
2: În paralel, România este afectată și de prețurile în creștere ale carburanților, precum și de importurile limitate de gaze naturale.
1: După o primă zi de audieri pentru miniștrii propuși de Siegfried Mureșan, sunt tot mai multe vocile care nu-i dau nicio șansă. Dar apare o întrebare, mai ales după evoluțiile zilei, după declarațiile făcute de George Simion și Sorin Grindeanu. Ce va face Nicușor Dan după ce guvernul Siegfried Mureșan va cădea? Dacă va cădea, sunt mari șanse să se întâmple asta. Va dizolva Parlamentul și mergem la anticipate? Sau va recunoaște majoritatea PSD AUR și atunci sigur vom avea un guvern din care să facă parte PSD și AUR? Pare că președintele are mâna întoarsă la spate. Cum iese din această situație? Întrebare pentru invitații noștri, imediat în jurnal. Și tot imediat despre declarațiile zilei făcute de Sorin Grindeanu în legătură cu scandalul Kimberly Gate. Ce spune Sorin Grindeanu despre Ilie Bolojan? Este că a condus cel mai anti-american guvern pe care l-a avut România de la Revoluție încoace. Ce vrea să spună cu această declarație? Din nou, întrebare pentru invitații noștri. Rămâneți aici, revenim imediat.
7: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
8: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Ești un om credincios?
9: Dacă sunt un om credincios, eu am fost crescut foarte credincios, adică dacă era să... bunica mea m-a dus la toate mănăstirile, undeva pe lângă Vatra Dornei, la mănăstiri, la biserică, mergeam constant la înmormântări și cumva asocierea mea, asociez înmormântările și toate astea cu ceva pozitiv, știu că sună un pic ciudat, dar când ești copil îți dau tot felul de căni, tot felul de colăcei, era și un pom cu dulciuri de în care îți luai și era o chestie la care mergeam cu drag, știi?
8: N-am întrebat degeaba, eu știu show-urile tale și da. De aceea această întrebare, îmi place de nu mai pot, această linearitate pe care tu o ai, indiferent de subiectul despre care vorbești, și mi se pare foarte greu să te urmăresc pentru că trebuie să mă concentrez

0: concentrez să știu dacă este ceva ironic în ceea ce spui, ceva amuzant, ceva serios. Este totul așa, cred că ăsta este farmecul pe care tu l-ai și în realitate și pe scenă.
1: Asta e bine, e și o problemă, am învățat să fac, adică că nu e chiar un personaj ăsta, sunt eu. Mi-ar plăcea să fiu mai expresiv, că am și vocea asta foarte monotonă, sunt și static pe scenă, nu prea mă mișc și cumva, da, mă bazez doar pe cuvinte. Dar ușor, ușor față, nu știu dacă ai văzut, dacă ai vedea clipuri cu mine, nu știu, de acum vreo 10 ani, eram și mai crispat de atât, dacă îți vine să crezi. Acum,
0: nu mi se pare că ești crispat.
1: Acum nu, acum mai dau din mâini.
0: Mi se pare că ești foarte natural.
1: Am avut niște ani de zile în care, după ce am început stand-up, nu puteam să beau apă pe scenă. Chiar dacă mi-era sete, aveam apă acolo, simplu fapt că există acea pauză, că eu mă duc să iau apa și beau apa și e liniște pe sală, mă înfricoșa.
0: Te speria puțin, da. Dacă ar fi ca oamenii să rămână cu o idee, cu o singură idee din această emisiune, care ți-ar plăcea să fie aceea?
1: Mi-ar plăcea să încerc. Vorbesc cu multă lume care știe de stand-up, urmăresc fenomenul în online și e foarte ok și e bine să fac asta, dar recomand să meargă, nu știu, măcar o dată și la un show live, că e cu totul diferit, e altă energie când ai în jurul tău oameni care râd odată cu tine. N-ai cum tu acasă în bucătărie să creezi aceeași emoție uitându-te pe telefon.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere. Scena Deschisă, o emisiune Digi24.
0: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Ce crezi tu că ți-a dat stand-up-ul și nu ți-ar fi putut da nicio altă facultate? Practic, ce te-a învățat stand-up-ul în plus față de ce ai fi învățat pe băncile școlii?
1: Eu mă consider mai mult autodidact, adică ce am învățat, am cam învățat singur, că m-a interesat și am vrut să fac ceva în zona aia. Nu zic că e bine, dar eu nu prea cred în școala asta clasică în care cineva îți bagă pe gât informații și tu încerci să le asimilezi și să le folosești după. Cred că trebuie să descoperi acel ceva care îți place ție, care îți aduce împlinire și să te duci tu all-in pe domeniul ăla. Și ce mi-a adus? Flexibilitate, că pot să scriu glume când vreau eu. La facultate trebuia să merg la anumite ore, să fiu acolo, trebuia să ai prezență.
0: Știu că ai avut destul de multe joburi înainte de a urca pe scenă pentru stand-up.
1: Am avut foarte multe joburi,
0: data entry și contabilitate și media, dacă nu mă înșel.
1: Da. Ăla a fost cel mai longeviv. Am fost într-o agenție de media vreo 6 ani. Practic, eu planificam unde să intre spoturile la TV, unde am lucrat mult în... Nu era foarte creativ, dar era mai creativ decât contabilitatea, unde acolo regulile sunt foarte clare. Poți fi creativ și în contabilitate, dar nu la fel de mult. Dar n-am făcut reclame, știi? Lucram mult în Excel, chiar am citit, era o carte groasă, se chema Excel Bible. Și i-a ajunsesem așa de bun că lucram doar din tastatură, nu mai foloseam mouse-ul. Și cred că de acolo am încolțit ideea asta de a face și personajul ăsta mai nou pe care îl fac, un consultant care dă sfaturi absurde oamenilor.
0: Chiar voiam să te întreb.
1: Consultantul Cristi, da.
0: Care dintre meserii, care dintre domenii ți-a dat cel mai bun material de stand-up de-a lungul timpului?
1: Toată partea asta de lucrat în corporații, eu am încercat la început când m-am apucat de stand-up să fac glume și despre asta, dar dacă nu ai tot publicul să aibă acele referințe și nu se întâmpla niciodată, nu prea mergeau. Și atunci am mers pe glume și mai cu referință și mai largă. Și în schimb, cu consultantul Cristi, când promovez show-ul, promovez clar pentru corporatiști, știu la ce vin și iese foarte bine.
0: Da, apropo de asta, cât e talent și cât e Excel în stand-up?
1: Cred că e mai mult talent. Cred că e predominant talent. Există cărți de care să te învețe formule, structuri, cum să scrii glume, dar dacă nu e acolo ceva în tine, dacă nu ai fost niciodată amuzant în niciun context, s-ar putea să nu fie pentru tine.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Informație nouă la Digi24, Irineu Darău, propus pentru Ministerul Economiei, a primit aviz negativ după audierea din Parlament. Îl vedeți acum, imaginile sunt în direct. În felul acesta, dintre cei 6 miniștri care au fost astăzi audiați în comisiile de specialitate ale Parlamentului, 6 miniștri propuși de Siegfried Mureșan, doar 2 au primit aviz pozitiv. Este vorba despre Alexandru Nazare pentru finanțe și Tanțoș Barna pentru agricultură. 4 au primit aviz negativ. Cei cu avize negative sunt Sebastian Burduja la energie, Radu Miruță la apărare, Cătălin Drulă la transporturi și Irineu Darău la economie. Audierile continuă mâine, iar votul de investitură este programat pentru miercuri. Șoferii români care sunt prinși că circulă pe contrasens pe autostradă, de fapt pe șoselele de mare viteză, riscă să rămână 3 ani fără permis. În plus, nu vor mai putea să dea examen în această perioadă ca să-și curteze timpul în care nu au dreptul de a conduce. Sancțiunile sunt prevăzute într-un proiect de lege depus de Partidul Național Liberal, USR și minorități.
1: Sunt imagini surprinse de o cameră de bord pe autostrada Moldovei. Un șofer ignoră toate regulile de circulație, întoarce pe autostradă și începe să meargă pe contrasens. Este doar cel mai recent caz care ar fi putut provoca o tragedie. Un nou proiect de lege prevede sancțiuni dure pentru acest tip de abateri pe șoselele de mare viteză.
2: Inițiatorii proiectului argumentează măsura ca fiind una necesară, având în vedere că în ultima perioadă tot mai mulți conducători auto au fost surprinși circulând pe autostradă sau pe un drum expres pe contrasens. Sunt drumuri pe care se circulă cu viteză mare, iar un impact frontal ar putea avea consecințe devastatoare.
3: Presupune ca un șofer care merge contrasens pe autostradă sau DEX sau drumuri expres care sunt și mai periculoase, pentru că acolo nici n-ai bandă de urgență, să îi se suspende dreptul de a conduce pe drumurile publice pe o perioadă de 3 ani de zile și fără a avea permisiunea să mai dea examen sau într-un fel aș recupera permisul.
4: Corect, este cam greu să greșești, să intri pe contrasens pe autostradă și să mergi și kilometri și să te poți să întorci atunci și să...
2: Ce se poate întâmpla?
4: Dezastru.
5: E corect.
2: De ce?
5: Pentru că accidentele pot fi foarte grave și dacă nu știi să citești indicatoarele pentru ce mai e șofer.
6: Și un șoc. Și pentru ceilalți, adică chiar nu știm timpul de a-ți da seama, poate fi destul de periculos pentru ceilalți participanți. Anularea permisului mi se pare totuși destul de drastic.
7: Pe 3 ani nu.
2: De ce? E mult?
7: E mult! Așa, pe 3 luni, merge.
8: Pe 3 ani de zile e o măsură prea dură.
2: Prea dură.
8: Prea dură, mă repet. Un an de zile suspendare și după... amenda vine de la sine. Logic, și după aceea să dea din nou examen.
1: Acum legea prevede suspendarea permisului de conducere pentru 4 luni de zile, puncte de penalizare și o amendă de până la 4.400 de lei. Ca să devină lege, proiectul trebuie să treacă de Parlament și apoi să fie promulgat de președintele României.
0: Elevi din peste 1.000 de școli au venit astăzi îmbrăcați în negru la ore. Ei au protestat față de reintroducerea uniformelor în școli. Propunerea a fost adoptată deja de Senat, urmează să ajungă la vot în Camera Deputaților. Contactat de Digi24, ministrul interimar al educației spune că banii cheltuiți pentru acest protest ar putea fi folosiți mai bine.
9: Ariana, de ce te-ai îmbrăcat în negru?
10: Cum, nu știi? Pe 28 septembrie toți elevii vin îmbrăcați în negru la școală pentru a protesta.
11: La o săptămână după ce Senatul a adoptat proiectul uniformei școlare obligatorii, elevi din toată țara s-au îmbrăcat în negru în semn de protest.
12: Eu nu sunt de acord. Eu am purtat și în clasele primare și în gimnazial am purtat uniformă și nu mi-a plăcut niciodată, mai ales în gimnaziu, că tot se pune accentul că să nu mai fie bullying, că o să fim toți la fel. Tot reușeau copiii să se dea șmecher cu mamă ce Adidas am, ce bijuterie am, care sunt foarte scumpe.
13: Trebuie nu neapărat uniformă, dar o ținută decentă.
14: Am depășit
13: deja niște reguli, niște norme de bun simț, de bună conduită. Regulamentele școlare nu ne ajută foarte mult. Precizarea aceasta ținută decentă e destul de vagă, fiecare o interpretează așa cum vrea. Avem copii de gimnaziu care vin cu gene, cu unghii puse, cu, eu știu, un fard necorespunzător vârstei.
14: O uniformă nu va schimba ceva cu adevărat în școli. Putem arăta toți la fel și să fim îmbrăcați la fel, dar diferențele nu vor dispărea.
15: Vreau să fim liberi, să ne îmbrăcăm cum vrem.
11: Potrivit proiectului, uniformele elevilor din familii cu venituri mici vor fi plătite de stat.
16: Un set care conține un sacou sau o vestă, o cămașă și o pereche de pantaloni costă aproximativ 500 de lei, iar fiecare elev are nevoie de aproximativ două astfel de seturi. Ținând cont că anul trecut 760.000 de elevi din țară primeau burse sociale, Consiliul Național al Elevilor a calculat că impactul bugetar pentru uniformele plătite de stat ar ajunge la 760 de milioane de lei.
17: Acei 760 de milioane de lei ar putea duce la undeva la 345 de lei pe lună adaos la salariul profesorilor din România, dar ar însemna și jumătate din programul Masă Sănătoasă.
18: Par mai trebuie investite în condițiile sanitare din școli, pentru că în momentul de față există școli care nu au hârtie igienică să pună la baie sau condițiile minime necesare pentru ca un elev să studieze.
11: Ministrul interimar al educației, Mihai Dimian, a transmis pentru Digi24 că banii necesari proiectului ar putea fi folosiți pentru alte nevoi urgente din școli. Proiectul urmează să ajungă la votul final în Camera Deputaților.
0: Seceta extremă prelungește periculos criza energetică. Nivelul Dunării este încă extrem de redus, iar asta afectează și navigația pe fluviu. Sunt barje blocate la Calafat, navele de pasageri nu pot trece de Drobeta, Turnul Severin, iar la Bechet, bacul nu mai funcționează de 4 luni.
1: România trece prin cea mai gravă criză energetică din istorie. Debitul Dunării la intrarea în țară este de aproape 3 ori sub media lunii septembrie și scade în continuare. Iar cât timp centrala de la Cernavodă rămâne închisă la orele de vârf, România importă și mai multă energie. Situația afectează și traficul de pe Dunăre, ajuns într-un punct critic.
19: Sunt de 50 de ani în Calafat și niciodată n-am văzut. A mai fost căzută, dar nici chiar așa.
20: Cum este imaginea pe care o vedeți acum?
19: E dezolantă. Așa ceva să nu mai circule, că circulau vapoare, circulau pasageri și nimeni nu mai merge acum pe ea.
21: Eu sunt din 80 aici. N-a fost căzută niciodată. Și scad în continuare.
22: De mai bine de o lună, navele cu pasageri de pe acest traseu turistic nu mai ajung în portul din Vidin, din Bulgaria. Ele rămân în portul din Drobeta, Turnul Severin, iar de acolo turiștii sunt transportați până aici cu autocarele.
23: Se preconizează că va scădea la 1300 de litri. Nu sunt ploi nici în amonte, nu e nicio schimbare deocamdată.
1: Din cauza secetei de pe Dunăre, fermierii au fost nevoiți să regândească ruta pentru transportul cerealelor.
24: În special în această zonă, danele unde se încărcau vasele de, cu grâne la Calafat, la Bechet și la Rast, efectiv nu pot să lucreze, sunt blocate. Fermierii nu au unde să și le vândă grânele. Am înțeles în ultima perioadă că ele sunt transportate pe cale terestră cu tirurile tocmai la Constanța sau pe la Tulcea să poată fi vândute și să-și valorifice producția de anul acesta.
1: La Cernavodă, debitul Dunării a ajuns la cea mai mică valoare înregistrată în istoricul măsurătorilor moderne.
0: Un cetățean german a recunoscut în instanță că a condus cea mai mare piață de droguri de pe Darknet din toată lumea. Platforma a avut 600.000 de clienți. A generat venituri de 330 de milioane de euro, asta spun anchetatorii. Ce riscă bărbatul care a administrat această afacere? Ne spune acum Ioana Ciurlea.
25: Bărbatul riscă până la 15 ani de închisoare, dar l-ar putea ajuta faptul că a făcut o mărturisire completă la procesul în care este judecat în Germania. A recunoscut că a fondat și a administrat platforma și a descris fapta drept o mare greșeală pe care o regretă. Le-a spus judecătorilor că totul a pornit în 2020 ca un mic proiect personal care s-a dezvoltat rapid. Atât de rapid încât a vândut pe site 3,2 milioane de pastile și cantități uriașe de cannabis, cocaină, heroină, metamfetamină și fentanil. Droguri foarte periculoase, mortale în unele situații. Bărbatul le-a mai spus judecătorilor că a ținut totul secret față de familie și de prieteni, iar asta l-a apăsat. Afacerea a mers până la jumătatea anului trecut, când germanul de 31 de ani a fost arestat în Barcelona, iar platforma a fost închisă. După arestarea lui, au urmat alte percheziții și arestări în Germania. Anchetatorii au descoperit că plățile se făceau în criptomonede greu de urmărit, iar serverele care susțineau piața erau în țările de jos. Platforma a generat venituri de peste 300 de milioane de euro, iar administratorul ar fi avut un câștig personal de 20 de milioane de euro.
0: La o lună de la viitura catastrofală de la granița dintre Nepal și China, un alt dezastru lovește națiunea asiatică. Ploile torențiale au provocat alunecări masive de teren în zona de frontiera Nepalului cu India. Versanți întregi au luat-o pur și simplu la vale. În alte zone, viiturile au săpat atât de puternic în maluri, încât case întregi s-au prăbușit în apele învolburate. Sunt peste 80 de morți. Vă avertizăm că urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Cel mai activ vulcan din Hawaii se dă în spectacol. Șuvoaie de lavă s-au revărsat pe versanții săi și au luminat noaptea într-un tablou impresionant. De la începutul lunii, vulcanul erupe intermitent, fenomen însoțit de cutremure de mică intensitate.

0: Contăm pe 200 de voturi, spune în această seară Siegfried Mureșan, prim-ministru desemnat. Îi lipsesc deci 33, tot mai multe sunt vocile care spun că nu are nicio șansă, iar întrebarea serii pe care ne vom pune imediat cu invitații jurnalului este: ce va face Nicușor Dan? Va dizolva Parlamentul dacă pică Siegfried Mureșan și mergem la anticipate? Sau recunoaște majoritatea PSD Aur și deci vom avea un guvern din care vor face parte membrii celor două partide? Toate detaliile imediat cu invitații noștri, vă așteptăm.
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi, Armand Goșu.
4: Citeam astăzi că se întoarce cash-ul. Așa. În Rusia se întoarce cash-ul, retragerile sunt la nivelul la 9% din PIB. În Rusia, până acum câțiva ani, practic plăteai totul online. Plăteai totul cu telefonul. Sau cu... Era foarte digitalizată societatea.
5: Oamenii nu mai știu cum arată
4: banii. Ce înseamnă asta? Că oamenii își retrag rezervele, le țin la saltea?
5: Pentru că tu ai blocat internet. Tu nu mai poți să comanzi Yandex, taxi. Deci sunt generații, vorbesc de oameni tineri, între 15 și 30 de ani, care nu prea știu cum arată bancnotele.
4: Care nu au folosit niciodată
5: bani. Totul cu
4: cash.
5: Telefonul. Mm-hmm. Totul e cu telefon. Și într-o dată s-a oprit internetul. Sigur că este o listă de site-uri albe, așa numită lista albă de site-uri, unde tu poți să înscrii. De pildă, restaurant. Florin are un restaurant, da? Și trebuie să-l pună pe listea ca să poată să fie accesat, să treacă prin serverele controlate, nu de ruși, de FSB, ca să poată să-ți acceseze restaurantul. Asta e ideea. Mai că durează procedura vreo jumătate de an. Firmele de taxi, ca să poată să fie telefonul lor, adică cu internet. Problema e că internetul merge tot mai greu și dacă ești pe această listă de site-uri albe oficiale, cum să spun, care sunt permise, tot nu prea merge internetul, nu prea funcționează, ei spun că tu ești, dar de fapt nu ești. Deci atenție, un alt sistem. În Rusia internetul a fost liber. Nu i-a fost, nu-i cazul Chinei. Toată lumea compară Rusia cu... Nu, în China n-a fost niciodată internetul la liber.
4: Deci Rusia, dacă va fi să fie învinsă, va fi învinsă de benzină și de internet?
5: Internet și oameni supărați, nu pentru că armata lui Putin omoară ucrainieni, copii nevinovați, ci pentru că dispare confortul ăsta. Nu mai poți să comanzi glob.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Sunt locuri în țara asta unde timpul parcă stă pe loc. Comunități în care oamenii au rămas fără speranță în fața nepăsării și incompetenței. La Focus România aducem în centrul atenției provocările și frământările tale în lupta cu statul. Punem lipsa de performanță sub lupă. Provocăm autoritățile să aibă o reacție. Să-ți deschidă ușa. Să răspundă întrebărilor tale.
2: Focus România cu Ioana Ciurlea. În fiecare duminică de la 19:30.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
3: Trecem în fiecare zi pe lângă casele de schimb și ne ia cu palpitații. Există teoria că de fapt acum este un mod de a panica populația, de a arăta că de fapt trebuie să se dea un anumit vot, că de fapt este o conspirație asta cu cursul euro, de undeva de la Banca Națională. Dincolo de asta, există și o explicație tehnică pentru ceea ce se întâmplă cu cursul leului în aceste zile?
4: România are un curs liber. Cursul ăsta liber nu se negociază între cetățeni, se negociază între bănci. Băncile sunt, pe de o parte, entitățile care țin banii populației, pe de altă parte, entitățile care țin banii firmelor și care finanțează investițiile firmelor. E evident că dacă la un moment dat percepția de risc asupra României crește, este evident că primul lucru care se ajustează și se ajustează dinamic, se ajustează în timp real, este foarte interesant, e posibil să avem o inflație mai mare, e posibil ca în condițiile astea leu să devină mai slab față de valutele mai stabile la care se compară. În cazul nostru, euro, că leu este în zona de influență a euro. Deci, este absolut evident, pentru că sunt niște tranzacții între bănci, la cât cumpăr, la cât vând, este absolut evident că există o presiune de hai să scăpăm de moneda asta mai proastă, să o vindem, mai mare decât hai să cumpărăm moneda asta puternică de care avem nevoie pentru o perioadă de instabilitate.
3: Deci e corect să spunem că moțiunea de cenzură care a generat o criză politică a slăbit leul?
4: Cauzalitatea este destul de clară. Cauzalitatea este destul de clară. Orice altă instabilitate politică, nu doar o moțiune de cenzură, ar fi indus până la urmă genul ăsta de situație. Ne uităm la precedentul salt din al valorii euro față de
3: bun. Și dacă să zicem că se rezolvă rapid criza politică, se găsește o formulă de guvernare, ne întoarcem și noi la un leu mai stabil?
4: La un leu mai stabil, da. La un leu mai puternic, adică o revalorizare a leului în raport cu euro, nu aș crede. Nu sunt vreun mare macroeconomist, dar la modul cum funcționează piața, ce spun eu aici este că anumite șocuri vin, sunt absorbite.
0: Digi24 FM.
5: Ce va face Nicușor Dan? Dizolvă Parlamentul, mergem la anticipate. Dacă nu trece Siegfried Mureșan, sau răspunde șantajului și recunoaște o majoritate PSD AUR. De ce șantaj? Vă spuneam, pentru că George Simion și astăzi, președintele AUR, îi comunică președintelui României că dacă nu recunoaște situația în care ne aflăm și dacă nu găsește o soluție, atunci va fi suspendat. Asta își dorește AUR. Că nu are șanse acum? Știți că e o discuție pe care o avem de când a anunțat AUR că vrea să-l suspende pe președintele Nicușor Dan, dar poate lucrurile se pot schimba. Comentăm cu invitații noștri în studioul Digi24, Remus Ștefureac, Andrei Țăranu, Adrian Cioroianu și Sabin Orcan. Bună seara, domnilor!
6: Bună seara!
5: Înainte de a comenta, vă propun să-i vedem pe domnii Kelemen, Hunor, Tanțoș, Barna. Foarte interesant, cu toții cei pe care îi vom urmări în minutele următoare, vorbesc despre posibilitatea anticipatelor, vorbesc despre faptul că președintele n-ar trebui să excludă posibilitatea anticipatelor. Noi înțelegem în felul ăsta că deja nu dau șanse guvernului Siegfried Mureșan. Adineauri, într-un interviu la TVR, premierul desemnat spunea că în acest moment contează pe 200 de voturi. Știți? Are nevoie de 233. Kelemen Hunor, Tanțoș Barna.
7: Președintele are posibilitatea și e bine să fie așa, să decide dacă dizolvă sau nu dizolvă Parlamentul. El poate dizolva după consultările cu liderii grupurilor parlamentare și cu președinții celor două camere, dar eu cred că în acest moment, dincolo de această condiționalitate îndeplinită, vom mai avea cel puțin o încercare, dacă nu două. Trebuie să mai avem încercări, fiindcă avem nevoie de un guvern. Dacă stăm cu guvernul Bolojan în această formă interimară, nici buget nu se poate face, nici rectificare nu se poate face. De fapt, țara rămâne blocată în câteva săptămâni în totalitate. Sunt instituții care din octombrie nu mai au posibilitatea de a plăti salariile și tot ce ține de administrația centrală.
6: Oare am putea avea o nouă desemnare săptămâna viitoare? Aveți semnale
8: săptămâna
6: de la
8: Cotroceni?
6: Săptămâna aceasta.
8: Ar trebui să vină, dacă nu trece miercuri, trebuie să vină cât se poate de repede, imediat, pentru a nu mai pierde timp. Din punctul meu de vedere...
5: Tăltuș Barna este un personaj al zilei, pentru că la un moment dat a primit întrebarea: de ce ați acceptat să faceți parte dintr-un guvern care oricum pică? Iar reacția lui Tăltuș Barna a fost... Bună întrebare! Bun. Îl vedem și pe Siegfried Mureșan. Siegfried Mureșan spune că președintele nu trebuie să excludă varianta anticipatelor, dar până astăzi, sau până acum, noi am pus declarațiile astea ale prim-ministrului desemnat pe seama unui avertisment pe care prim-ministrul desemnat, care are interesul să treacă la votul de investitură, l-ar avea pentru parlamentare. Atenție, ori votați varianta Siegfried Mureșan, ori mergem la anticipate și unii dintre voi s-ar putea să nu mai vadă Parlamentul prim-ministrul desemnat. Îl vom vedea imediat pe Siegfried Mureșan vorbind despre această variantă. Astăzi, 6 miniștri dintre cei propuși de Siegfried Mureșan au fost audiați în Parlament. 2 au primit aviz pozitiv, 4 aviz negativ. Despre cine este vorba la aviz pozitiv? Alexandru Nazare la finanțe și Tanțoș Barna la agricultură. Aviz negativ, Sebastian Burduja la energie, Radu Miruță la apărare, Cătălin Drulă la transporturi, Irineu Darău la economie. Mâine audierea celorlalți miniștri și miercuri votul de investitură. Apropo de informațiile vehiculate, dacă miercuri pică Siegfried Mureșan, atunci s-ar putea să fie consultări din nou la Cotroceni joi. Îl vedem acum pe prim-ministru desemnat.
9: Am avut o întâlnire foarte bună cu grupul parlamentar al minorităților naționale. A fost cea de-a doua întâlnire bună pe care am avut-o după discuția de miercurea trecută. Liderul grupului parlamentar al minorităților naționale va anunța miercuri la votul din plen în numele grupului cum se vor poziționa.
10: Adunați 233 de voturi.
9: Asta vom ști miercuri. În momentul de față avem 170 de voturi ale celor trei partide. Nu vreau să-l învinuiesc pe domnul președinte Grindeanu dacă nu reușește să răspundă la telefon sau așa, și realmente nu caut să polemizez cu dumnealui public. Cred că președintele ar trebui să nu excludă alegerile anticipate. Sunt convins că pe locul 1 și 2 în sondaje vor fi Blocul Reformator și AUR și sunt convins că ne vom bate de la egal la egal pentru câștigarea următoarelor alegeri, cu PSD-ul fiind un partid slab pe locul 3.
5: Vom vedea imediat și care sunt declarațiile de la PSD și AUR, dar cu ce avem până acum? Domnule profesor Cioreanu, ne pregătim de anticipate?
11: Mă tem că da. Mă tem că da, deși mai e un glonț pe țeavă, cum s-ar spune. Adică în eventualitatea în care Siegfried Mureșan și guvernul său nu vor trece, președintele teoretic mai are posibilitatea să numească pe cineva din partea PSD-ului. Repet, nu cred că va fi domnul Sorin Grindeanu, dar... Cu ocazia asta vom vedea totuși în ce ape se scaldă și AUR-ul, pentru că dacă într-adevăr răspunde la o comandă străină, AUR-ul are tot interesul să mențină mai curând haosul decât să participe la alcătuirea unei soluții pentru această criză. Și din această perspectivă, chiar dacă propunerea viitoare va fi de la PSD sau agreată de PSD, AUR-ul nu e obligatoriu să-i voteze. În fine, dacă participă în mod fățiș la alcătuirea unei majorități și parlamentare și guvernamentale, vom vedea. Dar ceva mă face să cred că AUR-ul nu va susține nici următoarea propunere, adică pe cea a unui personaj proxim PSD-ului, în ciuda probabil speranțelor unora din PSD că vor guverna alături de AUR acum. Eu cred că aurul nu-i vor susține nici pe ei și asta ne apropie de alegerile anticipate.
5: Vedem imediat, cum spuneam, ce spune George Simion, articolul 89 din Constituția României, dizolvarea Parlamentului. După consultarea președinților celor două camere și a liderilor grupurilor parlamentare, președintele României poate să dizolve Parlamentul dacă acesta nu a acordat votul de încredere pentru formarea guvernului în termen de 60 de zile de la prima solicitare și numai după respingerea cel puțin două solicitări de investitură. Suntem acolo?
12: Nu.
5: Nu suntem acolo.
12: În momentul ăsta nu suntem acolo. Poate după căderea domnului Mureșan ne vom afla în momentul în care apare poate și cel puțin. Da? Adică poate să dizolve Parlamentul, dar numai dacă au căzut doi. Domnul Mureșan ar fi al doilea. Deci astăzi, 28 septembrie, nu suntem în acel moment, pentru că nu avem încă un al doilea prim-ministru care să cadă în fața Parlamentului. Spre deosebire de domnul Ceroianu, însă eu nu cred că președintele vrea alegeri anticipate, a spus-o de prea multe ori și cred că va încerca o modalitate de data asta cu PSD, UDMR și oastea de strânsură să facă o încercare să obțină o guvernare.
5: Că va încerca, e clar.
11: Nu, asta am spus și eu, dar ce se întâmplă dacă pică și aia?
5: Da.
12: Păi aici ălea cred că îi dau mai multe șanse. Sigur, dacă UDMR, și aici cuiul, așa cum am mai spus-o de foarte multe ori, este UDMR-ul. Dacă UDMR-ul va intra în această structură, vom fi exact în situația guvernului Veștea și chiar mai bine decât acolo. Deja există oameni de la AUR care sunt pregătiți să voteze un guvern PSD. Deci, cred că asta va fi mișcarea. Întrebarea, și aici pot să fiu de acord, dacă va fi domnul Grindeanu sau nu. Și eu cred că mai degrabă nu va fi domnul Grindeanu, va fi mai degrabă un prim-ministru, puneți între ghilimele, independent. Cine mai este independent în zilele astea?
5: Alexandru Nazare,
12: independent. Da.
5: Asta ar conveni PSD-ului?
12: Poate
11: sau Negrescu sau de la Negrescu. Bruxelles sau cine știe.
12: Exact. Deci poate să fie cineva care să aibă această aură de independent, haideți să-i spunem.
5: Repet, pentru noi în seara asta aur va fi un capitol distinct pentru că apare și un scandal. Apare un scandal referitor la întâlnirile, discuțiile pe care liderii PSD le-au avut cu anumiți auriști, ceea ce a deranjat foarte mult conducerea partidului. Astăzi există o reacție din partea aur că nu e normal ca Sorin Grindeanu să vorbească cu domnii Murad și Piperea separat de conducerea partidului și că dacă au de gând să facă ceva, trebuie să discute cu conducerea
13: Georgică, fără știrea lui Georgică.
5: Da, mă și întreb...
12: Domnul Peiu, că aici e chiar...
5: Cum în contextul ăsta pot să vină declarațiile lui George Simion că suntem gata să facem o mare construcție care să aducă României un guvern stabil? Cum? Păi, dacă ei se ceartă că vorbesc
13: dacă separat. Urmăriți biografia domnului Peiu, care din guvernul PNC-CDR a sărit direct în guvernul Năstase, n-ar fi nimic de mirare că domnul Peiu este o balama cu care se poate discuta.
5: Dar, cum s-ar întâmpla? S-ar întâmpla ca unii de la AUR să sară la PSD sau de la PSD la AUR?
13: Nu, cred că cei de la PSD vor să negocieze, să racoleze o majoritate. Nu știu dacă vor să-i racoleze în partid. Dar domnul Prelipceanu, în legătură cu articolul ăsta din Constituție, că văd că sunt și parlamentari români care nu înțeleg scopul acestui articol 89. De asta suntem republică semiprezidențială, nu o republică parlamentară în care președintele e total decorativ ales de Parlament și de asta președintele României e ales prin vot direct și este cetățeanul cu cele mai multe voturi din România, da? Indiferent cine ar fi el. Constituția României, am în față cartea comentariu pe articole, Constituția României, coordonată chiar de doamna Simina Tănăsescu, care e la curte, de domnul Ion Muraru, care, regretatul Ion Muraru, care a fost și el judecător la curte. Articolul este scris despre articolul 89, comentariul este scris de profesorul Ștefan Deaconu. Și aici scrie negru pe alb că Parlamentul neexistă. Parlamentul este dizolvat doar dacă vrea președinte. Deci așa scrie aici.
5: Da, așa am înțeles noi.
13: Absolut. Poate, dar aici este comentat foarte clar că nu îl împiedică nimeni pe președinte să mai facă o propunere de la PSD. Dacă nu trece, poate să mai facă încă una. Nimeni nu îl împiedică. Sau, de asemenea, nu îl împiedică să stea de vorbă cu șefii celor două camere, dizolve parlamentul, să declanșeze alegeri anticipate.
11: Cum adică nimeni nu îl împiedică, domnule? Iese lumea în stradă. Despre ce Dumnezeu?
13: Aia e altă poveste, domnule Ciorean. Eu vorbesc legal, constituțional. Asta este strict atributul președintelui.
7: Da,
13: și sigur, dacă lumea poate să iasă în stradă, domnul profesor, poate să iasă în stradă să organizeze alegeri anticipate sau să nu organizeze. O poate să iasă în stradă să-l susțină, lumea poate să iasă în stradă pentru orice.
5: Să avem guvern?
13: Eu, da, sigur. E deja prea mult, dacă mă întrebați pe mine. În 6 luni avem, de fapt, o propunere. Pentru că cea cu Eugen Tomac a fost retrasă și, constituțional vorbind, singura propunere a fost domnul Veștea.
11: Exact.
13: Nu vi se pare cam puțin că în 6 luni președintele României l-a împins doar pe domnul Veștea, care, mă rog, a căzut pe scări în Parlament și de-abia acum vine această propunere? Că același lucru, domnul Zicfrid Mureșan, era propunerea acestei coaliții și acum 3 luni, 4 luni. Ce l-a împiedicat pe domnul președinte să-l propună pe domnul Zicfrid Mureșan acum 3-4 luni?
5: Remuște Furac. Mergem la anticipate?
14: Cumva de altă părere, nu cred că vom avea anticipate, pentru că în Parlamentul României nu există o majoritate care să-și dorească anticipate. Își vor pierde posturile cei mai mulți dintre parlamentari. Singurul partid real interesat de alegeri anticipate este AUR, dintr-un motiv iarăși foarte simplu, și anume faptul că își va mări scorul, nu și-l va dubla, și-l va mări cam cu vreo 130%. Este o realitate, sigur, putem să comentăm, putem să încerc să extrag date măsurate pe un an și jumătate. Greșești odată, greșești de două, nu poți să greșești de 7000 de ori când utilizezi aceleași tipuri de instrumente. Sigur, vor apărea întotdeauna comentarii, da, dar vine campania electorală. Nu, campania electorală va mări, cred că, zestrea AUR.
13: Domnul Ștefan, dați-mi voie să traduc.
7: Vă rog.
13: Procentul. Ați spus așa, va crește AUR cu 130%. La ultimele alegeri AUR a luat 18%. Dacă pun 130%, înseamnă 42%? Atâta văd?
14: Atâta publicăm în mod constant, adică nu e nimic... Nu
13: asta înseamnă că e spectaculos.
14: Nu spun nimic ieșit din comun.
11: Păi de ce spuneți că nu vă așteptați la anticipate? Dacă le amânăm, scade AUR?
14: Nu, spun că nu mă aștept la anticipate, pentru că pentru a avea totuși anticipate, va trebui în final să avem o majoritate critică în Parlament care să dorească acest lucru. Sigur că depinde de președinte, dar președintele de asemenea nu cred că își poate dori anticipate poate în acest moment, pentru că iarăși ne luăm după declarațiile publice. AUR are două obiective. Alegerea anticipată și suspendarea președintelui.
11: Tot ce spuneți e logic, dar agonia asta spre ce poate duce?
14: Aici ajungem la punctul pe care poate l-ați invocat foarte corect, și anume reacția populației. Din păcate, spun, această agonie, poate că partidele politice, inclusiv reprezentanții instituțiilor fundamentale, politice, democratice, nu înțeleg încă suficient de bine starea de spirit a populației. Noi facem foarte multe măsurători cantitative, procente, și sigur lucrurile nu arată grozav, dar mai facem și alte tipuri de măsurători. Am fost în săptămâna trecută, am circulat destul de mult prin țară, am avut un proiect foarte amplu de cercetări calitative, adică foarte multe focus grupuri și interviuri din profunzime. Vă spun că starea de spirit a populației este una, aș spune, catastrofală. Am fost șocat în orașe, haide să spunem, bogate ale României, să luăm Timișoara. Păi, acolo, de la populație tânără la populație activă, nu am auzit o vorbă bună, o geană de optimism, deși totuși în Timișoara lucrurile nu stau atât de rău precum, nu știu, în Tulcea sau unde poate lucrurile sunt, populația pare un pic mai rezilientă, mai aude drone, mai cumva se obișnuiește cu rău. Starea de spirit a populației este extrem de proastă, iar ceea ce primește în contextul în care am avut alegeri anulate, sigur, vom spune de ce s-au anulat, dar pentru cea mai mare, o mare parte a populației, aceasta rămâne o traumă a democrației noastre. Oamenii așteaptă niște explicații, încă nu le au. Iar pe fondul acestui conflict, a unei crize politice continue, care se suprapune pe tot ceea ce primesc oamenii, pe facturi, pe prețuri. Toate aceste chestiuni accentuează o stare de profundă nemulțumire vecină cu furia. Deci da, aici e riscul major.
5: Deci noi să spuneți așa, că partidele care ar putea face majoritate, care au făcut-o acum un an și nu înțeleg absolut deloc această situație la limita catastrofei, dar au nevoie de câteva demonstrații, de câteva încercări, să-și dea seama că n-au cum de unele singure. Și apoi, brusc, să le lumineze Dumnezeu și să spună, hai, Domne, să facem majoritatea
14: înapoi.
5: Cred
14: că, dincolo
5: înapoi
14: de speculații, iarăși, poate că n-ar fi rău să ne întoarcem măcar la niște elemente, la niște repere care țin de realități, fapte. Și unele au fost indicate chiar de președintele Nicușor Dan la New York, când a fost întrebat de mass media care ar fi scenariile dacă acest guvern nu trece. Culmea, președintele ne-a și spus, adică a spus-o public, că pot fi mai multe variante, sigur, și un guvern în jurul PSD o variantă și formule tehnocrate, urmează să discute mai multe variante. N-a spus niciun moment că va fi orientare spre anticipate. Chiar acest element cumva a fost interpretat de susținătorii, mă rog, actualei formule ca fiind cumva o retragere a președintelui, pentru că dacă ai venit cu amenințarea anticipatelor, automat s-ar crea poate o majoritate.
5: Ce face președintele, că n-am înțeles?
11: Dar dânsul a înțeles.
5: Adică, de ce l-a pus pe Siegfried Mureșan dacă
11: credeți
5: știa
11: că președintele României a înțeles? Nu e nicio glumă. Acum, nu pot decât să confirm ce spune domnul Ștefureac. Imaginați-vă că săptămâna trecută am fost la Cluj. Cluj, care nu e unul dintre cele mai săraci orașe ale țării. Acolo, un grup de inimoși din zonă organizează un traseu al partizanilor care au luptat în munți împotriva comunismului. E un capitol fascinant de istorie. Dar nu despre asta vorbim. Grupul Șușman și așa mai departe. Bună, la Cluj aceea stare de nervozitate, dar nu neapărat favorabilă unui partid, cât ideii că e o situație aberantă și de parcă oamenii care sunt în politică nu-și dau seama. Adică e limpede că nu avem guvern, e limpede că nu se vorbește despre o soluție, toată lumea se face că nu observă. Și din punctul ăsta de vedere, din păcate, întrebarea dumneavoastră ce face președintele, e întrebarea noastră a tuturor. Dar credeți-mă că eu nu aș fi capabil să dau un răspuns. Adică dacă ar fi aici la o discuție cu noi, probabil că în cele din urmă a reușit să ne spună ceva. E drept că nu poți să faci un guvern sub amenințare. Din punctul ăsta de vedere, sigur că putea să spună, bă, băieți, băgați-vă mințile în cap. Dacă nu trece nici ăla, nici ăla, e a doua încercare, mergem spre anticipat. E drept că era o amenințare. Poate nu era corect. Într-adevăr. Bun, să zicem că face a treia poveste. Numai că vedeți și aici, iarăși ne lovim de o linie roșie, linia sa roșie. Povestea cu aur. Cum poți să faci un guvern PSD nevotat de liberali, sau mă rog, cea mai mare parte, hai să zicem că votează UDMR-ul, dar mai votează UDMR-ul dacă nu votează, dacă votează aurul. Dacă nu votează aurul, trece Grindeanu, Negrescu, care o fi, un PSD-ist, un, nu știu, Nazar.
5: Nu!
11: Nu! Păi, suntem într-un blocaj din care, iertați-mă, părerea mea sinceră este că cineva se joacă cu nervii unei populații care a stat în concediu până acum. Trece și 1 septembrie, a trecut și 15 septembrie și au dus oamenii copiii la școală. Vine 1 octombrie, o să vină bruma, o să vină vortexul sau cum o să se cheme. Nu e bine. Nu e bine. Și dacă domnul Nicușor Dan chiar nu-și dă seama, eu cred că trebuie totuși cineva să-l treagă de mână, că să-i spună, bă, omule, încearcă nu una la 6 luni, cum spune Sabin Orcan. Încearcă una pe săptămână.
5: Păi sigur, mărește ritmul.
12: Păi, 10 zile.
5: Știți ce a obținut Nicușor Dan în aceste zile trecute de la nominalizarea lui Siegfried Mureșan? Ilie Bolojan nu mai este în prim plan. În prim plan este Siegfried Mureșan. Ilie Bolojan l-a lăsat să preia scena. Ori dacă ar fi existat o discuție cu cei de la PSD, practic Sorin Grindeanu și PSD în aceste zile și-au obținut jumătate din ce și-au dorit, dacă nu chiar 3/4.
11: Da.
5: Dom'le, nu mai e Bolojan, gata, nu mai e.
11: Corect.
5: Nici așa asta e. Nu le ajunge. Și spun că nu votează.
12: Da, mă rog, aici e și o problemă.
5: Dacă asta și-ar fi dorit, că noi
12: dacă nu, și-o nu fi știm, dorit,
5: dacă asta a fost planul.
15: Că dacă ei era plan, nu trebuia să vorbească cu PSD.
12: Vă dați seama că ei vor neapărat să ajungă la guvernare.
15: Vor oare?
12: PSD-iști. O parte dintre ei, cei din teritoriu, vor.
15: Da, acolo neapărat. Da, sigur. Da, da.
12: Deci,
15: unii vor, pentru... unii nu vor, iată și criza de la PSD.
11: Da, în teritoriu, da, vor, sigur.
12: Cei din teritoriu au nevoie uriașă de a ajunge la guvernare pentru că sunt debranșați de la resurse și fiind debranșați de la resurse, sunt în criză. Uitați-vă cât, în special în sudul României, ce nervozitate este împotriva lui Grindeanu, care le-a promis că în 3 zile o să se întoarcă la guvernare și au trecut, iată, cum zice domnul Orcan, 6 luni. Deci, e tot mai complicat pentru toată lumea să stea nici în opoziție, nici la putere, nici într-un fel, doar că unii sunt totuși continuă să mai fie branșați cumva la resurse, în timp ce alții sunt deconectați complet. Bătălia se dă pe asta. Vă dați seama că sunt ei interesați de voturi și de cetățeni, dar în primul și în primul și în primul rând sunt interesați de niște resurse în speranța că prin resursele respective își vor reface zestrea de voturi. Aici e discutabil dacă vor reuși, dar cel puțin în județele, inclusiv Timiș, să-i spunem, domnul Simonis, de exemplu, continuă să ceară neapărat resurse și să fie chiar în răspăr asta, cu Sorin Grindeanu.
15: Dacă pică Siegfried Mureșan, Sorin Grindeanu își va permite să nu fie el nominalizarea de prim-ministru? Când din partea partidului aici... vine... această presiune.
13: Depinde de la cine vrea să ia voturi.
12: Da, bineînțeles, și mai este
13: depinde
12: ceva.
13: Depinde de la cine vrea să ia voturi.
12: Nu el, nu Grindeanu.
15: Pentru că prezența lui ar putea să-i sigur supere pe cine
13: peauliști.
15: Pe
13: peneliști.
15: Pe peneliști. Păi, pe peneliști.
13: Domnul Grindeanu a declanșat criza
15: tabăra
13: politică.
15: Tuma.
13: Nu, tabăra PNL. Cum ar putea PNL-ul să stea măcar de vorbă despre posibilitatea să voteze un guvern cu Grindeanu prim-ministru când el a dat jos guvernul Bolojan? Deci eu cred că depinde de la cine vor să ia voturi. Dar, domnul Prelipceanu, pare că toți oamenii joacă pentru alții. Pare că toți oamenii joacă pentru cei de la aur, care, conform spuselor domnului Ștefureacă, a ajuns la peste 40%. Ceea ce nu m-ar mira. Pare că toată lumea joacă pentru el. Pentru că linia aia roșie, care e corectă, domnule profesor, nu poți să ai în guvern oameni care fac propagandă rusă antioccidentală. Eu nu-mi doresc asta în România. Și din punctul ăsta de vedere, eu cred că face bine ce face președintele României, că și-a impus această linie roșie. Sper să fie reală și să nu fie doar clamată. Pentru că sunt oameni în statul român care s-au făcut că nu văd. Dacă să răspund și la ce a spus domnul Ștefureacă apropo de îngrijorarea oamenilor, care e așa, generală, ce s-a întâmplat cu alegerile, ce s-a întâmplat cu economia. Domnul Nicușor Dan și statul român trebuie să dea explicații privind acuzațiile de ingerință rusă în campania electorală. Dar alegerile din 2024 nu au fost anulate de asta. De asta eu le recomand tuturor cetățenilor români să citească decizia Curții Constituționale, chiar dacă pare că e ceva greu de citit. Nu, e foarte ușor de citit. Acolo sunt 3 motive invocate de Curtea Constituțională pentru anularea alegerilor, care au de-a face cu încălcarea legii electorale, cu legea finanțării și cu încălcarea dreptului de a alege și de a fi ales.
11: Auzi,
15: aceste 3 motive...
11: Mergem în cerc, pe bune.
15: Nu mergem în cerc, pentru că mie mi se pare că acum mutăm discuția în altă parte. Nu de asta a ajuns aur la 40% că a anulat CCR-ul alegerile Constituției.
13: Nu mutăm nicăieri.
15: Ci din cauză că liderii politici de care vorbeați mai devreme, da, sunt complet irresponsabili. Au dat jos guvernul, dar nu vin cu o soluție.
13: Da.
15: Deci,
13: după ce au făcut parte din el, ca fiind
15: Grindeanu,
13: soluția
15: sigur,
13: la problema...
15: Orice partid, un exercițiu de oameni, de a jos guvernul. Dar vină, domnule, cu o soluție, că de-aia ești partid politic. Pare acum că toți se îmbrâncesc unul pe altul, care, ce, du-te tu la guvernare, du-te tu la guvernare. Dar, de fapt, nimeni nu e capabil să stea la masă să negocieze.
13: De cât timp avem nevoie să constatăm asta? Pentru că eu am senzația că vorbim despre asta de...
15: Noi ne-am săturat, domnul Prelipceanu. Trebuie să constate asta președintele României, pentru că ăsta este momentul...
13: Păi se vadă toate emisiunile.
15: De 6 luni, ăsta e momentul în care președintele României are puterea de decizie. E la el. El poate să aleagă persoana nominalizată, el poate să declanșeze sau nu alegeri anticipate. Aici e momentul în care președintele e mai puternic decât oricând
11: altcândva. În opinia mea, linia roșie a președintelui e o greșeală. Din simplu motiv
13: are
11: că...
13: Are două.
11: Mă refer la cea referitoare la aur.
13: Da.
11: Mă refer la cea referitoare la aur. Din următorul motiv. Vedeți noastră, de ce n-a trecut guvernul Veștea? Din cauza faptului că Aurul nu l-a votat.
12: Aurul... Și nici UDMR.
11: Bun, evident.
15: Și nici PNL-ul.
11: Aurul, în opinia mea, nu vrea decât menținerea acestei stări de haos. Nu fac absolut nimic pentru soluționare. N-am niciun fel de garanție că Aurul ar vota pe Sorin Grindeanu sau Para Grindeanu sau X Popescu. Și ar rămâne în aceeași... Ar spune povestea, nu, dacă nu conducem noi guvernul, dacă povești de genul ăsta. Ori în aceste condiții, iertați-mă, cea mai bună cale de a desumfla un balon de genul ăsta cum e Aurul, e să-i pui la treabă, să le pui în brațe. Băi băieți, ați dat jos un guvern, băteți-vă cap în cap Grindeanu și cu Simion, făceți-vă guvern, treaba voastră. Ce linii roșii? Unde ajungem cu liniile astea roșii? Și acum pe bune, chiar aveți impresia că dacă spune președintele Nicușor Dan că este împotriva participării Aurului la guvernare, iertați-mă, eu cred că asta aduce voturi Aurului. Nu știu câte voturi aduce domnului Nicușor Dan, dar s-ar putea să-i aducă voturi Aurului. Faptul că se luptă de la Cotroceni președintele cu ei. Nu, eu așa văd problema, dincolo de latura morală, care este evident importantă, dar în condițiile astea, noi avem de a face cu un partid antisistem, din punctul meu de vedere, teleghidat din afară, care dorește menținerea stării de haos.
15: Și atunci hai să-i dăm guvernarea unui partid despre care presa oficială, propaganda Kremlinului spune acum că acest partid trebuie să dea premierul pe domnul Georgică Simion, un băiat care nu s-a dezis niciodată de derapajele fasciste, legionare chiar ale liderilor săi, și că domnul Călin Georgescu, care este omul Moscovei 100%, trebuie să conducă România. Dom'le, eu nu o să fiu de acord cu asta, domn profesor. Puteți să spuneți până poimine despre
11: nu,
15: cum...
11: Nu, e vorba de Călin
15: trebuie
11: Georgescu.
15: Să meargă Aur la guvern. Ba da, că ei l-au susținut premier și până zilele trecute.
11: Domnule, dacă tragem de

0: Să nu-ți ia pentru
1: președintele României.
0: Este aur.
1: Dom'le, îmi pare rău.
0: Lăsați pe cei de la aur să vină să conducă țara.
1: Dar de ce să-i las? Eu nu vreau să-i las. Care e problema?
0: De aceea când mergem
1: super la pe cineva? Nu, eu nu vreau să-i las pe ăștia de aur la guvernare. Super pe cineva? Păi, vă deranjează? Eu nu vreau. Nu, eu nu vreau să vină ruși în guvern. Da, mergem să votăm dacă decide președintele asta. Dar eu nu vreau să-i las pe ruși să guverneze România. Uite, n-am eu chef. Eu personal, ca cetățean, am și eu dreptul. Cam și eu un drept de vot, nu? Eu ca cetățean nu vreau să vină rușii să guverneze România, stat membru NATO. Auzi, eu nu vreau.
2: Asta e, haideți, hai să,
1: da,
2: ne, domnule, calmăm.
1: Eu nu vreau.
2: Hai să ne calmăm.
1: Păi probabil... eu sunt foarte calm, domnule.
2: Nu, domnul Sabin Orcan, eu înțeleg fără îndeal genul ăsta de supărare, dar stau să mă întreb dacă nu cumva e mai bine totul să guverneze alături de PSD acum.
1: Rușii. Nu, domnule, nu vreau să guverneze aur, da. PSD-ul, păi aur sunt oamenii rușilor.
2: Decât
1: eu
2: să tragem de timp în stilul ăsta,
1: uite,
2: absolut
1: sinucigaș. Eu vreau să tragem de timp, nu vreau să,
2: deci,
1: vină rușii la guvernare.
2: Deci în momentul de față tragem de timp într-o manieră sinucigaș. Nimeni nu câștigă. Președintele nu câștigă, niciun partid serios nu câștigă. S-ar putea să câștige aurul. Preferați să vină singur la guvernare după niște alegeri amânate până prin vara viitoare?
1: Nu, eu prefer să nu vină deloc rușii la guvernare.
2: Bun.
3: Arău, dar
1: și fașiștii. Dacă s-ar putea să nu vină fașiștii la guvernare, ar fi excelent.
3: Preferințele și voința dumneavoastră în acest moment aparține reprezentanților dumneavoastră. Nu aveți... Sigur că fiecare poate să-și dorească orice. Marea problemă e că nu decidem noi majoritățile în Parlament.
1: Sigur, sigur, dar nu decidem nici noi aici la masă pe cine investește, pe cine nominalizează președintele României.
0: Domnule, s-o facă, oricum, s-o facă.
1: Nu, n-am zis să nu facă.
0: Îl vedem pe Siegfried Mureșan, care ne spune câte voturi îi lipsesc acum, după care luăm pauză și ne întoarcem la invitații noștri. Deci Siegfried Mureșan, în interviu la TVR, spune că îi lipsesc 30 de voturi.
2: S-a mai apropiat.
4: Câte voturi vă lipsesc azi?
5: Păi astăzi ne mai lipsesc câteva zeci de voturi, suntem în jurul la 200 de voturi certe, avem nevoie de 233 de voturi pentru vestirea guvernului. Am avut negocieri foarte bune cu grupul parlamentar al minorităților naționale, două rânduri de discuții, am agreat cu domniile lor ca ei să anunțe miercuri înaintea votului din plen ce voi face. Discutat cu parlamentari neafiliați, cu grupuri parlamentare mai mici și cred că voi veni votul și de acolo.
6: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
7: Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea. Cum este să fii tată, dar totuși actor de comedie? Vă impuneți sau sunteți mai copil decât copiii?
8: Cu toate sunt mai copil decât ei. Îmi fac copiii să râdă tot timpul. Toată nevastă mea, că ea face lecții cu ei și stă după ei toată ziua, să cam și supără pe mine că le distrag atenția uneori, când nu trebuie, dar sunt prietenii mei, în primul rând copiii mei, îi iubesc din suflet și nu mi-am pierdut deloc latura asta copilărească din mine. Infantil nu sunt, dar copil am rămas. Mă rog, eu sunt cu cartea de muncă la Teatrul Ion Creanga, așa că aici lucrurile se îmbină într-un
7: umor și acasă,
8: mânios.
7: Umor și la serviciu. Da. Cum vedeți umorul în România? E clar că se consumă, dar sub ce formă? Este o terapie, o necesitate?
8: Umorul întotdeauna a fost o terapie. Necesitatea e pentru că, oricum, el se naște. Umorul nu o să dispară decât odată cu omenirea, după mine. Umorul face bine pentru că și medical s-a dovedit că face bine și face bine pentru că degaje endorfine în creierul nostru și asta ne...
7: Îngrașă?
8: Pe mine m-a îngrășat o perioadă. Acum sunt la cură.
7: Am dat vreo 10... de umor.
8: Am stat trist ca să dau 10 kg jos, dar mai am de dat vreo 10 kg, mai am de slăbit. În România, umorul, cum să vă spun, e, umorul în primul rând e un gest reflex. Depinde dacă faci sau nu faci omul să râdă. Acum, fiecare după educația lui poate râde la un fel de umor sau alt fel de umor. Așa că e loc pentru toată lumea.

0: Eu nu sunt chiar atât de exigent cu cei care critică umorul, să zic, mai vulgar sau umorul de o factură mai facilă. Pentru că el există, pentru că sunt receptori care există pentru acel tip de umor.
1: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere. Scena Deschisă, o emisiune Digi24.
2: Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea. Cum a reacționat familia când a auzit că acesta e drumul pe care vreți să-l parcurgeți?
0: Mama m-a susținut tot timpul, tata...
2: Adică n-au fost momente în care să zică, măi băi, te caută și tu o profesie ca lumea.
0: Nu, mama m-a susținut de la un capăt de la celălalt. Tata a fost mai reticent, așa, în sensul că tata vrea să mă facă polițist. Și...
2: Aici mi-aș imagina, dar... Acum, trebuie să fim direcți.
0: Mai aveam în familie, tata avea un frate care lucra în armată, un cumnat care tot la fel era în armată și atunci el vedea mine, evident, un
2: stând
0: militar.
2: Casă, un militar, exact.
0: Nu, ce...
2: Aici așa avea puține dubii.
0: Îi spunea fratele lui tata, care era colonel la tancuri la Turda, îi spunea, măi, Nicule, pe tata îl chema Nicu, Dumnezeu să vezi. Măi, Nicule, mă, nu iau copiii lor, mă. Da, păi fii tu, da, ești de la țară. Și zice, dacă vrea, mă, să ai eu ce să-i fac.
2: Cât e de ușor să fii actor în România? Au fost momente în care v-ați simțit că este timpul să puneți punct, să vă alegeți altă profesie pentru că este foarte greu? Și din punct de vedere financiar, firește.
0: Da, în România nu e foarte comod să fii actor. Așa o statistică spune că suntem în jur de 6.000-7.000 de actori cu studii, că la noi nu e ca în America. Ești actor, faci 2-3 cursuri acolo și dacă ești talentat, te vede cineva, ți se deschide viața.
2: Ai un agent care te reprezintă,
0: da, e cu totul alt sistem.
2: De fapt, acolo
0: nu există meseria de actori, la ei sunt staruri. Actoria e așa un hobby, cum ar veni percepută. La noi nu, la noi se face facultate, iar acum cu facultățile particulare, numărul de actori s-a mărit foarte tare. Eu am terminat la Academia de Teatru și Film, fostul IATC, actualul un ATC, și nu erau atât de mulți actori pe... Nu ieșeau atât de mulți actori într-un an cum ies acum. Din păcate, nu toți colegii mei practică meseria, profesia acum. Pentru că au fost vremuri foarte grele, acum, și acum cred că sunt foarte grele. Proiecte sunt foarte puține, dacă vă uitați în jur. Sunt câteva televiziuni care fac producție.
2: Sunt și producții cinematografice, dar nu se pune totdeauna accent pe actorii cu diploma.
0: Da, și exact. Și în producții cinematografice, cât nici astea nu sunt multe și cât te poți prinde pentru a-ți asigura un trai decent.
1: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: Să știi că știm cum e corect să stai, sau credem că știm. Nu știm.
2: Nici varianta cea mai joasă nu este bună, dar nici varianta cea mai înaltă nu este bună.
1: Adică nu cambrăm prea tare spatele.
3: Da. Primul care reacționează într-o situație dificilă e corpul, pentru că e mecanism de supraviețuire.
1: Tu când vezi un om, îți dai seama dacă are apăsări?
2: O, da.

0: Și ajungem la George Simion. Președintele AUR astăzi spune că a mandatat mai mulți membri ai partidului, i-a mandatat pe mai mulți membri ai partidului să facă o comisie de negociere cu toate partidele, nu numai cu PSD, pentru a face un guvern stabil pentru România. Evident, guvern stabil pentru România înseamnă un guvern din care să facă parte și AUR. Să fie asta o formulă de presiune pentru președinte, ca să meargă spre anticipate. Să fie asta chiar intenția de a-i pune mâna la spate președintelui, prezentându-i o majoritate. Ce sau să fie asta?
1: Sau să fie asta o tragere de timp?
2: Și asta se poate.
1: Ideea de comisie parlamentară din partea unui partid care să negocieze cu celelalte partide, ia imaginați-vă cum va negocia comisia de la AUR cu partidul numit USR sau comisia de la AUR cu partidul numit UDMR. Iertați-mă, e tragere de timp. Haosul să dureze. Haosul e favorabil lor. Câtă vreme e haos, domnul Georgica Simion, iertați-vă, George Simion, că nu, n-am nicio intenție de a-l jigni, domnul George Simion este un profitor al haosului în momentul de față. N-a venit cu nicio idee, nici e împotriva să nu doborând dronele, dar nu ne spune ce să facem cu dronele rusești care trec peste România. E împotriva să luăm armament din Europa, dar nu ne spune. Taie harta Groenlandei din torturi. N-a venit cu nici... A auzit vreo propunere de la domnul George Simion pentru pensii, pentru habar n-am ce, manuale școlare, uniforma copiilor, vreo propunere? Nu! O să facă o comisie a partidului care o să negocieze. Trag de timp. Și în plasă a căzut acest domn Sorin Grindeanu, care s-a lăsat prostit și dinspre AUR și dinspre MAGA. MAGA. Ce să ne mai facem că nu ne dăm seama în ce impas am ajuns? Și ei își dau seama. Eu am convingerea că își dau seama.
0: Și așteaptă pe cineva să-i salveze?
1: Așteaptă că nu vrea domnul... Nimeni nu vrea, domne, în momentul de față. Suntem în luna la început de octombrie aproape. Cine să vină acum la guvernare? Cu excepția domnului Siegfried Mureșan, care a vorbit, cum să spun, surprinzător de bine, dar cum să spun, aproape fără emoție, probabil și datorită faptului că își dă seama că șansele sunt relativ mici să treacă.
3: M-am pronunțat, cred că public, împotriva ideii de guvern tehnocrat, dar într-o situație în care partidele nu vor să guverneze, că parcă nu vor să guverneze, în același timp nu vor dori cele mai multe nici alegeri anticipate, că membrii Parlamentului din
1: și
3: acele partide își vor pierde.
1: Poate găsim
3: poate o formulă de guvern, nu știu, tehnic, să nu-l numesc tehnocrat, cum să-l numesc, care să cumva deresponsabilizeze partidele direct de asumare, în același timp țara să fie administrată, pe 4 luni, dar... cum a mai fost administrată 4 luni, să fie administrată, dar cu un guvern cu puteri depline, nu știu, oameni care poate au avut experiență guvernamentală, cum e domnul Nazare, cum sunt alții, o formulă de genul ăsta, dar repet, care să nu aibă lideri de partid în prim plan. Pentru că dacă vor avea lideri de partid în prim plan, da, se vor gândi, cum spuneți dumneavoastră, e octombrie, iau tot costul politic, fug, nu mi-asum. Astfel încât, repet, la finalul zilei, măcar cetățenii să primească din partea instituțiilor, regimului nostru democratic, o formulă de guvernare minim stabilă și funcțională, cu puteri de pline.
2: Da, altfel, guvernul ăla tehnocratic sau tehnic sau cum îi spuneți dumneavoastră, are nevoie de voturi. Iar în momentul în care Nicușor Dan, nu mai departe de acum o săptămână, s-a întâlnit cu partidele și a negociat cu ele, toate au respins guvernul tehnocrat. Vă aduceți aminte că asta a fost prima întrebare pe care le-s-o pus. Sunteți pentru un guvern tehnocrat? Și de la SOS până la PSD, toți au fost împotrivă. De unde a apărut și soluția cu Siegfried Mureșan, care teoretic este susținut de cele mai multe partide, dar nemajoritar.
0: Vă întreb altfel, Sabin Orhan. Deci, Sorin Grindeanu este acum deranjat că nominalizarea a venit din partea pentru un prim-ministru din partea Partidului Național Liberal, această alianță PNL-USR-UDMR.
4: Păi, dar de ce e deranjat el? Cu ce alianță s-a luat?
0: După un eventual eșec, da, Sorin Grindeanu spune că a mers cu propunerea Sorin Grindeanu.
4: Am înțeles. Bun. Voturi de unde?
0: cu voturi, o vedea el de unde. Spune că e posibil, că e capabil, de la Big Food. Că poate. Ajunge suntem și la Big aceea... Food, nu dați filmul înainte.
4: Domnul Vrecean, știința asta matematică,
0: da. Așa e... Nici măcar nu e matematică.
4: Nu, e matematică, domnule. Și domnul Grindeanu înțeleg că a făcut matematică. E matematică. Nu sunt posibile aceste permutări. Și domnul Grindeanu nu avea voturile cum nu are nici domnul Zifrit. Da. Sigur, avea nevoie de mai puține decât are domnul Zifrit, dar tot avea nevoie.
0: Vă întreb altceva.
4: Fără aur,
0: după
4: așa...
0: un eventual eșec, că... Zifrit Mureșan, credeți că poziția Ilie Bolojan, PNL, USR, UDMR se va schimba în vreun fel?
2: Eu cred.
0: Se va flexibiliza Ilie Bolojan?
4: Dacă mă întrebați pe mine, eu cred că nu e vorba doar de Ilie Bolojan, pentru că am stat de vorbă în ultima vreme cu mai mulți lideri PNL care îl susțin și care nu vor să mai bată palma cu PSD. Dar, după această criză, văzând sondajele de care vorbea domnul Ștefureac, pericolul ăsta extremist, poate că soluția de care vorbea domnul Ștefureac, pe care a mai lansat-o public președintele, poate că asta ar fi o soluție de a se așeza măcar la masă și de a negocia. Însă este strict, mai spun o dată, atributul președintelui României. Chiar dacă nu ne-a băgat domnia sa în criză, că înțeleg că îi se impută și asta, și ne-au băgat PSD cu aur care au depus această moțiune, mă rog, aurul asta face că ei sunt agenții haosului, cum spunea domnul Cioreanu mai devreme, dar PSD-ul ne-a băgat în această criză, dar e atributul președintelui să ne scoate din această criză. Tocmai prin această latitudine pe care i-o dă Constituția României, care spune că dacă niciun partid n-are 50% plus 1, președintele nominalizează. Sigur, da, nominalizează pe cineva de la care, scuzați-mă, de la care are așteptări că va obține o majoritate. Deci nu poate să nominalizeze pe oricine. Dar o nouă consultare, acum venind la pachet cu amenințarea alegerilor anticipate, care poate să fie și în pixul președintelui, poate că o nouă consultare la Cotroceni, dacă pică, presupunând că pică guvernul Zicfrid Mureșan, atunci poate că soluția asta a unui guvern de tranziție tehnocrat prin care partidele să, mă rog, să despartă de acest conflict din care pare că nu avem ieșire, poate că asta ar fi o soluție.
3: Sigur, după ipotetica respingerea guvernului Mureșan, mesajul președintelui ar putea fi, apropo de ce spunea și domnul profesor la debutul emisiunii, sunteți pentru un guvern tehnocrat sau pentru alegeri anticipate? Președintele având atunci, la acel moment, după ipotetica respingere a guvernului Mureșan, având, fiind încărcat de putere, tocmai această putere de a dizolva Parlamentul. O va avea efectiv. Acum nu o are. Deci doar poate să spună aș putea să fac. Dar la acel moment o va putea face în mod destul de clar.
0: Dar
3: și pe
0: asta...
3: această formulă poate ne vom trezi. Și dacă ne uităm, uite cum s-a votat astăzi în Parlamentul acești miniștri. Avem un ministru, doi miniștri parcă au fost validați. Sigur, da. Unul de la UDMR, mi-e greu să cred că vom avea un premier, o propunere de premier de la UDMR, cel puțin nu.
4: Deși n-ar fi apropiat,
0: și celălalt Alexandru Nazare.
3: Și celălalt Alexandru Nazare propus, nu în acest guvern PNL, propus cumva simpatizat, și votat și de către comisia, deci, comisiile parlamentare.
0: Deci există,
3: deci avem un nume. Poate se creionează o soluție mai tehnică puțin.
0: Varianta sterilă care a fost propusă de PNL și anume, facem o rotație. Întâi PSD susține un guvern, PNL, UDMR, USR, după care cele trei susțin un guvern
2: s-a
0: PSD.
2: Asta de ce nu s-a terminat? Aia s-a terminat. Asta nu, pentru că ați văzut, au folosit-o și Zicfrid Mureșan în acest moment, a fost respinsă de toată lumea.
0: De ce?
2: Și asta pentru că partidele cele patru, care au făcut parte din fosta coaliție, nu au niciun dram de încredere unele în altele.
0: Sigur.
2: Adică PSD-ul este în continuare convins și ăsta e motivul pentru care l-a dat jos pe Bolojan și o spune în gura mare că n-avea încredere că se va face rotativa la anul, în timp ce celelalte trei partide spun că n-au încredere nici cât negru sub unghie în PSD și că nu pot să facă absolut nimic. Și de aici, dacă vreți, toată această tergiversare.
0: De ce sau nu de ce? Președintele ar fi putut să oprească moțiunea de cenzură? Ok, moțiunea a fost ideea, șantierul PSD-ul.
5: Cu siguranță.
0: Președintele probabil ar fi putut să oprească?
5: Eu cred că da.
0: Păi și de ce n-a făcut-o?
1: iarăși ne întoarcem...
0: Că nu și-a imaginat aceste consecințe.
1: Nu, iarăși ne întoarcem la această necunoscută. Uite că aflăm din presa străină tot felul de lucruri care țin de politica românească, în loc să le aflăm de la actorii neauși autohtoni, le aflăm de la miniștrii greci ai energiei și de la un ziar de pe Wall Street. Ce vreți să... Eu știu ce a fost în mintea lui Nicușor Dan când i s-a propus șmecheria asta. Lasă, domnule, că facem noi o șmecherie prin care pleacă Bolojan, dar rămânem toți aceeași formulă. Eventual, poate mai pleacă și USR-ul, că nu ne place de mutra lor, că eu nu cred că domnul Grindeanu... Nu, serios, adică PSD și USR nu trebuiau să fie în același guvern. Deci, din acest punct de vedere, gândiți-vă la paradoxul situației. Vă dați seama că de acum în 3, 4, 5 luni de zile, oricum, în mod natural, se producea rotativa, venea domnul Grindeanu după domnul Bolojan. Ce a produs această grabă? Domnul Nicușor, asta să ne spună. Domnul Bolojan, asta să ne spună. Mă tem că are legătură cu niște oameni care au vrut să facă niște bani și în Grecia, și în România, și din Statele Unite și totul s-a răsfrânt asupra unei politici imature făcute de niște oameni care se gândesc la interesul național, numai la televizor și în practică deloc. Și uite-ne țara europeană, membră NATO, membră UE și tratată ca niște bananieri. Asta, iertați-mă.
0: Putea președintele să oprească? Moțiune.
4: Dacă domnul Nicușor Dan ar fi fost Traian Băsescu. Dar domnul Nicușor Dan nu e Traian Băsescu. Nu
0: așa,
4: e
0: așa ne spuneți că putea, dar n-a vrut.
4: Nu, putea dacă era tipologic președintele jucător. Domnul Nicușor Dan nu e președinte jucător. Aduceți-vă aminte, când era la primărie, ținea autorizații de construcție, le semna după vreun an. Primea cereri de pensionare a magistraților, cât le-a ținut? 2-3 luni. În 6 luni a făcut o nominalizare, mă rog, una jumate, pune și pe domnul Tomac. Ăsta e președintele, funcționează după alt stil, nu este Traian Băsescu, nu este tipul jucător ofensiv, da? Și nici nu știu dacă el putea să influențeze sau nu decizia PSD-ului. Eu nu am garanția asta, domnule ministru, că guvernul a fost dat jos pentru că nu știu ce a vorbit cu o lună înainte de darea jos a guvernului la Atena, nu știu ce, ambasadoare.
1: De ce s-au grăbit așa, domnule Urcan?
4: Asta e altceva, dar uite, vă pot citi dacă vreți, să vă dau o informație. Am în față programul de guvernare. V-am zis că eu sunt un mare cititor de programe de guvernare. Știți că le salvez pe toate, le citesc, știți? L-ați citit programul de guvernare al domnului Zicfrid Mureșan?
2: Da.
1: Sincer, nu.
2: Da.
4: L-ați citit? Da. Ia uite, vă dau aici, punctul 5.10 la capitolul energie. Știți ce zice programul de guvernare al actualului guvern propus de PNL?
1: Așa.
4: Consolidarea lorului de tranzit al României prin coridorul vertical și coridorul verde. Adică exact propunerea asta.
3: Da, e diferență. Coridorul vertical e un interes strategic al României. Înseamnă o serie de conducte care ne permit diversificarea surselor de energie.
4: Nu spune asta nimeni că luăm LNG. Romgazul azi a negat că s-au
3: dacă
4: făcut presiuni.
3: Dacă avem nevoie de LNG american,
4: dacă îl luăm în 2022,
3: dacă nu, nu.
4: Dacă îl luăm în 2022 gaz de la Gazprom, în 2021 când luam gaz de la Gazprom, că n-aveam în producție internă cu prețuri de 3 ori mai mare decât toate țările europene, era bine. LNG-ul este o alternativă, nu te obligă nimeni să-l cumperi, decât dacă vrei, înțeleg că sunt firme private care au cumpărat în România, dacă prețul e bun. Că dacă prețul crește,
0: e peste piață,
4: dacă e peste gazul românesc, normal că nu o să cumpere lumea.
3: Asta că tot ați citat din acel program și cred că e important.
0: După o scurtă pauză, nu mai avem timp, rămâneți cu noi.
5: Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț. Liniștea la nivel mondial nu mai există acum. Se ridică tarife, se blochează strâmtoarea, se blochează strâmtoarea din nou și tot așa. În astfel de momente nu v-ați aștepta mai degrabă ca politicienii să înțeleagă că dacă adaugă puncte suplimentare de stres acestei corăbii pe o mare furtunoasă, pierd bani tot cetățenii?
8: Mie teamă, uitându-mă așa un pic la mediul politic, mi-e teamă că prioritățile politice foarte frecvent încalecă mult prioritățile economice. Și economia funcționează cu o inerție foarte mare. Adică, ce vreau să spun este că reușești să bușești situația economică relativ ușor, dar o să-ți trebuiască ani, zeci de ani să reconstruiești ce ai pierdut, dacă lucrurile o iau cu desăvârșire razna. Cred că trebuie să fim conștienți că suntem într-o situație dificilă din interior. Situația dificilă din interior este generată de un deficit uriaș, niște zeci de miliarde de euro diferență între venituri și cheltuieli în fiecare an, pe care statul nu-i poate umple decât cu împrumuturi externe. Împrumuturile astea externe, câtă vreme trăim în deficitul ăsta și câtă vreme deficitul ăsta nu este corectat, împrumuturile astea externe, cu cât situația privind stabilitatea politică internă și externă este percepută ca fiind mai riscantă, cu atât împrumuturile astea sunt mai scumpe. Când vorbim de împrumuturi scumpe, cred că orice român poate să vadă că în fiecare săptămână, în fiecare lună putem să cumpărăm bonuri de trezorerie emise de Banca Națională și alea au o dobândă. În momentul în care dobânda aia este mare, înseamnă că instabilitatea este mare și că statul nu face ce trebuie ca să țină economia stabilă. Chiar dacă poate ne bucurăm că putem să punem investițiile noastre în niște instrumente cu dobândă mai mare. În perioada în care dobânda aia este mică, înseamnă că statul face ce trebuie și că funcționează un sistem de stabilitate. Și încă o dată, asta nu este integral în măsura decidenților de la București, e foarte puternic corelat cu bucățile de instabilitate internațională de care ziceți. Și atunci noi trebuie să facem cumva arbitrajul ăsta și să ne prindem la un moment dat că, dom'le, poate că nu e momentul când sunt valuri afară să zgâlți-i barca.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. În tot acest context internațional pe care îl descriați înainte de pauză și cu această amenințare și un scenariu care nu poate fi exclus, ieșirea Statelor Unite din NATO. Nu poate fi exclus, e pe masă. Unde este România? Ce ar trebui să facă și cum ar trebui să se poziționeze România?
3: Este un scenariu care nu poate fi exclus. În ce măsură va fi pus în aplicare rămâne de văzut. Dar, evident, deci asta, cum spuneam, diluează această capacitate de descurajare pe care noi nu o doream, mai ales toate țările din Est. Deci nu suntem singuri. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că, probabil pentru România, în continuare rămâne continuarea, nu dezavoare, n-ai ce să dezavoiezi în acest moment, ci întotdeauna reorientarea spre această capacitate europeană în creștere pe care o vedem în momentul de față, care este destul de difuză, de aici este problema europenilor, ei și-au dorit să accelereze undeva spre 2030, dar sunt câteva proiecte în derulare. De exemplu, acest Eastern Flank, flancul de Est, un proiect european lansat anul trecut, care înseamnă un zid de drone, înseamnă mai multe participări, care România participă într-o anumită măsură. Evident, nu este aceeași capacitate, da? Un soldat american pe teritoriul tău înseamnă ceva. Și să sperăm că o parte mai vor rămâne. Dar, dincolo de capacitate, este și voința, semnalul pe care îl trimiți. Deci ce ar însemna probabil pentru România o orientare mai puternică, nu? Peste aceste coaliții de voință care se construiesc pe domeniul de apărare, pe domeniul de la nivel european. Nu ai prea multe opțiuni în acest moment. Eu sper să nu ajungem la o altă scenariu și mai, care o parte din, dacă nu ce-mi aminte, cred că acum vreo câteva luni, erau voci publice care susțineau altceva. Și care ar fi foarte păgubos, nu păgubos, ar fi foarte detrimental pentru securitatea României, o anumită orientare, de exemplu, vorbeau ei despre China. Să nu uităm, la Congresul de anul trecut au fost 3 prim-miniștri care au fost invitați. Deci, atenția Chinei este orientată spre zona aceasta. Și încearcă și probabil și să exercite o anumită, să trimită un anumit semnal. Deci să nu cumva, sper să ajungem, și nu cred că administrația Dan se orientează spre acest lucru. Locul României este în această ecuație pe care o vedem.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
4: Sorin Grindeanu, președintele PSD, vorbește pentru a doua zi la rând despre dezvăluirile făcute de Wall Street Journal. Dezvăluiri referitoare la o discuție în care ambasadoarea Statelor Unite la Atena le-a spus grecilor că Statele Unite se află în spatele îndepărtării lui Ilie Bolojan de la putere și că ar putea să schimbe guverne oriunde în lume, inclusiv în Grecia. Vin reacții și de la Atena și de la Sorin Grindeanu și există foarte multe comentarii pe scena publică din România din motive lesne de înțeles, pentru că e vorba despre cum cade un guvern la București. Astăzi Sorin Grindeanu ne spune mai multe lucruri. Primul este că informațiile sunt false. Din punctul lui de vedere, lui nu i s-a spus așa ceva, despre el nu a fost vorba în căderea guvernului Bolojan, despre care ar fi vorbit doamna ambasador la Atena. 2. Întrebat de colega noastră, Emma Stoica, dacă informațiile din Wall Street Journal sunt false, Sorin Grindeanu spune da, din punctul lui de vedere, sunt false. 3. Sorin Grindeanu spune că este victima unei campanii, unei campanii de denigrare care ar vrea să forțeze PSD să voteze cu guvernul Siegfried Mureșan. Întrebarea pe care ne-am pus-o și ne vom pune în continuare împreună cu invitații noștri în studio este dacă Sorin Grindeanu acuză Wall Street Journal că face parte dintr-o campanie de denigrare a lui Sorin Grindeanu, a Partidului Social Democrat. Cu alte cuvinte, Wall Street Journal a sărit acum în apărarea lui Ilie Bolojan. În fine, și mi se pare cea mai interesantă declarație pe care o vom vedea și o vom comenta cu invitații noștri, este următoarea. Sorin Grindeanu spune că guvernul Bolojan a fost cel mai anti-american executiv pe care l-a avut România de la Revoluție încoace. Înainte să-l vedem pe Sorin Grindeanu, George Simion, președintele AUR, vrea să-i dea un drept la replică lui Sabin Orcan. Bună seara, George Simion!
5: Bună seara, domnul Peripceanu!
4: Despre ce este vorba?
5: Am asistat în emisiunea dumneavoastră mai devreme, v-am spus că de când nu mai avem un post de televiziune favorit, vă ascult în mașină și e un delir acolo, în platou, cu domnul Orcan, care fasciștii rușii, ar fi bine pentru decența limbajului public să fie contrazis, că suntem un partid totuși înscris la registrul partidelor politice, în registrul democratic, care poate guverna. Nu știu dacă face bine cuiva genul ăsta de afirmații pe care domnul Orcan le-a făcut și pe care n-am văzut că l-ați contrazis.
4: Ce vreți să demontați? Că n-am înțeles.
5: Am înțeles că n-avem voie la guvernare. Să
4: nu
5: se spună și nu.
4: Nu, nu asta s-a spus în studio.
5: Păi, înțeleg că suntem ruși și fasciști.
4: Ce vreți să demontați, deci? Că ăsta este scopul dreptului la
5: replică. Aș vrea să nu ajungem la plângeri la CNA, să nu mai auzim genul ăsta de afirmații legate de unii competitori electorali, fără să li se dea drept la replică, fără să fim reprezentați într-un fel sau altul în platou.
4: Bun, deci Sabin Orcan, dreptul la replică e în legătură cu eticheta de fasciști și proruși.
6: Da, domnule, eu am argumente. Există lider AUR, și domnul Georgescu, care nu e membru AUR, dar e propus premier multă vreme de AUR, care au făcut apologia lui Corneliu Zelea Codreanu, lui Ion Antonescu, domnul Lavric, care citește în Parlament tot felul de laudațiu la adresa unor foști legionari. Există aceste derapaje. Și eu am spus un lucru foarte clar, îl repet dacă trebuie. Am spus că domnul Simion nu s-a delimitat de derapajele fasciste ale unor lideri AUR. Iar după părerea mea, votul împotriva legii care permitea armatei române să doboare drone și votul împotriva cererii SUA de a folosi baza de la Mihail Cogălnicianu reprezintă o dovadă că există oameni la AUR care fac politica rusă. Asta este părerea mea, am și spus foarte clar. N-are interzis de la cineva, domnul Simion? Da, sigur.
5: Că alți scelerați din spațiu public ne acuză că ne-am vândut americanilor și că suntem la ordinele americanilor. Ați văzut mai devreme și tot scandalul.
4: George Simion, am înțeles că vreți drept la replică față de ce s-a spus în acest studio. Dacă răspundeți invitației noastre, puteți să veniți în studio, facem un interviu ca să aflăm multe alte lucruri despre ce se spune în alte părți. Dar aici era vorba despre un drept la replică, despre ce s-a spus în studio. Și pot...
5: De acord, domnul Prelipceanu, dar cred că și dumneavoastră sunteți de acord că nu putem să fim și cu americanii și cu rușii în același
4: timp. Nu despre asta era vorba. Eu rețin argumentul lui Sabin Orcan și sunt curios dacă aveți un răspuns aici. Argumentul lui Sabin Orcan este că ați avut colegi cu derapaje
5: cu drone, dar nu cu toți de care nu v-ați de... cu dronele și vă explic de ce n-am votat legea cu drone. Da?
4: Vă rog.
5: Era o cedere de suveranitate. A trecut această lege, nu ne-a ajutat foarte mult să doborâm dronele, le puteam doborâ și anterior. Noi aveam un amendament la acea lege.
4: Anterior nu le puteam.
5: Operativă.
4: Anterior nu le puteam doborâ, de aia nici nu le-am doborât, George Simion.
5: Nu aveam dotările tehnice, asta era problema.
4: Și nici cadrul aerian, legal.
5: Spațiul aerian suveran, fie că vorbim de elicoptere, fie că vorbim de avioane, fie că vorbim de drone, tot trebuie să ne-l apărăm. E teritoriul național. Aici intrăm în tehnicalități. Ce ar trebui să rețină domnul Orcan și ce ar trebui să rețină domnii care ne acuză că la comanda Americii l-am dat jos pe Ilie Bolojan, este că noi nu avem o politică pro-americană, pro-rusească, pro-germană. Noi ne gândim la România și la viitorul României, sigur, în alianțele din care facem parte, în Uniunea Europeană și în NATO.
4: Argumentul lui Sabin Orcan era că la derapajele colegilor dumneavoastră nu v-ați delimitat de respectivele derapaje și mă gândeam că poate vreți să o faceți acum.
5: Depinde ce derapaje și ce colegi. Dacă Sorin Lavric evocă figuri de foști deținuți politici țărăniști, liberali, într-adevăr și legionari. Acum doar pentru că respectivii, eu am făcut un masterat în istoria comunismului în România, doar pentru că unii din luptătorii anticomuniști erau și simpatizanți legionari, nu înseamnă că nu mai trebuie evocați. Dacă unii dintre ei sunt catalogați criminal de război, într-adevăr, asta ar fi reprezentat un derapaj. De asta e bine să discutăm în detaliu despre aceste lucruri. Eu, mai ales, de fiecare dată am condamnat orice acțiune antisemită și m-am ajuns să spun de fiecare dată că e ceea ce e și normal, condamnăm Holocaustul și crimele împotriva unor etnii.
6: Da, îl mai susțineți pe domnul Călin Georgescu să fie președinte, premier, orice, câtă vreme domnia sa spune următoarele lucruri. Fac un rezumat. Că Ion Antonescu și Corneliu Zelea Codreanu au fost niște eroi ai României. Tot domnia sa spune că România trebuie să fie neutră, că baza de la Deveselu e o rușine și că trebuie să ieșim din NATO și din UE. Vreau să știu dacă îl mai susțineți în continuare. Că dacă îl susțineți, înseamnă că sunteți de acord cu el, cu aceste opinii. Nu v-am auzit să vă delimitați, să spuneți îl susțin pe Călin Georgescu, dar eu, George Simion, mă delimitez de afirmațiile lui despre Corneliu Zelea Codreanu, Ion Antonescu, baza de la Deveselu, NATO, neutralitate.
5: Domnul Orcan, eu am fost competitor electoral la alegerile prezidențiale din 24 noiembrie 2024, organizate cum au fost organizate de către PSD și PNL. Poporul român, cetățenii români, nu m-au ales pe mine. Eu am terminat acea competiție electorală pe locul 4. Pe locul 1 a terminat domnul Călin Georgescu, pe locul 2 o doamnă numită Elena Rascoli. Acest sistem a anulat fără motive, pentru că nu s-au prezentat nici până în acest moment motivele anulării alegerilor. Și îmi spuneți mie că ar trebui să mă dezic de domnul Călin Georgescu luându-mă de niște afirmații exprimate anterior. Eu n-am cum să mă dezic de democrație. S-a întâmplat-o fără de lege.
7: Una-i una, alta e alta.
5: Gravă a democrației. În rest putem face analize pe text cât doriți.
7: Păi, da, asta era întrebarea.
5: Nu face pe mine nici pro-rus, nici fașist.
7: Una e una, alta e alta.
5: Nu face democrat.
7: Întrebarea era...
5: Pentru că dumneavoastră susțineți anularea alegerilor și le-ați susținut...
7: Nu, George Simion, le amestecați.
5: ...2024. Nu le amestec.
7: Ba, da.
5: Dacă vorbim de fascism, de totalitarism, în primul și în primul rând trebuie să respectăm votul românilor.
7: George Simion, întrebarea era dacă în legătură cu acele... Chiar Sabin Orcan Adinaur în întrebare sugera această variantă. În legătură cu aceste declarații, vă delimitați de Călin Georgescu? Puteți să-l susțineți cu aceste excepții?
5: Noi îl susținem pe Călin Georgescu nu din motive legate de afirmații pe care dumnealui le-a spus. A câștigat alegerile atunci.
7: Da, am înțeles.
8: Dați voi...
7: Vă rog, domnule profesor.
8: Domnule Simion, bună seara.
5: Bună seara, domnul Ciurem.
8: Domnule Simion, o singură întrebare. Tot ce spuneți e logic. Ce părere aveți totuși de povestea asta că omul pe care dumneavoastră îl susțineți în continuare și nu vă condamn consecvența? Povestea asta cu niciun leu cheltuit într-o campanie pe care spuneți că a câștigat-o. Nici un leu cheltuit în campania din 2024, domnul Călin Georgescu.
5: Domnul Cioroianu, cu tot dragul, cele mai mari sume de bani care s-au cheltuit în acea campanie în direcția promovării domnului Călin Georgescu sunt bani publici, românești, nu rusești, plătiți de PNL. Cum vi se pare că acest lucru nu este anchetat, nu este cercetat și că milioane de euro din banii noștri de la PNL s-au dus pentru susținerea domnului Călin Georgescu? Adică dacă au fost bani, cei care au pus acești bani respectiv conducerea PNL-ului ar trebui anchetată, dar bănuiesc că a fost implicată în anularea alegerilor și tot ce s-a întâmplat atunci.
7: În spațiul public s-a vorbit despre o suspiciune, dumneavoastră aveți, pare să, mai multe informații.
8: Puteți să susțineți, puteți să susțineți povestea asta, e foarte interesant
7: aveți
8: ce
7: dovezi
8: spune. Aveți dovezi.
7: Toată campania lui Călin Georgescu a fost susținută cu bani de la PNL?
5: Nu toată campania. Campania de influencer pe TikTok e o investigație, sunt facturi, sunt singurii bani dovediți, probați, facturați. Sigur, e ancheta celor de la SNUP din acel moment, dar ancheta care n-a fost...
7: Deci vă referiți la informațiile pe care le-am avut cu toții, la sfârșitul lui 2024 și începutul lui 2025.
5: Sigur că da, o echipă din rândul Partidului Național Liberal în frunte cu Rareș Bogdan a făcut campanie activ, mai
7: de
5: ales...
7: De ce spuneți că nu e anchetată? De ce spuneți că nu e anchetată această chestiune? Știți că nu e o anchetă pe această chestiune?
5: Ați văzut un dosar din acestea trei?
7: De obicei noi nu vedem dosarele.
6: Dom'le, au plătit pentru un tag. Hai să nu încurcăm poveștile.
5: Nu, stați puțin. Singurele chestiuni pe care le-ați văzut, sau în ultimul dosar, singura chestiune pe care ați văzut-o, au fost niște interceptări legate de George Simion. De acum un an jumătate. Nu cred că e normal. Nu cred că viza obiectul cauzei. Dar multe lucruri nu sunt normale în țara noastră și tocmai de asta am vrut să intervin, poate le normalizăm cumva.
8: Nu, e foarte bine că ați intervenit. Și ce ați înțeles din povestea asta că a vrut să vă deconspire? Înainte de a pleca la o vilă din Toscana, pentru a cărei cumpărare îl ajută cineva din străinătate, trebuia să vă deconspire pe dumneavoastră. Ce ați înțeles?
5: Domnul Cioroianu, are asta vreo legătură câtuși de mică cu obiectul cauzei, cu vreo înșelăciune? Sau trebuia spus în spațiu public numele lui George Simion, că poate George Simion își schimbă părerea legată de anularea alegerilor?
8: Se poate și asta. Da. Se poate și asta, dar uite, eu, ca cetățean român, eu n-aș putea să spun că mă ajută cineva din străinătate să-mi cumpăr o vilă în Toscana. A fost o glumă. Cum interpretați?
5: Nu știm dacă lucrul ăsta s-a întâmplat. Lucrul ăsta trebuie dovedit, nu? Obiectul înșelăciunii este altul, dacă există acea înșelăciune, că există încă prezumția de nevinovăție în România, din câte știam.
8: Sigur, și cu deconspirarea dumneavoastră, de ce spunea că vrea să vă deconspire?
5: Păi, e interesant dacă aceste stenograme, dacă aceste relatări sunt adevărate, că am văzut alte declarații venite astăzi din partea domnului Călin Georgescu. Le-ați văzut și dumneavoastră.
7: Da, că vă mulțumește pentru loialitate.
5: Pentru integritate.
7: Integritate, corect. Da. Cum a picat asta? V-a plăcut?
5: Nu mi-a plăcut în mod deosebit. Eu sunt singura figură politică care a rămas constantă pe subiectul anulării alegerilor. Restul au mai cedat, așa, au fost mai căldicei pe acest subiect. Tocmai de asta am ținut și să intervin la dumneavoastră în emisiune.
6: Păi acum spune presa rusă că ar fi bine să fie Călin Georgescu președinte și dumneavoastră premier. Domnul Simion, uitați care
5: este... Domnul Simion... Știți mai mult presa rusă, eu nu.
6: Da, mă ascultați un pic, domnul Simion. Uitați, e foarte simplu. Dom'le, știți de ce ați intervenit în seara asta la televiziune? Și de ce am eu dreptul să îmi spun părerea la... Să-mi spun părerea la Digi24? Știți de ce? Dom'le, știți de ce, domnul Simion? Știți de ce? Pentru că trăim în democrație, domnule, nu în dictatură, cum ați scris dumneavoastră în mod rușinos și irresponsabil. Și în democrație, dumneavoastră aveți dreptul să interveniți și să ne certați pe noi aici că avem și noi dreptul la niște opinii. Deocamdată, până când nu o să vină dictatura aia la care visează Călin Georgescu, eu, Sabin Orcan, am dreptul să spun ce vreau. Și v-am expus și argumentele pe care v-am spus. Aveți lideri la AUR care au avut derapaje pro-legionare, pro-Ion Antonescu, împotriva NATO, și aveți un domn pe care îl susțineți pentru alegerile anulate, dar care susține că România trebuie să iasă din NATO. Și faptul că vă delimitați sau nu de el, asta e treaba noastră. Dar câtă vreme trăim într-o democrație și nu într-o dictatură, așa cum ați scris dumneavoastră pe Facebook sau unde ați scris, avem dreptul ăsta. Eu să-mi dau cu părerea dumneavoastră să mă contraziceți, că de-aia trăim în democrație. Că dacă eram în dictatură, eu nu aveam dreptul să spun ceea ce gândesc despre dumneavoastră și dumneavoastră n-aveați dreptul să vă exprimați liber la Digi24, care știu că nu e televiziunea noastră preferată, dar ne bucură că ne urmăriți.
5: Domnul Orcan, sunt de acord cu dumneavoastră. Într-o democrație am și eu dreptul de a spune câteodată că unele tendințe totalitare, dictatoriale, trebuie...
6: Sigur, opri. Sigur. Sigur.
5: Deci putem conchide că avem lucruri cu care suntem de acord.
7: Suntem de acord că nu suntem de acord. Las câteodată, bine, dar câteodată suntem important. Și de acord. Mulțumim, George Simion.
5: Mulțumim. Mulțumesc și eu și o rugăminte, pentru că am văzut cum ați început la a doua oră. Atenție, doamna ambasadoare, dacă ar fi făcut niște afirmații în luna martie, nu putea prezice viitorul, nu putea ști ce
7: nu
5: se întâmplă în luna mai.
7: Exact la asta ne gândeam și noi. Cum ar fi putut ea să știe în martie ce urmea să...
8: Mai rămâneți alături de noi, domnule Simion, că o să discutăm pe tema asta.
7: Dar știți ceva, George Simion? Mai e ceva interesant. De câte zile e articolul ăsta?
5: Cred că 4-5.
7: Și nu era cazul ca doamna ambasador să spună asta? E o minciună, domnule, eu n-am spus nimic.
5: nu cred că a dat atât de mare importanță
4: cunoscutului. Mulțumim, George Simion, președintele AUR, în direct la Digi24. Îl vedem pe Sorin Grindeanu și vorbim despre doamna ambasador, ambasadoarea Statelor Unite la Atena.
9: Rolul meu nu e să închei contracte și nici n-am discutat despre acest lucru, ca să înțeleagă toată lumea și toată propaganda lui Bolojan. Pe Ilie Bolojan nu l-au dat jos nici americanii, nici monstru din Loch Ness, nici Bigfoot, nu l-au dat nici americanii, nici rușii, nici bubulii, nici iluminatii, ci românii. Este regretabil și mi-asum acest lucru, că am avut la putere în aceste luni cel mai anti-american guvern de la Revoluție încoace. Ca să închidem tot acest tam-tam. Nu vreți dumneavoastră, în afară de aceste bombe false de presă, să discutăm instituțional? Să-l cheme doamna Țoiu pe domnul ambasador, să-l întrebe, domnule, cum vă permiteți să faceți așa ceva? Și să nu vă mai luați după tot felul de prostii.
10: Deci, ca să înțelegem, ancheta făcută de către ziarul american este una falsă.
9: În ceea ce mă privește pe mine, cu mine nu s-a discutat așa ceva.
4: Nici nu s-a discutat așa. Cum e cu 87% că nu știm? Remuște Fureac.
11: Nu, ce
4: găsiți
11: să știu...
4: în memorie vreun 88% nu, care să fie pus împotriva lui Bolojan?
11: Guvernul a fost demis ca urmare a unei majorități în Parlament. În Parlamentul României, care a votat împotriva, a votat moțiunea de cenzură, a inițiat și a votat moțiunea de cenzură, lucrurile sunt clare. N-au votat românii, au votat membrii Parlamentului. Iar în ceea ce privește, eu știu, opțiunile românilor, da, este adevărat, după căderea domnului Bolojan, după, mă rog, că n-a căzut, că e în continuare la Palatul Victoria, dar după căderea guvernului, culmea și PNL și domnia sa au avut o creștere importantă. Apoi, sigur, ultimele 4 luni au mai nivelat, că când ești la guvernare,
8: păi ești la guvernare
11: de crize, lucrurile sunt complicate. Dar aceasta a fost cumva realitatea. Altfel, lucrurile sunt destul de clare. Cât în ceea ce privește, eu știu, această idee de cel mai anti-american, nu prea, noi nu, din ultimii sau de după 1989, nu mai știu exact cum a fost declarația. Noi am avut probabil niște guverne, hai să spunem, reținute față de Statele Unite în anii 90, e o realitate. Dar să spunem că după ce am aderat la NATO, România a avut guverne, guvernul României a fost anti-american, cred că este o declarație hazardată. Am avut atitudine ale unor guverne de după aderarea noastră la NATO anti-americane și una dintre ele a fost, de exemplu, cea care a dus la alungarea Exxon, cea mai mare, poate cea mai mare companie din energie din Statele Unite, care dacă ar fi fost astăzi în Marea Neagră, am fi avut un portavion economic care ar fi garantat și securitate pentru România și n-am mai fi avut poate atât de multe probleme apropo de drone și alte tipuri de amenințe.
8: Dumneavoastră sunteți sociolog cu experiență. Ce garanție aveți dumneavoastră că dacă nouă ne spunem direct domnul Grindeanu că Bolojan a fost cel mai anti-american guvern din istoria noastră, de ce garanție aveți că nu i-a spus același lucru și ambasadoarei Greciei la Atena? Statelor Unite la Atena.
11: Nu pot să speculez.
8: Adică să ne spună numai nouă, poate spune și la alții, eu știu.
11: Nu pot să speculez, evident, aceste lucruri. Chiar depășește și competența de sociolog și cea de politolog. Dar e o declarație, sigur, publică a domnului Grindeanu. Repet, cred că, în general, guvernele României, cu niște excepții, nu au fost guverne anti-americane. Și o spun și din perspectiva unui om care a lucrat măcar niște ani la ambasada.
8: Domnul Grindeanu, mai avem vreo 20 de minute, nu ne sună și domnia sa?
12: Domnul Fericeanu.
4: Ar putea să ne spune de unde vine 88%?
13: Supun că e 88%.
8: Și cum e cu anti-americanul?
4: Și cum e cu anti-americanul?
12: 88% probabil n-au votat sunt... nici la alegerile din duminica
11: probabil
12: orbului.
11: Că vorbim de, nu știu, date sociologice poate pe care
4: de românii care spun că ne îndreptăm într-o direcție greșită.
11: Fie ne îndreptăm într-o direcție greșită, fie conform măsurătorilor pe care domnia sa bănesc că le are la dispoziție.
4: Deci declarația nu este corectă, vizează... nu este exactă. Este o...
11: Nu, dar bănuiesc că e
4: asociere
11: evident
4: pe care domnul
11: n-am avut alegeri sau vreun referendum
12: Da,
7: Sabin Orcan.
12: Eu cred că e foarte periculoasă panta asta pe care ne-am dus de la o chestiune, dezvăluirea din Wall Street Journal are de a face cu doamna Guilfoyle, care umblă cu un lobist după ea și face lobby pentru ceva afaceri din energie. Dar cred că am alunecat pe o pantă în care transformăm asta într-un circ total, pentru că în România a existat după anii 90, de când am intrat în NATO, de fapt după 2004, un anumit consens, dacă vreți, o linie roșie. Domnule, americanii sunt aliații noștri strategici, nu doar militar, ci și economic, inclusiv în domeniul energiei. Știți că domnul Iohannis a fost la domnul Trump în primul mandat și am semnat un memorandum în numele statului român. Că nu era memorandumul Trump-Iohannis, era memorandumul România-SUA, care spune că SUA participă, inclusiv ne ajută cu energia, cu Marea Neagră și așa mai departe. Dar cred că, de fapt, am fost puși în situația asta pentru că domnul Trump însuși este cel care a creat o, dacă vreți, fractură între Uniunea Europeană și Statele Unite și statele cum sunt, cum este România, un stat cum este România, care este și în Uniunea Europeană și aliat strategic cu Statele Unite, a trebuit să joace frumos pe sârmă ca să nu supere nici pe unii, nici pe alții. Nu cred că afirmația asta este corectă, că guvernul Bolojan e cel mai anti-american guvern. Nu cred că există așa ceva, guverne anti-americane la București, în ultimele decenii cel puțin. Că există opinii ale unora despre domnul Trump, despre domnul Biden, asta e cu tot o altă discuție. Și cred că oamenii de stat din România ar trebui să judece relația cu Statele Unite ca nefiind una între persoane, chiar dacă doamna Kimberly ar fi spus sau nu treaba aia. Dom'le, e relația între Statele Unite și România, indiferent de cine se află la Cotroceni sau la Casa Albă. Domnul ministru de externe știe că o astfel de relație trebuie întreținută, chiar dacă nu-ți place partidul care ajunge la Casa
8: Aici
12: Albă sau la București.
8: A spus un lucru interesant, domnul Sabin Orcan, și serios, eu nu glumesc. Eu m-aș bucura dacă domnul Sorin Grindeanu s-ar uita la noi. Bănuiesc că o face. Domnule Prelipceanu și domnule Sorin Grindeanu, cum se face cu o doamnă ambasador implicată în susținerea unui proiect economic vine la București, se întâlnește cu Ministerul Energiei, cu Ministrul Energiei, se întâlnește cu șeful ierarhic pe linie de partid al ministrului, în speță șeful PSD-ului Sorin Grindeanu, se întâlnește cu un consilier prezidențial. Acum sper să nu fie adevărat că la masă mai era și un urmărit penal condamnat cu executare.
12: Asta, domnul, s-a întâlnit și cu domnul Predoiu, doamna,
8: da,
12: și
8: nu,
12: cu
8: nu,
12: domnul
8: mă refer,
12: Nazare.
8: Mă refer la masa asta. Masa
11: e
8: singura de la care
11: e
8: avem imagini.
11: E un cadru neoficial, totuși.
8: Sigur,
11: trebuie precizat.
8: Da, e foarte adevărat că e un cadru neoficial. Acum,
7: și nu s-a întâlnit cu?
8: Și nu s-a întâlnit totuși cu, în fine, nu zic că nu s-a întâlnit cu Bolojan, cu primul ministru. Astea sunt detalii. Nici din, a ieșit doamna ministru de externe, cum mă spunea, domne, n-a venit pe linie diplomatică.
11: Și aici
8: a venit
11: e important.
8: Linie, a venit la o dezbatere economică.
11: E o precizare importantă pe care o face și poate ar merita subliniat. Ambasadorul Statelor Unite în Grecia, sigur, care vine în România, vine ca o persoană mai degrabă într-o zonă privată, hai să spunem,
8: a fost o dezbatere
11: oficială.
8: De afaceri, am înțeles.
11: Reprezentantul diplomatic al Statelor Unite în România este ambasadorul Statelor Unite
8: în România.
11: Și, evident, acum aveți experiență și ați ocupat și poziții, știți foarte bine că
8: puțin,
11: ambasadorul, de exemplu, un ambasador al unui stat care primește vizita altui ambasador al acelui stat, nu are cum să fie foarte fericit de această
7: doamna
11: situație și poate și transmis astfel de mesaj.
7: Doamna ambasador Guilfoyle nu are jurisdicție în România.
8: Evident,
7: nu are mandat pentru
12: vizită privată. A venit, s-a întâlnit și cu ambasadorul SUA la București, cu domnul Niră.
7: Dar vreau să vă întreb altceva. Domnilor, că urmăriți scena politică nu de ieri de azi. Avem un personaj politic care de două zile încoace ne spune că nu l-a dat jos pe Bolojan pentru că așa i-au cerut americanii. Asta este teza. Asta este informația pe care vrea să ne ofere. Și anume că n-a vorbit cu americanii și că de-aia l-a dat jos pe Bolojan. După care, în discurs, introduce informația și totuși Bolojan era cel mai anti-american. Cum se potrivește asta?
8: Se potrivește dacă acceptăm ideea, iartă-mă domnule profesor, dacă acceptăm ideea că probabil domnul Grindeanu i-o fi spus doamnei ambasador, lasă că ăsta oricum e pe făraș. Se poate și asta. Uite, eu știu ce.
7: Adică să nu fi complotat de cifre. Și doar să-i fi spus, doamne,
8: să-i fi spus, doamne, da.
7: Oricum îi luăm gâtul,
8: da, da, ceva în genul ăsta.
7: Pentru asta ne pregătim.
11: Știți, apropo de cifre, facem un mare rău și poate nu realizăm, dar se vor vedea și consecințele acestei dezbateri, care cred că duce un pic prea departe. Leagă căderi de guverne, de decizii care se iau în alte capitale ale unor aliați strategici. Timp de vreo 20 de ani, că vorbeam despre Rusia, Rusia a investit resurse masive de propagandă și acum de propagandă de război pentru a susține o teză. România este colonie. Exact. Ca urmare a acestui efort consistent, programatic al statului rus, vreo 50% dintre români credeau acest lucru în 2025, cu un an înainte de acest scandal. Ei bine, alimentarea la nesfârșit acestei idei că, domne, americanii l-au dat jos tocmai pentru a susține un tip de dezbatere politică care convine acum, poate într-un anumit context, cred că este și un pic de irresponsabilitate, pentru că la finalul acestui tip de dezbatere ne vom trezi că actorii sau cei care alimentează cu motorină, cu benzină politică, cum dorim, cu energie, acest tip de propagandă deșanțată, România este colonie. România nu este o colonie, România este Uniunea Europeană, este stat membru cu drepturi depline.
8: Dar contează să o credem noi?
11: Acest tip de propagandă rusească va fi alimentată de tocmai comentatorii democrați care au inundat oricum rețelele sociale cu această teză și cei mai pro-americani acum sunt cumva susțin această teză și la final ne vom trezi că nu 50% dintre români cred că suntem o colonie, ci poate mult mai mulți. În realitate, noi ne fiind o colonie.
8: Indiferent ce am face noi, Rusia va spune exact același lucru, dar singura veste bună. Da, alimentăm ceva ce nu știam alalteri. Noi nu știam alalteri. Singura ieșire onorabilă din povestea asta, dacă îmi dați voie, pentru că în opinia mea rău e deja făcut, ar fi ca doamna ambasador a Statelor Unite la Atena să iasă să spună ce scrie Wall Street Journal, e o prostie.
7: Sau să zică?
8: Eu nu spun așa ceva.
7: Au ieșit grecii.
8: Eu n-am spus așa ceva. Nu, a ieșit, cred că avocatul dânsei a spus.
12: Nu, purtătorul de cuvânt al guvernului grec a ieșit astăzi. Și
7: avocatul doamnei a vorbit, da, dar nu a dezmințit.
8: Dar n-a dezmințit, nu? Adică dânsa,
7: nici grecii nu dezmint.
8: E normal. Dacă, iertați-mă, dar sursele probabil vin dinspre partea grecească, că ministrul totuși a fost cel șifonat acolo. Doamna ambasadoare a spus ministrului

0: zile articolul, da? Care nu e despre România, e despre doamna Kimberly Foyle. Da, așa. E asta cu România, cu informația, nu e citat în textul din Wall Street Journal că a venit în România, că s-a întâlnit și oficial și neoficial, că doamna Guilfoyle a fost și la evenimentul de Economist, dar a fost și la întâlniri oficiale la ambasadă. Acum, ceea ce îmi displace profund, nu din partea noastră, că noi suntem cetățeni liberi, nu suntem competitori electorali, nu avem responsabilități în stat, a avut domnul ministru, dar este civil acum, da?
1: A fost civil mereu.
0: Nu, în sensul că nu mai aveți o responsabilitate, nu vă mai apasă, chiar dacă există această rezervă pe viață și vă spunem pe viață, domnule ministru, dar îmi displace avalanșa asta de antitrumpism amestecat cu antiamericanism, în care oamenii îl confundă pe Trump cu America, în care încep să înjure America, care, iată, nu, ne cere peșcheș, compară această afacere cu gazele, care n-are nicio legătură cu celebra afacere Bechtel al lui Năstase, și mie îmi displace că politicienii, de o parte sau de cealaltă acestei baricade,
2: da,
0: contribuie la alimentarea acestei frustrări față de americani. Dom'le, eu nu cred în povestea asta că s-a schimbat
1: și
0: guvernul din cauza
1: asta. Acum,
0: nu le amestec eu, le amestecă publicul. Citiți ce scriu oameni.
1: Eu n-am cunoscut un român normal care să fie anti-american. Da. Că jumătate din cunoștințele mele îl plac pe Donald Trump și altă jumătate nu-l plac pe Donald Trump.
0: Dar n-ați cunoscut oameni care nu-l plac pe Donald Trump și susțin că să nu mai avem de-a face cu America?
2: Ne întoarcem după o scurtă pauză.
0: Pentru
1: că nu-ți place de Trump, niște politicieni.
2: Avem niște politicieni pe care îi vom comenta imediat, care au făcut declarații cam în sensul despre care vorbește Sarbin Orcan. Siegfried Mureșan printre ei, prim-ministrul desemnat. Explicăm imediat.
1: Da, cântă bine, ați observat. Cântă bine.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
6: Întrebarea numărul 1, dacă ar mai exista subminarea economiei naționale. Cine ar fi tras la răspundere?
7: E o întrebare foarte bună. Dar nu poate exista lucrul ăsta, pentru că există foarte multă decizie așa numit politică și n-ar putea să fie tras cineva anume la răspundere. Da, domnule, a fost o decizie politică, așa am luat, nu putea fi altfel. Uitați-vă, de exemplu, nu știu cum a fost criza din 2009 și guvernul Boc a tăiat cu 25% salariile bugetarilor atunci, dar aia n-a fost problema atunci. Toată lumea și-a câștigat mai apoi procesele în instanță și noi am plătit pe aia vreo 16-18 miliarde. Deci când oamenii din economia privată ajuns în șomaj la criză s-au întors în sfârșit după 2-3 ani la lucru din șomaj, primul lucru pe care l-au făcut au trebuit să le plătească diferența pentru bugetarii care își păstraseră locurile de muncă și aia a fost, să zic, un afront economic până la urmă. Aici e foarte greu și mai ales e și cine ar putea să fie tras la răspundere. V-am spus, eu dacă mă uit pe scena politică și văd toată această, hai să zic, contraselecție care are loc de 20 de ani, stau și mă întreb dacă decizia politică este chiar la politicieni și dacă nu cumva ei sunt acolo doar reprezentanții unor structuri de interese economice.
6: Întrebarea numărul 2, ce simțiți când auziți din nou sloganul "Nu ne vindem țara"?
7: Da, asta e o prostie, dar nu mai cred că ține la foarte mult lume, deși să știți că în lumina lucrurilor de care discutam adineori cu contracte, cu grupuri de interese către extern, cu lobby-uri și cu chestiuni de genul ăsta, acum s-ar putea pune problema ceva mai serios decât în anii 90, dar el este un slogan nociv pentru că în acest moment, de ce? În anii 90, cu toții oamenii raționali sau cât de cât raționali, aveam mari speranțe de la capitalismul economiei de piață. Acum să știți că păturile, largile pături nostalgice după comunism, sunt mai periculoase decât erau atunci.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
3: Românii cheltuiesc mai mult pentru vacanțe în străinătate, da, decât anul trecut, de ordinul miliardelor de euro.
4: 8 miliarde de euro.
3: Cum explicați lucrul ăsta? Că deși oamenii au mai puțin bani, din ce în ce mai puțin bani, cheltuiesc din ce în ce mai mult pe vacanțe în străinătate.
4: Sigur că e o diferență mare între percepție și realitate. Sigur că acum, față de acum un an sau acum 2 ani, sunt facturi mai mari. Sunt cheltuieli mai mari în general, adică au avut o inflație mai mare în
3: tot
4: perioada aceasta.
3: Tot este mai scump, taxe mai mari,
4: adică e clar că puterea de cumpărare s-a diminuat. Nu e o discuție pe subiectul acesta. Însă dacă ne uităm la trendurile pe termen mai lung, o să vedem că România ca țară a progresat enorm față de 2020, spre exemplu, în anii 2000. Noi aveam un PIB per capita la momentul respectiv undeva pe la 20% din media Uniunii Europene. Astăzi suntem la 78%. Consumul, că vorbeați despre el la un moment dat, consumul populației în România, în standarde comparabile cu mediile europene, e la 94% din media Uniunii Europene. Adică cetățeanul român astăzi consumă la 94% din cetățean, decât consumă un cetățean mediu european. Ceea ce ne arată că nu prea mai sunt diferențe majore între România și mediile europene în termen de... Sigur că asta știm cum e cu mediile, da? Ascund discrepanțe mari. Unii trăiesc foarte bine, unii trăiesc prost. Acel 78% PIB per capita din România ca medie este compus din 200% în București, uh-huh, și un 30% în Vaslui, spre exemplu. Adică sunt discrepanțe uriașe între cei mai bogați și cei mai săraci. Dar pe medie, cifrele arată mult mai bine decât arătau acum 2 decenii, spre exemplu. Așa se explică și cheltuielile foarte mari pe care românii le fac pentru turism în străinătate. Sunt niște miliarde de euro, 7 miliarde, dacă îmi aduc aminte bine, pe care românii cheltuie în străinătate.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
5: Sunt locuri în țara asta unde timpul parcă stă pe loc. Comunități în care oamenii au rămas fără speranță în fața nepăsării și incompetenței. La Focus România aducem în centrul atenției provocările și frământările tale în lupta cu statul. Punem lipsa de performanță sub lupă. Provocăm autoritățile să aibă o reacție. Să-ți deschidă ușa. Să răspundă întrebărilor tale.
1: Focus România cu Ioana Ciurlea. În fiecare duminică de la 19:30.
0: Digi24 FM.
6: Bun. Pentru că făcea mai devreme Sabin Orcan o descriere, mi-am adus aminte brusc de o declarație pe care a făcut-o azi dimineață la Digi FM Siegfried Mureșan, prim-ministru desemnat, despre care vorbirăm adineauri, șansele pe care le are să-și treacă guvernul. Îl vedem pe Siegfried Mureșan la Digi FM? Ia!
7: Nu așa arată un om politic care reprezintă cu cinste România pe plan internațional. Într-adevăr, are ceva aer de complot și e evident că domnul Grindeanu și colegii săi din PSD trebuie să ne spună ce au făcut, ce au discutat și ce scopuri au urmărit la acele întâlniri și dacă vin și ne voi spune că au luat doar prânzul între 2 avioane private, e un răspuns insuficient.
6: Are aer de complot.
8: Domnule, încă o dată. Zilele trecute i-am luat apărarea domnului Siegfried Mureșan chiar în prima zi în care a fost anunțat, tocmai pentru postarea în care practic domnul Grindeanu insinua că e vorba de trădare aici și că e trădător al intereselor României și am explicat foarte clar că domnul Siegfried Mureșan e mai român decât foarte mulți și că e un patriot și mai departe. Dar mie mi se pare că și domnul Mureșan cade astăzi în această capcană în care, repet, de la o dezvăluire de presă care conține o singură frază referitoare la România, am transformat într-un circ politic total, am adus-o pe masa la care se ceartă liderii politici din România, în ciorba asta dâmbovițeană, cu doamna Guilfoyle, care... Și am transformat asta într-un prilej să suspectăm că e o conspirație, o ocultă anti-americană împotriva domnului Bolojan. Tot mi se pare riscant. Iar domnul Siegfried Mureșan are experiență internațională. Mi se pare riscant să dai curs acestor speculații ca un politic. Noi putem aici în studio să lansăm ce scenarii vrem, că cu asta ne ocupăm seară de seară. Domnul Zicfrid Mureșan e totuși nominalizat la funcția de premier. Susține domnul Mureșan. Susține domnul Mureșan că implica președintele Camerei Deputaților într-o cabală împotriva premierului, care e cu acordul americanilor. Adică dăm naștere la acele narațiuni de care vorbea, cred, domnul Ștefurea, care sunt foarte periculoase.
9: Am înțeles. Mie mi se pare că a fost amabil Zicfrid Mureșan și să vă spun de ce. Cum Dumnezeu arată ca președintele Camerei Deputaților din România să spună despre premierul României că este cel mai anti-american
10: guvern pe care l-a avut România.
9: Rău
8: și
9: tu,
8: fals.
9: Și tu să te aștepți că ai făcut ceva bine pentru țara ta. L-aș întreba pe președintele Camerei Deputaților, șef de Partid Social Democrat, ce bine a făcut prin chestia asta țării în imaginea americanilor, pe care, încă o dată spun, eu nu cred că există vreun român normal la cap să fie anti-american. Că n-avem motive. Dar dacă acum domnul Grindeanu vrea să pară cel mai bun prieten al curentului MAGA din Statele Unite, acum să nu-i acuze pe toți cărora nu le place MAGA de faptul că sunt anti-americani. Domnul Grindeanu știe că acest scandal nu e numai în România. Iertați-mă, a început în Grecia, s-a extins în Bulgaria, unde aceeași doamnă ambasador s-a dus la președinte, la președintele Bulgariei, în fine, la președinție. Le-a spus și firma cu care să lucreze. Și bulgarii, când au auzit că e o firmă grecească al cărei lobist era cu doamna ambasadoare, au cam luat foc și presa bulgară. Deci, iertați-mă, Grecia, Bulgaria, România, trei țări dintr-un foc, și la noi s-a nimerit și cu această coincidență. Să sperăm că e o coincidență. Și domnul Grindeanu iese din spuma mării și spune așa calm, domne, stați puțin să nu ne enervăm. Avem de-a face cu niște anti-americani la conducerea guvernului. Iertați-mă, nu vi se pare că...
10: Tot guvernul era anti-american?
9: Da, da, e cel mai anti-american.
8: Foarte toxică afirmație.
11: În primul rând, n-aș lua-o atât de tragic. 99% probabil dintre cetățenii americani n-au auzit despre acest scandal, iar marea majoritate a cetățenilor români cred că sunt complet lipsiți de interes pentru chestia asta. Însă, vedeți, se construiesc în paralel două narațiuni. Una, România este un fel de Costa Rica, Guatemala, tot soiul de țări latino-americane în care s-au dat lovituri de stat de către americani ca să își pună oamenilor. Respectiv, doar cei care sunt alături de americani sunt cu adevărat patrioți. Inclusiv domnul Simeon a spus că este foarte bun prieten și speră ca această prietenie să dărâmească cu doamna Guilfoyle. Deci, aici apare, cum să spun, o narațiune care e atât de ambiguă, nimeni nu înțelege și totul este transformat într-un război, de fapt, intern. Pentru că noi nu discutăm aici despre americani, ci discutăm despre Bolojan, care nici măcar n-a mai fost dat jos de PSD și AUR, ci a fost dat jos, iată, de o forță uriașă, cum sunt cei de la Washington, care n-aveau în ziua aia altă treabă decât să îl dea jos pe Bolojan. Toată această poveste, evident că va genera o dispută sterilă. Avem multe alte discuții mult mai serioase, însă ne pune pe noi într-o situație foarte ambiguă, pentru că vom spune totdeauna, iată, cineva vrea să ne colonizeze, cineva vrea să ne vândă gazul cel scump ca să-l amestece, am văzut și eu această poveste, să amestece rom-gaz cu gaz american și să ne-l vândă nouă mai scump, pentru că noi suntem poporul de sacrificiu a tuturor puterilor din lume, Europa și așa mai departe.
10: Cum se amestecă gazul?
11: Nu știu, habar
10: n-am cum de gaz.
11: Probabil, păi, cum? Nu știu cum îl fac, cum îl amestec. Absurdul însă
9: este... E un gaz care vine din Azerbaijan, Și unul care i-a dus pe mare.
11: Ei, și poate și ăsta românesc, că mai avem și o noi fișez, trei, da, feluri.
10: Păi ăla din Marea Neagră, da, e românesc?
11: Probabil. Na, cum melesteu ceva să amestec gazul și iese ceva mai scump și mai chid. Genul ăsta de conversații este complet aiurea în condițiile în care
10: știți
11: avem o speranță, cum să spun, o creștere.
10: Mai vine o evoluție acestei, da, narațiuni. Știți, știu, care este? Păi nu era mai bine când luam gaz ieftin din Rusia?
11: Nu știu, asta n-am auzit-o, că n-am văzut-o.
10: Păi stați așa, că vine.
11: Dar
10: când dădea Putin gaz ieftin Europei, da, nu era mai bine.
11: Teoria conspirației a ajuns la nivelurile cele mai de sus, oriunde. Iar ceea ce au făcut acești domni, înțeleg, este cineva care îl dă pe Grindeanu în judecată pentru trădare, chiar va exploda.
10: Da, Sabin Orcan, că vreau,
8: nu, vreau să vă arăt o poză.
10: Vă propun să
8: vreau să vă arăt o poză. Uitați, aici am poză.
10: Este noul ambasador al Statelor Unite.
8: Da, domnul Nirenberg.
10: Și domnul Ilie Bolojan.
8: Și domnul Ilie Bolojan. Știți când e făcută poza asta?
9: Când? De 4 iulie.
8: 11 martie.
10: Da, deci când a venit domnul ambasador.
8: Dom'le, deci în luna aia în care cică doamna Guilfoyle le spunea grecilor cum așa, ambasadorul SUA era foarte zâmbitor în poză cu domnul Bolojan. Dom'le, riscul este că transformăm o discuție, sigur, despre... Investigația Wall Street Journal este despre faptul că ce nu face în regulă ambasadoarea SUA în Grecia e că umblă cu un lobist după ea. Și asta conform legislației americane nu e permis, da? Uh-huh. Un lobist care nu e înregistrat și umbli cu el la întâlniri să faci lobby pentru o firmă privată. Nu e legal în America, nu vorbim în Grecia. Uh-huh. Dar de la asta am ajuns la cu totul altceva. Am translatat tot un conflictul nostru politic. Acum ne dăm în cap cu bâta asta. Tu ești anti-american, tu ești anti-american. Nu ne aduce nimic bun, pentru că noi trebuie să avem o relație cu Statele Unite ale Americii, dincolo de mandatul domnului Bolojan, al domnului Trump, al domnului Nicușor Dan. Avem o relație strategică, de aia e strategică. Uh-huh. Nu se schimbă după cum bate vântul, da, și noi cum aici spune la o masă nu știu ce ambasador.
10: Ca orice scandal, este o hârtie de turnesol. Da. Iar noi aici comentăm felul în care s-au poziționat politicienii noștri, da, care au transformat un scandal mic sau insignifiant, cum, absolut, spune domnul profesor, într-un mega scandal.
8: Da, și plângeri de trădare, domnul Prelicea. Adică nu avem plângeri de trădare pentru ăștia care sunt cu rușii. Avem plângeri de trădare pentru ăștia care au stat la masă cu
9: americanism.
8: Exact.
10: În 4 minute câte mai avem, haideți să-l vedem și pe Călin Georgescu, că a fost astăzi la tribunal. Este vorba despre cel mai grav dosar pe care îl are, cel de trădare și cel de intervenție asupra ordinii de stat.
8: Nu, este subminarea ordinii
10: constituționale. Asta este denumirea infracțiunii. Haideți să-l vedem pe Călin Georgescu, pentru că, spre deosebire de toate ieșirile lui publice, de data asta s-a oprit ca să stea de vorbă cu jurnaliștii. A existat la un moment dat și un moment hilar, să zicem, în care le-a spus jurnaliștilor și acum sunt gata să vă răspund la întrebări. Am 3 puncte pe ordinea de zi. Am 3 lucruri să vă spun.
9: Foarte tare.
10: Deci a vorbit.
8: Adică a pus că singur întrebările.
10: Absolut. Exact asta s-a întâmplat. Și a pus singur întrebările. Călin Georgescu.
12: A discutat și a pledat pentru validarea unui nou guvern păgân și antiromânesc este o preocupare obscenă. De altfel, cred că cel numit este oricum este un individ ca eroare a istoriei, ca și cel care l-a desemnat. Dar dincolo de asta, aș vrea să mă adresez Parlamentului României și membrilor Parlamentului că orice vot acordat guvernului Mureșan este un act de trădare a intereselor României. Le mulțumesc că politicienilor, parte din ei evident, care de asemenea au relatat obiectiv cele întâmplate și în mod special îi mulțumesc lui George Simion pentru integritatea lui în acest punct de vedere.
10: Am auzit cuvântul istorie, domnule profesor Cioroianu.
9: Da, domnule, și eu l-am auzit pe domnul Simion, care m-a stărat în istorie, dar am uitat să-l întreb unde l-a obținut. Chiar nu știu, serios.
11: La Iași.
9: La Iași? Foarte bine, da. Nu, acum eu cred că ce a spus domnul Georgescu și a cerut scuze față de Simion, ce a spus în interceptări, las că-l deconspir. Acum i-a mulțumit.
8: E partea sistemului și că-l
9: deconspir. Georgica, facem pace, îți mulțumesc. Uită și tu că am vrut să te deconspir. Auziți, dar cine este acest domn care împarte certificate? Cine e păgân? Cine e antiromân? Cum își permite acest personaj, care nu e în stare să explice din ce Dumnezeu trăiește, și dacă merge mâine o băbuță să împrumute de la cec 1.000 de lei, îi se cere dovada pensiei. Nu mai vorbesc să iei 10.000 de lei, că îți cere dovadă de salariu. Vorbim de un personaj care nu știm din ce trăiește. Vorbește la telefon că își cumpără vile în Toscana.
8: De 1.000.000 de euro.
9: Din bani din străinătate. Uh-huh. Și dânsul împarte certificate. Cine e păgân, cine e român, cine e antiromân. Iertați-mă, toată lumea ia în râs că e guru, dar părerea mea că omul, cum să spun, are o doză de... Nici nu știu cum să-i spun, că n-am poftă să-l jignesc de niciun fel, dar mi se pare o culmea tupeului. Auzi că e păgân, antiromân, anticreștin, ce mai spune
10: avea? Remuște Furec.
13: Eu mi se pare că așa, pas cu pas, ușor, ușor, domnul Georgescu redevine un personaj politic activ, care emite declarații, sigur, pe treptele tribunalului, cu implicații politice legate de formarea guvernului, de căderea guvernului. Deci este un actor politic cât se poate de activ, prezent, ascultat, da, prezent, care orientează, dă note, iată, inclusiv interacțiunea cu domnul Simion, am văzut și în schimbul de replici chiar din acest studio. Asta observ și asta remarc, ceea ce domnul Georgescu nu era în urmă cu o lună, nu era în urmă cu, cel puțin de la acest moment de săptămâna trecută, când au fost evenimentele, până dăm timpul înapoi vreo jumătate de an, un an de zile, nu
10: odată
13: prea
10: cu ancheta
13: mai fost.
10: De ICOT.
13: Acum pare că e un actor politic, repet.
9: Sabina,
11: și din nefericire, numai o secundă, din nefericire a redevenit, pentru că ancheta de ICOT nu a fost atât de solidă și a fost pus în libertate.
10: 10 secunde.
11: Motiv pentru care tribună.
8: Domnule, râde Caragiale în hohote. Să ne vorbească de trădare Călin Georgescu, care face politica Rusiei și propaganda Rusiei, mi se pare că este, cum să spun eu, culmea ironiei.
10: Mulțumesc, domnilor, vă mulțumesc. Imediat Vali Chisoceanu, seară bună.
0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
14: Invitatul de astăzi este profesorul Cristian Păun. În momentul de față, spune Păun, dumneavoastră aveți senzația că statul știe, partidele politice, președintele, guvernul, știu ce urmează să facă în următoarele 6 luni?
15: Din păcate, nu. Din păcate, nu. Și această situație în care ne aflăm noi acum, în general, o situație foarte proastă din punct de vedere economic și social, dar economic suntem într-o situație foarte proastă, este consecința calității oamenilor care au ajuns foarte sus în societatea românească, au ajuns să ne reprezinte pe noi, au ajuns să decidă pe banii noștri și au ajuns să ia decizii care ne vizează direct, care ne vizează pe noi, pe familiile noastre și mai ales vizează viitorul copiilor noștri. Deci faptul că avem astăzi situația pe care o avem este generată și de faptul că în politica românească, din păcate, au ajuns oameni care nu cred că ar trebui să păzească o companie, adică nivelul de competență este undeva, uitați-vă cum își ascund CV-urile, cum își ascund elementele de pregătire educațională, ba sunt doctor, ba sunt doctoranți, ba nu sunt, adică e ciudat. Dacă mă întrebați pe mine, eu cred și întrebați orice patron din România de firmă, eu nu cred că ar angaja 3 pătrimi din Parlamentul ăla să le păzească afacerea sau să le răspundă la telefoane, dar aminte să facă legi care să-i vizeze pe aceștia antreprenori. E un eșec total, un eșec al elitelor, e un eșec al antreprenorilor, a mediului privat, un eșec al oamenilor cu educație, oameni care au preferat să nu iasă în față, să nu-și asume costul, să nu-și asume efortul de a explica și de a educa.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
14: Invitatul de astăzi este profesorul Cristian Păun.
16: Legea salarizării era angajament în PNRR. În funcție de respectarea acestui angajament, trebuie să tragi niște bani europeni gratuiți. În același timp, această lege a salarizării adaugă la învelopa salarială încă 8 miliarde, nu? Practic, tu prin această lege crești deficitul. Cum ieșim din dilema asta? Pentru că mie mi se pare că obiectivele sunt contradictorii. Pe de o parte spui că niciun venit nu scade, pe de altă parte te încadrezi în ținta bugetară. Și adaugi încă 8 miliarde la cheltuielile statului.
15: Eu am urmărit declarațiile publice și dacă sunteți puțin atenți, o să vedeți că nu se spune că niciun venit nu scade. Se spune că niciun salariu nu scade.
16: Niciun salariu, corect.
15: Deci venitul salariu. Și salariu e o treabă complet diferită.
16: Niciun salariu.
17: O secundă și completez întrebarea lui Florin, că mai e un paradox. Deci, deși cheltuielile cresc 8 miliarde, oamenii se plâng că le scad.
15: Da.
16: Înseamnă că unora le vor crește.
15: Da, pentru că vreau să dau aici un exemplu un pic forțat, dar vreau să-l dau la mai spus public, ca să-l înțeleagă oamenii. Deci, secretară de parlament versus secretară de școală. Teoretic sau ideal ar fi ca secretara de școală să ajungă la nivelul de salarizare a secretarei din parlament, care e mult mai mare, da? Să zicem. Pentru că secretara din Parlament a avut prieteni politici care i-au votat o felul de sporuri, de praf, de păienjen, de ce vreți dumneavoastră, antenă și așa mai departe, pe lângă salariul de bază, are dublu, să zic, salariul, venitul e dublu față de salariul generat de acele sporuri suplimentare, pe care secretara de școală generală nu le are. Dar munca celor două poziții este oarecum la fel, da? Și pregătirea pentru această poziție este identică și așa mai departe. Principial, conform legii salarizării unitare, ar trebui să aibă un salariu apropiat, cele două poziții, un venit până la urmă din muncă apropiat. Dar ce să vezi? Teoretic, legea ar fi trebuit să ducă, da, salariul secretarei de școală către secretara de parlament. Dar se va întâmpla invers, pentru că am spus-o, s-a început optimist cu secretara din Parlament și când s-a ajuns la secretara de școală, resursele de care avem nevoie sunt enorme. Și atunci acum cumva încercăm să dăm în jos veniturile celor care în timp cu care s-a început legea salarizării unitare, în timp veniturile respective au fost tot timpul majorate, ajustate, indexate, către cei mai, să spunem, amărâți din zona asta a sistemului. Și da, în cazul ăsta vom vedea că venitul secretarei de parlament va scădea, iar venitul secretarei de școală nu va crește semnificativ de mult.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
18: A fost multă vreme cea mai ieftină mașină cu zero emisii. Nono Semen, colegul nostru de la Digi FM, ne dezvăluie secretul.

0: Ora 23, bine v-am găsit, sunt Valentin Chisoceanu, începem știrile serii cu subiectele zilei pe scurt. Scandalul care a pus România pe jar, liderul PSD evită să răspundă la două întrebări esențiale după ce ambasadoarea americană la Atena s-ar fi lăudat că Statele Unite ar fi intervenit pentru demiterea guvernului Boljan, care ar fi refuzat să cumpere gaze americane scumpe. Ce spune ambasadorul Statelor Unite la București, vedem în scurt timp în jurnal. Guvernul mureșan a dat astăzi primul test în fața comisiilor de specialitate. Doar doi dintre cei șase miniștri de pe lista premierului desemnat au fost avizați pozitiv, pentru că inclusiv Siegfried Mureșan admite că nu are voturile necesare. Tratativele se duc cu amenințarea anticipatelor. Ce calcule se mai fac acum, vă explic în scurt timp. Imagini terifiante în centrul Kievului, atacat din nou de ruși. Mai multe drone cu motor cu reacție au lovit în plin o clădire aflată la doar câțiva metri de ambasada Germaniei la Kiev. Cel puțin un om a murit, iar cei care au scăpat cu viața au fost nevoiți să sară pe ferestre. Toate detaliile imediat la știrile serii. Începem! Scandal uriaș și acuzații de trădare la București după ce ambasadoarea americană în Grecia s-ar fi lăudat la Atena că ar fi provocat dărmarea guvernului Boljan și că, citez, pot face la fel în orice țară. Scena politică de la noi este dominată de acest subiect, iar cei care au participat la o cină la București cu ambasadoarea evită răspunsuri clare. Printre cei prezenți la acea cină s-au aflat Sorin Grindeanu, liderul PSD, și Bogdan Ivan, ministru al energiei la acea vreme. Și sunt cel puțin două întrebări la care România așteaptă răspunsuri clare. Ce au discutat Sorin Grindeanu și Bogdan Ivan, ministru al energiei atunci, cu ambasadoarea, și ar fi susținut Sorin Grindeanu, dar și Bogdan Ivan, un astfel de contract păgubos pentru România, care ar fi pierdut 300 de milioane de euro pe an timp de 10 ani dacă am fi cumpărat gaze americane? Astăzi, Sorin Grindeanu a evitat răspunsuri concrete și l-a acuzat pe Ilie Bolojan că a condus cel mai anti-american guvern din istoria post-decembristă a României.
1: În luna martie, dezvăluie Wall Street Journal, ambasadora Kimberly Guilfoyle s-a lăudat la o cină cu oficiali eleni că poate prăbuși orice guvern insuficient de prietenos cu interesele pe care le reprezintă, precum coridorul vertical de gaze, o inițiativă menită să livreze gaze lichefiate americane europei printr-o conductă care ar porni din Grecia, unde gazele sunt aduse pe vapor și ar trece apoi prin Bulgaria și România. La cina cu pricina se discuta deja despre căderea iminentă a guvernului Boljan. Câteva zile mai târziu, Kimberly Guilfoyle lua masa la București cu Sorin Grindeanu, liderul PSD.
2: Rolul meu nu e să închei contracte și nici n-am discutat despre acest lucru. Pe Ilie Boljan nu l-au dat jos nici americanii, nici monstru din Loch Ness, nici Bigfoot, nici rușii, nici bubulii, nici iluminatii, ci românii. Să-l cheme doamna Țoiu pe domnul ambasador, să-l întrebe, domnule, cum vă permiteți să faceți așa ceva? Și să nu vă mai luați după tot felul de prostii?
1: Ministrul român de externe, Oana Țoiu, spune că ambasadoarea Statelor Unite în Grecia a fost în România la un eveniment privat. Grindeanu nu avea mandat să negocieze acolo nimic, subliniază șefa MAE.
3: Negocierile oficiale se poartă în cadrul oficial. Orice reprezentant al statului român, dacă vrea să avanseze o discuție oficială, trebuie într-adevăr să ceară un mandat formal. În afara formatelor oficiale, discuțiile private n-ar trebui să atingă direct poziții de negociere ale statului român.
1: Ambasadorul american la București spune că democrația poate fi complicată, dar România trebuie să-și rezolve singură problemele.
4: That this is an issue for Romania to work out on its own. Now, keep in mind that democracy can be messy. In fact, in some cases, it's designed to be messy, but it is by far the best system we have.
1: Dacă România se angaja la proiectul respins de guvernul Boljan de cumpărarea gazului american, risca să piardă 300 de milioane de euro pe an până în 2040, arată o analiză RomGaz citată de economica.net. Fostul ministru PSD al energiei le-ar fi scris de mai multe ori președintelui Nicu Șordan și premierului Ilie Boljan să le ceară fix acest lucru, susține G4 Media.
5: Sunt discuții care au pornit încă din noiembrie anul trecut, în care România trebuia să vină să poarte discuții tehnice cu cei din Statele Unite ale Americii timp de 90 de zile, iar la finalul acestei perioade să spună: nu ne interesează acest proiect, ne interesează acest proiect ca să tranzităm gaze prin România sau într-o altă formă. Putem să asum în nume personal opoziția României fără să am un mandat explicit din partea premierului României și a guvernului României, mandat pe care l-am cerut și verbal și în scris.
6: Nu așa arată un om politic care reprezintă cu cinste România pe plan internațional. Într-adevăr, are ceva aer de complot și e evident că domnul Grindeanu și colegii săi din PSD trebuie să ne spună ce au făcut, ce au discutat și ce scopuri au urmărit la acele întâlniri și dacă vin și ne voi spune că au luat doar prânzul între două avioane private, e un răspuns insuficient.
7: Avem o infracțiune de trădare care, din nefericire, este respectată întru totul, parcă ar fi un caz școală. Se iau doi PSD-iști care sunt la putere. Se vede că ei încearcă să facă, probabil, pe plac unei părți din administrația americană, pentru că nu vorbim de Statele Unite întru totul, cu care avem un parteneriat strategic, și în felul acesta încearcă, potrivit celor relatate în presă, și se pare că există și un document de la Romgaz, să vândă gaz mai scump cu vreo 300 de milioane de dolari pe an față de prețul pe care l-am avea dacă exploatăm din Neptun Deep.
1: Romgaz transmite că niciun oficial al statului român nu a exercitat presiuni pentru a determina conducerea companiei să încheie vreun contract de achiziție sau vânzare de gaze.
0: Iar tot acest scandal are loc într-un context politic dificil în care șansele unei majorități pentru un guvern plin sunt foarte mici. În nicio formulă actuală, premierul desemnat Siegfried Mureșan nu adună cele 233 de voturi necesare pentru învestire. PSD spune că nu votează AUR, la fel, ba chiar amenință și cu suspendarea președintelui. Colega mea Emma Stoica vine cu detalii.
8: Socialdemocrații vor fi miercuri în sală, momentul în care se va da votul pentru Siegfried Mureșan, fără însă a-l vota pe acesta. Spun că astfel rămân responsabil și oferă vorumul ca executivul să poată să fie votat, însă nu se așteaptă să strângă cele 233 de voturi. Este și motivul pentru care PSD se pregătește de o nouă desemnare și speră ca PSD să fie de data aceasta partidul pe care președintele îl alege pentru a crea noul executiv. Din informațiile noastre, se poartă negocieri încă din vară pentru a se găsi o majoritate, iar Sorin Grindeanu, în declarațiile publice, nu mai exclude nicio negociere în Parlamentul României. De asemenea, din informațiile noastre, se mai poartă discuții și pentru un posibil parteneriat pe care socialdemocrații să-l semneze în Parlament cu parlamentari, inclusiv de la AUR, cu partidul condus de George Simion, astfel încât să existe un guvern minoritar, dar o înțelegere pentru Parlament. Însă pentru toate acestea ar trebui ca președintele, în cazul în care Siegfried Mureșan nu primește votul de încredere, să-l desemneze pe Sorin Grindeanu sau Partidul Social Democrat să facă executivul.
2: Vom vota guvernul Bolojan de nou. Nu putem vota un premier care pare a fi, nu doar pare, chiar este decuplat total de România. Domnul Mureșan este, din păcate, doar, aș spune, un soi de birocrat parașutat într-o funcție pentru a bifa o numire politică a unei alianțe disperate. Programul prezentat de cabinetul Mureșan este, din punctul nostru de vedere, o insultă la adresa logicii economice. PSD nu poate gira o asemenea demagogie economică. PSD își reafirmă dorința de a guverna. Nu cedăm la niciun fel de presiuni mediatice, la șantaj politic și nu ne lăsăm intimidați de cei care, cu tupeu, au umplut spațiu public în ultimele zile de fake news-uri și ne-au acuzat cu tot felul de invenții doar pentru a forța un vot PSD pentru acest guvern în Parlament.
0: Și în paralel cu audierile miniștrilor în Parlament, premierul desemnat negocia cu parlamentarii de la grupurile mai mici să-l trimită la Palatul Victoria. Deși calculele matematice nu ies, Siegfried Mureșan este optimist, mai ales după discuțiile cu minoritățile și neafiliații. A anunțat chiar în această seară la Postul Public de Televiziune că se bazează pe aproximativ 200 de voturi. Chiar și așa îi lipsesc 33.
9: Câte voturi vă lipsesc azi?
10: Păi astăzi ne mai lipsesc câteva zeci de voturi, suntem în jurul la 200 de voturi certe, avem nevoie de 233 de voturi pentru vestirea guvernului. Am avut negocieri foarte bune cu grupul parlamentar al minorităților naționale, două rânduri de discuții, am agreat cu domniile lor ca ei să anunțe miercuri înaintea votului din plen ce voi face. Discutat cu parlamentari neafiliați, cu grupuri parlamentare mai mici și cred că vor veni voturi și de acolo.
0: Dacă guvernul cade, iar președintele nu convoacă alegeri anticipate, liberalii amenință cu plângere la Curtea Constituțională. Totuși, PNL anunță că nu va vota suspendarea președintelui Nicușor Dan.
11: Partidul Național Liberal ia în considerare sesizarea Curții Constituționale pentru un conflict de natură constituțională, pentru că în interpretarea constituționaliștilor PNL au fost îndeplinite cele două condiții esențiale pentru declanșarea legilor anticipate, adică au trecut 60 de zile de la prima nominalizare și dacă guvernul Mureșan nu este învestit, președintele nu poate, ci trebuie să convoace alegerile anticipate pentru că sunt îndeplinite toate condițiile. Această formulă din Constituție devine imperativă din moment ce aceste condiții au fost îndeplinite de iure și de facto. În condițiile actuale este în mod evident faptul că nu se poate instala un guvern. Asta nu înseamnă că președintele, oricare ar fi el, va putea încerca de zeci de ori să instaleze un guvern an la rând, România rămânând cu un guvern demis și cu un guvern interimat. Partidul Național Liberal, am spus asta, nu susține suspendarea președintelui.
0: Și revenim la aur, liderul formațiunii George Simion îl amenință pe Nicușor Dan cu suspendarea dacă nu-i primește la masa negocierilor pentru un guvern stabil. Tot Simion a anunțat că miercuri aleși aur nu vor fi în sala de plen atunci când se votează guvernul Mureșan. Ulterior, un alt lider al partidului a detaliat unde duc negocierile, înspre PSD. Nu e o alianță cu PSD, se poate numi coaliție de guvernare, le-a spus Petrișor Peiu jurnaliștilor de la Parlament.
12: Nu vom fi prezenți în comisii, în plen, și nu vom vota un guvern Siegfried Mureșan sau cel care urmează după aceea, Nazare. Am desemnat o echipă de negociere cu toate formațiunile politice pentru ca în următoarele zile să ajungem la a forma un guvern stabil. Dacă în continuare cei de la celelalte formațiuni politice nu vor fi lăsați, trebuie constatată, conform Constituției, faptul că nu există o majoritate, iar după căderea următorului guvern, trebuie să ajungem la votul românilor. Vom discuta cu toate persoanele responsabile posibilitatea ca, în cazul în care Nicușor Dan nu convoacă alegeri, cum îi cere Constituția, să fie suspendat.
13: Dacă veți fi desemnat premier, cu cine veți purta discuții? Ați putea discuta inclusiv cu cei de la AUR, cu George Simion?
14: Dacă, în schimb, voi fi desemnat eu, am mai anunțat acest lucru, voi discuta cu toată lumea.
15: Întrebăm dacă am putea să vedem un parteneriat în Parlamentul României,
16: cu PSD, între PSD și AUR.
17: Deci nu e vorba de alianță, e vorba de realizarea unei majorități care să conducă țara în această situație.
16: Și asta nu se numește alianță?
17: Noi preferăm.
16: De guvernare?
17: Dacă... Nu.
16: Dar cum se numește?
17: Se poate numi coaliție de guvernare.
0: Aproape sigur de un eșec al guvernului Mureșan sunt cei de la UDMR. O nouă desemnare de premier trebuie să vină săptămâna aceasta. Cel puțin așa spune Tanțoș Barna, ministru propus la agricultură, unul dintre cei doi miniștri audiați astăzi și ulterior avizați favorabil. Iar Kelemen Hunor susține că dacă ar pica guvernul Mureșan, ar fi îndeplinite condițiile pentru anticipate. Însă, până acolo, precizează liderul UDMR că ar mai putea exista o desemnare, dacă nu două. Și insistă Kelemen Hunor că este nevoie de un nou guvern cât de repede posibil.
9: președintele are posibilitatea și e bine să fie așa, să decide dacă dizolvă sau nu dizolvă Parlamentul. El poate dizolva după consultările cu liderii grupurilor parlamentare și cu președinții celor două camere, dar eu cred că în acest moment, dincolo de această condiționalitate îndeplinită, vom mai avea cel puțin o încercare, dacă nu două. Trebuie să mai avem încercări, fiindcă avem nevoie de un guvern. Dacă stăm cu guvernul Bolojan în această formă interimară, nici buget nu se poate face, nici rectificare nu se poate face. De fapt, țara rămâne blocată în câteva săptămâni în totalitate. Sunt instituții care, din octombrie, nu mai au posibilitatea de a plăti salariile și tot ce ține de administrația centrală.
18: Oare am putea avea o nouă desemnare săptămâna viitoare? Aveți semnale
19: săptămâna
18: de la
19: Cotroceni?
18: Săptămâna
19: deci ar trebui să vină, dacă nu trece miercuri, trebuie să vină cât se poate de repede, imediat, pentru a nu mai pierde timp. Din punctul meu de vedere...
0: Iar dacă guvernul Mureșan nu este investit miercuri de Parlament, există riscul ca România să fie retrogradată la junk, o spune actualul ministru al finanțelor, Alexandru Nazare, propus la același minister și în cabinetul premierului desemnat.
20: În momentul când vom prezenta bugetul în Parlament, vom veni cu întreaga viziune pentru construcția pe anul 2027. Evident că nu ne dorim taxe, putem lua în calcul o creștere prudentă, nu vreau să mă antepronunț, pentru că, repet, toate aceste...
18: A pensiilor.
20: O indexare prudentă. De la 1 ianuarie. Nu avem în plan o creștere a TVA-ului pentru anul 2027. Varianta ideal ar fi ca acest guvern să fie investit miercuri. Există un risc al retrogradării, același lucru vi l-am spus și înainte de raportul Fitch și înainte de raportul Moody's. Nu vreau și nu pot să mă antepronunț legat de cum va acționa agenția S&P vineri. Ce pot să vă spun este că am făcut tot ceea ce ține de noi la Ministerul de Finanțe împreună cu Banca Națională, astfel încât să convingem Standard & Poor's că execuția la zi nu reclamă o astfel de decizie pe rating.
0: Iar Călin Georgescu face apel la Parlament să nu voteze guvernul Mureșan. Susține că acest guvern este o eroare a istoriei, iar orice vot pentru Siegfried Mureșan este un act de trădare a intereselor României. Anchetat în al treilea dosar penal, Călin Georgescu i-a mulțumit liderului AUR, George Simion, pentru susținerea din ultima săptămână. Vă reamintesc potrivit stenogramelor din dosarul în care Călin Georgescu ar fi înșelat un om de afaceri cu 1 milion de euro, acesta amenința că îl deconspiră pe George Simion.
21: A discutat și a pledat pentru validarea unui nou guvern păgân și antiromânesc este o preocupare obscenă. De altfel, cred că cel numit este un individ ca eroare a istoriei, ca și cel care l-a desemnat. Dar dincolo de asta, aș vrea să mă adresez Parlamentului României și membrilor Parlamentului că orice vot acordat guvernului Mureșan este un act de trădare a intereselor României. Atât.
0: România a cumpărat fără să știe programe de spionaj făcute de ruși sub acoperire. Cum a ieșit la iveală acest caz, cu ce implicații, aflăm imediat la știrile serii. Până atunci, Călin Georgescu și Horațiu Potra au ajuns astăzi în fața magistraților Curții de Apel București la al doilea termen din procesul în care sunt acuzați de tentativă de lovitură de stat. Judecata s-a amânat din nou din cauza unor vicii de procedură.
21: Eu declar public că sunt nevinovat în toate cele trei dosare. Mi-au fost fabricate dosare politice pentru că dictatura modernă nu se mai teme de arme, se teme de microfon, respectiv de libertatea de exprimare care este anulată total în România.
0: Colega mea Ioana Cornev ni se alătură cu mai multe informații din acest dosar.
3: Bun găsit! Al doilea termen din dosarul tentativei de lovitură de stat a fost și el amânat pentru data de 12 octombrie. Au fost mai multe discuții în timpul ședinței. Avocații s-au arătat nemulțumiți de mai multe vicii de procedură și s-a invocat și prezența unui volum secret din acest dosar pe care apărătorii vor să îl studieze. Vorbim despre dosarul în care Călin Georgescu, Horațiu Potra și alte 20 de persoane sunt acuzate de acțiuni împotriva ordinii constituționale. În ceea ce îl privește pe fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu este acuzat de complicitate la tentativă de lovitură de stat, dar și de comunicare de informații false, iar Horațiu Potra, vă aduc aminte, este acuzat de procurori că ar fi participat la un plan de destabilizare internă a României, asta după anularea primului tur al alegerilor prezidențiale. Până acum, toți inculpații au respins acuzațiile procurorilor.
0: România a cumpărat programe de spionaj dezvoltate de Rusia fără să știe. Credea că le cumpără de la o firmă americană, însă firma era de fapt controlată de ruși. Printre instituțiile de la București care au cumpărat servicii se numără și Direcția Națională Anticorupție. Dezvăluirile au fost făcute de jurnaliștii de la Politico. Ne explică totul colega mea Alexandra Dinu.
4: Bine v-am găsit! Compania Oxygen s-a prezentat Guvernului Statelor Unite ca fiind independentă cu sediul în Virginia. Tehnologia sa a fost cumpărată de instituții de forță din SUA și din Europa. Se ocupă, printre altele, de extragerea și analiza datelor din telefoane și calculatoare în anchete penale sau recuperează date șterse. Pe scurt, compania aceasta ar putea primi acces la date secrete, poate chiar legate de securitatea unui stat. Acum să înțelegem mai bine legătura cu Rusia. Potrivit procurorilor americani, firma era deținută și controlată de 5 cetățeni ruși. Doi dintre ei au fost deja arestați, sunt cei pe care îi vedeți aici. Este vorba despre directorul executiv și un cofondator. Aceiași 5 controlau și o companie de la Moscova, o vedeți aici, numită până în 2020, cum credeți, Oxygen Software, dar a fost redenumită ulterior. Potrivit anchetatorilor, dezvoltatorii programului lucrau în Rusia, iar compania vindea tehnologia către FSB, Comitetul Rus de Investigații și Ministerul Rus de Interne. Acela software a ajuns în mai multe țări europene, printre ele se numără Germania, Spania, Polonia, Ungaria și, potrivit Politic, au fost cumpărate și de autorități din România. În țara noastră, firma americană apare în achizițiile DNA. Informația este publică pe pagina SEA. Sunt și alte instituții de la noi care au cumpărat aceste servicii, printre ele se numără DICOT și o unitate militară din București. Am cerut puncte de vedere de la aceste instituții.
0: Și am putea deconta scump criza energetică provocată de seceta extremă. Din cauza importurilor la costuri uriașe, facturile la curent vor fi chiar și cu 20% mai mari, susțin experții. Iar prețurile mai mari ale energiei le vom vedea și la raft. Vestea nu tocmai bună este că autoritățile estimează redeschiderea centralei nucleare de la Cernavodă după jumătatea lunii octombrie, în cel mai optimist scenariu.
1: Criza energetică a început deja să pună presiune pe facturile la curent. Cu toate că reprezentanții guvernului vorbeau despre o scumpire de până la 10% a energiei, unii furnizori au anunțat deja tarife mai mari cu 15%.
22: Am 300 de kilowați în medie, cam 280 de lei. M-am mutat de la o companie la alta, ca să plătesc mai puțin.
1: Previziunile experților legate de prețul energiei sunt chiar mai proaste decât ale oficialilor din guvern.
23: Cred că pe partea de electricitate vor exista anumite creșteri mai mari de 20% în perioada următoare, dar nu vor fi, să spun, nu vor afecta pe toată lumea în același timp. Adică se va simți la fiecare în momentul în care vine reînnoirea contractului.
1: Unul dintre motivele pentru care facturile de la iarnă ar putea fi mult mai mari decât anul trecut este situația în care a ajuns România din cauza secetei extreme, dependența de energie importată.
24: Acesta este graficul Transelectrica pentru consumul din ultima săptămână, iar aici putem observa singurele momente în care țara noastră a reușit să exporte energie electrică, în momente cheie în care consumul a fost unul destul de redus.
1: În cele din urmă, creșterea facturii la energie ar putea provoca o reacție în lanț.
2: Asta înseamnă costuri suplimentare pentru firme care cel mai probabil vor fi transferate mai departe în prețurile bunurilor și serviciilor. Reamintim că nivelul prețurilor energiei deja ne poziționează în top 3, top 4 țării în ceea ce privește prețul pentru consumatorii mari la nivelul Uniunii Europene.
1: În paralel, România este afectată și de prețurile în creștere ale carburanților, precum și de importurile limitate de gaze naturale.
0: Locuitorii din micul Paris, devenit acum marele șantier al României, Bucureștiul, au primit o provocare inedită de la primărie. Despre ce este vorba, vă arătăm imediat aici la știrile serii. Rămâneți cu noi, ne întoarcem în scurt timp.
5: Program oferit de Digi.

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean și azi la Impact Ecologic vorbim despre o serie de obiceiuri zilnice pe care le putem adopta ca să contribuim la reducerea poluării. Pentru că nu e nevoie doar de proiecte mari, ci și de gesturi mici repetate zi de zi, care pot face diferența. Pentru că schimbarea începe cu fiecare dintre noi și cu alegerile pe care le facem în cele mai comune activități. Ce putem face concret? De exemplu, să avem mereu o plasă din material textil în geantă sau în mașină, ca să evităm pungile de unică folosință atunci când mergem la cumpărături. Să folosim recipiente reutilizabile pentru cafea sau apă. Pentru masa de prânz de la birou putem să ne organizăm și să pregătim mâncarea de acasă. Poate fi luată într-o caserolă și astfel reducem risipa de ambalaje de unică folosință, dar facem și economie. Deși poate părea nesemnificativ, alegerea facturilor digitale în locul celor printate contribuie semnificativ la reducerea consumului de hârtie. Și foarte important, trebuie să ne facem obicei din a refolosi și repara obiecte, pentru că de multe ori primul impuls este să le aruncăm și să cumpărăm altele. Reutilizarea înseamnă mai puțină poluare și face parte dintr-o economie sustenabilă care protejează resursele planetei. Nu uitați, gesturile mici repetate zilnic au în final un impact ecologic mare.

0: un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
4: Întrebarea numărul 1, cine ne va plăti nouă pensiile?
5: Copiii și nepoții noștri. Copiii și nepoții noștri din ceea ce economia va crea la momentul respectiv.
4: Dacă vor mai fi pe aici.
5: Să sperăm că vor avea motive să rămână.
4: Întrebarea numărul 2. Eșecul economic al guvernului Bolojan este că...
5: Greu de spus. Când ai de făcut ajustări atât de mari, nu e ușor și nu există soluții miraculoase. Adică când ești în postura în care ai un incendiu foarte mare și trebuie să-l stingi, trebuie să te concentrezi pe stingerea incendiului. Sigur că mai poți face niște pagube colaterale, da? Faptul că ai avut niște costuri sociale mari și au fost. Ele sunt asumate pentru că ele sunt inevitabile. De să nu-și imagineze cineva că reduci deficitul de la 90% din PIB la 6 fără costuri. Nu se poate lucrul ăsta. Este imposibil.
4: Întrebarea numărul 3. Aveți o companie. La interviul de angajare se prezintă Marcel Ciolacu. Ce job i-ați da?
5: Nu știu ce job i-aș da. M-aș uita la ce calificări are, indiferent de cum îl cheamă, și ce știe să facă. În primul rând, ce educație are și, în al doilea rând, unde a mai lucrat. Asta ar fi abordarea mea.
4: La
5: unde
4: guvern a lucrat, domnul Dumitru. A lucrat la guvern.
5: Am alte principii de angajare decât cele legate de, nu știu, activități guvernamentale sau nu te recomandă faptul că ai fost sau n-ai fost în funcții publice, ci important este ce ai făcut acolo, ce educație ai, ce cunoștințe ai, cât de profesioniște ești în domeniul pe care îl ai, ce meserie ai până la urmă, da? Adică e important să ai o meserie și să știi să o faci bine.
4: Întrebarea numărul 4. Căruia dintre ultimii premieri i-ați lăsa cheia de la apartament pe mână?
5: Ilie Bolojan.
4: Întrebarea numărul 5. Ca agricultor, că sunteți agricultor.
5: Sunt și agricultor, da.
4: Cum vă ating mesajele lui Călin Georgescu de pe la târguri?
5: Niciun fel. Mi se pare un spectacol dezolant pe care îl creează. Adică mi se pare că vinde doar niște iluzii cu tot felul de sloganuri pe care nu sunt ancorate deloc în realitate.
4: Deci nu știe agricultură?
5: Nu știu dacă știe.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
3: Întrebarea numărul 1, comunismul a murit sau doar și-a schimbat vocabularul în România?
4: Comunismul ca sistem, comunismul instituțional a dispărut, nu mai există. Dar societatea este tarată de faptul că a stat 45 de ani sub comunism și nu se schimbă așa ușor. Și cred că încă generația aceea, și eu îi aparțin, încă sunt acolo. Jumate din trupul lor este în epoca dinainte de 89. Am văzut scene, eu sunt așa un observator al vieții, străzii, oamenii, locurile pe unde mă duc și reflexele sunt alea de atunci, la cozi și la... N-am ieșit de acolo. Poate copiii lor și ăia care stau foarte mult în străinătate, la muncă, la studii, să vină cu altă mentalitate și să dea o societate mai curată românească. Dar comunismul instituțional a dispărut. Și nu cred că va reveni vreodată.
3: Întrebarea numărul 2. Românii iubesc libertatea sau doar lipsa regulilor?
4: Cred că iubesc haosul, dezordinea. Dar atenție numai când îi privește pe alții, nu pe el. Când e vorba de el, el vrea să fie reguli ca să se protejeze.
3: Pentru că din haos...
4: Haosul e foarte popular.
3: Se câștigă din haos?
4: Dezordinea. E foarte populară societatea românească. Ne disciplinăm greu, vedeți că nu se fac angrenaje de oameni și în partide și companii care să meargă ordonat.
3: Întrebarea numărul 3. Ce seamănați cel mai mult cu PCR?
4: Aur.
3: Aur?
4: Da. PSD. Adică cultura lor informațională, organizațională, mertați, este asta. Vin de acolo, din straturile străfunde ale comunismului.
3: E o diferență între PSD și AUR?
4: PSD este mai instituționalizat. Are o experiență, a fost în campanie, a guvernat, a dat președinți, a dat prim-ministri, a dus lupte politice multe, adesea cu mijloace neoneste, mineriadele, de pildă, ca să dau un exemplu. AUR este mai mult o mișcare decât un partid. Este așa un fel de... de viscol care răscolește climatul politic, dar prevăd că se va estompa, se va subția și va dispărea destul de curând. Urmă.
0: Digi24 FM.
5: Din nou în direct, pare greu de crezut, dar printre numeroasele șantiere în București se mai ascund și locuri care merită vizitate. Primăria ne cere să găsim cel puțin 10 astfel de obiective și să le facem celebre pe internet, poate așa mai atragem cât mai mulți turiști străini. Colegii noștri au acceptat provocarea, vă propun să vedem acum ce au găsit.
6: Prima noastră oprire la scările Fericirii pe strada Grigore Romnicianu numărul 13. În anul 2020 au fost vopsite astfel în culori vii ca un curcubeu, iar de atunci sunt un punct de atracție. În anii 20 au fost construite aceste trepte, când în locul caselor vechi au apărut vile. A doua noastră oprire este în parcul Cismigiu, mai exact aici, pe podul mare, unde se fac cele mai multe fotografii, mai ales după ce obiectivul a fost reconsolidat și renovat. Lucrările s-au terminat în anul 2023 și inclusiv ornamentele, am văzut, au fost restaurate. Și parcul Carol este pe lista locurilor instagramabile, mai ales datorită acestui monument care domină zona chiar de la intrare. Este un reper istoric al capitalei și rămâne un punct important al patrimoniului orașului.

0: Parcul Mori a fost recent inaugurată, așadar și recent introdusă în lista locurilor instagramabile. Vedeta fotografiilor de aici este chiar fântâna arteziană din mijlocul lacului.
1: Am vizitat toate aceste locuri. Într-adevăr, sunt niște locuri frumoase, dar din păcate, pentru că le facem instagramabile, devin foarte aglomerate. E și un minus. La parcul Ciușmigiu îmi place mult, în centrul parcului este un fel de deal. Insula îmi plăcea și înainte de a fi renovată și cel mai mult îmi place acel templu din mijlocul insulei.
2: Lacul Mori s-a ridicat. E splendid.
3: La lacul Mori ne atrage proximitatea, e primul factor, sunt aici în cartier și ne place foarte tare cum e amenajat. Porturile și ideea de bărcuțe care vor fi accesibile, practic. E interesant, se folosește apa la maxim. Dau bine și în poză.
4: Pe lista locurilor instagramabile găsim și pasajul Maca și mănăstirea Stavropoleos.
5: O alunecare de teren a făcut din nou prăpăd în Nepalul măturat de viitură luna trecută. Numărul morților se apropie deja de 100. Explicațiile pentru fenomenul cu repetiție imediat la știrile serii. Până atunci, în plan extern, rușii au făcut din nou victime în Ucraina. Dronele lor au lovit o clădire din Kiev, aflată la doar câțiva pași de ambasada Germaniei. Disperați, oamenii au ieșit pe ferestre ca să scape cu viață, însă cel puțin o persoană a murit. Atenție, urmează imagini care vă pot afecta emoțional.

0: O fermieră din Marea Britanie a devenit eroină după ce a oprit un atac terorist asupra unei baze folosite pentru atacuri împotriva Iranului. Femeia a povestit presei că în satul liniștit în care locuiește au apărut brusc 3 dube și mai mulți bărbați îmbrăcați neobișnuit. A sunat la poliție, iar agenții au arestat pe cei 5.
1: Femeia spune că apariția celor 3 dube albe în localitatea cu numai 200 de suflete i s-a părut nefirească.
2: And they're parked in a really strange formation, so you couldn't drive between them on the road, and you also couldn't drive up the farm drive. And we suddenly saw a large group of men, and they were panicking. We had our lights on main beam because there wasn't another car, so I think we sort of dazzled them, and they started to run. A lot of them had their faces covered.
1: Mai întâi a sunat la Ministerul Apărării, apoi la numărul de urgență. Localitatea a devenit în scurt timp scena unor operațiuni antiteroriste.
2: Armed police arrived, the guys were arrested, the helicopter was up searching.
1: 85 de locuințe au fost evacuate până când suspecții au fost prinși. Ulterior, geniștii au examinat și cele 3 dube. Cei 5 britanici au fost arestați, dar eliberați apoi pe cauțiune.
3: We know that Iran and their proxies wish to do us harm. We know that they hate our democracy and we know that we regularly have to thwart Iranian attempts to threaten either our interests or indeed our allies.
1: Iranul a negat imediat acuzațiile.
4: But be assured, we are considering this from every possible angle, including that this may be actively committed by proxies or individuals either knowingly or unknowingly working on behalf of a foreign state.
1: La baza care urma să fie atacată sunt adăpostite inclusiv bombardiere americane.
0: A fost din nou dezastru în Nepal la o lună de la Vitura, care a ucis peste 1000 de oameni. Ploile torențiale au provocat noi alunecări masive la frontiera țării cu India. Versanții întregi au luat-o pur și simplu la vale, iar în alte zone, viiturile au săpat atât de puternic în maluri, încât case întregi s-au prăbușit în apele învolburate. Sunt peste 80 de morți. Atenție, urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Premierul Ungariei a cerut să-i fie retrasă imunitatea ca să fie anchetat pentru o faptă pe care o neagă. Este vorba despre o acuzație de furt de acum 2 ani, când a aruncat în Dunăre telefonul unei persoane care îl filma. Pe atunci era europarlamentar, iar legislativul de la Bruxelles a refuzat să-i ridice imunitatea. Acum chiar premierul Ungariei a cerut acest lucru și spune că fiecare persoană trebuie să răspundă în fața legii. A negat în același timp că ar fi comis o infracțiune și a criticat pe procurori că au cerut ridicarea imunității sale în același timp cu cea a 2 foști miniștri din guvernarea Orban, acuzați de mită și de gestionarea frauduloasă a 10 de milioane de dolari. Papa Leon și-a încheiat vizita în Franța cu un apel pentru o lume fără războaie. A mers de dimineață în orașul Metz de la granița cu Germania, unde a fost întâmpinat de un grup de copii. Iată! Cei mici au cântat la coborârea din avion, câțiva dintre ei chiar l-au îmbrățișat, vedem și noi imaginile, iar suveranul pontif i-a binecuvântat. Până la destinația, aeronava a fost însoțită de avioane de vânătoare. Un gest de onoare diplomatică pe care unele țări îl folosesc în timpul vizitelor papale. Iar în timpul zborului, Papa Leon a stat de vorbă o jumătate de oră cu piloții. La destinație, suveranul pontif a susținut un discurs și a oficiat o liturghie.

0: Date despre vremea de la noi din țară. Acum vântul puternic pune stăpânire pe sud-estul țării în ultimele zile de septembrie. Dar spre finalul săptămânii vremea se îndreaptă. Ce ne așteaptă știe Greta Gavrila.
1: Bun găsit! În această noapte va ploua slab la munte și în regiunile sud-estice, zone în care și vântul va sufla cu putere. În Carpații de Curbură vor fi rafale de până la 75 de km pe oră și viteze de 50 de km pe oră în zonele mai joase de relief. Minimele vor fi cuprinse între 1 grad în depresiuni, acolo unde vor fi și condiții de brumă, și până la 16 grade pe litoral. Vântul se va menține activ și pe parcursul zilei în sud-estul țării, unde vor apărea și câțiva stropi de ploaie. Miercuri se vor atinge 26 de grade, iar ploi vor fi doar izolat în sudul litoralului. De joi, temperaturile vor marca o ușoară scădere, vântul va pierde treptat din intensitate și vor putea să

0: Picura din loc în loc, dar va fi cald pentru final de septembrie. De exemplu, în masivele vestice se vor înregistra până la 18 grade Celsius, în timp ce în Carpații de curbură vântul va continua să sufle cu putere. Condițiile pentru ploi slabe se vor menține și în zilele următoare. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
1: Ce le-a cerut Laurențiu Reghecamp jucătorilor de la FCSB vedem imediat la sport. Știrile serii continuă de la fix cu cele mai importante informații. Rămâneți cu noi, revenim!
2: Nominalizat pentru Balonul de Aur, Gvicea Kvaratskhelia a fost foarte activ pentru Georgia în duelul cu Ucraina din Liga Națiunilor. Starul lui PSG nu a avut însă prea multe realizări. După un sfert de oră, a executat o lovitură liberă mult pe lângă poartă. O ocazie mai mare a avut Georgi Chakvetadze, dar Trubin a intervenit. A fost 0-0 după prima repriză. Kvaratskhelia nu a reușit să fie periculos nici în partea a doua. Și fostul jucător al Universității Craiova, Anzor, s-a remarcat doar cu un fault de galben. Singura ocazie a Ucrainei a fost pe final. Șutul lui Ocheretko a fost reținut de portar și s-a terminat 0-0. A fost meci de foc între Armenia și Muntenegru. Autogolul lui Eric Piloian i-a adus pe oaspeți în avantaj. Artur Serobian a restabilit egalitatea la Erevan după ce a rămas singur cu portarul. Apoi cele două naționale s-au întrecut în execuții. Primul a lovit Nicola Cârstovici, care i-a readus pe oaspeți în avantaj. Eduard Sperțian a ridicat stadionul în picioare cu golul egalării. Cu două minute înainte de finală, Risto Radunovic a trimis în careu, iar Alexa Latkovic a stabilit scorul final. Armenia-Muntenegru 2-3.
3: Laurențiu Reghecamp i-a pus la treabă pe jucătorii de la FCSB care vin după 5 meciuri fără victorie în Superliga. Până să plece la Naționala Republicii Democratice Congo, fundașul Dylan Batubinsika a fost fotograf la antrenament. La fel ca FCSB, Oțelul a schimbat antrenorul după ultima etapă. În vârstă de 48 de ani, portughezul Rui Duarte a semnat până la finalul sezonului. Cele două echipe se înfruntă pe arena națională după meciurile tricolorilor din Liga Națiunilor. Reghecamp le-a adresat un mesaj fanilor înaintea partidei transmise de Digi Sport pe 10 octombrie.
4: Vă salut, mă bucur mult că m-am întors acasă. Vă aștept în număr cât mai mare să fiți alături de noi la următorul meci.
3: Lucrările la noul stadion Dinamo vor fi reluate pe 1 octombrie. Compania Națională de Investiții a anunțat că proiectul intră în faza de execuție efectivă a infrastructurii după finalizarea adaptărilor tehnice necesare pentru fundație și pentru rețelele de utilități. Primul pas va fi finalizarea demolărilor structurilor vechi rămase în Ștefan cel Mare. Ulterior, utilajele grele vor începe săpăturile și lucrările pentru fundația noii arene. Noul stadion va avea 26.217 locuri și va include pe lângă terenul de fotbal, săli de antrenament, spații de cazare, muzeul clubului și zone administrative. Președintele CS Dinamo, Ionuț Popa, a transmis că pauza lucrărilor nu va modifica termenul de finalizare stabilit pentru anul 2029.
5: Care a dus lui Zidane prima victorie ca selecționer al Franței l-a scos din circuit pe Kylian Mbappé. Așa cum a ordonat José Mourinho, francezul s-a întors la Madrid imediat pentru un examen medical.
6: Hola, Kylian, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo está la lesión, Kylian? ¿Le puede dar tranquilidad a los madridistas?
5: Hiperextensia capsulei posterioare a genunchiului stâng este diagnosticul care îl scoate din calcule pentru cel puțin două săptămâni. Pe 26 octombrie, Mbappé este printre primii trei favoriți la câștigarea Balonului de Aur. Harry Kane și Lamine Yamal sunt principalii doi rivali ai francezului.
7: Mai potrivit ar fi să primească balonul de aur un jucător al lui Paris Saint-Germain sau un jucător al Spaniei.
8: Pentru succesul colectiv.
7: Da.
9: Un program oferit de Digi.

0: Castelul Pelișor a fost construit între anii 1899-1903 din dorința regelui Carol I, ca reședință de vară pentru moștenitorul tronului Ferdinand și soția sa, Maria. Arhitectul Karel Liman a conceput castelul armonizând stilul neorenașterii germane al exteriorului ansamblului regal cu stilul Art Nouveau din interiorul Pelișorului. Reședința regală este locul unde prințesa Maria a creat un continuum, fiecare dintre cele 70 de încăperi având propria sa poveste. Noile influențe artistice europene s-au manifestat prin implicarea viitoarei regine în concepția și decorarea interioarelor, inclusiv a holului de onoare. Regina a creat obiecte și piese de mobilier în stil propriu, îmbinând Art Nouveau cu influențe celtice și bizantine, și a adus la Pelișor opere ale artiștilor faimoși. Castelul Pelișor este astăzi considerat un simbol al rafinamentului și viziunii reginei Maria, păstrând amintirea unei epoci de renaștere culturală românească. Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi 24.
2: Domnul doctor Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Aș vrea să începem puțin cu această sintamă despre care v-am și spus că îmi place foarte tare, terapia durerii, și să înțeleg cum ați ales acest domeniu, pentru că este o ramură a medicinei despre care pacienții încă nu știu foarte multe, le este neclar ce presupune terapia durerii.
3: Ce se întâmplă, mai ales în omul modern, este că simptomul devine încet încet o boală, pentru că toată lumea asociază durerea cu o colică renală sau cu o colică biliară sau de altă natură pe care o operezi sau o tratezi și dispare. Dar foarte des, în urma avansării în viață, să spunem, durerea devine un fenomen zilnic, cronic. Nu e o durere dintr-un singur organ sau dintr-o singură structură. Unele au leac, altele nu au leac direct sau nu le poți diagnostica și devine o preocupare intensă a creierului și devine o boală cronică, pentru că mă doare umărul. Mâine mă doare genunchiul, păi mă doare șoldul. Azi mă doare în pelvis, acum mă doare în spate. Și atunci această durere cronică e un fenomen complex care până de curând nu avea specialiști dedicați. Deci terapia durerii a apărut inventată de anesteziști acum, să zic, 20 de ani. De ce? Pentru că nu era în coacul în spatele pacientului și tot timpul injectam. Și atunci primii pacienți cronici de durere sunt cei cu durere de spate istoric. Și am avut șansa să fac pregătire în terapia durerii în timpul rezidențiatului. Am fost plecat din țară 10 ani de zile și acolo am dat nasul exact când exploda această specialitate. Când m-am întors în România, cumva retrăgându-mă în privat în terapia durerii, luând-o de la zero barat și începând proceduri pe rude și prieteni, spându-le: aveți încredere că nu vă omor. Și a fost o excursie care n-am știut unde să ajungă, pentru că la momentul debutului era și ea un pionierat. Încă este foarte evolutivă. Și mi-am dat seama, după 10 ani, acum sunt 15 ani de când fac asta, că de fapt încă sunt la începutul acestei specialități, pentru că tehnologia te ajută să avansezi și facem prin incizii și prin coace lucruri senzaționale care amorțesc nervi, îngheață nervi, facem prin incizii de 3-4 mm intervenții cu sedare în care scoatem hernii uriași sau stenoze foarte largi, scoatem tumori din coloană. Și atunci excursia a fost: știu de unde plec, habar n-am unde ajung, și ce se întâmplă este absolut senzațional, pentru că descoperim lucruri împreună cu pacienții și cu ce se întâmplă la nivel mondial.
1: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu.
3: Prima întrebare pe care cred că și-o pune toată lumea este: cât timp mai poate funcționa guvernul dumneavoastră așa? Teoretic și practic.
4: Aici n-am un răspuns foarte clar. Dacă ne uităm în Europa, au fost guverne interimare care au rămas, cel puțin dacă vorbim de Belgia, cred că au fost două guverne interimare care au durat mai mult, câteva sute de zile, peste 100 de zile.
3: Teoretic vă împiedică ceva să fiți un guvern interimar până la anul, de pildă?
4: Teoretic ne împiedică doar faptul că nu putem să luăm decizii sau să dăm OUG-uri care să modifice legislația. Asta este lucru pe care acest guvern nu îl poate face. Tot ce necesită modificare legislativă trebuie să se întâmple prin Parlament.
3: Ceea ce poate că nu este chiar atât de rău.
4: Păi, aveți dreptate. Probabil că și toată lumea vorbește despre faptul că, în general, în România, guvernele s-au obișnuit să dea OUG-uri atunci când au nevoie.
3: Să legifereze.
4: Asta și pentru că procesul de legiferare este foarte greu uneori. Urgențele pe care le avem și despre care toată lumea vorbește sunt cele 7 sau 8 modificări legislative care trebuie aprobate pentru a recupera, pentru a lua banii din PNRR.
3: Se va face sesiune extraordinară pentru adoptarea acestor legi.
4: Din câte știu, se va face o sesiune.
3: Și toată lumea a agreat să fie să voteze aceste legi, inclusiv PSD-ul, din ce știți dumneavoastră.
4: Nu am această informație. Știu că președintele a cerut un acord cel puțin pentru PNRR, pentru SAFE și pentru OECD, astfel încât bănuiesc și presupun că partidele sunt suficient de responsabile să facă
3: asta. Inclusiv legea salarizării?
4: Inclusiv legea salarizării, dacă se va ajunge la o formă pe care să o agreze toată lumea. Legea salarizării este, nu sunt un specialist în domeniu și nici nu m-am ocupat de asta, dar cu siguranță, urmărind tot ce se întâmplă în spațiu public și discutând și cu ministrul Păslaru, știu că este o lege care nu are cum să mulțumească pe toată lumea sau care va nemulțumi cumva pe foarte multă lume. România a avut o problemă cu felul în care a aplicat salarizarea. Deci nu există o salarizare uniformă și acum orice proces de a încerca să unifice asta e
3: tocmai
4: dureros.
3: Pentru că va nemulțumi pe multă lume legea salarizării.
0: Digi24 FM.
5: Miezul nopții, bine v-am regăsit, continuăm știrile serii cu principalele subiecte ale zilei pe scurt. Guvernul mureșan pleacă spre votul din Parlament de miercuri cu doar 2 miniștri din 6 avizați pozitiv în comisii și cu cel puțin 33 de voturi lipsă. Dacă nu trece cabinetul, liberalii cer anticipate. Ce planuri și-au făcut AUR și PSD vedem imediat la știrile serii. Fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu a ajuns acum din nou în fața judecătorilor în cel mai grav dosar penal deschis pe numele său. Este acuzat de tentativă de lovitură de stat în preajma alegerilor prezidențiale din 2024. Ce a cerut Călin Georgescu de pe treptele Curții de Apel București, vedem imediat în jurnal. Iar 10 de oameni și-au pierdut viața din cauza unei alunecări masive de teren în Nepalul, măturat de viitura catastrofală de acum o lună. Versanți întregi au luat-o la vale, iar casele oamenilor s-au prăbușit pur și simplu în apele învolburate. Imagini și detalii șocante, imediat începem. Sunt ore critice pentru guvernul mureșan pe măsură ce se apropie votul din Parlament. Chiar în cele mai optimiste scenarii premierului desemnat, tot îi mai lipsesc 33 de voturi. Liberalii cer și ei anticipate dacă nu trece acest cabinet, iar socialdemocrații și AUR parcă își fac planuri pentru o guvernare în tandem. Colega mea, Emma Stoica, vine cu mai multe detalii.
6: Socialdemocrații vor fi miercuri în sală, momentul în care se va da votul pentru Siegfried Mureșan, fără însă a-l vota pe acesta. Spun că astfel rămân responsabil și oferă vorumul ca executivul să poată să fie votat, însă nu se așteaptă să strângă cele 233 de voturi. Este și motivul pentru care PSD se pregătește de o nouă desemnare și speră ca PSD să fie de data aceasta partidul pe care președintele îl alege pentru a crea noul executiv. Din informațiile noastre, se poartă negocieri încă din vară pentru a se găsi o majoritate, iar Sorin Grindeanu, în declarațiile publice, nu mai exclude nicio negociere în Parlamentul României. De asemenea, din informațiile noastre, se mai poartă discuții și pentru un posibil parteneriat pe care socialdemocrații să-l semneze în Parlament cu parlamentari, inclusiv de la AUR, cu partidul condus de George Simion, astfel încât să existe un guvern minoritar, dar o înțelegere pentru Parlament. Însă pentru toate acestea ar trebui ca președintele, în cazul în care Siegfried Mureșan nu primește votul de încredere, să-l desemneze pe Sorin Grindeanu sau Partidul Social Democrat să facă executivul.
7: Nu vom vota guvernul Bolojan de nou. Nu putem vota un premier care pare a fi, nu doar pare, chiar este decuplat total de România. Domnul Mureșan este, din păcate, doar, aș spune, un soi de birocrat parașutat într-o funcție pentru a bifa o numire politică a unei alianțe disperate. Programul prezentat de cabinetul Mureșan este, din punctul nostru de vedere, o insultă la adresa logicii economice. PSD nu poate gira o asemenea demagogie economică. PSD își reafirmă dorința de a guverna. Nu cedăm la niciun fel de presiuni mediatice, la șantaj politic și nu ne lăsăm intimidați de cei care, cu tupeu, au umplut spațiul public în ultimele zile de fake news-uri și ne-au acuzat cu tot felul de invenții doar pentru a forța un vot PSD pentru acest guvern în Parlament.
5: Și în timp ce miniștrii săi căutau aprobare în comisiile parlamentare, premierul desemnat Siegfried Mureșan negocia cu grupurile mai mici. Chiar dacă admite că îi lipsesc voturi, este optimist că va merge la Palatul Victoria.
8: Câte voturi vă lipsesc azi?
9: Păi astăzi ne mai lipsesc câteva zeci de voturi, suntem în jurul la 200 de voturi certe, avem nevoie de 233 de voturi pentru vestirea guvernului. Am avut negocieri foarte bune cu grupul parlamentar al minorităților naționale, două rânduri de discuții, am agreat cu domniile lor ca ei să anunțe miercuri înaintea votului din plen ce voi face. Discutat cu parlamentari neafiliați, cu grupuri parlamentare mai mici și cred că vor veni voturi și de acolo.
5: Dacă guvernul cade, iar președintele nu convoacă alegeri anticipate, liberalii amenință cu plângere la Curtea Constituțională. Totuși, PNL anunță că nu va vota.

0: votat suspendarea președintelui Nicușor Dan.
1: Partidul Național Liberal ia în considerare sesizarea Curții Constituționale pentru un conflict de natură constituțională, pentru că în interpretarea constituționaliștilor PNL au fost îndeplinite cele două condiții esențiale pentru declanșarea legilor anticipate, adică au trecut 60 de zile de la prima nominalizare și dacă guvernul Mureșan nu este învestit, președintele nu poate, ci trebuie să convoace alegerile anticipate pentru că sunt îndeplinite toate condițiile. Această formulă din Constituție devine imperativă din moment ce aceste condiții au fost îndeplinite de iure și de facto. În condițiile actuale este în mod evident faptul că nu se poate instala un guvern. Asta nu înseamnă că președintele, oricare ar fi el, va putea încerca de zeci de ori să instaleze un guvern an la rând, România rămânând cu un guvern demis și cu un guvern interimat. Partidul Național Liberal, am spus asta, nu susține suspendarea președintelui.
0: Despre anticipate, dar mai ales despre suspendarea președintelui, vorbește și AUR. Liderul formațiunii George Simion cere să fie chemat la masa viitoarelor negocieri de la Cotroceni atunci când guvernul Mureșan va fi deja istorie, pentru că George Simion este convins că șansele acestui cabinet sunt zero în acest moment.
2: Nu vom fi prezenți în comisii, în plen, și nu vom vota un guvern Siegfried Mureșan sau cel care urmează după aceea, Nazare. Am desemnat o echipă de negociere cu toate formațiunile politice pentru ca în următoarele zile să ajungem la a forma un guvern stabil. Dacă în continuare cei de la celelalte formațiuni politice nu vor fi lăsați, trebuie constatată, conform Constituției, faptul că nu există o majoritate, iar după căderea următorului guvern, trebuie să ajungem la votul românilor. Vom discuta cu toate persoanele responsabile posibilitatea ca, în cazul în care Nicușor Dan nu convoacă alegeri, cum îi cere Constituția, să fie suspendat.
3: Dacă veți fi desemnat premier, cu cine veți purta discuții? Ați putea discuta inclusiv cu cei de la AUR, cu George Simion?
4: Dacă, în schimb, voi fi desemnat eu, am mai anunțat acest lucru, voi discuta cu toată lumea.
5: Întrebăm dacă am putea să vedem un parteneriat în Parlamentul României
6: cu PSD, între
5: PSD și AUR.
7: Deci nu e vorba de alianță, e vorba de realizarea unei majorități care să conducă țara în această situație.
6: Și asta nu se numește alianță?
7: Noi preferăm...
6: De guvernare?
7: Nu.
6: Da, cum se numește?
7: Se poate numi coaliție de guvernare.
0: Aproape sigur de un eșec al guvernului Mureșan sunt și cei de la UDMR. Tanțoș Barna, unul dintre miniștrii audiați astăzi și avizați favorabil, spune că o nouă desemnare de premier trebuie să vină săptămâna aceasta. Iar Kelemen Hunor susține că dacă ar pica guvernul Mureșan, ar fi îndeplinite condițiile pentru alegerile anticipate.
8: Președintele are posibilitatea și e bine să fie așa, să decide dacă dizolvă sau nu dizolvă Parlamentul. El poate dizolva, după consultările cu liderii grupurilor parlamentare și cu președinții celor două camere, dar eu cred că în acest moment, dincolo de această condiționalitate îndeplinită, vom mai avea cel puțin o încercare, dacă nu două. Trebuie să mai avem încercări, fiindcă avem nevoie de un guvern. Dacă stăm cu guvernul Bolojan în această formă interimară, nici buget nu se poate face, nici rectificare nu se poate face. De fapt, țara rămâne blocată în câteva săptămâni, în totalitate. Sunt instituții care, din octombrie, nu mai au posibilitatea de a plăti salariile și tot ce ține de administrația centrală.
9: Oare am putea avea o nouă desemnare săptămâna viitoare? Aveți semnale
10: săptămâna
9: de la Cotroceni?
10: Deci ar trebui să vină, dacă nu trece miercuri, trebuie să vină cât se poate de repede, imediat, pentru a nu mai pierde timp. Din punctul meu de vedere...
0: Un lucru este cert, crede actualul ministru al finanțelor Alexandru Nazare, cel de-al doilea nume de pe lista lui Mureșan avizat favorabil în comisii. Dacă guvernul Mureșan nu este investit miercuri de parlament, există riscul ca România să fie retrogradată la junk de Standard & Poor's.
11: În momentul când vom prezenta bugetul în parlament, vom veni cu întreaga viziune pentru construcția pe anul 2027. Evident că nu ne dorim taxe, putem lua în calcul o creștere prudentă. Nu vreau să mă antepronunț, pentru că, repet, toate aceste...
12: A pensiilor.
11: O indexare prudentă. De la 1 ianuarie. Nu avem în plan o creștere a TVA-ului pentru anul 2027. Varianta ideală ar fi ca acest guvern să fie investit miercuri. Există un risc al retrogradării. Același lucru vi l-am spus și înainte de raportul Fitch și înainte de raportul Moody's. Nu vreau și nu pot să mă antepronunț legat de cum va acționa agenția S&P vineri. Ce pot să vă spun este că am făcut tot ceea ce ține de noi la Ministerul de Finanțe împreună cu Banca Națională, astfel încât să convingem Standard & Poor's că execuția la zi nu reclamă o astfel de decizie pe rating.
0: Este anchetă la o clinică privată de îngrijire după moartea unui bărbat. Ce au arătat investigațiile de la spital și cum s-au apărat proprietarii centrului, aflăm imediat în jurnal. Până atunci, Călin Georgescu și mercenarul Horațiu Potra s-au întâlnit din nou în instanță. Cei doi au venit în fața magistraților Curții de Apel București la doilea termen din procesul în care sunt acuzați de tentativă de lovitură de stat. Judecata s-a amânat din nou din cauza unor vicii de procedură.
13: Eu declar public că sunt nevinovat în toate cele trei dosare. Mi-au fost fabricate dosare politice pentru că dictatura modernă nu se mai teme de arme, se teme de microfon, respectiv de libertatea de exprimare care este anulată total în România.
0: Colega mea Ioana Cornev vine cu mai multe detalii.
14: Bun găsit! Al doilea termen din dosarul tentativei de lovitură de stat a fost și el amânat pentru data de 12 octombrie. Au fost mai multe discuții în timpul ședinței. Avocații s-au arătat nemulțumiți de mai multe vicii de procedură și s-a invocat și prezența unui volum secret din acest dosar pe care apărătorii vor să îl studieze. Vorbim despre dosarul în care Călin Georgescu, Horațiu Potra și alte 20 de persoane sunt acuzate de acțiuni împotriva ordinii constituționale. În ceea ce îl privește pe fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu este acuzat de complicitate la tentativă de lovitură de stat, dar și de comunicare de informații false, iar Horațiu Potra, vă aduc aminte, este acuzat de procuror că ar fi participat la un plan de destabilizare internă a României, asta după anularea primului tur al alegerilor prezidențiale. Până acum, toți inculpații au respins acuzațiile procurorilor.
0: Scena politică este zguduită de un nou scandal cu acuzații de trădare la București, în care apar și numele lui Sorin Grindeanu și Bogdan Ivan. Totul a pornit de la declarația ambasadoarei Statelor Unite la Atena, care s-ar fi lăudat că ar fi provocat dărâmarea guvernului Bolojan pentru că nu a fost de acord să cumpere gaze scumpe de la americani. Cei doi politicieni s-ar fi întâlnit cu ambasadoarea la București chiar înainte de moțiunea anti-Bolojan. Atât Sorin Grindeanu, cât și Bogdan Ivan evită să spună dacă ar fi cumpărat acele gaze scumpe în defavoarea țării noastre.
15: În luna martie, dezvăluie Wall Street Journal, ambasadora Kimberly Guilfoyle s-a lăudat la o cină cu oficiale leni că poate prăbuși orice guvern insuficient de prietenos cu interesele pe care le reprezintă, precum coridorul vertical de gaze, o inițiativă menită să livreze gaze lichefiate americane europei printr-o conductă care ar porni din Grecia, unde gazele sunt aduse pe vapor și ar trece apoi prin Bulgaria și România. La cina cu pricina se discuta deja despre căderea iminentă a guvernului Bolojan. Câteva zile mai târziu, Kimberly Guilfoyle lua masa la București cu Sorin Grindeanu, liderul PSD.
4: Rolul meu nu e să închei contracte și nici n-am discutat despre acest lucru. Pe Ilie Bolojan nu l-au dat jos nici americanii, nici monstru din Loch Ness, nici Bigfoot, nici rușii, nici bubulii, nici iluminatii, ci românii. Să-l cheme doamna Țoiu pe domnul ambasador, să-l întrebe: domnule, cum vă permiteți să faceți așa ceva? și să nu vă mai luați după tot felul de prostii.
15: Ministrul român de externe Oana Țoiu spune că ambasadoarea Statelor Unite în Grecia a fost în România la un eveniment privat. Grindeanu nu avea mandat să negocieze acolo nimic, subliniază șefa MAE.
12: Negocierile oficiale se poartă în cadrul oficial. Orice reprezentant al statului român, dacă vrea să avanseze o discuție oficială, trebuie într-adevăr să ceară un mandat formal. În afara formatelor oficiale, discuțiile private n-ar trebui să atingă direct poziții de negociere ale statului român.
15: Ambasadorul american la București spune că democrația poate fi complicată, dar România trebuie să-și rezolve singură problemele.
16: That this is an issue for Romania to work out on its own. Now keep in mind that democracy can be messy. In fact, in some cases it's designed to be messy, but it is by far the best system we have.
15: Dacă România se angaja la proiectul respins de guvernul Bolojan de cumpărarea gazului american, risca să piardă 300 de milioane de euro pe an până în 2040, arată o analiză RomGaz citată de economica.net. Fostul ministru PSD al energiei l-ar fi scris de mai multe ori președintelui Nicu Șordan și premierului Ilie Bolojan să le ceară fix acest lucru, susține G4 Media.
17: Sunt discuții care au pornit încă din noiembrie anul trecut, în care România trebuia să vină să poarte discuții tehnice cu cei din Statele Unite ale Americii timp de 90 de zile, iar la finalul acestei perioade să spună: nu ne interesează acest proiect, ne interesează acest proiect ca să tranzităm gaze prin România sau într-o altă formă. Putem să asum în nume personal opoziția României fără să au un mandat explicit din partea premierului României și a guvernului României, mandat pe care l-am cerut și verbal și în scris.
18: Nu așa arată un om politic care reprezintă cu cinste România pe plan internațional. Într-adevăr, are ceva aer de complot și evident că domnul Grindeanu și colegii săi din PSD trebuie să ne spună ce au făcut, ce au discutat și ce scopuri au urmărit la acele întâlniri și dacă vin și ne voi spune că au luat doar prânzul între două avioane private, e un răspuns insuficient.
19: Avem o infracțiune de trădare care din nefericire este respectată întru totul, parcă ar fi un caz școală. Avem o infracțiune de trădare care din nefericire este respectată întru totul, parcă ar fi un caz școală, probabil pe plac unei părți din administrația americană, pentru că nu vorbim de Statele Unite întru totul, cu care avem un parteneriat strategic, și în felul acesta încearcă, potrivit celor relatate în presă, și se pare că există și un document de la RomGaz, să vândă gaz mai scump cu vreo 300 de milioane de dolari pe an față de prețul pe care l-am avea dacă exploatăm din Neptun Deep.
15: RomGaz transmite că niciun oficial al statului român nu a exercitat presiuni pentru a determina conducerea companiei să încheie vreun contract de achiziție sau vânzare de gaze.
0: Anchetă la o clinică privată de îngrijire din Ploiești după ce un bărbat de 72 de ani internat acolo a murit la două săptămâni după ce ajunsese în comă la spital. Familia spune că a fost anunțată de reprezentanții centrului că bărbatului i-a scăzut saturația de oxigen în timp ce mânca și au chemat salvarea. Investigațiile de la spital au arătat că bărbatul, care suferea de mai multe boli, avea leziuni traumatice la nivelul capului. Cazul este anchetat acum de poliție.
20: Familia spune că bărbatul în vârstă de 72 de ani avea nevoie de îngrijiri speciale pentru că suferea de mai multe boli grave. Așa a decis să-l interneze într-o instituție specializată. Pe 21 iulie a ajuns la clinica din Ploiești, un centru de recuperare și îngrijiri medicale de lungă durată. Pe 28 august, familia decide să-l mute în alt centru. Fiica bărbatului spune că în aceeași zi a fost sunată de o asistentă a centrului, care i-a spus că tatăl său nu se simte bine și că a fost solicitată ambulanța.
21: Am fost sunată și mi-a spus că, din păcate, tatălui meu i-a scăzut saturația de oxigen în timp ce infirmierele îi dădeau să mănânce.
20: Bărbatul a fost preluat de ambulanța Prahova cu suspiciunea unui accident vascular cerebral.
22: Motivul solicitării fiind inconștient. Pacientul prezenta la sosirea echipajului nostru stare generală alterată, era afazic și cu deficit motor pe hemicorpul stâng.
20: Investigațiile făcute la Spitalul Județean Ploiești au arătat că bărbatul avea leziuni craniene, despre care familia spune că nu știa.
21: Și abia la Spitalul Județean mi s-a spus că a ajuns acolo cu multiple fracturi craniene. este în comă profundă, creierul inundat de sânge și că cel mai probabil nu-și va mai reveni niciodată.
1: Pacientul a venit cu o stare generală gravă la noi, respectiv în comă profundă. A fost supus unor investigații imagistice, respectiv tomografie la nivelul capului și celorlalte segmente. S-au constatat niște leziuni traumatice la nivelul, la nivel cerebral.
20: Medicii de la spitalul din Ploiești au sesizat poliția.
1: Este un protocol în cazul oricărui pacient care vine cu leziuni traumatice, se anunță și poliția pentru a lămuri de la început orice eventual aspect.
21: La spital, în momentul în care am întrebat dacă cred că s-a lovit sau a fost lovit, mi-au spus că nu știu și că au contactat poliția.
20: Medicii din Ploiești au decis să-l transfere pe bărbat la Spitalul Elias din București pentru evaluare neurochirurgicală. Pe 8 septembrie, la 11 zile de la internare, pacientul a murit. Certificatul medical constatator al decesului, emis de Institutul Național de Medicină Legală, indică printre cauzele decesului fractură craniană, hemoragie subarahnoidiană și traumatism craniocerebral. Cercetările în dosarul deschis de poliție sunt coordonate acum de un procuror de la parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiești.
2: Cercetările sunt continuate în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.
20: Într-un răspuns pentru Digi24, avocații societății care administrează clinica au transmis următoarele. Societatea a cooperat și va coopera în continuare pe deplin cu autoritățile, punând la dispoziție toate documentele și informațiile solicitate. Considerăm totodată că simpla existența unei anchete și formularea unor acuzații nu echivalează cu stabilirea unor fapte sau unor responsabilități. Până la finalizarea verificărilor, orice concluzie referitoare la cauzele incidentului, ori la existența unei eventuale răspunderi, trebuie privită cu rezerva firească impusă de caracterul nefinalizat al procedurilor. Activitatea centrului presupune îngrijirea zilnică a unor persoane vârstnice, inclusiv a unor persoane fragile sau cu patologii complexe, iar societatea tratează cu maximă seriozitate responsabilitățile care decurg din această activitate. Din respect pentru ancheta aflată în desfășurare și pentru necesitatea ca situația de fapt să fie stabilită pe baza probelor, societatea nu va formula concluzii paralele în spațiul public și nu va comenta aspecte care urmează să fie analizate de autoritățile competente.
0: Una dintre clădirile emblema ale statului român care ajunsese adăpost pentru oamenii străzii se pregătește de marea redeschidere. Cât a costat renovarea și ce scop va avea clădirea de acum înainte, vedem imediat la știrile serii. Rămâneți, revenim în scurt timp.
3: Digi24 FM.
23: În fața ta, o emisiune Digi24.
24: Este Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței. Facem parte, cred, toți trei din o generație care va simți dacă această societate nu și statul nu rezolvă problema asta a îngrijirii persoanelor vulnerabile, a paliației în România, probabil cel mai mult vom fi majoritari persoane în vârstă, vom avea nevoie de îngrijire, de asistență specială. A existat vreodată vreo discuție serioasă ca lucrurile să se schimbe? Pentru că mi se pare că apar scandaluri. Au fost azilele groazei din Ilfov.
25: Da? A fost anul trecut scandalul de la Colentina.
24: Scandalul de la Colentina. Și?
25: Așa este. Noi, de exemplu, de 34 de ani de când funcționăm, am avut curiozitate la un moment dat să număr cu câți miniștri ai sănătății am discutat noi. Am ajuns la numărul 41. Deci, de când am fost noi înființați, în 34 de ani, am discutat cu 41 de miniștri ai sănătății pentru a schimba lucrurile tocmai menționate. Asta arată o totală lipsă de continuitate. Nu ai cum să construiești într-un sistem atât de fragmentat. Și așa este. Noi o să vedem, cred că suntem, vom fi prima generație care se va confrunta cu niște lucruri pe care noi nu le-am mai simțit până acum. Ne-am depășit toate așteptările de vârstă. Și văd la noi, la pacienții noștri, avem o incidență mult mai mare a bolilor, avem o cerere mult mai mare decât în alți ani și este normal pe fondul îmbătrânirii populației, pe fondul creșterii complexității patologiilor. Tot felul de elemente care ne duc tot mai mult într-o nevoie de a fi la un moment dat asistați social și medical. Iar statul nu este pregătit pentru așa ceva. Discuția a existat. Noi l-am tot inițiat de ani și ani de zile. Acum, de exemplu, la inițiativa fostului ministru al Sănătății, din nou suntem într-un grup de lucru pentru a crea strategia de paliație la nivel național, pentru că avem o lege a paliației la care am participat și noi activ, dar nu avem o strategie. Avem legi, dar nu avem metodologia aplicărilor și nu avem în spate o finanțare corespunzătoare. Deci, cu alte cuvinte, avem hârtii, dar nu avem ceva concret, practic. Și efectele, dacă nu există un wake-up call destul de sever, efectele vor fi drastice. Și până la urmă, prețul va fi plătit tot de acești oameni de care vorbim acum, tot de acei oameni cei mai vulnerabili. Nu de cei puternici, nu de cei care fac legi, ci tot de acei oameni care sunt uitați de societate și acum.
23: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
5: Tu gândește-te că de mai bine de 10 ani, statul ăsta n-a fost în stare să-și respecte propria lege, prin care s-a obligat să dea 6% din PIB pentru educație. Pentru școală n-au fost niciodată bani, în niciun an. Și atunci despre ce Românie educată mai vorbim?

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. Punem carburanți în rezervor, dar facem și plinul la buget. Prin taxare, carburanții reprezintă mărfurile cele mai puternic taxate în regimul fiscal de concepție europeană. Acciza are o filozofie aparte în peisajul fiscal. Ea este concepută fie pentru a taxa segmentul de lux, fie pentru a descuraja consumul unor produse ce pot fi considerate dăunătoare, de exemplu alcool și tutun. În cazul carburanților, se poate vorbi de o gândire de descurajare a unui produs cu accent nocive. Este poluant, doar că este un produs de necesitate, cu o cerere destul de inelastică. Avem nevoie de carburanți pentru transport de orice tip. În final, de fapt, este o denaturare a acestei gândiri și guvernele fiscalizează puternic benzina și motorina pentru a-și majora veniturile bugetare. În Europa, pe lângă accize, avem și TVA, care aduce o suplimentare consistentă de preț la nivelul de 21%, cât este acum în România. În alte vremuri, mai avem și taxă de drumuri, introdusă în două rânduri, care însă, deși prezentată ca o taxă cu regim special, ea ajungea să devină anonimă în visterie și folosită dincolo de destinația declarată. Ulterior, s-a topit în accize. La nivel european, taxele reprezintă între 35 și 70% din prețul final. Procentele mari le găsim în state nordice. Procentul poate varia chiar și în situația unei fiscalități stabile. Dacă petrolul se scumpește, atunci costurile asociate produselor se majorează ca pondere în prețul la pompă. Înainte de actuala criză, fiscalizarea era peste 50% din prețul de la pompă în România. Acum a coborât la mai puțin de jumătate. La motorină, după scăderea temporară a accizei, taxarea a intrat chiar și sub 40%. Prin directivele europene, există un nivel minim al accizei sub care statele membre nu pot intra fără a risca penalități. La benzină, minimul acceptat este echivalentul la aproape 1,9 lei pe litru, iar la motorină de 1,7 lei. În România, anului 2026, acciza la benzină trece de 3 lei, iar cea la motorină, înainte de reducerea de moment, era de aproape 2,7 lei. Deci suntem mult peste minime. În urmă cu mai mulți ani, peste 10, am avut unele perioade când riscam o coliziune cu Bruselul prin faptul că România intra cu accizele sub minime. Pe măsură ce cheltuielile bugetare au fost crescute, acciza a fost o taxă puternic majorată pentru a crește veniturile. Ca de fiecare dată, consumatorul plătește. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: O clădire cu istorie de peste un secol care ajunsese adăpost pentru oamenii străzii a fost complet restaurată și va fi inaugurată săptămâna viitoare. Palatul Finanțelor din Oradea, renovat cu peste 8 milioane de euro, va deveni noul sediu al Consiliului Județean Bihor.
1: Zile în care fusese abandonat, Palatul Finanțelor din Oradea arată din nou ca al

0: aproximativ 45 de milioane de lei, din care jumătate au fost fonduri europene. Suma se adaugă sutelor de milioane de euro atrase de Oradea și de județul Bihor în ultimii 20 de ani. Clădirea proaspăt restaurată va deveni sediul Consiliului Județean Bihor, care împarte deocamdată același imobil cu prefectura. Prima ședință a consilierilor județeni este programată pentru data de 5 octombrie.
1: Un atac asupra unei baze militare care găzduiește și bombardiere americane a fost oprit de vigilența unei fermiere. Cum și-a dat seama femeia că urmează un atentat și ce a făcut ca să oprească suspecții, vedem imediat. A fost din nou dezastru în Nepal la o lună de la Viitura, care a ucis peste 1000 de oameni. Ploile torențiale au provocat noi alunecări masive la frontiera țării cu India. Versanții întregi au luat-o pur și simplu la vale, iar în alte zone, viiturii le-au săpat atât de puternic în maluri, încât case întregi s-au prăbușit în apele învolburate. Sunt peste 80 de morți. Atenție, urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Fermieră din Marea Britanie a devenit eroină după ce a oprit un atac terorist asupra unei baze folosite pentru atacuri împotriva Iranului. Femeia a povestit presei că în satul liniștit în care locuiește au apărut brusc trei dube și mai mulți bărbați îmbrăcați neobișnuit. A sunat la poliție, iar agenții au arestat pe cei cinci.
0: Femeia spune că apariția celor trei dube albe în localitatea cu numai 200 de suflete i s-a părut nefirească.
2: And they're parked in a really strange formation, so you couldn't drive between them on the road, and you also couldn't drive up the farm drive. And we suddenly saw a large group of men, and they were panicking. We had our lights on main beam because there wasn't another car, so I think we sort of dazzled them, and they started to run. A lot of them had their faces covered.
0: Mai întâi a sunat la Ministerul Apărării, apoi la numărul de urgență. Localitatea a devenit în scurt timp scena unor operațiuni antiteroriste.
2: Armed police arrived, the guys were arrested, the helicopter was up searching.
0: 85 de locuințe au fost evacuate până când suspecții au fost prinși. Ulterior, geniștii au examinat și cele trei dube. Cei cinci britanici au fost arestați, dar eliberați apoi pe cauțiune.
3: We know that Iran and their proxies wish to do us harm. We know that they hate our democracy and we know that we regularly have to thwart Iranian attempts to threaten either our interests or indeed our allies.
0: Iranul a negat imediat acuzațiile.
4: But be assured, we are considering this from every possible angle, including that this may be actively committed by proxies or individuals either knowingly or unknowingly working on behalf of a foreign state.
0: La baza care urma să fie atacată sunt adăpostite inclusiv bombardiere americane.
1: Un trapper din Republica Moldova a fost expulzat de autoritățile italiene după ce a blocat o autostradă ca să filmeze un videoclip, iată. Bărbatul de 31 de ani pe numele său de scenă Bratan a blocat autostrada la o oră de vârf. A filmat scena cu o dronă și a publicat clipul pe rețelele de socializare. O decizie cât se poate de neinspirată. Înfuriați de coada kilometrică la care au fost nevoiți să stea, unii dintre șoferi au făcut denunți la poliție. Prin urmare, autoritățile i-au revocat permisul de ședere lui Bratan pe motiv că reprezintă un pericol social. Rezident de 17 ani în Italia, moldoveanul

Era curier în zona Milano. Cel mai activ vulcan din Hawaii se dă în spectacol. Șuvoaie de lavă s-au revărsat pe versanții săi și au luminat noaptea. De la începutul lunii, vulcanul erupe intermitent, fenomen însoțit și de cutremure de mică intensitate.

0: Urmează câteva zile cu vânt puternic, apoi soare și temperaturi plăcute la început de octombrie. Primim prognoza pe larg de la Greta Gavrila.
1: Bun găsit! În această noapte va ploua slab la munte și în regiunile sud-estice, zone în care și vântul va sufla cu putere. În Carpații de Curbură vor fi rafale de până la 75 de km pe oră și viteze de 50 de km pe oră în zonele mai joase de relief. Minimele vor fi cuprinse între 1 grad în depresiuni, acolo unde vor fi și condiții de brumă, și până la 16 grade pe litoral. Vântul se va menține activ și pe parcursul zilei în sud-estul țării, unde vor apărea și câțiva stropi de ploaie. Miercuri se vor atinge 26 de grade, iar ploii vor fi doar izolat în sudul litoralului. De joi, temperaturile vor marca o ușoară scădere, vântul va pierde treptat din intensitate și vor putea să mai apară.

0: Pentru final de septembrie, de exemplu, în masivele vestice se vor înregistra până la 18 grade Celsius, în timp ce în Carpații de Curbură vântul va continua să sufle cu putere. Condițiile pentru ploi slabe se vor menține și în zilele următoare. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
1: Când se reau lucrările la noul stadion Dinamo, dar și cât va lipsi Kylian Mbappé după accidentare, vedem imediat la sport. Știrile serii au ajuns la final. Să aveți o noapte liniștită. Pe curând!
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul zilei de astăzi, vicepreședintele PNL Robert Sighiartău.
5: Întrebarea numărul 9. Asta cu referire la ce ați citit la congres. Ce datorii va lăsa domnul Bode?
6: Noi avem o situație financiară destul de dificilă în partid. Eu am mai fost secretar general, așa cum sunt acum. Am plătit niște datorii, am lăsat partidul pe plus cu câteva milioane de euro bune. Din păcate, în perioada 2021-2024 s-au generat anumite datorii care în acest moment, sub o formă sau alta, trebuie să le plătim. Sumele nu le spune public, dar există angajamente ca în perioada următoare, în următorii ani, să plătim aceste datorii și să nu mai avem această povară.
5: Câteva milioane?
6: Câteva milioane, da.
5: Iar creditorii sunt... companii,
6: creditorii sunt persoane juridice, companii, da.
5: Care au făcut campanie pentru PNL.
6: Care au făcut anumite lucruri, servicii și tipărituri pentru Partidul Național Liberal.
5: A fost excesivă campania respectivă? Costisitoare, excesivă? S-au aruncat bani prea mulți?
6: Din perspectiva mea, ca om care am condus alegerile câștigătoare ale Partidului Național Liberal de la europarlamentare din 2019, consider că anumite cheltuieli n-au fost oportune și, doi, ca și orice om chipzuit, fie că vorbim de partid sau de țară, trebuie să ai un buget și trebuie să te limitezi la bugetul pe care îl ai și nu să consumi mai mult decât ai în conturi.
5: Deci PNL-ul l-a făcut la partid, cu bugetul partidului, ceea ce a făcut domnul Ciolacu cu bugetul țării. A cheltuit bani pe care nu-i avea.
6: Dacă puteți spune semn de egalitate, din păcate, da, au fost anumite deficite lăsate și în Partidul Național Liberal, pe care noi, eu cu domnul Bolojan, le corectăm.
5: Și întrebarea numărul 10. Homosexualitatea este un păcat?
6: Din perspectiva biblică creștină, este un păcat, dacă ne uităm strict la învățătura și datina creștinească.
5: Dumneavoastră aveți o poziție pe subiectul ăsta?
6: Eu sunt asumat pe această chestiune, consider că fiecare om e liber să decidă și Dumnezeu a lăsat liberul arbitru, să decidă cum vrea să trăiască, dar din perspectivă creștinească, răspunzând strict la întrebarea dumneavoastră, homosexualitatea conform Scripturii este păcat.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.

0: Nominalizat pentru Balonul de Aur, Gvicea Kvaratskhelia a fost foarte activ pentru Georgia în duelul cu Ucraina din Liga Națiunilor. Starul lui PSG nu a avut însă prea multe realizări. După un sfert de oră, a executat o lovitură liberă mult pe lângă poartă. O ocazie mai mare a avut Georgi Chakvetadze, dar Trubin a intervenit. A fost 0-0 după prima repriză. Kvaratskhelia nu a reușit să fie periculos nici în partea a doua. Și fostul jucător al Universității Craiova, Anzor, s-a remarcat doar cu un fault de galben. Singura ocazie a Ucrainei a fost pe final. Șutul lui Ocheretko a fost reținut de portar și s-a terminat 0-0. A fost meci de foc între Armenia și Muntenegru. Autogolul lui Eric Piloian i-a adus pe oaspeți în avantaj. Artur Serobian a restabilit egalitatea la Erevan după ce a rămas singur cu portarul. Apoi cele două naționale s-au întrecut în execuții. Primul a lovit Nicola Cârstovici, care i-a readus pe oaspeți în avantaj. Eduard Sperțian a ridicat stadionul în picioare cu golul egalării. Cu două minute înainte de finală, Risto Radunovic a trimis în careu, iar Alexa Latkovic a stabilit scorul final, Armenia-Muntenegru 2-3.
1: Laurențiu Reghecamp i-a pus la treabă pe jucătorii de la FCSB care vin după 5 meciuri fără victorie în Superliga. Până să plece la Naționala Republicii Democratice Congo, fundașul Dylan Batubinsica a fost fotograf la antrenament. La fel ca FCSB, Oțelul a schimbat antrenorul după ultima etapă. În vârstă de 48 de ani, portughezul Rui Duarte a semnat până la finalul sezonului. Cele două echipe se înfruntă pe arena națională după meciurile tricolorilor din Liga Națiunilor. Reghecamp le-a adresat un mesaj fanilor înaintea partidei transmise de Digi Sport pe 10 octombrie.
2: Vă salut, mă bucur mult că m-am întors acasă. Vă aștept în număr cât mai mare să fiți alături de noi la următorul meci.
1: Lucrările la noul stadion Dinamo vor fi reluate pe 1 octombrie. Compania Națională de Investiții a anunțat că proiectul intră în faza de execuție efectivă a infrastructurii după finalizarea adaptărilor tehnice necesare pentru fundație și pentru rețelele de utilități. Primul pas va fi finalizarea demolărilor structurilor vechi rămase în Ștefan cel Mare. Ulterior, utilajele grele vor începe săpăturile și lucrările pentru fundația noii arene. Noul stadion va avea 26.217 locuri și va include pe lângă terenul de fotbal, săli de antrenament, spații de cazare, muzeul clubului și zone administrative. Președintele CS Dinamo, Ionuț Popa, a transmis că pauza lucrărilor nu va modifica termenul de finalizare stabilit pentru anul 2029.
3: Care a dus lui Zidane prima victorie ca selecționer al Franței l-a scos din circuit pe Kylian Mbappé. Așa cum a ordonat José Mourinho, francezul s-a întors la Madrid imediat pentru un examen medical.
4: Hola, Kylian, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo está la lesión, Kylian? ¿Le puede dar tranquilidad a los madridistas?
3: Hiperextensia capsulei posterioare a genunchiului stâng este diagnosticul care îl scoate din calcule pentru cel puțin două săptămâni. Pe 26 octombrie, Mbappé este printre primii trei favoriți la câștigarea Balonului de Aur. Harry Kane și Lamine Yamal sunt principalii doi rivali ai francezului.
5: Mai potrivit ar fi să primească Balonul de Aur un jucător al lui Paris Saint-Germain sau un jucător al Spaniei.
6: Pentru succesul colectiv.
5: Da.
3: Născut în aceeași zi cu Simona Halep, Francesco Totti s-a distrat de ziua lui ca la 20 de ani. Ultimul mare capitan al Romei și-a strâns rudele și cei mai apropiați prieteni pentru o petrecere de pomină. Iubita Noemi a filmat dansul nebun al lui Totti și a postat imaginile în online. Momentul artistic a strâns mii de like-uri. Tot Totti a dezvăluit că în 2024 Como și Genoa l-au vrut înapoi pe teren la 48 de ani. Fostul mare fotbalist italian se bucură de pensie și de o avere estimată la peste 100 de milioane de euro. Derbiul Asturiei Oviedo-Gijón a început cu o imagine care va rămâne în istorie. Retras din fotbal, Santi Cazorla le-a făcut galerie din stradă foștilor colegi de la Oviedo. Oviedo a bătut-o pe rivala Gijón cu golurile reușite de Chris Ramos și de Enzo Perez. E primul succes al albaștrilor în derbiul Asturiei după 4 ani. Echilibrul s-a rupt la 1-0 când Helabert Pinia a fost eliminat după un fault dur. Mijlocașul lui Gijón a luat galben în prima fază, însă arbitrii din camera VAR au schimbat sancțiunea. După victoria cu Sporting, Oviedo s-a apropiat la 2 puncte de play-off-ul de promovare.
6: Era lo que queríamos, que nuestra gente estuviera orgullosa de nosotros, que la victoria fuera para ellos y bueno, está claro que toda Asturias es azul ahora.
7: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.

0: Bine v-am găsit, începe un nou episod Pet Story. Sunt Andreea Bratu, iar astăzi vă prezint pe Smoli. Numele ei vine de la suferința cumplită prin care a trecut. Atunci când a fost găsită, Smoli era acoperită complet de smoală.
1: Smoala încinsă, care îi ardea pielea și ochii. Un suflet condamnat la o moarte în chinuri, acesta este rezultatul nepăsării oamenilor. Smoli a căzut într-o groapă plină cu smoală de lângă un șantier. Dacă a văzut-o cineva sau nu, nu se știe. Nu exista niciun gard de protecție, pentru că nimeni nu s-a gândit că acolo poate fi sfârșitul unui animal. Cu ultimele puteri, Smoli continua să lupte, să se țină de firul vieții devenit atât de firav. A fost preluată imediat de Asociația Sache. După mulți litri de ulei și un efort uriaș din partea medicilor, bucățică cu bucățică, trupul lui Smoli a fost eliberat de crusta care o ținea captivă. Astăzi, Smoli nu cere nimic, doar așteaptă și privește în gol. Probabil se întreabă de ce a trebuit să îndure atâta suferință. Poate că acum trupul lui este vindecat, dar în privirea ei încă se citește durerea. Pentru suflet, cel mai bun leac este iubirea. Sperăm că în curând Smoli va primi toată iubirea care să-i topească durerea din inimă, căci are doar 2 ani și încă mai are timp. Și noi încă mai avem timp să-i arătăm că nu toți oamenii întorc privirea.
0: Eu și Smoli vă mulțumim pentru atenție, iar dacă doriți să o adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptarondigi24.ro, precizați și un număr de contact. Până atunci, nu uitați, cu adopție nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet abandonat, adoptatorul devine toată lumea lui.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici. Dacă ar fi să schimbi ceva la, în această țară, în România, ce ai schimba?
6: Faptul că nu apreciem ceea ce avem.
5: De curiozitate, iarăși în acești ani, pentru că știi foarte bine, mult mai bine decât mulți, cum e comunitatea romă? Ce s-a schimbat?
6: Nu s-a schimbat nimic pentru comunitatea romă, doar că nemai fiind arătată cu degetul, a fost lăsat așa ca și cum nu mai există, nu mai e o problemă. Așa cum mi-a spus Zuforin mai demult, cum mi-a spus mie cineva din comisie când am în Parlamentul European, lasă așa, voi sunteți o problemă doar când vrem să vedem, să vă arătăm noi că sunteți o problemă. În rest, totul e bine. Sunt aceleași probleme, doar că nimeni nu mă le arată.
7: Greșeala este calea, se numește cartea ta. Este o carte despre greșeli?
6: Este o carte despre puterea de a greși, de a-ți da curaj să încerci. Și de cele mai multe ori, când încerci, greșești. Și pentru mine, și să visezi era o greșeală când eram copil.
7: Cele mai mari greșeli.
6: Aș vrea să fac asta, oului, ești nebun, nu e voie, greșești.
7: Cele mai mari greșeli pe care le-ai făcut, nu știu.
6: Să fug din România.
7: A fost o greșeală?
6: Da, să ajung la Berkeley.
7: Cum a fost o greșeală?
6: Nu, în mintea altora a fost o greșeală. Nu, adică, în momentul când le spuneam, o să fac și eu asta. Nu, greșit, nu, greșit. Să visezi e greșit, să faci asta e greșit. Adică în fiecare zi e o greșeală.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici. Ăla a fost așadar momentul definitoriu, spui tu, pentru tine, anii ăia din Grecia. Tot acolo, la o audiție, ai și fost descoperit și ai primit această bursă.
6: După, au fost 6 ani de zile de Grecia, în sfârșit mi-am dat seama că n-am cum să ajung în America. M-am căsătorit, am rămas în Grecia și în Grecia, în anii am învățat să cânt la orgă. Și am început să merg să cânt la Cărciun, cum vedeți, la Buzuchea, la toți ăștia, la Remus, la... Și cântam la Buzuchea în fiecare seară de la ora 11 noapte la 6 dimineața. Și acolo am învățat meserie. Acum, dacă ar fi să vorbesc, să dau răspunsul ăsta pentru tânăra generație, ar fi cam așa. Este extrem de important cei 5 care te înconjoară, cum știți. Arată-mi cei 5 prieteni și îți arăt cine vei fi.
7: De ce 5?
6: Cei 5, cei 6, 7, cât s-o fi, în anturajul tău apropiat. Băieții, tipii, copiii cu care cântam eu în acea perioadă între 21 și 25 de ani în Grecia, au fost extrem de importanți pentru alegerile, următoarele alegeri ale mele. Pentru că toți ascultau Cicorea, Scott Henderson, Tribal Tech, Frank Gambale, numai lucruri foarte faine și foarte mișto. Și au început să vorbească despre Berkeley, Berkeley College of Music, Berkeley College of Music, Musician Institute, Michigan College, adică...
8: Tu nu știi de asta.
6: Nu știu, nu o să știu de asta, de România auzisem și eu Miles Davis, Grappelli, Jazz, George Benson sau Al Jarreau, dar nu îmi imaginam eu vreodată că o să pot să ajung să fiu un student la cea mai bună școală de muzică din lume.
8: Și cum ai ajuns?
6: Păi, tocmai asta spun că ei m-au ajutat. Un copil de la Dânialena, părinții lui, au plătit pentru el să ajungă la Berkeley. Și cumva a început să fie informația asta. Era înainte de internet, Google și toate restul. Am început să cochetez cu ideea și le spun prietenilor mei, mama, aș vrea să merg și eu. Și așa, mă, Damiane, tu ești un țigan de România, ai și tu un album cu Naiu, cânti cu Orga, dar n-ai cum să ajungi acolo, e nevoie de milioane. Trebuie să ai, ne imaginăm că trebuie să ai foarte mulți bani. Toată lumea vorbea de Quincy Jones, de Pat Metheny, de George Benson. Au trecut ani de zile și la un moment dat am ajuns în Atena să cânt într-un club. M-am înscris la un conservator care se numește Filip Onakas, încă există în Atena. Și profesorul de acolo mi-a spus, mamă, tu ar trebui să dai examen la Berkeley. Zic, pe cum să dau examen la Berkeley? Și pe în septembrie, în decembrie vin ăștia și au, dau, pot să dai audiție.
8: Veneau ei
6: la Atena? Da, veneau ei, o echipă de 6 persoane. M-am dus, am dat audiție, nu știam ce se va întâmpla. Am cântat cu Naiu.
8: Ce cântat mai ții minte?
6: Am cântat For de la Miles Davis și de la Charlie Parker Confirmation. Deci două piese. Am cântat și la pian puțin, l-am cântat și la tobe și m-am spus, bun, îți mulțumim. Ții minte că acum Steve Lipman, vicepreședintele școlii, ne vedem în decembrie la anul. Nu, în septembrie la anul. Era 90.
8: Te-au admis pe loc?
6: Nu, nu, nu, asta mi-au spus. Și eu zic, sorry, me no, no money, no, no possible, cu o engleză de aia de Adrian Rambo, anii 80.
8: Zice, ce vedeai okay. Pe video, nu?
6: Exact. Și am terminat. Trec o trei luni de zile și primesc o scrisoare pe care scrie felicitări, nu știu ce, mai puțin, nu, 20 de zile. Primesc o scrisoare, felicitări, ați luat bursă integrală la Berklee College of Music. Și m-am uitat pe hârtia asta și zic, a, sigur, e o glumă. Și am aruncat-o. Și după 3-4 zile, mă sună cei de la Filip Onakas și spun, Damian, ai primit cumva o hârtie? Că e de la Berkeley. Inclusiv telefonul ăla am crezut că e la mișto. Și zic, bă, bune, sunteți voi, da, și m-am dus la școală și mi-a arătat scrisoarea și am intrat în legătură cu americanii. Deci atât de mult nu credeam în realitatea asta.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
9: Astăzi e ziua experților în UEFA Nations League. Campionii lumii îl presează pe Modric, iar Kane conduce atacul în Cehia. Națiunile unite prin fotbal, în direct la Digi Sport.

0: nu vom vota guvernul Bolojan de rit nou.
1: Vom avea cel puțin o încercare, dacă nu două. Trebuie să mai avem încercări, fiindcă avem nevoie de un guvern. Dacă stăm cu guvernul Bolojan în această formă interimară, nici buget nu se poate face, nici rectificare nu se poate face. De fapt, țara rămâne blocată în câteva săptămâni în totalitate. Sunt instituții care, din octombrie, nu mai au posibilitatea de a plăti salariile.
2: Nu suntem pe drumul cel bun, nu avem voturile, anunță Kelemen Cunor în ziua în care au început în Parlament audierile miniștrilor propuși de Siegfried Mureșan. În scenariul optimist, totul s-ar juca la numai 4 voturi, în scenariul pesimist lipsesc peste 60 de voturi. În condițiile în care PSD și AUR au anunțat că nu votează, ies din sală sau rămân în bănci. Dezvăluirile Wall Street Journal despre ambasadoarea Statelor Unite la Atena, care știa în martie că în mai urmează să cadă guvernul Bolojan, lasă urme adânci la București. Pentru a doua zi la rând, Sorin Grindeanu acuză o campanie de presă mincinoasă menită să-i forțeze pe PSD-iști să voteze guvernul Siegfried Mureșan. O campanie condusă nici mai mult, nici mai puțin decât de prestigiosul Wall Street Journal, care ar fi sărit în apărarea lui Ilie Bolojan. Una dintre marile declarații ale zilei îi aparține tot lui Sorin Grindeanu. El spune că executivul Bolojan a fost cel mai anti-american guvern pe care l-a avut România după Revoluție. Punem declarația în perspectiva afacerii ratate cu gaz lichefiat american, imediat în jurnal, împreună cu invitații noștri. A doua mare declarație a zilei vine de la George Simion. Șeful AUR anunță începerea negocierilor pentru un guvern stabil al României, din care, evident, să facă parte și AUR. Toată lumea se gândește la coaliția AUR-PSD, care ar urma să-i strângă mâna la spate președintelui Republicii, după foarte probabilul eșec al guvernului Siegfried Mureșan. De aici și întrebarea serii. Dacă pică guvernul Mureșan, ce va face Nicu Șordan? Dizolvă Parlamentul și declanșează anticipate? Sau dă curs șantajului și recunoaște alianța AUR-PSD? De ce șantaj? Pentru că George Simion îl amenință cu suspendarea. Deci ce va face președintele? Care va fi următorul pas? Toate detaliile în această seară. Începem jurnalul. Numai 2 zile mai are Siegfried Mureșan ca să încerce să adune 233 de voturi. Matematica și orgoliile din Parlament îi stau în cale. Socialdemocrații au decis cu vot unanim să nu-l voteze. AUR nici măcar nu va intra în sală. Cum arată calculele în acest moment? Emma Stoica.
3: Socialdemocrații vor fi miercuri în sală, momentul în care se va da votul pentru Siegfried Mureșan, fără însă a-l vota pe acesta. Spun că astfel rămân responsabil și oferă vorumul ca executivul să poată să fie votat, însă nu se așteaptă să strângă cele 233 de voturi. Este și motivul pentru care PSD se pregătește de o nouă desemnare și speră ca PSD să fie de data aceasta partidul pe care președintele îl alege pentru a crea noul executiv. Din informațiile noastre, se poartă negocieri încă din vară pentru a se găsi o majoritate, iar Sorin Grindeanu, în declarațiile publice, nu mai exclude nicio negociere în Parlamentul României. De asemenea, din informațiile noastre, se mai poartă discuții și pentru un posibil parteneriat pe care socialdemocrații să-l semneze în Parlament cu parlamentari, inclusiv de la AUR, cu partidul condus de George Simion, astfel încât să existe un guvern minoritar, dar o înțelegere pentru Parlament. Însă pentru toate acestea ar trebui ca președintele, în cazul în care Siegfried Mureșan nu primește votul de încredere, să-l desemneze pe Sorin Grindeanu sau Partidul Social Democrat să facă executivul.
0: Nu vom vota guvernul Bolojan de rit nou. Nu putem vota un premier care pare a fi, nu doar pare, chiar este decuplat total de România. Domnul Mureșan este, din păcate, doar, aș spune, un soi de birocrat parașutat într-o funcție pentru a bifa o numire politică a unei alianțe disperate. Programul prezentat de cabinetul Mureșan este, din punctul nostru de vedere, o insultă la adresa logicii economice. PSD nu poate gira o asemenea demagogie economică. PSD își reafirmă dorința de a guverna. Nu cedăm la niciun fel de presiuni mediatice, la șantaj politic și nu ne lăsăm intimidați de cei care, cu tupeu, au umplut spațiul public în ultimele zile de fake news-uri și ne-au acuzat cu tot felul de invenții doar pentru a forța un vot PSD pentru acest guvern în Parlament.
2: Alexandru Nazare a primit aviz pozitiv după audierea din comisiile de buget finanțe. Este doar al doilea ministru audiat care primește un astfel de aviz după Tanțoș Barna la agricultură. Ne spune ce s-a întâmplat în Parlament, Amalia Dobre.
4: Bun găsit! Până acum, 6 miniștri din cabinetul lui Siegfried Mureșan au ajuns în fața comisiilor de specialitate pentru a primi un aviz. Dintre aceștia, însă, doar 2 au primit aviz favorabil. Vorbim de Alexandru Nazare, propus la finanțe, și de Tanțoș Barna, propus la agricultură. Încă 10 miniștri urmează să ajungă în fața comisiei de specialitate pentru a primi un aviz. Cei drept, aceste avize sunt doar consultative. Dacă ne uităm către premierul desemnat, acesta încearcă pe ultima sută de metri să mai strângă câteva voturi. A avut discuții cu grupurile mai mici din Parlament, cu grupul minorităților naționale, dar și cu cei de la UPR. De asemenea, dacă ne uităm la matematica parlamentară, Siegfried Mureșan este în dezavantaj în acest moment. Partidele care îl susțin, PNL, USR și UDMR, au împreună 170 de parlamentari, iar Siegfried Mureșan are nevoie de 233 de voturi pentru a deveni premierul României. De asemenea, cele mai numeroase partide din Parlament, AUR și PSD, au spus că nu susțin acest cabinet propus de Siegfried Mureșan. Mai mult, AUR chiar și-a nuanțat decizia. Deputații și senatorii AUR nu au fost prezenți nici în comisiile de specialitate la momentul audierii miniștrilor propuși și, de asemenea, liderul George Simion spunea că parlamentarii AUR nu vor fi prezenți nici în plen în momentul în care se va da un vot pentru cabinetul lui Siegfried Mureșan. Acest vot este planificat pentru ziua de miercuri.
5: În momentul când vom prezenta bugetul în Parlament, vom veni cu întreaga viziune pentru construcția pe anul 2027. Evident că nu ne dorim taxe. Putem lua în calcul o creștere prudentă. Nu vreau să mă antepronunț, pentru că, repet, toate aceste...
6: A pensiilor.
5: O indexare prudentă. De la 1 ianuarie. Nu avem în plan o creștere a TVA-ului pentru anul 2027. Varianta ideal ar fi ca acest guvern să fie investit miercuri. Există un risc al retrogradării, același lucru vi l-am spus și înainte de raportul Fitch și înainte de raportul Moody's. Nu vreau și nu pot să mă antepronunț legat de cum va acționa agenția S&P vineri. Ce pot să vă spun este că am făcut tot ceea ce ține de noi la Ministerul de Finanțe împreună cu Banca Națională, astfel încât să convingem Standard & Poor's că execuția la zi nu reclamă o astfel de decizie pe rating.
2: PNL va sesiza Curtea Constituțională dacă Nicușor Dan nu convoacă alegerile anticipate în cazul în care guvernul Mureșan pică. Doar Curtea Constituțională poate stabili dacă președintele poate continua să desemneze candidați pentru funcția de prim-ministru sau dacă, într-o asemenea situație, șeful statului este obligat să dizolve Parlamentul. Asta susține deputatul Alexandru Muraru. La rândul său, premierul desemnat le amintește parlamentarilor că un vot împotriva guvernului său poate însemna un vot care să-i trimită acasă.
7: Am avut o întâlnire foarte bună cu grupul parlamentar al minorităților naționale. A fost cea de-a doua întâlnire bună pe care am avut-o după discuția de miercurea trecută. Liderul grupului parlamentar al minorităților naționale va anunța miercuri la votul din plen în numele grupului cum se vor poziționa.
8: Adunați 233 de voturi.
7: Asta vom ști miercuri. În momentul de față avem 170 de voturi ale celor trei partide. Nu vreau să-l învinuiesc pe domnul președinte Grindeanu dacă nu reușește să răspundă la telefon sau așa, și realmente nu caut să polemizez cu dumnealui public. Cred că președintele ar trebui să nu excludă alegerile anticipate. Sunt convins că pe locul 1 și 2 în sondaje vor fi Blocul Reformator și AUR și sunt convins că ne vom bate de la egal la egal pentru câștigarea următoarelor alegeri, cu PSD-ul fiind un partid slab pe locul 3.
2: Între timp, majoritatea PSD-AUR se negociază în văzul lumii. George Simion anunță că a desemnat deja o echipă de negociere cu toate partidele pentru că este datoria AUR să facă parte din guvernare și să treacă țara peste aceste momente grele. Petrișor Peiu a detaliat unde duc negocierile către PSD.
0: Sunteți în comisii, în plen, și nu vom vota un guvern Siegfried Mureșan sau cel care urmează după aceea, Nazare. Am desemnat o echipă de negociere cu toate formațiunile politice pentru ca în următoarele zile să ajungem la a forma un guvern stabil. Dacă în continuare cei de la celelalte formațiuni politice nu vor fi lăsați, trebuie constatată, conform Constituției, faptul că nu există o majoritate, iar după căderea următorului guvern, trebuie să ajungem la votul românilor. Vom discuta cu toate persoanele responsabile posibilitatea ca, în cazul în care Nicușor Dan nu convoacă alegeri, cum îi cere Constituția, să fie suspendat.
6: Dacă veți fi desemnat premier, cu cine veți purta discuții? Ați putea discuta inclusiv cu cei de la AUR, cu George Simion?
9: Dacă, în schimb, voi fi desemnat eu, am mai anunțat acest lucru, voi discuta cu toată lumea.
10: Întrebăm dacă am putea să vedem un parteneriat în Parlamentul României
11: cu PSD, între PSD și AUR.
12: Deci nu e vorba de alianță, e vorba de realizarea unei majorități care să conducă țara în această situație.
11: Și asta nu se numește alianță?
12: Noi preferăm...
11: De guvernare?
12: Nu.
11: La cum se numește?
12: Se poate numi coaliție de guvernare.
2: Dacă guvernul Mureșan pică, o nouă desemnare trebuie să vină cât mai curând. Chiar în această săptămână susțin liderii UDMR. Kelemen Honor atrage atenția că odată cu votul de miercuri s-ar putea îndeplini condițiile pentru alegerile anticipate. Însă până acolo ar mai fi posibilă o desemnare, dacă nu chiar două.
1: Președintele are posibilitatea și e bine să fie așa, să decide dacă dizolvă sau nu dizolvă Parlamentul. El poate dizolva după consultările cu liderii grupurilor parlamentare și cu președinții celor două camere, dar eu cred că în acest moment, dincolo de această condiționalitate îndeplinită, vom mai avea cel puțin o încercare, dacă nu două. Trebuie să mai avem încercări, fiindcă avem nevoie de un guvern. Dacă stăm cu guvernul Bolojan în această formă interimară, nici buget nu se poate face, nici rectificare nu se poate face. De fapt, țara rămâne blocată în câteva săptămâni, în totalitate. Sunt instituții care, din octombrie, nu mai au posibilitatea de a plăti salariile și tot ce ține de administrația centrală.
13: Oare am putea avea o nouă desemnare săptămâna viitoare? Aveți semnale
14: săptămâna
13: de la
14: Cotroceni?
13: Săptămâna
14: deci ar trebui să vină, dacă nu trece miercuri, trebuie să vină cât se poate de repede, imediat, pentru a nu mai pierde timp. Din punctul meu de vedere...
2: Va merge sau nu președintele Nicușor Dan către anticipate dacă Mureșan va fi respins de Parlament? PNL nu vrea să lase decizia la latitudinea președintelui. Vă spuneam, partidul vrea să meargă la CCR ca să-i forțeze mâna lui Nicușor Dan. Totuși, PNL nu ar vota o suspendare a președintelui.
15: Partidul Național Liberal ia în considerare sesizarea Curții Constituționale pentru un conflict de natură constituțională, pentru că în interpretarea constituționaliștilor PNL au fost îndeplinite cele două condiții esențiale pentru declanșarea legilor anticipate, adică au trecut 60 de zile de la prima nominalizare și dacă guvernul Mureșan nu este învestit, președintele nu poate, ci trebuie să convoace alegerile anticipate pentru că sunt îndeplinite toate condițiile. Această formulă din Constituție devine imperativă din moment ce aceste condiții au fost îndeplinite de iure și de facto. În condițiile actuale este în mod evident faptul că nu se poate instala un guvern. Asta nu înseamnă că președintele, oricare ar fi el, va putea încerca de zeci de ori să instaleze un guvern an la rând, România rămânând cu un guvern demis și cu un guvern interimat. Partidul Național Liberal, am spus asta, nu susține suspendarea președintelui.
2: La Curtea de Apel București, unde se judecă procesul în care este acuzat de tentativă de lovitură de stat, Călin Georgescu face apel la Parlament să nu voteze guvernul Siegfried Mureșan. Georgescu spune că este vorba despre un guvern păgân, o eroare a istoriei, iar orice vot pentru Mureșan ar fi un act de trădare a intereselor României. Fostul candidat la prezidențiale i-a mulțumit lui George Simion, președintele AUR, pentru susținerea din ultima săptămână.
16: A discuta și a pleda pentru validarea unui nou guvern păgân și antiromânesc este o preocupare obscenă. De altfel, cred că cel numit este un individ ca eroare a istoriei, ca și cel care l-a desemnat. Dar dincolo de asta, aș vrea să mă adresez Parlamentului României și membrilor Parlamentului că orice vot acordat guvernului Mureșan este un act de trădare a intereselor României. Atât. Le mulțumesc politicienilor, parte din ei evident, care de asemenea au relatat obiectiv cele întâmplate și în mod special îi mulțumesc lui George Simion pentru integritatea lui din acest punct de vedere.
2: Scandal diplomatic uriaș cu legături americane și acuzații de trădare. După ce Wall Street Journal a dezvăluit că ambasadoarea Statelor Unite în Grecia știa despre destituirea guvernului Bolojan încă din martie, dezmințirile vin pe bandă rulantă. Miza ar fi de miliarde de dolari americani pentru gaze lichefiate extrase din Statele Unite, vândute apoi în Europa. Executivul român ridicase semne de întrebare din cauza prețului ridicat oferit de americani.
17: În luna martie, dezvăluie Wall Street Journal, ambasadora Kimberly Guilfoyle s-a lăudat la o cină cu oficiali eleni că poate prăbuși orice guvern insuficient de prietenos cu interesele pe care le reprezintă, precum Coridorul Vertical de Gaze, o inițiativă menită să livreze gaze lichefiate americane europei printr-o conductă care ar porni din Grecia, unde gazele sunt aduse pe vapor și ar trece apoi prin Bulgaria și România. La cina cu pricina se discuta deja despre căderea iminentă a guvernului Bolojan. Câteva zile mai târziu, Kimberly Guilfoyle lua masa la București cu Sorin Grindeanu, liderul PSD.
9: Rolul meu nu e să închei contracte și nici n-am discutat despre acest lucru. Pe Ilie Bolojan nu l-au dat jos nici americanii, nici monstru din Loch Ness, nici Bigfoot, nici rușii, nici bubulii, nici iluminatii, ci românii. Să-l cheme doamna Țoiu pe domnul ambasador, să-l întrebe, domnule, cum vă permiteți să faceți așa ceva? Și să nu vă mai luați după tot felul de prostii?
17: Ministrul român de externe, Oana Țoiu, spune că ambasadoarea Statelor Unite în Grecia a fost în România la un eveniment privat. Grindeanu nu avea mandat să negocieze acolo nimic, subliniază șefa MAE.
18: Negocierile oficiale se poartă în cadrul oficial. Orice reprezentant al statului român, dacă vrea să avanseze o discuție oficială, trebuie într-adevăr să ceară un mandat formal. În afara formatelor oficiale, discuțiile private n-ar trebui să atingă direct poziții de negociere ale statului român.
17: Ambasadorul american la București spune că democrația poate fi complicată, dar România trebuie să-și rezolve singură problemele.
19: That this is an issue for Romania to work out on its own. Now, keep in mind that democracy can be messy. In fact, in some cases, it's designed to be messy, but it is by far the best system we have.
17: Dacă România se angaja la proiectul respins de guvernul Bolojan de cumpărarea gazului american, risca să piardă 300 de milioane de euro pe an până în 2040, arată o analiză RomGaz citată de economica.net. Fostul ministru PSD al energiei l-ar fi scris de mai multe ori președintelui Nicu Șordan și premierului Ilie Bolojan să le ceară fix acest lucru, susține G4 Media.
20: Sunt discuții care au pornit încă din noiembrie anul trecut, în care România trebuia să vină să poarte discuții tehnice cu cei din Statele Unite ale Americii timp de 90 de zile, iar la finalul acestei perioade să spună: nu ne interesează acest proiect, ne interesează acest proiect ca să tranzităm gaze prin România sau într-o altă formă. Putem să asum în nume personal opoziția României fără să am un mandat explicit din partea premierului României și a guvernului României, mandat pe care l-am cerut și verbal și în scris.
21: Nu așa arată un om politic care reprezintă cu cinste România pe plan internațional. Într-adevăr, are ceva aer de complot și e evident că domnul Grindeanu și colegii săi din PSD trebuie să ne spună ce au făcut, ce au discutat și ce scopuri au urmărit la acele întâlniri, și dacă vin și ne voi spune că au luat doar prânzul între două avioane private, e un răspuns insuficient.
22: Avem o infracțiune de trădare care, din nefericire, este respectată întru totul, parcă ar fi un caz școală. Se iau doi PSD-iști care sunt la putere. Se vede că ei încearcă să facă, probabil, pe plac unei părți din administrația americană, pentru că nu vorbim de Statele Unite întru totul, cu care avem un parteneriat strategic, și în felul acesta încearcă, potrivit celor relatate în presă, și se pare că există și un document de la RomGaz, să vândă gaz mai scump cu vreo 300 de milioane de dolari pe an față de prețul pe care l-am avea dacă exploatăm din Neptun Deep.
17: RomGaz transmite că niciun oficial al statului român nu a exercitat presiuni pentru a determina conducerea companiei să încheie vreun contract de achiziție sau vânzare de gaze.
2: Exclus să fi fost amenințat și oricum nu am fi tolerat așa ceva. Este reacția guvernului de la Atena după zile bune de când un articol din Wall Street Journal a pus pe jar toți Balcanii. Scandalul transatlantic are deja un nume, Kimberley Gate, cu trimitere evidentă la Watergate, scandalul de presă care a demolat președinția lui Richard Nixon. La fel ca atunci, unda de șoc încă se mișcă, iar în fața ei stau oficiali din trei țări europene: Bulgaria, Grecia și, ați ghicit, România.
17: Uriașul scandal transatlantic, botezat deja Kimberley Gate, în presa din Bulgaria și din Grecia, a forțat guvernul de la Atena să reacționeze.
23: Όπως έχετε διαπιστώσει όλα αυτά τα χρόνια, δεν συνηθίζω να σχολιάζω δημοσιεύματα, όμως οφείλω να πω και να είμαι σαφής ότι δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα απειλής της ελληνικής κυβέρνησης. Και για να είμαστε και σοβαροί, ούτε κάτι τέτοιο θα γινόταν και ποτέ ανεκτό.
17: Presa și opoziția de la Atena remarcă totuși faptul că guvernul lui Mitsotakis i-a luat 3 zile să dea o reacție oficială. De remarcat că Atena nu neagă existența discuțiilor la care au participat ambasadoara Statelor Unite și ministrul elen al energiei, dar dezmint tonul și fraza care a prins Balcanii. Putem face asta oricărei țări dorim, putem face asta și aici. Scandalul s-a prins și în Bulgaria, a treia țară din coridorul vertical promovat cu aplomb de Kimberley Guilfoyle. A doua zi după cina de la București cu liderii PSD și un consilier prezidențial, ambasador american la Atena era la Sofia. S-a mai dus odată după căderea guvernului Bolojan.
24: Изненадващо посещение у нас. В публикации в социалните мрежи на американския посланник в Гърция Кимберли Гилфойл става ясно, че тя заедно с бившия кмет на Нью-Йорк Руди Джулиани са били в България. Гилфойл и Джулиани са се срещнали с българския президент Иляна Йотова. За нова от президентството заявиха, че срещата е била продължение на работната визита от 1 април. Тогава основната тема е била енергийната диверсификация. Това е второто посещение на Guilfoyle у нас само за няколко месеца. Тя пише, че разговорите са свързани с вертикалния газов коридор.
17: Interesant că, la fel ca la cina de la București cu oficialii români și la întâlnirea cu fosta președintă a Bulgariei, în apropierea ambasadoarei Kimberley Guilfoyle se afla același personaj care i-a intrigat și pe jurnaliștii de la Wall Street Journal. Este vorba de Christos Marafatsos, omniprezent la angajamentele oficiale și informale ale ambasadoarei. Jurnaliștii bulgari de la Mediapol scriu că bărbatul este unul dintre promotorii firmei grecești pe care diplomata a recomandat-o Bulgariei ca să cumpere gaz american lichefiat, și că tot Marafatsos ar fi adus-o pe ambasadoare în Bulgaria cu un avion privat.
2: Călin Georgescu și Horațiu Potra au ajuns astăzi în fața magistraților Curții de Apel București la al doilea termen în procesul în care sunt acuzați de tentativă de lovitură de stat. Judecata s-a amânat din nou din cauza unor vicii de procedură.
16: Eu declar public că sunt nevinovat în toate cele trei dosare. Mi-au fost fabricate dosare politice pentru că dictatura modernă nu se mai teme de arme, se teme de microfon, respectiv de libertatea de exprimare care este anulată total în România.
2: Ioana Corne v-a urmărit ce s-a întâmplat și ne aduce detalii. Ioana!
3: Bun găsit! Al doilea termen din dosarul tentativei de lovitură de stat a fost și el amânat pentru data de 12 octombrie. Au fost mai multe discuții în timpul ședinței. Avocații s-au arătat nemulțumiți de mai multe vicii de procedură și s-a invocat și prezența unui volum secret din acest dosar pe care apărătorii vor să îl studieze. Vorbim despre dosarul în care Călin Georgescu, Horațiu Potra și alte 20 de persoane sunt acuzate de acțiuni împotriva ordinii constituționale. În ceea ce îl privește pe fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu este acuzat de complicitate la tentativă de lovitură de stat, dar și de comunicare de informații false, iar Horațiu Potra, vă aduc aminte, este acuzat de procuror că ar fi participat la un plan de destabilizare internă a României, asta după anularea primului tur al alegerilor prezidențiale. Până acum, toți inculpații au respins acuzațiile procurorilor.
2: Încă o bombă de presă cade peste România. Țara noastră a cumpărat programe de spionaj dezvoltate de Rusia. Achiziția a fost făcută printr-o firmă înregistrată în Statele Unite, dar care era controlată de fapt de cetățeni ruși. Printre instituțiile care au cumpărat astfel de servicii se numără DNA, DICOT, Poliția Română. Dezvăluirile au fost făcute de jurnaliștii Politico. Cum stau lucrurile? Alexandra Dinu.
4: Bine v-am găsit! Compania Oxygen s-a prezentat Guvernului Statelor Unite ca fiind independentă cu sediul în Virginia. Tehnologia sa a fost cumpărată de instituții de forță din SUA și din Europa. Se ocupă, printre altele, de extragerea și analiza datelor din telefoane și calculatoare în anchete penale sau recuperează date șterse. Pe scurt, compania aceasta ar putea primi acces la date secrete, poate chiar legate de securitatea unui stat. Acum să înțelegem mai bine legătura cu Rusia. Potrivit procurorilor americani, firma era deținută și controlată de 5 cetățeni ruși. Doi dintre ei au fost deja arestați, sunt cei pe care îi vedeți aici. Este vorba despre directorul executiv și un cofondator. Aceiași 5 controlau și o companie de la Moscova, o vedeți aici, numită până în 2020, cum credeți, Oxygen Software, dar a fost redenumită ulterior. Potrivit anchetatorilor, dezvoltatorii programului lucrau în Rusia, iar compania vindea tehnologia către FSB, Comitetul Rus de Investigații și Ministerul Rus de Interne. Acela software a ajuns în mai multe țări europene, printre ele se numără Germania, Spania, Polonia, Ungaria și, potrivit Politico, au fost cumpărate și de autorități din România. În țara noastră, firma americană apare în achizițiile DNA. Informația este publică pe pagina SEA. Sunt și alte instituții de la noi care au cumpărat aceste servicii, printre ele se numără DICOT și o unitate militară din București. Am cerut puncte de vedere de la aceste instituții.
2: Previziuni sumbre în legătură cu facturile noastre din această iarnă. Din cauza secetei, România a importat energie la costuri uriașe, mai ales la orele de vârf, iar asta se va vedea în facturi. Experții susțin că scumpirile ar putea fi chiar și de 20%. Efectele se vor vedea până la produsele din piețe și pe rafturile supermarketurilor.
5: Criza energetică a început deja să pună presiune pe facturile la curent. Cu toate că reprezentanții guvernului vorbeau despre o scumpire de până la 10% a energiei, unii furnizori au anunțat deja tarife mai mari cu 15%.
7: Am 300 de kW în medie, cam 280 de lei. M-am mutat de la o companie la alta, ca să plătesc mai puțin.
5: Previziunile experților legate de prețul energiei sunt chiar mai proaste decât ale oficialilor din guvern.
0: Cred că pe partea de electricitate vor exista anumite creșteri mai mari de 20% în perioada următoare, dar nu vor fi, să spun, nu vor afecta pe toată lumea în același timp. Adică se va simți la fiecare în momentul în care vine reînnoirea contractului.
5: Unul dintre motivele pentru care facturile de la iarnă ar putea fi mult mai mari decât anul trecut este situația în care a ajuns România din cauza secetei extreme, dependența de energie importată.
6: Acesta este graficul Transelectrica pentru consumul din ultima săptămână, iar aici putem observa singurele momente în care țara noastră a reușit să exporte energie electrică, în momente cheie în care consumul a fost unul destul de redus.
5: În cele din urmă, creșterea facturii la energie ar putea provoca o reacție în lanț.
8: Asta înseamnă costuri suplimentare pentru firme care cel mai probabil vor fi transferate mai departe în prețurile bunurilor și serviciilor. Reamintim că nivelul prețurilor energiei deja ne poziționează în top 3, top 4 țări în ceea ce privește prețul pentru consumatorii mari la nivelul Uniunii Europene.
5: În paralel, România este afectată și de prețurile în creștere ale carburanților, precum și de importurile limitate de gaze naturale.
2: După o primă zi de audieri pentru miniștrii propuși de Siegfried Mureșan, sunt tot mai multe vocile care nu-i dau nicio șansă. Dar apare o întrebare, mai ales după evoluțiile zilei, după declarațiile făcute de George Simion și Sorin Grindeanu. Ce va face Nicușor Dan după ce guvernul Siegfried Mureșan va cădea? Dacă va cădea, sunt mari șanse să se întâmple asta. Va dizolva Parlamentul și mergem la anticipate? Sau va recunoaște majoritatea PSD AUR și atunci sigur vom avea un guvern din care să facă parte PSD și AUR? Pare că președintele are mâna întoarsă la spate. Cum iese din această situație? Întrebare pentru invitații noștri, imediat în jurnal. Și tot imediat despre declarațiile zilei făcute de Sorin Grindeanu în legătură cu scandalul Kimberly Gate. Ce spune Sorin Grindeanu despre Ilie Bolojan? Este că a condus cel mai anti-american guvern pe care l-a avut România de la Revoluție încoace. Ce vrea să spună cu această declarație? Din nou, întrebare pentru invitații noștri. Rămâneți aici, revenim imediat.
10: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
11: Bun găsit, sunt Izabela Pănescu și vă prezint informații medicale verificate de specialiști, explicate pe înțelesul tuturor. O treime din populație suferă de o boală venoasă cronică, în termeni populari varice. Acestea apar atunci când valvele venoase își pierd eficiența, sângele nu mai urcă în mod eficient de la picioare spre inimă și pune astfel presiune pe pereții vaselor. Atenție, boala venoasă cronică nu înseamnă întotdeauna acele vene umflate și vizibile. La început pot fi doar semne ușoare, precum senzația de picioare grele sau umflate. În unele cazuri, aceste stadii incipiente reprezintă doar o problemă estetică. În altele, însă, poate fi nevoie de tratament. Așadar, orice senzație diferită simțită la nivelul picioarelor ar fi bine să fie investigată. Un consult și o ecografie Doppler sunt esențiale pentru un diagnostic precis, pentru că netratată, boala venoasă cronică se poate agrava. În stadii avansate ale afecțiunii, venele se dilată, pielea își schimbă culoarea, se inflamează

0: cibernetică. Vestea bună este că există soluții oricare ar fi stadiul varicelor. Vi le spunem duminică de la ora 16:30 în emisiunea Grija la Maximum. Iar edițiile înregistrate le puteți urmări pe site-ul digi24.ro.
1: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Aș vrea să începem puțin cu această sintagmă despre care v-am și spus că îmi place foarte tare, terapia durerii, și să înțeleg cum ați ales acest domeniu, pentru că este o ramură a medicinei despre care pacienții încă nu știu foarte multe, le este neclar ce presupune terapia durerii.
2: Ce se întâmplă, mai ales în omul modern, este că simptomul devine încet încet o boală, pentru că toată lumea asociază durerea cu o colică renală sau cu o colică biliară sau de altă natură pe care o operez sau o tratez și dispare. Dar foarte des, în urma avansării în viață, să spunem, durerea devine un fenomen zilnic, cronic. Nu e o durere dintr-un singur organ sau dintr-o singură structură. Unele au leac, altele nu au leac direct sau nu le poți diagnostica și devine o preocupare intensă a creierului și devine o boală cronică, pentru că mă doare umărul. Mâine mă doare genunchiul, păi mă doare șoldul. Azi mă doare în pelvis, acum mă doare în spate. Și atunci această durere cronică e un fenomen complex care până de curând nu avea specialiști dedicați. Deci terapia durerii a apărut inventată de anesteziști acum, să zic, 20 de ani. De ce? Pentru că nu era în coacul în spatele pacientului și tot timpul injectam. Și atunci primii pacienți cronici de durere sunt cei cu durere de spate istoric. Și am avut șansa să fac pregătire în terapia durerii în timpul rezidențiatului. Am fost plecat din țară 10 ani de zile și acolo am dat nasul exact când exploda această specialitate. Când m-am întors în România, cumva, retrăgându-mă în privat în terapia durerii, luând-o de la zero barat și începând proceduri pe rude și prieteni, spunându-le: aveți încredere că nu vă omor. Și a fost o excursie care n-am știut unde să ajungă, pentru că la momentul debutului era și ea un pionierat. Încă este foarte evolutivă. Și mi-am dat seama, după 10 ani, acum sunt 15 ani de când fac asta, că de fapt încă sunt la începutul acestei specialități, pentru că tehnologia te ajută să avansezi și facem prin incizii și prin coace lucruri senzaționale care amorțez nervi, îngheață nervi, facem prin incizii de 3-4 mm intervenții cu sedare în care scoatem hernii uriași sau stenoze foarte largi, scoatem tumori din coloană. Și atunci excursia a fost: știu de unde plec, habar n-am unde ajung și ce se întâmplă este absolut senzațional, pentru că descoperim lucruri împreună cu pacienții și cu ce se întâmplă la nivel mondial.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Alături de mine Igor Kobilianski. Vorbeam puțin mai devreme înainte de pauză despre această legătură sau diferență între umorul românesc și cel moldovenesc. Se apropie sau nu?
2: Bine, generic vorbind, în momentul în care îl încadrăm în

0: sau orice discurs încadrat într-o categorie, cum ar fi umorul, deja am spus cam totul. Dar cred că micile deosebiri sunt la... cred că umorul moldovenesc este mult mai de situație și cel românesc este mult mai textual, să zic așa. Asta se vede foarte bine din bancurile pe care le aud în Moldova și le aud aici. De cele mai deseori, sau de foarte multe ori, bancurile românești cumva sunt bazate pe, nu știu, pe textualitate, pe o replică a lui Bulă care este haioasă. În partea aia, pe o situație care este haioasă și asta este probabil unica deosebire. E, habar n-am... E mult mai de Caragiale, dacă vrem, umorul din această zonă, iar în Moldova cred că s-a împrumutat la un moment dat din umorul rusesc foarte mult, care e mai pe acțiune, să zic așa.
1: Ne e greu să faci un film care să prindă și la publicul din Moldova și la publicul din România în același timp?
0: E greu, cum spuneam, să faci film în orice situație. Contează calitatea, pentru că și umorul textual, să zic, dacă este de calitate, atunci îl vede toată lumea. Dar interesant lucru ce am observat cel puțin este faptul că dacă, câteva filme moldovenești mai prind la publicul românesc, viceversa nu e. Umorul românesc sau comediile românești nu sunt foarte bine mușcate în partea aia. Se râde mai puțin. N-am o explicație neapărat foarte fermă, dar e doar așa, la nivel observațional. Probabil că e un anumit fel de a rosti sau pune în propoziție niște cuvinte, niște expresii care sunt mai puțin utilizate în partea aia și atunci dispare pentru ei, necunoscând de fapt semnificația expresiilor, dispare și, sau, mă rog, se mai...
1: E ca atunci când faci o traducere și adaptare după o comedie străină, practic.
0: Cam așa.
2: Digi24 FM.
3: Informație nouă la Digi24. Irineu Darău, propus pentru Ministerul Economiei, a primit aviz negativ după audierea din Parlament. Îl vedeți acum, imaginile sunt în direct. În felul acesta, dintre cei 6 miniștri care au fost astăzi audiați în comisiile de specialitate ale Parlamentului, 6 miniștri propuși de Siegfried Mureșan, doar 2 au primit aviz pozitiv. Este vorba despre Alexandru Nazare pentru finanțe și Tanțoș Barna pentru agricultură. 4 au primit aviz negativ. Cei cu avize negative sunt Sebastian Burduja la energie, Radu Miruță la apărare, Cătălin Drulă la transporturi și Irineu Darău la economie. Audierile continuă mâine, iar votul de investitură este programat pentru miercuri. Șoferii români care sunt prinși că circulă pe contrasens pe autostradă, de fapt pe șoselele de mare viteză, riscă să rămână 3 ani fără permis. În plus, nu vor mai putea să dea examen în această perioadă ca să-și curteze timpul în care nu au dreptul de a conduce. Sancțiunile sunt prevăzute într-un proiect de lege depus de Partidul Național Liberal, USR și minorități.
4: Sunt imagini surprinse de o cameră de bord pe autostrada Moldovei. Un șofer ignoră toate regulile de circulație, întoarce pe autostradă și începe să meargă pe contrasens. Este doar cel mai recent caz care ar fi putut provoca o tragedie. Un nou proiect de lege prevede sancțiuni dure pentru acest tip de abateri pe șoselele de mare viteză.
5: Inițiatorii proiectului argumentează măsura ca fiind una necesară, având în vedere că în ultima perioadă tot mai mulți conducători auto au fost surprinși circulând pe autostradă sau pe un drum expres pe contrasens. Sunt drumuri pe care se circulă cu viteză mare, iar un impact frontal ar putea avea consecințe devastatoare.
6: Presupune ca un șofer care merge contrasens pe autostradă sau DEX sau drumuri expres care sunt și mai periculoase, pentru că acolo nici n-ai bandă de urgență, să îi se suspende dreptul de a conduce pe drumurile publice pe o perioadă de 3 ani de zile și fără a avea permisiunea să mai dea examen sau într-un fel aș recupera permisul.
7: Corect, este cam greu să greșești, să intri pe contrasens pe autostradă și să mergi și kilometri și să te poți să întorci atunci și să...
8: Ce se poate întâmpla? mașinii.
7: Dezastru. E corect.
8: De ce?
7: Pentru că accidentele pot fi foarte grave și dacă nu știi să citești indicatoarele pentru ce mai e șofer.
8: Sunt un șoc. Și pentru ceilalți, adică chiar nu știm timpul de a-ți da seama, poate fi destul de periculos pentru ceilalți participanți. Anularea permisului mi se pare totuși destul de drastic.
9: Pe 3 ani nu.
8: De ce? E mult?
9: E mult! Așa, pe 3 luni, merge.
10: Pe 3 ani de zile e o măsură prea dură.
8: Prea dură.
10: Prea dură, mă repet. Un an de zile suspendare și după amenda vine de la sine. Logic, și după aceea să dea din două examen.
4: Acum legea prevede suspendarea permisului de conducere pentru 4 luni de zile, puncte de penalizare și o amendă de până la 4.400 de lei. Ca să devină lege, proiectul trebuie să treacă de Parlament și apoi să fie promulgat de președintele României.
3: Elevi din peste 1000 de școli au venit astăzi îmbrăcați în negru la ore. Ei au protestat față de reintroducerea uniformelor în școli. Propunerea a fost adoptată deja de Senat, urmează să ajungă la vot în Camera Deputaților. Contactat de Digi24, ministrul interimar al educației spune că banii cheltuiți pentru acest protest ar putea fi folosiți mai bine.
11: Ariana, de ce te-ai îmbrăcat în negru?
12: Cum, nu știi? Pe 28 septembrie toți elevii vin îmbrăcați în negru la școală pentru a protesta.
13: La o săptămână după ce Senatul a adoptat proiectul uniformei școlare obligatorii, elevi din toată țara s-au îmbrăcat în negru în semn de protest.
14: Eu nu sunt de acord. Eu am purtat și în clasele primare și în gimnazial am purtat uniformă și nu mi-a plăcut niciodată, mai ales în gimnaziu, că tot se pune accentul că să nu mai fie bullying, că o să fim toți la fel. Tot reușeau copiii să se dea șmecher cu mamă ce Adidas am, ce bijuterie am, care sunt foarte scumpe.
15: Trebuie nu neapărat uniformă, dar o ținută decentă.
16: Am depășit deja niște reguli, niște norme de bun simț, de bună conduită. Regulamentele școlare nu ne ajută foarte mult. Precizarea aceasta ținută decentă e destul de vagă, fiecare o interpretează așa cum vrea. Avem copii de gimnaziu care vin cu gene, cu unghii puse, cu, eu știu, un fard necorespunzător vârstei.
17: O uniformă nu va schimba ceva cu adevărat în școli. Putem arăta toți la fel și să fim îmbrăcați la fel, dar diferențele nu vor dispărea.
18: Vreau să fim liberi, să ne îmbrăcăm cum vrem.
13: Potrivit proiectului, uniformele elevilor din familii cu venituri mici vor fi plătite de stat.
19: Un set care conține un sacou sau o vestă, o cămașă și o pereche de pantaloni costă aproximativ 500 de lei, iar fiecare elev are nevoie de aproximativ două astfel de seturi. Ținând cont că anul trecut 760.000 de elevi din țară primeau burse sociale, Consiliul Național al Elevilor a calculat că impactul bugetar pentru uniformele plătite de stat ar ajunge la 760 de milioane de lei.
18: Acei 760 de milioane de lei ar putea duce la undeva la 345 de lei pe lună adaos la salariul profesorilor din România, dar ar însemna și jumătate din programul Masă Sănătoasă.
20: Par mai trebuie investite în condițiile sanitare din școli, pentru că în momentul de față există școli care nu au hârtie igienică să pună la baie sau condițiile minime necesare pentru ca un elev să studieze.
13: Ministrul interimar al educației, Mihai Dimian, a transmis pentru Digi24 că banii necesari proiectului ar putea fi folosiți pentru alte nevoi urgente din școli. Proiectul urmează să ajungă la votul final în Camera Deputaților.
3: Seceta extremă prelungește periculos criza energetică. Nivelul Dunării este încă extrem de redus, iar asta afectează și navigația pe fluviu. Sunt barje blocate la Calafat, navele de pasageri nu pot trece de drobeta Turnul Severin, iar la Bechet, bacul nu mai funcționează de 4 luni.
4: România trece prin cea mai gravă criză energetică din istorie. Debitul Dunării la intrarea în țară este de aproape 3 ori sub media lunii septembrie și scade în continuare. Iar cât timp centrala de la Cernavodă rămâne închisă la orele de vârf, România importă și mai multă energie. Situația afectează și traficul de pe Dunăre, ajuns într-un punct critic.
21: Sunt de 50 de ani în Calafat, niciodată n-am văzut
1: a mai fost scăzută, dar nici chiar așa.
21: Cum este imaginea pe care o vedeți acum?
1: E dezolantă. E dezolantă. Așa ceva să nu mai circule, că erau, circulau vapoare, circulau pasageri și nimeni nu mai merge acum pe ea.
22: Eu sunt din 80 aici. N-a fost căzut niciodată ca acum. Și scad în continuare.
23: De mai bine de o lună, navele cu pasageri de pe acest traseu turistic nu mai ajung în portul din Vidin, din Bulgaria. Ele rămân în portul din Drobeta, Tunul Severin, iar de acolo turiștii sunt transportați până aici cu autocarele.
24: Se preconizează că va scădea la 1300 de litri. Nu sunt ploi nici în amonte, nu e nicio schimbare deocamdată.
4: Din cauza secetei de pe Dunăre, fermierii au fost nevoiți să regândească ruta pentru transportul cerealelor.
25: În special în această zonă, danele unde se încărcau vasele de, cu grâne la calafat, la bechet și la rast, efectiv nu pot să lucreze, sunt blocate. Fermierii nu au unde să și le vândă grânele. Am înțeles în ultima perioadă că ele sunt transportate pe cale terestră cu tirurile tocmai la Constanța sau pe la Tulcea să poată fi vândute și să-și valorifice producția de anul acesta.
4: La Cernavodă, debitul Dunării a ajuns la cea mai mică valoare înregistrată în istoricul măsurătorilor moderne.
3: Un cetățean german a recunoscut în instanță că a condus cea mai mare piață de droguri de pe Darknet din toată lumea. Platforma a avut 600.000 de clienți. A generat venituri de 330 de milioane de euro, asta spun anchetatorii. Ce riscă bărbatul care a administrat această afacere, ne spune acum Ioana Ciurlea.
26: Bărbatul riscă până la 15 ani de închisoare, dar l-ar putea ajuta faptul că a făcut o mărturisire completă la procesul în care este judecat în Germania. A recunoscut că a fondat și a administrat platforma și a descris fapta drept o mare greșeală pe care o regretă. Le-a spus judecătorilor că totul a pornit în 2020 ca un mic proiect personal care s-a dezvoltat rapid. Atât de rapid încât a vândut pe site 3,2 milioane de pastile și cantități uriașe de cannabis, cocaină, heroină, metamfetamină și fentanil, droguri foarte periculoase, mortale în unele situații. Bărbatul le-a mai spus judecătorilor că a ținut totul secret față de familie și de prieteni, iar asta l-a apăsat. Afacerea a mers până la jumătatea anului trecut, când germanul de 31 de ani a fost arestat în Barcelona, iar platforma a fost închisă. După arestarea lui, au urmat alte percheziții și arestări în Germania. Anchetatorii au descoperit că plățile se făceau în criptomonede greu de urmărit, iar serverele care susțineau piața erau în țările de jos. Platforma a generat venituri de peste 300 de milioane de euro, iar administratorul ar fi avut un câștig personal de 20 de milioane de euro.
3: La o lună de la viitura catastrofală de la granița dintre Nepal și China, un alt dezastru lovește națiunea asiatică. Ploile torențiale au provocat alunecări masive de teren în zona de frontiera Nepalului cu India. Versanți întregi au luat-o pur și simplu la vale. În alte zone, viiturile au săpat atât de puternic în maluri, încât case întregi s-au prăbușit în apele învolburate. Sunt peste 80 de morți. Vă avertizăm că urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Cel mai activ vulcan din Hawaii se dă în spectacol. Șuvoaie de lavă s-au revărsat pe versanții săi și au luminat noaptea într-un tablou impresionant. De la începutul lunii, vulcanul erupe intermitent, fenomen însoțit de cutremure de mică intensitate.

0: Contăm pe 200 de voturi, spune în această seară Siegfried Mureșan, prim-ministru desemnat. Îi lipsesc deci 33, tot mai multe sunt vocile care spun că nu are nicio șansă, iar întrebarea serii pe care ne vom pune imediat cu invitații jurnalului este: ce va face Nicușor Dan? Va dizolva Parlamentul dacă pică Siegfried Mureșan și mergem la anticipate? Sau recunoaște majoritatea PSD Aur și deci vom avea un guvern din care vor face parte membrii celor două partide? Toate detaliile imediat cu invitații noștri, vă așteptăm.
1: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
2: Ea este Ioana Romanescu. Domeniul acesta, lumea aceasta a devenit cumva o modă. Foarte mulți își doresc să urmeze cursuri în domeniu, să devină șef bucătar, șef patiseri. Sfatul tău a unui om care nu a avut poate susținerea părinților în această direcție de la început, a urmat alt parcurs și apoi și-a redescoperit visul. Parcă ceva nu funcționa. Te-ai întors la visul tău. Ce sfat le-ai dat celor care își doresc să fie Ioana Romanescu?
3: Cred că cel mai important sfat ar fi să-și asculte vocea aceea interioară. Doar că aș adăuga, când vine vorba de business, a face prăjituri bune sau a fi un bun cofetar nu înseamnă că vei avea neapărat un business de succes, pentru că business-ul înseamnă mai mult de atât. Și mi se pare că de multe ori aici este o greșeală care se întâmplă. Lumea consideră că da, știu să fac cele mai bune torturi, feedback-ul clienților este extraordinar, dar cum faci un business plan, cum construiești o echipă, cum îți motivezi acea echipă mai departe, cum faci față provocărilor economice prin care treci, asta mi se pare la fel o componentă extrem de importantă, nemai adăugând și partea de customer service, care trebuie să recunosc a început să cam lipsească astăzi, iar în momentul în care interacționez cu o cofetărie, cu o patiserie, indiferent cât de bună ar fi prăjitura, dacă cineva ți-o aruncă ce doriți, da, și vrei să mai întreb: ok, dar ce ingrediente sunt? Nu știu, uitați-vă pe etichetă.
2: Încă mai avem de lucrat.
3: Încă mai avem de lucrat. Deci sfatul acesta ar fi să exploreze și zona de business înainte, să-și urmeze pasiunea și să fie conștienți că nivelul de muncă este unul considerabil.
1: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
2: Ea este Ioana Romanescu. Cum au reacționat acum cei din familie, cum au văzut acest pas?
3: Cred că singura persoană care a știut așa fiecare detaliu a fost sora mea, pentru că de ea sunt foarte apropiată și am știut că pot să împărtășesc ceea ce urmează să fac într-un mod foarte transparent și să primesc un sfat foarte real. Dar părinții mei au știut, cred că abia după un an și jumătate după ce am renunțat la...
2: A fost un șoc?
3: A fost un șoc, dar eram deja în momentul în care lucrurile porniseră și oarecum știam cu siguranță că nu mă va putea da nimic înapoi, pentru că decizia era deja luată și am vrut să le ofer și lor contextul deja. N-am vrut să-i trec prin toate chinurile de început și îngrijorările care oricum erau ale mele, n-aș fi vrut să le dau mai departe.
2: Alegerea acestui drum a fost așa ca o descoperire de sine? Întoarcerea la tine?
3: Pentru mine, da. Știi că, cel puțin în ultima perioadă, citim foarte mult că zona aceasta de a găti, de a face ceva cu lucrurile, de a face lucruri cu mâinile tale,
2: da, ceva inclusiv care... terapeuții, exact, îndeamnă. Fă ceva, exact, să ai mintea,
3: să ai mintea
2: acolo.
3: Da. Faptul că poți crea ceva care este 100%, care vine 100% din interiorul tău, mi s-a părut ceva și mi se pare în continuare ceva fascinant, este ceva de care nu te plictisești. Și da, pentru mine a venit cu foarte multă descoperire, a forței interioare, a capabilității de a jongla cu viața de familie, cu viața de antreprenor, cu viața de cofetar.
2: Pe cine surprindeai înainte cu toate preparatele tale? Găteai atât de mult? Erai atât de pasionată? Acasă îți făceai timp? Pentru că știu că atunci când lucrezi într-o corporație, foarte mult timp dedici serviciului.
3: Da. Să știi că e surprinzător, dar nu... cred că foarte rar am făcut acasă deserturi. A fost o pasiune și un lucru pe care l-am descoperit treptat și cred că știi cum e și cartea și filmul, că povestea noastră a început de mult. Cred că e la noi să conștientizăm și să urmăm, să ne dăm voie să încercăm și acel drum. Și pot să-ți spun că de fiecare dată când mergeam la întâlniri și la ședințe la Londra, lângă headquarter-ul nostru era o academie de prăjituri și pentru că după ședințe și după toată oboseala îmi doream să mă relaxez și să fac, mai ales dacă se întâmpla să rămân și peste weekend, efectiv mi-am dat frâul liber să văd ce se întâmplă și treptat am descoperit bucuria pe care o aduce mâncarea și același lucru l-am simțit și la școală. E adevărat că mâncarea aduce oameni împreună și simțim asta cu toții și la masa de Paște, de exemplu. Cu toții ne adunăm în jurul mesei să mâncăm, să ne simțim bine, să povestim.
1: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

0: începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
1: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.
2: Ce va face Nicușor Dan? Dizolvă Parlamentul. Mergem la anticipate. Dacă nu trece Siegfried Mureșan, sau răspunde șantajului și recunoaște o majoritate PSD Aur. De ce șantaj? Vă spuneam, pentru că George Simion și astăzi, președintele Aur, îi comunică președintelui României că dacă nu recunoaște situația în care ne aflăm și dacă nu găsește o soluție, atunci va fi suspendat. Asta își dorește Aur. Că nu are șanse acum? Știți că e o discuție pe care o avem de când a anunțat Aur că vrea să-l suspende pe președintele Nicușor Dan, dar poate lucrurile se pot schimba. Comentăm cu invitații noștri în studioul Digi24, Remus Ștefureac, Andrei Țăranu, Adrian Cioroianu și Sabin Orcan. Bună seara, domnilor!
3: Bună seara!
2: Înainte de a comenta, vă propun să-i vedem pe domnii Kelemen, Hunor, Tanțoș, Barna. Foarte interesant, cu toții cei pe care îi vom urmări în minutele următoare, vorbesc despre posibilitatea anticipatelor, vorbesc despre faptul că președintele n-ar trebui să excludă posibilitatea anticipatelor. Noi înțelegem în felul ăsta că deja nu dau șanse guvernului Siegfried Mureșan. Adine Auri, într-un interviu la TVR, premierul desemnat spunea că în acest moment contează pe 200 de voturi. Știți? Are nevoie de 233. Kelemen Hunor, Tanțoș, Barna.
4: Președintele are posibilitatea și e bine să fie așa, să decide dacă dizolvă sau nu dizolvă Parlamentul. El poate dizolva după consultările cu liderii grupurilor parlamentare și cu președinții celor două camere, dar eu cred că în acest moment, dincolo de această condiționalitate îndeplinită, vom mai avea cel puțin o încercare, dacă nu două. Trebuie să mai avem încercări, fiindcă avem nevoie de un guvern. Dacă stăm cu guvernul Bolojan în această formă interimară, nici buget nu se poate face, nici rectificare nu se poate face. De fapt, țara rămâne blocată în câteva săptămâni, în totalitate. Sunt instituții care, din octombrie, nu mai au posibilitatea de a plăti salariile și tot ce ține de administrația centrală.
5: Oare am putea avea o nouă desemnare săptămâna viitoare? Aveți semnale
6: săptămâna
5: de la
6: Cotroceni? Săptămâna aceasta. Ar trebui să vină, dacă nu trece miercuri, trebuie să vină cât se poate de repede, imediat, pentru a nu mai pierde timp. Din punctul meu de vedere...
2: Tanțoș Barna este un personaj al zilei, pentru că la un moment dat a primit întrebarea: de ce ați acceptat să faceți parte dintr-un guvern care oricum pică? Iar reacția lui Tanțoș Barna a fost: bună întrebare! Bun. Îl vedem și pe Siegfried Mureșan. Siegfried Mureșan spune că președintele nu trebuie să excludă varianta anticipatelor, dar până astăzi sau până acum, noi am pus declarațiile astea ale prim-ministrului desemnat pe seama unui avertisment pe care prim-ministrul desemnat, care are interesul să treacă la votul de investitură, l-ar avea pentru parlamentare. Atenție, ori votați varianta Siegfried Mureșan, ori mergem la anticipate și unii dintre voi s-ar putea să nu mai vadă Parlamentul, prim-ministrul desemnat. Îl vom vedea imediat pe Siegfried Mureșan vorbind despre această variantă. Astăzi, 6 miniștri dintre cei propuși de Siegfried Mureșan au fost audiați în Parlament. 2 au primit aviz pozitiv, 4 aviz negativ. Despre cine este vorba la aviz pozitiv? Alexandru Nazare la finanțe și Tanțoș Barna la agricultură. Aviz negativ, Sebastian Burduja la energie, Radu Miruță la apărare, Cătălin Drulă la transporturi, Irineu Darău la economie. Mâine audierea celorlalți miniștri și miercuri votul de investitură. Apropo de informațiile vehiculate, dacă miercuri pică Siegfried Mureșan, atunci s-ar putea să fie consultări din nou la Cotroceni joi. Îl vedem acum pe prim-ministru desemnat.
3: Am avut o întâlnire foarte bună cu grupul parlamentar al minorităților naționale. A fost cea de-a doua întâlnire bună pe care am avut-o după discuția de miercurea trecută. Liderul grupului parlamentar al minorităților naționale va anunța miercuri la votul din plen în numele grupului cum se vor poziționa.
7: Adunați 233 de voturi?
3: Asta vom ști miercuri. În momentul de față avem 170 de voturi ale celor trei partide. Nu vreau să-l învinuiesc pe domnul președinte Grindeanu dacă nu reușește să răspundă la telefon sau așa, și realmente nu caut să polemizez cu dumnealui public. Cred că președintele ar trebui să nu excludă alegerile anticipate. Sunt convins că pe locul 1 și 2 în sondaje vor fi Blocul Reformator și AUR și sunt convins că ne vom bate de la egal la egal pentru câștigarea următoarelor alegeri, cu PSD-ul fiind un partid slab pe locul 3.
2: Vom vedea imediat și care sunt declarațiile de la PSD și AUR, dar cu ce avem până acum? Domnule profesor Cioreanu, ne pregătim de anticipate?
8: Mă tem că da. Mă tem că da, deși mai e un glonț pe țeavă, cum s-ar spune. Adică în eventualitatea în care Siegfried Mureșan și guvernul său nu vor trece, președintele teoretic mai are posibilitatea să numească pe cineva din partea PSD-ului. Repet, nu cred că va fi domnul Sorin Grindeanu, dar cu ocazia asta vom vedea totuși în ce apă se scaldă și AUR-ul, pentru că dacă într-adevăr răspunde la o comandă străină, AUR-ul are tot interesul să mențină mai curând haosul decât să participe la alcătuirea unei soluții pentru această criză. Și din această perspectivă, chiar dacă propunerea viitoare va fi de la PSD sau agreată de PSD, AUR-ul nu e obligatoriu să-i voteze. În fine, dacă participă în mod fățiș la alcătuirea unei majorități și parlamentare și guvernamentale, vom vedea. Dar ceva mă face să cred că AUR-ul nu va susține nici următoarea propunere, adică pe cea a unui personaj proxim PSD-ului, în ciuda probabil speranțelor unora din PSD că vor guverna alături de AUR acum. Eu cred că AUR-ul nu îi vor susține nici pe ei și asta ne apropie de alegerile anticipate.
2: Vedem imediat, cum spuneam, ce spune George Simion, articolul 89 din Constituția României, dizolvarea Parlamentului. După consultarea președinților celor două camere și a liderilor grupurilor parlamentare, președintele României poate să dizolve Parlamentul dacă acesta nu a acordat votul de încredere pentru formarea guvernului în termen de 60 de zile de la prima solicitare și numai după respingerea cel puțin două solicitări de investitură. Suntem acolo?
9: Nu.
2: Nu suntem acolo.
9: În momentul ăsta nu suntem acolo. Poate după căderea domnului Mureșan ne vom afla în momentul în care apare poate și cel puțin. Da? Adică poate să dizolve Parlamentul, dar numai dacă au căzut doi. Domnul Mureșan ar fi al doilea. Deci astăzi, 28 septembrie, nu suntem în acel moment, pentru că nu avem încă un al doilea prim-ministru care să cadă în fața Parlamentului. Spre deosebire de domnul Cioreanu, însă eu nu cred că președintele vrea alegeri anticipate, a spus-o de prea multe ori și cred că va încerca o modalitate de data asta cu PSD, UDMR și oastea de strânsură să facă o încercare să obțină o guvernare.
2: Că va încerca, e clar.
8: Nu, asta am spus și eu, dar ce se întâmplă dacă pică și aia?
2: Da.
9: Păi aici ălea cred că îi dau mai multe șanse. Sigur, dacă UDMR, și aici cuiul, așa cum am mai spus-o de foarte multe ori, este UDMR-ul. Dacă UDMR-ul va intra în această structură, vom fi exact în situația guvernului Veștea și chiar mai bine decât acolo. Deja există oameni de la AUR care sunt pregătiți să voteze un guvern PSD. Deci, cred că asta va fi mișcarea. Întrebarea, și aici pot să fiu de acord, dacă va fi domnul Grindeanu sau nu. Și eu cred că mai degrabă nu va fi domnul Grindeanu, va fi mai degrabă un prim-ministru, puneți între ghilimele, independent. Cine mai este independent în zilele astea?
2: Alexandru Nazare,
9: independent. Da.
2: Asta ar conveni PSD-ului?
9: Ar conveni PSD-ului? poate
8: sau Negrescu sau de la Negrescu. Bruxelles sau cine știe.
9: Exact. Poate să fie cineva care să aibă această aură de independent, haideți să-i spunem.
2: Repet, pentru noi în seara asta aur va fi un capitol distinct pentru că apare și un scandal. Apare un scandal referitor la întâlnirile, discuțiile pe care liderii PSD le-au avut cu anumiți auriști, ceea ce a deranjat foarte mult conducerea partidului. Astăzi există o reacție din partea AUR că nu e normal ca Sorin Grindeanu să vorbească cu domnii Murad și Piperea separat de conducerea partidului și că dacă au de gând să facă ceva, trebuie să discute cu conducerea AUR.
10: Georgică, fără știrea lui Georgică.
2: Da, mă și întreb...
9: Domnul Peiu, că aici e chiar...
2: Cum în contextul ăsta pot să vină declarațiile lui George Simion că suntem gata să facem o mare construcție care să aducă României un guvern stabil? Cum? Păi, dacă ei se ceartă că vorbesc
10: dacă separat. Urmăriți biografia domnului Peiu, care din guvernul PNC-CDR a sărit direct în guvernul Năstase, n-ar fi nimic de mirare că domnul Peiu este o balama cu care se poate discuta.
2: Cum s-ar întâmpla? S-ar întâmpla ca unii de la AUR să sară la PSD sau de la PSD la AUR?
10: Nu, cred că cei de la PSD vor să negocieze, să racoleze o majoritate. Nu știu dacă vor să-i racoleze în partid. Dar domnul Prelipceanu, în legătură cu articolul ăsta din Constituție, că văd că sunt și parlamentari români care nu înțeleg scopul acestui articol 89. De asta suntem republică semiprezidențială, nu o republică parlamentară în care președintele e total decorativ ales de Parlament și de asta președintele României e ales prin vot direct și este cetățeanul cu cele mai multe voturi din România, da? Indiferent cine ar fi el. Constituția României, am în față cartea comentariu pe articole, Constituția României, coordonată chiar de doamna Simina Tănăsescu, care e la curte, de domnul Ion Muraru, care, regretatul Ion Muraru, care a fost și el judecător la curte. Articolul este scris despre articolul 89, comentariul este scris de profesorul Ștefan Deaconu. Și aici scrie negru pe alb că Parlamentul este dizolvat doar dacă vrea președinte. Deci așa scrie aici.
2: Da, așa am înțeles noi.
10: Absolut.
2: Poate.
10: Dar aici dacă este comentat foarte clar că nu îl împiedică nimeni pe președinte să mai facă o propunere de la PSD. Dacă nu trece, poate să mai facă încă una. Nimeni nu îl împiedică. Sau, de asemenea, nu îl împiedică să stea de vorbă cu șefii celor două camere, dizolve Parlamentul, să declanșeze alegeri anticipate.
8: Cum adică nimeni nu îl împiedică, domnule? Iese lumea în stradă. Despre ce Dumnezeu?
10: Aia e altă poveste, domnule Cioran. Eu vorbesc legal, constituțional. Asta este strict atributul președintelui.
9: Da,
10: și sigur, dacă lumea poate să iasă în stradă, domnul profesor, poate să iasă în stradă să organizeze alegeri anticipate sau să nu organizeze. Poate să iasă în stradă să-l susțină. Lumea poate să iasă în stradă pentru orice.
2: Să avem guvern?
10: Eu, da, sigur. E deja prea mult, dacă mă întrebați pe mine. În 6 luni avem, de fapt, o propunere. Pentru că cea cu Eugen Tomac a fost retrasă și, constituțional vorbind, singura propunere a fost domnul Veștea.
8: Exact.
10: Nu vi se pare cam puțin că în 6 luni președintele României l-a împins doar pe domnul Veștea, care, mă rog, a căzut pe scări în Parlament și de-abia acum vine această propunere? Că același lucru, domnul Zicfrid Mureșan, era propunerea acestei coaliții și acum 3 luni, 4 luni. Ce l-a împiedicat pe domnul președinte să-l propună pe domnul Zicfrid Mureșan acum 3-4 luni?
2: Remuște Furec. Mergem la anticipate?
11: Nu cred că vom avea anticipate, pentru că în Parlamentul României nu există o majoritate care să-și dorească anticipate. Își vor pierde posturile cei mai mulți dintre parlamentari. Singurul partid real interesat de alegeri anticipate este AUR, dintr-un motiv iarăși foarte simplu, și anume faptul că își va mări scorul, nu și-l va dubla, și-l va mări cam cu vreo 130%. Este o realitate, sigur, putem să comentăm, putem să încerc să extrag date măsurate pe un an și jumătate. Greșești odată, greșești de două, nu poți să greșești de 7000 de ori când utilizezi aceleași tipuri de instrumente. Sigur, vor apărea întotdeauna comentarii, da, dar vine campania electorală. Nu, campania electorală va mări, cred că, zestrea AUR.
10: Domnul Ștefan, dați-mi voie să traduc.
11: Da, vă rog,
10: procentul. Ați spus așa, va crește AUR cu 130%. La ultimele alegeri AUR a luat 18%. Dacă pun 130%, înseamnă 42%? Atâta văd?
11: Atâta publicăm în mod constant, adică nu e nimic... Nu
10: Asta înseamnă că e spectaculos.
11: Nu spun nimic că ieși din comun.
8: Păi de ce spuneți că nu vă așteptați la anticipate? Dacă le amânăm, scade aur?
11: Nu, spun că nu mă aștept la anticipate, pentru că pentru a avea totuși anticipate, va trebui în final să avem o majoritate critică în Parlament care să dorească acest lucru. Sigur că depinde de președinte, dar președintele de asemenea nu cred că își poate dori anticipate în acest moment, pentru că iarăși ne luăm după declarațiile publice. Aurul are două obiective. Alegerea anticipată și suspendarea președintelui.
8: Tot ce spuneți e logic, dar agonia asta spre ce poate duce?
11: Aici ajungem la punctul pe care poate l-ați invocat foarte corect, și anume reacția populației. Din păcate, spun, această agonie, poate că partidele politice, inclusiv reprezentanții instituțiilor fundamentale, politice, democratice, nu înțeleg încă suficient de bine starea de spirit a populației. Noi facem foarte multe măsurători cantitative, procente, și sigur lucrurile nu arată grozav, dar mai facem și alte tipuri de măsurători. Am fost în săptămâna trecută, am circulat destul de mult prin țară, am avut un proiect foarte amplu de cercetări calitative, adică foarte multe focus grupuri și interviuri din profunzime. Vă spun că starea de spirit a populației este una, aș spune, catastrofală. Am fost șocat în orașe, haide să spunem, bogate ale României. Să luăm Timișoara. Păi, acolo, de la populație tânără la populație activă, nu am auzit o vorbă bună, o geană de optimism, deși totuși în Timișoara lucrurile nu stau atât de rău precum, nu știu, în Tulcea sau unde poate lucrurile sunt, populația pare un pic mai rezilientă, mai aude drone, mai cumva se obișnuiește cu rău. Starea de spirit a populației este extrem de proastă, iar ceea ce primește în contextul în care am avut alegeri anulate, sigur, vom spune de ce s-au anulat, dar pentru cea mai mare, o mare parte a populației, aceasta rămâne o traumă a democrației noastre. Oamenii așteaptă niște explicații, încă nu le au. Iar pe fondul acestui conflict, a unei crize politice continue, care se suprapune pe tot ceea ce primesc oamenii, pe facturi, pe prețuri, toate aceste chestiuni accentuează o stare de profundă nemulțumire vecină cu furia. Deci da, aici e riscul major.
2: Deci noi să spuneți așa, că partidele care ar putea face majoritate, care au făcut-o acum un an și nu înțeleg absolut deloc această situație la limita catastrofei, dar au nevoie de câteva demonstrații, de câteva încercări, să-și dea seama că n-au cum de unele singure. Și apoi brusc să le lumineze Dumnezeu și să spună, hai domne, să facem majoritatea.
11: Cred că dincolo
2: înapoi
11: de speculații, iarăși, poate că n-ar fi rău să ne întoarcem măcar la niște elemente, la niște repere care țin de realități, fapte. Și unele au fost indicate chiar de președintele Nicușor Dan la New York, când a fost întrebat de mass media care ar fi scenariile dacă acest guvern nu trece. Culmea, președintele ne-a și spus, adică a spus-o public, că pot fi mai multe variante, sigur, și un guvern în jurul PSD o variantă și formule tehnocrate, urmează să discute mai multe variante. N-a spus niciun moment că va fi orientare spre anticipate. Chiar acest element cumva a fost interpretat de susținătorii, mă rog, actualei formule ca fiind cumva o retragere a președintelui, pentru că dacă ai venit cu amenințarea anticipatelor, automat s-ar crea poate o majoritate.
2: Ce face președintele, că n-am înțeles?
8: Dar dânsul a înțeles?
2: Adică, de ce l-a pus pe Siegfried Mureșan dacă
8: credeți
2: știa
8: că președintele României a înțeles? Nu e nicio glumă. Acum, nu pot decât să confirm ce spune domnul Ștefureac. Imaginați-vă că săptămâna trecută am fost la Cluj. Cluj, care nu e unul dintre cele mai săraci orașe ale țării. Acolo, un grup de inimoși din zonă organizează un traseu al partizanilor care au luptat în munți împotriva comunismului. E un capitol fascinant de istorie. Dar nu despre asta vorbim. Grupul Șușman și așa mai departe. Dom'le, la Cluj aceea stare de nervozitate, dar nu neapărat favorabilă unui partid, cât ideii că e o situație aberantă și de parcă oamenii care sunt în politică nu-și dau seama. Adică e limpede că nu avem guvern, e limpede că nu se vorbește despre o soluție, toată lumea se face că nu observă. Și din punctul ăsta de vedere, din păcate, întrebarea dumneavoastră ce face președintele, e întrebarea noastră a tuturor. Dar credeți-mă că eu nu aș fi capabil să dau un răspuns. Adică dacă ar fi aici la o discuție cu noi, probabil că în cele din urmă a reușit să ne spună ceva. E drept că nu poți să faci un guvern sub amenințare. Din punctul ăsta de vedere, Sigur că putea să spună, bă, băieți, băgați-vă mințile în cap. Dacă nu trece nici ăla, nici ăla, e a doua încercare, mergem spre anticipat. E drept că era o amenințare. Uh-huh. Poate nu era corect. Într-adevăr. Bun, să zicem că face a treia poveste. Numai că vedeți și aici, iarăși ne lovim de o linie roșie, linia sa roșie. Povestea cu aur. Cum poți să faci un guvern PSD nevotat de liberali, sau mă rog, cea mai mare parte, hai să zicem că votează UDMR-ul, dar mai votează UDMR-ul dacă nu votează, dacă votează aurul. Dacă nu votează aurul, trece Grindeanu, Negrescu, care o fi, un PSD-ist, un, nu știu, Nazar.
10: Nu!
8: Nu! Păi, suntem într-un blocaj din care, iertați-mă, părerea mea sinceră este că cineva se joacă cu nervii unei populații care a stat în concediu până acum, trece și 1 septembrie, a trecut și 15 septembrie și au dus oamenii copiii la școală. Vine 1 octombrie, o să vină bruma, o să vină vortexul sau cum o să se cheme. Nu e bine. Nu e bine. Și dacă domnul Nicușor Dan chiar nu-și dă seama, eu cred că trebuie totuși cineva să-l treagă de mână, că să-i spună, bă, omule, încearcă nu una la 6 luni, cum spune Sabin Orcan. Încearcă una pe săptămână.
2: Păi sigur, mărește ritmul. Păi, hai.
9: Păi, 10 zile.
2: Știți ce a obținut Nicușor Dan în aceste zile trecute de la nominalizarea lui Siegfried Mureșan? Ilie Bolojan nu mai este în prim plan. În prim plan este Siegfried Mureșan. Ilie Bolojan l-a lăsat să preia scena. Ori dacă ar fi existat o discuție cu cei de la PSD, practic Sorin Grindeanu și PSD în aceste zile și-au obținut jumătate din ce și-au dorit, dacă nu chiar 3/4.
8: Da.
2: Dom'le, nu mai e Bolojan, gata, nu mai e.
8: Corect.
2: Nici așa asta e. Nu le ajunge. Și spun că nu votează.
9: Da, mă rog, aici e și o problemă.
2: Dacă asta și-ar fi dorit, că noi
9: dacă
2: nu,
9: și-o fi dorit, e
2: dacă
9: evident.
2: Asta a fost planul. Că dacă ei era plan, nu trebuia să vorbească cu PSD.
9: Vă dați seama că ei vor neapărat să ajungă la guvernare.
8: Vor oare?
9: PSD-iștii. O parte dintre ei, cei din teritoriu, vor.
8: Da, acolo neapărat. Da, sigur. Da, da.
9: Deci,
2: unii vor, pentru... unii nu vor, iată și criza de la PSD.
8: Da, în teritoriu vor, sigur.
9: Cei din teritoriu au nevoie uriașă de a ajunge la guvernare pentru că sunt debranșați de la resurse. Și fiind debranșați de la resurse, sunt în criză. Uitați-vă cât, în special în sudul României, ei, ce nervozitate este împotriva lui Grindeanu, care le-a promis că în 3 zile o să se întoarcă la guvernare și au trecut, iată, cum zice domnul Orcan, 6 luni. Deci, e tot mai complicat pentru toată lumea să stea nici în opoziție, nici la putere, nici într-un fel, doar că unii sunt totuși continuă să mai fie branșați cumva la resurse, în timp ce alții sunt deconectați complet. Bătălia se dă pe asta. Vă dați seama că sunt ei interesați de voturi și de cetățeni, dar în primul și în primul și în primul rând sunt interesați de niște resurse în speranța că prin resursele respective își vor reface zestrea de voturi. Aici e discutabil dacă vor reuși, dar cel puțin în județele, inclusiv Timiș, să-i spunem, domnul Simon este exemplu, continuă să ceară neapărat resurse și să fie chiar în răspăr asta, cu
2: Sorin
9: Grindeanu.
2: Grindeanu. Dacă pică Siegfried Mureșan, Sorin Grindeanu își va permite să nu fie el nominalizarea de prim-ministru? Când din partea partidului vine...
9: Aici...
2: această presiune.
10: Depinde de la cine vrea să ia voturi.
9: Da, bineînțeles, și mai este
10: depinde
9: ceva.
10: Depinde de la cine vrea să ia voturi.
9: Nu el, nu Grindeanu.
2: Pentru că prezența lui ar putea să-i
9: sigur.
2: Supere pe cine?
9: Pe peneliști?
10: Pe peneliști?
2: Pe peneliști? Păi, pe peneliști?
10: Domnul Grindeanu a declanșat criza
2: tabăra
10: politică.
2: Tuma?
10: Nu, tabăra PNL. Cum ar putea PNL-ul să stea măcar de vorbă despre posibilitatea să voteze un guvern cu Grindeanu prim-ministru când el a dat jos guvernul Bolojan? Deci eu cred că depinde de la cine vor să ia voturi. Dar, domnul Prelipceanu, pare că toți oamenii joacă pentru alții. Pare că toți oamenii joacă pentru cei de la aur, care, conform spuselor domnului Ștefureacă, a ajuns la peste 40%. Ceea ce nu m-ar mira. Pare că toată lumea joacă pentru el. Pentru că linia aia roșie, care e corectă, domnule profesor, nu poți să ai în guvern oameni care fac propagandă rusă antioccidentală. Eu nu-mi doresc asta în România. Și din punctul ăsta de vedere, Eu cred că face bine ce face președintele României, că și-a impus această linie roșie. Sper să fie reală și să nu fie doar clamată. Pentru că sunt oameni în statul român care s-au făcut că nu văd. Dacă să răspund și la ce a spus domnul Șteforeacă apropo de îngrijorarea oamenilor, care e așa, generală, ce s-a întâmplat cu alegerile, ce s-a întâmplat cu economia. Domnul Nicușor Dan și statul român trebuie să dea explicații privind acuzațiile de ingerință rusă în campania electorală. Dar alegerile din 2024 nu au fost anulate de asta. De asta eu le recomand tuturor cetățenilor români să citească decizia Curții Constituționale, chiar dacă pare că e ceva greu de citit. Nu, e foarte ușor de citit. Acolo sunt trei motive invocate de Curtea Constituțională pentru anularea alegerilor, care au de-a face cu încălcarea legii electorale, cu legea finanțării și cu încălcarea dreptului de a alege și de a fi ales. Aceste trei motive...
8: Mergem în cerc, pe bune.
10: Nu mergem în cerc, pentru că mie mi se pare că acum mutăm discuția în altă parte. Nu de asta a ajuns aur la 40% că a anulat CCR-ul alegerile Constituției.
2: Nu mutăm nicăieri.
10: Ci din cauză că liderii politici de care vorbeați mai devreme, da, sunt complet irresponsabili. Au dat jos guvernul, dar nu vin cu o soluție.
2: Da.
10: Deci,
2: după ce au făcut parte din el, ca fiind soluția la problema...
10: Orice partid, un exercițiu de oameni, poate de a jos guvernul. Dar vină, domnule, cu o soluție, că de-aia ești partid politic. Pare acum că toți se îmbrâncesc unul pe altul care... Ce, du-te tu la guvernare, du-te tu la guvernare. Dar, de fapt, nimeni nu e capabil să stea la masă să negocieze.
2: De cât timp avem nevoie să constatăm asta? Pentru că eu am senzația că vorbim despre asta de...
10: Noi ne-am săturat, domnul Brăicianu. Trebuie să constate asta președintele României, pentru că ăsta este momentul...
2: Păi se vadă toate emisiunile.
10: De șase luni, ăsta e momentul în care președintele României are puterea de decizie. E la el. El poate să aleagă persoana nominalizată, el poate să declanșeze sau nu alegeri anticipate. Aici e momentul în care președintele e mai puternic decât oricând
8: altcumva. În opinia mea, linia roșie a președintelui e o greșeală. Din simplu motiv
2: are
8: că...
2: Are două.
8: Mă refer la cea referitoare la aur.
2: Da.
8: Mă refer la cea referitoare la aur. Din următorul motiv. Vedeți noastră, de ce n-a trecut guvernul Veștea? Din cauza faptului că aurul nu l-a votat.
9: Aurul... Și nici UDMR-ul.
8: Bun, evident.
10: Și nici PNL-ul.
8: Aurul, în opinia mea, nu vrea decât menținerea acestei stări de haos. Nu fac absolut nimic pentru soluționare. N-am niciun fel de garanție că aurul ar vota pe Sorin Grindeanu sau Para Grindeanu sau X Popescu. Și ar rămâne în aceeași... Ar spune povestea, nu, dacă nu conducem noi guvernul, dacă povești de genul ăsta. Ori în aceste condiții, iertați-mă, cea mai bună cale de a desumfla un balon de genul ăsta cum e aurul, e să-i pui la treabă, să le pui în brațe. Băi, băieți, ați dat jos un guvern, băteți-vă cap în cap Grindeanu și cu Simion, făceți-vă guvern, treaba voastră. Ce linii roșii? Unde ajungem cu liniile astea roșii? Și acum pe bune, chiar aveți impresia că dacă spune președintele Nicușor Dan că este împotriva participării aurului la guvernare, iertați-mă, eu cred că asta aduce voturi aurului. Nu știu câte voturi aduce domnului Nicușor Dan, dar s-ar putea să-i aducă voturi aurului. Faptul că se luptă de la Cotroceni președintele cu ei. Nu, eu așa văd problema, dincolo de latura morală, care este evident importantă, dar în condițiile astea, noi avem de a face cu un partid antisistem, din punctul meu de vedere, teleghidat din afară, care dorește menținerea stării de haos.
10: Și atunci hai să-i dăm guvernarea unui partid despre care presa oficială, propaganda Kremlinului spune acum că acest partid trebuie să dea premierul pe domnul Georgică Simion, un băiat care nu s-a dezis niciodată de derapajele fasciste, legionare chiar ale liderilor săi, și că domnul Călin Georgescu, care este omul Moscovei 100%, trebuie să conducă România. Dom'le, eu nu o să fiu de acord cu asta, domn profesor. Puteți să spuneți până poimine despre
8: nu e vorba de Călin
10: Georgescu.
8: Trebuie
10: să meargă aur la guvern. Ba da, că ei l-au susținut premier și până zilele trecute.
8: Domnule, dacă tragem de timp, ajung singur la guvernare.
10: Asta ziceți noastră. Eu nu sunt de acord cu asta și nu sunt de acord
2: nu
10: că singura...
2: Acord
10: nu.
2: Că îi crește cu scorul?
10: Dacă am dreptul să spun o propoziție,
2: demonstrând, da. Păi nu, eu vreau să înțeleg și odată cu mine și telespectatorii
10: sigur.
2: Noștri. Pentru că demonstrația pe care o face aur zilele astea, lunile astea, săptămânile astea, este că ăștia, PSD, PNL, USR, UDMR, nu sunt în stare
10: bine
2: să dea țării un guvern.
10: Ceea ce e corect.
2: Păi,
10: dar n-are
2: face. Și când ăștia nu sunt în stare să conducă țara, care e soluția?
10: Dom'le, soluția nu e să-i aduci pe oamenii Rusiei la guvern, la butoanele guvernării.
2: Soluția pentru noi, soluția pentru alegătorii lor.
10: Soluția nu o dau alegătorii, decât la alegeri. O dă președintele României.
2: Este AUR.
10: Dom'le, îmi pare rău.
2: Lăsați-i pe cei de la AUR să vină să conducă țara.
10: Dar de ce să-i las? Eu nu vreau să-i las. Care e problema?
2: De aceea când mergem
10: super pe cineva? Nu, eu nu vreau să-i las pe ăștia de AUR la guvernare. Super pe cineva? Vă deranjează? Eu nu vreau să vină ruși în guvern. Da, mergem să votăm dacă decide președintele asta. Dar eu nu vreau să-i las pe ruși să guverneze România. Uite, n-am eu chef. Eu personal, ca cetățean, am și eu dreptul. Că am și eu un drept de vot, nu? Eu, ca cetățean, nu vreau să vină rușii să guverneze România, stat membru NATO. Eu
8: auzi,
10: nu vreau.
8: Asta e, hai, despre, hai, da, să, domnule, ne calmăm. Hai să ne calmăm.
10: Păi probabil, eu sunt foarte calm, domnule.
8: Nu, domnul Sabin Orcan, eu înțeleg fără îndoială genul ăsta de supărare, dar stau să mă întreb dacă nu cumva e mai bine totul să guverneze alături de PSD acum.
10: Rușii. Nu, domnule, eu nu vreau să guverneze AUR, da. Păi AUR sunt oamenii rușilor.
8: Decât să tragem de timp în stilul ăsta absolut sinucigaș.
10: Eu vreau să tragem de timp, nu vreau să
8: deci
10: vină rușii la guvernare.
8: Deci în momentul de față tragem de timp într-o manieră sinucigaș. Nimeni nu câștigă. Președintele nu câștigă, niciun partid serios nu câștigă. S-ar putea să câștige AUR-ul. Preferați să vină singur la guvernare după niște alegeri amânate până prin vara
10: nu,
8: viitoare?
10: Nu, eu prefer să nu vină deloc rușii la guvernare.
8: Bun.
9: Mă rog, dar
10: și fașiștii. Dacă s-ar putea să nu vină fașiștii la guvernare, ar fi excelent.
9: Preferințele și voința dumneavoastră în acest moment aparține reprezentanților dumneavoastră. Nu aveți... Sigur că fiecare poate să-și dorească orice. Marea problemă e că nu decidem noi majoritățile în Parlament.
10: Sigur, sigur, dar nu decidem nici noi aici la masă pe cine investește, pe cine nominalizează președintele României.
8: Să o facă, oricum, s-o facă.
10: O să o facă, n-am zis să o facă.
2: Îl vedem pe Siegfried Mureșan, care ne spune câte voturi lipsesc acum, după care luăm pauză și ne întoarcem la invitații noștri. Deci Siegfried Mureșan, în interviu la TVR, spune că îi lipsesc 30 de voturi.
8: Da, poate bine, s-a mai apropiat.
12: Câte voturi vă lipsesc azi?
13: Păi astăzi ne mai lipsesc câteva zeci de voturi, suntem în jurul la 200 de voturi certe, avem nevoie de 233 de voturi pentru vestirea guvernului. Am avut negocieri foarte bune cu grupul parlamentar al minorităților naționale, două rânduri de discuții, am agreat cu domniile lor ca ei să anunțe miercuri înaintea votului din plen ce voi face. Discutat cu parlamentari neafiliați, cu grupuri parlamentare mai mici.

0: auzit niciodată o strategie dedicată îngrijirii pe termen lung, pentru că acești oameni acum înțeleg că au fost plasați în diverse locuri, dar care nu oferă îngrijire pe termen lung. Deci ei din nou vor ajunge destul de repede, probabil, în situația în care vor fi iară pe stradă, iară nu va avea nimeni grijă de ei. Din ce am înțeles, nu știu cazuri concrete, dar din ce am citit în spațiu public, soluțiile găsite acum au fost efectiv să rezolve scurt o perioadă rezidențială pe termenul următor. Nu asta e soluția. Și cred că aici statul ar trebui să analizeze un pic mai atent, nu doar statul, până la urmă și toți profesioniștii, care sunt soluțiile de îngrijire pe termen lung care există în România și cum vom face cu toții față a ceea ce va urma, pentru că ne uităm un pic în jur și vedem problemele sociale sunt tot mai grave. Oameni rămân fără serviciu, populația îmbătrânește, foarte mulți din oameni bolnavi sunt singuri pentru că copiii le-au plecat în afară. Există o presiune pusă pe sistemul de asistență socială din România care va crește. Va crește foarte mult în ultimii ani, iar statul nu are soluții pentru așa ceva.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.

0: lumea se schimbă mai repede ca oricând. Granițele dintre risc și oportunitate devin tot mai greu de trasat. În spatele evenimentelor internaționale sunt oameni, interese și negocieri care modelează realitatea în care trăim. Diplomația trebuie să găsească răspunsuri pentru realitățile prezentului și să anticipeze provocările viitorului. Pașaport diplomatic. O perspectivă asupra lumii în care trăim.
1: Astăzi e ziua experților în UEFA Nations League. Campionii lumii îl presează pe Modric, iar Kane conduce atacul în Cehia. Națiunile unite prin fotbal, în direct la Digi Sport.
2: Poate că acest profil de țăran auster a fost făcut mai degrabă prin ochii prin care i-a privit România.
3: Așa s-a întâmplat, dar Brâncuș nu era acel țăran auster. Să nu uităm că el asculta în atelier muzică de jazz, organiza serate, glume cu muzică. El era foarte avantgardist și invitații erau artiști, femei.
4: Scena deschisă, sâmbătă, la 16:30.
5: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură, tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Se spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
6: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
7: Criza climatică nu e un scenariu alarmist, e realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență, fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
6: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică, doar la Digi24.
8: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum sunt.

0: Și ajungem la George Simion. Președintele AUR astăzi spune că a mandatat mai mulți membri ai partidului, i-a mandatat pe mai mulți membri ai partidului să facă o comisie de negociere cu toate partidele, nu numai cu PSD, pentru a face un guvern stabil pentru România. Evident, guvern stabil pentru România înseamnă un guvern din care să facă parte și AUR. Să fie asta o formulă de presiune pentru președinte, ca să meargă spre anticipate. Să fie asta chiar intenția de a-i pune mâna la spate președintelui, prezentându-i o majoritate. Ce sau să fie asta?
1: Sau să fie asta o tragere de timp?
2: Și asta se poate.
1: Ideea de comisie parlamentară din partea unui partid care să negocieze cu celelalte partide, ia imaginați-vă cum va negocia comisia de la AUR cu partidul numit USR. Sau comisia de la AUR cu partidul numit UDMR. Iertați-mă, e tragere de timp. Haosul să dureze. Haosul e favorabil lor. Câtă vreme e haos, domnul Georgică Simion, iertați-vă, George Simion, n-am nicio intenție de a-l jigni, domnul George Simion este un profitor al haosului în momentul de față. N-a venit cu nicio idee, nici e împotriva să nu doborând dronele, dar nu ne spune ce să facem cu dronele rusești care trec peste România. E împotriva să luăm armament din Europa, dar nu ne spune. Taie harta Groenlandei din torturi. N-a venit cu nici... Auzit vreo propunere de la domnul George Simion pentru pensii, pentru habar n-am ce, manuale școlare, uniforma copiilor, vreo propunere? Nu! O să facă o comisie a partidului care o să negocieze. Trag de timp. Și în plasă a căzut acest domn Sorin Grindeanu, care s-a lăsat prostit și dinspre AUR și dinspre MAGA. Ce să ne mai facem că nu ne dăm seama în ce impas am ajuns? Și ei își dau seama. Eu am convingerea că își dau seama.
0: Și așteaptă pe cineva să-i salveze?
1: Așteaptă că nu vrea domnul... Nimeni nu vrea, domne, în momentul de față. Suntem în luna la început de octombrie aproape. Cine să vină acum la guvernare? Cu excepția domnului Siegfried Mureșan, care a vorbit, cum să spun, surprinzător de bine, dar cum să spun, aproape fără emoție. Probabil și datorită faptului că își dă seama că șansele sunt relativ mici.
3: Soluția
1: să treacă.
3: Ar fi, m-am pronunțat, cred că public, împotriva ideii de guvern tehnocrat, dar într-o situație în care partidele nu vor să guverneze, că parcă nu vor să guverneze, în același timp nu vor dori cele mai multe nici alegeri anticipate, că membrii Parlamentului din
1: și
3: acele partide își vor pierde.
1: Poate, găsim
3: poate o formulă de guvern, nu știu, tehnic, să nu-l numesc tehnocrat, cum să-l numesc, care să cumva deresponsabilizeze partidele direct de asumare, în același timp țara să fie administrată, văd pe 4 luni, dar... cum a mai fost administrată 4 luni, să fie administrată, dar cu un guvern cu puteri depline, nu știu, oameni care poate au avut experiență guvernamentală, cum e domnul Nazare, cum mai sunt alții, o formulă de genul ăsta, dar repet, care să nu aibă lideri de partid în prim plan. Pentru că dacă vor avea lideri de partid în prim plan, da, se vor gândi, cum spuneți dumneavoastră, e octombrie, iau tot costul politic, fug, nu mi-asum. Astfel încât, repet, la finalul zilei, măcar cetățenii să primească din partea instituțiilor regimului nostru democratic o formulă de guvernare minim stabilă și funcțională, cu puteri depline.
2: Da, dar guvernul ăla tehnocratic sau tehnic sau cum îi spuneți dumneavoastră, are nevoie de voturi. Iar în momentul în care Nicușor Dan, nu mai departe de acum o săptămână, s-a întâlnit cu partidele și a negociat cu ele, toate au respins guvernul tehnocrat. Vă aduceți aminte că asta a fost prima întrebare pe care le-s-o pus. Sunteți pentru un guvern tehnocrat? Și de la SOS până la PSD, toți au fost împotrivă. De unde a apărut și soluția cu Siegfried Mureșan, care teoretic este susținut de cele mai multe partide, dar nemajoritar.
0: Vă întreb Sabin Orhan. Deci, Sorin Grindeanu este acum deranjat că nominalizarea a venit din partea pentru un prim-ministru din partea Partidului Național Liberal, această alianță PNL-USR-UDMR.
4: Păi, dar de ce e deranjat el? Cu ce alianță s-a zis la
0: contracine? După un eventual eșec, da, Sorin Grindeanu spune că a mers cu propunerea Sorin Grindeanu.
4: Am înțeles. Bun. Voturi de unde?
0: cu voturi, o vedea el de unde, spune că e posibil, că e capabil, că food. Poate, că poate. Ajunge și la Big Food, nu dați filmul înainte.
4: Domnul Repcean, știința asta matematică,
0: da, așa e... Nici măcar nu e matematică.
4: Nu, e, ceva... e matematică, domnule. Și domnul Grindeanu înțeleg că a făcut matematică. E matematică. Nu sunt posibile aceste permutări. Și domnul Grindeanu nu avea voturile cum nu are nici domnul Zicfrid. Da. Sigur, avea nevoie de mai puține decât are domnul Zicfrid, dar tot avea nevoie.
0: Vă întreb altceva.
4: Fără aur,
0: după
4: așa...
0: un eventual înțeleg eșec, că... Zicfrid Mureșan, credeți că poziția Ilie Bolojan, PNL, USR, UDMR se va schimba în vreun fel?
2: Eu cred că
0: se va flexibiliza Ilie Bolojan.
4: Dacă mă întrebați pe mine, eu cred că nu e vorba doar de Ilie Bolojan, pentru că am stat de vorbă în ultima vreme cu mai mulți lideri PNL care îl susțin și care nu vor să mai bată palma cu PSD. Dar după această criză, văzând sondajele de care vorbea domnul Ștefureac, pericolul ăsta extremist, poate că soluția de care vorbea domnul Ștefureac, pe care a mai lansat-o public președintele, poate că asta ar fi o soluție de a se așeza măcar la masă și de a negocia. Însă este strict, mai spun o dată, atributul președintelui României. Chiar dacă nu ne-a băgat domnia sa în criză, că înțeleg că îi se impută și azi, și ne-au băgat PSD cu aur care au depus această moțiune, mă rog, aurul asta face că ei sunt agenții haosului, cum spunea domnul Cioreanu mai devreme, dar PSD-ul ne-a băgat în această criză, dar e atributul președintelui să ne scoate din această criză. Tocmai prin această latitudine pe care i-o dă Constituția României, care spune că dacă niciun partid nu are 50% plus 1, președintele nominalizează. Sigur, da, nominalizează pe cineva de la care, scuzați-mă, de la care are așteptări că va obține o majoritate. Deci nu poate să nominalizeze pe oricine. Dar o nouă consultare, acum venind la pachet cu amenințarea alegerilor anticipate, care poate să fie și în pixul președintelui, poate că o nouă consultare la Cotroceni, dacă pică, presupunând că pică guvernul Zicfrid Mureșan, atunci poate că soluția asta a unui guvern de tranziție tehnocrat prin care partidele să, mă rog, să despartă de acest conflict din care pare că nu avem ieșire, poate că asta ar fi o soluție.
3: Sigur, după ipotetica respingerea guvernului Mureșan, mesajul președintelui ar putea fi, apropo de ce spunea și domnul profesor la debutul emisiunii, sunteți pentru un guvern tehnocrat sau pentru alegeri anticipate? Președintele având atunci, la acel moment, după ipotetica respingere a guvernului Mureșan, având, fiind încărcat de putere, tocmai această putere de a dizolva Parlamentul. O va avea efectiv. Acum nu o are. Deci doar poate să spună aș putea să fac. Dar la acel moment o va putea face în mod destul de clar.
0: Da.
3: Și
0: asta...
3: pe această formulă poate ne vom trezi. Și dacă ne uităm, uite cum s-a votat astăzi în Parlamentul la acești miniștri. Avem un ministru, doi miniștri parcă au fost validați. Sigur, da. Unul de la UDMR, mi-e greu să cred că vom avea un premier, o propunere de premier de la UDMR, cel puțin nu.
4: Deși n-ar fi rău.
0: Piat, și celălalt, Alexandru Nazare.
3: Și celălalt, Alexandru Nazare, propus, nu, în acest guvern PNL, propus, cumva, simpatizat, și votat de și de către comisia, deci, comisiile parlamentare.
4: Deci există,
3: deci avem un nume. Poate se creionează o soluție mai tehnică, puțin.
0: Varianta sterilă, care a fost propusă de PNL și anume facem o rotație. Întâi PSD susține un guvern, PNL, UDMR, USR, după care cele trei susțin un guvern
2: s-a terminat.
0: PSD.
2: Asta de ce nu s-a terminat? Aia s-a terminat. Asta nu, pentru că ați văzut, au folosit-o și Zicfrid Mureșan în acest moment, a fost respinsă de toată lumea.
0: De ce?
2: Și asta pentru că partidele cele patru, care au făcut parte din fosta coaliție, nu au niciun dram de încredere unele în altele.
0: Sigur.
2: Adică PSD-ul este în continuare convins și ăsta e motivul pentru care l-a dat jos pe Bolojan și o spune în gura mare că n-avea încredere că se va face rotativa la anul, în timp ce celelalte trei partide spun că n-au încredere nici cât negru sub unghie în PSD și că nu pot să facă absolut nimic. Și de aici, dacă vreți, toată această tergiversare.
0: De ce sau nu de ce? Președintele ar fi putut să oprească moțiunea de cenzură? Ok, moțiunea a fost ideea, șantierul PSD-ul.
1: Cu siguranță.
0: Președintele ar fi putut să oprească?
1: Eu cred că da.
0: Și de ce n-a făcut-o?
1: iarăși ne întoarcem...
0: Că nu și-a imaginat aceste consecințe.
1: Nu, iarăși ne întoarcem la această necunoscută. Uite că aflăm din presa străină tot felul de lucruri care țin de politica românească, în loc să le aflăm de la actorii neauși autohtoni, le aflăm de la miniștrii greci ai energiei și de la un ziar de pe Wall Street. Ce vreți să... Eu știu ce a fost în mintea lui Nicușor Dan când i s-a propus șmecheria asta. Lasă, domnule, că facem noi o șmecherie prin care pleacă Bolojan, dar rămânem toți aceeași formulă. Eventual, poate mai pleacă și USR-ul, că nu ne place de mutra lor, că eu nu cred că domnul Grindeanu... Nu, serios, adică PSD și USR nu trebuiau să fie în același guvern. Deci, din acest punct de vedere, gândiți-vă la paradoxul situației. Vă dați seama că de acum în 3, 4, 5 luni de zile, oricum, în mod natural, se producea rotativa, venea domnul Grindeanu după domnul Bolojan. Ce a produs această grabă? Domnul Nicușor, asta să ne spună. Domnul Bolojan, asta să ne spună. Mă tem că are legătură cu niște oameni care au vrut să facă niște bani și în Grecia, și în România, și din Statele Unite, și totul s-a răsfrânt asupra unei politici imature, făcute de niște oameni care se gândesc la interesul național numai la televizor și în practică deloc. Și uite-ne țara europeană, membră NATO, membră UE și tratată ca niște bananieri. Asta, iertați-mă.
0: Putea președintele să oprească? Moțiune.
4: Dacă domnul Nicușor Dan ar fi fost Traian Băsescu. Dar domnul Nicușor Dan nu e Traian Băsescu. Nu
0: așa,
4: e
0: așa ne spuneți că putea, dar n-a vrut.
4: Nu, putea dacă era tipologic președintele jucător. Domnul Nicușor Dan nu e președinte jucător. Aduceți-vă aminte, când era la primărie, ținea autorizații de construcție, le semna după vreun an. Primea cereri de pensionare a magistraților, cât le-a ținut? 2-3 luni. În 6 luni a făcut o nominalizare, mă rog, una jumate, pune și pe domnul Tomac. Ăsta e președintele, funcționează după alt stil, nu este Traian Băsescu, nu este tipul jucător ofensiv, da? Și nici nu știu dacă el putea să influențeze sau nu decizia PSD-ului. Eu nu am garanția asta, domnule ministru, că guvernul a fost dat jos pentru că nu știu ce a vorbit cu o lună înainte de darea jos a guvernului la Atena, nu știu ce, ambasadoare.
1: De ce s-au grăbit așa, domnule Urcan?
4: Asta e altceva, dar uite, vă pot citi dacă vreți, să vă dau o informație. Am în față programul de guvernare. V-am zis că eu sunt un mare cititor de programe de guvernare. Știți că le salvez pe toate, le citesc. Știți? L-ați citit programul de guvernare al domnului Zicfrid Mureșan?
2: Da.
1: Sincer, nu.
4: Da.
1: Nu.
4: L-ați citit? Ia uite, vă dau aici punctul 5.10 la capitolul energie. Știți ce zice programul de guvernare al actualului guvern propus de PNL?
1: Așa.
4: Consolidarea lorului de tranzit al României prin coridorul vertical și coridorul verde. Adică exact propunerea asta.
3: Da, e diferență. Coridorul vertical e un interes strategic al României, înseamnă o serie de conducte care ne permit diversificarea surselor de energie.
4: Nu spune asta nimeni că luăm LNG, Romgazul azi a negat că s-au
3: dacă
4: făcut presiuni.
3: Dacă avem nevoie de LNG american,
4: sigur, dacă îl luăm în 2022,
3: dacă nu, nu.
4: Dacă îl luăm în 2022 gaz de la Gazprom, în 2021 când luam gaz de la Gazprom, că n-aveam în producție internă cu prețuri de 3 ori mai mare decât toate țările europene, era bine. LNG-ul este o alternativă, nu te obligă nimeni să-l cumperi, decât dacă vrei, înțeleg că sunt firme private care au cumpărat în România, dacă prețul e bun. Că dacă prețul crește,
0: e peste piață,
4: dacă e peste gazul românesc, normal că nu se cumpere lumea.
3: Asta că tot ați citat din acel program și cred că e important.
0: După o scurtă pauză, nu mai avem timp, rămâneți cu noi.
5: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
6: Viorel Dragu. Sau mai bine zis, Vio. Cum este la voi acasă? Nu știu, eu mi-imaginez
7: House.
6: Că se râde foarte mult nu, la voi acasă.
7: Nu, nu se râde foarte mult, pentru că fata are 14 ani.
6: Bun.
7: Și este haos. Și ne urăște. Și este normal să ne urască și e foarte, da, e foarte simpatică și da, e tot timpul.
6: Eu cred că trântește ușa și râde în spatele ușii.
7: Trântește ușa,
6: râde
7: da.
6: Râde de reacțiile voastre, da. Așa mi-imaginez.
7: Și este incredibilă cum reușește, nu știu, niciodată nu cred că pot să nu știu unde este Eva. Tot timpul trebuie să-și facă simțită prezența.
8: trântește, o să se uite la tine, vezi face. Ce spui.
7: Foarte bine, tati te iubește. Și este, da, și mi-este așa de dragă, dar în același timp e atât de enervant în perioada asta. Știu, normal, o să treacă.
8: O să treacă peste niște mulți ani.
7: Da, da,
8: o să apară altele și tot
7: da,
8: așa.
7: Exact, da, da.
8: Eu am băiat de 11 ani, îmi permit să,
7: a, ce tare. Păi
8: să mă
7: băiat,
8: simt
7: da,
8: încă...
7: Am băiat de 9 ani.
8: Da, mulți înainte. Da. Este vârsta de 11, îmi place.
7: Și mie îmi place foarte mult, foarte mult. Eu sunt mare fan copii 3-12.
8: Bun.
7: Da.
8: Bun. Ce trece de 12,
7: da, ce trece
8: e
7: 12
8: de înarmat deja cu răbdare.
7: Da, numai că deja sunt pe treaba lor, adică parcă nu mai au neapărat treabă cu tine. Mai...
8: Și nu ești tu în viața lor.
7: Da, da, da, mai vin din când în când, dar așa în perioada asta, până în 3 ani, e drăguț, dar n-ai ce să... e acolo.
5: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

0: lumea se schimbă mai repede ca oricând. Granițele dintre risc și oportunitate devin tot mai greu de trasat. În spatele evenimentelor internaționale sunt oameni, interese și negocieri care modelează realitatea în care trăim. Diplomația trebuie să găsească răspunsuri pentru realitățile prezentului și să anticipeze provocările viitorului. Pașaport diplomatic. O perspectivă asupra lumii în care trăim.
1: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
2: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
3: A fost multă vreme cea mai ieftină mașină cu zero emisii.

0: sâmbătă de la 12:30.
1: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un clic distanță.
2: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
1: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11:30.
3: Se schimbă mai repede ca oricând. Granițele dintre risc și oportunitate devin tot mai greu de trasat. În spatele evenimentelor internaționale sunt oameni, interese și negocieri care modelează realitatea în care trăim. Diplomația trebuie să găsească răspunsuri pentru realitățile prezentului și să anticipeze provocările viitorului. Pașaport diplomatic. O perspectivă asupra lumii în care trăim.
4: Sorin Grindeanu, președintele PSD, vorbește pentru a doua zi la rând despre dezvăluirile făcute de Wall Street Journal. Dezvăluiri referitoare la o discuție în care ambasadoarea Statelor Unite la Atena le-a spus grecilor că Statele Unite se află în spatele îndepărtării lui Ilie Bolojan de la putere și că ar putea să schimbe guverne oriunde în lume, inclusiv în Grecia. Vin reacții și de la Atena și de la Sorin Grindeanu și există foarte multe comentarii pe scena publică din România din motive lesne de înțeles, pentru că e vorba despre cum cade un guvern la București. Astăzi Sorin Grindeanu ne spune mai multe lucruri. Primul este că informațiile sunt false. Din punctul lui de vedere, lui nu i s-a spus așa ceva, despre el nu a fost vorba în căderea guvernului Bolojan, despre care ar fi vorbit doamna ambasador la Atena. 2. Întrebat de colega noastră, Emma Stoica, dacă informațiile din Wall Street Journal sunt false, Sorin Grindeanu spune da, din punctul lui de vedere, sunt false. 3. Sorin Grindeanu spune că este victima unei campanii de denigrare care ar vrea să forțeze PSD să voteze cu guvernul Siegfried Mureșan. Întrebarea pe care ne-am pus-o și ne vom pune în continuare împreună cu invitații noștri în studio este dacă Sorin Grindeanu acuză Wall Street Journal că face parte dintr-o campanie de denigrare a lui Sorin Grindeanu, a Partidului Social Democrat. Cu alte cuvinte, Wall Street Journal a sărit acum în apărarea lui Ilie Bolojan. În fine, și mi se pare cea mai interesantă declarație pe care o vom vedea și o vom comenta cu invitații noștri, este următoarea. Sorin Grindeanu spune că guvernul Bolojan a fost cel mai anti-american executiv pe care l-a avut România de la Revoluție încoace. Înainte să-l vedem pe Sorin Grindeanu, George Simion, președintele AUR, vrea să-i dea un drept la replică lui Sabin Orcan. Bună seara, George Simion.
5: Bună seara, domnul Prelipceanu.
4: Despre ce este vorba?
5: Am asistat în emisiunea dumneavoastră mai devreme. V-am spus că de când nu mai avem un post de televiziune favorit, vă ascult în mașină. Și e un delir acolo, în platou, cu domnul Orcan, care fasciștii rușii. Ar fi bine pentru decența limbajului public să fie contrazis, că suntem un partid totuși înscris la registrul partidelor politice, în registru democratic, care poate guverna. Nu știu dacă face bine cuiva genul ăsta de afirmații pe care domnul Orcan le-a făcut și pe care n-am văzut că l-ați contrazis.
4: Ce vreți să demontați? Că n-am înțeles.
5: Am înțeles că n-avem voie la guvernare să ni se spună și nu.
4: Nu asta s-a spus în studio.
5: Păi, înțeleg că suntem ruși și fasciști.
4: Ce vreți să demontați, deci? Că ăsta este scopul dreptului la replică.
5: Aș vrea să nu ajungem la plângeri la CNA să nu mai auzim genul ăsta de afirmații legate de unii competitori electorali fără să li se dea drept la replică, fără să fim reprezentați într-un fel sau altul în platou.
4: Bun, deci Sabin Orcan, dreptul la replică e în legătură cu eticheta de fasciști și proruși.
6: Eu am argumente. Există lider AUR și domnul Georgescu, care nu e membru AUR, dar e propus premier multă vreme de AUR, care au făcut apologia lui Corneliu Zelea Codreanu, lui Ion Antonescu, domnul Lavric, care citește în Parlament tot felul de laudațiu la adresa unor foști legionari. Există aceste derapaje. Și eu am spus un lucru foarte clar, îl repet dacă trebuie. Am spus că domnul Simion nu s-a delimitat de derapajele fasciste ale unor lideri AUR. Iar după părerea mea, votul împotriva legii care permitea armatei române să doboare drone și votul împotriva cererii SUA de a folosi baza de la Mihail Cogălnicianu reprezintă o dovadă că există oameni la AUR care fac politica rusă. Asta este părerea mea, am și spus foarte clar. N-are interzis de la cineva, domnul Simion? Da, sigur.
5: Că alți scelerați din spațiu public ne acuză că ne-am vândut americanilor și că suntem la ordinele americanilor. Ați văzut mai devreme și tot scandalul.
4: George Simion, am înțeles că vreți drept la replică față de ce s-a spus în acest studio. Dacă răspundeți invitației noastre, puteți să veniți în studio, facem un interviu ca să aflăm multe alte lucruri despre ce se spune în alte părți. Dar aici era vorba despre un drept la replică, despre ce s-a spus în studio. Și pot...
5: De acord, domnul Prelipceanu, dar cred că și dumneavoastră sunteți de acord că nu putem să fim și cu americanii și cu rușii în același.
4: Nu despre asta era vorba. Eu rețin argumentul lui Sabin Orcan și sunt curios dacă aveți un răspuns aici.
5: Argument.